pie ugunsdzēsības joslas izveidošanas. Reģionālās vides ministre Mercedese Gomeza teica, ka šie pasākumi ļāvuši novērst ugunsgrēku izplatošanos uz tuvākajām apdzīvotajām vietām. Liesmu dzēšana tiek izmantotas 25 lidmašīnas. Gomeza atklāja, ka piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības, kopumā aptuveni 8000 cilvēku. Bahreinā šonakt atskanējuši gaisa trauksmes sirēnas, tā paziņojas valsts iekšlietu ministrija. Bahreina Saru karaliste, kurā atrodas ASV 5. flote, pēdējās dienas ir kļuvusi par Irānas triecienu mērķi. Kuveita un Bahreina, kurā atrodas ASV militāri objekti, ir cietuši no Irānas uzbrukumiem Persijas līča kaimiņvalstīm kopš kara darbības atsākšanās šomēnes, neskatoties uz pamieru un saprašanās memorandu starp Vašingtonu un Teherānu. Bahreina apsūdzējis Irānu, ka tās uzbrukuma vēst arī pret civiliedzīvotājiem. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Spānijas futbola izlase otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā, to nodrošinot uzvaru papildlaikā. Finālā Spānija pamatlaikā ar 0-0 cīnījās neizšķirta ar Argentīnu, bet papildlaikā Spāņi bija pārāk ar 1-0 ar tādu pašu rezultātu uzrot visā mačā. Papildlaikā Spānijas labā vārdus guva Ferrans Torres. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš ziemeļrietumvējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 79%. Šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies vietām valsts ziemeļos īslaicīgs lietus. Dažiet veidosies migla redzamība no 200 līdz 500 metriem, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi, vietām Kurzemē ap 10 grādiem. Gaisa temperatūra Rīgā naktī būs ap 15-17 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Katrīne Liemzere. Krievijas svētdienas vakarā ar vadāmajām aviobumbām uzbrukusi Zaporižai. Uzbrukumā nogalināti 2 cilvēki un ievainoti vēl 42, tostarp 8 bērni, paziņojuši Ukrainas amatpersonas. Uzbrukumā trāpīts 5. un 9. stāvu dzīvojumam ēkām, vienai no tām sagrauti 2 stāvu, bet otrai bojāti logi un balkoni. Ciets arī loģistikas terminālus un notrīt ievērojumi postīm privātajām būvēji. ASV bruņoties spēki turpina triecienu vilni pret Irānu jau 9. Nakti pēc kārtas. Tā paziņojas ASV centrālā pavēlniecība. Tā norādīja, ka uzbrukumi turpināsies, lai mazinātu Irānas militārās spējas, izmantojot līdzekļus, ar kuriem tiek apdraudēti tirdzniecības kuģi, kā arī civilie jūrnieki, kas šķērso Hormuza šaurumu. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas, ka jaunākie militārie triecieni Irānai tiek veikti, lai pieminētu pēdējās dienās kritušos ASV karavīrus. Eiropas parlamenta īpašās komitejas mājokļu krīzes jautājuma risināšanā delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar mājokļu politiku un mājokļu pieejamības jautājumiem Latvijā. Deputāti tiksies ar Rīgas domas priekšsēdētāju Viesturu Kleinbergu no progresīvajiem un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārunātu mājokļu politikas prioritātes pašvaldības un valsts līmenī. Sarunās plānots apspriest arī Eiropas atveseļošanās fonda finansējumu, mājokļu būvniecībai un īres tirgus regulējumu jautājumus. Vizītes laikā arī plānots tikšanās ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām un nozares ekspertiem. Šodien Rīgā no Ziedot LV pagalma ceļā uz Ukrainu pavadīs humānās palīdzības sūtījumu teju 160 tūkstoši eiro vērtībām. Sūtījumā iekļauti 14 transportlīdzekļi, kā arī dažādas Ukrainas bruņotiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētās preces. Humanās palīdzības sūtījumā būs arī vieglās afidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīnvedēja automašīnas Ukrainas bezpilotu sistēmu spēku sistēmai Nemes, kā arī ātrās palīdzības automašīnas slimnīcai Kijevā. Transportlīdzekļos arī tiks nogādāti ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķis Sarmītis Cīrulis vienībai, satelīta sakaru sistēmas komplekti, kā arī citas lietas. Sūtījumu ļāva nodrošināt Latvijas uzņēmumu un privātpersonu portālā Ziedot LV saziedotie līdzekļi. Sabiedrisko mediju portālā lsm.lv no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par 2027. Gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikums saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Uzvarētāji paziņos 12. Augustā jauniešu iespēju festivālā kopums šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē tas notiks. Šodien Rīgā Sarkandaugavā tiks atklāt.

kāds franču ielu mākslinieka Freda Blatla monumentālās sienas gleznojums Pārnese, kas atspoguļo kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā. Darba centrā ir brīvdabas tirgus, kur grāmatas, vinila, plates, sadzīves priekšmeti un 20. Gadsimta 90. Gadu automašīnas kļūst par ikdienas kultūras mantojuma lieciniekiem. Darba iecerēts sasaucas ar Sarkandaugavas identitāti vienu no Rīgas senākajām rūpniecības rajoniem, kur industriālais mantojums, ostas vide un strādnieku kopienu vēsturiskie stāsti savīs ar mūsdienu ielu kultūru. Izskan Latvijas radioziņš 4 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūž ziemeļrietumvējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 82%. Latvijā šodien šķērsos ciklons, tāpēc sinoptiķi prognozē stipru lietu vietām, pērkona negaisu un stipras vēja brāzmas, īpaši piekrastē. Gaidāma ļoti stiprā lietus dēļ Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Latvijā izsludinājis oranžo brīdinājumu. Tas būs spēkā no šodienas pulkstens 11. Līdz 21. jūlija pusnaktī. Dienā būs mākoņiens laiks, daudz vietā arī ilgstošs un stiprs lietus, putīs lēns vējš piekrastē un Kurzemē ziemeļu austrumu vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā rietumos 15-20 grādi, austrumos 20-25.

Sveicināti visi, kuri interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Ja mūziķi var atpazīt pēc vienas nospēlētas notas, tā jau ir klase pati par sevi. Un tāds bija amerikāņu mūziķis Stens Getz, viens no visu laiku izcilākajiem saksofonistiem džēza vēsturē. Cilvēks, kuru pateicoties tieši neatkārtojamajam, lieliski siltajam tonim, bieži dēvē vienkārši par The Sound – skaņa.

Pasauli viņa pazina ar vārdu Stens Gets, bet vecāka dotais bija Stenlijs Gajieckis. Dzimtas saknes meklējams Kijevas apkaimē, no kurienes Gajiecku ģimene, glābjoties no ebreju grautiņiem, 1903. Gadā emigrēja uz Ameriku. Sākumā viņa apmetās Filadelfijā, kur Svētā Vincenta hospitālī 1927. Gada februāra 2. Dienā Stenlijs pirmo reizi ieraudzīja pasauli. Stenlija onkuls iestāstīja vecākiem, ka Ņujorkā darba ir vairāk. Kā izrādījās, varbūt citiem, tikai ne Stena tēvam. Viņš gan pieprata daudzus amatus, bet raksturā bija mierīgs un neuzstājīgs, tā bieži papildinot bezdarbnieku rindas. Toties mātei rakstura pietika diviem. Viņa bija ieņēmusi galvā, ka vecākais dēls, proti Stenlijs, noteikti dienās būs vai no ārsts vai profesors. Tā nu skolā Getsam junioram mācīties nācās ne pa jokam. To viņš arī apzinīgi darīja, beidzot 6. Klasi kā viens no labākajiem un tika iekļauts speciālā apmācības programmā, kur nākošās divas klases bija paredzēts beigt vienu akadēmiskā gada laikā. Bet kaut kur sirdī jau bija aizķērusies mūzikas nezāle.

Stenam Getsam vienkārši patika mūzikas instrumenti, pie tam visdažādākie. Viņš varēja krist uz nerviem jebkuram, kā rokās bija kāds līdz šim neredzēts muzikāls brīnums. Vispirms viņa redzeslokā bija nonākušas mutes armoņiks. Tad skolas orķestra vajadzībām viņš apgūl kontrabasu, bet, lai pretendētu uz vietu pamatsastāvā, iemācījās spēlēt fagotu. Benī Goodman solo numurs viņš varēja nodungot precīzi, pēc atmiņas vien. Lasīšana no lapas padevās viegli. Atmiņa bija fotogrāfiska. Reiz ieraudzīta nošu lapa iespiedās atmiņā uz laiku laikiem.

13 gadu vecumā Stenlijs no tēva saņēma lielisku dāvanu. Tas bija $35 vērts lietots alta saksofons. Sēns burtiski iemīlējās šajā instrumentā. Viņš vingrinājās 8 stundas dienā, drīz vien apguva visus pārējos saksofonus, arī klarneti. Un vislabāk viņam patika tenora skanējums. Mājas sienas bija plānas kā papīrs, tā kā kaimiņos nekādu prieku Stenlija aizraušanās neradīja, bet mūžīgais glābējs bija māte.

1941. gada septembrī Stens Getss tika uzņemts Ņujorkas skolu izlases orķestrī. Tas pavēra iespēju bezmaksas mācībām pie Ņujorkas filharmonijas fagotista Simona Kovara. Toties vakaros tika spēlēts saksofons dažādās ballītēs un pasākumos. Toreiz ar to varēja nopelnīt apmēram $3 par reizi. Stenlijs bija taupīgs zēns un 14 gadu vecumā bija sakrājis pietiekami, lai iegūtu īpašumā tenora saksofonu. Un drīz vien Stenlijs jau spēlēja deju orķestrī pie Dika Rodžersa Roselendā. Nu jau viņa honorārs bija $35 nedēļā. Atzīmes skolā kļuva arvien bēdīgāks un drīz vien Getss mācības pameta. Nepilngadīgo inspekciju nelikās mierā un bombardēja orķestra vadītāja ar dažādu kalibru papīriem. Nācās vien atgriezties skolas solā, bet bija jau par vēlu. Tagad Stens Getss zināja, ko grib no dzīves un ar ko vēlas pelnīt naudu.

1943. gada janvārī Stens Getss pēc draugu ieteikuma ieradās uz noklausīšanos pie slavenā trombonista Džeka Tīgārdena. Viņš parādīja sevi no vislabākās puses, bija lielisks arī spēlēšanā no notīm un saņēma darba piedāvājumu ar algu $70 nedēļā. Otrais pasaules karš bija krietni papluinījis mūziķu rindas, bet Tīgārdens zināja, ka jaunajam talantam iesaucamie gadi vēlējas kalniem. Jau nākamajā dienā orķestrim, tātad kopā ar Stenu Getsu, bija jādodas uz Bostonu. Stenlijs jau bija nobriedis ģimenes skandālam, bet tavu brīnumu mātes par laimi nebija mājās. Bet tēvs bija patīkami pārsteigts. Jēziņi, Sten, $70 nedēļā. Es to nevaru nopelnīt pat divās. Pie tam jau mēnesis sēž bez darba. Nu, protams, ka brauc. Tīgārdenam nācās noformēt aizbildniecību pār Stenlī. Reiz nedēļā viņam bija jāapmeklē skola, tā izdodas nomierināt varas pārstāvis. Sadarbība ar Džeku Tīgārdenu ilga līdz 1944. gadam. Stenam Getsam tad jau bija 17 gadu un viņš izlēma palikt Kalifornijā.

mācekļa gadi Stenam Getsam turpinājās Stena Kentona orķestrī. Tad pie Džimija Dorsija, tur viņš uzkavējās tikai kādu mēnesi, un tad jau kārt bija pienākusi Benijam Goodmanam, un visbeidzot Gets atradās Woody Herman orķestra mūziķu rindās. Varētu teikt,

ka līdz ar to mācību process bija noslēgts. Turpmāk Stensgets ar pavisam nelieliem izņēmumiem uzstājusies tikai kā ansambļa līderis. 1950. Gadā līdz klausītājiem nonāk pēdējais ieraksts kopā ar Woody Herman orķestri, tā ir balāde Early Autumn. Jo vairāk tā skan radio ēterā, jo populārāks kļūst Stena Getsa vārds, lai arī viņš no orķestra jau ir atvadījies. Pēkšņi viņš ir zvaigzne un visi grib viņu dzirdēt.

Un tā 50. gados Stens Getz kļūst populārs, spēlējot Kūlu Džēzu kopā ar Horasu Silveru, Džoniju Smitu, Oskaru Pītersenu, arī Herbu Elisu, Roju Braunu un Maksu Rouču. Viņš ir izstrādājis savu stilu, nevēst vairs no vienkārši sava elka Lestera Janga spēles manieras kopēšanas. Un katru gadu regulāri tiek atzīts par labāko saksofonistu Downbeat aptaujās. Desmit gadus beigās Stens Getz pārcēlās uz Eiropu un dažus gadus pavadīja galvenokārt Zviedrijā un Dānijā.

0: 1961. Gadā Stens Getss atgriezās dzimtenē. Tur bija notikusi īsta revolūcija. Kamēr Stens ar zviedru mūziķiem spēlēja veco labo swingu un bebopu, Amerikā modē bija nācis modālais džess, un tagad slavas lauras plūds Miles Davis pārējā John Coltrane. Pirmoreiz 11 gadu laikā downbeat un metronoma aptaujas sarakstos Stens Getss zaudēja Johnam Coltrane'am. Nu labi, apgūt jaunās vēsmas Getsam ar viņu talantiem būtu nieks, bet liktenis bija lēmis savādāk. No Brazīlijas ir atceļojies bossa nova, brazīliešu sambas un ziemeļamerikas džeza krustojums. Un Stens Getss vispirms ieraksta albumu kopā ar ģitāristu Čārliju Bērdu, kurš nu pat atgriezies no bossa novas dzimtenes, un tad jau top vēsturiskie ieraksti kopā ar Astrūdu un Joao Gilberto. Tieši Getss ir tas, kurš uzstāja, ka ierakstā meiteni no Ipanemas jādzied Astrūdai, kura pirms tam mikrofonu nebija neacīs redzējusi. Pat neminot Grammy balvas, var tikai atzīmēt, ka albums Getss Gilberto tajā gadā bija otrs populārākais. Nu jā, aiz Beatlu, A Hard Day's Night.
1: Olha que coisa mais linda.

Tā vietā, lai mierīgi dusētu uz bosanovas lauriem, Stens Getz turpmākajos gados izmēģināja sev visdažādākajos žanros kopā ar visdažādākajiem mūziķiem, kā Čiku Korea, Stenliju Klarku, Ediju Luisu, Mičelu Formenu, Keniju Baronu un daudziem citiem. Un vienmēr palika uzticīgs sev, bet laikam vislabāk par Stenu Getz ir pateicis Džons Koltreins. Mums visiem vajadzētu tā skanēt, ja vien mēs varētu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīna Liepzere. Šodien noslēgsies vienotā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās. Elektroniskā pieteikšanās vietnē Latvija LV noslēgsies 16:00, bet klātienē atbilstoši uzņemšanas punktu darba laikiem. Pirmās kārtas rezultāts plānots paziņot 27. jūlijā pēc 11:00 dienā. Eiropas parlamenta īpašās komitejas mājokļu krīzes jautājumu risināšanai delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar mājokļu politiku un mājokļu pieejamības jautājumiem Latvijā. Deputāti tiksies ar Rīgas domas priekšsēdētāju Viesturu Klēnbergu no progresīvajiem un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārunātu mājokļu politikas prioritātes pašvaldībās un valsts līmenī. Sarunās plānots apspriest arī Eiropas atveseļošanās fonda finansējumu, mājokļu būvniecībai un īres tirgus regulējumu jautājumus. Vizītes laikā plānots tikšanās arī ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām un nozares ekspertiem. Tālāk par notikumiem pasaulē. Krievijas vēdiens vakarā ar vadāmajām aviobumbām uzbrukusi Ukrainai Zaporižai. Uzbrukumā nogalināti 2 cilvēki un ievainoti vēl 42, tostarp 8 bērni. Tā paziņojuši Ukrainas amatpersonas. Uzbrukumā trāpīts 5-stāvu un 9-stāvu dzīvojumam ēkām, vienai no tām sagrauti 2 stāvi, bet otrai bojāti logi un balkoni. Ciets arī loģistikas terminālus un nodarīti ievērojumu postījumu privātai apbūvei. ASV bruņoties spēki turpina triecienu vilnu pret Irānu jau 9. Nakti pēc kārtas. Tā paziņojas ASV centrālā pavēlniecība. Tā norādīja, ka uzbrukumi turpināsies, lai mazinātu Irānas militārās spējas, izmantot līdzekļus, ar kuriem tiek apdraudēti tirzniecības kuģi, kā arī civilie jūrnieki, kas šķērso Hormuza šaurumu. Tikmēr Kuveita paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas pārtvēruši Irānas dronus, savukārt Bahreinā atskanējuši gaisa trauksmes sirēnas un iedzīvotāji tur aicināt doties uz patvērtnēm. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka jaunākie militārie triecieni Irānai tiek veikti, lai pieminētu pēdējās dienās kritušos ASV karavīrus. Tālāk ziņās par kultūras notikumiem. Sabiedrisko mediju portālā lsm.lv no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par 2027. Gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikums saņemt no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Uzvarētāji paziņos 12. augustā jauniešu iespēju festivālā Kopums, kas notika šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Reizeknē. Ventspilī no šodienas līdz 23. jūlijam norisināsies projekts Meistarklases no idejas līdz filmai Ventspilī. Tajā jauniešu vecumā no 13 līdz 30 gadiem profesionāļu vadība apgūs filmu veidošanas pamats un radīs savas īsfilmas. Meistarklašu laikā dalībnieki iepazīs arī visus filmas tapšanas procesus, sākot no idejas un scenārija izstrādes līdz filmēšanai, montāžai, skaņas un mūzikas dizainam. Projekta noslēgumā 23. jūlijā 17:00 vakarā Ventspils mūzikas vidusskolas mazajā zālē notiks jaunošu veidoto īsfilmu pirmizrāde. Pasākums būs atvērts ik vienam interesentam. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Spānijas futbola izlase 2. reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā. Finālā Spānija pamatlaikā ar 0-0 cīnījās neizšķirta ar Argentīnu,

0: bet papildu laikā Spāņi bija pārāki ar 1-0 un ar tādu pašu rezultātu uzvarēja visām mačām. Papildu laikā Spānijas labā vārtus guva Ferans Torres. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš ziemeļrietumvējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 83%. Dienā būs mākoņains laiks, daudzviet ilgstošs un stīprs lietus. Kurzemē un Vidzemes ziemeļos ļoti stīprs, gaidāms arī pērkona negais. Gaisa temperatūra dienā rietumos 15-20 grādi, austrumos 20-25. Rīgā būs mākoņains laiks pēcpusdienā un vakarā lietus. Gaisa temperatūra Rīgā dienā būs 20-22 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Evelīna!
1: Čau!
0: Evelīna, 10 gadī?
1: 9. 21. augustā būs 10.
0: Skaidrs. Vai es varētu šo raidījumu nosaukt par superspēju raidījumu?
1: Jā.
0: Nu, tad mums jāpierāda, kāpēc tā šis raidījums saucās. Pirmās grāmatas nosaukums ir superspējas
1: un kāmīša spoks.
0: Jā, un kāmīša spoks, un tad jau, nu tas jau ir superspēju raidījums. Nu, ar to nepietiek, ka mēs pasakām, manuprāt, mums arī kaut kas drusku jāapstāsta. Es zinu, ka puišiem ir tā, ka viņiem baigi patīk visādi supervaroņi un superspējas, un viņi paši grib būt. Kā tas ir meitenēm?
1: Man dažreiz šķiet, ka es tā kā baigi neesmu tāds supervaroņs, bet daudz man patīk dzīvnieki, tāpēc es bieži mājās ar māsu un brālu spēlēju lauvas, kad es esmu lauvu matīte, un man ir mazulis.
0: Un tad tev ir īpaši kāda superspējas?
1: Jā, es varu cīnīties tā kā kaujā un nenogurt.
0: Aha, un aizstāvēt savu mazuli.
1: Lai gan tēc viņu bieži piesit.
0: Mazuli?
1: Nu jā!
0: Nē, nu vienreizē.
1: Nē, nu mans lielais brālis jau nebūs diezko laimīgs, ka viņam ir māsa.
0: Nu, parunāsim par citu meiteni. Jo beigās šajā Leldis jaujas sarakstītajā grāmatā, kur ir sazīmējis Olga Gogole, tieši viena meitene ir ar superspējām. Kā viņa paša šķiet? Vai tā ir tiešām?
1: Nu, man šķiet, ka tā ir tiešām.
0: Labi, izlasīšu drusku no aizmugures vāka. Gabiela nav parasta meitene. Viņai ir vesela čupa superspēja. Viņa prot pieredināt dusmu kaķi, aizmirst to, kas nav atcerēšanās vērts, un vienā rāvienās atcerēt dziesmu Eirovīzijai. Kad Ome pamet šo pasauli un Rebeks kāmīt sāk spokoties, Gabielai nāks saprast, ka arī skumjās var slēpties spēks, un draudzība var būt īsta, pat ja reizēm šķiet, ka visi ir čersām. Es tā īsi it kā izstāstu, bet ar to jau nepietiek. Ja jau varētu tik īsi izstāstīt, nevajadzētu grāmatas, nerakstīt, nelasīt.
1: Jā.
0: Kas tev šķita tas interesantākais šajā grāmatā?
1: Man šķita tas interesantākais, kad visas superspējas ir pierakstītas ne jau pielīmētām, bet uzzīmētām līniju lapiņām grāmatā.
0: Tev patīk tātad, kā ir Olga Gogole sazīmējusi šo grāmatu. Nu, labi. Un tad kura no tam Gabielas superspējām tev šķita tāda ievērības vērta?
1: Neatcerēties to, kas nav atcerēšanās vērts.
0: Tieši par šo es to gribētu arī pajautāt. Vai tu esi gatava tādam jautājumam?
1: Jā.
0: Labi. Šeit grāmatā ir par šo superspēju rakstīts tā, ka Gabi īsti labi neatceras to, kas nav atcerēšanās vērts. Šī ir izcila superspēja, tāpēc, ka nenoslogo smadzenes un palīdz tām atpūsties no nepatīkamām un nevajadzīgām atmiņām. Saki lūdzu, bet kā lai atšķir, kas ir nevajadzīgs un kas ir vajadzīgs?
1: Pēc sajūtām.
0: Un tu jūti, ka fū, šito es negribu atcerēties, un tu neatceries, ja? Tur ir tā superspēja. Tu droši vien negribu atcerēties to, ko negribu atcerēties, kas nav īpaši patīkams. Vai arī patīkamo tu centies atcerēt?
1: Cenšos atcerēties, bet nepatīkamo aizmirst.
0: Un tādai superspēja cilvēkam jābūt. Jo, kas tad ir? Labāk dzīvēt.

0: dzīvot tāpēc?
1: Ir labāk dzīvot tāpēc, ka tas nenoslogo tavas smadzenes un ļauj viņam atpūsties.
0: Nu jā, tas te tā rākstīts, bet kā tev pašai? Arī tāpat?
1: Jā.
0: Tev ir ielikt lapiņa un tu balsi.

0: Stāvgrūž durvis ciet, un kad es viņas veru vaļā, tad viņš bieži aizskrien prom, lai es nesaprastu, kā viņš ir turējis durvis.
1: Es kā domāju, tad beidzās ar to, ka tu aizmiedz tur uz poda.
0: Nē.
1: Iekšā. Nē? Nav tā? Skaidrs. Tātad ikvienam piemīt šādu spēju, tu gribi teikt, ja?
0: Jā.
1: Te ir vēl Gabrielas draugi. Kā tev patīk šie draugi?
0: Man arī ir klases biedrs Kārlis, tāpat kā Gabriele.
1: Un jums attiecības arī ir tādas, nu, šeit ir tādas pozitīvas.
0: Nu, mums netīk bieži, viņš bieži pļāpā stundās.
1: Un vēl ir arī vēl viena draudzene. Saki, lūdzu, šie trīs draugi, tu viņam noticēji, jo viņi ir tavā vecumā.
0: Jā.
1: Cilvēki. Un tu rīkotos aptuveni tāpat, kā viņi rīkojās?
0: Jā.
1: Var šo grāmatu nosaukt, ka tur bija tādas aizkustinošas lietas?
0: Jā.
1: Kas bija tev aizkustinoši?
0: Man šķiet tas, ka to grupu nosauca par kāmīša spoku.
1: Aha, neviens nezin, par ko mēs runājam. Man šķiet, ka mēs tā kā nedrīkstam arī spļāpāt tagad, kas ir kāmīša spoks un tā tālāk. Es tev tikai varētu pajautāt, saki, lūdzu, vai bija kāmīša spoks vai nebija?
0: Bija.
1: Es biju tā pusi uz pusi, man šķita, ka nebija, un tad man šķita, ka bija, un tad man šķita, kā, ka nebija. Bet varbūt arī tas ir labi, vai ne? Jo tad mums gribas zināt, kas ir katrā nākamajā lapā.
0: Jā.
1: Es tev jautāju par aizkustinošām lietām, bet ir arī tādas bēdīgas lietas. Vecmāmiņa, ome, aiziet un ir bēres un kāmīt arī dažādi negadījumi notiek.
0: Rebeka uzsēžas virsū.
1: Saki, lūdzu, dažreiz cilvēki saka, ka par tādām bēdīgām lietām nevajag rakstīt. Kā tev ir?
0: Nu, es ļoti daudz lasu grāmatas, es esmu izlasījusi kādas 17 grāmatas par kaķiem, kuriem bieži ir kaujas un daudz ir ievainot līdz brīdim, kad viņi nomirst. Un man visvairāk ties grāmatās arī nepatika tas, kad viena kaķenīte ogļu ķepa, lai viņā salauz savu kāju.
1: Nu, bet tā jau dzīvē gadās. Ko tad mēs tagad rakstīsim to, kā dzīvē nav? Tad jau to nepatika tas stāsts varbūt. Tu jau pārdzīvoji vai ne par to kāju?
0: Jā.
1: Es, starp citu, varu pateikt priekšā radioklausītājiem. Viņa Evelīna pašlaik neredz, bet es redzu, un viņai mugurā ir tāds krēkls, kur uz mani skatās.
0: Tieši šitāds paskaķis ir uz vienas grāmatas vāka.
1: Jā, un tas kaķis skatās uz mani. Saki, lūdzu, vēl viena tāda superspēja. Es lasīju, man beigās šķita, ka man gribētos tādu superspēju, ka cilvēki spēj viens otru apskaut. Tā varētu būt superspēja.
0: Laikam, jā.
1: Jo
0: cilvēkiem ir jāspēj paust savas emocijas.
1: Bet tā gadās bieži dzīvē, ka mēs jā. Paužām. Tu apskaujies ar klases biedriem vai draugiem, draudzenēm?
0: Ar draudzeni.
1: Un tad šī superspēja ir to vērta. Nu, ka mēs apskaujamies, kas notiek ar cilvēku? Tu nemaz nezini.
0: Nē.
1: Bet tu to dari. Bet mēs taču kaut ko darām tikai tad, ja mēs zinām, kāds labums no tā. Vai nē? Varbūt, ka tu nemaz nekad neesi pateikusi sev, kas ir no tā, ka mēs apskaujamies.
0: Varbūt.
1: Bet ja gribas, tad jau kaut kas droši vien notiek, vai ne? Šī ir viena no lietām, par ko man bija jādomā šajā grāmatā, par šo superspēju. Apskauties tad, kad gribas, un nevis vienkārši paiet garām otram cilvēkam. Pajautāsim tavai vecamamai, ko viņi saka par superspējām un kāmīšu spoku.
2: Man aizkustināja tā skumjā tēma, jo viņa bija tik viegli iepludināta tajā stāstā, ka viņa varbūt tā nesagādāja tādas tā kā sāpes, bet pavērsa to mazliet tā kā uz to kāmīšu spoku un to, ka viņa dziedāja tajā omītei to dziesmu pirms viņa aizgāja. Un pēc tam viņas bērēs to dziesmu dziedāja un bija tā viegli. Tāda smaga tēma bija pacelt ļoti viegli. Man kā lasītājai tas bija svarīgi.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Otras grāmatas nosaukums ir...
1: Žirafes sirds ir neparasti liela.
0: To ir sarakstījusi Sofija Šanfro.
1: Un ilustrējusi Amanda Šanfro.
0: Lasu pirmo teikumu uz aizmuguras vāka. Tu parasti lasi aizmuguras vāku, vai nē?
1: Klenu kaču grāmatām ir diezgan interesanti.

0: Interesants vārds, un tur var saprast jau, kas notiks grāmatā. Es parasti izlasu pašu pirmo.
1: Un šeit, šī ir žirafju grāmata, tad tu nelasīji pašu pirmo. Tikai kaķu grāmatām skaidrs. Šeit pirmais teikums skan tā. Vegai ir 9 gadi, viņa dzīvo žirafes salā ar tēti un ir apveltīta ar spēju saskatīt dažādus fantastiskus zvērus. Asfaltbebri, gājēju pārēju zebras, vampauši un punktaini rūtoti degunraiči. Ar tiem meiteni saprot krietni labāk nekā ar vienaudžiem. Atkal mums ir grāmata par superspējām.
0: Mm-hmm.
1: Mēs jau sākam pamazām pierādīt, ka šis raidījums ir par superspējām.
0: Es arī dažreiz redzu daudzus tā kā iztēli. Man ir tāds iztēles dzīvnieks Pipiņkace.
1: Un kāds tas izskatās un ko viņš dara?
0: Izskatās pēc milzīgas bizbizmārītas, tikai bez spārniem un ar cilvēka kājām.
1: Un tev nav bail?
0: Nē.
1: Man tā kā būtu drusku bail. Nu, cik milzīgs? Tik pat liels, cik tu?
0: Varētu teikt lielāk par automašīnu.
1: Nu, labi. Tad tā ir tava superspēja nebaidīties no milzīgām bizbizmārītēm ar cilvēku kājām piedāt. Kāpēc viņa tev šķiet interesanti, tā mārīte?
0: Laikam tāpēc, ka tādas mārītes nav dzīvē, bet es zinu, ka ir tādas kājas, zivis ar kājām.
1: Uh-huh. Un tāpēc tu gribētu sastapt arī dzīvē tādu mārītu, vai arī viņa ir tā laipna pret tevi, vai kas ir? Kāpēc tu viņu redzi?
0: Nezinu, kāpēc es viņu redzu. Nevarēs kaut kāds briesmunīts palūrēs leduskapja paskatās, uh-huh. Nozūk čipsu paciņu un apēd.
1: Nu, tas jau brālis būs.
0: Jā.
1: Visticamāk, ne?
0: Tas jau būs brālis.
1: Saki, lūdzu, kā tev šī grāmata patika?
0: Man visvairāk šajā grāmatā patika, kad tas Hektors, viņš varēja pārvest to kēksmobili par laivu.
1: Tagad neviens nesaprata, ko Evelīna stāsta. Hektors, tas ir Vegas galvenās varonas. Vestētiņš. Un kēksmobils, tas ir tāda mašīna, kas brauc un nemitīgi cep kēksiņus.
0: Jā.
1: Tāda.
0: Ik pēc kilometra.
1: Jā. Nu, tu gribētu tādu mašīnu droši vien. Es varu saderēt.
0: Jā.
1: Nu, jā, protams. Nu, lūk, bet kāpēc un kur viņi brauc? Stāstīsim, nestāstīsim?
0: Stāstīsim.
1: Nu, ko tu izstāstītu?
0: Kad viņi brauca uz sauszemi un tas kēksmobils ielēca jūrā, jo viņiem sekoja Vegas tētis un viņa draudzene Viola.
1: Tēt izskatās, ka Vegas tētis ir cilvēka ēdājs un draudzene arī. Tā kā pēc tavu stāstu, ne? Bet tā nemaz nav.
0: Tā nemaz nav.
1: Lai gan Viola ir tādā...
0: Ledus karalieni.
1: Bet varbūt, ka Vega tikai viņu redz kā ledus karalieni.
0: Es nezinu.
1: Man tā šķita, tāpēc, ka viņa visu laiku Vega dzīvoja ar tēti, un tad parādījās Viola, jo viņa mamma ir kaut kur nozudusi. Mēs neteiksim, kur un kā un ko, un to nu, mēs neliekam nedrīkstam atklāt, vai ne?
0: Jā, tas paliek noslēpumā.
1: Jā, bet Vegai tāpēc viņa nešķiet mīļa tā Viola, un viņai visu, ko Viola dara, liek slikti.
0: Jā.
1: Nolasīs kādu gabalīnu no grāmatas?
0: Jā, man bija gabalīna. Tā. Un kā jaunkundzē šodien klājās? Gluži parasti. Godīgi sakot, pavisam normāli. Vai nenotika nekas jocīgs? It nekas, notika tikai nejocīgs. Un kā tev gāja matemātikas pārbaudes darbā? Brīnišķīgi. Es ļāvu, lai to raksta astoņkājas. Viņam tik ātri sanāk ar saviem daudzajiem taustakļiem. Tēta uzicis savilkās stāvās jumta korēs. Es gribēju teikt, ka viņš sēdēja blakus. Rakstīja, protams, es pati. Man šķiet, ka visas atbildes bija pareizas.
1: Un tad, kad Evelīna raksta kaut ko, tad viņai blakus sēž lielā mārīte.
0: Jā.
1: Šeit ir, nu, pa tiem dzīvniekiem laikam katram pašam jālās. Tur arī ļoti interesanti dažādi fakti ir.
0: Jā.
1: Tepat ir viens varonis draugs, Nelsons, kuram ir tādas grāmatiņas par interesantiem faktiem. Tev aizķēries kāds fakts, kas šķiet, o, tiešām tā ir?
0: Man ir aizķēries tāds fakts, kad lauva matītis dodas medībās, bet tēvi paliek sargāt lauva ģimeni.
1: Tas ir ar to, ka tu esi mājās ar lauva matīti, tad tu uzreiz pamanīji, vai ne?
0: Jā.
1: Man bija piemēram šādi. Vega iedomājās tēta sirdi, kas saplīs uz tūkstošos sīku gabaliņu. Ja tā ir pa galam, tad nelaime droši vien ir daudz lielāka nekā tad, ja saplīst spogulis. Bet kā gan tā var saplīst, Vega jautāja. Nu, saplīst var dažādos veidos. Sirds ir viens sarežģīta padarīšana.
2: priecājos.

0: Ja skanējas astoņkājas, jo tiem ir vesels trīs. Tik tiešām? Tik tiešām. Vispār jau tas ir gluži parocīgi, jo tad, ja tev ir trīs sirdis, tās pārmaiņas var lūst un dzīt. Astoņkāja droši vien ļoti laimīgi dzīvnieki.
1: Saki, lūdzu.
0: Ko nozīmē salūst sirds?
2: Kad ir kāds, kuru tu mīlē, bet ar viņu izšķīries.
0: Jā, kad notiek kaut kas tāds, kas mūsos kaut ko maina.
2: Ja par to salūstu sirdis varu pateikt vienu daļu no vienas grāmatas. Viens Runcis Vētrasvilna mīlēja no Straujudens cilts tērci. Un kad viņam bija jāiet mājās no lielā ceļojuma, kurā viņš devās, lai noskaidrotu, ko pusnakts ir apsene. Viņa domāja ar pareģojumu, kad viņi būs treji rada tiem, kas rada tev, un zvaigžņu var būs viņa ķepās. Viņš devās pāri kalniem, un kad bija jāiet apakaļ, viņš gribēja palikt pie cilts, bet to nevarēja, jo bija jāpaskaidro klanam, kas noticis.
0: Un kam salūza sirds tajā
2: brīdī? Vētrasvilnam.
0: Tu vari katru grāmatu, kur tu esi izlasījusi, tā pārstāstīt, kā tu pārstāstīji šo.
2: Jā.
0: Šo par žirafas sirds ir neparasti liela, arī varētu pārstāstīt?
2: Jā, varētu.
0: Un kāds varētu teikt, ej, bet klausies, nu, tas vecais tavs Hektors, tas nav īsti normāls. Ko tu atbildētu?
2: Es atbildētu noteikti.
3: Kā cilvēks var būt normāls, ja viņš iedzer kaut kādas zāles pret neredzamību?
0: O-o, tātad viss ir normāli.
3: Un uzskata Nelsonu par zilnes, jo viņš ir izvārties viņu logās.
0: Tad tu saki, ka patiesībā viss, kas nu, nav īpaši normāli, ir normāli. Nu, šajā grāmatā pilnīgi noteikti, vai ne? Tev bija prieks lasīt šo grāmatu?
2: Jā.
0: Kas bija tas galvenais iemesls? Vai tas, ka tu pazini šos cilvēkus un atkal meiteni tavā vecumā vai kaut kas cits?
2: Es lasīju šo grāmatu, es viņu izlasīju vismaz kādas 7 reizes laikam. Un man bija
0: tā... Cik reizes tu izlasīji?
2: 7.
0: Es to liek nosaukšu. Šajā grāmatā ir 206 lapas un tu izlasīji 7 reizes.
2: Jā.
0: Labi, jā, lūdzu tālāk.
2: Un man bija iemesls lasīt to grāmatu, tāpēc, kad man patīk dzīvnieki, un šī grāmata ir smieklīga ar visiem tiem dzīvniekiem. Vāmpaušiem, sešspurkājiem, mauruļiem.
0: Vai tu gribētu būt tāda pat kā Vega un viņas mamma arī tādas, kur redz dzīvnieks, un tad, ja viņas redz, tad redz arī vispārējā?
2: Jā.
0: Un kā sauc tev bizbiz Marī?
2: Bipiņkace.
0: Un tad mēs ieraudzītu šeit radio studijā šo. Bispis Mārīti, jo tu viņu redzētu.
2: Mana mamma arī viņu redz.
0: Nu re?
2: Lai gan manās grāmatās, es esmu viņus pārlasījusi vairāk nekā 7 reizes, viņās ir 386 lapas puses.
0: Tad jau tu no galvas viņu zini.
2: Jā.
0: Droši vien.
2: Es esmu grāmatārps.
0: Skaidrs. Pajautāsim tajā vecajā mammai, ko viņa saka par žirafas sirdi.
4: Kā man patika šī grāmata? Man bija daudz asariņu. Godīgi sakot, jā, bija ļoti tad aizkustinoši, jā, tas brīdis, kad Vega dodas pasaulē, lai meklētu savu mammu. Jo katram bērnam ir vajadzīga mamma. Un šī nepieciešamība viņai kļuva tik liela. Un tur bija tā kā starp to aizkustinošo un to piedzīvojumu garu. Tur bija viss piedzīvojumos. Un es abrīnoju tulkotāju Ingu Mežraupi, kas iztulkojas visus tos fantastiskos dzīvnieku nosaukumus. Es pat biju izrakstījis veselu lapu, mēs ar Evelīnu pārlasījām vēlreiz tos nosaukumus. Jo iztulkot latviski, lai tas skanētu latviski, tas nemaz nav tik viegli un asprātīgi, ļoti, ļoti asprātīgi. Bet arī jā, tā kā asariņas arī ir vajadzīgas.
0: Vai vecā māma izlasīja arī 7 reizes to grāmatu?
4: Nē, nē, tā ir tikai Evelīns. Viņa lasa grāmatas ļoti daudz un ātri, un tad viņa atkal pārlasa. Es domāju, tas ir kaut kāds veids, kā viņa nogulsnē sevī šo grāmatu. Man kā pieaugušam tas izlas vienu reizi, un man jau viņa nogulsnējas. Es domāju, ka tā lasīšanas īpatnība šajā vecumā.
5: Ar Evelīnu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktori Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Sendija Burka Šecānova. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Līs skan Latvijas radio 1.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar Latvijas radio ziņām 6:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Vēl šodien līdz 16:00 pēcpusdienā klātienē vai portālā Latvija LV var pieteikties studijām kādā no Latvijas augstskolām. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim ir saņēmusi Latvijas universitāte, bet otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte. Par uzņemšanu vairāk stāsta Ņikīta Andrejevs.
2: Pirmās kārtas rezultātus plānots paziņot 27. jūlijā pēc 11:00. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. jūlijā 16:00 portāla Latvija LV, kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgajā augstskolā. Savukārt pretendenti, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši studiju vietu nevienā prioritātē vai būs saņēmuši provizorisku vietu zemākā prioritātē no 27. jūlija līdz 29. jūlija 16:00 varēs pieteikties dalībai otrajā kārtā. Otrās kārtas rezultātus plānots paziņot 29. jūlijā pēc 17:00.
0: Šorīt Rīgā, Ziedot LV pagalmā Selpils ielā, ceļā uz Ukrainu pavadīs humānās palīdzības sūtījumu teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Humānās palīdzības sūtījumā būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīnu vedēja automašīna Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīna slimnīcai Kijevā. Transporta līdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktisks ekipējums Latvijas kaujas mediķis Sarmītis Cīrulis vienībai, satelīta sakaru sistēmas, Starlink komplekti, datori un televizoru drona centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamās preces. Irāna šodien paziņojas, ka ir aizturējusi divus naftas tankuģus Hormuza šaurumā. Savukārt, apvienotās karalistes jūras tirdzniecības operāciju aģentūra ziņo, ka Omānas piekrastes tūmā ir aizdedzies viens kuģis. Pēc 8 dienas ilgušām apšaudēm un Irānas solībiem atjaunot Hormuza šaurumu blokādi, naftas cenas Āzijas tirgos šorīt ir pārsniegušas $90 par barelu. Tikmēr ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir uzsvēris, ka Irāna vēlas Hormuza šaurumu izmantot kā ietekmes sviru, aicinot citas valstis iesaistīties situācijas risināšanā. Šodien amatā stājas jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Benhams. Sagaidāms, ka savā pirmajā uzrunā jaunajā amatā viņš koncentrēsies uz to, ka politikai ir jākļūst stabilākai un prognozējamākai, bet valstī kopumā ir godīgi jārunā par priekšā stāvošajiem izaicinājumiem. Benhams kļūst par 7. Britu premjerministru pēdējo 10 gadu laikā, nomainot šajā amatā Kīru Stārmeru. Benhama darba sākumu gan kritizējusi konservatīvās partijas līdere Kemija Baidenova, kura uzskata, ka jaunais premjers darbu sāk bez skaidra plāna. Turklāt viņš esot noraidījis aicinājums ierasties parlamentā un atbildēt uz deputātu jautājumiem, kā arī nav ticis pakļauts nopietnai mediju pārbaudei. Vācijas vēstnieks Moldovā Huberts Kniršs saskāries ar pārmetumiem, ka viņš apšaubot Moldovas identitāti un atkārtojot Krievijas vēstījumus. Pārmetumi saistīti ar Vācijas diplomātu izteikumiem intervijā medijam Journal TV. Kniršam tika jautāts par Moldovas un Rumānijas iespējumu apvienošanos. Uzsvarot, ka šāds lēmums jāpieņem abu valstu pilsoņiem, viņš piebilda, ka nepiekrīt apgalvojumam, ka Moldāvi un Rumāņi runā vienā valodā un pieder vienai reliģijai. Vairāk stāsta Rustams Šukūraus.
3: Knirša izteikumi izraisīja plašu rezonansi Rumānijas un Moldovas medijos. Savukārt bijušais Rumānijas prezidents Trajans Besescu nosauca Vācijas diplomātu par idiotu. Rumānijas un Moldovas apvienošanās atbalstītājs Moldovas Nacionālās partijas vadītājs Dragoš Galburs paziņoja, ka Moldovas rumāniskajai identitātei ir divi ienaidnieki. Pirmais, pēc viņa teiktā, ir Krievija, kas paaudzēm ilgi okupēja Moldovu, bet otrais – Vācijas politika Kišiņevā, kas nodrošinot aizstāvību, citēju, padomju moldāvismam.
0: Tik tālu Latvijas radio ziņas, 6:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Yeah. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 17 grādu, pūš lēns ziemeļvējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā kopumā sākot no dienvidiem gaidāms lietus, daudzviet līs stipri un dārdēs arī pērkons. Debesis apmāksies un vējš galvenokārt būs lēns, bet ziemeļkurzemes piekrastē gaidāms ziemeļaustrumu vēja brāzmas.

0: līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 17 grādiem Kurzemes dienvidos līdz 25 grādiem vietām Latgalē un Vidzemes austrumos.
1: Labrīt, ir 6:05 minūtes un skanējums sāk rīta programma. Labrīt, pirmdiena, 20. jūlijas Latvijas radio studijā Arta Skuja un nedēļu sākam ar svaiga gaisa malku, jo temperatūra ir noslīdējusi tā, lai dienā varētu kaut nedaudz pakāpties, Kurzemes un Vidzemes vidienē šobrīd vien plus 9, plus 10 grādi Rīgas centrā. Asfalts un sakarsētiem mūri gaisam nav ļābuši īpaši atzist šobrīd ap 16 grādiem. Diena, protams, būs siltāka, taču liela uzmanība šodien būs pievērsta nevis temperatūrai, bet gan lietum, negaisiem un krusai, par ko brīdina arī sinoptiķi. Un ar laikapstākļiem būs jārēķinās gan tiem, kam šī ir parasta nedēļas pirmā darba diena, gan tiem, kas izbauda pelnīt atvaļinājumu un arī mēs runāsim. Gan par atpūtu, gan darbu, tuskait nevalstisko organizāciju darbu. Daži ierosina tās saukt par nevaldības organizācijām, tā domājot precīzāk atspoguļot to būtību, brīvprātīgu, pašu cilvēku veidotas organizācijas, kas darbojas visdažādākajās jomās un pilda arī valstī svarīgas funkcijas. NVO sektoram īpaši uzmanību pievērsta kopš pagājušo nedēļu premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzdeva valsts kancelējai izanalizēt nevalstiskajām organizācijām piešķirto valsts finansējumu. Premjerministrs būs studijā pēc stundas, tad pārunāsim gan kā acijās patiesās NVO, kur darbu premjers atbalsta gan pievērsīsimies citiem jautājumiem, un pirms tam vēl par valsts atbalstu NVO un kas notiktu, jo nevalstiskais sektors vairs neiesaistītos kādu problēmu risināšanā. Par to sarunā arī Inesi Vaivari, viņa vada Latvijas platformu attīstības sadarbībai. Vasara gan ir īpaši bagāta ar dažādiem kultūras pasākumiem Latvijas pilsētās un tie dod būtiski ieguldījumu arī pašvaldību budžetos. Tiesa, viesu pieplūdums pilsētu svētkos un dažādos festivālos nozīmē arī papildus lodzi ēdinātājiem un citu pakalpojumu sniedzējiem.
2: Kā Latvijas radio noskaidroja Kuldīgas novada turisma attīstības centrā, precīzu aprēķinu par pasākumu ietekmu uz pilsētas ekonomiku nav, taču lielo notikumu laikā uzņēmumu noslogojums būtiski pieauga. Vienlaikus uzņēmēju iespējas apkalpot lielo viesu skaitu ir ierobežotas, jo pasākumu laikā tie nevar strauji palielināt nedz vietu, nedz darbinieku skaitu, tāpēc viesmīlības nozares pārstāvji pasākumu kalendāru gaida saulēcīgi un plāno noslodzi.
1: Kā Kuldīgā, Liepājā un Cēsīs vērtē vasaras ekonomisko pienesumu, to uzzināsim pēc minūtēm 10. Bet pēc 8 Vidzemes pilsētās apspriedīsim pavisam citus jautājumus, runāsim par drošību, jo vairāk nekā 4 gadus ilgst karš Ukrainā un mācoties no Ukraiņu pieredzes arī Latvijā. Spriež par patvērumu apdraudējumu gadījumā, taču daudzās jaunas celtās daudzdzīvokļu mājās nav nedz pagraba, nedz iespējas patvērties. Un viens no iemesliem pagrabs ievērojami sadārdzina daudzdzīvokļu mājas būvniecību.
3: Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem uz pārdošanas platībām tas būs savi 20 līdz 25%, kas jūs pati saprotat, vai jūs pērkat par 200 tūkstošiem vai 250 tūkstošiem. Tā tomēr ir liela starpība uz privātpersonas pleciem. Nu, šeit ir jautājums, cik droši mēs uz doto brīdi jūtamies savā Latvijā, vai tas privātpersona kā iedzīvotājs ir gatavs maksāt 25% vairāk.
1: Kur tad veido patvērtnes mazākās pilsētās un vai likuma prasības tuvākajā laikā varētu ko mainīt par to pēc 8. Savukārt jau šajā pusstundā ar Daugavpiliešiem pārunāsim šī gada līdzdalības budžeta konkursu. Tajā naudu iespējams saņems 5 pilsētas attīstības un labiekārtošanas idejas. Visvairāk Daugavpilieši nobalsoja par jauna sporta laukuma izveidi pie Ruģeļu ūdenskrātuves.
4: Principā Ruģeļu ūdenskrātuve visu laiku kaut kur man tā kā dvēselē. Bija doma daudz gadus atpakaļ, ka būtu ideāli šo vietu padarīt vēl modernāku un pievilcīgāku sporta ziņu. Šogad, kad man atsūtīja informāciju par līdzdalības budžeta konkursu, es vienkārši saprotu, ka ideāla iespēja.
1: Jā, domnieki gan par to vēl balsos tikai pašās mēneša beigās, bet kādi ierosinājumi vēl varētu saņemt pašvaldības naudu par to jau šajā pusstundā. Un vēl šīs stundas otrajā pusē dosimies uz Sarkandaugavu, jo tieši tur šodien atklās monumentāla franču ielu mākslinieka Freda Batla veidotu sienas glaznojumu un šīs notikums ievadīs ielu mākslas mēnesi, to Rīgā rīko pirmo reizi un tieši Sarkandaugavā.
5: Tā ir ļoti interesanta apkaime, gan vēsturiski, gan arī šobrīd viņai ir tāds savs šarms,

Un, mūsuprāt, iela māksla arī lieliski tur iederās pie esošās apbūves. Tur ir gan industriālais mantojums, gan arī koka ēkas. Interesanta vieta pastaigām, un līdz ar to arī šī iela māksla mēneša rezultātā taps arī spēle, jeb virtuāla pastaiga, kuru

0: Ir nu jau 11 minūtes pāri sešiem un labu rītu varam teikt un vēlēt arī Rihardam Plūmēm, vaicājot, kas tad svarīgs šorīt notiek citviet pasaulē.
1: Labrīt, pēc lielajiem futbola svētkiem, kas gan...
0: Kurš nu svin, kurš raud?
1: Jā, nu, ja man būtu jāstāst par to, tikai par to, ko tad raksta vēst mediju, pirmo lapu, pirmās rindas, tad es laikam tikai vien par futbolu arī runātu, bet es domāju, to mēs varēsim atstāt mūsu futbola un citu sporta veidu kolēģiem sporta ziņās. Es nu par citām kaislībām, kas arī joprojām turpinās Ukrainā, par iekšpolitiskām kaislībām Kijevā un citās pilsētās. Svētdien jau 4. Vakaru pēc kārtas turpinājās protesti pret aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu atlaišanu un tāpat laikā arī protesti pieprasot bruņoto spēku virspavēlnieka Oleksandra Sirska atkāpšanos no amata. Cilvēki pulcējas ielās ar dažādiem plakātiem, ukraiņas karogiem, skandē dažādus saukļus. Nedēļas nogalē atbalstu Sirskim ir pauduši jūras spēku un gaisa triecienu spēku komandieri, proti jūras spēku komandieris Oleksijs Ņežpapa šaubas par Ukrainas armiju kara laikā ir nosaucis par nepieņemamām, uzsverot, ka Ukrainas bruņotie spēki iespējams ir vienīgā institūcija, kas stingri stāv uz savām kājām, lai tur vai kas. Pēc viņa domām tikai prezidentam ir tiesības izvērtēt Sirska sniegumu kā bruņoto spēku komandierim un cilvēku kūdīšana kara laikā šķeļ Ukrainas sabiedrību un nāk par labu ienaidniekam, tā uzskata jūras spēku komandieris. Līdzīgi domā arī gaisa triecienu spēku komandieris Oleks Apustols. Viņš ir brīdinājis, ka nepamatotas apsūdzības un publiska apvainošana augstākajai armijas vadībai ir nepieņemama. Kā laikrakstam Kijev Independent ir norādījuši vairāki mehanizēto brigāžu komandieri, Apostola vadītie spēki pastāvīgi tiekot nostādīti izdevīgākā pozīcijā Sirska vadībā un apgāde lielākām mehanizētām brigādēm, kur uzdevums ir noturēt fronti, tiekot tikmēr atstāta novārtā. Nav skaidrs, vai un kad sekos izmaiņas armijas vadībā, taču prezidents Volodimir Zelenskis ir atzinis, ka cilvēkos viņš ieklausoties un šodien arī viņš turpināšot svarīgas ar armiju saistītas sarunas. Laikraksts Financial Times vēsta, ka Zelenskis apsver Sirska atlaišanu, ja vien viņš varēs atrast piemērotu aizvietotāju. Un Vācijā, tikmēr kanclers Friedrichs Merts neizslēdz, ka varētu veikt kādus pārkārtojumus savā valdībā, un tādi varētu notikt pēc tam, kad no amata atkāpies Kristīgo demokrātu partijas parlamenta grupas līderis Jens Špāns. No amata gan viņš atkāpies ne pēc paša vēlmes, bet pēc partijas lūguma. Špānam pievērsta īpašu uzmanību pēc tam, kad viņš un viņa vīrs kļuva par tēviem ASV izmantojot surogātmātes pakalpojumus, kas var izmaksāt 100 tūkstoši eiro. Šis jautājums ir arī atkārtot uzsēdzis debats par Vācijas ierobežojošajiem surogātmātes likumiem. Kritiķi kreisajā spārnā un zaļajā partijā ir apsūdzējuši Špānu liekulībā, jo viņš vairāk kārt ir iebildes pret surogātmātes pakalpojumu legalizēšanu Vācijā un nevar atbalstīt plašākas ģimenes politikas reformas valstī. Špāna vietā varētu iecelt Torsten Freju, kurš ir kanclera biroja vadītājs. Biroja vadītājs, tas ir viens no kanclera tuvākajiem palīgiem, kas atbild par valdības politikas koordinēšanu. Ja Frejs kļūtu par parlamenta līderi, tad Mercam automātiski būtu jāieceļ arī jauns kancelējs vadītājs. Nu, Mercam jāatrisina tagad dažādas šīs problēmas neilgi pirms trīs federālajās zemēs notiks kristīgiem demokrātiem ļoti būtiskas vēlēšanas. Cīņa tajās solās būt smaga līdzīgi arī kā iepriekšējās vietējās vēlēšanās, jo labējā Eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai sabiedriskās domas aptaujās turpina joprojām uzrādīt ievērojami labākus rezultātus nekā Merca pārstāvētā partija.
0: Lūk tā par notikumiem citviet pasaulē un Eiropā. Rihards Plūme šobrīd 15 minūtes pār sešiem. Un mēs atgriežamies pašu mājās, lai parēķinātu, cik liels ieguvums ir vasara. Jo arī tā varam paskatīties uz vasaru, kad Latvijas pilsētu pasākumu kalendāri ir īpaši piesātināti un lielie notikumi dod arī būtisku pienesumu vietējai ekonomikai. Visvairāk to izjūta naktsmītnes, ēdinātāji un citi pakalpojumu sniedzēji, taču līdz ar apmeklētāju pieplūdumu aug arī slodze. Vietām aug arī cenas. kā liekas.

0: Liepājā, Kuldīgā un Cēsīs vērtē pasākumu ekonomisko atdevi un vai pilsētas savā starpā vasarā arī konkurē. Par to klausāmies Lindas Zalānas ierakstā.
1: Vidēji visu gadu Liepājā notiek aptuveni 160 līdz 180 dažādi notikumi mēnesī, bet, protams, vasara ir viskarstākais laiks.
2: Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne stāsta, ka pirms pāris nedēļām notika Līves ciema svētki, kas pulcēja kuplu skaitu tradicionālo amatnieku un apmeklētāju. Vēl pavisam svaigas ir atmiņas arī par jūras svētkiem, savukārt grupas Prāta vētra koncerts ir viens no vērienīgākajiem šīs vasaras pasākumiem Liepājā.
1: Summer Sound festivāls, kas pulcē aptuveni 40 tūkstošu dalībnieku un, protams, sports.
2: Lazdāne atzīst, ka interese par pasākumu rīkošanu Liepājā ir ārkārtīgi liela gan no vietējiem producentiem un organizatoriem, gan no rīkotājiem visā Latvijā.
1: Lielākais izaicinājums Liepājā ir 365 dienas gadā un īpaši nedēļas nogalas gribētos, lai ir vairāk, jo Liepā tiešām ir tāds karstais punkts, kur interesē ir organizēt savus pasākumus.
2: Tomēr pasākumu sniegtās iespējas saredz ne tikai privātie rīkotāji, bet arī pati pašvaldība. Tās mērķis ir ar plašo kultūras un izklaides piedāvājumu stiprināt vietējo uzņēmēju darbību un veicināt pilsētas un visa reģiona ekonomisko izaugsmi.
1: Piemēram, kad notika pasaules rallija čempionāta posms, bija aprēķināts, ka tas reģiona ekonomikai radīja aptuveni 24 miljonu pienesumu.
2: Savukārt nākamgad, kad Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, katram programmā ieguldītajam eiro jārada vismaz 3 līdz 5 eiro atdeve, veicinot turisma, viesmīlības, pakalpojumu un uzņēmējdarbības izaugsmi. Arī Kuldīgā par pasākumu daudzveidību nevar sūdzēties. Pilsēta apmeklētājus piesaista ne tikai vasarā, bet visa gada garumā. Lielākie tradicionālie notikumi ir Lido zivis pavasara svētki, Kuldīgas vecpilsētas svētki un Hercoga Jēkaba gada tirgus. Ekonomisko pienesumu dod arī sporta sacensības un starptautiski konkursi, kuru dalībnieki ilgstoši izmanto vietējās naktsmītnes un ēdināšanas vietas. Kā Latvijas radio noskaidroja Kuldīgas novada turisma attīstības centrā, precīzu aprēķinu par pasākumu ietekmi uz pilsētas ekonomiku nav, taču lielo notikumu laikā uzņēmumu noslogojums būtiski pieauga. Vienlaikus uzņēmēju iespējas apkalpot lielo viesu skaitu ir ierobežotas, jo pasākumu laikā tie nevar strauji palielināt nedz vietu, nedz darbinieku skaitu, tāpēc viesmīlības nozares pārstāvju pasākumu kalendāru gaida saulēcīgu un plāno noslodzi. Kuldīgā pasākumus rīko gan pašvaldība, gan privātie uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, un kā norāda Turisma attīstības centrā, pašvaldības mērķis ir ne tikai piepildīt vasaras kultūras kalendāru, bet arī radīt vidi, kurā aktīvāk iesaistās privātais sektors un veidojas veselīga konkurence. Arī Cēsīs pasākums rīko gan pašvaldība, gan privātie organizatori un piedāvājums aptver visu gadu. Vasarā dominē lielie brīvdabas notikumi, bet ziemā pasākumi regulāri notiek koncertzālē un citās kultūrvietās. Cēsu novada kultūras pārvaldes vadītāja Zane Neimana nosauc tikai dažus no pasākumiem, kas pilsētā pulcē visvairāk viesu. Jau aizvadīts sarunu festivāls Lampa, lielie Latvijas sieviešu un vīru kori svētki un alus svētki, bet pagājušajā nedēļas nogalē Cēsis svinēja pilsētas 820 gadu jubileju.
3: Tāpat arī vēl Cēsu mākslas festivāls stāv priekšā Iman dienas un arī vairāk liela sporta notikumi.
2: Bet kādu pienesumu pasākumu dod Cēsu ekonomikai?
3: Jāsaka, ikdienā tieši nu, šādus datus apzināti vākt nevācam, bet pie budžeta sagatavošanas, jā, tas tiek vērtēts.
2: Zana Neimana stāsta, ka pērn veikta programmas Cēsis 2025 ekonomiskās ietekmes izpēta.
3: Un tur skaidri parādījās jā, šie dati, ka katrs ieguldītais eiro tomēr multiplicējās un rada to pienesumu gan naktsmītnēm, gan uzņēmumiem, ēdinātājiem, atgriežas apakaļ, nu, vismaz divkārši, jā.
2: Savukārt, runājot par naktsmītņu pietiekamību, Latvijas radio aptaujāto pilsētu pārstāvji atzīst, ka lielāko pasākumu laikā, kad apmeklētāji ir īpaši daudz, brīvu vietu var pietrūkt. Kuldīgas novada turisma attīstības centrā norāda, ka kopumā naktsmītņu piedāvājums pilsētā ir pietiekams, taču lielo pasākumu laikā visas guļvietas mēdz būt izpārdotas. Kuldīgā ir vairāk nekā 60 apartamentu, bet trūks lielākas viesnīcas, kas varētu uzņemt vairāk nekā 30 viesu, kā arī hosteļa tipa naktsmītnes. Nākamais jautājums ir cenas. Piemēram, kā stāsta Liepājas domas pārstāve Lazdāne, lielo pasākumu laikā Liepājā un apkārtējā reģionā cenas naktsmītnēm mēdz kāpt īpaši augstu. Vispirms tiek rezervēti lētākie numuri, tāpēc vēlāk piedāvājumā paliek dārgākas naktsmītnes. Atsevišķi pasākumu laikā cenas ceļ arī apartamentu īpašnieku un dažos gadījumos tās no 50 eiro pieaug līdz 30 eiro par nakti.

0: akti. Pašvaldība tomēr aicina cenas noteikt godprātīgi, lai pilsētas viesiem rastos vēlme atgriezties.
1: Lai nepaliktu tās mīlas, ka Liepāja ir ārkārtīgi dārga, bet patiesībā varbūt tās dārgās cenas ir speciāli uzskrūvētas tikai uz vienu pasākumu. Tas ir izaicinoši, jā.
0: Bet vai pilsētas savā starpā konkurē? Latvijas radio aptaujāto pašvaldību pārstāvi atzīst, ka seko līdzi tuvāko pilsētu pasākumu kalendāriem un iespēju robežās cenšas notikumu savstarpēji salāgot, lai tie nepārklātos. Tomēr kaimiņu pilsētas par konkurentiem drīzāk neuzskata, bet sadarbojas un kopīgi veido reģionu piedāvājumu. Savukārt īstā cīņa ir par cilvēku uzmanību un izvēli, kā pavadīt brīvo laiku. Turpina Liepājas domas pārstāve Zita Lazdāne.
1: Mūsu lielākais konkurents šobrīd ir cilvēka uzmanība. Lai tas mūsu piedāvājums būtu tik labs, ka viņiem būtu interesi pie mums atbraukt.
0: Nevis sēžot dīvānā, skatoties televizoru vai izmantot zemo cenu aviokompāniju iespējas un aizlidot uz ārzemēm. Linda Zalāne, Latvijas radio.
2: Ir 6:21 minūte, nekur nelidojam, paliekam tepat Latvijā, tikai nododamies uz Daugavpili, kur līdzdalības budžeta konkursā šogad par finansējumu sacentās 5 idejas. Iedzīvotāju balsojums ir noslēdzies par pilsētas attīstības un labiekārtošanas iniciatīvām, un pilsētas vadība ir paziņojusi, ka līdzekļu šoreiz pietiks visām idejām. Kādas pārmaiņas ir gaidāmas Daugavpilī? To uzzināsim, klausoties Ivetas Čigānas veidoto ierakstu.
3: Rugeļu ūdenstilpe ir viena no iecienītākajām atpūtas vietām Daugavpilī. Pilsētnieki te labprāt ne tikai peldas, bet arī dodas pastaigās gar krastu. Līdzdalības budžeta konkursā vislielāko iedzīvotāju atbalstu guva tieši ideja par jauna sporta laukuma izveidi Rugeļos. Stāsta idejas autors Nikita Mihailovs.
4: Principā Rugeļu ūdenskrātuve visu laiku kaut kur man tā kā dvēselē. Bija doma daudz gadus atpakaļ, ka būtu ideāli šo vietu padarīt vēl modernāku un pievilcīgāku sporta ziņu. Šogad, kad man atsūtīja informāciju par līdzdalības budžeta konkursu, es vienkārši saprotu, ka ideāla iespēja iztenošu.
3: Kopumā 318 daugavpilieši nobalsoja tieši par šo ieceri. Lai projektu realizētu, būs nepieciešami gandrīz 47 tūkstoši eiro. Balsojuma otrajā vietā ar 257 balsīm ierindojas laivu nolaišanas rampas izbūve pie Daugavas. Šo vietu jau tagad aktīvi izmanto makšķernieki, jo te ir viena no ērtākajām piebrauktuvēm upei. Šī projekta īstenošanai nepieciešami nedaudz vairāk nekā 48 tūkstoši eiro. Trešo vietu ar 230 balsīm šogad izcīnīja aizpilsētas parka suņu pastaigu laukuma labiekārtošanas projekts. Šī ideja konkursā piedalījās jau otro reizi. Stāsta idejas autors Ruslans Golovaņs.
5: Šī ideja pirmo reizi rodas man 25. Gadā. Es to pieteicu pašvaldības programmai līdzdalības budžetam, bet diemžēl mēs ieguvām 4. Vietu, bet pašvaldības finansējuma pietieka tikai vienas idejas realizācijai. Līdz ar to šogad bija otrais mēģinājums, tā ir tā pati ideja par suņu laukuma labiekārtošanu.
3: Lai gan suņu pastaigu laukums aizpilsētas parkā jau pastāv, pašlaik tam nepieciešami uzlabojumi, lai saimniekiem un viņu mīluļiem šeit būtu ērti un droši.
5: Cerēsim, ka nākamgad līdz pavasara beigam to mēs jau varēsim iztenot reālai dzīvi.
3: Plānoto uzlabojumu kopējās izmaksas sasniedz teju 18 tūkstošus eiro. Turpina Ruslans Golovaņs.
5: Rudenī, ziemā, īpaši vakaros, te bija problēma ar apgaismojumu, jo blākus ir divas promenādes, bet diemžēl pietrūkst apgaismojumu konkrētajiem suņu pastaigas laukumam. Pēc tam, ja mēs apgaismojam, tad būtu vēlams arī renovēt drusciņu, jā, šos vecas iekartas, un tad drusciņu labi iekartot.
3: 5 projektu kopējās izmaksas sasniedz gandrīz 179 tūkstošus eiro, taču sākotnēji pašvaldības atvēlētais līdzdalības budžets bija 129,5 tūkstoši eiro. Pēc iedzīvotāju balsojuma rezultātiem finansējumu būtu saņēmuši vien pirmie 3 projekti, atstājot bez atbalsta atpūtas zonas izveidi pie Šūņu ezera un sienas gleznojumu Mēs visi esam vienā laivā. Tomēr pašvaldība lēmusi par labu visu 5 ieceru īstenošanai, atklāja Daugavpils pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kārlis Rasis.
6: Lai realizētu visus projektus, ir nepieciešami aptuveni 180 tūkstoši. No pašvaldības domas vadības ir izteikts šis aicinājums realizēt visus 5 projektus.

0: projektus. Un šobrīd komisijā tiek skatīts jautājums par šī papildus finansējuma pieprasījumu domei. Un ja deputāti 30. jūlijā atbalstīs šo pieprasījumu, tad arī pašvaldības administrācija izsludinās iepirkumus uz visiem 5 projektiem.
1: Pagaidām visas summas gan ir tikai orientējošas. Cik projektu īstenošana izmaksās patiesībā kļūst zināms tikai pēc iepirkuma konkursu noslēguma, turpina Rasis.
0: Kad atnāk būvnieks, tad viņš jau iedod to ciparu, kas atbilst tā brīža arī izdevumu pozīcijām. Attiecīgi visdrīzāk šogad nekas netiks realizēts, kamēr ir iepirkums, kamēr ir projekts un līguma noslēgšana, tad īstenībā tie darbi var sākties tikai nākamgad.
1: Vai Daugavpils iegūs 5 jaunus un iedzīvotājiem svarīgus objektus, tas kļūs zināms mēneša beigās, kad par līdzdalības budžeta palielināšanu lems domes deputāti. Iveta Čigāne, Sergejs Kuzņecovs, LSM Latgales redakcija.
2: Pat šis ir pirmdienas 20. jūlija, rīts ir 6:27.

0: Zvaigznes.
1: Vai tas, kā piedāvājam savu produktu tirgū, reizēm nav pat svarīgāk par pašas preces vai pakalpojuma vērtību? Monopolā klausieties sarunu ar mārketinga un komunikācijas speciālisti Baibu Čipu Ziemeli.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Latvijas radio ziņas pus 7:00 no rīta, studijā Uģis Lībietis. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltica piešķirtā valsts 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas gala termiņš nav grozāms. To interviju aģentūrai Leti sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš norādīja, ka ņemot vērā, ka termiņi ir apstiprinājusi Saima, to nevar tik vienkārši mainīt. Tādējādi satiksmes ministrija sagaida, ka jūlijs būs ļoti intensīva darba mēnesis. Valsts īstermiņa aizdevuma pamatsummas un aizdevuma procentu atmaksas termiņš ir 31. augusts. Vēl šodien līdz 14:00 pēcpusdienā klātienē vai portālā Latvija LV var pieteikties studijām kādā no Latvijas augstskolām. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim ir saņēmusi Latvijas universitāte, bet otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte. Eiropas parlamenta īpašās komitejas mājokļu krīzes jautājumu risināšanai delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar mājokļu politiku un mājokļu pieejamības jautājumiem Latvijā. Deputāti tiksies ar Rīgas domas priekšsēdētāju un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārunātu mājokļu politikas prioritātes pašvaldības un arī valsts līmenī. Sarunās plānots apspriest arī Eiropas atveseļošanas fonda finansējumu mājokļu būvniecībai un īres tirgus regulējumu jautājumus. Irāna ir paziņojis, ka aizturējis divus kuģus tankuģus Hormuza šaurumā. Savukārt, apvienotās karalistes jūras tirdzniecības operāciju aģentūra ziņo, ka Omānas piekrastumā ir aizdedzies vēl viens kuģis. Pēc 8 dienas ilgušām apšaudēm un Irānas solījumiem atjaunot Hormuza šaurumu blokādi, naftas cenas Āzijas tirgos šorīt ir pārsniegušas $90 par barelu. Šodien amatā stājas jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Benhams. Sagaidāms, ka savā pirmajā uzrunā jaunajā amatā viņš koncentrēsies uz to, ka politika ir jākļūst stabilākai un prognozējamākai, bet valstī kopumā ir godīgi jārunā par priekšā stāvošajiem izaicinājumiem. Benhams kļūs par 7. Britu premjerministru pēdējo 10 gadu laikā, nomainot šajā amatā Kīru Stārmeru. Un vēl šeit pat Latvijā vides akcijas dod riepām otru dzīvi laikā no šodienas līdz 31. jūlijam juridiskajām personām būs iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas. Uzņēmumi riepas varēs nodot sijā 3R atkrituma apsaimniekošanas kompleksā Atlasielā 4 Rīgā, iepriekš aizpildot elektronisku pieteikumu anketu un rezervējot nodošanas laiku vietnē 3R LV. Akcijas laikā varēs nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas, un viena juridiskā persona varēs nodot līdz 3-500 riepu. Juridiskajām personām nodot nolietotās riepas pirmo reizi bija iespējams gada sākumā, un toreiz tika nodots vairāk nekā 166 tonnas nolietoto riepu. Tik tā ziņas 6:30 no rīta. Un vēl tikai par laikapstākļiem šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 17 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš 2 metri sekundē.
4: Un 33. minūtēs vēl mazliet parunājot par laika apstākļiem, varam šodien izmantot to tēlēno teicienu, ka pirmdiena sākas ar klusumu pie pirms vētras, ko ņemot vērā sinoptiķu brīdinājumu, varam teikt gan diezgan tiešā nozīmē. Rīts ir mierīgs, vietām saules starus ietina dūmaka un gaisa temperatūras amplitūda no 10 līdz 17 grādiem, bet dienā sākot no dienvidiem pāri valstī virzīsies nokrišņu zona, līs stipri, dārdēs pērkons, Kurzemes piekrastē pastiprināsies vējš, līdz vētras spēkam gan tas nepieaugs, bet jā, šodien rēķināmies ar sarežģītiem laikapstākļiem. Gaisa temperatūra dienā būs no 17 grādiem dienvidu Kurzemē līdz 25 Vidzemes un Latgales austrumu novados, un arī Rīgā dienas otrajā pusē iespējams stipras lietus un pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra augstāk par 22 grādiem neuzkāps. Atgādināšu, ka Kurzemē un Ziemeļvidzemē šodien arī spēkā oranžais brīdinājums. stiprās Lietuvas var aplūdināt zemākās vietas, izkalot ceļus. Grūtāka būs braukšana, jo lietus apgrūtinās redzamību. Protams, iespējami arī citi sarežģījumi. Sinoptiķi jaunāko informāciju apkopos vietnē brīdinājumi.meteo.lv. Tā kā klausāmies un uzklausām, kas sinoptiķiem sakāms un ņemam vērā viņu ieteikumus. Mierīgāk laikapstākļi pie tuvākajiem kaimiņiem. Tallinā un Viļņā šodien 16-18 grādu, diena paies bez lietus. Stokholmā ap 20, Oslo 24 grādus, silts un sauss laiks. Varšavā gan brīžiem līs un būs plus 21, lietains arī Berlīnē, tur vairāk par 17 grādiem šodien nesola, bet Londonā un Parīzē saulains sauss un 24-25 grādi. Par grādiem 10 augstāka gaisa temperatūra jāmeklē tālāk uz dienvidiem, vienīgi Lisabonā 26, bet Madridē un Romā plus 35, savukārt Atēnās 37 grādi. Lūk tā par laika apstākļiem, bet tūliņi noskaidrosim, cik emocionāli augstu gaisa temperatūra ir uzkāpusi Spānijā, jo lielais futbols ir galā. Ar sporta ziņām šorīt klāt Mārtiņš Kļavnieks. Labrīt!

Labrīt, Arti, labrīt arī Latvijas radio klausītāji. Jā, nu noteikti visa Spānija joprojām vēl svin pasaules kausa čempionu titulu futbolā un tā izcīnīšana, protams, un es esmu diezgan pārliecināts, ka svinēs vēl ilgi, jo 16 gadus Spānijas komandai bija jāgaida līdz pasaules kausa titulam kopš iepriekšējo reizi viņu kāpa šajā pasaules kausa futbola tronī. Pastāstīšu, protams, par vakardienas fināla maču, bet ne tikai arī citi pietiekami emocionāli augstas temperatūras notikumi. Vakardienas, ar citu, arī Latvijā norisinājās, bet ne tikai Latvijā, arī citur pasaulē saistībā ar Latvijas sportistiem. Par visu tad pēc kārtas. Pasaules kausa futbolā finālspēle šorīt tagad no rīta pēc Latvijas laika Ņujorkas piepilsētā 4 gadus nozīmīgāko trofeju izcīnīja Spānija, kas papildu laikā vairākumā ar 1-0 uzveic iepriekšējā turnīra čempionu Argentīnu. Vienīgos vārtus 106. Minūtē guva Ferrans Torres. Spānijas izlase ar nospiedošu pārsvaru uzbrukumā pasaules kausu izcīnīja otro reizi vēsturē. Argentīna līdz pat 117. Minūtē neizpildīja nevienu sitienu pa spāņu vārtiem, savukārt Torresam šis bija pirmais precīzais sitiens šajā turnīrā. Spānija 120 minūšu laikā pa vārtiem sita 20 reižu, 12 sitienu lidoja vārtu rāmī, bet argentīniešu vārtsargs Emiliano Martinez atvairīja 11 no tiem, iespaidīgs sniegums arī Martinezam Argentīnas vārtos. Spānijas valstsvienība visa turnīra laikā ielaida tikai vienu bumbu savos vārtos, tas notika ceturtajā finālā pret Beļģiju, un tas ir jauns pasaules kausa rekords. Iepriekš tas pats 2006. Gadā padevās čempiona Itālijai, taču toreiz pasaules kausā piedalījās 32, nevis 48 komandas. Pēdējos 18 gados Spānijas futbola izlase izcīnījusi 3 Eiropas čempionu titulus un 2 pasaules kausus. Pašmājās Daugavpils futbolisti vakar Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas mačā viesos ar 4-0 uzveic Ogres United, bet pašmāja vīriešu pludmales volejbola valstsvienība vakar triumfēja nāciju kausā un ieguva Latvijai vēl vienu kvotu gaidāmajā Eiropas čempionātā. Finālā pret Norvēģiju pirmajā spēlē Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-0 uzveic Nilsu Ringēnu Ēvenu Osu, bet Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ar 2-0 bija pārāk par Henriku Mūlu un Matiesu Berncenu. Sieviešu turnīrā Latvijas komanda tika līdz 4. Finālam, kur gan ar 1-2 piekāpās Slovenijai. Pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis vakar pasaules čempionāta sezonas 9. Posmā Igaunijas rallijā finišēja 7. Pozīcijā. Par Igaunijas rallija uzvarētāju kļuva Somas Sami Pajerī. Sesk ekipāžu uzvarētājiem zaudēja 2 minūtes un 35,3 sekundes. Mercedes vienības pilots Kimi Antonelli vakar Beļģijā triumfēja pirmās formulas sezonas 10. Posmā. 19-gadīgais Antonelli kopvērtējumā joprojām ir līdz un viņš izcīnīja jau savu 6. Uzvaru šajā sezonā. Viņš apsteidza Ferrari pilotu Charles Leclerc un Red Bull braucēju Maxu Verstappenu. Veronika Monika Stūriška vakar pasaules čempionātā BMX riteņbraukšanā Austrālijā izcīnīja sudraba godalgu 23-gadnieču grupā. Spēcīgais vējš vakar Austrālijā neļāva aizvadīt izšķirošos braucienus. Uzvarētājs noteica pēc pirmās dienas braucienu rezultātiem un šo Starptautiskās riteņbraukšanas federācijas lēmumu publiski asakritizēja divkārtējais olimpiskais čempions Māris Štrombergs. Markus Celms vakar Eiropas 18-gadīgā un jaunāku sportistu čempionātā atlētikā ar jaunu Latvijas rekordu izcīnīja 4. Vietu 400 metru barjeras sprintā. Finālā Celms finišēja pēc 51,47 sekundēm. Tas arī ir jauns Latvijas rekords tieši šajā vecuma grupā. Bet Latvijas 17-gadīgo un jaunāku meitiņu basketbola izlase vakar pasaules kausā izcīnīja 11. Vietu. Latvijas turnīra noslēdzošajā mačā ar 60-46 pārspēja vienaudzes no Kolumbijas un Latvijas komandā produktīvākā Evelīna Sirsniņa, viņai 17 punkti un 5 atlaikušās bumbas. Bet Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu basketbola valstsvienību vakar finišēja 12. Vietā Eiropas čempionātā. Latvijas basketbolisti savā pēdējā mačā šajā turnīrā ar 83-100 zaudēja Polijai. Latvijas komandā 16 punkti un 9 atlaikušās bumbas Tomam Talcim. Latvijas komanda vakar Rīgā izcīnīja bronzas godalgas 8 nāciju kausā 3-3 hokejā.
Latvija pusfinālā ar 2-4 zaudēja Čehiem, bet cīņā par bronzu ar 9-3 uzveica Igauniju finālā.

0: Čehija ar 6-4 pārspēja Slovākiju. Latvijas komandas sastāvā bija Uvis Balinskis, Sāns Vilmans, Edvards Traumaks, Kristaps Zīle, Renārs Krastenbergs, Denis Smirnovs, Roberts Mamčits, Patriks Zabusovs un Frenks Razgals, kā arī vārtsargs Mariks Mitens. Traumaks bija arī viens no šī turnīra rīkotājiem un parādziņām pēc mača par bronzas godalgām viņš dalījās pārdomās sarunā ar Latvijas televīziju. Klausāmies!
1: Labs mačs, labs. Protams, tāda rūkuma sajūta ir. Es domāju, ka mums visiem bija, bet mēs gribējām parādīt faniem, ka nav viena alga. Gribējām parādīt, ka mēs varam iemest, ka varam uzvarēt, skaisti nospēlēt un pašās beigās, lai visi, kur ir atnākuši, nāk mājās ar kaut kādu prieku. Nu jā, es šo turnīru aizvodu nedaudz savādāk, jo es skatos, es esmu ne tikai spēlētājs, es arī skatos no organizatoriskā viedokļa, kas mums sanāca, kas mums nesanāca. Es domāju, priekš pirmās reizes mēs izdarījām vairāk, kā bija paredzēts, un atkal gribas lielu paldies pateikt faniem, jo bez viņiem šis turnīrs neizdotos. Mēs esam ļoti priecīgi, kad mēs uzrīkojam šādus hokeja svētkus, un cerēsim, ka arī nākošu gadu sanāks tieši tāpat.
0: Tālāk hokejists Edvards Traumaks, viņš arī viens no 8 nāciju kausa 3-3 hokejā Rīgā rīkotājiem, un ar to tad arī skan šīs stundas programmas Labrīt sporta vēstis.
2: Par tām paldies Mārtiņam Kļaviniekam 6:42 minūtēs. Bet nu par situāciju, kas apliecina, ka ātra reakcija nodara ne tikai sportā. Nesen Daugavpilī kādā lielveikalā sievietē pēkšņi kļuva slikti, apstājās sirds. Un izšķirīga nozīme viņas dzīvības glābšanā bija līdzcilvēku ātrajā rīcībai. Aculiecinieki nekavējoties izsauca neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un paši veica arī sirds masāžu, līdz ieradās mediķi. Patiesībā ik pa laikam dzirdam par līdzīgiem gadījumiem, kas apliecina to, cik svarīgi ir rīkoties nekavējoties, taču neatliekamās palīdzības mediķi ceļ trauksmi, ka līdzcilvēki bieži vien baidās vai varbūt pat neprot sniegt pirmo palīdzību. Par notikumu Daugavpilī un ko no tā varam mācīties, šorīt plašāk stāstīs mūsu kolēģi no Latgales redakcijas Madara Bērtiņa, viņa jau pie tālruņa. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Jā, pastāsti, kāda šobrīd ir patiesībā situācija ar pirmās medicīniskās palīdzības apmācību? Cik tā ir izplatīta? Kam? Kas to māca?
3: Jā, tātad pēc definīcijas pirmā palīdzība ir dzīvības glābšanas pasākumi, ko cilvēks veic līdz brīdim, kad cietušā glābšana pārņem mediķi. Un šajā pirmajā reakcijā ātrums ir tieši ļoti būtisks, jo 5 līdz 8 minūtes. Tik īsā laikā cilvēks bezsamiņā un bez elpošanas gūst neatgriezniskus bojājumus smadzenēs un ļoti iespējams nomirst. Līdz ar to, jo ātrāk tiek uzsākt atdzīvināšanas pasākumi, jo lielākas iespējas izdzīvot. Turklāt atšķirībā no šī gadījuma Daugavpilī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dati liecina, ka visbiežāk pirmo palīdzību nākas sniegt nevis kādam svešiniekam publiskā vietā, bet savam tuviniekam, kolēģim, kaimiņam. Tātad šāda situācija, kad nepieciešams sniegt tūlītēju palīdzību, šādā situācijā var nonākt tik viens, taču tas nenozīmē, ka ikvienam būs arī zināšanas, ko darīt un kā sniegt palīdzību, jo cilvēks to ir aizmirsis vai vispār nav apguvis. Arta?
2: Jā, nu skaidrs, ka ātrās palīdzības mediķiem ir nepieciešamās zināšanas, viņi ir mācījušies, viņi ir trenēti to darīt. Bez viņiem vai ir vēl kādas sabiedrības grupas, kam būtu obligāti jāzina, kā rīkoties tādā situācijā, kā sniegt pirmo palīdzību?
3: Jā, Latvijā pirmās palīdzības zināšanas ik gadu apgūst vairāk nekā 40 000 cilvēku. Lielākoties tie ir topoši autovadītāji. Tāpat pirmās palīdzības apmācības ir jāiziet ieroču turētājiem, medniekiem, apsardzes darbiniekiem daļai izglītības nozares darbinieku un personām, kurām normatīvi akti prasa šādas zināšanas darba pienākumu veikšanai. Bet tie nebūtu nav visi iedzīvotāji. Neatliekamās palīdzības mediķi arī novērojuši, ka nereti cilvēki baidās sniegt šo pirmo palīdzību. Paklausīsimies, ko par to saka neatliekamās medicīniskās palīdzības klīnikas vecākā ārsta palīdze Agnesa Sērskiha.
4: Kamēr mediķi ir ceļā, tieši šie līdzcilvēki var kļūt par to izšķirošo posmu starp dzīvību un nāvi. Izsakot palīdzību, nosākot šo sirds masāžu, apturot spēcīgu asiņošanu vai arī palīdzot cilvēkam, kurš pēkšņi ir aizries, ik viens no mums var glābt dzīvību. Bet daudzi cilvēki baidās palīdzēt, un tā ir ļoti liela.

0: problēma. Viņi baidās, ka varētu kļūdīties, taču visbiežāk, daudz bīstamāk ir vispār nedarīt neko. Es aicinu visus cilvēkus atjaunot savas zināšanas, apgūt šos pirmās palīdzības kursus un nebaidīties un nebūt vienaldzīgiem šajās kritiskajās situācijās, jo šī drosme un šī rīcība, tas ir tas ietekmējušais faktors, kas tiešām dāvā šo iespēju kādam izdzīvot.
1: Nu jā, tā drosme droši vien ir svarīga, bet tas otrs faktors, nu, ja cilvēks nezina, kā to darīt, nu, vai mūsu valstī varbūt ir kaut kas jāmaina, kāda obligāta likuma prasība jāparedz, lai visi zinātu, ko darīt tādā brīdī.
2: Jā, šobrīd noteikumi paredz, ka šī pirmās medicīniskās palīdzības kursu apgūšanas apliecība ir derīga 5 gadus, taču nav neviena likuma vai noteikuma, kas paredzētu, ka to obligāti vajadzētu atjaunot. Tātad būtībā autovadītājs gadu 10 var braukt pie stūres ar zināšanām, ko apguvis 18 gados kārtojot autovadītāju apliecību. Tad cita arī šajā Daugavpils lielveikala gadījumā palīdzības sniedzēja kursus bija apgūsi pirms 2 mēnešiem, tātad ļoti nesen, un viņa arī pati teica, ka šīs svaigās zināšanas esot devušas pārliecību, ka viņa var palīdzēt. Tas tātad pirmās palīdzības kursi ir maksas pakalpojums, taču to var apgūt tik viens, un NMPD regulāri arī rīko kampaņas. Ja un runājot par šīm izmaiņām likumdošanā, pašlaik, tātad spēkā ir noteikumi, kas paredz 12 stundu pirmās palīdzības pamata programmu, un veselības ministrijā ir iesniegti grozījumi, kas paredz īsāku, tātad vienas dienas jeb 8 stundu uz praktiskām iemaņām vērstu palīdzības kursu, lai, piemēram, darba devēji varētu nosūtīt darbiniekus atkārtot tieši šīs praktiskās lietas, kā apturēt asiņošanu, kā veikt cirts masāžu un citas. Un šie grozījumi jau ir izgājuši publisko apspriešanu, un visticamāk Saima pie tiem atgriezīsies rudenī. Un noslēgumā vēl piebildīšu, ka šīs pirmās palīdzības prasmes īpaši būtiskas ir saistībā ar sabiedrības drošību. Tā ir arī viena no Ukrainas kara mācībām, proti krīzes situācijā profesionālie glābēji un mediķi nevar ierasties vienlaikus un vienlaikus ļoti daudzās vietās, tāpēc ir svarīgi, lai cilvēki paši prot sniegt pirmo palīdzību sev un apkārtējiem. Tātad jo vairāk cilvēki prot rīkoties pirmajās minūtēs, nu, jo vairāk dzīvību ir iespējams izglābt.
1: Jā. Lielas paldies, sarunājos ar mūsu Latgales redakcijas kolēģi Madaru Bērtiņu. Saistībā ar neseno gadījumu Daugavpilī, kad kādā lielveikalā sievietei apstājās sirds, un viņas dzīvību izdevās glābt pateicoties līdzcilvēku ātrējai rīcībai, gan izsaucot ātrās palīdzības mediķus, gan līdz mediķi ierodas, pašiem veicot visu nepieciešamo, lai izdotos sievieti glābt. Lūk, šāds jautājums, par ko 6:48 minūtēs runājam. Bet, nu, tepat par galvaspilsētā notiekošo. Sarkandaugavā Alekša skvērā uz ēkas tilta ielā šodien atklās monumentālu sienas gleznojumu, ko radīs franču ielu mākslinieks Frets Batls. Un šis notikums ievadīs ielu mākslas mēnesi Sarkandaugavā, kas Rīgā tiek rīkots pirmo reizi, un ka mērķis ir ienest vairāk mākslas apkaimes vidē. Mēneša laikā taps 9 jauni sienas gleznojumi, tāpat notiks vairāki lieli urbānās kultūras pasākumi, kuros līdzdarboties aicinās arī vietējos iedzīvotājus. Aizvadītās nedēļas nogalē, kad vēl tikai tapa pirmais no sienas gleznojumiem, uz Sarkandaugavu devās un ar mākslinieku tikās Baiba Kūšķe.
3: Piektdienas rītā uz ēkas tilta ielā 8 liela daļa sienas gleznojumi jau ir labi redzama. Franču mākslinieks Frets Batls tajā atveidojis ielu tirdziņu, kurā sapulcējušies retro vai vintāžas lietu cienītāji, kuri apmainās ar vinila platēm, grāmatām un dažādiem mākslas priekšmetiem. Mākslinieku vēl izdodas sastapt, pirms viņš devies uz pacēlāju, lai sāktu darbu, un viņš stāsta, ka sižetam ir savā ziņā simboliska nozīme.
4: The main idea is to somehow gather like some people, a part of the population, like 3 girls and 1 boy.
5: Galvenā ideja bija atspogļot vietējos iedzīvotājus un to, kā starp viņiem notiek kultūras apmaiņa. Manā gleznojumā viņus pārstāv 3 meitenes un 1 zēns, kas satikušies un runā par mūziku, grāmatām, mākslu. Viņus vieno interese arī par pagātnes mantojumu, kas šeit, Sarkandaugavā, ir īpaši bagātīgs, jo šī apkaime ir viens no senākajiem Rīgas rūpniecības rajoniem. Bet plašākā nozīme ar šo gleznojumu es gribēju akcentēt, ka pilsētas pati nozīmīgākā vērtība ir tieši tās iedzīvotāji, viņu atmiņas un viņu savstarpējās attiecības.

0: finally it's a work about like the way to how to transmit and to communicate with each other.
1: Freds Batls ir starptautiski pazīstams ar lielformāta publiskās mākslas darbiem, kā arī izstādēm Francijā, Spānijā, Japānā, Kanādā un Amerikā. Savos darbos viņš pēta industriālo mantojumu un cilvēka attiecības ar pilsētu vidi, un viņa pārliecība ir, ka publiskā māksla stiprina vietas identitāti. Pēdējo reizi starptautiski atzīti mākslinieki Rīgā lielformāta darbus veidoja pirms 12 gadiem, kad Rīga bija Eiropas kultūras galvas pilsēta, bet viņu piesaisti ir ļoti svarīga, lai ielu mākslā ienestu jaunu elpu. Uzskat viens no ielu mēneša veidotājiem pazīstamais Latvijas ielu mākslinieks Dainis Rudens.
2: Tieši tādēļ ir svarīgi, ka mums ir starptautiski mākslinieki, kas var iedot atšķirīgu piemēru no jau visa klasiskā un ierastā, ka var būt arī savādāk. Mums Rīgā nav īpaši daudz vai pat Latvijā šādu piemēru. Un, nu tad, lai pamainītu varbūt arī to domu gājienu attieksmi un vīzi, tādēļ, jo īpaši svarīgi ir atvest kādu citu cilvēku ar citu pieredzi un citu skatu uz lietām, lai viņš to iekustina vēl savādāk, jo es patiešām ticu, ka pēc kāda laika šis arī atstās nospiedumu uz vietējiem māksliniekiem.
1: Ielu mākslas festivāls Rīgā notiek pirmo reizi, un tieši Sarkandaugava par pirmo norises vietu izvēlēta, jo tās apkaime, jo īpaši organiski sasautas ar ielu kultūru, skaidro Rīgas domas kultūras pārvaldes pārstāve Agniesa Prouska.
3: Tā ir ļoti interesanta apkaime, gan vēsturiski, gan arī šobrīd viņai ir tāds savs šarms, un mūsuprāt, ielu māksla arī lieliski tur iederās pie esošās apbūves. Tur gan industriālais mantojums, gan arī koka ēkas, nu tāds ļoti interesanta vieta pastaigām, un līdz ar to arī šī ielu māksla mēneša rezultātā taps arī spēle, jeb virtuāla pastaiga, kuru varēs iziet un iepazīt ielu mākslu Sarkandaugavā.
1: Līdzās franču mākslinieka Freda Batla veikumam ielu mēneša laikā taps vēl 8 lielformāta sienu gleznojumi, kurus veidos pašmāju mākslinieki, gan individuāli autori, gan mākslinieku grupas.
3: Eriks Tauna veidos arī šīs pašas tilti ielas tirgus laukumam blakām lielu sienu gleznojumu. Veltīts Sarkandaugavai, kas sauksies pie miera. Grafiķis Sahars veidos Dēnēkam Neibartam veidotu, nu varētu teikt sienu gleznojumu, bet tās būs apgleznotas un apdedzinātas līzes. Tieši uz ēkas sienas, kur ir dzīvojis Dēnieks, tad mums vēl ir jaunie mākslinieki, kā Valērija Sosova un vēl citi. Var sakot, tā apkaime piepildīsies ar dažādiem mākslas darbiem un, protams, arī varēs izstaigāt to nu, tādā aizraujošā spēles veida maršrutā.
1: Ielu mēneša kulminācija notiks 22. augustā, kad Zāģeru ielas apkārtnē norisināsies starptautiskais ielu mākslas un urbānās kultūras festivāls RAU Baltics 2026. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
4: Lūk, vēl viens iemesls apciemot Sarkandaugavu. Šobrīd 6:54 minūtes mēs savukārt apciemosim interneta medijas un izvadās pa šiem medijiem un to interesantākajiem tematiem uz šorīt Ņikita Andrejos. Labrīt!
5: Labrīt! Nu jā, portāls BBC raksta, ka šodien jaunais Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems teiks pirmo runu šajā amatā. Tā notiks pie slavenās Lielbritānijas valdības ēkas Downing Streetes 10, kas ir arī premjerministra rezidence. BBC vēsta, ka sagaidāms, ka Bērnems savā runā atzīst, ka valstī pēdējā laikā premjerministri mainās ļoti bieži, un viņš pats būs jau 7. Premjerministrs 10 gadu laikā, un sagaidīts, ka viņš uzsvērs, ka politikā nepieciešama stabilitāte un atbildība, kā arī to, ka Lielbritānijai šobrīd godīgi jāatzīst priekšā stāvošie izaicinājumi. Pirmajā runā jaunais premjerministrs nosauks arī savas iekšpolitikas prioritātes un citu lietu starpā viņš jau paziņojis, ka atcels plānus izveidot obligātu digitālo identifikācijas sistēmu visiem pieaugušiem Lielbritānijas iedzīvotājiem un tāpat tiks paplašināta gāzes un naftas ieguva Ziemeļjūrā, kur, protams, ir dažādi ekoloģiski apsvērumi būs jārisina, bet tas viss, protams, Lielbritānijas valdības un publikas ziņā. Un pēc tam, kad viņš šodien oficiāli stāsies amatā, Bērnems sāks nozīmēt sava kabineta ministrus. Un Bērnemu, kas pārstāv Leiboristu partiju, gan jau kritizējuši oponenti politiski, norādot, ka viņuprāt, viņš nav gatavs šādu pārmaiņu ieviešanai, jo nav spējīgs pieņemt smagus vai nepopulārus lēmumus. Par to rakstā portāls BBC.
4: Lai taču vēl tikai sāk, tad redzēsim, uz ko viņš ir spējīgs.
5: Jā, bet notiek tāds liels notikums valstī. Otrpus okeānam CNN stāsta, ka Ņujorkas mērs demokrāta pārstāvis Zorans Mamdani sarunā ar žurnālistiem teica, ka viņa administrācija joprojām apsver iespēju arestēt Izraēles premjerministru Benjaminu Netanjahu, ja viņš 7. Ja viņš

0: 6. septembrī ieradīsies Ņujorkā, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas sanāksmē. Tas bija viens no Mamdani priekšvēlēšanu kampaņas solījumiem, un Ņujorkas mērs norāda, ka viņa juridiskais departaments šo iespēju joprojām aktīvi apspriež. Mamdani atsaucās uz starptautiskās krimināla tiesas 2024. Gada lēmumu izdot Izraēlas premjerministra aresta orderi. Vaicāts, ko šajā ziņā juridiski varētu darīt, Ņujorkas mērs uzsvera, ka apspriešana turpinās, bet jebkurā gadījumā viņš neplāno pārkapt likuma robežas vai rakstīt savus likumus, kā viņš teica. Un jāatgādina, ka ASV nav ratificējusi Romas statūtus, kas paredz valstīm pienākumu sadarboties ar starptautisko kriminālu tiesu un arestēt personas, kurām ir izdots šīs tiesas orderis. Un uz to norāda arī Ņujorkas mēra kritiķi, ka šādi iespēja ASV likumos būs, to būs sarežģīti īstenot. Bet jau tuvāk mums Tallinā notiek diskusijas par to vecpilsētas ēku nākotni, kas pieder pašvaldībai. Par to raksta Igaunijas sabiedriskais medijs. Vicemērs Tallinas paziņojas, ka pašvaldība apsver iespēju pārdot daļu no tai piederošajām ēkām, kas atrodas sliktā stāvoklī un ilgstoši netiek izmantotas. Arī tas, ka ēkas netiek eksploatētas, dažkārt pātrina to sabrukšanas procesu, jo rodas bojājumi, kurus neviens varbūt nepamana, jo tie atrodas ēkas iekšpusē.
1: Kurā neviens nedzīvo un nestrādā. Jā.
0: Un neviens arī neredz šo situāciju. Un pašvaldībai vecpilsētā pieder aptuveni 65 tūkstoši kvadrātmetru īpašumu un aptuveni trešdaļu no tiem izmanto pati pašvaldība, bet pārējie tiek iznomāti un kaut kādas 20 telpas stāv tukšas. Skaidrojot, pašvaldība skaidro, ka turistu skaits un kopējā ekonomiskā situācija neļauj visas ēkas uzturēt un saglabāt pilsētas īpašumā, un bet ieceras oponenti norāda, ka Tallinas vecpilsētas attīstības programma paredz, ka pašvaldība tomēr saglabā un atjauno visu šīs sevišķi vecas un sabrukušas ēkas. Un kritiķi saka, ka drīzāk būtu jāpilnveido nomes politika, ka arī jāņem vērā to, ka šim ēkam ir tomēr sabiedriska un vēsturiska vērtība un nav jādomā tikai par peļņu, ko var iegūt no to apsaimniekošanas.
1: Nu jā, un droši vien arī grūti uzturēt kārtībā, ņemot vērā Tallinas vecpilsētas to atrašanos kalna galā, un gan jau, ka nav nemaz tik viegli tikt galā ar to igauņiem vai lietuviešiem arī kādas problēmas.
0: Jā, diemžēl es šodien kaut kā savācu galvenokārt par kādām problēmām, bet varbūt arī tas ir interesanti. Lietuvas sabiedriskais medijas LRT raksta par satraucošo situāciju Lietuvas skolās. Trūkst psihologu. Lietuvas izglītības ministrija norāda, ka aizvadītajā mācību gadā vairāk nekā 300 skolās nebija psihologa, un bet Lietuvā standarti nosaka, ka vienam psihologam būtu jāstrādā ar aptuveni 400 skolēniem. Taču ir skolas, kurās viens speciālists atbild par vēl lielāku bērnu skaitu. LRT vēsta, ka vislielākais psihologu trūkums droši vien nav pārsteigums vērojams reģionālajās skolās, kur nereti speciālisti brauc strādāt uz vairākām attālām izglītības iestādēm. Bet starp risinājumiem, ko piedāvā ministrija, ir arī attālināta psiholoģiskā atbalsta sniegšana. Savukārt skolu direktori, ar kuriem runāja LRT žurnālisti, norādīja, ka nepieciešami pēc psihologa atbalsta tikai pieaug, jo bērni saskarās ar jaunām vardarbības formām, īpaši digitālajā vidē, un tāpat direktori atgādina, ka psihologi skolās veic nevis tikai darbu krīzes situācijās, tad konsultācijas, bet arī izvērtē bērnu vajadzības un citas lietas, kas ir svarīgas.
1: Lūk tā, sakām paldies Ņikitam Andrejevam par ieskatu interneta medijos pirmdienas rītā.
2: Vasara ir lielisks laiks, lai atpūstos un baudītu. Tomēr arī vasarā pastāv dažādi riski veselībai, kas saistīti tieši ar pašas vasaras kā gada laika īpatnībām. Kādi tie ir un kā no tiem izvairīties, uzzināsiet pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
3: Kā runā, ko spēlē un kas sanāk malēniešiem. 24. un 25. jūlijā Jaunlaicenē notiks 4. vispasaules malēniešu svētki. Par malēniešiem klausieties pirmdien pēc ziņām 11.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Latvijas radio ziņas 7:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībiets. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic piešķirtā valsts 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas galtermiņš nav grozāms. Tā intervija aģentūrai Lietas sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš norādīja, ka ņemot vērā, ka termiņu ir apstiprinājis Saima, to nevar tik vienkārši mainīt. Tādējādi satiksmes ministrija sagaida, ka jūlijs būs intensīvs darba mēnesis. Kozlovskis norādījis, ka pašlaik tiek vērtēts arī uzņēmuma attīstības redzējums un biznesa

0: plāns. Tādēļ augustā vajadzētu būt jau zināmai skaidrībai par potenciālajiem nākamajiem soļiem. Ja tajā brīdī būs zināms investors, tad valstī būs strateģisks jautājums, vai saglabāt līdzdalību, ja saglabāt, tad cik lielu. Fundamentāls kritērijs būs Rīga kā aviokompānijas bāzes vieta un nodokļu maksāšana Latvijā. Vienlaiks ministrs neatklāja aizdevuma procentu likmi, jo tādi esot komerclīguma nosacījumi. Valsts īstermiņa aizdevuma pamatsummas un aizdevuma procenta atmaksas termiņš ir 31. augusts. Jūlijā darbu ir uzsākusi jauna tīmekļa vietne manapensija.lv, kuras darbību nodrošina Latvijas Banka. Šī vietne ir domāta tam, lai padarītu pensijas plānošanu vienkāršāku un saprotamu un vienu vietu apkopotu informāciju par pensiju 2. un 3. līmeņa plāniem, uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, produktu izmaksām, rezultātiem un citiem būtiskiem rādītājiem. Vietne darbojās arī iepriekš, taču tagad ir pilnveidots tās dizains, saturs un lietojamība. Vairāk stāsta Mihails Ņikulkins.
1: Jaunajā manapensija.lv vietnē ir atrodams ceļvedis dažādām vecuma grupām ar noderīgu informāciju, tostarp par lēmumiem, kas jāpieņem par nākotnes uzkrājumu. Vietnē ir apkopota un salīdzināma informācija par pensiju 2. Līmeņa plāniem un to rezultātiem, pensiju 3. Līmeņa plāniem un dinamiku visa darbības perioda laikā, kā arī uzkrajošās dzīvības apdrošināšanas plāniem, to rezultātiem un komisijas maksu. Tāpat vietnē ir pieejams tests, kas palīdz izvēlēties atbilstošu pensiju 2. Līmeņa plānu, kā arī atbildes uz jautājumiem par dažādām ar pensiju saistītām dzīves situācijām.
0: Ārvalstīs. Irānas revolucionārās sardzes pārstāvi paziņojuši, ka pagājušajā naktī ir veikti triecieni pa ASV militārajiem mērķiem Kuveitā. ASV un Irānas appusēji uzbrukumi turpinās jau 9. dienu pēc kārtas. ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir uzsvērs, ka Irāna vēlas Hormuza šaurumu izmantot kā ietekmes svīros pārējo pasauli, tāpēc aicina citas valstis iesaistīties situācijas risināšanā. Irāna varot bloķēt šaurumu, bet pārējām valstīm būtu jāsniedz gan finansiāla, gan praktiska palīdzība. Rubio piebildis, ka Savienotās valstis joprojām esot atvērts arī diplomātiskām sarunām ar Teherānu. Kīvā un citās Ukrainas pilsētās nedēļas nogalē svētdien jau 4. Vakar pēc kārtas turpinājās protesti pret aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atlaišanu un protesti pieprasot bruņoto spēku virspavēlnieka Aleksandra Sirska atkāpšanos no amata. Nedēļas nogalē atbalstu Sirskim pauduši jūras un gaisa triecienspēku komandieri. Gaisa spēku komandieris Oleks Apostols brīdinājis, ka nepamatotas apsūdzības un publiska apvainošana augstākajai armijas vadībai ir nepieņemama. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Kā laikrakstam Kyiv Independent ir norādījuši vairāki mehanizēto brigāžu komandieri, Apostola vadītie spēki pastāvīgi tiekot nostādīti izdevīgākā pozīcijā Sirska vadībā un apgāde lielākām mehanizētām brigādēm, kur uzdevums ir noturēt fronti, tiekot tikmēr atstāta novārtā. Nav skaidrs, vai un kad sekos izmaiņas armijas vadībā, taču prezidents Volodimirs Zelenskis ir atzinis, ka cilvēkos viņš ieklausoties, un šodien arī viņš turpināšot svarīgas ar armiju saistītas sarunas. Laikraksts Financial Times vēsta, ka Zelenskis apsver Sirska atlaišanu, ja vien viņš varēs atrast piemērotu aizvietotāju.
0: Tik tā Latvijas radio ziņas 7:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādu un pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm. Dienas laikā gaiss iesils līdz 15-20 grādiem, valsts austrumu daļā 20-24 grādiem.
3: Līgatnes radošais kvartāls Zeit, kamermūzikas festivāli ietvaros aicina jūs 25. Jūlijā 19:30 uz koncertu zem klājas debes Zeit gadalaiki. Negaidītās interpretācijās skanēs Baha un Vivaldi skaņdarbi, īpašie viesi violniece Elza Siliņa, čelliste Magdalena Ceple un vibrafonists Andrejs Puškarevs, kā arī Gidons Krēmers un Kremerāta Letonika radošajā kvartālā Zeit Līgatnē.
4: Ir 7:05 skanot.

0: Latvijas Radio Rīta programma Labrīt, 20. jūlijas pirmdiena, klāt ar brīdinājumu par stipru negaisu un lietu un arī ar zemāku temperatūru nekā bierests aizvadītajā nedēļā. Toms Brīcis pēc pusstundas izstāstīs gan, kam gatavoties šodien, gan arī to, kad atgriezīsies vasarīgs siltums. Un to noteikti gaida dažādu pasākumu rīkotāju un arī apmeklētāju, jo vasaras kultūras notikumu kalendārs tiešām Latvijas pilsētās ir īpaši bagāts un tie dod arī būtisku ieguldījumu pašvaldību budžetos. Tiesa, viesu pieplūdums pilsētas svētkos un dažādos festivālos nozīmē arī papildus lodzi ēdinātājiem. Naktsmītnēs nereti ceļas cenas, taču pilsētas teica, ka cita ar citu par vasarnieku plāniem nekonkurē.
1: Latvijas radio aptaujā to pašvaldību pārstāve atzīst, ka seko līdzi tuvāko pilsētu pasākumu kalendāriem un iespēju robežās cenšas notikumu savstarpēji salāgot, lai tie nepārklātos. Tomēr kaimiņu pilsētas par konkurentiem drīzāk neuzskata, bet sadarbojas un kopīgi veido reģionu piedāvājumu. Savukārt īstā cīņa ir par cilvēku uzmanību un izvēli, kā pavadīt brīvo laiku.
0: Kā Liepājā, Kuldīgā un Cēsīs vērtē vasaras ekonomisko pienesumu, to uzzināsim pirms 9, bet pēc 8. Vidzemes pilsētās apspriedīsim arī drošības jautājumus. Jau vairāk nekā 4 gadus ilgs karš Ukrainā un mācoties no Ukraiņu pieredzes arī Latvijā, spriež par patvērumu apdraudējumu gadījumā, taču jaunas celtās daudzdzīvokļu mājas bieži vien ir. Bez pagraba, bez patvērtnes un, iespējams, tik drīz to arī nebūs, jo likums visām ēkām nemaz neprasa.
2: Pirmā vai otrā līmeņa patvērtnes sākot no nākamā gada būs jāizbūvē publiskās ēkās, piemēram, jaunās skolās vai slimnīcās, kā arī daudzdzīvokļu namos, kas ir augstākas par 5 stāviem. Bet Cēsīs un arī citviet Vidzemē tik augstas ēkas nemaz nebūvē ainavas un citu ierobežojuma dēļ.
3: Ja mēs nebūvējam augstāk par 5 stāviem, tad patvērtņa jauna nebūs.
0: Vēl viens iemesls, kādēļ namus būvē bez pagraba ir izmaksas un šos jautājumus aplūkosim nākamajā stundā. Bet šajā jau pēc brīža runāsim par nevalstisko organizāciju darbu, kam īpašu uzmanību pievērsta kopš pagājušo nedēļu premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā sārakstu uzdeva valsts kancelējai izanalizēt nevalstiskajām organizācijām piešķirto valsts finansējumu. Pēc dažām minūtēm saruna par to gan ar valdības vadītāju, gan Inesi Vaivari, viņa vada Latvijas platformu attīstības sadarbībai. 8 minūtes pār 7, bet līdz tam vēl noskaidrosim, kas pasaulē svarīgs ar šīm ziņām, klāt Rihards Plūme.
4: Labrīt, jā, Kīvā un citās pilsētās svētdien jau 4. Vakaru pēc kārtas turpinājās protesti pret aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu atlaišanu un protesti pieprasot arī bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandra Sirska atkāpšanos no amata. Nav skaidrs, vai un kad sekos izmaiņas armijas vadībā, taču prezidents Volodimirs Zelenskis ir atzinis, ka cilvēkos ieklausās un šodien viņš turpināšot svarīgas ar armiju saistītas sarunas. Laikraksts Financial Times iepriekš vēstījis, ka Zelenskis apsver Sirska atlaišanu, ja varēs atrast piemērotu aizvietotāju. Par spīti dažādiem iekšpolitiskajiem satricinājumiem nemainīgi joprojām ir Ukrainas trieciena Krievijas teritorijā un tie turpinājušies arī aizvadītajā naktī. Krievijas Telegram mediju kanāli ziņo, ka Ukraina veikusi dronu uzbrukumu Maskavas apgabalam. Podoļskas pilsētā, kas atrodas aptuveni 40 km uz dienvidiem no Maskavas pēc uzbrukuma redzami dūmi virs naftas noliktavas, bet netālu no pilsētas konstatēts vēl viens ugunsgrēks noliktavā, kas pieder lielākajiem Krievijas tieši saistes mazumtirgotājiem Wildberries. Pēdējo reizi Ukraina Maskavas apgabalam uzbruka vien pirms 2 dienām, un Maskavas varas iestādes vēsta, ka šonakt esot ap 400 droniem Ukraiņi raidījuši uz Krievijas teritoriju. Tādi vismaz ir Maskavas apgalvojumi. Savukārt, Krievija vakar vakarā uz Zaporižu palaida planējušās aviobumas, nogalinot 2 cilvēkus un ievainojot vēl 42 un to starp arī 8 bērnus. Bumbas trāpīja 5-stāvu un 9-stāvu dzīvojamajām ēkām. Tāpat agresors Melnajā jūrā pie Odesas krastiem vakar veica raķešu triecienu pret civilo kuģi, kas pārvadāja graudu kravu un kuģoja zem Gvinējas Bisavas karoga. Vismaz 5 apkalpes locekļi gājuši bojā un vēl daži tiek meklēti. Ukrainas jūras spēki apgalvo, ka Krievija palaida kuģi virzienā 3 spārnotās raķetes laikā, kad tas atstāja kaujas zonu ar graudu kravu. Un kuģim trāpīja virsbūves labajā bortā un uzklāja izcēlās ugunsgrēks. Spānijas centrālajā daļā 100 km uz ziemeļaustrumiem no Madrides turpina plosīties savvaļas ugunsgrēks. tas kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 3000.

13,000 hektāru un Spānijas centrālajā daļā kopumā evakuēti 16 ciemati, vairāk tūkstoši cilvēku. Līdz ar to vēl viens ugunsgrēks plosās Saragosas provincē, valsts ziemeļa austrumos. Tur izdeguši aptuveni 15,000 hektāru, lai gan

0: Arpējie uzbrukumi tuvajos austrumos ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka tā ir sākusi jaunu triecienu vilni, kuras mērķis ir pazemināt Irānas spēju uzbrukt komerciāliem kuģiem Hormuza šaurumu svarīgajos kuģošanas ceļos. Sprādzienu naktī bija dzirdama vairākās Irānas vietās. Irānas revolucionārā gvārdi savukārt šodien ziņoja, ka ir uzbrukusi ASV militārajām lidmašīnām, kas izvietotas Akabas lidostā Jordānijā. Uz ASV un Irānas triecieniem reaģējuši arī tirgi, naftas cenām pieaugot par aptuveni 3% un svārstoties ap $90 par barelu.
1: Paldies Rihardam Plūmēm par ieskatu pasaules aktualitātēs 7:12 minūtes. Un labrīt, programmu turpinot runāsim par valsts atbalstu nevalstiskajam sektoram un kas notiktu, ja šīs naudas vairs nebūtu. Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktora Inese Vaivara šobrīd pie mūsu tālruņa. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Vispirms lūkšu īsi iezīmēt, kas ir jūsu vadītā organizācija un kāda ir jūsu pieredze NVO darbā?
2: Es vadu lapas biedrību, kas apvieno 46 nevalstiskās organizācijas un arī darba grupu, kurā ir 60 nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar civilo aizsardzību un ar sektoru esmu saistīta vairāk kā 25 gadus.
1: Līdz ar to jums noteikti ir skaidrs atbildes uz jautājumu, kas mainītos NVO darbā, ja valsts vispār vairs nepiešķirtu naudu?
2: Pilnīgi noteikti, jo es domāju, ka tā būtu tāda sociālā nevienlīdzība, ka pie galda ar valsts pārvaldi varētu strādāt tikai tās organizācijas, kuras ir labi nodrošināts un cilvēki uzņēmēji. Jo šobrīd tas, ko arī labi iezīmē Latvijas lauku fórums un Latvijas autismu savienība, ja valsts pārvaldē kaut kas nemaksā, tas nenozīmē, ka tas nemaksā neko cilvēkam. Vecākiem ir jāmeklē, kur atstāt bērnu, lai piedalītos valsts pārvaldes sanāksmē. Cilvēkam no reģioniem tā visticamāk būs vesela diena un dot lielu ceļu izdevumu, lai nonāktu uz šo te sanāksmi. Un faktiski valstī ir jābūt interesēji atbalstīt savas organizācijas. Un vēl es ātri gribu tikai piebilst, ka tad, kad tiek operēts ar šiem skaitļiem, mums nav skaidrs, kas zem tā slēpjas, jo, piemēram, augstskolas izveido nevalstisku organizāciju, kurā iegulda 30 miljonus eiro. Ja šādas lielas, piemēram, sporta federāciju 5 miljoni, šādas lielas ciparas mēs noņemam nost, tad paliek šīs mazās biedrības reģionos, kas cīnās, nu, kā mēs redzējām, dažkārt pat ar savu pašvaldību par korupcijas mazināšanu.
1: Tātad viens ir sēdēt pie valdības galda, memoranda padomas sēdē, kas arī ir nozīmīga, bet ja paraugāmies tajā ikdienas darba līmenī, kādas funkcijas mēs zaudētu, kādi darbi paliktu nepadarīti, ja nebūtu tā valsts finansējuma?
2: Jā, nu cilvēki droši vien bieži vien nezin, ka daudz, ko viņi izmanto, ir nevalstiska organizācija darbs. Šie paši sociālie pakalpojumi, tie patiesībā valsts iegūst, ja tos veic nevalstiskā organizācija, jo redziet, ja uzņēmējs no valsts atbalsts, kas saņems iepirkumu, viņš saņem peļņu un uzbūvē sev privāto māju, tad nevalstiskā organizācija, kas strādā ar, piemēram, neredzīgiem cilvēkiem, ar cilvēkiem ar invaliditāti, ar īpašajiem bērniem, tad viņi vēl piesaista klāt ziedojumus un patiesībā veikt šo te funkciju vēl efektīvāk, nekā to varētu veikt pati valsts pārvalde.
1: Un paraugoties vēl tā skrupulozāk tajā saimniecībā, kuras varētu būt strīdīgās situācijas, strīdīgās jomas, kur tiešām pamatots jautājums par naudas liederīgu izmantojumu?
2: Nu, es negribēju teikt par strīdīgām situācijām, bet to, ka varbūt jebkurai organizācijai, protams, ir jāizmanto resursu liederīgi. Mēs redzējām arī ogres revīziju, ne jau pašvaldībām arī iet viegli. Bet mēs kā nevalstiskās organizācijas, kad saņemam finansējumu, mēs atskaitamies par katru zīmuli, atšķirībā, lūk, jau piemēram no šiem pašiem minētajiem uzņēmējiem. Mūs pārbauda ārējie audits, tā kā es domāju, tas būtībā, kā tiek organizācijas pārbaudītas, nevien nesatrauc. Bet tas, kas satrauc, ir, ka šo izmanto kā politisko instrumentu pilsoniskās sabiedrības iebiedēšanai un tādai nomēlnošanai zīmē karikatūras par cūkām, sauc par cērmēm. Un tad ir jautājums, kas ir šie cilvēki, mūsu līdzcilvēki, kurus mēs tā varam brīvu roku nosaukt. Redziet, es esmu arī tā kā strādājis civilo aizsardzību bijusi zemesardzes apmācībās par hibrīdkaru. Un šobrīd tas, kas tiek demonstrēts, ir īstenībā tāda ļoti laba hibrīdkara metode, ko arī Ukraiņas ar citu mums ir stāstījuši, uzbrukumi pilsoniski atbildīgiem un patriotiskiem cilvēkiem, lai mazinātu uzticēšanos viņiem krīzes situācijās. Tā kā es teiktu, ka viens no tādiem lieliem zaudējumiem noteikti arī būtu, ka cilvēki tur.

0: nepiecelsies vairs krīzēs, neziedos nevalstiskām organizācijām. Tas viss ir plašāk.
1: Bet ja pavisam konkrēti, kas ir tas jautājums, ko jūs gribētu uzdot valdības vadītājiem?
0: Es gribētu uzaicināt premjeru uz kādu nevalstisku organizāciju, redzēt, kā dzīvē notiek šis darbs, parunāt ar šiem īpašo bērnu vecākiem, parunāt ar brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem. Un tā kā mums ir 46 biedru organizācijas, tad es labprāt nekomunicētu, atbildot premjera aicinājumiem, sniegt viedokli sociālajos medijos, bet patiešām satiktos klātienē un mēs noteikti to varam noorganizēt.
1: Paldies par šo sarunu, saku Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktorei Inesei Vaivarei 7:17 un ceram tūlīt arī saņemt atbildi no valdības vadītāju Andris Kulbergs nopvienotā saraksta šorīt mūsu studijā. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Jo projām paliekat pie tā, ka NVO sektoram valsts nauda nav jāpiešķir.
2: Man ļoti fascinē šāda veida pagriezt jautājumu. Es nekur tā neesmu teicis. Nekur. Nekur. Un šeit, pieskaroties jautājumam, man arī man interesē par to, kur tiek izlietota nauda. Tā ir, manuprāt, ļoti svarīga interese saprast, jo kopumā tiek tērēt 200 miljonu nodokļu maksātāju naudu. Nu, tā ir trešdaļa no tā, kas mums jāmaksā par aizņēmumu mūsu parādam. Nu, tā kā tieši diezgan nopietna summa. Interesēties par to, kur tā tiek izlietot, manuprāt, ir ļoti pareizi un dabiski.
1: Neapšaubām.
2: Vispār neuzskatu par to, ka nav, nu, es nekur neesmu paudzis, ka NVO vai nevalstiskām organizācijām nevajadzētu finansēt. Manuprāt, ir pietiekami daudz ļoti labi piemēru, kur nevalstiskās organizācijas tiek galā ar funkcijām, kas tām ir nodotas un deleģētas, daudz labāk nekā valsts to izdara. Daudz efektīvāk, lētāk, pareizāk un tiešāk, tāpēc, ka viņi zina un viņam ir kompetence, kā to izdarīt. Bet ir pietiekoši daudz piemēru arī sabiedrībā, kur tas, nu, nu mēs redzam, ka tiek izpļakarēta šīta nauda.
1: Kādi ir tie uzdevumi, kas ir doti valsts kancelējai, pēc kādiem kritērijiem viņi vērtēs naudas piešķīrumu, kā jūs sakāt, kuras ir tās patiesās NVO un kuras organizācijas neatbilst?
2: Es gaidu, kad iesniegs šo te pārskatu, kur vispār tiek tērēts. Man nav priekšstats, kur tiek tērēts. Man šķiet, ka piemērs tas, ko es redzēju, ka pie ir šīs te memoranda padoma, ko es vadīju šo sapulci, kurā es satikos ar pilsoniskās sabiedrības nevalstiskām organizācijām. Man šķita ļoti dīvaini, ka valsts kanclerē tiek piestādīts rēķins 18 000 eiro par pasēdēšanu. Es nekad nestādījos priekšā, ka tas ir iespējams. Man šķiet, ka būt pie galda ministra kabinetā un virzīt jautājumus, kas ir svarīgi nevalstiskām organizācijām, nu nav tā kā pareizi būt apmaksātam pasākumam.
1: Tad ministri arī par šo 2 stundu sēdi varētu atteikties no atlīdzības?
2: Ministriem tas ir darbs, tas ir viņiem ir mandāts iecelts strādāt un uzklausīt un būt klātesošam.
1: Un NVO sektoram sagatavoties tai sanāksmē, nevis vienkārši pasēdēt un parunāt.
2: Nu, bet tāpēc tās ir nevalstiskās organizācijas, es atvainojos. Nevalstiskās organizācijas pārstāv biedru interesi. Kādreiz sen apakaļ cilvēki sametās Reinim, lai viņš no pagasta aizbrauc pie gubernatoru un izstāsta, ka pagasta bēdu pārstāv viņus. Tagad sanāk tā, ka Reinim apmaksā par to, ka viņš sēž pie galda pie gubernatoru. Nu, ir tā kā bišķiņ neloģika. Es pats esmu strādājis nevalstiskās organizācijās ir iepriekš. Es pat nestādījos priekšā. Gan Latvijas darba devēja konfederācija, pieminētā auto asociācija. Es neseņēmu ne centa. Pārstāvot, tas man bija goda jautājums pārstāvot organizāciju. Es pat nekad nespēju iztēloties, ka mums pat būtu tiesības paprasīt kaut ko par to, ka es sēžu pie galda. Es veltīju tam laiku, gan no savu privātā, gan no uzņēmumu laiku tur piedaloties.
1: Bet tajā spektrā ir jau tikko minētās organizācijas, tāpat Olimpiskā komiteja, tāpat lauksaimnieku organizāciju plašā buķeta, kam nu, tā nauda nāk no patiesībā dažādām vietām, kas arī ir valsts nauda, taču tā atnāk pa citiem ceļiem.
2: Ko nozīmē citiem ceļiem?
1: Ir konkursi, ir dažādi projektu konkursi, kuros piedalās, tad ir ministrija finansējums, kas tiek atvēlēts attiecīgi organizācijām, kas darbojas šajā jomā nevalstiskajām organizācijām.
2: Pirmkārt, arī šis viss ir jāpārbauda. ja tiek deleģēta funkcija, uz to jābūt

0: atvērtam konkursam. Uz to piesakās labākais, kas ir spējīgs vislabāk šo kompetenci nodrošināt. Tas nevar būt automātiski tikai šī organizācija, tikai tāpēc pa skaistām acīm, ka viņai pienāktos. Nē, tas ir jābūt iespēja šo te finansējumu deliģēt šo to funkciju. Manuprāt, ļoti pareizi, un es tur nesaradzu neko nepareizi. Man ir vienkārši liekas dīvaini, cik ir šī sabojājusies šī ta sistēma. Nu, ka apsēsties pie galda nozīmē, jo sam saņemt. Es tagad saprotu, kāpēc tik daudz sēdes gadā ir nepieciešams. Man tagad ir skaidrs, kāpēc ir tik piesātināts kalendārs, cik reizes jāsēž. Nu, es gribētu, ka katra sēde būtu ar konkrētu uzdevumu, katrā sēdē būtu neatkarīgs viedoklis. Arī tikko pieminētā kundze, ļoti pareizi, es redzu, ka viņiem ir rakstīts ētikas kodeks viņu mājaslapā. Mēs esam politiski neatkarīgi no partijām, no valsts pārvaldes, no biznesa interesēm. Lūdzu, kur uzrakstīts viņa ētikas kodeks, viņu nevalstiskā organizācija.
1: Tad nevalstiskās organizācijas viens no faktoriem būtu pliks un nabaks.
0: Kāds pliks un nabaks? Atvainojiet, ja nevalstiskā organizācija pārstāv ļoti nopietnu jautājumu, un tas ir sabiedrībai svarīgs, sabiedrība par to arī interesējas un arī šo te atbalstu.
1: Bet jūs pats esat norādījis, ka sabiedrībā šobrīd viena no lielajām problēmām ir labklājības līmenis. Nu, ne katrs var par velti aizstāvēt savu dombiedru intereses.
0: Jā, un jā, valstī ir svarīgs jautājums, tas tiek deliģēts, šīs nevalstiskās organizācijas tiek arī finansēts. Kur tad ir problēma, ja viņas tiek finansētas veikt konkrētu funkciju? Es nesaredzu, kur ir problēma.
1: Labi. Tātad tas ir vēl šīs valdības darba laiks. Valsts kancelējai saprast, vai nākamgad nevalstiskajam sektoram ir jāpieprasa kaut kas budžetā, lai finansētu vai nē?
0: Nē, es runu par pieprasīt.
1: Viens nu tā tomēr ir nauda.
0: Ir viens jautājums tikai uzdots. Kur aiziet šie 200 miljoni? Nopietna summa. Es pat neesmu līdz šim redzējis, un es neesmu saņēmis vēl šo te pārskatu. Pēc pārskatu saņemšanas es arī sapratīšu, kam aiziet šai nauda. Redzēsim, jā, tā ir liederīgi tiek tērēta, ir liederīgas funkcijas tiek pildītas. Viss ir šī kārtībā.
1: Nu jā, jo nauda mums tiešām vajag tur šaubu nav. Nu, Igaunijas premjerministrs Kristens Mihāls žurnālistiem ir atgādinājis, ka jūnijā jūs viesojāties pie viņa un sacījāt, ka kolīdz būs piedāvājums, tad igauņi būs pirmie, kas uzzinās, ko tad mēs darīsim ar Rail Baltica. Ko mēs darīsim?
0: Rail Baltica? Nu, Rail Baltica ļoti vienkāršs jautājums. Te trīs valstīm savā starpā nav jāsacenšos. Šo projektu, šis projekts ir ar vienotu līgumu trīs valstīm. Ja kāda no valstīm nepabeidz neviena valsts, tad ir jābūt kopējiem plānam, kā to izdarīt. Šobrīd katrai no valstīm ir milzīgs caurums, finanšu caurums, lai to pabeigt līdz 30. Gadam. Nākošā aploksne, ko saņemt var, nu tad šī Eiropas naudas aploksnes, uz ko var pieteikties kā konkursā, ir tikai 29. Gads fiziski saņem. Tad par to 29. Gadu līdz 30. Gadam nav iespējams pabeigt Rail Baltica. Tātad viss šis, ja mēs gribam līdz 30. Gadam pabeigt gan Lietuvā, gan Latvijā, gan Igaunijā, ir jāpēc par budžeta līdzekļiem. Šāda budžeta līdzekļa nav nevienā no trīs valstīm. Arī Igaunijas dokumentos es apskatos un es redzu, ka tur ir 2 miljārdu eiro caurums, kas nav pieejamais finansējums. Lietuvā 3,7 miljārdu, Latvijā ir līdzīgi. Tas ir tas naudas apjoms, kas neeksistē šobrīd, nav no kā finansējums.
1: Bet nu ko jūs sacītu igauņiem un lietuviešiem, jo mēs esam pavidu?
0: Tā ir izvēle. Ja igauņi vēlās un redz šo iespēju nofinansēt no savu budžeta, ko es neesmu redzējis, ka viņi būtu gatavi celt vēl nodokļus, lai šo finansētu. Es neredzu reāli šo stāstu, ne trijās valstīs, lai 30. Gadā pabeigt. Ja mums, negribētu redzēt, ka mēs no budžeta līdzekļiem šobrīd 100% finansētu Rail Baltica. Tas vienkārši nav fiziski iespējams. Mums ir jāfinansē aizsardzība, drošība, ko mēs ļoti labi zinām. Mums ir Rail Baltica tieši tādā jautājumā. Mums ir dotācijas mūsu nacionālajiem dzelzceļiem. Šobrīd jāpārskata tā, ka tranzīta kravas pārkrīt ostām. Nu, un jūs vēl sakat, nevalstiskām organizācijām arī dzien vajag 200 miljonu.
1: Nu, ne tikai tam vien.
0: Visas budžets nav no gumijas. Ir jābūt kaut kādam plānam, kā to realizēt.
1: Un tas, ka igauģi saka, ja kas, viņi var mums palīdzēt ar savu pieredzi. Nu, iepirkumi viņiem esot lētāki nekā mums.
0: Labi, es pats šobrīd eju cauri iepirkumiem un šo te trases jautājumu mums ir jāpārskat ar šīs te izmaksas. Viņi ir maleči, viņi tikuši vairāk uz priekšu. Mums vēsturiski ir kāds izdomājis, ka būvēt mauzolē

0: Rīgas centrā un pie lidostas ir pareizākais bija nevis pamatrase. Jā, tā ir nopietna problēma ieguldīt miljardu tur, kur viņam nebija jābūt. Pilnīgi taisnība, tas bija jāiegūt pamatrase. Tā ir nopietna starpības ar to, kas ir Igaunijā. Bet trīs valstis ir jāsēžas kopā, kādā veidā mēs to varam padarīt iespējamu un jārunā ar Briseli. Jārunā par to, kā samazināt izmaksas. Jo šobrīd tās ir tehniskās prasības ir ielikts stipri par augstu, nekā mēs varam viņus atļauties, pēc tam eksploatēt. Jo jāsaprot cilvēkiem, ir ļoti svarīgs jautājums. Ja arī mums kāds nofinansēs šo dzelzceļu no malas, viņš pēc tam ir jāeksploatē. Ja mēs viņu uzbūvēsim pārāk dārgu, tas nozīmē, mēs viņus subsidēsim no nodokļu naudas, nevis no Eiropas naudas, no paša savu budžeta. Tātad tas mantojums, ko mēs uzbūvēsim, būs jāapmaksā katru gadu mūsu iedzīvotājiem.
1: Bet nu, tad vienojamies kopā ar igauņiem un lietuviešiem, ka nu, nebūvējam.
0: Protams, nē, es aicinu viņus uz to jautājums, nebūvēt vairs nepastāv. Tas nozīmē, ka mums ir, mēs esam visi vienā laivā. Ja kāds no partneriem pasaka nē, tas nozīmē visi nē. Te arī nākošais partners ir Polija. Nu labi, mēs piemēram trīs Baltijas valsts pasakam sapūšam vaigos, ieguldam savus budžeta līdzekļus, pabeidzam 30. Gadā. Mēs tāpat neesam savienoti ar Eiropu, jo Polija savā pusē vēl nebūs neko pabeigusi. Tad mums jau jāsaskaņojas arī ar Poliju, ja mēs gribam līdz tajā Berlīnē tikt. Polija vēl savu daļu nav izdarījusi un nav ieplānojusi. Viņi ieplānojuši 34. 35.
1: Par Poliju runājot, vai ar Poliju notiek sarunas arī saistībā ar Air Baltic glābšanu?
0: Kāpēc ar Poliju?
1: Nu, man šķiet, ka jūs atgriezāties no vizītes Polijā un toreiz bijāt tāds optimistisks par to, ka ir investori, ir interesi par Air Baltic.
0: Mums ir šobrīd ļoti nopietnas pārunas ar trīs potenciāliem interesētiem investoriem. Ceru, ka kāds no tiem būs, ar ko mēs kopīgi varētu arī realizēt mūsu jautājumu Air Baltic. Air Baltics nav... Baltikam nav jābūt uz valsts pleciem. Es uzskatu, ka valsts daļai tajā jāminimizē līdz minimumu. Valstī jau nav jānodarbojas ar avio biznesu. Mums ir pietiekam bēdīga pieredze valsts iesaistē uzņēmējdarbībā.
1: Tad viens no šiem partneriem varētu būt Polijā?
0: Es nezinu, iespējams.
1: Es zinu nevienu. Skaidrs, ka tas ir ekonomiski svarīgs jautājums un droši vien, ka katrs pusvārds var pirms, tikt tulkots.
0: Pirms nav notikušas lietas, pirms hop, nav, es nemēdzu teikt.
1: Tad to satiksmes ministrijas sarežģīto projektu uzraudzību jūs esat ņēmis savās rokās? Rail Baltica, Air Baltica?
0: Savās rokās, ne, tas tā kā jebkurā gadījumā premjeram ir par tik lieliem, milzīgiem strateģiskiem projektiem ir jāuzņemās pāraudzība, tie finansiāli ir tik ļoti ietekmējuši budžetam, protams, bet primāra atbildība ir tieši satiks ministram, primāra atbildība par to atbildēt un nest uz valdību, nest pie manas uz galda arī risinājums ir, protams, ka satiks ministram neviens jau nav atņēmis atbildību. Tā jau ir, tas ir normāli, tā kā jebkuras uzņēmuma vai vadība tājiem ir pienākums pāraudzīt, kas notiek viņa saimniecībā.
1: Un kad būs HOPTET un LMT darījumā?
0: Šobrīd, ja es gaidām, ka Valainkungs atnesīs to, ko valdība viņam uzdevumus, ir nepieciešams sniegt atjaunāt mandātu no ministra kabineta. Iepriekšējais mandāts tika dots no iepriekšējās valdības, kurā puse no ministriem nebija klātesoši. Visiem ministriem interesēja caurspīdīgums un izpratni par to, kādā veidā tiks realizēt šis darījums. Šobrīd uzdevums un mandāts ir atnest skaidru redzējumu, kāds ir šis strateģisko investors, kas būtu, kas ir tā tālākā secība ar notikumiem, kas ir plānota realizēt šo darbību. Šobrīd tas, kas kā tik tas stādīts priekšā bija.
1: Kad viņam jāatnest tas dokuments?
0: Tas ir nedēļas laikā.
1: Tas nozīmē, ka būs darbīga nedēļa.
0: Jā.
1: Paldies, sekosim līdz arī šiem notikumiem un par sarunu paldies valdības vadītājam Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta.
0: Paldies.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Latvijas Radio ziņas pus astoņos no rīta studijā Uģis Lībietis. Latvijas Nacionālajai aviokompānijai Air Baltica piešķirtā valsts 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas gala termiņš nav grozāms. To interviju aģentūrai Leti sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš norādīja, ka ņemot vērā, ka termiņu ir apstiprinājis Saima, to nevar tik vienkārši mainīt. Tādēļ satiksmes ministrija sagaida, ka jūlijs būs intensīvs darba mēnesis. Valsts īstermiņa aizdevuma pamatsummas un aizdevuma procentu atmaksas termiņš ir 31. augusts. Eiropas parlamenta īpašās komitejas mājokļu krīzes jautājumu risināšanai delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar mājokļu politiku un mājokļu pieejamības jautājumiem Latvijā. Deputāti tiksies ar Rīgas domas priekšsēdētāju un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārnātu mājokļu politikas prioritātes pašvaldības un valsts līmenī. Sarunās plānots apspriest arī Eiropas atveseļošanās fonda finansējumu mājokļu būvniecībai un īres tirgus regulējumu jautājumus. Vēl šodien līdz pulksteni 4. pēcpusdienā klātienē vai portālā Latvija LV var pieteikties studijām kādā no Latvijas augstskolām. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmus Latvijas universitāte, bet otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte. Jūlijā darbu uzsākusi jauna tīmekļa vietne Mana Pensija LV, kuras darbību nodrošina Latvijas Banka. Šī vietne ir domāta tam, lai padarītu pensijas plānošanu vienkāršāku un saprotamāku. Vienu vietu apkopot informāciju par pensiju otrā un trešā līmeņa plāniem, uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, produktu izmaksām, rezultātiem un citiem būtiskiem rādītājiem. Irānas revolucionārās sardzes pārstāvi paziņojuši, ka pagājušā naktī ir veikti triecieni pa ASV militārajiem mērķiem Kuveitā. ASV un Irānas appusējie uzbrukumi turpinās jau 9. dienu pēc kārtas. ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir uzsvērs, ka Irāna vēlas Hormuza šaurumu izmantot kā ietekmes sviru, aicinot citas valstis iesaistīties situācijas risināšanā. Tā varot būt gan finansiāla, gan praktiska palīdzība. Tāpat Marko Rubio šodien piedalīsies Dienvidāzijas ārlietu ministru sanāksmē Filipīnās. Rubio ir paziņojis, ka šīs tikšanās laikā ir atvērts sarunām arī ar Krievijas un Ķīnas kolēģiem. Vizītes reģionā notiek laikā, kad Savienoto valstu reģionālie partneri saskaras ar vien lielāku spiedienu ASV īstenotā kara Irānā dēļ. Un vēl Latvijas sabiedrisko mediju portālā LSMLV no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par 2027. Gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas un Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Uzvarētāji paziņos 12. Augustā jauniešu iespēju festivālā Kopums šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. Vēl tikai par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 18 grādi un pūš ziemeļa austrumu vēja 3 metri sekundē.
1: Par laikapstākļiem garāks stāsts mūs gaida pēc brīža. Toma Briča prognoze uzklausīsim pēc tam, kad Mārtiņš Kļavnieks būs izstāstījis svarīgāko sporta pasaulē. Labrīt!
4: Labrīt, Arti, labrīt, klausītāji. Nu, es domāju, ka lielais vairums jau var uzminēt, kas būs galvenā ziņa šajās sporta vēstīs, bet ne tikai par lielo futbolu pasaules kausa noslēgumu, bet arī par citiem sporta veidiem un citiem notikumiem. Jāsaka tā, ka vakardiena bija gana bagāta ar dažādiem notikumiem sporta veidos, kuriem varbūt pat arī ikdienā nepievēršam uzmanību, bet tik ļoti pastiprināti, bet par to visu jau pēc pavisam īsa mirkļa. Pasaules kausa futbolā finālspēlē šorīt agri no rīta pēc Latvijas laika Ņujorkas piepilsētā 4 gadus nozīmīgāko trofeju izcīnīja Spānija, kas papildu laikā vairākumā ar 1-0 uzveic iepriekšējā turnīra čempionu Argentīnu. Vienīgos vārtus 106. Minūtē guva Ferrans Torres un tajā piebilst, ka Spānijas izlase ar nospiedošu pārsvaru uzbrukumā pasaules kausa izcīnīja otro reizi savā vēsturē, bet Argentīna līdz pat 117. Minūtē neizpildīja nevienu diviem sitienu pa Spāņu vārtiem. Spānijas izlase visu turnīru laikā ielaida savos vārtos tikai vienu bumbu, tas notika ceturtdaļ finālā pret Beļģiju, un tas ir jauns rekords. Iepriekš tieši tas pats padevās arī Itālijai 2006. Gadā, bet to laika pasaules kausā spēlēja 32, nevis 48 komandas. Pēdējos 18 gados Spānijas futbola izlase izcīnījusi 3 Eiropas čempionu titulus un 2 pasaules kausus, bet par to, kā viņš šobrīd jūtas, tās Spānijas valsts vienības galvenais treneris Luis de la Fuente. Pirmkārt, gribu pateikties visiem sava trenera korpusa pārstāvjiem. Brīnišķīga cilvēku kopa, bez viņiem nebūtu iespējams neko sasniegt. Protams, spēlētāji ir galvenie šī stāsta protagonisti, ko šobrīd izjūt.

0: Jūtam, nu šī noteikti ir absolūta laime, bet tas ir arī lepnums, apmierinājums, visu iesaistīto cilvēku novērtējums. Šī komanda noteikti ierakstījusi savu vārdu vēsturē un to izdarīs arī vēl nākotnē. Gods strādāt kopā ar viņiem. Tātad šobrīd tā ir laimes sajūta. Tā Spānijas futbola valsts vienības, pasaules čempionu, galvenais treneris Luis de la Fuente. Neilgi pēc pasaules kausa finālspēles noslēguma sākās apbalvošanas ceremonija un tiklīdz stadionā iznāca ASV prezidents Donalds Trumps un arī Starptautiskās futbola federācijas prezidents Gianni Infantino, lai pasniegtu balvas līdzjutēji abus skaļi izsvilpa. Daugavpils futbolista vakar Latvijas virslīgas 23. Kārtas cīņā viesos ar 4-0 uzveic Ogres United spēlētāju. Pašmāju vīriešu pludmales volejbola izlase vakar triumfēja nāciju kausā un ieguva Latvijai vēl vienu kvotu gaidāmajā Eiropas čempionātā finālā pret Norvēģiju. Pirmajā spēlē Edgars Točs un Gustavs Auziņš ar 2-0 uzveica Nilsu Ringēnu Ēvenu Osu, bet Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots arī ar 2-0 bija pārāk par Henriku Mūlu, Mātiesu Berntsenu. Pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renāts Francis vakar pasaules čempionāta sezonas 9. Posmā Igaunijas rallijā finišēja 7. Pozīcijā, bet uzvarēja Somas Sami Pajeri. Mercedes vienības pilots Kimi Antonelli vakar Beļģijā triumfēja pirmās formulas. Sezonas 10. Posmā 19-gadīgais braucējs joprojām ir pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis. Veronika Monika Stūriška vakar pasaules čempionātā BMX riteņbraukšanā Austrālijā izcīnīja sudraba medaļu 23-gadnieču grupā. Spēcīgais vējš vakar Austrālijā neļāva aizvadīt izšķirošos braucienus. Uzvarētājs noteica pēc pirmās dienas braucienu rezultātiem. Šo Starptautiskās riteņbraukšanas federācijas lēmumu publiskās kritizēja divkārtējais olimpiskais čempions Māris Štrombergs. Latvijas komanda vakar Rīgā izcīnīja bronzas godalgas 8 nāciju kausā 3-3 hokejā. Latvija pusfinālā ar 2-4 zaudēja Čehiem, bet cīņā par bronzu ar 9-3 uzveica Igauniju. Finālā Čehija ar 6-4 pārspēja Slovākus. Latvijas komandas sastāvā spēlēja Uvas Balinskis, Sānis Vilmanis, Eduards Trālmaks, Kristaps Zīle, Renārs Krastenbergs, Denis Smirnovs, Roberts Mamčits, Patriks Zabusovs un Franks Razgals, bet vārdsargs bija Mareks Mitens. Un tieši Mitens arī sarunā ar Latvijas televīziju pastāstīja, kādas ir vārdsarga darba specifikas atšķirības. Salīdzinot klasisko hokeju un 3-3 hokeju, klausāmies.
1: Vārdsargam noteikti daudz grūtāk nekā vārdsargam. Tomēr, jā, tagad 3-3, tomēr tie metieni ir maz, bet katrs metiens tev diezgan labu vārdu gūšanas iespēju, un tas noteikti ir grūtākais vārdsargam, bet noteikti labs veids, kā sagatavoties sezonai, uzliek tomēr, tas ir kaut kāda spēļu praksa arī savā ziņā, tomēr savādāk nekā trenēties vienkārši. Jā, tas noteikti ir pats galvenais, ka mazāk metieni, bet tie metieni ir bīstami.
0: Tā hokeja vārdsargs Mareks Mitens, savukārt Latvijas 17-gadīgo un jaunāku meiteņu basketbolu izlasa vakar pasaules kausā. Izcīnīs 11. Vietu, bet Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu basketbola valsts vienība Eiropas čempionātā savā vecuma grupā finišēja 12. Pozīcijā. Par sportu man tas arī šajā stundā viss.
2: 7:39 minūtēs sakām paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Un jau gan zinot, ka šodien spēkā sinoptiķu brīdinājums par sarežģītiem laika apstākļiem, uzmanīgi klausāmies, kas sākām Stomam Brīcim. Labrīt!
3: Labrīt, Arte! Labrīt, klausītāji! Jaunā nedēļa sākusies vēl ar sausu laiku, vēl jo Latvijai tuvojas plaša lietus zona. Kurzemes dienvidus tā jau pat sasniedz, un šodien Latvijā spēkā brīdinājumi par stiprām lietusgazēm. Kurzemē un Ziemeļvidzemē spēkā oranžā līmeņa brīdinājums, citviet Latvijā dzeltenā līmeņa brīdinājums, un pašreizējās prognozes liecina, ka lielākajā Latvijas daļā līdz vēlam vakaram nolīs 10 līdz 30 mm lietus, bet vietām Ziemeļvidzemē un Kurzemē ap 40 mm, lokāli Kurzemes dienvidos pat vēl vairāk līdz pat visai mēneša normai, un šāds lietus var izraisīt īslaicīgus plūdus, iespējami bojājumu ceļa infrastruktūrā, un vēl autobraucējiem jāņem vērā, ka stipra lietus laikā būs slikta redzamība, iespējams akvaplanēšana. Lietusgāzes daudziet pavadīs arī negaiss, iespējams krusa un temperatūra šodien 17-22 grādi, vietām Vidzemes austrumos un Latgalē līdz 23-25 grādiem, Rīgā ap 22 grādiem un Rīgā arī ap dienas vidu un pēcpusdienā sāksies lietus, kas pēcpusdienā vakarā var būt stiprs un ar negaisu. Šonedēļ laiks kļūs vēsāks, bet labā

0: ziņa, ka jo tuvāk brīvdienām, jo līs mazāk, saules būs vairāk un biežāk, un uz brīvdienām atkal kļūs arī pakāpeniski nedaudz siltāks. Taču aizvadītajās brīvdienās satraukumu radīja dūmu mutuļi, kas pacēlās no Ukrainas triecienos degošās preču noliktavas netālu no Maskavas. Šie dūmu mākoņi saturēja plašu klāstu bīstamu ķimikāliju un cilvēkiem Latvijā radās bažas, ka šis piesārņojums var sasniegt mūsu un iemesls ir daudzās laikaziņu lietotnes telefonos, kurās var skatīt meteoroloģisko satelīta attēlu animāciju, kurā šis simtiem vēlāk pat vairāk nekā 1000 kilometru garais dūmu mākonis bija redzams virzāmies uz Baltijas pusi. Satraukumam pie mums gan nav pamata, jo sestdien, kad ugunsgrēks sākās, dūmi virzījās dienvidu-dienvid-rietumu virzienā, sasniedzot Krievijas robežu zonu ar Baltkrieviju un Ukrainu, bet naktī uz svētdienu reģionā iegriezās dienvidu-rietumu vējš un piesārņojumi sāka pūst atpakaļ uz Krieviju. Šorīt šie dūmu mākoņi jau diezgan izklīduši un satelīta attēlos knapi manāmi atrodas tālu uz ziemeļaustrumiem vēl no Maskavas un nav pamata bažām, ka tie varētu sasniegt Latviju. Bet nu par laikapstākļiem turpmāk, tātad šodien Latvijā lietus un daudziet līdz stipri, ar pērkonu negaisu lokāli varbūt arī krusa, un pēcpusdienā un vakarā Kurzemes piekrastē arī stiprs vējš līdz 20-21 metram sekundē stiprs vējbrāzmas, un tas arī var nest neliels postījums. Nākamajā naktī lietus mazināsies, brīžiem līdz pārsvarā tikai Kurzemes un Vidzemes ziemeļos, savukārt rīt atkal visā Latvijā brīžiem lietus un negaiss, temperatūra rīt līdz 16-21 grādam. Trešdien vairāk nokrišņu būs Latvijas austrumos, Vidzemē un Latgalē, un trešdien varētu būt šīs nedēļas vēsākā diena ar maksimālo temperatūru tikai 15-20 grādi, jo nedēļas otrajā pusē ļoti lēnām un pakāpeniski, bet kļūs nedaudz siltāks. Pašreizējās prognozes liecina, ka nākamajās brīvdienās arī, lai gan brīžiem līs, lielākoties laiks tomēr būs saulains un pat diezgan silts pēcpusdienās līdz 20-25 grādiem. Tā ka pēc lietainām un vēsām dienām atkal nāks siltākas, bet šodien pēcpusdienā un vakarā ņemam vairāk lietus, var diezgan būtiski traucēt mūsu plānus, īpaši ja tie saistīti ar ārā būšanu, pārvietošanos ar transportu, un Kurzemē arī vējš būs tāds, kas var nolaust pa kādam kokam. Un lai arī lielākajā Latvijas daļā vasara šobrīd ir saucama vismaz pagaidām par diezgan slapju, jo nokrišņu daudzums ir bijis lielāks par normu un šīs dienas lietusgāžu šo statistiku padarīs vēl slapjāku. Tā tomēr izrādās ir ne visur. Dažās vietās Latgalē un Vidzemē, īpaši Vidzemes augstienē, ir vietas, kur līdz diezgan maz un esmu saņēmis brīvdienās ziņas, ka mežos gailenes Vidzemes pusē pat ir tādas kā apkaltušas un arī dārzu īpašnieki, nu var teikt, pat gaida šo lietu.
1: Paldies tā, Toms Bricis par pirmdienas laika apstākļiem.

0: Gan no sēņu lietas pie naftas cenām un vispārējā, kas notiek pasaules ekonomikā ar svarīgākajām ziņām klāt Aiga Pēlāne. Labrīt!
1: Labrīt! Jā, nu, naftas cenas mums kāpj. Latvija meklē Air Baltic investoru. To jau
0: tikko dzirdējām, jā.
1: Mēs tikko dzirdējām. Tās ir it kā vecas, bet ļoti būtiskas ziņas. Un pat tā mēs īsti šoreiz es tā negribētu ļoti dziļi iet iekšā, bet es sākšu ar kādu, nu, it kā sociālu problēmu, bet kas atstāja arī ļoti tādas būtiskas ekonomiskas sekas proti, ka mums valstī, nu, kas mums valstī notiek ar nabadzību. Un oficiālajā labklājības ministrijas dati rāda, ka šī gada maija beigās Latvijā bija 42 tūkstoši cilvēku, kuriem spēkā bija trūcīgās personas status. Vienlaikus šā gada maija beigās valstī bija arī 18 tūkstoši personu, kurām piešķirts maznodrošinātās personas status. Ja mēs pieskaramies tam, kā tad to visu nosaka, trūcīgās mājasaimniecības ienākums liekas nosaka 50% apmērā no ienākuma mediānas. Šogad tas ir vienai personai 425 eiro un pārējām personām mājasaimniecībā ir jābūt ne vairāk kā 298 eiro. Tad jūs esat trūcīga un savukārt maz nodrošinātās mājasaimniecības ienākums liekasni katrā pašvaldība ir tiesīga noteiktnē augstāku par 80% no ienākuma mediānas, bet ne zemāk par trūcīgās mājasaimniecības ienākums liekasni 26. Gada.

0: pirmajai un vienīgai personai tie bija 680 eiro, un tad, ja mājasaimniecībā ir vēl kāda persona, tad tā ir nevar būt mazāk par 476 eiro. Nu, nedaudz paskatījos uz šiem skaitļiem no to cilvēku puses, kuri ir pensijā, paņēma valsts sociālās apdrošināšanas datus un nedaudz parēķināja, un man sanāca pavisam citi īstenībā daudz traģiskāki skaitļi. Tātad, mums ir nedaudz virs 438 tūkstošiem pensionāru. Te katrs trešais saņem pensiju līdz 500 eiro. Praktiski šie cilvēki ir nu, trūcīgo statusā, savukārt pieliekot klāt vēl tos, kas saņem pensiju līdz tiem 680 eiro mēnesī, sanāk, ka kopumā mums tādu vecu cilvēku ir nedaudz virs 271 tūkstoši. Tātad vairāk puse no tiem, kas jau ir aizgājuši pensijā, ir vai nu trūcīgi jau vai arī maznodrošināti. Protams, te likumdevējs veikli ir ielicis piebildu likumā, lai mazinātu tādu, nu, manuprāt, reālo traģisko situāciju. Lai nonāk šādā statusā, kad valsts tevi atzīst par nabagu, ir jābūt vienam, bez vīra vai sievas un bez bērniem. Tātad, ja otrs pensionārs ir nedaudz ar lielāku pensiju vai arī ir bērni, tad savā ziņā šiem cilvēkiem jāuzņems tā otra uzturēšana un izdevuma daļa. Nu, šobrīd es negribu runāt par ētiku vai vajag kādam rūpēties par savu māti tēvu vai arī rūpēties vienam par otru. Tas ir cits jautājums un, manuprāt, daudz teiks jā, bet nu, šāda piebilda likumā, manuprāt, ļauj valstī mazināt oficiālo nabadzīgo cilvēku skaitu un tas nu, nav tā īsti korekti. Un vēl viena piebilda, es te veicu tikai aprēķins par tiem cilvēkiem, kas saņem vecuma pensijas, bet nabadzīgi cilvēki ir ne tikai šajā grupā, tie ir visās vecuma grupās. Un, diemžēl, nabadzība ir ļoti bīstama arī kopumā valsts ekonomikai. Nabadzības dēļ mazāk pieejama laba izglītība un veselības aprūpe. Tātad darbaspēks vai topošais darbaspēks paliek mazāk kvalitatīvs. Nabags galvenokārt domā par pamatvajadzību apmierināšanu, proti ēdiens un apģērbs, tas ir primāri. Tas nozīmē, ka pie sarūkoša iedzīvotāja skaita sarūk gan mākslas un kultūras patēriņš, sarūk vietējo restorānu un kafēnīcu apmeklētāju skaits. Tikai uz turistiem šie pakalpojumi arī nevar turēties. Sarūk arī izvēle veikalos. Nav vērts piedāvāt vairāk un dažādas preces, ja tirgus ir tik švaks un principā nav tādu, kas varētu kaut ko dārgāku, garšīgāku, labāku iegādāties.
1: Nu jā, un kur tad vēl atlikt laiku mācībām un profesionālajai izaugsmai, jo galvenais Protams. Ir tikai nopelnīt iztikai un tas aizņem visu laiku. Lūk, ar šādu skatu uz ekonomikas procesiem, kur liela nozīme valsts ekonomikā ir arī mūsu katru spējai nopelnīt un sevi nodrošināt. Šorīt studijā Aiga Pelāne, bet mēs 7:49 minūtēs paraudzīsimies, kas notiks Daugavpilī, kur līdzdalības budžeta konkursā šogad par finansējumu sacentās 5 idejas. Kā beidzies konkurss, kam pašvaldība atvēlēs naudu, klausāmies Ivetas Čigānas ierakstā.
2: Rugeļu ūdenstilpe ir viena no iecienītākajām atpūtas vietām Daugavpilī. Pilsētnieki te labprāt ne tikai peldas, bet arī dodas pastaigās gar krastu. Līdzdalības budžeta konkursā vislielāko iedzīvotāju atbalstu guva tieši ideja par jauna sporta laukuma izveidi Rugeļos. Stāsta idejas autors Nikita Mihailovs.
3: Principā Rugeļu ūdenskrātuve visu laiku kaut kur man tā kā dvēselē. Bija doma daudz gadus atpakaļ, ka būtu ideāli šo vietu padarīt vēl modernāku un pievilcīgāku sporta ziņu. Šogad, kad man atsūtīja informāciju par līdzdalības budžeta konkursu, es vienkārši saprotu, ka ideāla iespēja iztenošu.
2: Kopumā 318 daugavpilieši nobalsoja tieši par šo ieceri. Lai projektu realizētu, būs nepieciešami gandrīz 47 tūkstoši eiro. Balsojuma otrajā vietā ar 257 balsīm ierindojās laivu nolaišanas rampas izbūve pie Daugavas. Šo vietu jau tagad aktīvi izmanto makšķernieki, jo te ir viena no ērtākajām piebrauktuvēm upei. Šī projekta īstenošanai nepieciešami nedaudz vairāk nekā 48 tūkstoši eiro. Trešo vietu ar 230 balsīm šogad izcīnīja aizpilsētas parka suņu pastaigu laukuma labie

0: atkārtošanas projekts. Šī ideja konkursā piedalījās jau otro reizi. Stāsta idejas autors Ruslans Golovaņs.
1: Šī ideja pirmo reizi rodas man 25. Gadā. Es to pieteicu pašvaldības programmai līdzdalības budžetam, bet diemžēl mēs ieguvām 4. Vietu, bet pašvaldības finansējuma pietieka tikai vienas idejas realizācijai. Līdz ar to šogad bija otrais mēģinājums, tā ir tā pati ideja par suņu laukuma labiekārtošanu.
0: Lai gan suņu pastaigu laukums aizpilsētas parkā jau pastāv, pašlaik tam nepieciešami uzlabojumi, lai saimniekiem un viņu mīluļiem šeit būtu ērti un droši.
1: Cerēsim, ka nākamgad līdz pavasara beigam to mēs jau varēsim iztenot reālai dzīvi.
0: Plānoto uzlabojumu kopējās izmaksas sasniedz teju 18 000 eiro. Turpina Ruslans Golovaņs.
1: Rudenī, ziemā, īpaši vakaros, te bija problēma ar apgaismojumu, jo blākus ir divas promenādes, bet diemžēl pietrūkst apgaismojumu konkrētajiem suņu pastais laukumu. Pēc tam, ja mēs apgaismojam, tad būtu vēlams arī renovēt drusciņu, jā, šos vecas iekartas, un tad drusciņu labi iekartot.
0: 5 projektu kopējās izmaksas sasniedz gandrīz 179 000 eiro, taču sākotnēji pašvaldības atvēlētais līdzdalības budžets bija 129 500 eiro. Pēc iedzīvotāju balsojuma rezultātiem finansējumu būtu saņēmuši vien pirmie 3 projekti, atstājot bez atbalsta atpūtas zonas izveidi pie Šūņu ezera un sienas gleznojumu Mēs visi esam vienā laivā. Tomēr pašvaldība lēmusi par labu visu 5 ieceru īstenošanai, atklāja Daugavpils pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kārlis Rasis.
2: Lai realizētu visus projektus, ir nepieciešami aptuveni 180 000. No pašvaldības domas vadības ir izteikts šis aicinājums realizēt visus 5 projektus, un šobrīd komisijā tiek skatīts jautājums par šī papildus finansējuma pieprasījumu domai, un ja deputāti 30. Jūlijā atbalstīs šo pieprasījumu, tad arī pašvaldības administrācija izstrādās iepirkumus uz visiem 5 projektiem.
0: Pagaidām visas summas gan ir tikai orientējošas. Cik projektu īstenošana izmaksās patiesībā kļūst zināms tikai pēc iepirkuma konkursu noslēguma, turpina Rasis.
2: Kad atnāk būvnieks, tad viņš jau iedod to ciparu, kas atbilst tā brīža arī izdevumu pozīcijām. Attiecīgi visdrīzāk šogad nekas netiks realizēts, kamēr ir iepirkums, kamēr ir projekts un līguma noslēgšana, tad īstenībā tie darbi var sākties tikai nākamgad.
0: Vai Daugavpils iegūs 5 jaunus un iedzīvotājiem svarīgus objektus, tas kļūs zināms mēneša beigās, kad par līdzdalības budžeta palielināšanu lems domes deputāti. Iveta Čigāne, Sergejs Kuzņecovs, LSM Latgales redakcija.
3: Un 7:54 vēl par kādu notikumu galvaspilsētā. Sarkandaugavā Alekša skvērā uz ēkas tilta ielā šodien atklās monumentālu sienas gleznojumu, ko radīs franču ielu mākslinieks Freds Batls. Šīs notikums arī ievadīs ielu mākslas mēnesi Sarkandaugavā. Rīgā to rīkos pirmo reizi, un tā mērķis ir ienest vairāk mākslas apkaimē. Vēl pirms sienas gleznojuma atklāšanas uz Sarkandaugavu devās un ar mākslinieku tikās Baiba Kušķa, tad par gaidāmo festivālu vairāk viņas ierakstā.
4: Piektdienas rītā uz ēkas tilta ielā 8 liela daļa sienas gleznojuma jau ir labi redzama. Franču mākslinieks Freds Batls tajā atveidojis ielu tirdziņu, kurā sapulcējušies retro vai vintāžas lietu cienītāji, kuri apmainās ar vinila platēm, grāmatām un dažādiem mākslas priekšmetiem. Mākslinieks vēl izdodas sastapt, pirms viņš devies uz pacēlāju, lai sāktu darbu, un viņš stāsta, ka sižetam ir savā ziņā simboliska nozīme.
5: The main idea is to somehow gather like some people, a part of the population, like 3 girls and 1 boy.
6: Galvenā ideja bija atspoguļot vietējos iedzīvotājus un to, kā starp viņiem notiek kultūras apmaiņa. Manā gleznojumā viņus pārstāv 3 meitenes un 1 zēns, kas satikušies un runā par mūziku, grāmatām, mākslu. Viņus vieno interese arī par pagātnes mantojumu, kas šeit, Sarkandaugavā, ir īpaši bagātīgs, jo šī apkaime ir viens no senākajiem Rīgas rūpniecības rajoniem. Bet plašākā nozīme ar šo gleznojumu es gribēju akcentēt, ka pilsētas pati nozīmīgākā vērtība ir tieši tās iedzīvotāji, viņu atmiņas un viņu savstarpējās attiecības.
4: Freds Batls ir starptautiski pazīstams ar lielformāta publiskās mākslas darbiem,

0: kā arī izstādēm Francijā, Spānijā, Japānā, Kanādā un Amerikā. Savos darbos viņš pēta industriālo mantojumu un cilvēka attiecības ar pilsētu vidi, un viņa pārliecība ir, ka publiskā māksla stiprina vietas identitāti. Pēdējo reizi starptautiski atzīti mākslinieki Rīgā lielformāta darbus veidoja pirms 12 gadiem, kad Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, bet viņu piesaisti ir ļoti svarīga, lai ielu mākslā ienestu jaunu elpu, uzskata viens no ielu mēneša veidotājiem pazīstamais Latvijas ielu mākslinieks Dainis Rudens.
1: Tieši tādēļ ir svarīgi, ka mums ir starptautiski mākslinieki, kas var iedot atšķirīgu piemēru no jau visa klasiskā un ierastā, ka var būt arī savādāk. Mums Rīgā nav īpaši daudz, vai pat Latvijā šādu piemēru. Un, nu tad, lai pamainītu varbūt arī to domu gājienu, attieksmi un vīziju, tādēļ jo īpaši svarīgi ir atvest kādu citu cilvēku ar citu pieredzi un citu skatu uz lietām, lai viņš to iekustina vēl savādāk, jo es patiešām ticu, ka pēc kāda laika šis arī atstās nospiedumu uz vietējiem māksliniekiem.
0: Ielu mākslas festivāls Rīgā notiek pirmo reizi, un tieši Sarkandaugava par pirmo norises vietu izvēlēta, jo tas apkaime, jo īpaši organiski sasaucas ar ielu kultūru, skaidro Rīgas domas kultūras pārvaldes pārstāve Agniesa Prouska.
2: Tā ir ļoti interesanta apkaime, gan vēsturiski, gan arī šobrīd viņai ir tāds savs šarms, un mums prāt, ielu māksla arī lieliski tur iederās pie esošās apbūves. Tur ir gan industriālais mantojums, gan arī koka ēkas, nu tāds ļoti interesanta vieta pastaigām, un līdz ar to arī šī ielu mākslas mēneša rezultātā taps arī spēle, jeb virtuāla pastaiga, kuru varēs iziet un iepazīt ielu mākslu Sarkandaugavā.
0: Līdzās franču mākslinieka Freda Batla veikumam ielu mēneša laikā taps vēl 8 lielformāta sienu gleznojumi, kurus veidos pašmāju mākslinieki, gan individuāli autori, gan mākslinieku grupas.
2: Eriks Cauna veidos arī šīs pašas tilti ielas tirgus laukumam blakām lielu sienu gleznojumu. Veltīt Sarkandaugavai, kas sauksies pie miera. Grafiķis Sahars veidos Dēnēkam Neibartam veidotu, un nu, varētu teikt sienu gleznojumu, bet tās būs apgleznotas un apdedzinātas līzes. Tieši uz ēkas sienas, kur ir dzīvojis Dēnēks, tad mums vēl ir jaunie mākslinieki, kā Valērija Sosova un vēl citi. Var sakot, tā apkaime piepildīsies ar dažādiem mākslas darbiem un, protams, arī varēs izstaigāt to tādā aizraujošā tēlas veida maršrutā.
0: Ielu mēneša kulminācija notiks 22. augustā, kad Zāģeru ielas apkārtnē norisināsies starptautiskais ielu mākslas un urbānās kultūras festivāls RAU Baltics 2026. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
3: Vasara ir lielisks laiks, lai atpūstos un baudītu. Tomēr arī vasarā pastāv dažādi riski veselībai, kas saistīti tieši ar pašas vasaras kā gada laika īpatnībām. Kādi tie ir un kā no tiem izvairīties, uzzināsiet pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
4: Runā, ko spēlē un kas sanāk malēniešiem. 24. un 25. jūlijā Jaunlaicenē notiks 4. vispasaules malēniešu svētki. Par malēniešiem klausieties pirmdien pēc ziņām 11.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Cilvēki neapzinās, ka virkne pakalpojumu, ko viņi saņem, ir nevalstiska organizācija īstenots un tās līdzfinansē valsts. Tā šorīt intervijā Latvijas radio sacīja platforma attīstības sadarbībai lapas direktore Inese Vaivere. Bez šīs naudas daļa valsts pārvaldes pakalpojumu nebūtu nodrošināti.
7: Ja valsts pārvaldē kaut kas nemaksā, tas nenozīmē, ka tas nemaksā neko cilvēkam. Vecākiem ir jāmeklē, kur atstāt bērnu, lai piedalītos valsts pārvaldes sanāksmē. Cilvēkam no reģioniem tā visticamāk būs vesela diena un dot lielu ceļu izdevumu, lai nonāktu uz šo te sanāksmi. Valstī ir jābūt interesēji atbalstīt savas organizācijas. Tad, kad tiek operēts ar šiem skaitļiem, mums nav skaidrs, kas zem tā slēpjas. Jo, piemēram, augstskolas izveido nevalstisku organizāciju, kurā iegulda 30 miljonus eiro. Ja šādas lielas, piemēram, sporta federācija 5 miljoni, šādas lielas ciparas mēs noņemam nost, tad paliek šīs mazās biedrības reģionos, kas cīnās, nu, kā mēs redzējām, dažkārt pat ar savu pašvaldību par korupcijas mazināšanu.
6: Tikmēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta Latvijas radio sacīja, ka viņš

0: Viņš nekur nav teicis, ka nevalstiskajām organizācijām nauda nebūtu jādod. No valsts kancelējas viņš sagaida izvērtējumu, kādiem mērķiem šajā sektorā valsts tērē 200 miljonus eiro gadā. Taču neuzskata, ka NVO pārstāvjiem būtu jāmaksā par sanāksmēm, kurās tās piedalās ar valsts pārvaldi.
1: Nevalstiskās organizācijas pārstāv biedri interesi kādreiz sen apakaļ cilvēki sametās Reinim, lai viņš no pagasta aizbrauc pie gubernatoru un izstāsta, ka pagasta bēdu pārstāv viņus. Tagad sanāk tā, ka Reinim apmaksā par to, ka viņš sēž pie galda pie gubernatoru. Neloģika. Es pats esmu strādājis nevalstiskās organizācijās ir iepriekš. Es pat nestādījos priekšā. Tā Latvijas darba devēja konfederācija. Auto asociācija es neseņēmu ne centa. Es pat nekad nespēju iztēloties, ka mums pat būtu tiesības paprasīt kaut ko par to, ka es sēžu pie galda.
0: Ārvalstīs. Šodien amatā stājas jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Benhams. Sagaidāms, ka savā pirmajā uzrunā jaunajā amatā viņš aicinās valsti godīgi runāt par priekšā stāvošajiem izaicinājumiem. Benhams, kurš kļūst par 7. Britu premjeru pēdējos 10 gados, ir solījis koncentrēties uz iekšpolitiskām reformām, taču eksperti aicina neaizmirst arī par ārpolitiku, tostarp apvienotās karalistes lomu Ukrainas kara izbeigšanā. Benhama darba sākumu gan kritizējis konservatīvās partijas līdere Kemija Baidenoha, kur uzskata, ka jaunais premjers darbu sāka bez skaidra darbības plāna. Turklāt viņš sot noraidījis aicinājumus ierasties parlamentā un atbildēt uz deputātu jautājumiem. Spānijas centrālajā daļā, 100 km uz ziemeļa austrumiem no Madrides, turpina plosīties sauvaļas ugunsgrēks. Tas kopš ceturtdienas ir izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru, un Spānijas centrālajā daļā evakuēti 16 ciemati, vairāk tūkstoši cilvēku. Vēl viens ugunsgrēks plosās Saragosas provincē, valsts ziemeļa austrumos, tur izdeguši aptuveni 15 tūkstoši hektāru. Lai gan šie ir divi lielākie ugunsgrēki, šobrīd dienas turpina cīņu ar vēl citiem. Kopumā valstī šogad izdeguši aptuveni 70 tūkstoši hektāru un ugunsgrēku izplatību veicina sausums un spēcīgie vēji. Šodien valsts kars jau trešais karstuma vilnis šogad, kas situāciju tikai pasliktinās. Tikmēr Francijas izdevums Le Monde ziņo, ka lielā karstuma dēļ pie psihoterapeitiem laika apstākļu dēļ vēršas arvien lielāks skaits cilvēku. Īpaši tas attiecas uz gados jauniem cilvēkiem, kuri ciešot no ekotrauksmes, proti bailēm, kas saistīts ar klimata pārmaiņām. Izdevums vēsta, ka šī problēma skar trešdaļu jaunu cilvēku vecumā no 15 līdz 24 gadiem un gandrīz 40% vecumā no 25 līdz 34 gadiem, kuriem pašlaik piedzīvotā karstumdēļ īpaši izteiktas esot panikas lēkmes. Tik tā Latvijas radio ziņas 8. No rīta studijā Uģis Lībietis. Bet šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 17 grādu un pūš ziemeļaustrum vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm. Šodien Latvijā lielākoties būs mākoņains, teritorijas lielākajā daļā lietus daudzviet līs stipri. Kurzemē un Vidzemes ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss un iespējama krusa. Gaisa temperatūra šodien valsts rietumos 15-20 grādi, valsts austrumos tur nedaudz siltāks 20-24 grādi.
2: Opera mūzika svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. Un 2. Augustā.
3: Piecas minūtes pāri astoņiem, šis ir 20. Jūlija pirmdienas rīts un skan Latvijas radio rīta programma. Labrīt! Šajā pusstundā runāsim par dažādiem tematiem, gan ielūkojoties medijos, gan citviet pasaulē, gan par savu drošību, jo jau vairāk nekā 4 gadus ilgst kārš Ukrainā un mācoties no Ukraiņu pieredzes arī Latvijā, daudz runā par patvērumu apdraudējuma gadījumā, taču izrādās daudzās jaunas celtās dzīvokļu mājās nav nedz pagraba, nedz arī iespējas patvērties, ierīkot patvērni, un viens no iemesliem tam ir pagrabs ievērojami sadārdzina daudz dzīvokļu mājas būvniecību, jo īpaši runa ir par zemes īres maksas mājām.
4: Tur mēs apzināti negājām uz pagrabu izbūvi, tāpēc, ka mēs startējām programmā, kur sauc zemes īres maksas dzīvojamās

0: mājas. Līdz ar to mums bija jārēķina pilnīgi katrs eiro, lai mēs tajā kvalificētos tajā programmā un lai mēs spētu ar īres ieņēmumiem nosekt savas kredīta saistības.
1: Ko būvnieki lēš, cik daudz vairāk izmaksā māja ar pagrabu, ar iespēju izveidot patvērtni, arī to uzzināsim šajā pusstundā. Bet nākamajā par iespēju nopelnīt pašvaldībām, jo vasara Latvijā ir bagāta dažādiem pasākumiem un tie dod arī būtiski ieguldījumu pašvaldību budžetos. Tiesa, viesu pieplūdums pilsētu svētkos un dažādos festivālos nozīmē arī papildus lodzi vietējai infrastruktūrai, vietējiem ēdinātājiem un arī citu pakalpojumu sniedzējiem.
2: Kā Latvijas radio noskaidroja Kuldīgas novada turisma attīstības centrā, precīzu aprēķinu par pasākumu ietekmi uz pilsētas ekonomiku nav, taču lielo notikumu laikā uzņēmumu noslogojums būtiski pieauga. Vienlaikus uzņēmēju iespējas apkalpot lielo viesu skaitu ir ierobežotas, jo pasākumu laikā tie nevar strauji palielināt nedz vietu, nedz darbinieku skaitu, tāpēc viesmīlības nozares pārstāvji pasākumu kalendāru gaida saulēcīgi un plāno noslodzi.
1: Šai pasākumu kalendārā kopā ar Liepājas, Kuldīgas un Cēsu pašvaldības pārstāvjiem ielūkosimies nākamajā pusstundā un tad arī parēķināsim vasaras ekonomisko pienesumu. Protams, runāsim arī par vasaras kino. Kinožurnālisti Kristīna Simsona nākamajā pusstundā stāstīs gan par jaunumiem kinorepertuārā, gan par to, kurā Latvijas pilsētā šonadēļ notverama pašmāju dokumentālā kinoklasika. Šobrīd 8:08 minūtes un Nikita Andrejeva studijā pīstāstīs tūliņi, ko interesantu varam lasīt mūsu medijos.
3: Labrīt! RTV portāls raksta par autovadītājiem un viņu pasažieriem svarīgu tēmu – karstuma ietekmi uz braukšanas procesu, un šoreiz runa nav par to, ka pārāk liela temperatūras starpība ārā un automašīnas iekšā liek klepot vai šķaudīt, bet gan par to, ka liels karstums var ietekmēt arī satiksmes drošību. RTV raksta, ka augsta gaisa temperatūra padara cilvēkus vieglāk aizkaitināmus un vairāk nogurdina, droši vien to visu esam pamatījuši arī šovasar, un tādēļ ievērojami samazinās koncentrēšanas spējas un palielinās reakcijas laiks, un pētnieku veiktie testi liecina, ka reakcijas laiks var palielināties pat par 22%, ja temperatūra automašīnā sasniedz 27 grādus, salīdzinot ar situāciju, kad automašīnā ir 21 grāds. Un vidēji tas nozīmē, ka reakcijas laiks palielinās par 1 sekundi, un tās tie varētu būt aptuveni 25 metri, ko automašīna nobrauc šīs sekundes laikā. Un turklāt, līdz ar to, karstums arī ietekmē asfalta segumu. Pie 28 grādiem ārā tas kļūst mīkstāks, un uz ceļa var veidoties slidens bitumenes slānis, un līdz ar to tas samazina automašīnas saķeri ar ceļu, un pagarina to bremzēšanas ceļu, līdz ar to nu, tāds kompleksais karstuma drauds, kas apdraud autovadītājus un drošību ceļos.
1: Jā, jo neviens vien atzīst, ka tāds mazliet apdulis ir tajā karstajā laikā, un ja tāds apdulis sēž pie stūras, šodien tam klāt vēl liekam laika ziņu brīdinājumu par iespējamu akvaplanēšanu, tādēļ divi tik piesardzīgiem braucot.
3: Jā, karstums ir tiešām bīstams, to mēs visi droši vien tagad jau zinām. Bet ejam tālāk. Portāls Delfi atgādina, ka pirms dažām nedēļām Rīgas dome lēmusi izsolē pārdot divus vēsturiskus ūdenstorņus, kas visticamāk ir labi pazīstami Ridzeniekiem un atrodas mazajā Matīs ielā 2 pie vagonu parka. Dome skaidro, ka pirms īpašuma atsavināšanas tika meklētas iespējas to izmantot pašvaldības vajadzībām, taču neviena struktūra vienība interese nav izrādījusi un šobrīd nav zināma izsoles sākumcena, jo novērtēšana vēl ir priekšā. Delfi žurnālisti norāda, ka interesi par ēku iegādi var ierobežot patiesībā kultūrvēsturiskā mantojuma status, jo līdz ar to, protams, nāk visas prasības, kas ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteiktas šo šādu te ēku saglabāšanai un izmantošanai. Bet no otras puses, Delfu uzrunātie eksperti pauž, ka pastāv investori un attīstītāji, kas tieši specializējas šādu ēku atjaunošanā, un priekšrocība, kā saka eksperti, ir arī abu torņu atrašanās vieta, tas ir nosacīti Avotu un Grīziņkalna apkaimēs, kur pēdējos gados vērojam aktīvu attīstību ar dažādām vietām, kur var pasēdēt, pavadīt laiku. Un Delfu publikācija aprakstīta arī vairāk vai mazāk veiksmīgi vēsturisko ēku, kā arī citu Rīgas ūdenstorņu pārdošanas stāstu, taču par tiem vairāk var lasīt šajā publikācijā. Un turpinot, Bauskas dzīve raksta, ka Bauskas pils muzeja un Raudon dvaris mūžas Lietuvā īstenotais pārrobežu sadarbības projekts izvirzīts vienam no nozīmīgākajiem Eiropas reģionālās attīstības konkursiem Regiostar Awards 26. Tur ir 25 konkursa finālisti no 300 pieteikumiem, un projekta laikā Bauskas pilī Muzejā veikti nozīmīgi uzlabojumi, papildināta kultūras mantojuma ekspozīcija, attīstīts koncertu un pasākumu piedāvājums, kā arī radīti jauni risinājumi apmeklētāju piesaistē visa gada.

Rumā. Muzeja pārstāvji žurnālistiem stāstījuši, ka projekta gaitā izgatavots arī 16. un 17. Gadsimta mūzikas instrumenta kopijas, ērģeļa pozitīvs, dubultais virženāls un arfa, kas ir dubultais virženāls, aicinu visus ieguglēt un paskatīties. Muzejs uzņem profesionāli

0: Portāls Jauns LV atgādina, ka kopš 1. jūlija dažām plaša patēriņa precēm, maizei, pienam, maiputna gaļai un olām, Latvijā samazināta PVN likme no 21 līdz 12% un žurnālisti vēlējas noskaidrot, vai tiešām tirgotāja cenas ir samazinājuši. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicot pārbaudus secinājis, ka kopumā komersanti jauno šo te regulējumu piemēro korekti bija atsevišķas neatbilstības, bet tās bija konstatētas mazo tirgotāju darbībā, lielajās ķēdēs tādu īsti nebija novērots un jūlijas sākuma veiktas 64 pārbaudas, 7 gadījumos šīm precēm nebija piemērota šī samazinātā likme, un tas var šķist diezgan daudz, veseli 10%, bet pats norāda, ka neatbilstības galvenokārt novērotas pirmajās dienās pēc Jā. Prasību ieviešanas, līdz ar to nu, saistīts tikai ar tādām cilvēciskām kļūdām. Un lielākoties viss ir novērsts, tik līdz tas ir pamanīts. Kopumā situācija vērtējama pozitīvi, tomēr tāds aicina pircējus būt vērīgiem un arī ziņot, ja tiek pamanīts, ka kaut kas nav kārtībā ar šo te PVN likmi samazināto.
1: Nu, tā. Labi, ka ir rūpīgi un uzmanīgi pircēji. Paldies Ņikitam Andrejevam par ieskatu mūsu interneta mediju pirmdienas tematos. Bet 8:13 minūtēs raudzīsimies tālāk par pašu robežām. Rihards Plūma klāt ir ārzemziņā.
2: Labrīt, jau 9. dienu turpinās ASV un Irānas savstarpējie uzbrukumi tuvajos austrumos. ASV centrālā pavēlniecība ziņoja, ka tā ir sākusi jaunu triecienu vilni, kuras mērķis ir pazemināt Irānas spēju uzbrukt komerciālajiem kuģiem Hormuzu šaurumu svarīgajos kuģošanas ceļos. ASV uzbrukušas komandu centriem un citiem militāriem objektiem Irānā. Irānas revolucionārā gvārda savukārt šodien ziņoja, ka ir uzbrukusi ASV militārajiem lidmašīnām Jordānā un ASV militārajiem mērķiem Kuveitā. Vašingtona nedēļas nogalē ziņoja par kopumā 3 bojāgājušiem amerikāņu karavīriem, 2 Jordānijā un 1 Irākā. Vašingtona iepriekš solīja sodīt Irānu par šo karavīru nāvi. Kopējais bojāgājušo ASV karavīru skaits karā ar Irānu sasniedzis 17. Uz ASV un Irānas triecieniem rēģējuši tirgi, naftas cenām pieaugot par aptuveni 3% un svārstoties ap $90 par barelu, nedaudz arī pārsniedzot $90 par barelu un tā ir līdz ar to arī augstākā cena kopš jūnija. Bet Peru turpinās postījuma apzināšana pēc tam, kad Andu reģionu naktī uz svētdienu skāra divas, vairāk nekā 3.5 magnitūdes spēcīgas zemestrīces. To epicentrs atradās aptuveni 300 km uz austrumiem no galvaspilsētas Limas. Provizoriskie ziņojumi liecina, ka aptuveni 48 mājas ir iznīcinātas un vēl 18 bojātas, ietekmējot aptuveni 300 cilvēkus, kuriem tiekot nodrošinātas, piemēram, teltis. Šobrīd zināms par 6 mirušiem un 21 ievainotu cilvēku. Zem gruvešiem vēl varētu būt cilvēki, tādēļ upuru skaits vēl var pieaugt un glābēji turpina darbus gan, protams, sēku apzināšanā, gan iespējami arī vēl dzīvu un arī mirušo cilvēku meklēšanā. Bet Ungārijā nedēļas nogalē prezidents Tamāš Šujoks parakstīja konstitūcijas grozījumus, ar ko tad tika pārtraukts viņa pilnvaru termiņš, līdz ar to ir izbeigts arī konflikts starp viņu un Ungārijas jauno valdību. Ungārijas premjers Pēters Maģers vairāk kārt aicināja Šujoku atkāpties, kam gan viņš nepiekrita, uzskatot viņu par nelegitīmu marioneti. Maģārs paziņojis, ka prezidenta amatu tagad lūks uzņemties Judītei Polgarai, kuru uzskata par visu laiku izcilāko sieviešu šahisti. Maģārs Facebook ierakstā rakstīja, ka 49 gadus vecā Polgara varētu pārstāvēt tautas vienotību un ka šodien viņš tiksies ar Polgaru un jautāšot viņai, vai viņa pieņemtu šādu premjera nomināciju. Visbeidzot, Lietuvas sabiedriskais medijs LRT vēsta par to, ka Lietuvas saimniecībās pieauga ārvalstu strādnieku skaits. Pēc dārzeņu audzētāju asociācijas datiem gandrīz visās saimniecībās trūkst strādnieku un īpaši grūti tos atrast īstermiņa darbam, tāpēc arvien vairāk tiek piesaistīti ārvalstu strādnieki. Lielākā daļa ir no trešajām valstīm, saimniecības piesaista cilvēkus gan no Āfrikas, gan Centrālā Āzijas, arvien vairāk strādnieku gan ir arī no Eiropas Savienības un arī no Ukrainas. Lauksaimnieki prognozē, ka nākamo 5 gadu laikā palielināsies strādnieku skaits no ārzemēm, jo arvien grūtāk ir atrast lietuviešus, kas vēlas strādāt. Saskaņā ar nodarbinātības dienesta datiem saimniecība

0: Valdībās šobrīd strādā vairāk nekā 5000 ārvalstnieku.
1: Lūk tā, ieskatoties tuvākos un tālākos notikumos aiz Latvijas robežas, par to paldies Rihardam Plūmam, ir 8:17 minūtes. Nu, par jautājumu, ko uzdodam, bet kam pozitīvas atbildes bieži vien nav. Turpinoties karam Ukrainā, arī pie mums daudz runā par to, kur cilvēkiem patvērties pēkšņas krīzes vai apdraudējuma brīdī. Izrādās Latvijā daudzas jaunas celtas daudzdzīvokļu mājas bieži vien vispār ir bez pagraba, arī tad, ja nams nodots eksploatācijā pavisam nesen. Kāpēc būvnieki no drošiem pagrabiem atsakās un cik dārgi izmaksātu patvērtņu ierīkošanu jaunbūvēs, to skaidroja Laura Jansone.
2: Bērni Valmierā eksploatācijā nodeva divus zemes īres maksas namus. Šobrīd abas ēkas ir pilnībā apdzīvotas un jaunajā kvartālā ikdienā valda kņada. Tiesa gan šīm piecstāvu mājām pagrabu nav. Tātad krīzes brīdī iedzīvotājiem jādomā par kādu citu vietu, kur patvērties. Kā tieši rīkoties un ko darīt, šādā brīdī īres namu pagalmos uzrunātie cilvēki runāja izvairīgi, tomēr atzīst, ka maksāt vairāk par pagrabu nevēlētos.
3: Mums būtu pagrabs un tas varētu būt arī kā patvērtne, lai jūs būtu gatavi maksāt vairāk?
4: Nē.
2: Kāpēc būvējot jaunos īres namus izvēlēt šāds risinājums un ēkas ir bez pagrabiem, jautāja projekta attīstītājam uzņēmumu Valmieras namsaimnieks valdes priekšsēdētājam Andrim Kabrakam.
5: Tur mēs apzināti negājām uz pagrabu izbūvi, tāpēc, ka mēs startējām programmā, kur sauc zemes īres maksas dzīvojamās mājas. Līdz ar to mums bija jārēķina pilnīgi katrs eiro, lai mēs tajā kvalificētos tajā programmā un lai mēs spētu ar īres ieņēmumiem nosekt savas kredītu saistības.
2: Kabraks neslēp, ka arī nākamajām zemes īres maksas mājām, kuru būvniecību iecerētu sākt šogad, pagrabu nebūs. Tās taps pēc tāda paša projekta kā esošie nami. Tomēr, lai iedzīvotājiem būtu, kur patverties krīzes brīdī, Valmieras namsaimnieks apsver iespēju patversmes vajadzībām pielāgot pagrabus, kuri ir izbūvēti zem vecajiem īres namiem, jeb divām ēkām, kuras turpat blakus uzceltas 2018. Gadā.
5: Arī tas nav lēti, neesam beiguši nekāda ne tirgus izpēti, ne iepirkumi, bet, nu, ko mēs dzirdam, ko es esmu dzirdējis pēc Rīgas domas, piemēra, ka tur viņi balstās uz aprēķiniem, ka tāda pielāgošana var maksāt 500 eiro kvadrātmetrā.
2: Šovasar Valmierā eksploatācijā nodos arī kāda privāta attīstītāja jaunu uzceltu daudzdzīvokļu māju. Arī šim namam nav pagraba. Būvniecības uzņēmuma Aimasa finanšu direktore Ivata Vucena skaidro, ka šīs ēkas projektēšana sākās jau 2021. Gadā, vēl pirms iebrukuma Ukrainā.
6: Projektēšanas nosacījuma izpilde mēs esam ieguvuši 24. Gadā. Tas ir pirms vadlīnijas vispār tika izstrādātas, līdz ar to šai ēkai nevienu brīdi nav bijis tā kā pagrabs kā tāds plānā, jo tā kā mēs skatījāmies, vai mēs būvēsim un ko mēs būvēsim, mēs, protams, skatījāmies, kāds ir tirgus, kāda ir pirktspēja Valmierā.
2: Vucena uzsver, ka nav tā, ka būvnieki nevēlētos nodrošināt iedzīvotājiem drošību krīzes brīdī. Problēma tāda, ka valsts izstrādātais būvnormatīvs pašlaik pasaka, kādam ir jābūt gala rezultātam, nevis kā to sasniegt. Tāpēc vairāk jomas speciālisti pašlaik strādā, lai radītu tehnisko risinājumu un aprēķinis, cik reāli patvērtņu ierīkošana daudzdzīvokļu ēkās varētu izmaksāt.
6: Mēs mēģināsim saprast, tad, cik reāli izmaksās tas, ka mēs jau esošos projektos papildus ieprojektējam tātad šīs te patversmes ar visiem nosacījumiem un skatīsimies arī tā, kā tieši panāk to gala rezultātu, ko tas būvnormatīvs mums nosaka.
2: Pašreizējie aprēķini liecina, ka vienkārša pagraba izbūve ēkas celtniecības izmaksas palielina par 10 līdz 15%, bet ja vēlas ierīkot pirmās un otrās kategorijas patvērtni, tad izmaksas var pieaugt pat par 25%.
6: Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem uz pārdošanas platībām tas būs savi 20 līdz 25%, kas jūs pati saprotat, vai jūs pērkat par 200 tūkstošiem vai 250 tūkstošiem. Tā tomēr ir liela starpība uz tā kā privātpersonas pleciem. Nu, šeit ir jautājums, cik droši mēs uz doto brīdi jūtamies savā Latvijā, vai tas privātpersona kā iedzīvotājs ir gatavs maksāt 25% vairāk.
2: C Cēsīs kopā ar mājas iemītniekiem aplūkoju pagrabu, kurš izbūvēts zem būvfirmas Siguldas Būvmeisters. Šogad eksploatācijā nodotas 4 stāvu ēkas.

0: Ūdraps ir plašs, gaišs un savs. Tajā pieejams mantu glabātuves katram dzīvoklim. Mājas iedzīvotāja Katrīna Liene novērtē šo papildu ērtību, bet par rīcību krīzes situācijā nav pat aizdomājusies.
1: Īstenībā tas būtu vērtīgi, bet es par to nebiju iedomājusies. Bet, ja tā godīgi, tur varētu izdzīvot. Tur ir ērti, tur ir gaisma. Tur ir viss, kas ir vajadzīgs. Man tas arī ir.
0: Šobrīd Cēsu būvvaldē nav iesniegts neviens jauns projekts, kurā būtu paredzēta patvērtne. Cēsu novada pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Vilnis Karlsbergs norāda uz būtiskām nepilnībām likumdošanā. Tas paredz, ka pirmā vai otrā līmeņa patvērtnes sākot no nākamā gada būs jāizbūvē publiskās ēkās, piemēram, jaunās skolās vai slimnīcās, kā arī daudzdzīvokļu namos, kas ir augstākas par 5 stāviem. Bet Cēsīs un arī citviet vidzemē tik augstas ēkas nemaz nebūvē ainavas un citu ierobežojuma dēļ.
2: Ja mēs nebūvējam augstāk par 5 stāviem, tad patvērtņa jauna nebūs. Mēs tagad nevis mēģinam ielikt aizejošā vilcienā, bet mēs dzenamies pakaļ un pie šādiem tempiem mēs laikam līdz nākošām divām stacijām to vilcienu nenoķersim. Tagad šinī te brīdī, tajā periodā, kad ir iedot tā atlaidīta līdz 27. Gadam, visi tagad būvējam pa vecam, nu tieši tas no attīstītāja gudri. Darām līdz 27. Gadam, pie tam nevis tikai uzsākam būvniecību, bet saskaņojam projektu. Tas nozīmē, ka viņi, teiksim, varbūt nākošos 5 gadus vēl būvēs ar veco projektu.
0: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadlīnijās ir noteikts, ka arī parastu pagrabu iespējams pielāgot kā trešās kategorijas patvērni. Vilnis Kaldsbergs skaidro, ka tas ir iespējams lielākajā daļā ēku vidzemē, kur jau ir betona pagrabi.
2: Jo trešā kategorija nosaka, nu, zinām, aizsardzību no šķembām vai kāda trieciena viļņa, bet tas nav tā, teiksim, raķetes laika mums neizturēs. Īsti nekas, bet ņemot vērā, bet ja mēs tā kaut vai runājam dronu gadījumā, pat laba siena jau aiztur. Nu, stiklis slikti, bet laba siena aiztur. Tad piemēram, tiem pagrabiem, ja viņiem ir logi, nu, logus aizkrāmē ar smilšu maisiem kaut kādu materiālu vai kādā stūrī atstāja kā ventilācija kaut vai zaptīta kartupelīša un vispārējais, un gala rezultātā atkal. Ja nu kas, tad ir drosmi, nu, tā teikt, droša patvērtne.
0: Tomēr vai vienmēr šādu trešās kategorijas patvērti ir nepieciešams marķēt? Gan Karlsbergs, gan arī būvnieki uzsver, ka pašreizējās vadlīnijās nav skaidri definēts vai privātās daudzdzīvokļu mājas pagrabs, kurš marķēts kā patvērtne, krīzes brīdī kļūst par publisku patvērtni un tajā var patvērties ik viens, kurš atrodas uz ielas. Tāpat nav skaidra valstiskā regulējuma, kurš un kā šādas patvērtnes apsakos. Uz šiem jautājumiem atbildes pagaidām nav. Ekonomikas ministrijā Būvniecības departamenta direktors Andris Lazarevs skaidro, ka valsts jaunās prasības, kas stāsies spēkā no 2027. Gada, apzināti veidojusi kā racionālu kompromisu starp drošību un izmaksām par pamatu ņemot Somijas pieredzi.
3: Regulējums šobrīd jau ir pieņemts un sākot ar nākamā gada 1. Janvāri visām būvniecības iecerēm, kuras tiks ierosināts, uzvar nākamā gada 1. Janvāri, visām daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām sākot no 6. Stāva būs nepieciešama patvērtne. Gribētu uzreiz uzsvērt par to, ka pats būvnormatīvs kā tāds, jā, pasaka tikai un vienīgi tehniskās prasības, savukārt par to, vai ir nepieciešams izbūvēt patvērtne vai ne pie konkrētās būvniecības ieceres, regulēt civilās aizsardzības regulējumus, kurš tad arī nosaka par to, kuros gadījumos ir vai nav šī patvērtne izbūvēta.
0: Lazarevs arī uzsver, ka būvējot jaunos projektus, drošas patvērsmes vajadzībām nav obligāti jāizbūvē pagrabs, ir iespējami arī citi risinājumi. Tomēr kopumā valsts uzstādījums pašlaik ir apzināti un patvērtņu vajadzībām pielāgot jau esošus objektus.
3: Varbūt arī izmantots divu sienu princips, kas nozīmē līdzīgi Ukrainā, ka jābūt divām sienām, kas var nodrošināt šo aizsardzību. Jānāko objektu gadījumā tas būs pieņemsim tā varbūt betonēta centrālā sērta ēkā, kur pieņemsim lifta šaktas, izbūvēts kāpņu telpas, jā, bez lai cik daudz arī tikt uzbūvēts jaunas ēkas, tomēr primārais fokus arī, ko ir norādījuši kolēģi no Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, ir uz esošo ēku pielāgošanu. Tas ir vislielākais apjoms. Tas, ja tiks uzbūvēts, es nezinu, pieņemsim 30 jaunas ēkas, kurās potenciāli varētu būt, un tas uz kopējo nepieciešamo apjomu ļoti maz.
0: Tikmēr Cēsu novada pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Vilnis Karlsbergs

Uzsver, ka krīzes brīdī glābēji būs tik, cik tie ir, un viņu pienākums nebūs katru no mums informēt par drošu rīcību. Tāpēc drošība aizvien ir katra paša ziņā. Iespējams, tām mājsaimniecībām, kuras plāno izvēlēties jaunu mājokli, pašiem jājautā projekta attīstītājiem. Vai mājā būs, kur patvērties, nevis cik liels būs mans balkons, vai cik labi aprīkota virtuve. Lauri Jansone, speciāli Latvijas radio.

0: Vakarais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijas Radio ziņas pusdeviņos no rīta, studijā Uģis Lībietis. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Tā šodien intervijā Latvijas Radio izteicās premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Politiķis cer, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālu investoriem viņš nesniedz. Kulbergs pauda pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic esot jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti nav jānodarbojas. Tāpat Andris Kulbergs sacīja, ka viņš nekur nav teicis, ka nevalstiskajām organizācijām nauda nebūtu jādod. No valsts kancelējas viņš gan sagaida izvērtējumu, kādiem mērķiem šajā sektorā valsts tērē 200 miljonus eiro gadā. Kulbergs paliekot arī pie pārliecības, ka NVO un ministru kabinetam sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekļiem nav jāmaksā par dalību sēdēs. Tā esot sabojājusies sistēma, par šo situāciju izteicās politiķis. Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam. Šādu viedokli intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Tāpat viņš atzīmēja, ka pareizs lēmums ir bijis ļoti būtiski stiprināt kontrolas mehānismus par samazinātās PVN likmes piemērošanu, kā arī minēja, ka pārbaudes turpināsies turpmāko gadu. ASV bruņotie spēki pagājušajā naktī jau 9. Nakti pēc kārtas kopš kardarbības atsākšanās Irānas karā veica triecienus mērķiem Irānā. ASV spēki uzbruka Irānas militārajiem komandu centriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem. Tas varētu palīdzēt vēl vairāk.

0: sāk samazināt Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem un civilajiem jūrniekiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes. Kuveita šodien paziņoja, ka tās gaisa aizsardzības sistēmas ir pārtvērušas no Irānas palaistus dronus. Bet Spānijas centrālajā daļā 100 km uz ziemeļa austrumiem no Madrides turpina plosīties savvaļas ugunsgrēks, un tas kopš ceturtdienas izdedzinājis jau aptuveni 13 tūkstošus hektāru. Spānijas centrālajā daļā evakuēti vairāk nekā 15 ciemati un arī vairāk tūkstošu cilvēku. Lai gan kopumā valstī šogad ir izdeguši aptuveni 70 tūkstoši hektāru. Ugunsgrēku izplatību veicina sausums un spēcīgie vēji. Un šonedēļ valsts skars jau trešais karstuma vilnis šajā gadā, kas situāciju visticamāk tikai pasliktinās. Bet Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 18 grādi, pūšas ziemeļaustrum vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm.
1: Ir 8.33 minūtes un mums laiks ķerties klāt sporta notikumiem, gan apkopot nedēļas nogales emociju. Jā, laikam jau augstumus, gan arī droši vien paskatītos, kas tad pēc tam, kad lielais futbols ir galā, notiek citās jomās. Mārtiņš Kļavnieks noteikti zinās izstāstīt. Labrīt!
2: Labrīt, Ārti, labrīt arī klausītāji. Jā, gan par kas pasaules kausa fināla turnīra noslēgumu futbolā. Nu, ne tikai noslēgusies fināla spēle, noskaidroti čempioni, bet arī sadalīts dažādas balvas, kurš kļūst par turnīra rezultatīvāko, kurš par labāko spēlētāju, kurš par labāko jauno spēlētāju. Nu, tad kuri tad saņēmuši šos apbalvojumus, par to pastāstīšu jau turpmākajās minūtēs. Nu, ne tikai jā, par pasaules kausa fināla turnīra futbolā, arī par citām aktualitātēm pašmāju sporta druvā un dažādos sporta veidos. Pasaules kausa futbolā fināla spēlē šorīt agri no rīta pēc Latvijas laika Ņujorkas piepilsētā 4 gadus nozīmīgāko trofeju izcīnīja Spānija, kas papildu laikā vairākumā ar 1-0 uzveic iepriekšējā turnīra čempionu Argentīnu. Vienīgos vārtus 106. Minūtē guva Ferrans Torres. Spānijas izlase bija nospiedoša pārsvars uzbrukumā. Pasaules kausa čempionu titulu viņi izcīnīja otro reizi savā vēsturē, savukārt Argentīna līdz pat 117. Minūtē, tātad papildlaika izskaņai neizpildīja nevienu sitienu pa spāņu vārtiem. Savukārt, uzvaras vārta autoram Torresam šis bija pirmais precīzais sitiens visā turnīrā. Spānijas izlase visu turnīru laikā savos vārtos ielaida tikai vienu bumbu, tas ir jauns rekords. Savukārt, pēdējos 18 gados spāņi kļuvuši par Eiropas čempioniem 3 reizes un tātad tagad 2 reizes arī par pasaules kausa ieguvējiem. Spānijas futbola izlases pussargu Rodrigo Cascante, jeb Rodri, atzina par pasaules kausa fināla turnīra labāko spēlētāju, labākā jaunā spēlētāja balva centra aizsargam Poku Barsī, bet spāni Unaju Simonu atzina par labāko vārtsargu. Viņš visā turnīrā, kā jau sacīja savos vārtos, ielaida tikai vienu bumbu. Par turnīra visa rezultatīvāko uzbrucēju kļuva Francijas valstsvienības līderis Kylians Mbappé. Viņam 10 vārti 8 mačos. Mbappé šobrīd ir arī visu laiku visa rezultatīvākais futbolists pasaules kausa fināla turnīra vēsturē. Viņam kopā 22 gūti vārti. Neilgi pēc pasaules kausa fināla spēles noslēguma sākās apbalvošanas ceremonija un tiklīdz stadionā iznāca ASV prezidents Donalds Trumps un arī Startautiskās futbola federācijas asociācijas vadītājs Gianni Infantino, lai pasniegtu balvas, līdzjutēji abus skaļi izsvilpa. Daugavpils futbolista vakar Latvijas virslīgas 23. Kārtas spēlē viesos ar 4-0 uzveic Ogres United un Latgales kluba treneris Jurijs Sokolovs bija gandrīz par komandas sniegumu uzbrukumā. Klausāmies.
3: Pēc rezultāta it kā viegla uzvara, bet pēc spēles gaita bija ļoti sarežģīti. Ļoti svarīgos brīdus mēs iesitām un ļoti svarīgos brīdus mēs izturējam un nedavam pretiniekam izmantot viņas iespējas. Ļoti patikami atzis to, ka mūsu uzbrukoša grupa šodien nu patiešam pārspēlēja Ogres aizsargus. Un ļoti svarīga uzvara, jo uz šo brīdi mēs pakapamies jau uz 4. Vietu. Ļoti labi, ejam tālāk.
2: Tā Daugavpils futbola komandas treneris Jurijs Sokolovs, bet Latvijas futbola virslīgas vicelīdere RFS šodien

0: Dien 23. kārtas spēlēs 6. vakarā, izbraukumā spēlēs pret Jelgavu, savukārt vēl 7. vakarā Supernova Jāņa Skredeļa stadionā uzņems Grobiņu. Pašmāju vīriešu pludmales volejbola izlase vakar triumfēja nāciju kausā un iegūla Latvijai vēl vienu kvotu gaidāmajā Eiropas čempionātā. Edgars Točs, Gustavs Auziņš un Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokerots fināla dueli ar 2-0 pārliecinoši uzveic Norvēģus. Pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis vakar pasaules čempionāta sezonas 9. Posmā Igaunijas rallijā finišēja 7. Pozīcijā, bet Mercedes vienības pilots Kimi Antonelli vakar Beļģijā triumfēja pirmās formulas sezonas 10. Posmā. Veronika Monika Stūriška vakar pasaules čempionātā BMX riteņbraukšanā Austrālijā izcīnīja sudraba godalgu 23 gadnieču grupā, bet Markus Celms vakar Eiropas 18-gadīgo un jaunāku sportistu čempionātā vieglatlētikā ar jaunu Latvijas rekordu izcīnīja 4. Vietu 400 metru barjeras sprintā. Latvijas 17-gadīgo un jaunāku meiteņu basketbola valsts vienība vakar pasaules kausā finišēja 11. Pozīcijā, bet Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlase vakar 12. Eiropas čempionāta noslēgumā. Poļu žurnālists Karols Vasieks ziņo, ka bijušais Vroclavas Šļonsk galvenais treneris Ainars Bagātskis nākamajā sezonā strādās Portugālē un vadīs Lisabonas Benfica vienību. Benfica nākamajā sezonā startēs Čempionu līgas kvalifikācijā, kur iespējams arī spēkosies ar VF Rīgu. Ja kvalifikāciju pārvarēt tomēr neizdosies, tad Portugaļu komanda sezonu turpinās FIBA Eiropas kausā. Latvijas komanda vakar Rīgā izcīnīja bronzas godalgas 8 nāciju kausā 3-3 hokejā. Latvijas komanda pusfinālā ar 2-4 zaudēja Čehiem, bet cīņā par bronzu Latvijas izlase ar 9-3 uzveic Igauniju, 3 gūti vārti iet tās augtais cepurs Triks Uvim Jānim Balinskim. Finālā Čehija ar 6-4 pārspēja Slovākiju. Sieviešu tenisa asociācijas jaunākajā pasaules rangā Aļona Ostapenko atkāpusies no 29. Uz 31. Pozīciju, savukārt valsts otrā rakete Darja Semeņistei noslīdējusi no 103. Uz 109. Vietu. Latvijas labākais kungu spēlētājs Roberts Štrombaks pakāpies no 444. Vietas uz 440. Par sportu man tas arī šorīt programmā labrīt viss.
1: Un par to paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Tūliņ ķeramies klāt laikziņām. Acīm redzams, ka no pagājušās nedēļas tveicis vairs nevēsts, turklāt šī nedēļa sākas ar sinoptiķu brīdinājumu par negaisiem, vai vasarīgais siltums mūs pametis pavisam un no kā jāuzmanās šodien to tūliņ izstāstīs Toms Brītis. Labrīt!
2: Labrīt, Arte, labrīt, klausītāji. Jaunā nedēļa sākusies vēl ar sausu laiku, vēl jo Latvijai tuvojas plaša lietus zona. Kurzemes dienvidus tā jau pat sasniedz, un šodien Latvijā spēkā brīdinājumi par stiprām lietus gazēm. Kurzemē un Ziemeļvidzemē spēkā oranžā līmeņa brīdinājums, citviet Latvijā dzeltenā līmeņa brīdinājums, un pašreizējās prognozes liecina, ka lielākajā Latvijas daļā līdz vēlam vakaram nolīs 10 līdz 30 mm lietus, bet vietām Ziemeļvidzemē un Kurzemē ap 40 mm, lokāli Kurzemes dienvidos pat vēl vairāk līdz pat visai mēneša normai, un šāds lietus var izraisīt īslaicīgus plūdus, iespējami bojājumu ceļa infrastruktūrā, un vēl autobraucējiem jāņem vērā, ka stipra lietus laikā būs slikta redzamība, iespējami akvaplanēšana, lietusgāzes daudziet pavadīs arī negaiss, iespējami krusa un temperatūra šodien 17-22 grādi, vietām Vidzemes austrumos un Latgalē līdz 23-25 grādiem, Rīgā ap 22 grādiem un Rīgā arī ap dienas vidu un pēcpusdienā sāksies lietus, kas pēcpusdienā vakarā var būt stiprs un ar negaisu. Šonedēļ laiks kļūs vēsāks, bet labā ziņa, ka jo tuvāk brīvdienām, jo līs mazāk, saules būs vairāk un biežāk, un uz brīvdienām atkal kļūs arī pakāpeniski nedaudz siltāks, taču aizvadītajās brīvdienās satraukumu radīja dūmu mutuļi, kas pacēlās no Ukrainas triecienos degošās preču noliktavas netālu no Maskavas. Šie dūmu mākoņi saturēja plašu klāstu bīstamu ķimikāliju un cilvēkiem Latvijā radās bažas, ka šis piesārņojums var sasniegt mūs, un iemesls ir daudzās laikaziņu lietotnes telefonos, kurās var skatīt meteoroloģisko satelītu attēlu animāciju, kurā šis simtiem, vēlāk pat vairāk nekā 1000 kilometru garais dūmu mākonis bija redzams virzāmies uz Baltijas pusi. Satraukumam pie mums gan nav pamata, jo sestdien, kad uguns

0: Rēks sākās dūmi, virzījās dienvidu dienvidu rietumu virzienā, sasniedzot Krievijas robežu zonu ar Baltkrieviju un Ukrainu, bet naktī uz svētdienu reģionā iegriezās dienvidu rietumu vējš un piesārņojumi sāka pūst atpakaļ uz Krieviju. Šorīt šie dūmu mākoņi jau diezgan izklīduši un satelīta attēlos knapi manāmi atrodas tālu uz ziemeļa austrumiem vēl no Maskavas un nav pamata bažām, ka tie varētu sasniegt Latviju. Bet nu par laikapstākļiem turpmāk. Tātad šodien Latvijā lietus un daudz vietlīs stipri, ar pērkonu negaisa lokāli varbūt arī krusa, un pēcpusdienā un vakarā Kurzemes piekrastē arī stipras vējš līdz 20-21 metram sekundē stipras vējbrāzmas, un tas arī var nest neliels postījums. Nākamajā naktī lietus mazināsies, brīžiem līs pārsvarā tikai Kurzemes un Vidzemes ziemeļos, savukārt rīt atkal visā Latvijā brīžiem lietus un negaisa, temperatūra rīt līdz 16-21 grādam. Trešdien vairāk nokriešņu būs Latvijas austrumos, Vidzemē un Latgalē, un trešdien varētu būt šīs nedēļas vēsākā diena ar maksimālo temperatūru tikai 15-20 grādi, jo nedēļas otrajā pusē ļoti lēnām un pakāpeniski, bet kļūs nedaudz siltāks. Pašreizējās prognozes liecina, ka nākamajās brīvdienās arī, lai gan brīžiem līs, lielākoties laiks tomēr būs saulains un pat diezgan silts pēcpusdienās līdz 20-25 grādiem. Tā ka pēc lietainām un vēsām dienām atkal nāks siltākas, bet šodien pēcpusdienā un vakarā ņemam vairāk lietus, var diezgan būtiski traucēt mūsu plānus, īpaši, ja tie saistīti ar ārā būšanu, pārvietošanos ar transportu, un Kurzemē arī vējš būs tāds, kas var nolaust pa kādam kokam. Un lai arī lielākajā Latvijas daļā vasara šobrīd ir saucama, vismaz pagaidām par diezgan slapju, jo nokrišņu daudzums ir bijis lielāks par normu un šīs dienas lietus gāžu šo statistiku padarīs vēl slapjāku. Tā tomēr izrādās ir ne visur. Dažās vietās Latgalē un Vidzemē, īpaši Vidzemes augstienē, ir vietas, kur līdz diezgan maz un esmu saņēmis brīvdienās ziņas, ka mežos gailenes Vidzemes pusē pat ir tādas kā apkaltušas un arī dārzu īpašnieki, nu var teikt, pat gaida šo lietu.
1: Lai izdodas sagaidīt to, ko gribas sagaidīt par laika prognozi, paldies Tomam Bricim, bet daudz noteikti gaida ne tikai sēņu lietu, bet īsti labi vasarīgu laiku, jo vasara Latvijas pilsētās ir īpaši notikumiem bagāts laiks, savu kalendāru pilni ar dažādiem svētkiem, festivāliem, koncertiem, un šie lielie notikumi dod arī būtisku pienesumu vietējai pašvaldībai ekonomikai. Visvairāk to izjūt naktsmītnes, ēdinātāji, citi pakalpojumi sniedzēja, taču līdz ar apmeklētāju pieplūdumu aug arī noslodze, aug arī cenas. Kā Liepājā, Kuldīgā un Cēsīs vērtē pasākumu ekonomisko atdevi un vai pilsētas savā starpā arī konkurē, par to klausāmies Lindas Zalonas veidotajā ierakstā.
2: Vidēji visu gadu Liepājā notiek aptuveni 160 līdz 180 dažādi notikumi mēnesī, bet, protams, vasara ir viskarstākais laiks.
3: Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne stāsta, ka pirms pāris nedēļām notika Līves ciema svētki, kas pulcēja kuplu skaitu tradicionālo hamatnieku un apmeklētāju. Vēl pavisam svaigas ir atmiņas arī par jūras svētkiem, savukārt grupas Prāta vētra koncerts ir viens no mērienīgākajiem šīs vasaras pasākumiem Liepājā.
2: Summersound festivāls, kas pulcē aptuveni 40 tūkstošu dalībnieku, un, protams, sports.
3: Lazdāne atzīst, ka interese par pasākumu rīkošanu Liepājā ir ārkārtīgi liela gan no vietējiem producentiem un organizatoriem, gan no rīkotājiem visā Latvijā.
2: Lielākais izaicinājums Liepājā ir 365 dienas gadā, un īpaši nedēļas nogales gribētos, lai ir vairāk, jo Liepājā tiešām ir tāds karstais punkts, kur interesē ir organizēt savus pasākumus.
3: Tomēr pasākumu sniegtās iespējas saredz ne tikai privātie rīkotāji, bet arī pati pašvaldība. Tās mērķis ir ar plašo kultūras un izklaides piedāvājumu stiprināt vietējo uzņēmējdarbību un veicināt pilsētas un visa reģiona ekonomisko izaugsmi.
2: Piemēram, kad notika pasaules rallija čempionāta posms, bija aprēķināts, ka tas reģiona ekonomikai radīja aptuveni 24 miljonu pienesumu.
3: Savukārt nākamgad, kad Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, katram programmā ieguldītajam eiro jārada vismaz 3 līdz 5 eiro atdeve, veicinot turisma, viesmīlības, pakalpojumu un uzņēmējdarbības izaugsmi. Arī Kuldīgā par pasākumu daudzveidību nevar sūdzēties. Pilsēta apmeklētājs piesaista ne tikai vasarā, bet visa gada garumā. Lielākie tradicionālie notikumi ir Lido zivis pavasara svētki, Kuldīgas vecpilsētas svētki un Hercogu Jēkabu gada tirgus. Ekonomisko pienesumu dod arī sporta sacensības un starptautiski konkursi, kuru dalībnieki ilgstoši izmanto vietējās naktsmītnes un ēdināšanas vietas. Kā Latvijas radio noskaidroja Kuldīgas novada turisma

0: attīstības centrā precīzi aprēķina par pasākumu ietekmi uz pilsētas ekonomiku nav, taču lielo notikumu laikā uzņēmumu noslogojums būtiski pieauga. Vienlaikus uzņēmēju iespējas apkalpot lielo viesu skaitu ir ierobežotas, jo pasākumu laikā tie nevar strauji palielināt nedz vietu, nedz darbinieku skaitu, tāpēc viesmīlības nozars pārstāvju pasākumu kalendāru gaida saulēcīgi un plāno noslodzi. Kultīgā pasākumus rīko gan pašvaldība, gan privātie uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, un kā norāda Turisma attīstības centrā, pašvaldības mērķis ir ne tikai piepildīt vasaras kultūras kalendāru, bet arī radīt vidi, kurā aktīvāk iesaistās privātais sektors un veidojas veselīga konkurence. Arī CSIS pasākums rīko gan pašvaldība, gan privātie organizatori un piedāvājums aptver visu gadu. Vasarā dominē lielie brīvdabas notikumi, bet ziemā pasākumi regulāri notiek koncertzālē un citās kultūrvietās. Cēsu novada kultūras pārvaldes vadītāja Zane Neimana nosauc tikai dažus no pasākumiem, kas pilsētā pulcē visvairāk viesu. Jau aizvadīts sarunu festivāls Lampa, lielie Latvijas sieviešu un vīru kora svētki un alus svētki, bet pagājušajā nedēļas nogalē Cēsis svinēja pilsētas 820 gadu jubileju.
1: Tāpat arī vēl Cēsu mākslas festivāls stāv priekšā Imanta dienas un arī vairāk liela sporta notikumi.
0: Bet kādu pienesumu pasākumu dod Cēsu ekonomikai?
1: Jāsaka, ikdienā tieši šādus datus apzināti vākt nevācam, bet pie budžeta sagatavošanas, jā, tas tiek vērtēts.
0: Zane Neimana stāsta, ka pērn veikta programmas Cēsis 2025 ekonomiskās ietekmes izpēta.
1: Un tur skaidri parādījās šie dati, ka katrs ieguldītais eiro tomēr multiplicējās un rada to pienesumu gan naktsmītnēm, gan uzņēmumiem, mēģinātājiem, atgriežas apakaļ, vismaz divkārši, jā.
0: Savukārt, runājot par naktsmītņu pietiekamību, Latvijas radio aptaujāto pilsētu pārstāvji atzīst, ka lielāko pasākumu laikā, kad apmeklētāji ir īpaši daudz, brīvu vietu var pietrūkt. Kuldīgas novada Turisma attīstības centrā norāda, ka kopumā naktsmītņu piedāvājums pilsētā ir pietiekams, taču lielo pasākumu laikā visas guļvietas mēdz būt izpārdotas. Kuldīgā ir vairāk nekā 60 apartamentu, bet trūks lielākas viesnīcas, kas varētu uzņemt vairāk nekā 30 viesu, kā arī hosteļa tipa naktsmītnes. Nākamais jautājums ir cenas. Piemēram, kas stāsta Liepājas domas pārstāve Lazdāne, lielo pasākumu laikā Liepājā un apkārtējā reģionā cenas naktsmītnē mēdz kāpt īpaši augstu. Vispirms tiek rezervēti lētākie numuri, tāpēc vēlāk piedāvājumā paliek dārgākas naktsmītnes. Atsevišķi pasākumu laikā cenas ceļ arī apartamenta īpašnieku un dažos gadījumos tās no 50 eiro pieaug līdz 30 eiro par nakti. Pašvaldība tomēr aicina cenas noteikt godprātīgi, lai pilsētas viesiem rastos vēlme atgriezties.
2: Lai nepaliktu tās mieles, ka Liepā ir ārkārtīgi dārgi, bet patiesībā varbūt tās dārgās cenas ir speciāli uzskrūvētas tikai uz vienu pasākumu. Tas ir izaicinoši, jā.
0: Bet vai pilsētas savā starpā konkurē? Latvijas radio aptaujāto pašvaldību pārstāvi atzīst, ka seko līdzi tuvāko pilsētu pasākumu kalendāriem un iespēju robežās cenšas notikumu savstarpēji salāgot, lai tie nepārklātos. Tomēr kaimiņu pilsētas par konkurentiem drīzāk neuzskata, bet sadarbojas un kopīgi veido reģionu piedāvājumu. Savukārt īstā cīņa ir par cilvēku uzmanību un izvēli, kā pavadīt brīvo laiku. Turpina Liepājas domas pārstāve Zita Lazdāne.
2: Mūsu lielākais konkurents šobrīd ir cilvēka uzmanība. Lai tas mūsu piedāvājums būtu tik labs, ka viņiem būtu interesi pie mums atbraukt.
0: Nevis sēžot divānā, skatoties televizoru vai izmantot zemo cenu aviokompāniju iespējas un aizlidot uz ārzemēm. Linda Zalāne, Latvijas radio.
3: 8:51 minūte un kā pavadīt laiku interesanti tepat pie mums Latvijā. Jau tūliņa.

0: Jo, kā ierasts pirmdienās, gan par jaunumiem kinoteātra repertuārā, gan arī par pašmāju dokumentālā kino mantojumu, ko arī varēsim skatīties, visu tūliņ izstāstīs kinožurnālisti Kristīna Simsone. Labrīt!
1: Labrīt, Arta! Labrīt, klausītāji! Nu, Latvijā šobrīd tiešām ir pulka veidu, kā pavadīt laiku pie kino ekrāniem, un es zinu, ka mēs jau pagājušajā nedēļā runājām par Christopher Nolan jaunāko filmu Odiseja, bet nu, šis ir darbs, pie kura vēlētos atgriezties vēl, jo Odisejai klāta būtu varēja arī sociālajos mēdījos, ko bija pārpludinājuši ieraksti par amerikāņu kino klasiķa darbu, un tur bija lasāmi gan cilvēku iespaidu par filmu, turpinājās arī polemika par aktieru izvēli, daļu cilvēku nepatīk.

0: nepamatot bija satraucis fakts, ka Trojas Helēnas lomā redzam melnādainu aktrisi Lupita Nyong'o. Arī man bija iespēja filmu noskatīties un teikšu tā, tas ir viens no veiksmīgākajiem Nolan filmografijas veikumiem. Un līdztekus tam, ka operātori Hoyts un Hoyte maineviskie filmējumi ir ārkārtīgi gleznieciski, zviedru izcelsmes komponista Ludviga Jēransona skaņu celiņš ir inovatīvs un ārkārtīgi labi iederīgs films noskaņā. Atzīšos, ka es filmu skatoties ik pa laikam pieķēru sevi domājam par to, cik laba ir šī mūzika. Un jāpiebilst, ka interesanti, ka filmas apskaņošanā pretēji Hollywoods ierastajai praksē nav izmantot orķestra spēlētā mūzika. Nolans to nav vēlējies, jo orķestra vēsturiski ir radušies stipri vēlāk par filmā ataino laika posmu, proti seno Grieķiju. Tā vietā dzirdam pūšamos instrumentus tibijas, ko komanda speciāli filmas vajadzībām radīja balstoties vēsturiskajos aprakstos. Tāpat dzirdam dažādus sitamos instrumentus un līras. Un šeit mūzika kalpo kā noskaņas pastiprinājums, nevis uzmācīgi mēģina mums pastāstīt, kā mums ir jājūtas. Filmas vēstījuma kodolā ir pārdomas par to, ka ko cilvēkā izsauc karš, proti refleksija par to, kā vēsturiski ierasts runāt par kariem un kā par tiem domāt. Proti bieži vien tiek izcelti varoņu stāsti, nerunājot par destrukciju un to, uz kādām šausmām cilvēki kara apstākļos ir spējīgi. Mūsdienu kontekstā, protams, šī ideja nolasās īpaši aktuāli un jāsaka arī smeldzīgi. Arī refleksija par laiku, identitāti un to, ka cilvēkos arī galvenajā varonī sadzīvo gan labais un ļaunais, ir tēmas, pie kā Nolans ir atgriezies no jauna. Un runājot par filmas aktieru atlases, nu teikšu tā ņemtne par šo dažādu rasu aktieru klātbūtni, man šķiet nepamatota, jo šī galu galā ir spēlfilma, proti režisora fantāzija, nevis vēsturiska rekonstrukcija. Turklāt, ja jau pieprasām autentismu, tad visticamāk nevienu no lomām nevarētu spēlēt amerikāņu aktieri, proti ne grieķi. Man drīzāk būtu piebilde par zvaigžņu, toskait galvenās lomas atveidotāja Meta Damon, arī Annas Hathaways, Zendayas, Toma Hollanda un citu dalību filmā, jo tā varbūt būtu kritizējama no tā aspekta, ka šie slaveni aktieri tomēr neļauj personāžus uztvert bez savu iepriekšējo raksturu lomu ēnām. Taču metot tiltu no Hollywoods uz pašmāju kino klasiķiem jāieskicē, ka šonadēļ trešdienas 22. jūnija vakarā Valmieras Jāņparkā pulksten 10. vakarā būs skatāma dokumentālista Ivars Selecka 1970. Gada filma Valmieras meitenes. Un šis darbs ir ievērojams ar to, ka ir sociāli-psiholoģisks skats uz Valmieras stiklšķiedes rūpnīcā strādājošajām sievietēm, viņu darba vidi un personīgajām sajūtām. Filma, kas pieņem tās tapšanas laikā no kultūrpolitiskā aspekta, bija iecerēta kā skatījums uz padomu laika strādnieku šķiru un darba dzīvi, tomēr izceļas ar to, ka atļaujas parādīt vairāk nekā tikai idealizētu laika un ideoloģisko portretējumu. Tolaik šķietam ideālā darba vida rūpnīca šeit nav tikai iekārojams Rīgas sociāli-politisko ideālu, proti sociālismu celšanas instruments, bet arī savu veidu vilšanās jaunietēm, kas tur strādā. Kā ļoti trāpīgi minēts filmas aprakstā, strādnieces Valmieras stiklšķiedes rūpnīcā ir gan atradušas profesiju un darbu pilsētā, par ko sapņojuši meiteņu vecāku laukos, bet dzīve ir iestrēgusi rūpnīcas kopmītnē, no kuras izeju neredz, un arī darbs 500 audē kolektīvā nemitīgā mašīna troksnī un monotonu operāciju virtenē ar laiku nesniedz gandarījumu. Un šī filma, manuprāt, ir paliekoši apliecinājums tam, ka šķietam ierastās tēmas slēpjas iespēja ielūkoties dziļāk cilvēku dzīvēs, viņa domās un arī psiholoģijā. Te arī būtiski, ka šo filmu sēnus papildinās saruna režisoriem Ivars Selecki un Ivars Viedri, kurš ir viens no šīs skats organizatoriem. Tātad atgādināšu, ka Valmieras meiteņu seanss būs 22. jūlijā, pulksten 10. vakarā Jāņparkā Valmierā, un savukārt Kristofera Nolana filma Odiseja ir uz ekrāniem kinoteātros visā valstī, un te gan tiešām no sirds aicinu doties filmu skatīties uz vislielākā ekrāna, kāds nu ir iespējams, jo skatoties uz tāda vidēja liela ekrāna kinoteātrī tomēr nepameta sajūta, ka šis ir darbs, kuram pieklātos lielāks ekrāns un vēl lielāks vēriens. Tas man par kino šorīt arī viss.
1: Paldies kinožurnālistē Kristīnai Simpsonai. Tātad episkus skatus dodamies baudīt uz kino. Un no sirds vēlam arī, lai nedēļas pirmās dienas lietiem un negaisiem izdodas izsoļot cauri daudz maz sausām kājām. Labrīt, programmas veidotāji šobrīd no jums atvedās. Redzījuma producente Andra Brieka, mana ziņa redaktors Uģis Lībiec.

0: Vasara ir lielisks laiks, lai atpūstos un baudītu. Tomēr arī vasarā pastāv dažādi riski veselībai, kas saistīti tieši ar pašas vasaras kā gada laika īpatnībām. Kādi tie ir un kā no tiem izvairīties, uzzināsiet pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Latvijas radio ziņas 9:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas aviokompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Tā šorīt intervijā Latvijas radio izteicās premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Politiķis cer, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem viņš nesniedza. Kulbergs pauda pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti nesot jānodarbojas. Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam. Šādu viedokli intervijā Latvijas televīzijas redzījumam Rīta panorāma pauda ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Jau ziņots, ka no 1. jūlija četrām pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām piemēro samazināto PVN likmi 12% līdz šnējo 21% vietā. Tāpat ministrs ir paudis, ka dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšana līdz Igaunijai 2030. Gadā ir maz ticama. Vienlaiks viņš pauda, ka ir jāatroda funkcionāls risinājums, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt braukt vilcieni un lai būtu redzams kāds taustāms rezultāts. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina iedzīvotājus apgūt vai atjaunot zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu. Šādas prasmes var palīdzēt glābt cilvēku. Pirms nedēļas Daugavpilī lielveikalā sievietē pēkšņi apstājās sirdsdarbība un elpošana. Izšķiroša nozīme viņas glābšanā bija līdz cilvēku ātrajai rīcībai. Acu liecinieki nekavējoties izsauc ātros un veica sirds masāžu līdz ieradās mediķi. Par aicinājumu apgūt medicīniskās palīdzības prasmes stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības klīnikas vecākā ārsta palīdze Agnese Sērskiha.
3: Kamēr medicīna ir ceļā, tieši

0: Šie līdzcilvēki var kļūt par to izšķirošo posmu starp dzīvību un nāvi. Izsvētot palīdzību, nosākot šo sirds masāžu, apturot spēcīgu asiņošanu vai arī palīdzot cilvēkam, kurš pēkšņi ir aizries, ik viens no mums var glābt dzīvību. Bet daudzi cilvēki baidās palīdzēt, un tā ir ļoti liela problēma. Viņi baidās, ka varētu kļūdīties, taču visbiežāk, daudz bīstamāk ir vispār nedarīt neko. Aicinu visus cilvēkus atjaunot savas zināšanas, būt šos pirmās palīdzības kursus, nebaidīties un nebūt vienaldzīgiem šajās kritiskajās situācijās.
1: ASV bruņotie spēki pagājušajā naktī jau 9. Nakti pēc kārtas kopš karadarbības atsākšanās Irānas karā veica triecienus mērķiem Irānas. Irānā ASV spēki uzbruka militārajiem komandcentriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes. Un Kuveita šodien paziņoja, ka tās gaisa aizsardzības sistēmas ir pārtvērušas no Irānas palaistus dronus. Lietuvas sabiedriskais mēdijs LRT vēsta par to, ka Lietuvas saimniecībās pieaug ārvalstu strādnieku skaits. Pēc dārzeņu audzētāju asociācijas datiem gandrīz visās saimniecībās trūkst strādnieku, un īpaši grūti tos atrast ir īstermiņa darbam. Tāpēc arvien vairāk piesaista ārvalstu strādniekus, vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Lielākā daļa ir no trešajām valstīm. Saimniecības piesaista cilvēkus gan no Āfrikas, gan Centrālāzijas. Arvien vairāk strādnieku gan ir arī no Eiropas Savienības un arī no Ukrainas. Lauksaimnieki prognozē, ka nākamo 5 gadu laikā palielināsies strādnieku skaits no ārzemēm, jo arvien grūtāk ir atrast lietuviešus, kas vēlas strādāt. Saskaņā ar nodarbinātības dienesta datiem saimniecībās šobrīd strādā vairāk nekā 5 tūkstoši ārvalstnieku.
1: Bet Rīgā no šodienas līdz sestdienai 25. jūlijam notiks Latvijas fermentēšanas festivāls. Tā laikā notiks dažādas meistarklases, degustācijas un lekcijas, un tajā pulcēsies pavāri, uzturs speciālisti, mājražotāji, gardēži un citi interesenti. Šī gada festivāla centrālā tēma ir fermentēšanas pasaule, vēsture, tradīcijas un slavenās garšas. Festivāla mērķis ir popularizēt fermentēšanu kā nozīmīgu kulinārā mantojuma, ilgspējīgas pārtikas un mūsdienu gastronomijas sastāvdaļu. Tik tā Latvijas radio ziņas 9:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībiecis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 19 grādu, pūš austrumu vējš 2 m/s, atmosfēras spiediens 760 mm.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti! Lai ko cilvēki gribētu domāt par to, vai ir vai nav klimata pārmaiņas, tomēr tās nav noliedzamas. Sākot ar 2026. gada maija beigām, Eiropas skāra vairāk spēcīgi karstuma viļņi. Temperatūras rekordi tika pārspēti Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Itālijā, Nīderlandē, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Spānijā un arī Apvienotajā Karalistē. Pirmais karstuma vilnis sākās jau 24. maijā, kad temperatūra bija augstāka par normu un vairāk ar karstumu saistīti nāves gadījumi, diemžēl, tika reģistrēti. Maijā tika reģistrēta arī augstākā jebkad reģistrētā temperatūra un klimata pārmaiņa dēļ Centrāla Eiropas vasara iestājās daudz agrāk. Visvairāk ciet Rietuma Eiropa un par rekordu temperatūrām tika ziņots ļoti daudzās valstīs. Un citas valsts ar neparastu augstu temperatūru bija, piemēram, Portugāle, tur temperatūra sasniedz 40 grādus pēc Celsija, un Spānija, kur temperatūra dienvidu rietumos jau šajā pavasarī bija 39 grādi pēc Celsija. Pēc tam sekoja otrais karstuma vilnis un tad arī trešais. Un jāsaka tā, ka zinātnieki joprojām lauza galvu par to, kā tieši tad varētu prognozēt laika un arī klimata, laikapstākļu un klimata izmaiņas, un tiešām tās notiek. Un arī jauns fenomens El Niño atkal veidojas, un tas nozīmē, ka būs izmaiņas atkal laika apstākļos un temperatūrās, un droši vien par to vairāk zinās meteorologi, bet mums ir šoreiz ieplānot sarunu tieši par to, ko tad darīt mūsu vasarā un kā novērst riskus, jo arī mēs

0: piedzīvojam diezgan siltas dienas, un tas, diemžēl, nav tas vienīgais, kas uz mums attiecas. Mums ir jāmēģina saprast, kā pasargāt savu veselību, arī nu, no vienas puses tik ļoti jaukā gada laikā, bet no otras puses tādā, kas ir saistīts ar zināmiem riskiem. Nu, lūk, par to arī šodien vairāk. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņupulta, šajā reizē Rivetas Zvejniece, bet raidījuma producenta Loreta Bērziņa. Un arī jūs nepiemirstiet, pirms mēs sākam savu sarunu ar studijas viesiem, atgādināšu klausītājiem, ka varat sūtīt savas ziņas vai jautājumus, izmantojot WhatsApp iespēju. Un tur numurs ir 25660440, 25660440. Varat izmantot arī Latvijas radio mājas lapu, tur arī varat atsūtīt kādu ziņu vai jautājumu, varbūt arī kādu savu novērojumu. Nu, lūk, bet man ir jāiepazīstina arī uzreiz ar studijas viesiem, un studijā šajā reizē esam aicinājuši sarunā piedalīties ģimenes ārstu, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdes locekli, klīnikas Alma vadītāja Jevgēniju Bondinu. Sveicināt!
1: Sveicināt!
0: Vēl pie mums ir arī farmaceita Dace Ķikute. Sveicināt!
2: Labrīt!
0: Un vēl esam aicinājuši arī klāt būt acu ārsti optometristi Andu Balgalu. Sveicināt!
3: Labrīt!
0: Nu, lūk, jā, nu tad jāsāk ar tiem veselības riskiem vispār. Varbūt mēs varam sākt ar kaut ko nedaudz tādu. Nu, tādu vispārīgāk un tad jau virzīties pie kaut kā ļoti konkrēti. Kādi vispār veselības riski ir tie bieži sastopamie Latvijā? Un tad varbūt sāksim ar ģimenes ārstu praksi, jo ģimenes ārsts noteikti arī daudz ko novēro. Kā tad ir?
1: Nē, nu vieni esat jau pieminējuši, tie ir karstumdūrieni, tas ir patoloģiski vai neparedzētas augstas temperatūras izmaiņas, un es šeit piebilstu vēl klāt, ka ir spiediena, atmosfēras spiediena izmaiņas, kas milzīgi ietekmē veids tieši sirds asinsvadu sistēmā. Nu, pēc būtības arī visādas vētras, nu, kad ir gaisa maiņas, arī mēdz ietekmēt. Nu, protams, ja mēs vasaru paplašinām, ne tikai domājam par karstumiem, nu, tā varētu būt arī melanomas, nu, tad ir dāns izpausmes. Nu, pēc būtības jāatcerās, ka iedegums tas ir smuki, bet ja to dar neparedzētā laika vai parāk daudz vai ja ir neatbilstoši ādas tips, piemēram, ja ir vasaras raibuma cilvēki, ja viņi tā iedeg, tad nu, arī mūsu reģionā diezgan bieži tiek sastopami ādas vēža gadījumi. Un, piemēram, pēdējais redzu jaunietiem, kam bija uz auss lipiņas, nu tad auss, jo parasti mēs visu apsēdzām, bet nu tā kā ausīs mēs tā kā aizmirsām un krēma brīžiem arī tā kā domāju, vajag vai nevajag. Tad šīs arī būtu. Nu, protams, arī pareizs lietas, jā, nu, odas insekta kodumi, tie paši ērcītes, jā, kas tagad siltāka laikā parāda savu aktivitāti. Un kā arī peldēšana, protams, kā var pasargāties, ka nepeldot, tad bieži vien cilvēki lien tur, kur viņi nezina, varbūt niršana, un visbiežāk tas saistīts ar traumām. Nu, to var paplašināt diezgan plaši, bet galvenais šeit, ja mēs runājam par cilvēkiem, kuriem es minētu, ka iet bojā, nu, tie būs cilvēki, kuri cieši jau no hroniska saslimšana. Tad tā ir sirds asinsvadu slimības, tā varētu būt arī plaušu slimības, arī varētu visbiežāk arī kāds mentāls problēmas, kas arī saistīts ar sirds asinsvadu saslimšanu. Tad pamatā joprojām ir tomēr pamata slimība kontrole. Jo cilvēks, kuram spiediens 106 uz 9, viņš uzskata, nu, es nejūtu, man ir labi, tad karstā laika tas var beigties, nu, ja ne nāvējoši, tad diezgan bēdīgi, jā, par to pašu insultu. Tas pats arī ar vārstur problēmu. Tad citiem var, nu, pirmais tomēr ir saicināt domāt nevis tad, kad ir jau karsti, bet iepriekš regulāri veicot, tas ir tas, kas mums arī regulāri tiek akcentēt pēdējā laikā, ka pārbaudam sirds aizējumu pie ārsta, pārbaudam savas ķermeņu, spējas taisteikšu, ja? To, ko jūs domājat, ka jūs varat, nenozīmē, ka jūs tiešām varat. Ja? Tas tā kā mašīna, ja, ja mums būtu jāpiedalās savu mašīnas sacensības, nu es noteikti ietu drusku ātrāk uz tehnisku apskatu pastītos, vai viņa spējas izturēt to lielo ātrumu, šeit tas pats. Un nākamais, nu, neizlaist tā zāles. Visbiežāk vasaras laikā cilvēki aizbrauc vasarnīcās un saka, oj, nu, es aizmirsu, nu, ko es tur nedēļu izturēšu? Un tieši tādī nedēļa bija kārs, un tādī nedēļa kodēr cilvēks. Rakņājis pa savu dārzu no rīta līdz vēlām vakaram, neparastā pozā. Un kas notiek? Protams, pārslodze tīri fiziskā līmenī, un otrkārt arī karstumi nāk, un vēl viņš mēdz arī nepadzerties. Nu tad viss, nevis dubulta, bet triskārši, ceturkārši, ietekmē viņu visu veselību. Ja? Tad

Bet, nu, esam rūpīgi, esam cienīgi pret sevi un pret apkārtējiem, jo, ja kaut kas noteiks ar jums, tad noteiks arī, protams, arī ar pārējiem. Bet vēl gribētu teikt arī par tiem karstumiem. Es arī dzīvoju šeit un regulāri sportu.

0: laika, var agri no rīta vai vēlā vakarā, nu mēģināt tomēr pakustēties, ja? Nu nelienām tās divos dienā, ko es arī atkal redzu, kad vecā cilvēka izgudrošu, ka jāaiziet uz veikalu. Nu kāpēc? Nu atrod laiku, nu šodien ir tīpši ir iespēja, ja visu dienu ir jāpavada mājās, nu aizēja agri no rīta, ko dar Spānija un Portugālē, viņam ir siesta, pa dienu nevienu nevar redzēt cilvēku ārā, tikai turistus, jā. Bet vietē visi atpūšās, bet kā ir agrs rīts vai vēls vakars, viņam viss notiek, jā, nu tas tāds īsumais varbūt.
1: Jā, nu tā ir tad nu, šo te reģionu iedzīvotāju pielāgošanās, jo tiešām, ja ārā ir nu, ļoti augsta temperatūra, neiespējams strādāt, viņi to diezgan labi apzinās, manuprāt. Un tāpēc arī tas dzīvesveids ir tāds pielāgots. Man liekas, kaut kad pat bija tāda diskusija Eiropas Savienības līmenī, kā tad tur īsti būs ar to siestu, ja? Bet tomēr darba stundas šajās valstīs, kur tas ir aktuāli, tiešām ir pārskatīts. Bet, nu, varbūt konkrētāk jautājot tieši par karstuma un saules dūrienu. Nu, tas arī varētu apdraudēt cilvēkus, kuriem ir gan kroniskas slimības, gan arī, protams, nu, cilvēki, kuri varbūt ļoti grib izbaudīt vasaru un varbūt tā neaprēķina to savu atrašanos saulē. Ar ko tad atšķirs šie divi stāvokļi vai vispār atšķirs? Karstuma dūriens un saules dūriens? Nu, būtu precizēsim.
0: Nu, ja mēs runājam kopumā, tad laikam tas ir ļoti līdzīgi. Ja? Nu, saules dūriens vairāk domāts tāds, ka tiek ciesta galva, ja? Kad cilvēks vairāk nesēgts un nebija atradies diezgan ilgā laikā. Ilgu laiku tieši atklātā saule, nu šeit var palīdzēt cepurs, var palīdzēt arī saules sārgi, vēsums, jā, tas pats ūdens. Un saules dūriens vairāk raksturojas ar to, ka tieši parkarsose bija galva vispirms. Un, protams, arī ķermēns, bet vispirms galva un tad asinsrīte, kas piegādā un veicina asins attece, nav tikusi galā ar to. Un tadjādi termoregulācijas centrs nostrāda nepareizi, nu rezultāti ir spēcīgas galvas sāpes, varbūt temperatūra. Nu un tālāk tas ilgs parasti 2-3 dienas, visbiežāk cieši mazie cilvēki, nu, es domāju, mazie bērni, jo viņiem termoregulācijas centrs ļoti labils, nu tad netiek galā. Nu, protams, arī īstenībā jebkurā vecuma arī var būt, tīpaši ja nav matu, jo mati ir aizsarg slānis. Un, jā, ja mums runā par karstumu dūrienu, nu, tas vairāk attiecās, ka esat pārkasuši kopumā. Protams, arī tur cieši galva, bet tas varētu būt arī ārpus tieši saules, jā, teiksim, jūs varētu.
1: Arī mājās cilvēks var dabūt karstumu
0: dūrienu. Droši mājās varētu, tur ir, piemēram, nēna, nu, te bija dažas dienas, bija diezgan sūtīgs, kad ir mitrums ļoti augs, it kā tieši saules nav, bet sežot pat krūmos, nu, bija diezgan karsti. Un ja cilvēkam pietrūkst šķidrums, viņš turpina svīst. Ja nav vēja, tad jo vējš palīdz nedaudz atvesināties. Ja? Ja viņam jau ir grūtības ar sirds asinsrīt sistēmu, varbūt, piemēram, atkal runāt par tiem maziem bērniem, jūs vecāki pārāk parūpējušies un pārseguši, tad rezultāti, tad ķermenim nebija iespēja izgarot to temperatūras, atbrīvot ķermeni no lieka karstuma, un tad ir pārkars. Rezultāti tas tā kā siltumnīcā. Jā. Un ja siltumnīcā, tas nozīmē, ka atkal ceļās temperatūra iekšēji, atkal iestrādās termoregulācijas centrs, un rezultāti īstenībā ļoti līdzīgi. Tāpat galvas sāpes varētu būt temperatūra, vispareiz nespējas, pat vemšana un slikta duša. Būtu nu, tas cēlens nedaudz savādāk. Tad pēc būtības tas ir ļoti līdzīgs no reakcijas puses, bet varbūt nedaudz atšķirīgs, kā jūs to dabūsiet. Gan viens, gan otrs. Es teiktu, pat no saules dūriena vieglāk laikam pasargāties nekā no karstuma dūriena. Ja? Jo ārā ir 40, nu tas atkal salīdzinām visi bijuši, es domāju, ja ne, tad esmu dzirdējuši par siltām zemēm, kur nu, tur nav kur paslēpties. Viņi tāpēc skraida par tiem lielveikaliem, jo tur ir kondicionieri. Ja? Tā ir siestas laika vai dienas laika, jo tur tiešām nevar atrast brīvu vietu, nu, kur var paslēpties vienīgi ūdenī. Pie mums, nu, tas ir izaicinājums. Tieši tā, paldies, jā. Mums arī ir lielveikali, bet mājās, piemēram, man arī dzīvoju centrā, nu, tu brīžam atver logu, es pat dažreiz apsvaru, es neveru logu pēc nakts, jo savādāk sakārt.
1: Nu jā, var saglabāt to vēso gaisu, vismaz kaut nedaudz.
0: Bet kas palīdz, nu, ūdens mums vēl visiem ir, un vēsais ūdens maksā lētāk nekā karstais, nu, vismaz, ja ir vanna vai kaut kāda liels bļodis, nu, sakrāt to, nik pa brīdim, nu, tur aiziet, mums vēl ir vannu, uzpildu vēsu vannu, un ik pa brīdim tur ik pēc 10

0: minūtes vienkārši aizējot, atvesināties, nu tā jūs varētu arī īstenībā arī tādī telpa atrasties. Tas ir visvieglākais, ko var izdarīt.
1: Jā, nu tā tad jāmēģina tā uzmanīgi atvēsināties. Kādi būs farmaceita ieteikumi attiecībā uz saules vai karstuma dūrienu, jo cilvēki noteikti arī nāk iekšā aptiekā un vēršas ar šādu problēmu. Viņi saka, ka viņi varbūt nejūtas pietiekami labi un tie simptomi, ko daktars nosauc, varbūt tajā brīdī ir aktuāli. Ja, galvassāpes, nelaba duša, vājums, nespēks.
2: Jā, nu farmaceits skatās uz cilvēkiem, es teiktu, gan darba vietās, gan arī sadzīvē, zāļu lietotāju un zāļu nelietotāju. Un otrs, kā mēs tomēr skatāmies, tie ir pa vecuma grupām seniori, nu un tad, teiksim, īpašā grupā grūtnieces, nu patreiz arī jaunieši, nu vēl ir interesanti paradumi vīrieši, sievietes un, protams, bērni. Un te ir dažādas lietas, jo, nu, zināmi simptomi, nu, galvenais, kas būtu, ka ir cilvēkam jāsaprot, ko viņš tieši grib, ja, kāpēc viņam kāds produkts būtu vajadzīgs. Bet, nu, ka jūs jautājāt par karstumu un
1: sausdūrienu,
2: nu, pirmais jau laicīgi, kā jau dakteris teica, domāt par profilaksi, atcerēties, kas es esmu. Cik man ir gadu, vai es esmu hroniskais cilvēks, vai es zinu, kāpēc man šīs zāles jālieto un ko tad es gribu. Un tad viens ir, vai es gribu pasargāt ādu, otrs cilvēkiem ir jāzina, kad, nu, teiksim, zāļu lietotājiem hroniķiem zālēm ir šīs blakus parādības blaknes, un viņas var parādīties, ne pat uzreiz sākot lietot zāles, bet pēc zinām laika, un tad ir jāatšķir, kas notiek karstumā. Nu, īpaši ļoti bieži šīs ādas izpausmes. Un tad ir jāsaprot, vai nu man tiešām no zāļu lietošanas ir kādi tur pumpiņas izsitumi, vai teiksim, tūska, potīša tūska vakaros, ja? No karstuma arī rokas satūkst un kājas. Jeb arī tas ir tomēr kāds saules izpausmes. Un atkarībā no tā, tad nu, var konsultēties ar farmaceitu. Vai arī tiešām ar ģimenes ārstu. Jo, teiksim, mēs zinām, ka, nu, piemēram, sirds slimību zāļu lietotājiem ir tāda kalcija antagoniska, kam galvenā blakus parādība potīša tūska. Un, nu, tad viens no ieteikumiem, ja šīs zāles labāk lietot vakaros, bet, nu, tad izpētīt, vai man ir kaut kas vairāk, vai man, teiksim, arī rokas tūkst. Nu, un te arī padomi ir ļoti dažādi, nu, piebilstot, ko dakteris par ūdeni un vānu teica, pilnīgi pareizi. Es, piemēram, zinu, kad ir, nu, teiksim, arī cilvēkiem gados ļoti palīdz, īpaši, nu, sirds slimniekiem, es teiktu tā, vienkārši zem tekoša vēsa ūdens palikt rokas līdz elkonim, jā, atveisināt rokas līdz elkonim, labi strādā. Ko vēl gribas piezīmēt, tas ir ādas dažādas izpausmes, nu varbūt tas, nu, tas vairāk ar sauli saistīts, un tas jau vairāk ir tiem cilvēkiem, kas strādā savos piemājas dārzos, skaisti kopi puķis, pļauj mauriņus. Ir parādījies pēdējā laikā, ka cilvēkiem rodas tādi dīvaini, nu, teiksim, dermatīti. Nu, viens var domāt no saules, atkal jāatcerās saistībā ar zālēm, ka ir zāles, kam ir tā saucamais fotoefekts. Nu, kaut vai plaši zināms pretsāpju gēls, kur, nu, ja viņš ir viņu iegādājies, tad, nu, farmaceitam noteikti būtu jāpiesaka, jūs lūdzu, nesasmerējiet viņu dūšīgi, jo jums sāp locītavs un tad neiet saulē, jo tur būs šis blakus efekts kā likts. Bet otrs, kas ir interesanti, cilvēkiem parādās no augiem, no pļaus augiem dažādas izpausmes, un tie nav latvāņi, kas visiem zināms un ir ļoti, ļoti jāuzmanās, bet, nu, piemēram, nu, tas ir no preses un medijiem ir tāds lauku burkāns, kas ir līdzīgs pelašķim. Un ir taču cilvēkiem ar vien vairāk parādās šīs individuālās izpausmes un alerģijas, jā, un reizēm pat nav zināms, kas tas ir, un te atkal citas lietas. Un, protams, par maziem bērniem un jauniešiem, lai jaunās māmiņas saprastu un sev atgādinātu, nu, bērniņš nav jārūda saulē, jā, nu, kāpēc joprojām mums ir šie mašīnu gadījumi, jā, un kad tu redzi, ka tas bērns ir bez cepurītes maziņš un pilnīgi pliku viņu laiž baltādains bērniņš, nu ir, nu viņš tur stundām čāpo, nu kas būs vakarā. Nu daudz un dažādi šie ieteikumi, bet tā tad cilvēkam iepriekš saprast, ka vasarā būs karstums, ja, un atcerēties, kas viņš ir un ko viņš ikdienā pa dzīvesveidu un vairāk dara.
0: Jā. Es varbūt varētu nu, piebalst, jūs minējat par zālēm, tad pēc būtības šeit specifiskās zāles nav. Nav tādas tabletes, kuru izdzerot,

0: Mums nebūs saules dūriena. Tā varētu būt cepures, ap citu, ja? Vai saules sargs. Bet kas attiecas uz medikamentiem, ja ir trakas galvasāpes, ja kādam ir bijuši, tad viņš atcerēsies, protams, ir grūti ciest, tad pretsāpes zāles šeit varētu lietot, bet problēma ir tāda.
1: Bet ne visas.
0: Protams, jā, bet mēs sākam varam ar to pašu paracetamolu un arī jāskatās vecuma grupus un kā cilvēkam ir, un visbiežāk ir pat vemšanā, ja mums varam par bērni, tad visbiežāk tur svecīti var dot. Šeit es noteikti domāju, ka ir jākonsultēties ar ārstu, jā, jo tādā gadījumā diez vai viņi tiks līdz aptiekai parasti nāks kāds cits cilvēks, vismaz precāpu līdzeks noteikti var. Otrakārt šķidrums ir jāatvesina, jāaizvada visas tās vielas, kas ir savairojušas dēļ parāk liela karstuma. Un trešais atvesināt. Jā, tieši tā kā mēs runājam, vismaz, jā, var arī rokas, kājas, arī runājot par vēsu ūdeni, es nebija domājis ledēnu ūdeni. Jā, tas arī traki, tā kā tikko tev bija 40 grādu, tagad tu ielien plus 10, silto, jā, tas ir plus 20, plus 30 grādu, silto. No tāda...
1: Par to būs gana, ar to pietiks.
0: Jā. Tāpēc par zālēm runājot, šeit diezgan švaka ar tam zālēm, jā.
1: Jā, vēl tāds precīzs jautājums arī tieši par to, par ko mēs runājam. Karstuma dūrienā var būt caurējis likti duši un ķermeņa temperatūra paaugstināties līdz 39 grādiem, braucot mašīnā bez kondicionieru, vai arī tad tas bija kāds vīrus, ir tāda hipotēze. Un runa ir par cilvēku, kurš strādā par šoferu, viņam ir 60 gadu, ļoti izklausās pēc karstuma dūriena. Es gan nevaru diagnosticēt ko tādu, bet ko teikt studijas vietas.
0: Bet tas ļoti bieži uzdot jautājumu. Kas tas varētu būt? Vai tas varētu būt karstumdūriens, vai tas varētu būt vīrus? Kā atbildēt? Pēc būtības, ja dažu dienu laikā viss beidzās, nekāda cita simptoma nav. Piemēram, ja mēs runājam par augšēju elpceļu vīrusiem, visbiežāk tur būs iesnas, klepus, kaut kas būs. Ja mēs runājam par caurienu, pēc būtības pie termoregulācijas centra, kad sakars ķermenis, jā, viņam varētu būt arī gramošanas traks, nestrādāt normāli kopā ar to vemšanu. Mierīgi. Vēl gribēju pieminēt ļoti bieži, cik tas nebūtu dīvaini, mēs novērojam vasaras laika pēc labas sauļošana, kad cilvēki tur padeguši dažas dienas un dabūši angīnu. Un viņi brīnās, kā tā var būt. Viss tas pats pārkarsis, organizs sākuma pārkarsis, un tad viņam visa āda bija pietūkusi, un tad viņš zaudēja pa daudz enerģijas, ko mēs redzam, ka vakar pusē, teiksim, vēsāks vējš papūš, un cilvēks pat jūt, ka ir vēsa, un nesaprot, kāpēc. Viņš pārkasas, atdzesis, un tad imunitāte bija novaināta un dabūjas streptokoku un rekur tev strūtaina angīna.
1: Jā, nemaz daudz nav jāpiepūlās un tā pēdiņās liekot šo. Diezgan nelāk tā situācija, bet tā notiek. Vēl par acīm domājot, mums ir jāiesaista, protams, arī mūsu eksperti, kur par acīm var vairāk pastāstīt. Un kas ir tie riski, kas ir saistīti tieši ar redzi un acīm un vispār ar acu veselību vasarā? Jo cilvēki noteikti arī par to īpaši daudz reizēm nedomā.
2: Saule, tas ir brīnišķīgi un siltums. Un, mans viedoklis varbūt, diemžēl, vai par laimi, nezinu, atšķirās no plaši pārstāvētā viedokļa, ka mums ir ļoti, ļoti jāsargājas no tās saules, tad vienmēr ir jāuzliek saules brilles. Un tad es nesaku, ka viņas ir kaitīgas, nē, ir situācijas, kad viņas ir noteikti vajadzīgas, pat to nav diskusija, bet pavisam nesen, pat es kā ārsts un atsvārs, kas man, godīgi sakot, nekad netika mācīts. Ja? Mums ir čiekurveida dziedzeris, jeb efifīze, ja? Kur informāciju saņem caur gaismu, caur acīm. Un tad viņai tur ir dienakts ritms, melatonīna izstrāde, un arī viņa regulē melanīna izstrādi, kas ir tas, ko mēs sakam tautā iedegums, ja? Kas mums ir kā aizsarga reakcija ādai tajā brīdī, kad tiek saņemts signāls, kad paaugstinās UV līmenis, ja? Organisms veido šo melanīnu. Un tajā brīdī, kad mēs esam saules brīlēs konstanti un saulē, nesaņem un UV bloks pilnībā skaisti, ja? Tātad signāls netiek saņemts epifīzē. Epifīze, kā lielais diriģents, nedod šo pavēli veidot melanīnu, un āda ir neaizsargāta.
1: Jā, tātad acis mēs nevaram izslēgt no kopējās organismu reakcijas uz savu ultravioleto starojumu.
2: Mēs esam vienots organisms, vienots. Mēs nevaram tikai pētīt vienu, tur ir viena daļa, tas ir. Un tā ir, daba mums ir radījuši šo aizsarga mehānismu. Daba ir radījuši.

0: Protams, kad es atvainojos baltie cilvēki, 11 mēnešus nostrādājot ofisā, tagad beidzot aizbraucu saulē uz mēnesi, nu tad viņi eksponējas, jo jāizmontē ir pilnībā. Ja? Bet nu, tieši jau iepriekš runājam, paši dienvidu tautas pusdienu laikā viņu nav, viņu tēri pie eģiptiešiem ir balti, garī, visi, viņi dabiski sargājas, jo kas pa daudz, tas pa daudz, un īpaši cilvēks, kurš vispār nav adaptējies saulē.
1: Jā, bet tomēr domājot arī par saules brīlēm, jo noteikti cilvēki pērk saules brīles un lieto un valkā, kā izvēlēties tieši kvalitatīvas saules brīles, kas to noteiks, ka tās ir labas?
0: Nē, nu tur jau ir elementāri, tātad ir jābūt UV blokam 400 tiem nanometriem, jo ja mēs uzliekam nekvalitatīvas, tātad kur nav? Šī aizsardzība, tas ir daudz ļaunāk nekā vispār nelikt, īpaši par bērniem, kam ir vēl mazi, ja? Jo atkal, nav, tātad dabiskā reakcija saulē atzīlīt sašaurinās, ja? Tā ir atsaisarga reakcija, un tā ir reakcija pret to pārmērīgo spilgtumu. Ja mums ir tumšā brille, atzīlīta nesašaurinās, UV bloka brillēs nav, un tas ir tieši būtiski skaitējums potenciāls tiklnei un nu visam
1: kā. Jā, nu tad teikt, patiesībā cilvēks palielina to risku.
0: Tad ir jāpērk optikās, jā, bet ir tādi reizēm, tu atvienojas nopērc uz tirgu pa pāris eiro, jā. Man Vācijā gadījās ne tirgu, bet lētajā veikalā pa eiro saulesbrilles, un man vienkārši interesēja, kas tas ir. Nu vienkārši nopirku, atvedu uz optiku, mums ir aparāts, jebkurā optikā var pārliecināties, ieiet pat ar savējām, un pārliecināties, vai ir šis bloks. Bija, viss kārtībā, bet tur nav garantēts. Tu vari nopirkt arī to, kas neko neaizstargā.
2: Jā. Vai trīs uzdot jautājumu? Man, arī jums. Man ļoti bieži oponē cilvēki, ka no rekur vasaras laikā tā saule ir parāk spilgta, un ka tas sakairinā, nu, to mēs arī redzam, ir cilvēki jūtīgi, ka viņam sāk tecēt acis, redzene reaģē, pēc būtības sanāk, ka muskuļi arī pārslogoti, tad ko viņam pretīm teikt? No vienas puses es piekrītu, ka ir jāsaņem saulīt, no otras puses, nu, arī kaut kā no...
0: Nē, nu, protams, ir dažāda jutība. Tā, ļoti vispār, jo gaišāks acis, gaišāki, tas ir pa veseliem cilvēkiem, nu, varavīksnenes gaiša zilas, un viņi objektīvi ir jutīgāki pret spilgto gaismu. Jums ir brūnas, jā, jā tad jau daba ir iedevusi lielāk. Kāpēc mums, atvainojas dienvidu tautām, nav zilo acu? Praktiski viņiem ir brūnās, jau daba ir iekārtojis to, mums ziemeļniekiem ir gaišās. Jā, ja cilvēkam subjektīvi ir nepanesība pret spilgto gaismu, protams, viņš aizsargā.
1: Jā, nu tad ir kaut kas arī jāmēģina lietot un jāatvieglo savus stāvoklus. Nu, par to, kas vēl tur sakāms par šo te visu, mēs noteikti par to spriedīsim redzīm otrajā daļā, bet šis ir mirklis mūzikai.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par dažādiem veselības riskiem vasarā, precīzāk par to, ko varētu mēs piedzīvot, ja mēs neparūpējamies par savu veselību, vai arī aizmirstam, ka mums nu, ir kaut kādas lietas jāņem vērā, kas notiek ar mums pašiem, un nu, tas ir tā vērts, lai to apspriestu, jo tiešām daudz un dažādas situācijas varētu būt. Nedaudz arī turpinot par acu veselību, te tāds jautājums arī... Nu, no klausītājiem, lai dakteri vispirms nosauc tos gadījumus, ir acu slimības, kad noteikti jāvalkā saules brīles, nu, piemēram, nu, tad kataraktas gadījumā varbūt ir mākuls deģenerācija, kaut kas tam līdzīgs, nu, kas tur varētu būt sakāms par šo, jo noteikti ir cilvēki, kuriem būtu jāvalkā brīles.
2: Nu, kā standārts, nevis kataraktas gadījumā, bet pēc operācijas, kad ir izoperēta katarakta, jo mākslīgā brīnišķīgā lēca, viņai viss jauk, tikai viņai tiešām nav ultravioletās aizsardzības, kas ir dabīgai lēcai, ja? Tad lai pasargātu tālāk tiešām tīklenes centrālo daļu no, no potenciālas distrofijas vai deģenerācijas. Nu, tad ir, protams, cilvēki ļoti gaišie. Nu, viņi paši zina albinisms, tā ir tāda slimība, kad acis nav pat zilas, bet sārts.
1: Jā, nu pigmenti tu nav.
2: Pigmenti totāls trūkums, jā. Nu, tālāk tur tādu striktu, protams, nav un viss ir individuāli.
1: Nu, vislabāk droši vien runāt ir ar savu oftalmologu konsultēties un tad jau noskaidrot, jā. Bet vēl par kontaktlēcām runājot, arī ļoti daudz cilvēku izvēlas kontaktlēcas un tas arī ir kas tāds, kas, nu, tā kā droši
2: vien... Ir daudz kontaktlēcas ar UV bloku. Ir kontaktlēcās.
1: Jā. Labi. Bet tur ir arī kaut kas īpašo vasarā jāņem vērā. Varbūt ir nu, tās pašas mākslīgās asaras vai vēl kas nu, tāds. Tas vasarā pastiprinās tādi efekti, varbūt
2: nu, kāds sausums. Mūsu platuma grādos, ja vasarā cilvēks ir atvaļinājumā un nav visu dienu pie viedierīcēm un datora, tad tas mūsu klimats tur īpaši neko, pat viņa ir labāk jūtas nekā ofisā un ikdienas darbā. Bet, ja, protams, jā. Ir sausums, varbūt potenciāli. Tad, protams, saucamās mākslīgās asaras ir mitrinošie pilieni.
3: Nu, šis varētu varbūt arī pibāst, nu, varētu būt tie dārbi, kas saistīti ar ilgstošu uzturēšanu uz saules, un kur mums tomēr jau spilgta saule, tur visu laiku spriedz. Ja? Piemēram, man nepatīk saules brīles, parasti laikās pa tumšu tā dzīve tad paliek. Ja? Bet, piemēram, braucot pie stūras vairāk stundas, es arī ilgas grādas neko nebija lietojis, bet tad pamēģināt sapratu, ka nu, ir vieglāk. Ja? Vai, nu, piemēram, ja glābšanas stācija viņa var jāsēž. Un kas ir vēl, kas izrādās, ir dažādi pielāgojumi, ka netika dziļumi. Ir tie, kuri vispār te... Pēkšņi aptumšo visu dzīvi un visu, tie, kas nu, pielāgojas, nu, tie hamilon, viņi tie dārgāk parasti, bet viņi smās to dziļumu nepaņem. Ja? Nu, citiem vārdiem uz sevis es noteikti izbaudīju un jautāju cilvēkam, un, kā es arī uzdevu jautājumu, kāpēc viņi lieto saules brīzi. Viņi saka, nu, man parāk liela spriedze acīm, un pēc tam tas varētu rādīt,

0: galvasāpes. Ja? Un pēc būtības tiešām tačāt man nāks arī konsultēt pacients, kur ir uzturējušies ilgu laiku, un tad galvasāpes, viens jautājums varbūt bija saules dūriens, bet nocpos, ja tur nebija tik mēs noskaidrojumi, nebija tik kārsti, piemēram, kalno staigājot vai vēsāk laika, bet diezgan spilgta saule, tīpaši ziemas laika arī tas pats, tad tur tas galvasāpes varētu būt saistīts tieši ar to parāk lielu spriedzi. Nu, tad es no cita nevis slimība, bet...
1: Autovadītājiem pie stūras, ja viņam tieši pretī ir tur, saule, tur nav variantu. Praktiski.
2: Skaidrs, jā. Tomēr būs jāizvēlas tādā gadījumā brilles. Nu,
1: nevis labas. Dēļ UV starojuma, bet dēļ šīs pilktumi.
2: Jā. Jā. Vēl mums sūta sveicienus. Sveicienus lieliskiem daktriem studijā. Vai karstā laikā ir jāizdzer vairāk ūdens kā parasti? Un klausītāji rakstis katru dienu izdzer apmēram 2 litrus ūdens. Nu, kā tur būs ar ūdeni?
3: Nu, es no dzīves pieredzes un arī kā farmaceita teiktu, tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka paradumiem un no viņa svara un arī no gadu skaita. Ja? Un viens, ja teiksim, seniori, viņi kā likums dzer par maz, ja? Vai es negribās un dažādas citas lietas, kas to ietekmē. Nu, ir, man liekas, sevi pat zināmā mērā jāpiespiež, un to rītu sākt ar to ūdens glāzi, ja, tas ir gan kuņa zarna traktam labi, un visu organismu iekustina, ja negribas tam senioram no rīta tur lēnā garā celties iet uz virtuvi vai kur, nu noliec jau vakarā to ūdens glāzi blakus gultai, un no rīta būs labāk. Bet otrs, mēs tagad redzam, ka jaunie cilvēki šo ūdens dzeršanas paradumu ievieš ikdienā, nu nevelti ir šīs ūdens pudeles nēsā līdzi, un tas noteikti ir apsveicami, bet vai tieši vajadzētu rēķināt, nu cik obligāti pēc teorijas uz manu ķermeņu svaru? Man tas tomēr ir arī jāieklausās savās individuālās sajūtās, lai to no dažādiem citiem aspektiem, kādu pārtikas patērēju, ko es daru, lai nieris tik daudz nenoslogotu. Bet,
0: Es varu nedaudz arī pakomentēt, es tomēr par cipriem, jo mēs pieejam, vispār ļoti bieži mēs redzam tādu pieeja, ka cilvēkam jāsaprot, ka viss nav tik viennozīmīgi, protams, bet ja mēs paņēmsim vidu vai cilvēku, nu salāts viņi ēd mazāk, no augļus ir pieņem, ka viņi vasaras laika ēd un augļus satura ļoti daudz šķidrumu, tad es varētu izreitināt, es parasti tās, paņem to visu, piemēram, abola sulu, kāds bija spiedz, vai tagad var pasūtīt arī apelsīnu sulu, tu redzi, ka no diviem lieliem apelsīnu to sanāk viena glāze. Un uzskata, ka karstā laika vairāk par 25 grādiem, vismaz plus puslitrs ķermeņa patēriņš ir klāt, pāri 30 vēl puslitrs. Pareizi jūs minējat, ka var jau nevienmēr dzērt šķidrumu. Manuprāt, vieglāk dzērt, un tad, ja tu pa daudz ēd augļus, tad nedzērt. Un par tie cilvēki, kuri cieši no hroniskas saslimšanas, pareizi teicēt par nieru saslimšanām vai tiešām izteikt sirds maspēju, viņi jau zina to. Tādu cilvēku, paldies Dievam, nav, bet pārsvarā cilvēki spēj panest to šķidrumu daudzumu, tie būs tie 3 litri, ja jūs vēl karstā laika trenēties, piemēram, es taču zinu, ka stundas laika es zaudēju ap litru, un es pēc svaru to jūtu, un arī pēc slāpēm, ja? Un tad to arī jāizdzer, ja? Citiem vārdiem noteikti ir jādzer vairāk, bet jāatcerās, ka tas nav tikai šķidrums, bet arī sāļi. Tad mēs ne tikai zaudējam ūdens, bet ļoti bieži arī svīstam. Ar sviedriem mēs zaudējam gan sāļi, nātrijas, kalijas un arī magnijas. Un šeit arī uzmanīgi cilvēkiem, kuriem ir spiediena problēmas, viens pos mēs ierobežojam sāļi, bet no otras puses, ja nedzer, tad varētu būt problēmas ar sidi. Tad nedaudz salīt, ja karstā laikā visu dienu bija strādājis dārzā, tad cilvēks man zvana un saka pavisam švaki un muskuļi sāpu un vājums un nezinu, ko darīt, tad jautājums, cik bija izdzerts, un otrs kād, vai bija vispār sāļi kompensēt. Tas pats arī par sportu un tas pats arī par kaut kādiem pārgainiem. Ja? Tad atceramies ne tikai šķidrums, bet arī sāļi.
2: Jā, tad tie elektrolīti jāuzmana, jā, tad arī to vajadzētu domāt un atjaunot to līmeni. Varbūt cilvēks var izvēlēties, piemēram, minerālu ūdeni, kādu, kas ir ar tādu, kā raksta reklāmās ar sabalansēto saturu, jā.
0: Tad minerālu ūdeni, es domāju, jāskatās tad. piemēram, galda ūdens, arī skaitās minerāla ūdens. Tur ir vieglas pakāpes minerāļi, citiem vārdiem tas ir tas, kas ikdienā mums ir vajadzīgs. Ne vairāk, ne mazāk, un to var dzert jebkurš cilvēks. Tādā ar lielāku sāļu piemaisījumu, nu, te varētu būt nu, bijuši baržomijas un tu kita.
2: Nu, daudz un dažādi.
0: Jā, tad tur tiešām riktīgi sāļi.

0: Jā, tādu var būt kā variants, bet dar arī salīti gurķi. Jā, kaut kādas marinādes uzmanīgi, bet var, piemēram, jūs pastīsties sporta sacensībās, ļoti bieži visur tur pitstopos tieši piedāvā to salīto. Ja? Arī tās der, vai jo es, piemēram, sagatavošu kādu zivtiņu vai gaļu, nu tur arī var pielikt nedaudz vairāk, šoreiz vairāk. Ja? Bet es piekrītu, ka minerāla ūdens der, bet tad jāskatās, kurš.
1: Kurš, jā. Nu, nevajag pārspīlēt arī tās nabagnieras, ja var nevar pakļaut bezgalīgais slodzē, tas arī ir skaidrs. Bet vēl mums te tā raksta arī par ultravioletu, par indeksu, jā, UV indeksu. Šogad bieži tas ir bijis 6, ļoti augsts un jāvērtē nevis gluži mūsu platuma grādi, bet tas UV indeksu. Nu, tur taisnība, tur mēs noteikti piekrītam. Bet vēl tāds jautājums ir par temperatūru un arī par to, kā tad klājas cilvēkiem vasarā, kuriem tomēr ir jāstrādā vai arī kaut kādu iemeslu dēļ jābūt gan telpās, gan ārā. Jo viens klausītājs, kurš sevi sauc par siltumu tehniķi, brīnišķīgs, viņam ir šis te apzīmējums, ko viņš pats ir iedevis. Viņš raksta tā, savādi, ka citas valsts uzskata, ka publiskajās telpās, un nevien tikai tur, ja, bet nu, vispār 25 līdz 30 grādi ir tiešām sarkanā tāda robeža, un uzturēšanās varbūt kaitīga, bet mums tas tiek uzskatīts gandrīz vai par normu, un vienreiz ir jāatzīst, ka viss, kas ir virs 25 grādiem, nu, tas ir bīstams, un īpaši sievietēm, ja, nu, tas draud ar dažādiem veselības riskiem, komplikācijām, un arī, nu kā klausītājs raksta, īsāku dzīvildzi. Nu, iespējams, jā, ka tur tie riski ir, bet kā vispār rīkoties cilvēkiem, kuri ir telpās, jo tur atkal ļoti bieži mēs redzam, ka tur ir kondicionieri, un tad ir tāda milzīga starpība starp to, kas ir ārā, un starp to, kas ir telpās. Kā ar šo?
0: Nu, labi, es varbūt sākušu. Tad, nu, jāatcerās, ka komforta temperatūra, un to mēs varam redzēt arī ziemas laikā, ko cilvēki centās turēt, ap 20 grādiem. Nu, vienā mājā tas 20-21, nu, varbūt līdz 22. Gulēt iesaka tomēr ap 18. Tad tas būtu labāk. Bet atkal, ja esat pieraduši visu laiku gulēt 22 grados, tā 8 varbūt būs parāk vēsi. Ja? Bet nu, pierādīts, ka miega dziļums, kvalitāte tieši uzlabojas un tagad ir visādas ierīces, kas veicina tieši temperatūras pazemināšanu. Tā ir guļamistaba. Ikdienā mēs parasti neustaramies plus 18, nu, parasti vēsi. Un tad šeit, ja arī ir plus 25-30, un mēs liekam mājās plus 18, mēs visu laiku īstenībā sēžam tādā nu, teiksim, kā caurvējā, ja, jo visu laiku mūsu ķermenis cieši no parāk lielas temperatūra amplitūdes pārmaiņas, un visu laiku viņi jācīnās. Ja. Tas nozīmē, ka ķermenis no vienas puses tikko viņš bija sakars izgarot temperatūru, tagad vēsāk, tad viņam jāsašarina tos asinsvādus, nu, tā var dabūt daudz ātrāk kādu infekciju, jo pēc būtības imunitāte tiek pārslogota. Tas ir viens. Otrs varētu būt arī problēmas ar acīm, tikko droši vien, ka pieminēs radzenes visās šitās lietas. Ja. Un trešais, tā var arī sakairināt esošās problēmas, es domāju, par mugurkaulu. Ja. Jo, ja mēs esam sasvīduši un vēsāks gais, nu, to saucamies caurvējuši vai sapūši, nu jā, vienreiz nekas nenotiek, bet ar ilgstošu ietekmi noteikti var dabūt arī tur lokāli iekaisu. Un tad šeit nu, nav jēga turēt to kondicionieri uz plus 8, arī mašīnā. Nu, atcerties, kā mēs, kur mēs atramies, uztramies labi, 20-22. Jā, un jārei 30, nu neliekat 18, nekad pat 25 vai 24, jo tā kamēr apsēdīsies, kamēr viņa atvesinās, nu, jūs tādī brīdī sēdēsiet tam kondicionējumam pretī, un tad uz jums putīs plus 16, plus 15, ja, un tas ir vēsa gais. Nu, tā var arī dabūt to pašu angīnu, ko mēs jau esam pieminējuši, ja, un visādi cits vīrusu saslimšanas, ko mēs arī redzam ikdienā saskaroties, ka cilvēki nāk un sūdzās, ka rekur tā bijis un dabūjis vīrus, vai, un vēl trākāk ir ar bērniem. Ja, jo, kam mēs runājam, viņam termoregulācija ir daudz grūtāk, jo viņam asinsvādi labprāt paplašanās, viņi nespēja noturēt to temperatūru, daudz vieglāk viņi sakars, daudz vieglāk arī atvesinās. Ja? Un tad viņam ar to šķidrumu neviem arī jūs arī spējat paregulēt, tad, protams, viņi saslim daudz ātrāk.
1: Tas ir tiesa, tā varētu būt. Arī par cilvēkiem, kur strādā laukā, ja? Arī šis jau, piemēram, minētais cilvēks, piemēram, šoferis, kas ir ar karstumu dūrienu saskāries, un arī remonta strādnieki, tie cilvēki, kas strādā ceļu būvē, un tiešām ir ļoti, ļoti, nu tā, par viņiem jādomā, viņiem tiešām varētu būt ļoti grūti izturēt to dienu, ja sevišķi ir karsts un arī uzkarst, piemēram, tas pats ceļš ļoti uzkarst savu.

0: saulē. Tad, ko mēs varam ieteikt cilvēkiem, kuriem ir šādi darba apstākļi, kā viņiem palīdzēt? Ko ar to, lai dara? Ko, lai mēs viņiem sakām? Kā viņiem varbūt...
1: Nu, pirmkārt, tie skaitās skaitīgi faktori. To viņi zina. Un tādēļ, piemēram, viens jūs pieminēt atrasties visu laiku karstā laikā. Nu, tad visbiežāk Latvijā, laikam, neesmu vērojis tik bieži, bet ārzemēs noteikti es redzēju, ka vasaras laika viņi mēs to darīt naktīs. Un tas ne tikai tāpēc, ka tas ir izdevīgāk visiem braucējiem, jo tas netraucē ikdienas ceļas attiksmi, bet arī vēsāk. Ja? Vai nu, un noteikti ne tajā pašā Spānijā, Itālijas, neesmu redzējis dienas vidū, kad ir plus 40, ka kāds strādāt uz ceļiem. Nu, neesmu redzējis. Nu, ja mašīnas, jā, bet ja cilvēki ārā, viņi parasti tur reti uzturās tā ir siesta. Ja? Tas ir līdz kaut kādam brīdim un pēc. Nu, droši vien, ka tie 11, 12 pēc 3, 4. Ko var darīt? Nu, noteikti atkal paskatāmies no pieredzes uz kādām siltajām valstīm Turkmenistāna, Kazahstāna, Tadžikistāna, ko viņi dara? Nu, cepures obligāti, un cepuri var mainīt vēso, piemēram, nu, es atkal sportoju, un es varu no pieredzes pateikt, nu, vēsāk ūdeni patur cepuri uzvelk uz galvu, jau ir vieglāk dzīvot.
0: Jau ir vieglāk. Nu, tad kaut ko jādara, jā, varbūt arī, jā.
1: Otrakārt, nu, drēbēm jābūt, kas pārklāj. Viņi saglabā tavu temperatūru. Neskatoties to, nu, kā es ģērbšos, kad arī ir karsti, nē, tu saģērbies vismaz kaut drosku savu vēsumu, tu notur. Arī viņas var vēsākus, nu, tad mitrāk salikt. Parasti tu sasvīst, nu, jau ir mitrāk. Nu, un, protams, arī skatīties apkārt, ir tie spreji un viss ūdens, nu, parasti pie mums, manuprāt, visvieglākais tas ir ūdens. Ja? Izmanto ūdens spreju, tas pats arī dārzā. Jūs minējat cilvēki, kuri piespiež strādāt, bet bieži vien cilvēki labpratīgi turpat atrodas. Ja? Nu, paņem no spreju, tad ūdens sev atvesina visur vai ik pa brīdim uztais. Un, bet, ja mums runā par darbinieku, nu, parasti viņus pārbauda, viņi skatās sirds asinsrites sistēmas, to, tur gan nepielaiž tos, kuri cieši no hroniskas saslimšanām un kuri nekoriģē to visu, ja? Un, jā.
0: Jā, nu tā tad arī tas. Nu, vēl runājot par cilvēkiem, kuri atrodas ārā vasarā un kaut ko dara, vēl tad ir arī mums dažādi kukaiņi. Nu, te gan mums noteikti arī farmaceiti var arī skaidrot lietas, kā tas īsti ir. Jā, un vēl arī viesa studijā Maija ar galvu saka, jā, ka kaut ko grib piebilst. Kā tur būs cīņa ar kukaiņiem? Odi? Ērces, visādi tādi nelūgti viesi.
2: Jā, nu tas ir neizbēgami, ir jāuzmanās no kukaiņiem. Nu, numur viens ir ērces, nu tas ir galvenais tomēr vakcinācija, lai gan zinām, ka populārās vakcīnas pret ērču encefalītu, pret Laima slimību nepasargā, nu patreiz tur zinātnieki strādā, lai būtu arī iespējams vakcīna pret Laima slimību. Nu, pareizais apģērbs dodoties mežā, un pārējie kukaiņi uzmanība, un ja nu gadījumā jau tas kukainis ir kaut ko tev padarījis, tad saprast, ka nu, kas no dabas vielām atceramies vēsturisko leģendāro Latvijas filmu Limzīnas Jāņu nakts krāsā, iekoda bite vai kamene, un māmiņa ieteica vēsu augstu zemi, kas nav un nebūtu varbūt nepareizi, ja? Bet, nu, ir jārespektē, kādi kukaiņi vai tu esi jūtīgs, jo ir cilvēkam tie paši odi, nu, tā kā nelien ir sūkā, saku, un ir.
0: Negaršo.
2: Nu, katrai kukaiņu grupai ir jau, zinām, diezgan aizsarga līdzekļi, un lai arī mums šogad daba lutina to odu dīvainā kārtā, nu, ir jau pateikts, ka pēc nav, tad tomēr, ja dodies kaut kur, nu, ņem līdzi kādu pretodu līdzekli, īpaši, ja tu dodies mežā, Nu, kaut vai domājot divus soļus uz priekšu, bet jā, nu.
0: Jā, nu.
3: Nu, man te piebilstams tieši tā gribēja par kukaiņiem. Nu, mēs dzīvojam brīnišķīgā dabā, ejam dabā, un tur ir viss šīs sīkās radības arī. Nevienmēr ir iespējams izvairīties, un tad odu un arī varbūt citu sīku kukaiņu kodumi plakstos zonā, ja? Īpaši bērniem, nu, reizēm tā reakcija ir tāda, kad ir milzīgi sarkan aiztūkuši plaksti un izskatās briesmīgi, bet ja, nu, piemēram, konkrētie cilvēki kaut kur tālu, kur nav sasniedzama palīdzība, es teiktu, ka tur var nedaudz atslāpt, vienkārši pastīties, vai tā atstiņai, kā es saku, acu baltums balts, mierīgi skatīties, neasaro, izskatās briesmīgi, bet pāries. Vienkārši netaisiet ļoti.

0: lielu uztraukumu un nemeklē tagad braukt 100 km kaut kur pēc palīdzības. Tur var droši. Nu,
1: jā.
0: Nu, gan brīžiem viņa izskats ir reizēm ļoti briesmīgs, jo tā acu zona plaksti ir ļoti, nu, tādi... ir latvisks vārds. Vienkārši šur šīs tūskas attīstās ļoti dramatiski.
2: Nu, tur vēl arī asinsvādu un gadās, ka trāp tieši asinsvādu, tur nedaudz tas mazais asins izplūdums, un tur tiešām tu mēs varam redzēt, nu, ka tā kā zilums. Bet es gribētu teikt, ka pilsētas cilvēki, kurš parasti nemēdz atrasties laukos, priekš viņi to insektu kodumu, ko mēs redzam, tagad ir plostu laiks, laivu laiks, viņi tur pēkšņi visi saiet. Un tad dažas dienas pavadot uz ūdens, kur daudz dunduru tagad, es teikšu, traki. Un tad priekš parastā cilvēka gadās, ka tas ir pa daudz, viņi sakoduši, viņi piepamst. Tas nevis tāpēc, ka tik indīgs tas mušs, bet cilvēka asins tā rēģē. Ja? Tas arī nav nekas bīstams, bet nu, ņemot vērā, to situāciju var pretalerģijas līdz, kas vienkārši mazinās gan niezi, gan to tūsku, atkal vēsums. Nu, un galvenais, jā, nu, to es jau redzēju, brīvdienas aizēju ar draugiem tieši pie upes, un ko viņi atnāca šļopkās, un atvainojās tikai tekreklos, saka, un kur ir bikses vakarā, un kur ir tāds kaut kā drebīts, saka, nu kārs, mēs taču pie upes, plus 27, nu, tad dunduri ir jāpaiduši labi, ja? Nu, tad... Nu, tad plānojiet, ir tīpaši vakarpusi, ka ar sauriets, kad viņi paliek aktīvi, ka būs periods kādu stundiņu, nu, traks, jā. Tātad kaut kas ir jāuzvelk, lai pārsegtu jūsu ādu un pasargātu no tiešiem kodumiem.
3: Nevaram aizmirst, ka tomēr mēdz būt šīs anafilaktiskā šoka reakcijas, nu, bišu dzēliens un īpaši bērni un tādi pusaudži, kam nu, nereiz nav iedzēlis šis kukainis, bet ja nu tad jāceras profilaks šīs pretalerģiskās vai nu tabletes vai ziedes, nu katram pārdomāt pēc vajadzības. Jā.
1: Nu tam būtu jābūt tā saucamajā vasaras aptieciņā, ja tas būtu jāieliek iekšā droši vien. Vēl tāds jautājums arī virzoties uz sarunas noslēgumu, viens klausītājs raksta, jā, es arī ēdu ļoti daudz augļus, bet vai tas nepaaugstina cukura līmeni asinīs? Nu ēdies tikai arbūzu visu dienu, un tur cukurs varbūt tur būs maz drusciņu vairāk.
2: Nē, pilnīgi taisnība jums ir, tāpēc arī piemanēs par ūdeni, bet, protams, mēs minējam to, ka, ja cilvēks apēda pusi arbūzu, nu, tie varētu būt 5, varbūt dažreiz 10 kilogramu, protams, tad ir ūdens, vienkārši mēs minējam, vai ir ūdens vai nā, bet kopumā, ja mēs runājam par augļiem, ko cilvēki uzskata veselīgi, nu, kā viņi dabiskie, bet pēc būtības jātēr fruktoze, un fruktoze evolūcijas laikā bija domāta, lai veicinātu dzīvniekiem tauku slāņu pieaugumu, gatavoties ziemai. Tad mēs visi tādi baudam, bet nocipos, nu, iedomāties paši, priekš kam ķermeni tik daudz cukura vienā reizē, ir tīpši ņemot vērk, laikam jūs negājat uz maratona sacensībām vai kaut ko tur fiziski baigi nestrādājuši, ja? Un tad nav ko brīnīties, ka cilvēks neko neēd un pamst. Nu, nevis pamst, bet aug tauki. Jā, tāpēc šeit, nu, katram produktam ir savs mērs.
1: Jā, nu tā tad viss ar mēru, bet nu tad tomēr tāds kopsavilkums ir tāds, ka vislabāk ir painteresēties pie savu ģimenes ārsta, ko tad balstoties uz to reālo situāciju, kas es esmu, kas man ir raksturīgs, kas ir manas lietas, kas ir svarīgas, tad izveidot tādu vasaras aptieciņas sarakstu, noteikti pievērst uzmanību simptomiem, ja nu paliek nelabi vai vājums vai kas cits, noteikti tad jāvēršās ir vien pie savu ģimenes ārsta, vislabāk, protams, vai arī pie tuva tādu medicīnas speciālistu, kurš nu tur ir, un jāseko līdzi pašiem sev un arī jāmēģina varbūt palīdzēt citiem cilvēkiem, ja nu viņiem ir kādi simptomi, kas tiešām liekas tādi nozīmīgi. Jā, paldies gan studijā esošajiem ārstiem, gan Jevgēņiem Bondinam, gan Dacei Ķikutei, gan arī Andai Balgalvei, protams, mēs skatāmies uz sevi, mēģinām saprast, kas tad īsti ar mums notiek un esam uzmanīgi. Vasara ir skaists laiks, bet ir par sevi jārūpēs. Klausītājiem atgādināšu, nepiemirstiet par TikTok un vispār arī par Instagram iespējām un arī, protams, par Latvijas radio lietotni. Tur varat atrast daudz dažādus tematus un es domāju, ka tur arī būs kāda informācija, kas varētu jūs ieinteresēt. Bet mēs ar jums tiekamies jau atkal rīt, lai runātu par kaut ko ļoti, ļoti garšīgu. Kas tas būs, to jau rīt uzzināsiet.
4: Kā labāk dzīvot?

0: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Latvijas radio ziņas 10. No rīta studijā Uģis Lībietis. Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam. Šādu viedokli intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma paudis ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Jau ziņots, ka no 1. jūlija 4 pārtikas pamata produktu grupām – maizei, pienam, mājputna gaļai un olām – piemēro samazināto PVN likmi 12% apmērā. Tāpat ministrs paudis, ka dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšana līdz Igaunijai 2030. Gadā ir maz ticama. Vienlaiks viņš pauda, ka ir jāatrod funkcionāls risinājums, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt braukt vilcieni un lai būtu redzams kāds taustāms rezultāts. Premjeras Andris Kulbergs no apvienotās saraksta Latvijas radio šorīt sacīja, ka viņš nekur nav teicis, ka nevalstiskajām organizācijām nauda nebūtu jādod. No valsts kancelējas viņš gan sagaidot izvērtējumu, kādiem mērķiem šajā sektorā valsts tērē 200 miljonus eiro gadā. Taču neuzskata, ka NVO pārstāvjiem būtu jāmaksā par sanāksmēm, kurās tās piedalās ar valsts pārvaldi. Šorīt uz Ukrainu pavadīts humanās palīdzības sūtījums apteju 160 tūkstoši eiro vērtībā. Humanās palīdzības sūtījumā ir vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotiem spēkiem, benzīna vedēja automašīna Ukrainas bezpilotu sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīnas slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiek nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķis Sarmītis Cirulis vienībai, satelīta sakaru sistēmas, komplekti, datori un televizoru dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamās preces. Vācijas kanclers Friedrichs Merts neizslēdz, ka varētu veikt pārkārtojumus savā valdībā un tādi varētu notikt pēc tam, kad no amata ir atkāpies Kristīgo demokrātu partijas parlamenta grupas līderis Jens Špāns. No amata gan viņš atkāpies ne pēc paša vēlmes, bet pēc partijas lūguma. Špānam pievērst īpašu uzmanību pēc tam, kad viņš un viņa vīrs kļuva par tēviem ASV, izmantojot surogāta mātes pakalpojumus, kas var izmaksāt 100 000 eiro. Šis pakalpojums ir arī atkārtoti uzsācis debats par Vācijas ierobežojošiem surogātmāts likumiem. Vairāk stāst Rihards Plūme.
3: Kritiķi kreisajā spārnā un zaļajā partijā ir apsūdzējuši Špānu liekulībā, jo viņš vairāk kārt ir iebildes pret surogātmātes pakalpojumu legalizēšanu Vācijā un nevar atbalstīs plašākas ģimenes politikas reformas valstī. Špāna vietā varētu iecelt Torsten Freju, kurš ir kanclera biroja vadītājs. Ja Frejs kļūtu par parlamenta līderi, tad Mercam automātiski būtu jāieceļ arī jauns

0: līdz vadītājs. Nu, Mērķis ir atrisināt tagad dažādas šīs problēmas neilgi pirms trīs federālajās zemēs notiks kristīgiem demokrātiem ļoti būtiskas vēlēšanas. Cīņa tajās solās būt smaga, jo labējā Eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai sabiedriskās domas aptaujās turpina joprojām uzrādīt ievērojami labākus rezultātus nekā Mērķis pārstāvētā partija.
1: Bet šeit pat Rīgā, Sarkandaugavā, Alekša skverā, uz ēkas tilta ielā šodien atklāja monumentālu sienas gleznojumu, ko radījis Franču ielu mākslinieks Freds Batls. Mākslinieks tajā atveidojas ielu tirdziņu, kurā sapulcējušies retro vai vintāžas lietu cienītāji, kas apmainās ar vinila platēm, grāmatām un dažādiem mākslas priekšmetiem. Latvijas radio izdevās sastapt mākslinieku, pirms viņš devās uz pacēlāju, lai sāktu darbu. Viņš stāsta par sižeta simbolisko nozīmi.
2: The main idea is to somehow gather like some people.
3: Galvenā ideja bija atspoguļot vietējos iedzīvotājus un to, kā starp viņiem notiek kultūras apmaiņa. Manā gleznojumā viņus pārstāv trīs meitenes un viens zēns, kas satikušies un runā par mūziku, grāmatām, mākslu. Viņus vieno interese arī par pagātnes mantojumu, kas šeit, Sarkandaugavā, ir īpaši bagātīgs, jo šī apkaime ir viens no senākajiem Rīgas rūpniecības rajoniem. Bet plašākā nozīme šo gleznojumu es gribēju akcentēt, ka pilsētas pati nozīmīgākā vērtība ir tieši tās iedzīvotāji, viņu atmiņas un viņu savstarpējās attiecības.
1: Šis notikums ievada ielu mākslas mēnesi Sarkandaugavām, ko Rīgā rīko pirmo reizi un kura mērķis ir ienest vairāk mākslas apkaimē. Tik tā Latvijas radio ziņas 10:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaiss ir iesils līdz 19 grādiem, pūš austrumvējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm un gaisa mitrums 76%.
4: Jūsu zināšanai atkārtojam –

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā un ar jums kopā šodien Paula Kulbinska. Vasaras pašā vidū pievēršamies dzīvnieku pasaulē. Lai arī šogad par tveici un karstumu īpaši sūdzēties nevaram, tomēr pat uznāk karstuma vilnis Latvijā, mēs cilvēki varam sevi no taitina labi pasargāt. Bet kā ar tveici galā tiek dzīvnieki? Šodien raidījumā skaidrosim, kā daba risina dzesēšanās jautājumu. Kādas interesantas stratēģijas dzīvnieki izmanto, lai nepārkarstu. Par to tad visu runāsim stundas otrajā daļā. Pirms tam mana kolēģa Mariona Baltkalne skaidros, kāpēc cilvēka sviedriem mēdz būt nepatīkams aromāts. Bet vispirms īsa ziņa par kādu interesantu parādību turismā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Planētai uzsilstot un katram nākamajam gadam kļūstot par karstāko vēsturē, mainās klasiskie atvaļinājuma maršruti un aizvien biežāk runā par jaunu parādību, ko angliski dēvē par coolcation, jeb vēso atvaļinājumu. Tā vietā, lai atpūstos tuvāk ekvatoram, aizvien biežāk maršruti tiek plānoti virzienā uz ziemeļiem, lai atdzesētos, nevis sildītos. Eiropas gadījumā tas nozīmē pieaugošu turismu Skandināvijā. Ja savulaik ceļojums uz Norvēģiju vai Zviedriju bija šaura turisma niša vai īsa pieturvieta garā Atlantijas kruīzā, tad jau šogad turisma industrija pasaulē novēro straujāku pieaugumu ceļotāju skaitam uz Eiropas ziemeļiem. Skandināvu aviokompānija SAS ziņo, ka šovasar lidojuma rezervācijas no Spānijas, Itālijas un Francijas uz Stavangeru Norvēģijā pieaugušas par 38%, bet Kristiānijas apgabals Norvēģijas dienvidos piedzīvojas pat 52% rezervāciju pieaugumu. Arī Eiropas ceļojuma komisija ziņo, ka ievērojami pieaug izbraukumi uz Islandi, Norvēģiju un citiem ziemeļu reģioniem. Ne tikai mērenās temperatūras vilina eiropiešus atpūsties ziemeļos, arī piedāvājums – skaista daba, gleznainas takas, tīri un klusi kempingi. Vienlaikus vietējie pauž bažas, ka lielās apmeklētāju masas noplicinās dabu, radīs sarežģījumus atkritumu apsaimniekošanai, glābējiem un infrastruktūrai. Par to tad vairāk stāsta žurnāls Forbes. Tik tālu par to, kā dzesēs cilvēki savos atvaļinājumos, bet par atvēstināšanos dzīvnieku pasaulē un ne tikai raidījuma tur.

0: turpinājumā. Pēc brīža tiksimies studijā ar lieliskiem dzīvnieku pazinējiem un skaidrosim, kā karstā laikā veldzēs gan ziemeļu, gan eksotiskie dzīvnieki, bet pirms tam par cilvēku ķermeni. Cilvēks dzesējas svīstot, un svīst viss mūsu ķermenis. Taču ne visas mūsu ķermeņa daļas izsvīst ūdeni vienādi. Dažām no tām līdz nāk nepatīkamas blaknes, piemēram, aromāts. Kāpēc padusēs sviedriem ir specifisks aromāts un ko svīši nevar liecināt par mūsu veselību? Par to interesējās mana kolēģe Marjona Baltkalne.
1: Lai gan šovasar ilgstošu karstumu vēl neesam pieredzējuši, svīšana ir dabiska mūsu ķermeņa izpausme ne jau tikai karstās vasarās vien. Organismam svīst ir svarīgi, bet mums pašiem un apkārtējiem sviedri un to aromāts var radīt diskomfortu. Bet vai tie patiešām ir sviedri, kas smaržo, vai varbūt aromātu rada kas cits? To šodien gatava skaidrot Anda Apine, dermatoloģe, venerologe, lāzerplastikas klīnikā un Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas onkoloģijas centrā, kā arī Latvijas dermato-onkoloģijas asociācijas priekšsēdētāja. Par sviedru nozīmi, veidošanos un sviedru dziedzeru atšķirībām stāsta daktere Apine.
2: Tātad sviedru galvenā funkcija ir mūsu termoregulācija, respektīvi mūsu ķermenis ar šķidruma iztvaikošanu mēģina samazināt mūsu ķermeņa temperatūru. Šo procesu regulē mūsu smadzenēs esošais hipotalāms, kuru savukārt var ietekmēt gan mūsu stresa līmenis, gan mūsu hormonālais līmenis, kustīgums, fiziskas aktivitātes, viss, kas mūsu ķermenim liek uzsilt, tā skaitā arī, piemēram, tā pati temperatūra, kas mums paaugstinās pie dažādām infekcijas saslimšanām. Un tad šādā te veidā tas mūsu ķermenis, atdodot lieko mitrumu, samazina mūsu ķermeņa temperatūru. Šie te dziedzeri ir divu veidu. Mums ir epokrīnie sviedru dziedzerīši, kas mums ir saistīti vairāk ar tieši mata folikulu, kas atrodas, piemēram, padusēs, galvas ādā, pubikālā zonā, jeb ģenitāliju apvidū, kas mums ir saistīti, un tur arī mēs novērojam vairāk kaut kādus aromātus, un ir hormonāli arī ietekmēti. Un otri ir šie apokrīnie dziedzeri, kuri atrodas, piemēram, uz pieres, uz plaukstām, pēdām, un šie viņi vairāk ir tā kā ūdens, viņiem nebūs vairāk šo aromātu tik ļoti izteikti. Tur, kur mums ir tauku dziedzeris, tur mums vienmēr būs arī kaut kāda pastiprināta baktēriju sēnīšu vairošanās, jo pie mata folikula mums ir arī tauku dziedzerītes, kas piedalās ādas pH līmeņa regulācijā. Un tad tur mums baktērijas labāk jūtās, un līdz ar to tas var arī piedalīties šī aromāta radīšanā. Ja mums nestrādātu mūsu termoregulācijas centrs smadzenēs, tad mēs pārkarstu, respektīvi, jā, viņš ir tas, kas mums nosaka, kāda būs tā mūsu ķermeņa temperatūra, un tā arī ir katram individuāla. Pat tik vienkāršot, kā ķermeņa masa, kas mums ir jānes, fiziski lielāka slodze, līdz ar to mums ķermenim ir vairāk darba, viņš vairāk režo enerģiju, vairāk siltuma, mums arī uzreiz būs svīšana izteiktāka, jo kaut kur tā regulācija tātad mums ir jānovirza. Savukārt, smalkākam cilvēkam, kalsnākam tā darba mazāk, līdz ar to viņiem reizēm pat, piemēram, vispār svīšana ir ļoti, ļoti maz izteikta vai nepamanāma. Bet nu tad arī tie mūsu hormoni, piemēram, gan vīriešiem, gan sievietēm, estrogēni un androgēni arī piedalās tieši iedarbojoties arī uz hipotalām, to līmenis arī var ietekmēt svīšanu. Androgēni būs tie, kuri vairāk ietekmēs, vairāk spēcīgāku svīšanu, tad arī vīrieši svīst vairāk. Sievietēm tas ir vairāk raksturīgs dažādās menstruālā cikla fāzēs, piemēram, pirms mēneša reizēm, kad mums progesterons kāpi, estrogēns samazina temperatūru, savukārt progesterons kāpina temperatūru, līdz ar to arī šajā posmā mums būs izteiktāka svīšana. Un tad tas otrs posms sievietēm, ko mēs, protams, izjūtam arī tad, kad ir premenopauzālais vai postmenopauzālais laiks, kad šo estrogēnu līmenis izteikti samazinās, tad arī jūt, ka šī svīšana var arī pastiprināties, jo nenotiek tik veiksmīgi šī sadarbība starp estrogēniem un hipotalām.
1: Jūs stāstījāt par tiem divu sviedru dziedzeru veidiem, atkarībā no to atrašanās vietas, bet vai var teikt, ka sviedru dziedzerī tā tomēr ir izkaisīti pa pilnīgi visu mūsu ķermeņa lielāko orgānu ādu?
2: Jā, tā

Mums visur ir sviedru dziedzerīši pa visu ķermeni, bet ir kaut kādas zonas, kur to daudzums ir izteikti lielāks. Tādēļ arī izmantojot, piemēram, kādas pretsvīšanas līdzekļus, kur cilvēki baidās, ka veicot kaut kādas procedūras vai izmantojot kaut kādus produktus, kas

0: Tātad padusēs ir viena no tām ķermeņa zonām, kur sviedru dziedzeri ir blīvāk izkārtoti.
1: Otrs tas, ko mēs novērojam tajā brīdī, tā, ka mums tā temperatūra kāpj, ir mēs paliekam sārti. Un tieši tādā pašā veidā arī caur šo te asinsvadiņu paplašināšanos, paplašinās asinsvadi, kas ir tuvāk ādai, līdz ar to mēs arī tādā veidā atdodam to temperatūru. Mums no serdītes šī asinsvadiņa paplašinās arī perifērijā, līdz ar to arī vieglāk ir šim karstumam izgarot vidē.
0: Nu tad mēs esam nonākuši pie jautājuma, kas tad ir sviedru sastāvā. Nu skaidrs, sviedri ir šķidri, tur noteikti ir ūdens, bet no tāda ķīmiskā sastāva vai ir apzināts, kas tur ir iekšā?
1: Sviedri 99% ir ūdens.
2: Tik vienkārši.
1: Tik vienkārši. Un pārējo daļu veido dažādi sāļi, varbūt arī nedaudz proteīni, bet pārsvarā tas tik un tā ir ūdens. Un to aromātu lielākoties ietekmē nevis tas sviedru sastāvs, bet tas, kas mums notiek uz ādas tajā brīdī, kad mēs svīstam. Jo sviedri ir sāļi, un tur, kur ir tauku dziedzrīts vēl, vide mainās uz labvēlīgo pusi, lai mums vairotos mikroorganismi. Viņiem ļoti ērti šajā sāļajā, taukainajā vidē, līdz ar to mikroorganismiem savairojoties, viņi tad sāk šķelt vai nu dažādus proteīnus, vai arī taukus, un tad šo te sašķelto produktu rezultātā mums mainās aromāts. Respektīvi, katrai baktērijai, kas mums dzīvo normāli uz ādas, piemēram, Staphylococcus epidermidis vai propionbaktērijai, jeb kutāna baktērijai, kā to šobrīd sauc. Viņai katrai ir savs, ko viņa ēd, un kādi būs produkti, ko viņa sašķeļ tās savas dzīvildes laikā. Un tad no tā tas arī ietekmēs to mūsu gan normālo aromātu, gan arī, piemēram, ja tā ādas barjeras funkcija jau ir sliktāka, piemēram, arī tas pat jādris sausāka, vai pat tieši otrādāk taukaināk, tas ietekmēs tos mikroorganismus, kas mums dzīvo uz ādas un var rasties jau pastiprināt kaut kādu vai infekcijas risks, vai arī aromāta izmaiņas un tam līdzīgi. Tā kā tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kas ir šie mikroorganismi un cik daudz mums viņi kaut kādā konkrētā ķermeņa zonā dzīvo.
0: Tātad, ja sviedri smaržo salkani vai sviedri diezgan klasiski smaržo pēc sīpoliem, to nosaka nevis sviedri ar 99% ūdens, bet mūsu āda.
1: Jā, tā arī ir. Literatūra apraksta, ka viena baktērija, tātad šķeļot šos te lipīdus, padara šo te aromātu vairāk, piemēram, tādu, kas pēc kāzas sieras smaržo, tad cita baktērija šķeļot, piemēram, proteīnus vairāk, nu, radīs tādu tā kā sīpolu smaržu vai tam līdzīgi. Tā kā arī tas, kas tiek sašķelts, arī tam var būt tātad šī te specifiskā smarža vai smaka. To ietekmē šīs te baktērijas.
0: Bet kā teiksim, tajā situācijā, kad cilvēks pat lieto kādu līdzekli antiperspirantu, piemēram, ko jūs minējāt, arī tad šī sviedru smaka ir ļoti, ļoti asa. Kā rīkoties tad tajā gadījumā, kad pat līdzekļi nekādā veidā nenāk talkā, tad tur ir jau ādas problēmas jāārstē?
1: Tas ir ļoti komplekss jautājums. Tas nenorādīs uzreiz uz kādu konkrētu ādas patoloģiju vai slimību, bet tā tad arī šie produkti ir ļoti dažādi un katrs no tiem ietekmēs kaut kādu citu svišanas mehānismu. Kā piemēram antiperspiranti, viņi bloķē šo sviedru dziedzeri un sviedri netiek vispār ražoti. Kamēr tie, kas nesaturē šos alumīnijas sāļus, kas ir biežākais un, tā kā varētu teikt, efektīvākais no šiem pretsvīšanas antiperspirantiem, ko var iegādāties gan aptiekās, gan arī lielveikalos, ja, tad tie pārējie produkti iedarbosies, piemēram, mitrumu absorbējoši. Tas neietekmēs to, cik daudz mēs svīstam, viņš ietekmēs tikai to, lai tas tiktu kaut kur absorbēts. Vai ja tie būs kaut kādi produkti, piemēram, kaut kādi skābi produkti, augļskābes saturoši produkti, ietekmēs mūsu ādas pH līmeni, padarot ādas pH līmeni zemāku līdz 4,5 līdz 5, kas uzreiz padarīs nelabvēlīgāku vidi, kur vairoties šim te baktērijam. Tātad mēs nekādā veidā neietekmēsim svišanu, neietekmēsim, cik daudz mums viņš uzsūcās, kaut kur vai tiek absorbēts, mēs iedarbosimies tikai uz šiem te mikroorganismiem. Tātad no tā izvēlētā produkta mēs arī varam cīnīties ar dažādām problēmām, kas ir saistīts ar to svīšanu. Bet kā es teicu, Tas nav tikai tas siltums, ko mēs ražojam. Tas ir tā ķermeņa masa,

0: tas ir hormonāli, tas ir varbūt arī vairogdziedzers, tas varbūt ir kaut kāds paaugstināts stress, kas var mums izraisīt pastiprinātu svīšanu, jo kortizols ietekmēs, adrenalīns ietekmē mūsu svīšanu, to pastiprinot. Tad tie ir daudzi faktori, uz kuriem mēs varam pievērst vēl papildus uzmanību, ja mums tie klasiskie antiperspiranti nedarbojās. Tas nav tikai mūsu iekšējais, tas ir arī ārējie faktori, kas to ietekmē. Tas ir varbūt arī mūsu uzturs, ko mēs ēdam. Cilvēki, kuri lieto uzturā, nezinu, ķiplokus, vairāk sīpolus, kurkumu, indiešu garšvielas, piemēram, tas arī ietekmēs šo aromātu. Tas būs mūsu fiziskās aktivitātes, cik mēs esam aktīvi vai pasīvi. Tas varētu būt arī mūsu miegs, kas kaut kādā brīdī, ja mēs esam noguruši, mēs esam vairāk nervozi, un arī tas mums var nākamajā dienā radīt papildus stresu situācijas, kad mēs arī svīstam.
1: Arī ģenētikai ir sava nozīme. Piemēram, gēni noteiks, vai mums ir sausāka vai taukaināka āda. Bet ģenētika, kā tikko noskaidrots, neizšķirs visu.
0: Svīšana ir normāls process, bet tas mums var radīt diskomfortu ikdienā. Par to nevajag kautrēties, vajag doties pie ārsta un pakonsultēties, atrast to īsto iemeslu, līdz sevišķi, ja svīšana ir pēkšņi mainījusies un sākusi pastiprināta šī svīšana vai nakts svīšana. Ja ir būtiski mainījies aromāts, tas var norādīt arī uz kādu citu nopietnāku problēmu, līdz ar to nevajadzētu ignorēt.
1: Noslēgumā Anders Apines atgādinājums par pretsviedru līdzekļiem un mītiem, kas nāk līdzi, tomēr nav patiesi.
0: Ļoti daudz cilvēki baidās izmantot alumīnija hlorīdu kā preparātu, kā pretsvīšanas līdzekli, lai gan tas un botulīna toksīns ir divi vienīgie, kas pilnībā pārtrauc svīšanu. Tad es gribētu mudināt, ka no tā tomēr nevajag baidīties, mums ir pietiekoši daudz dati, kas norāda uz to, ka ja mēs lietojam pareizes, kas ir aptuveni plaukstas, divu plaukstu apjomā šos te antiperspirantus, tad tā sāļu, jeb šo te metālu uzsūkšanās organismā ir ļoti minimāla 0,01 līdz 0,06, kas ir patiesībā daudz mazāk nekā mēs apēdam ikdienā. Kas nozīmē, ka mums nav par to jāuztraucās, ka varētu domāt par šīm kaut kādām neirotoksistātēm, ka viņš uzkrājās dzīves laikā un varētu profitēt Alzheimer. Tas nebūs tas saistīts ar šiem tā antiperspirantiem. Tā kā es gribētu teikt, ka no tā nevajag baidīties. Ir, protams, arī dabiskas iespējas, bet tās vairāk iedarbosies uz šo absorpcijas procesu vai arī uz to pH līmeņu mazināšanu, kas varētu vienkārši mazināt aromātu, bet ne pašu svīšanu. Tā kā atrast katram to sev piemēroto medikamentu līdzekli.
2: Dzirdējām Marionu Baltkalni sarunā ar dermatoloģi Andu Apini par cilvēku sviedriem, bet kā sevi karstās dienās atdzesē pašmāju un eksotiski dzīvnieki, par to pēc īsa brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Lai arī šogad par karstumu vasarā pagaidām sūdzēties nevaram, ierasti ik gadu pāris nedēļas kārtīgi svīstam. Cilvēks var patvarties telpās pie kondicionieriem un ventilatoriem un pārplānot savas ikdienas gaitas tā, lai nav jāuztaras karstākajā saulē. Bet kā tiek galā daba? Kā dzīvnieki pārcieš to karsto sauli un kādas stratēģijas tie radījuši, lai pasargātu sevi no tveices? Par to tad šodien uz sarunu es maicinājos divus brīnišķīgus stāstniekus un dzīvnieku pazinējus. Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāve zooloģi Inte Lange. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis, bieži mūsu viesis, arī dzen Māris Lielkalns. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Nu ko, pasvīdīsim bišķiņi, sāks laikam tas karstās.
3: Oi, jau svīstam.
1: Kā šogad ir dabā vasarā? Nu, parunāsim varbūt par sauvaļu. Mērena tāda vēsa, mitra vasara. Labi mūsu dzīvniekiem tas ir.
2: Mērena pareizais vārds, es teiktu, jo mūzējie, atceramies, ir mērenās klimatiskās joslas dzīvnieki, un viņi patiešām ir pieraduši pie ļoti daudzveidīgiem apstākļiem. Gan silts, gan augsts, nu kā jau pie mums laika apstākļi ir. Un šī gada vasara, nu tāda vidēja vasaras Latvijas vasara, nekas īpašs.
1: Vidējais aritmetiskais.
2: Vidējais aritmetiskais,
1: jā. Kā zooloģiskajā dārzā daži eksotiskie jūsu iemītnieki nebija jāsilda šogad? Nebija par augstu.
3: Sarežģīti. Pirmām kārtām par to visu svīšanu un sagatavošanos vasarai es gribētu teikt, ka nu, viss jau sākās tomēr agrā pavasarī. Un tad notiek lielā kažoku maiņa. Un tad nu, katrs, kā nu, viņam dabiskajā vidē ir ierasta, tā viņi arī dara. Tāpēc arī šobrīd zoodārzā, piemēram, ziemeļbriedis vēl joprojām ir tāds ļoti pinkains un tāds noplucis. Kamielis arī vēl druscītiņi ir tāds pusziemīgs. Jā, jo, nu, teiksim, iesilstat lēni tajās vietās, un līdz ar to nevar tā strauji, tā kā pie mums stirnas, piemēram, martā, aprīlī nomainīt to kažoku, tāpēc tas ir jādara pamazām. Bet īstenībā daž labs pat ļoti siltos laika apstākļos izdomā, ka vajag vēl pasildīties. Pagājušajā vasarā, kad bija tie labie grādi, mēs tieši filmēšanas grupu aizējams. Mums jānofilmē feneklapsas. Ārā 28 grādi, saulīte pa zemes virsu staiga. Visi nosvīduši, visi apkārt, nu, viss cauri. Nu, kur vēl, kā vēl varētu, jā. Skatot, pieejam pie feneklapsām, viņas ļoti jauki saritinājušās guļ zem siltlampām. Stipri silto zemi iemītnieki, tiem tās komforta temperatūras. Mūsējās šī brīža, tās ir tā kā vēl gandrīz vai ziema.
1: Kā jums šķiet salīdzinot nu, cilvēku ar dzīvnieku, mēs neesam tādi vārguļi, nīkuļi, mums tas komforts ir tāds ļoti maziņš, tur burtiski 10 grādi un tad vai nu jaciņas un ziemas drēbes vai ventilatoris ejai priekšā. Dzīvnieki ir izturīgāki?
2: Nu, man šķiet, ka dzīvnieki ir mazliet gudrāki, viņi ātrāk norieģē uz kaut kādām nu, tām sajūtām, kurām viņam vajadzētu būt, piemēram, kurā brīdī slēpties vai kurā brīdī dzēsēties. Cilvēks tajā ziņā, nu, es neteikšu tāds neapzinīgāks vai varbūt mazāk sevi ieklausās, jo mums ir vienkāršāk. Nu, no vienas puses vienkāršāk, no vienas puses grūtāk. Mums drēbes ļoti palīdz. Vai nu mēs saģērbīmies, vai nu izģērbīmies, un tajā brīdī, kad vairāk vairs nevar izģērbties, mums vienmēr ir iespēja vai nu ielīst ēnām, vai nu dzēsēties kaut kur vēsumā, vai nu doties peldēties, vai darīt jebko. Bet mēs tomēr savu dzīvi turam tādos rāmjos, kad nu, ja mums ir jābūt ārā, mēs esam tur pieturā, jāgaida autobusu karstumā, saulē, nu mēs arī to daram. Bet dzīvnieks, nu dabā vismaz tas skar mazāk, jo viņiem vienmēr ir izvēles iespēja. Viņi ielien ēnā, viņi ielien mitrā zemē, pārok sev bedrīti, vispār noslēpjas kaut kur. Nu, cilvēks, jā, mums ir grūtāk. Bet, kā jau Māris sacīja ar tiem kažokiem, dzīvniekiem savukārt ir grūtāk izģērbties. Ja, teiksim, ir pēkšņi strauja, temperatūra ir karsts vai augsts, tad nav tā kā cilvēks noģērba savu pavasarī biezo jaku, jā, un pēkšņi ir mazajā tēkrekliņā, tad dzīvnieks vēl ilgi pinkaini steigās. Viņam tā kažoka noģērbšana iet krietni ilgāk, un pēc tam uzaudzēt arī vietā ir ilgāk.
1: Un tieši tā, un tad es iedomājos to ziemeļbriedi, kurš tur lēnām un lēnām, kā saka, izģērbās no pavasara, nesteidzīgi, un tad pēkšņi uznāk tās karstās nedēļas, un ko tad lai ar to biezo pinku tur dara?
3: Nu, tad kā no otras puses vienkārši tas siltums netiek klāt.
1: Lūk, par kažokiem vēl parunāsim, bet pavisam īsi par to pašu cilvēku. Nu, kā tad ir ar to mūsu dzesēšanos? Un te ir fragments no manas kolēģis Andris Kropas sarunas ar fizioloģiju Līgu Plakanu. Klausāmies.
4: Mēs sakam, ka cilvēks ir pirmām kārtām homeotērms dzīvnieks, kas nozīmē, ka mēs cenšamies uzturēt stabilu iekšējās vidas temperatūru, bet tāpat laikā mēs esam izcilākie no dzīvniekiem ar to, ka mēs esam endotermi dzīvnieki. Proti, ka mēs spējam mainīt atšķirībā no dzīvnieku pasaules pārstāvjiem ļoti efektīvi siltuma produkcijas intensitāti. Tas mums ievērojami atšķir no citiem dzīvniekiem, kas nozīmē, ka cilvēks patiešām ir veiksmīgākais dabas veidojums tieši šīs adaptācijas ziņā. Proti uzturēt savu homeotermiņu atbilstoši vides temperatūras izmaiņām, kā arī savas aktivitātes izmaiņām, kuras, protams, laikā mēs aizvien vairāk un intensīvāk to siltumu ģenerējam. Un sakot, ka mēs esam tādi, ka ir stabila iekšējās vides temperatūra, proti, tad jāpasaka, kas ir tā iekšējā vide. Iekšējā vide patiesībā nav viss, kas slēpjas zem ķermeņa ādas, zem šīs te segas, bet tie ķermeņa serdes audi patiesībā ir krūšu korvja dobuma audi un vēdera dobuma audi. Un būtiskākie, kuriem ir šī ļoti stabilā temperatūra, protams, ir nervu sistēma, galvas un muguras smadzenes, sirds, aknas, nieres, tie audi, kuri ir ļoti, ļoti jutīgas temperatūras maiņā. Un tā stabilā temperatūra, kuras tad var nosaukt arī to vērtību, kas droši vien cilvēkus pārsteidz, ir 37,8 grādi. Tā nav tā, kuru mēs padusē, teiksim, mērot, pēc vecā stila vai mērot kaut kur te uz pieres deniņa artērijā nosakam. Tātad tā ir tā, ar ko mēs salīdzinām, izmainās vai neizmainās. Bet iekšējās vidas temperatūra ir daudz augstāka. Un, piemēram, ādā apvalka temperatūra, tā var būt ļoti krasi mainīga. Tā var būt robežās no 20 līdz 40 grādiem. Lūk, un tad tas jautājums, kurš uztur tieši to sēdiņu stabilo temperatūru. Un tā ir galvas smadziņa tāda ļoti gudrā struktūra, kas atbild arī par citu raksturu lielumu stabilitāti hipotalāmas.
1: Tā bija Latvijas Universitātes asociētā profesora fizioloģa Līga Plakane stāstot par to, kāpēc mūsu iekšējiem orgāniem ir vajadzīga tāda viena nemainīga temperatūra. Nu, laikam nav tik traki ar to cilvēku. Varam mēs to vēderu stabilā temperatūrā nodrošināt. Vai dzīvniekiem arī ir tā pati vajadzība, ka ir kaut kāds iekšējs temperatūras rādītājs, kas jānodrošina, un tad lai tur vai kas.
2: Noteikti ir arī dzīvniekiem, bet šeit es gribētu piebilst, ka cilvēks ir vienīgā suga, kura izplatība ir absolūti pa visu pasauli vienāda, gan tropos, gan arktiskajās zonās. Cilvēks spēj dzīvot visur. Un tāpēc, ka mums ir ļoti labi pielāgojumi, un, protams, ja mēs uz cilvēku paskatāmies arī, nu, ārēji tomēr arī, nu, cilvēki ir pielāgojušies dažādām tās tautas vai tās populācijas, kas vēsturiski dzīvo vai nu tropos vai nu ziemeļos, viņas ir mazliet savādākas par tiem, kas, nu, mēs mērenajā klimatiskajā joslā. Bet, ja mēs paskatāmies par dzīvniekiem, jā, ir tādas sugas, kas ir plašāk izplatītas, tāpēc, ka viņiem dzīvesveids un iekšējā regulācija ir vairāk spējīga pielāgoties, un ir tādas sugas, kas absolūti ļoti šaurās vietās dzīvo, teiksim, tur tropiskās zonas vai kādas citas, jo viņiem savukārt šī pielāgošanās tīri fizioloģiski ir, nu, mazliet savādāk, viņi visur nevarētu. Bet droši vien tad Māris varētu izstāstīt, jo zoodārzos dzīvo tādas sugas, kādas Latvijā dabā nekad nevarētu būt, vai otrādāk, ja mūsu sugas, piemēram, ieliktu dzīvo dienvidos vai ziemeļos, nezinu, vai viņas tur dzīvotu.
1: Nu, tad sāksim par to dzesēšanos, Māri, ar eksotiskiem dzīvniekiem sāksim. Tur jums daudz ir Āfrikas savana un Austrālija un kas tik tur
3: vēl. Viens no eksotiskajiem varētu būt pieminums arī kamielis.
1: Jā.
3: Dienā plus daudz, naktī daudz mīnus, un tad viņš mēģina sadzīvot ar to visu. Nu jā, tad, kad viņš ir novilcis biezo kažoklu, tad viņš izskatās divreiz mazāks, jo tas kažoklis ir bijis biezs un kupls. Otrām kārtām, jā, viņam ir ļoti interesanta temperatūras regulācija. Tas nozīmē, ka viņam ķermeņa temperatūra mierina.

0: Rīgā var staigāt tā kā no 36 līdz 40 un pat vairāk. Nu, ja mums ir 40, tad nu, nekāda pasākuma apmeklēšana un apkārt skraidīšana nenotiek. Kamils nekā nejūtās slikti. Jo viņam ir mazliet savādāki tie eritrocīti, nevis apaļīgi, bet tādi pusmēnestiņi, nu, kuri tiek cauri visiem šiem asinsvadiem un neiesprūst. Ja gadījumā arī tur asinis kļūst biezākas un dēļ tā, ka tur ūdens varbūt mazāk ir. Otra lieta ir tas, kur ir novietoti tauciņi. Nu, kā zināms, ronis, lai nenosaltu, viņš ir vienmērīgi aptaukots. Savukārt kamielim visa šī tauku daudzums pārsvarā sakoncentrēts ir pie kupriem un kupros. Jā, pārējais ķermenis līdz ar to ir diezgan bez taukiem. Jā, līdz ar to šī te arī atdzesēšanās notiek caur šo te ķermeni, nu, pa pārējām daļām, bet, teiksim, pa tās barības rezerves ir sakrātas tā kupru rajonā.
1: Tas sanāk tā, ja mums cilvēkam ir tas viens, nu, tas temperatūras variācija, ko mēs varam, mums tas hipotalāms tur centīgi mūs dzesē, tad kamielim vienkārši ir lielāka tā komforta zona, tad viņš to nakti dienu pārcieš, bet kā viņš dzesējas?
0: Tas ir arī viens no variantiem, kā viņš dzesējās, tas ir tos tauks novieto tur, lai tur, teiksim, ir un tur varbūt tās aizsargājās, bet, nu, pārējais ķermenis ir bez šīt izolācijas slāņa, un tad viņš arī labāk dzesējās, protams. Nu, dzesēšanās varianti daudzi dažādi, jā, iku plaši, kā nu kurš māk. Viens tur attais muti, atper knābi, paplešas spārnus un tad elso mēģina tādā veidā dzesēties, cits ielien kaut kādā izrakņā kaut kādu iedobi, tur akal tādā veidā dzesējās, cits akal, nu, teiksim, pamēģina atrast kaut kur vējaināku vietu, kur izstiepties visas četras kājas uz visām pusēm un tad turēties. Cits vienkārši nenāk ārā dienas laika. Nu, tad, kad sēž savā ālā, savā iedobē, savā slēptuvē un viss čuč atpūšās. Un tad, kad tas briesmīgais karstums ir pārgājis, nu, tad sākās naktdzīve. Tas paiet tajos pašos tūkstnešos.
1: Ja pēkšņas intensīvs tāds nu, neierasts karstums parādās, tad dzīvnieki var tā pārplānot savas ikdienas gaitas, nu tie, kas būtu tādi dienas aktīvie dzīvnieki, bišķiņ pabīdīt to laiku un nākt, piemēram, pēcpusdienā ārā vai vakarā, vai nu, cik elastīgi ir paši dzīvnieki tādā laika plānošanā?
2: Latvijas dabā viņi ir ļoti elastīgi. Tas ir arī brīdis, kad jā, šie dzīvnieki, viņi nenāk pa dienu, mēs viņus tikpat kā neredzam, viņi patiešām guļ kaut kur vēsumā, ēnā, krūmos, nenāk ārā. Bet, nu jā, viņiem nu, varbūt tā plānošana ir mazāk sarežģīta kā cilvēkam, jo mums ir jāiet uz darbu, mums ir kaut kāda sava pienākuma, viss ir saplānota diena, tad dzīvniekam galvenais ir būt drošībā, paēst un nu, varbūt par ģimeni parūpēties, bet ja mēs tā labi padomājam, tad Latvijā, kad Latvijā ir karstākais laiks, daļai dzīvnieku jau bērni ir pietiekami lieli, viņiem par bērniem īpaši nav vairs jārūpējas, un tad viņi vairāk domā par kaut kādu savu komfortu izdzīvošanu. Tad jā, nakts ir īstais laiks, krēslas laiks, jo ja mēs atceramies, lai cik sauss un karsts pa dienu Latvijā arī būtu, tad vakarā rasa ir klāta. Mitrums zem krūmiem, nokritušas lapas, zāle, viss ir tomēr mitrs. Un ja mēs vēl atceramies, tad Latvija ir laimīgā tā zeme, kur mums nekad nav tā, ka milzīgi kilometriem tālu nav neviena ūdens avota. Mums ir vai nu upes, vai nu ezeri, vai nu dīķi, vai nu purvi. Nu, kaut ko mitrumā atrast mēs vienāk varam. Un ja mēs tā paskatāmies arī pilsētas dzīvē, nu reizēm ļoti lielos tādos karstumos, kad ilgāks uznāk karstuma periods, tad visi uztraucās pilsētā par dzīvo dabu, jo pilsēta krietni vairāk uzvilst nekā ārpus lauki un arī krietni lēlāk atdziest. Tomēr, ja mēs tā paskatāmies, nu, kas attiec uz Rīgu, nu, mums te ir ūdens avoti daudz un dikti, ļoti daudz, kur un savas dzīvnieki patiesībā, ja mēs tā vēl paskatāmies, ikdienā viņi diezgan tālu pārvietojas no kaut kādām savām tām ierastījām vietām. Nu, cilvēks varbūt vairāk reizēm ap māju dzīvojas, bet dzīvnieki, nu, tie ir pat vairāk kilometru dienā, un līdz ar to ūdens vienmēr ir sasniedzamā attālumā. Nu, pagaidām Latvijā, kad es tā jāskatās, nu, salīdzinot ar kaut kādu tagad Dienvidu Eiropas pieredzi, Nu, Latvijā mums būtu grūti žēloties par to, ka mums kaut kāds ekstrēms kārstums vai sausums, un dzīvnieki to ļoti labi prot šādiem mēriem nosacīt vēl apstākļiem pielāgoties.
1: Par lāču, vilku, labs un citu dzīvnieku pārkaršanu Latvijā mums nav jāuztrauc, bet ūdens ir atslēgas vārds, mēs parasti sakam,

0: ir karsts laiks, cilvēkiem daudz jādzer, tāpēc, ka tā mēs svīstam, vai citi dzīvnieki arī tā svīst. Es zinu, ka mājas kaķi svīst tikai ar ķepiņām, kā ar citiem dzīvniekiem.
1: Ir kas svīst un ir kas nesvīst. Un tāpēc ļoti jaukais teiciens, nosvīdis kā cūka, ir absolūti garām un absolūti nepareizs, jo cūka arī ir viens no tiem, kas nesvīst. Un tāpēc, ja reiz nesvīst, tad ir kaut kā jāmēģina savādāk dzesēties. Un to viņa darā, nu ne tikai viņa, tur arī degunraģi tā pašā veidā darās arī citi cūku radinieki. Viņi vienkārši sameklē dubļupēķi un iegāstās ar tajā lielu sajūsmu. Arī brieži ļoti labprāt mums zoodārzā, mums viens tās purviņš ir uztaisīts, un tad viņi tur, kā priecājās, un tad izlien laukā tāds dubļains, vai ne? Apmeklētājs atkal nevar saprast, kā fuj, kādi jūs netīrat un nepucējat uz briežus, bet viņš ir baigās sajūsmā par to, ka viņš ir atzesējies un no, ļoti labi jūtās.
0: Tā dubļu kārtiņa gan jau pasargā arī to ādu no tās savu
1: arī,
0: august,
1: arī, un tur vēl viens efekts ir tas, ka šīta dubļu kārtiņa arī palīdz pret tiem nekaunīgajiem odiņiem un visiem citiem mušām un tā citiem nejaukiem radījumiem un arī ārējiem parazītiem, kuri vienkārši ir tajā ādā iekšā, viņi iekalst tajo dubļu kārtā, nu tad atliek tikai noberzēties un tad jau atkal ir tīrs.
0: Tad ir tie redzēt tie dzīvnieki, kas berzējas gar no kokiem.
1: Meža rūks jau arī, kā sacīt, nav īsti dumšs, viņš jau zina, pie gar ko tur ir jāpaberzējās. Vislabākais ir sveķu koks, egli, priede, sveķi. Tas ir dakterējošs.
0: Par tiem kažokiem mēs pirmīt sākām runāt. Nu, tā ir lieta, es domāju, ka daudziem liekas tik jocīgi. Nu, kā tā var tik karsti kaķi, suņi, aitas, vienalga tie paši mūsu Latvijas auvaļas dzīvnieki. Nu, tas biezais kažoks neizcepina to iekšējo orgānu stabilo temperatūru, nepaceļ pa daudz, vai kā tur ar to mētelīti vasarā dzīvniekiem?
2: Pirmam kārtā mētelītis jau vasarā ir nomainīts jau labu laiku pret vasaras mētelīti. Tas ir krietni plānāks. Ja mēs par tiem pašiem meža cūkām paskatāmies, tad ziemā meža cūkām zem tiem sariem saucamajiem ir ļoti bieza pavilna, tāds kārtīgs spalvēnā cūka mums ir, bet vasarā viņai principā plika ādiņā ar tādiem atlikušajiem sariem. Tas jau vien nozīmē, ka žoks ir nomainīts. Lapsas arī, mēs paskatāmies vasarā lapsas, tāds tievs sunīts garām kājām, jo no tā kažoka jau nekā pufīgā tur vairs nav palicis. Un briežu dzimtas dzīvnieki arī, lai cik tas nebūtu interesanti, viņiem mainās ne tikai krāsa, tas ir tas ārējais, ko mēs redzam uz vasaru, kļūst viņi tādi koši rudāki, bet viņiem absolūti cita kažoka struktūra ir tad, kad viņi vasarā staigā. Otram kartam tas, ka viņi jau nenāk ārā, viņi nesēž saulē, negaida, kamēr viņam izcepsies tur viss. Kā arī, man liekas, labs piemērs bija Mārim ar kamieli, ka kažoks darbojas kā termos. Jo, ja ārpus viņš sargā no pārkaršanas, bet no iekšpus viņš sargā no izcepšanās. Otrādāk, gan augstums, gan siltums, viņam tā ķermeņa temperatūra ir krietni vieglāk regulēt.
1: Bet jau arī tiem bieskažokainajiem, tiem jau arī tomēr ir savas dzesēšanās sistēmas. Un, teiksim, ir tā aita, ir tur vēl daži citi, kam ir biezāks tas kažoks, bet ausis ir plikas. Tās ir gandrīz kailas. Tāpat arī trosim zaķim, tās ausis ir garas, pietiekami daudz. Nu, ne jau tāpēc, lai labāk dzirdētu, bet gan tādēļ, lai atcesētos. Tur ir daudz sīki asinsvadi, un tādā veidā vienkārši ausis gaisā, vējiņš staigā, ausis dzesējās, arī pats dzesējās. Nu, ūdensputniem varētu tīri labi noderēt arī šīs te pēdas. Protams, arī tās palvu kārta ir krietni tā plānāka vasarā nekā ziemā, bet vienalga, ja tur paliek pa karstu, nu, tad ņem un plunčājās un dzesē pekām. Galā ziemā savukārt šīs te pēdas kalpo pilnīgi pretēji. Jā. Viņiem tā rekuperācijas sistēma ir, kad vienkārši tās no ķermeņa ejošās asinis sasilda to augšupējošās asinis no pēdām, un līdz ar to arī tas ķermenis neatdzies tik briesmīgi. Nu, šeit var arī otrādi pastrādāt.
0: Jā, tad ir tad cilvēki dažkārt satraucās ziemā vai pīles tur tajā dīķī neiesals un nenosals, nu parasti tiem labi ir tām siltajām zeķītēm tiek galā. Bet par putniem runājot, man liekas tāds stārķis vai, kas ir tādu atklātu ligzdu vietu putni, karstā saulē, tur varbūt pat saulē 35 grādi. Kā tie spēja tur mierīgi sēdēt? Jau olas izšķīlušās vasarā jau lieli bērni, bet tāpat, karsts, kā putni dzesējas? Knābi var vaļā elso?
1: Jā, tā arī ir. Nu, otrām kārtām jau bija šīta arī krāsa to palīdz. Jā, ja tas stārķis ir mēlns un sēž staba galā, tad viņš dabūs pilnīgi savādākā veidā dzesēties.

0: bet viņš ir balts, viņš atstaro šo gaismu, protams, mazāk sakarst. Nu, protams, ūdens arī ir tāda lieta. Nu, stārķis reizēm aiziet padzerties, un pēc tam tad aiziet un to visu ūdeni salei mazajiem. Nu, knābjos cenšos sākumā, protams. Nu, tur jau gan viņam tā liešana knābī nav tāda tik perfekta kā no krūzītes. Jā. Nu, tur arī pa visu vienu tiek virsū, bet, nu, no savukārt mazos, lai aizsargātu, tad viņš vienkārši izpleš spārnus un tāds pret saulē aizsargā. Bet arī mazie ir balti, lai arī nepārkārst. Un daudziem šiem te atklāto vietu putniem ir arī olas baltas, lai arī, teiksim, ja ir palikušas vienas pašas, nu, tad nav tik pārmērīgi karsti.
1: Vai ir mums tādi dzīvnieki, kas ir ārkārtīgi jūtīgi uz pārkaršanu, kuriem ir tiešām ļoti svarīga tā viena komforta temperatūra?
0: Ar zoodārzā visas tomēr ekspozīcijas būvējam tādas, lai tās būtu piemērotas visiem apstākļiem. Tas nozīmē, ka gan tur liels vēsums, lai nebūtu nekādas problēmas, tad silto zemju iemītniekiem ir siltas mītnes, kurie iet iekšā pa ziemu, pa augstā laikā. Tad savukārt no otras puses tīri karstajā laikā tas ir noēnojums, tā kā tīģeris karstā laikā vispār guļ tikai apakšā zem koka un nekur ārā nelien un visu dienu tā var nogulēt. Un agri no rīta un, protams, vēlā vakarā aiziet staigāt un dzīvoties. Tāpat arī basaini, kam vajadzīgi. Lielāki, mazāki purviņi dažādi, ja, kur ņemties un arī dzesēties. Tā kā šīs visas lietas jau tiek iebūvētas jau sākotnēji. Nu, ja nesanāk, tad ir dušas papildus. Tās arī tiek dotas. Un tās jau cilvēkiem arī šausmīgi patīk.
1: Aha, tad ir zoodārzs darbinieki, saprotu, nu ir pa karstu un tad ir plunčāšanās.
0: Jā, kazoāram, piemēram, uzliekam dušu un tad viņi tur abi divi priecīgi dzīvojas apakšā un apnīk tad arī tas. Bet ir jau vēl viena lieta no tās ēnas. Jā. Ja tas ir lapu koks vai lapu koki vai krūmi, tad tie ir, tur uzturēties ir daudz vēsāk nekā, piemēram, zem priedēm. Jo lapu koki ir lapu. Viņiem ir lielas lapas un notiek iztvaikošana. Un ja notiek iztvaikošana, tas ir mitrais gaiss, tā ir dzesēšana. Un tāpēc arī mums pašiem, jā, teiksim, ja mēs esam zem kaut kādiem krūmājiem vai lapu kokiem, tad tur tās foršas patīkams vēsumiņš ir. Savukārt skuju kokiem tur ir skujas, kas neizdod ārā ūdeni. Līdz ar to tur ir sausāks, tur ir tāds, nu, tomēr krietni karstāks.
2: Bet attiecībā uz pārkaršanu es tomēr gribētu piebilst, ka visneaizsargātākie Latvijā pie mums ir mūsu mājdzīvnieki, suņi, kaķi, varbūt kādā mājās trusīši vai jūras cūciņus un kāmīši, jo cilvēks par sevi padomās, tie dzīvnieki, kas var aiziet, nu, zoodārzā arī par visiem ir padomāts, savvaļā dzīvnieki paši var aiziet un atrast savu komforto līmeni, bet mājdzīvniekiem tādas iespējas bieži vien netiek dotas, jo mēs viņus ieliekam dzīvokļos vai mēs viņus mašīnās atstājam, vai varbūt kāds suns laukos pie ķēdes un kur nu viņam būda, kur nolikts tur ir, vai teiksim, kādu dzīvnieku palaist aplokā, kur nav pat nojams vai kaut kas. Nu, tas gan ir tas, un šie te mājdzīvnieki līdz ar to paši nevar nodrošināt savu komfortu, atrodot ēnu vai atrodot vēsāku vietu, jo kur viņš ir, tur viņš ir, diemžēl, un līdz ar to te, nu, gan gribētos teikt, ka pieskatām esam uzmanīgi, un tas, ka pagalmos varbūt izliekam saviem klaiņojušiem, nu, ārā kaķīšiem un sunīšiem varbūt kādu bļodiņu ar ūdeni, nu, šie dzīvnieki, jā, šie dzīvnieci, viņi gan būs ļoti pateicīgi par to visu, jo viņi paši nepratīs. Nu, tas nu gan ir cilvēka atbildība absolūtākā.
1: Kā izpaužas pārkaršana kaķim, sunim vai, es nezinu, zirgam aplokā?
2: Nu, patiesībā tās izpausmes ir līdzīgas tāpat kā cilvēkam. Viņš varbūt paliek, nu, tāds neaktīvs, tāds saguris, varbūt daudz guļ, nu, līdzīgi kā cilvēkam, kad ir karstuma dūriens, saules dūriens, varbūt pat ar reiboņiem, varbūt pat vispār līdz sliktai dušai vai bezsamaņai beigās. Nu, šie simptomi ir ļoti līdzīgi, jo patiesībā tādi siltasiņu dzīvnieki ir, nu, fizioloģiski ļoti tuvu cilvēkam. Un viņiem arī tieši tāpat var nostrādāt, jo kaut kādā brīdī ķermenis dzesē sevi, un tas attiecas arī uz cilvēku, un kaut kādā brīdī, kad vairs nespēja pats izdzesēt, noturēt to savu temperatūru, vispār dzīvībai svarīgo, nu tad sāk šit mehānismu, kad jau ir jau mēs runājam par bojājumiem un kaut kādiem traucējumiem.
1: Jā, tas, ko arī fiziologi dažkārt teikuši, ka nosalt, nu, nav labi, protams, jā, bet cilvēkam daudz bīstamāk ir pārkaršanas, pieļaut dzīvniekiem arī, jo tur jau visas ir saknes mums iesaistīt nieres, tā kā jā, nu, tā ir cilvēka atbildība, lai tie mājdzīvnieki justos komfortā arī viskarstākajā gada laikā. Nu, klimatam pamazām mainoties, mēs dažkārt redzam arī ziņās, kā tas notiek īpaši dienvidu puslodē, kur ir gan ugunsgrēki, gan nu, ļoti augstas temperatūras arī tepat dienvidu Eiropā. Vai tas ilgtermiņā varētu mainīt to dzīvnieku daudzveidību vai kaut kādas stratēģijas, vai dzīvnieki būs tik ātri un elastīgi un adaptēsies tam nu, ļoti sakarstošajai planētai, kā jums šķiet?
2: Nu, es gribētu teikt, ka interesanti ir vērot, kā jau šobrīd Latvijā ienāk daža laba dienvidsuga, sākot ar kukaiņiem, beidzot ar dažādiem citiem dzīvniekiem. Es teiktu, tas pats zeltainais šakals ir tāds labs jau indikators, ka šīs sugas migrē, viņas staigā, viņas pārvietojas, savukārt ziemeļa sugas no Latvijas, nu tā kā aiziet, Baltirbi un Lidvāvere, kas ir tāda ļoti tipiska ziemeļa suga, un kurām patiesībā Latvijā, var teikt, bija jau tāda galējā dienvidu izplatības robeža. Nu, šī robeža pārvietojas pamazām, un pie mums ienāk siltās. Nu, tas, ja nenotiek tā, ka vienā naktī vai vienā sezonā kaut kas, nu, ekstrēms, tad šis sugas, jā, viņas atroda komfortablo vietu, kā izplatīties, un viņas doda šurpa turpu, jo mēs nekad nevaram novilkt dabā tādu robežu, ka tā šie dzīvnieki dzīvo līdz turienai, un tālāk viņu nav vai otrādāk. Ja vien tie nav kaut kā dabiskie šķēršļi, nu, tur kalnu grādus vai milzīgas upes vai kaut kas cits, visādi citādi viņas staigā. Un es domāju, ka viņi ļoti labi spēs atrast savu komforta vietu un atrast tās vietas, kur viņiem ir vieglāk. Savukārt tādās dienvidzemēs, ja mēs paskatāmies, jā, protams, karstās vietas ir, bet atkal tāda Eiropa, tā dienvida Eiropa, tur savukārt ir kalni, un otra vieta, kā šī te izplatība no karstām temperatūrām, viņa varbūt pakāpjas augstāk kalnā, kur savukārt ir mērenāk šī te temperatūra. Nu, līdz ar to kaut kādas jau atrod iespējas izdzīvot tomēr, nu, ja mēs tādām populācijām ilgtermiņā skatāmies.
1: Ja varbūt ir cerība, ka susurs negulēs.
2: Tas patiešām ir interesanti, jo lielais susurs, piemēram, viņam dabiskais areāls, nu tāds tiešām, kur viņi ir daudz ap vidusjūru, nu, tur jau viņi neguļ, nemaz tā ziemas miegu. Protams, ka šai sugai tas ir pielāgojums, kas ļauj viņai dzīvot arī tik tālu ziemeļos, tā kā Latvijā. Nu, protams, tie 8 mēneši vai 9 mēneši gadā, ko pavadu guļot, nu, tagad būs lieliski iespēja varbūt tik ļoti daudz negulēt.
1: Nāksies pārplānot sūrišu.
0: Tas pats arī klejotājs nevēlamais janats, jā, ziemeļu reģionos viņš ir gulētājs, dienvidu reģionos viņš arī neguļ. Tā kā tur ir dažādas lietas, bet ar visu to sasilšanu ir apmēram tā, kad tie karstumi, temperatūras izmaiņas, kaut kādi pēkšņie karstuma viļņi un atkal, nu tā kā šeit, šobrīd pie mums, jā, ilgstošais pavasaris, tad nu, tas daudzkārt ietekmē augu un dzīvnieku savstarpējo nu, laiku saderību. Jā. Jā, piemēram, tam kukainim bija jāšķeļās tajā laikā, kad zied tas un tas augs. Izrādās, ka varbūt tās šī agrā pavasara, agrā siltuma dēļ, tas augs jau bija paspējis noziedēt. Un tajā brīdī, kad viņš ir izšķīlies, tas kukaiņa kāpurs, nu, vai pats taurenīts, kurš tagad noēdīs to augu, nu, tur nektāru, jā, viņam vienkārši vēders tukšs, jo tā auga vairs nav. Vai arī kaut otrādi, nu, tur kaut kāds kaut pa vēlu, piemēram, nu, respektīvi, mainās šīs te visas savstarpējās attiecības. Nu, savukārt šie te siltumi akal un tādas lietas, tas var akal izprovocēt varbūt tās kāda laba drauga ar astoņiem zobiem. Astoņu zobumu izgraužā, teiksim, vēl vienu papildus paaudzi. Šogad laikam esot labs gads, jo izgrauzim nesot tik silti apstākļi, un līdz ar to viņš laikam šogad to vienu lieko paaudzi neiztaisīšot. Tā kā līdz ar to tas egļu meži varbūt tās vairāk pasargāsies. Tā kā šīs te visas nianses, tas viss iet kopā, un tas var ietekmēt diezgan nopietni, un varbūt tās, noteiksim, ietekmē pilnīgi pat kādas citas sugas, kas, nu, neteiksim, savā starpā divas, bet, teiksim, vēl kaut kādu trešo vai sugu grupu. Pats variants arī to pat pašu ezi. Viņam jāiet gulēt, bet apkārt ir tīri silts, un tā sniega nemaz, vai ne, bet viņam vajag to segu virsū, lai viņš būtu paslēpts, lai viņš nebūtu pasargāts no dažādiem plēsējiem, no dažādiem nevēlamiem ciemiņiem, ja? Bet izrādās tā sniega nav, un tā sniega joprojām nav. Baltais zeķis

0: arī priecīgs, jā. Skraida balts pa zaļu zāli. Tātad šādas visādas lietas ir.
1: Kas vairāk kait mūsu vietējiem dzīvniekiem? Tās ir augstas, gāras, sniegotas ziemas vai nu, tādas ļoti karstas vasaras, kā mēs atceramies vēl 2018. Gads, kur bija 3 mēneši tveicis sausums pilnīgs. Nu, kas tad būtu tāds lielāks kaitējums mūsu pašmāju dzīvniekiem?
2: Nu, man pašai liekas, ka karstums nu, dabā, protams, jo tas ir patiešām iet kopā, kā Māris stāstīja arī tiem sīkākajiem organismiem, visiem kukaiņiem. Un tajā brīdī, kad mēs redzam, ka mūsu pļavas ir izkautušas dzeltenas gan rīsta, kā Spānijā, tad, protams, mēs saprotam, ka tur daudz jau vairs nav visi mazi aputeksnētāji, viņi vai nu dzīvo ātri mirsti jauns, un kā saka, fiksi kaut ko sadarījuši, un pēc tam vairs nav īsti ko. To mēs ļoti labi redzam arī pēc bišu medus ienesuma katru gadu. Ja ir ļoti liels karstums, visi ātri pārziet, tad bitēm nu, iet ļoti grūti, tiesa gan dabā, tad viņas pielāgojas izsvīdumu medu nes, ja? Ko tik viņas visu neprot darīt. Nu, savukārt šāda vasara arī, kad ir ilgstošas lietavas, ļoti daudziem, nu tā varbūt viņa dzīviet ļoti lēni notiek, bet savukārt no otras puses mēs redzam, ka ļoti ilgi viss zied. Nav tā, ka divās dienās ātri nozied un viss. Līdz ar to man pašai liekas, ka Latvijā tie dzīvnieki visi ir pieraduši diezgan mēreni. Protams, ja ir kaut kādas ekstrēmās temperatūras ilgāk, nu, teiksim, par vienu nedēļu, tad jau ir jāsāk skatīties, kas tur tālāk notiek. Bet man šķiet, ka mums tomēr vairāk ir tādas ziemeļu temperatūras. Un tas, ka ir vēsums, mitrums, augstums varbūt liels, tur viņi pat prot labāk nekā tad, ja pēkšņi uznāktu ilgstošs ekstrēms karstums. Bet labā ziņa ir tāda, lai cik karstas un varbūt tādas vasaras mums būtu, es personīgi no savas pieredzes neatceros, ka būtu ilgāk pa kaut kādu pusotru nedēļu tāds ekstrēms karstums bijis, kas ārpus Rīgas nav tik ļoti jūtams kā Rīgā. Jo es pat Rīgā, kad dzīvoju, tad tiešām šīs te tropiskās naktis, ja viņas ir pēc kārtas daudz, tad tiešām cilvēkam ir grūti atdzesēties. Bet ārpus Rīgas ir savādāk, jo ir tomēr rīta rasa un ir ātrais vakara vēsums. Un man šķiet, ka pagaidā mums vēl nu, tik ekstrēmas temperatūras nav skārušas. Bet jā, baltais zaķis no mums gan jau arī aizies. Ja nebūs sniega, tad viņam šeit nebūs dzīves. Viņam vienkārši nebūs vienā brīdī vairs.
0: Savukārt turpinot domu par lietainām vasarām un pietiekami vēsam, tā kā šī, tad jau tie kukaiņi un bites tai skaitā arī priecīgas nav, jo ziedēt tas zied, bet tur jau iekšā nekā nav. Nu, teiksim, kaut kas jau druscīt ir, bet tāds daudzums nektāra, kādam tur vajadzētu būt, nav. Tāpēc arī šogad jau biškopi arī jau rūc un ceļ bažas, ka nav tā medus. Pie tā vēsuma jau arī tas nektārs neizdalās.
1: Pavisam īsi, vai tiesa, ka bites dzesējoties, nu kādreiz, kad ir ļoti karsts un stropā arī uzkarst, tad viņas tā vicinot tos spārnus, tā kā ventilātori sastingst? Bet nelido, bet vicina spārnus un tad tā dzesē augsto gaisu.
0: Un tādā veidā arī dzesē to stropu. Un patiesībā jau tas strops arī ir ļoti jāventilē, jo galu galā tā arī notiek medus ražošana. Sākumā atnesa nektāru, kurā ir ļoti daudz ūdens, un tad tas ūdens viss ir jāizdzesē laukā. Nu, jāatfiltrē. Un jāizveidina laukā, pareizāk sakot. Un tad tieši to arī viņas dara. Vicina spārniņus un tādā veidā veidina.
1: Nu, lūk, kā secinājām, dzīvnieki ir gana gudri, daba par visu ir padomājusi, zin, kad ir laiks nolīst maliņā, ierakties dubļos, meklēt rīta rasu. Nu, cilvēks gan dažkārt sevi spīdzina. Pas tā saulē izlien sauļoties, un ik pa laikam dziesmas svētkums iekrīt ļoti karstās dienās, un tad dažkārt skaties no malas un domā, lūk, tā vienīgā suga, kas 30 grādu karstumā uzvilks vilnas svārkus un maršējas par Rīgas ielām. Bet no varam mācīties no dzīvniekiem, kā nepārkarst un kā atvēsināties, teikšu lielu paldies mūsu šīs dienas viesiem, Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāve zooloģi Inte Lange un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns bija pie mums šodien raidījumā. Paldies jums, ka atnācāt. Šo raidījumu sagatavoja mūzikas redaktors Ģirds Bišs, skaņu režijā Kristīna Delle un ar jums kopā Paula Gulbinska. Uztikšanos!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Kā runā, ko spēlē un kas sanāk malēniešiem. 24. un 25. jūlijā Jaunlaicenē notiks 4. Vispasaules malēniešu svētki. Par malēniešiem klausieties pirmdien pēc ziņām 11.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Latvijas Radio ziņas pulksten 11. Studijā Uģis Lībietis. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šogad pirmajos 6 mēnešos saņēmis vairāk nekā 4100 iesniegumu, un tas ir gandrīz par 51% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Institūcijā norāda, ka iesniegumu skaita pieaugums otro gadu pēc kārtas liecina gan par patērētāju pieaugošo interesi un zināšanām savu tiesību aizsardzībā, gan arī par digitālo risinājumu pieejamību sūdzību iesniegšanai. Šogad aptuveni 10. daļu iesniegumu veido aviopasažieru tiesību jautājumi. Patērētāji vērsušies centrā par kavētiem un atceltiem lidojumiem, atteiktu iekāpšanu un problēmām ar bagāžu, kā arī par ilgstoši neizmaksātām kompensācijām. Dubultojies arī par finanšu pakalpojumiem un parādu atgūšanu sūdzību skaits. Tāpat joprojām aktuāls ir arī problēmas autostāvvietu pakalpojumu nozarē. Šonedēļ asinis varēs ziedot 14 valsts asins donoru centra izbraukumos vairākās Latvijas vietās. Šodien līdz vieniem dienām donori gaidīti Bauskas slimnīcas poliklinikā, kā arī Daugavpils olimpiskajā centrā. Savukārt līdz diviem pēcpusdienā asinis šodien var ziedot arī Ventspils augstskolā. Nedēļas laikā izbraukumu plānot arī uz Tukumu, Gulbeni, Vecvārkavas novadu, Brocēniem, Dagdu, kā arī vairākām vietām Rīgā. Valsts asins donoru centrā norāda, ka pat laban gaidīti visu asins grupu donori, īpaši 0. A un B reizes negatīvās asins grupas donori. Daugavpils līdzdalības budžeta konkursā šogad par finansējumu sacentās 5 idejas, noslēdzoties iedzīvotāju balsojumam par pilsētas attīstības un labiekārtošanas iniciatīvām, pašvaldība paziņojas, ka līdzekļu pietiks visām idejām. Vislielāko iedzīvotāju atbalstu guvis ideja par jaunu sporta laukumu izveidi Ruģeļos. Vairāk stāst idejas autors Nikita Mihailovs.
3: Principā Ruģeļu ūdenskrātuve visu laiku kaut kur man tā kā dvēselē. Bija doma daudz gadus atpakaļ, ka būtu ideāli šo vietu padarīt vēl modernāku un pievilcīgāku sporta ziņu. Šogad, kad man atsūtīja informāciju par līdzdalības budžeta konkursu, es vienkārši saprotu, ka ideāla iespēja iztenot.
2: Šis projekts izmaksās 47 tūkstošus eiro. Balsojuma otrajā vietā ierindojās laivu nolaišanas rampas izbūve pie Daugavas, bet trešo vietu izcīnīja aizpilsētas parka suņu pastaigu laukuma labiekārtošanas projekts. Ukrainas valdība kopīgi ar valsts militāro vadību gatavo risinājumus, kā aizsargāt civilos kuģus no Krievijas uzbrukumiem. Šāds solis spērts pēc tam, kad vakar netālu no Odesas tika uzbrukts zem Gvinejas Bisavas karoga kuģojošiem kuģiem, kurš veda kukurūzu. Šajā uzbrukumā dzīvību zaudējuši 10 jūrnieki, bet vēl 8 ir izglābti. Jūnija beigās pieņemtais Izraels valdības lēmums par genocīdu atzīt armēņu nāvi Osmaņu impērijā Pirmā pasaules kara laikā nav nonācis līdz apstiprināšanai parlamentā. Kā vēsta laikraksts Hārets, tas noticis Azerbaidžānas izdarītās spiediena dēļ. Izraels puse jau ir informējusi Azerbaidžānas amatpersonas par šī jautājuma izņemšanu no valsts likumdevēja darba kārtības. Vairāk stāst Rustams Šukūrovs.
4: Kā norāda Hārets, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu bloķēja lēmumu apstiprināšanu parlamentā pēc tam, kad Azerbaidžānas prezidenta padomnieks ārpolitikas jautājumos Hikmets Hadži

0: Kijevs vērsās Izraēlas valdības vadītāja birojā. Tikmēr Izraēlas ārlietu ministra Gideona Sāra birojas noliedza, ka balsojums parlamentā nav noticis Netaņahu iejaukšanās dēļ. Vienlaikus birojas nesniedza skaidrojumu, kādēļ jautājums netika nodots izskatīšanai Izraēlas parlamentā.
1: Lēmumu par genocīdu atzīt armeņu nāvi Osmaņu impērijā Pirmā pasaules kara laikā Izraēlas valdība vienbalsīgi pieņēma 28. jūnijā. Jau dienu vēlāk Azerbaidžānas ārlietu ministri aicināja Izraēlas valdību to pārskatīt. Tik tālu Latvijas radio ziņas 11. dienā studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa iesils līdz 20 grādiem, pūš austrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm un gaisa mitrums 71%. Kopumā dienā daudzviet būs mākoņaina, teritorijas lielākajā daļā būs lietus un daudzviet tas būs stiprs. Kurzemē un Vidzemes ziemeļos pat ļoti stiprs lietus un gaidāms arī pērkona negaiss un iespējama krusa. Pūtīs lēns vējš 2,5 metri sekundē, Kurzemē ziemeļaustrumu austrumu vējš 6,11 brāzmē. Mās 15-18, Kurzemes piekrastē līdz 20-21 metram sekundē. Gaisa temperatūra šodien valsts rietumos 15-20 grādi, valsts austrumdaļā tur nedaudz siltāks no 20 līdz 24 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, skan raidījums Kultūras Rondo, un šo nedēļu kopā ar jums būšu es, Anda Bušvica. Nedēļas nogalē Jaunlaicenē notiks 4. Vispasaules malēniešu svētki. Bet pirms mums pievienoties vispasaules malēniešiem, mums Kultūras Rondo studijā jāizzina, kas tad ir šie ļaudis, kam acīm redzam pašapziņas netrūkst, kādā valodā viņi runā un kā ir mūsdienās vai kādreizējo kultūru vēsturisko novadu robežas, jo projām ir spēkā un atspoguļojas arī mūsdienās runātajā valodā. Studijā jau šobrīd mana viešņa ir akadēmiķe, valodniece Dace Markus. Labdien!
2: Labdien! Svaika baušana, sacītu malēnieši.
1: Cik skaisti ieskanējās malēniešu izloksne. Mūsu saruņa jau pēc īsa brīža, bet Kultūras Rondo otrajā pusstundā man jāpiesaka, jūs uzzināsiet par izstāžu jaunumiem Kim laikmetīgās mākslas centrā, un tur šobrīd skatām Karlīnas Mežeckas personāla izstāde Veries manī.
0: Kultūras Rondo.
1: Man jau ir radies priekšstats pa malēniešiem, ka tādi viņi ir, prot gan pajokot, gan vārdu atrast īstā brīdī. Meklējot materiālus, es atradu, manuprāt, asprātīgu joku, ka savukārt zvaigznīšu Jēkabs esot teicis, ka vispār pasaulē par malēniešiem zinot tikai pusi, proti to, ka viņi esot muļķi, bet to, ka viņi esot gudri, to nezin neviens. Nu, kā tad tur ir?
2: Nē, to, ka mēs esam gudri, zinām mēs paši.
1: Cik jauki, redz, kā jūs pats sevi identificējat kā malēnieti, vai ne?
2: Jā, protams. Varētu jau runāt arī izloksnē, bet laikam šeit jārunā literārē valodā tomēr.
1: Manis pēc jūs varat runāt izloksnē. Es to baudu kā tādu mūziku, bet kā jums ir ērtāk, jo droši vien akadēmiskā vidē runājot par šo tēmu, nu ir pierasts runāt tajā kopvalodā.
2: Jā, protams. Nu, varbūt dažus piemērus pa vidu tad malēniski.
1: Tas būtu jauki. Bet es gribu zināt par pašu nosaukumu Maliena vai Malēnija. Tas ir kaut kur pie alūksnes?
2: Nu, tas būtu garš stāsts, ja būtu jāstāsta visa vēsture, bet nu, zvaigznītēm tiešām bija ļoti laba intuīcija. Tad brīdī, kad viņš 7 švābus pārtaisīja par malēniešiem, stāstīja, ka tie ir tur kaut kur alūksnes pusē, un viņam tie jautrie joku stāstiņi, kas bija Pēterburgas avīzēs, kas tik tur nebija viss par malēniešiem sarunāts. Un redz, tas malēnieša tēls kaut kā pielipa vietējiem, jā, ar alūksnes novadu centrā, ne tikai. Mazlietiņa arī daļa no Smiltenes novada, mazlietiņa daļa no Gulbenes novada, bet Alūksnes novads ir tas pamatīgākais.
1: Tad jūs sakat, ka tas vārds ir nevis, es nezinu, no kosmosa atnācis, bet to ir izgudrojis konkrēts literāts.
2: Ne tikai. Es arī mākslīgajam intelektam pirms kādu laiku uzdevu šo jautājumu. Kas ir malēnieši? Mākslīgais intelekts aizsūtīja mani uz Dienvidu Itāliju, uz kaut kādu salu, kur dzīvo malēnieši, dejo malēnieši.

0: Picikato, ēd jūras veltis un visādus brīnumus. Tad es sapratu, ka jautājums nebija pareizs un uzdevu jautājumu, kas ir malēnieša Latvijā. Ļoti gudra atbilde tie, kas dzīvo Latvijas malā.
1: Man arī šis jautājums bija, kāpēc malēnieši, kur tad ir tas centrs, ja malēnieši ir malā?
0: Nu, centrs, protams, ir Rīga, Latvijas centrs, bet Malēnija ar Alūksnes novadu centrā tā atrodas malā un ilgu laiku tā īpaši netika uzsvērts. Jā, vairākos rakstos, publikācijās es biju rakstījusi, ka šīs izloksnes, ko runā tanī pusē, atšķiras no tām, ko runā Latgalē, kaut gan visas skaitās dziļās latgaliskās izloksnes, bet ir liela atšķirība. Ja malēnietim prasīsi, vai tu runā latgaliski, nē, vai tu runā malēniski, nu tie, kas procesīs. Jā, protams. Un tur ir daudz tādu pazīmi, ar ko mēs atšķiramies no latgales runātājiem.
1: Bet es saprotu, ka nesen ir ieviest kārtība, un pie tā vainojams ir bijušais valsts prezidents Egils Levits, kurš inicēja Latviešu vēsturisko zemju likuma projektu, un tagad Latviešu valodas eksperta komisija to visu ir izskatījusi un iezīmējusi tās robežas kartē, kur tā tad runā augšzemnieku dialekta dziļās latgaliskās izloksnēs.
0: Ne tikai dziļās latgaliskās izloksnes, bet dziļo latgalisko izlokšņu malēniešu variantu. Jo dziļās latgaliskās runā arī Latgalē, un tā ir liela atšķirība. Bet jā, 2020. Gadā šis vārds malēnija tika ierakstīts pirmo reizi kartē, un tikai 2024. Gada 10. Janvārī apstiprināja definīciju.
1: Un tātad šis reģions vēlreiz ir Alūksne, mēs noskaidrojam, bet līdz Madonai, ja kāds...
0: Nē, tik tālu nav. Ir mazliet daļa no Smiltenes pagasta, daļa no Gulbenes pagasta, bet jūs tādu ļoti zinātnisku, problemātisku jautājumu uzdevāt. Mūsdienās pagastu robežas ir ļoti mainījušās. Man nesen bija viens referāts par to, vai mēs varam runāt par izlokšņu robežām, tā kā tās ir kādreiz iezīmētas. Nu, laikam vairs ne. Nesakrīt pagastu robežas, nesakrīt vietu nosaukumi ar tiem izlokšu nosaukumiem, kādi ir. Tikai aptuveni mēs varam sacīt. Nu, piemēram, manā izloksnē, manā, es saku, tur es no 5. Klases dzīvoju ziemar izloksnē, viena trešā daļa runā citādi nekā tās divas trešdaļas. Un acīm redzot, mums būs nākotnē tāds pats uzdevums, kā ir lietuvieši izdarījuši. Tiesa, viņiem bija ļoti labs Eiropas finansējums. Viņi iezīmēja punktus, kur kāda no parādībām sastopama, bet nenovelkot ļoti striktas izlokšņu robežas vai pagastu robežas. Tā ir nākotne.
1: Jā, jo es saprotu, ka cilvēki arī maina dzīvesvietu un bieži vien vistīrāko izloksni var dzirdēt tieši Rīgā, ja šīs izloksnes nesēji ir pārcēlušies. Kā vispār nu, tagad valodniekiem būt, ko darīt?
0: Nu, jūs atkal kārtīgu problēmu pieminējāt. Es pagājušajā nedēļā biju Alūksnē un uzaicināju uz tikšanos dažādu pagastu, dažādu izlokšņu runātājus, kuri dzīvo Alūksnē, tātad vienā pilsētā. Kas tur notika? Tur bija gan joki, gan strīdi. Kurš tad runā pareizāk malēniski un kurš tad ir malēniskāks? Katrā izloksnē ir mazliet kādas atšķirības, bet ir tādas pamatparādības, nu, kas atšķir tomēr malēniešus visus no citiem pārējiem. Un jūs droši vien sacīt, ka tas ir tas stiprais laoziens, vai ne? Pēc laoziena var atšķirt malēnieti jebkurā pasaules valstī. Tu vari atrast savu kaimiņu, paskatoties atpakaļ. Ā, tas runā, varbūt dabūt kādu atlaidi veikalā līdz ar to un visādas citādas labas lietas. Laustā intonācija šeit ir ļoti spēcīga, spēcīgāk nekā Latgalē. Kaut gan arī Latgalē, jā, ir krītoša un laustā intonācija. Un ir vēl dažādas citas pazīmes. Arī tas, ka mēs esam tuvāk Igaunijai, mums ir daudz vairāk aizgūmu no igauņu valodas, ir sevišķi no dienvidu Igaunijas izloksnēm tā sauktā viru dialekta. Vai, bet Latgalē, protams, ir slaviskā ietekme lielākā.
1: Es saprotu, ka mēs šajā pusstundā visu nepaspēsim izrunāt, bet jūs esat līdz paņēmusi pēdējo no grāmatām, kas ir veltīta malēniešu izloksnei. Kopumā esot trīs, tā jūs
0: Jā,
1: teicāt.
0: Pirmā ir radošie malēnieši un viņa valoda kopā ar Jēkabu Raipuli, lai viņam vieglas smiltis, diemžēl, vairs nav mūsu vidū. Otrā ir kopā ar Vizmu Supi, Bārnu Dīnas pieminut, Ziemer izloksni, un šī trešā ir mana grāmatiņa, izloksnes Latvijas Igaunijas pierobežā, jaunlaicene un veclaicene. Es koncentrējos uz šīm divām izloksnēm, un tiešām tikai grāmatas rakstīšanas laikā uzzināju, ka tieši starp šiem diviem ciemiem un vēlāk pagastiem ir bijušas dažādas tradicionālas sacensības, ko tikai viņi tur nav darījuši.

ēdienus gatavojuši, un vieniem ir garšīgāki, otriem toties kristāla traukos, vieniem ir pūteju orķestrs, otriem ir dziedātāji dejotāji, tur ir bijuši tādi cīniņi, un tagad jau arī es teicu, ka es tad, kad sanāca kopā šie dažādu izlokšņu runātāji, es iedevu arī kādu apkārt,

0: Elīte, abām, lai svētki izdodas ļoti brīnišķīgi. Sestdien, diemžēl, es pati nebūšu. Man pirms krietna laika jau ir paredzēts radu saiets. Jo vairākiem mums ir bijušas tādas diezgan apaļas un arī pilnīgi apaļas jubilējas. Un tieši tajā dienā mēs visi tiekamies.
1: Un tur jau arī notiks izlokšņu kopšana.
0: Daļai jā, bet vairāk būs dziedāšana.
1: Es paskaidrošu, ka mums šobrīd Zumā ir pieslēgušās Sanita Eglīte, Alūksnes kultūras centra direktora vietniece kultūras vadībā, un Kristīna Koropatkina, Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja. Dāmas, mazliet vēl pagaidiet tur pie ekrāna, jo es gribu ļaut izskanēt malēniešu izloksnē. Un kur gan vērties, ja gribu dzirdēt, kā skan Latvijas izloksnes. Man ir padomā tāds ļoti labs avots. Pirms pāris gadiem izdevniecība Uptuviem un Tāliem izdeva audio paraugu izdevumu Viena zeme, viena ļaudis, nav vienādu valodiņu. Un tur ir divas no malēniešu izloksnēm, no Veclaicenes un no Ziemeriem, jūsu dzimtās puses. Un paklausīsimies, kā runā Jānis Udras no Veclaicenes.
2: Tavs ir zems Veclaicenē. Tavs arvēlē Veclaicenīts. A tavs ir dzims gan Anclās rajonā, bet zemi pierts te Veclaicenē. Un tāva tāvs 905. Gada numers ar oklūzorno. Tad tik doktori zinājuši, ka nu, tos krūtos sopas vādara, viņš nu simtā tik palikt dzīvs. Ko skatu, ka pilsietnīgs atnok laukus, viņš tāds pats muļķis ir, ko laucinīgs, ko izīt pilsētā. Tā ir aiz pie mocītā vēl atsācīt, lai skūlā pinnām. Milzīgi slavē savu dālu, viņš mūsu zin. Mocītā kungs apskaitīs, un tas sacīs, es ašu divu augstskūlas baidus, un ar mūsu vēl nāzinu. A tai mamma atbildēs, a to kodā, nu kuram tai galvājam? Apkārtnē jau smuka un kolaina, kas ībraucēja ekskursantim, tiem jau pavusam. Te kolhoza laikus pļāva, tur tos drusku pilskols ir. Ekskursanti atbrauc un saka, vai kur te skaisti vai smuki pa maliniski. Es viņiem atbildēju, ekskursantam ir smuki, bet traktoristam tas smukums aizīt papēžus, ka jābrauc ir pa tu stovumu. Tur braucī uz vienu pusi, traktora meļa spīdina vairs ir narodīja. Treiks traktoristi nusietošīs, visam gan viņš laikam nabīšu nabidzies, citi atkal gan beidzāroši.
1: Un kā es šķiru vaļā jūsu nesen iznākušo grāmatu par Latvijas tās dienvidu robežas izloksnēm, tā es uzšķiru nodaļu pār Jāni Udrasu.
0: Austrumu robeža, jā. Jā, Jānis Udras ir viens no maniem varanākajiem stāstītājiem, teicējiem no Veclaicenes puses. Viņam jau, kā viņš pats vienmēr uzsver, daļa no vecvecākiem ir Igaunijas puses nākuši, daļa ir Latvijas, un tad kas tur iznok? Ja Igauns un Latvīte sanok kūpā, iznok malenīts. Nu, tāds viņam teiciens. Es redzu, ka arī meitenes smaida ekrānā, jo Jānis Udras ir pazīstams kā brīnišķīgs dziedātājs. Viņš joprojām dzied, man māsa vada tādu senioru ansambli un bija Rīgā finālā un visur, kur viņam balss ir vienreizēja arī.
1: Nu, lūk, jo man liekas, tas ir ļoti svarīgi kopčīs izloksnes, un piemēram arī, nu, varbūt latgalieši ir tāda redzamāka, ka viņiem bieži vien ir izdevies nu, no jauna atjaunot šo izloksni, nemākot, vienkārši no rakstiem mācoties, nu, tas ir ļoti svētīgs un svarīgs darbs. Bet jā, labi, tad iesaistīsim sarunā Sanita Eglīte, Alūksnes kultūras centra direktora vietniece kultūras vadībā, un Kristīna Koropatkina, Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja. Mums dāmas pieslēgsies attālināti. Es saprotu, ka šiem ceturtajiem vispasaules malēniešu svētkiem ir sava priekšvēsture. Laikam man jālūdz Sanitai izstāstīt. Kā viss sākās? Es saprotu, ka jūs esat idejas autori, ja es mazliet pārspīlēju.
3: Nu, viena no idejas autoriem, to jau vairs nevar atcerēties. Labdien visiem Latvijā, labdien Dace. Kurš tad tur pirmais pateica, bet katrā ziņā, tas bija 15 gadus atpakaļ, kad mēs domājām par to, kā kā uzlabot varbūt toreiz esošos Alūksnes novada svētkus, kas tā kā zīmols

0: Īsti neaizgāju, pašiem bija interesanti, bet likās, ka citiem Latvijā tas nav interesanti, bet ko redzēt ir daudz. Un tā nu likām galvas kopā un radās šie malēniešu svētki, kur mēs nodevējam par vispasaules, kaut gan tas vārds nav pareiz, tas varētu būt visas pasaules vai pasaules, bet nu skan labi vispasaules un kāpēc gan ne? Jo mēs aicinām ikvienu kļūt par malēnieti no jebkuras pasaules malas, lai tik braucšu. Un tā dzimuši zīmols malēniešu svētki un, manuprāt, ļoti labi un garšīgi svētki, kas akcentē gan mūsu alūksnes puses tradīcijas un īpatnības un atšķirība no pārējiem. Un pa lieku reizi nekad nav visiem kopā kā kopienai atkal restartēties no jauna un turpināt savu malēnisko būtību. Jo, ja skatās tā pavisam dziļāk pagātnē, kad malēnietis var būt pat drusciņ kautrējās par to, ka viņš ir malēnietis, jo tā, nu tas bija, kad aizbrauca jaunieši uz Rīgu, tad drusciņ piesmaidīja šo izloksni un varbūt nepareizo E un E lietošanu, un tas radīja kaut kādu varbūt drusku mazvērtības kompleksu. Es nezinu, jo es pati neesmu dzimtā malēniete, bet kļuvusi par malēnieti, un tāda esmu jau 36 gadus. Un likās, ka šīs tradīcijas un šī būtība malēniskā, jā, ir kādu cilvēku, nu, jā, pārziņā, un paldies Dacē, kas cauri gadu desmitiem ir uzturējuši šo malēnisko atšķirību un pētījusi un tās zinātniski piegājusi tam. Bet likās, ka nu, vēl vairāk vajadzētu mums lepoties ar to, jo mēs drusku atšķiramies no pārējās Latvijas, gan ar pasaules uztveri, gan ar savām tradīcijām un dzīvesveidu. Un cik feina, ka ir šāga svētka reizi 4 gados, kad mēs to varam celt godā un rādīt un lielīties, jo malēnieki patīk lielīties, bet tādā labā nozīmē lielīties, ne tā pār visiem, bet par sevi. Un tad nu ir šīs dienas piekdiena un sestdiena un arī svētdiena, kad ir kapu svētka, kas mūsu pusē ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas, protams, arī jaunlaiciniešiem ir svarīgi. Nu tad līdz rīta gaismiņai svētdiena būs jautri.
1: Jā, tas laikam jāpaskaidro, jo nedēļas nogalē gaidām ir 4. Vispasaules malēniešu svētka, bet tie notiek jau kopš 2014. Gada, vai ne?
0: Tā mēs lēmām, ka svētkiem, gluži tā kā dziesmu svētkiem, arī malēniešu svētkiem ir jānobriest kā tādam labam vīnam vai alum, un tad, kad ir nobriedis, tad ir riktīgi garšīgs, un tad nu visiem dodam baudīt. Un tā nu tas kā ir izveidojies kā tradīcija, ka 4 gadus, tad ir tas cikls, kad nu mēs gatavojamies un dzīvojam šo starposmu, bet nu tad pēc 4 gadiem atkal no jauna ar jaunu švunku satiekamies un dziedam, dejojam, spēlējam teātri, runājam malēniski un daudz jo daudz, ko mēs šajās dienās darīsim.
1: Sanita, es pareizi sapratu, tātad šie svētki dzima Alūksnē, kā Alūksnes pilsētas svētku daļa.
0: Nē, tas bija Alūksnes novada svētka, ne pilsētas svētka, bet Alūksnes novada svētka, jo 2009. Gadā, kad nodibinājās jaunie novadi un izbeidza darboties rajonu, toreiz bija liela reforma, un ļoti daudz, kur Latvijā dzima šie novadu svētki, kas vairāk tad koncentrēja un saliedēja novada iedzīvotājus, un mēs arī bijām starp tiem, kas šāds novada svētkus organizēja, un tad tie kļuva par vispasaules malēniešu svētkiem.
1: Jaunlaicens Mūiža, kur notika šie svētki šai nedēļas nogalē, tā ir tālu no Alūksnes, jautāšu Kristīnai Kuropatkinai, muzeja vadītājai.
2: Es teikšu, ilgi neredzētas par attālumu, nē, no Alūksnes šķiris 17 kilometri, manuprāt, tā, nu, ja tieši, un kas gan tas vispār ir par attālumu Latvijā.
1: Un tas nosaukums, es kautrējos izrunāt, kas mok, tis mok, nu, obi goli.
2: Jā, jo malēnietis taču visu prot darīt no abiem galiem, un ja nesanāk, dara no viena, ja nesanāk, dara no otra, un jau pašā sākumā ir pārliecināts, ka tas noteikti izdosies un sanāks.
1: Es saprotu, ka jūsu vadītājā Jaunlaicens Mūižas muzejā arī ir ekspozīcijas daļa, kas veltīta tieši novada ļaudīm, malēniešiem, un arī, kad grāmata ir iznākusi.
2: Jā, muzejā 2018. gadā ir tapusi ekspozīcija Malēnieša pasaule, kuru ir izvēlējusi.

0: izveidojusies Andreja Jankovska, kur tad var ielūkoties, kāds ir malēnieša raksturs, joki, palūkoties, kādas ir kādām sasveicināšanās un atvadīšanās vai pateicības frāzes atšķirības starp latviešu un latgaliešu, vai malēniešu un latgaliešu valodu. Un muzejā arī 2018. Gadā ir tapusi grāmata no Apukalna veroties, kur arī ir publicēti dažādi malēniešu joki, stāsti no vietējiem izloksnes runātājiem un arī apkopoti vairāki vārdi izloksne.
1: Un es saprotu, ka tieši muzeja ļaudis ir tās nacionālās malēniešu kāršu spēles punts tradīcijas kopējo šajos malēniešu, vispasaules malēniešu svētkos notiks arī pirmās Puna olimpiādas atklāšana.
0: Nebūs melots taisnība gan, jā. Ar Punu dzīvojam jau 4 gadus. Un tā tāda riktīga malēniešu dzīves šķautne un jauna vēstures lapuse novadā. Un tad, nu, malēniešiem, cik ilgi viņi spēlēs to punu, kultūras kolēģis teica, vajag rīkot olimpiādi malēniešu svētkos, tad lai nu atnāk, tad kārtīgi 2 dienas varēs plēst gan jokus, gan spēlēt kārtis.
1: Tas ir nāk kopā joku plēšana un kāršu spēle.
0: Absolūti lielīšana, solīšana, tieši tās visas īpašības, kas piemīt malēnietim un tas skaistākais teikums Puna spēles noteikumos, manuprāt, ir, kad sarežģītās situācijās taisnība ir vecākajam malēnietim pie galda. Manuprāt, to darētu atcerēties arī ikdienā.
1: Nu, bet kam līdzīgi ir šī kāršu spēle?
0: Zinātāji saka, kad var vilkt paralēles ar zolīti, bet to, kurš bija pirmais, mēs droši vien noskaidrot vēl nevaram, bet šie atmiņu stāsti, jā, nu, ir tādi zolītes, dažas ir atšķirības par to, par punktu skaitīšanas sistēmā, bet, nu, jau arī Punam malēnieši ir noslīpējuši pilnīgi līdz katrai vīlītei, tur vairs nav kur piekasīties, zini, gan kā punktus skaitīt, gan kā lielīties, gan cik lielas ir trofejas, tā kā, jā.
1: Nu, izskriesim vēl cauri tātad šo 4. Vispasaules malēniešu svētku programmai. Es saprotu, ka šī gada svētku nosaukums ir aizgūts no svētku ietveros skatāmās koncertu izrādes, kas mok tam sanok, kur piedalīsies gan Alūksnes tautas teātris Slieksnis, gan novad vokālie ansambļi.
2: Jā, nosaukums ir mazliet aizgūts no Jaunaicenes muižas muzeja, kuri šo svārdus lieto ikdienā, un tas ir brīnišķīgi uzšūts uz viņu priekšautiem, ar ko viņi dodas pie saviem viesiem. Bet pārējie koncerti nosaukumi tad izriet tieši no šī nosaukuma, un visi koncerti, kas notiks šajās svētkos, sākas ar kas māk. Kas māk, tas tam sanāk, kas māk, tam skan, kas māk, tas lec. Jo mēs tiešām mākam to darīt brīnišķīgi, un amatieru māksla, nu, gandrīz visa, vairāk kā 30 kolektīvi, dejotāji, dziedātāji, teātri, netradicionālo žanru kolektīvi, nu, ļoti, ļoti daudz un liels spektrs, kas šajos svētkos ap 500 dalībniekiem piedalīsies un veido oriģinālus un nekur neredzētus koncertu uzvedumus kopā ar teātriem. Un tas, nu, kā es saku, būs nenoskatīties visiem, kas ieradīsies jau pulkstens 11, kad mēs iekustināsim gaisu kopā ar folkloras kopām un tautas muzikantiem un pēc tam vokālie ansambļi un deju kolektīvi un citādi žandri un noslēgumā skolotāji koris Atzeli un pārējie kori, kas pievienosies, un arī godināsim Raimondu Paulu, nu, bez tā nekur to visi šogad godina. Un celsim, protams, godā mūsu pusē gan pierakstītās dziesmas, gan pierakstītās dejas, gan choreogrāfijas jaunas, kas veidotas īpaši pētot šīs puses dančus un runāsim malēniski. un goda grāmata mums kā vienmēr būs atvērta, un tur mēs pierakstam visus malēniešus, kuri ierodas uz svētkiem, vai nu ir ar saknēm malēnijā vai nav, bet tajā dienā mēs visus uzskatām par malēniešiem, un ja vien iereģistrējas goda grāmatā, tad dodam arī īpašās malēniešu vīzes, kas tad no atļauj iebraukt malēnijā no abiem galiem un būt par malēnieti.

0: jebkurā citā dienā, ne tikai svētkos. Un tad ballēties atkal līdz rīta gaismai ar visiem novada muzikantiem. Tās būs 5 grupas, mūsu pašu puiši, kas muzicē un spēlē ballītes citviet. Tad šajā dienā koncentrēta līdz rītam izklaidēs mūsu viesus un mūsu malēniešus. Un, protams, bez teātriem nekur, jo tieši caur amatiem teātriem var dabūt to smeķi un to malēnisko izloksni un to malēnisko raksturu, ko tad blakus dziesmām un dejām amatieru teātri brīnišķīgi parādīs un to lusti turēs. Vienmēr šajos svētkos mēs arī domājam mazliet par labdarību un sadarbībā ar Alūksnes un Napas novada fondu. Mēs esam izsludinājuši tādu programmu Malēnijas mantojums, kur vācam ziedojums un tad no valde lems, uz kuru pusi šis ziedojums dosies un kādu malēnisko mantojumu mēs atbalstīsim. Bet šajā dienā būs ziedojuma bumbu ripināšana un labākās bumbas tiks pie brīnišķīgajām balvām, ko savukārt sarūpējuši mūsu novada uzņēmēju un pašvaldības iestādes un balvu būs daudz un man liekas, ka katram ziedotājam varbūt kas arī tiks. Vienmēr cekot ļoti daudz kas un izgudrotāja telts, tā būs viena laba štelle, jo izgudrotāja telts darbosies visu dienu, jo ir tā, ka mēs dzīvojam pēc seniem izgudrojumiem, ko no aprakstījis Zvaigznīšu Jēkabs vai Māliņš Jānis vai Māras vīri un uz to tad tā kā dzīvojam, bet malēniec jau dzimst arī tagad un ir daudz jaunu radošu malēniešu un izgudrotāju teltī, tad mēs aicināsim izgudrot jaunas lietas, ko malēniec varētu lietot šodien un šajos laikos un mūsdienās un varbūt, ka mēs varam kādu patentu pēc tam pieprasīt par kādām labām un brīnišķīgām lietām, kas šajā svētkos dzimst, jo arī punts iesākās pirms 4 gadiem tieši malēniešu svētkos, kad mēs gribējām šo spēli, tad mazlietiņu restartēt, jo zinājām, ka daudz viet to spēlē, un drusciņu sakustināt un apkopot un saicināt šos ļaudis un skat, kā tas aizgāja milzīgā kustībā un varam jau pēc 4 gadiem organizēt pirmo olimpiādi. Tā kā būs arī izgudrotāja teltī karoga zīmēšana, jo malēnijai pietrūk sava karoga. Un varbūt, ka šie malēniešu svētki iezīmēs sākumu tam, ka malēnieši sāks domāt par to, kāds tad ir malēnijas karogs. Un varbūt vēl pēc 4 gadiem, kad svinēsim 5 gadi, to karogu varēsim celt mastā. Kas zina, malēniec nekad nezin. Ar ko iesāksies un ar ko beigsies, bet beigsies vienmēr viss labi.
1: Uf, nu tiešām tāds enerģijas mākulis ir skaidrs, ka Malēnī bija un būs, un pārējā Latvija var tiešām skatīties, kas tur īsti būs. Man arī likās interesanti, kad Saniķi jūs sarunā pieminējāt tos slavenākos malēniešu Māru Svīri un Zvaigznīšu Jēkabu. Un arī, es saprotu, Jauns Sudrabiņš ir pieskaitāms pie malēniešiem.
2: Noteikti nē.
1: Tomēr.
0: Maldiņš, Jānis.
1: Jā.
0: Bet Zvaigznīša Jēkabs arī, man liekas, nav malēniec, jo viņš 7 malēniešus, manuprāt, tulkoja no vācu valodas un piedēvēja šo malēniešu vārdu šiem cilvēkiem īpatņiem. Un mēs viņu savinājāmies. Un arī visu šos stāstus. Bet malēniešu mums ir ļoti daudz. Un savulaik Dacē arī ir iznākusi grāmata radošie malēnieši. Un tur ir aprakstīti ļoti daudz izcilas personības, ar ko mēs lepojamies, un Dacē droši vien, ja dotu vārdu par to runāt, viņi varētu saukt daudzas, jo daudzas.
1: Man ir vēl viens jautājums, ko es gribu mūsu sarunas noslēgumā noskaidrot, jo mēs tomēr šai sarunā izvēlējāmies runāt tai kopvalodā, lai mūs saprastu visā Latvijā, bet nu, ir dzirdēts arī sarunas par to, ka nu, ir ļoti labi, ka izloksnes pastāv, bet, nu, piemēram, sabiedriskajā mēdijā, nu, nevajadzētu runāt ar akcentu, nevajadzētu runāt nepareizā latviešu valodā. Kādas ir jūs domas? Jo es zinu, ka Norvēģijā, piemēram, ir krasi citādāka, nu, tā situācija turpat tiek veicināts, lai mēdijos būtu pārstāvēt visu Latviju un skanētu visas izloksnes. No otras puses, ja žurnālists runā tādā švakā izloksnē, nu, varbūt labāk, lai viņš paliek pie tās kopvalodas. Gribētu dzirdēt jūs domas.
2: Es nekad arī studentiem nesaku, ir pareiza un nepareiza valoda. Nav tādas pareizas un nepareizas valodas. Ir atbilstoša vai neatbilstoša. daudz kam atbilstoša. Arī jums, ja jums ir

0: raidījums par malēniešu valodu, tur var skanēt arī malēniskums vai kādā citā izloksnē, ja ir, kādi ir tie raidījumi. Bet, ja, piemēram, ir kaut kāds, nu, teiksim, saimas paziņojums visiem Latvijas iedzīvotājiem, un tas būs tikai latgaliski vai tikai malēniski, nu, piedodiet, tas nebūs vairs korekti. Bet vispār Malēnija ir tā vieta, kur ir ļoti liela bagātīga, nu, var teikt, bagātību lāde, jo lielas ekspedīcijas tur nekad nav rīkotas, tur ir tikai atsevišķi cilvēki, kas ir pētījuši, studenti, valodnieki, un tur daudz ko var atrast. Arī pirms pāris nedēļām tikai es uzzināju no akadēmiķa Andrija Siliņa kundzes, kura izrādās arī ir malēniete, ka tam sveicienam svaika baušana ir arī atbilde vasala padarīšana. Es nezināju tādu. Katreiz aizbraucot uz turieni, es kaut ko jaunu uzzinu. Un man liekas, ka šoreiz, tā kā mēs visas esam sievietes, derētu arī tāds teiciens, ka inna runai, inna dūmai. Tu mani pī kūka napīsīsi. Maitīts tok ir vallam roda.
1: Paldies par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šodien man studijas viešņa bija valodniece Dace Markus, un mēs attālināt sazinājāmies ar Sani Teglīti un Kristīnu Kuru-Patkinu, un tātad jaunlaicens muižā šajā nedēļas nogalē būs 4. Vispasaules malēniešu svētki. Dāmas, varbūt jūs vēlaties atsveicināties, nu, tai savā valodā, vai aicināt uz svētkiem teikt to gala vārdu. Sani, var jūs lūgt?
2: Jā, nu es, diemžēl, neesmu malēniete un pareģēt valodu, tas laikam, nu, būtu ļoti nelabi. Un, bet mazliet jau es laužu arī šeit dzīvojo daudzus gadus un laustā intonācija man arī piemīt. Un tas, man liekas, ir ārkārtīgi jauki un smeķīgi, bet es tiešām gaidu visus uz malēniešu svētkiem, jo mēs par viesmīlību parūpēsimies, bet par pārējo, lai tas būtu garšīgi un daudz cilvēku būtu, tad tiešām mēs aicinām no jebkuras Latvijas malas doties uz jaunlaicēni šajā dienā un izbaudīt mūsu malēnisko garu, malēnisko raksturu, malēnisko humoru un dzīvesveidu. Ar to mēs atšķiramies un nekur citur to nevar piedzīvot.
1: Un tad vēl Kristīna atvedu vārdi vai aicinājums.
3: Jā, atvadoties, malēnītis saka, nepalieciet nu lepni, tāpēc teikšu arī jums, nepalieciet nu lepnas un tiekamies visi malēniešu svētkos.
1: Vēl viena laba iespēja dzirdēt, kā skan Latvijas izloksnes, bija pirms pāris gadiem televīzijas raidījums Dzird balsis ar Kārli Kazāku, un katrā raidījumā tap arī kāda dziesma attiecīgajā izloksnē, un tiešām visu cieņu Kārlim Kazākam ne tikai apgūt tik tā, lai varētu uzrakstīt jaunu dziesmu, bet arī pašam to izpildīt. Un tad mēs atvadīšos arī ar dziesmu malēniešu izloksnē. Kārlis Kazāks tā arī būs.

tu esi mans sapinī. Ko lūdī atkal pie paušot škēvi, mēs pausam stāv.

0: Kultūras Rondo iztēlojas.
1: Laikmatīgās mākslas centrs KIM, jeb kas ir māksla, atrodas Rīgā un piedāvā tiešām intriģējošas laikmatīgās mākslas izstādes. Šobrīd tur skatām Karlīnas Mežeckas personāla izstāde Veries manī. Par dzīvi, par seksualitāti, par ķermeniskumu, par nāvi. Keramika, stikls, metāls, instalācijas struktūras un tāda īpašā Karlīnas Mežeckas izstrādātā tehnika kausēta stikla pūšana ar pašas rokām veidotās keramikas veidnēs. Laikmatīgās keramikas jaunais virziens tā Karlīnas darbus raksturo izstādes kuratora Zene Onskule un paklausīsimies sižetā kāds iespaids par izstādi KIM laikmatīgās mākslas centru un tā, tajā šobrīd skatāmo izstādi radās žurnālistē Laimai Slavai.
2: Jūnija vidū KIM laikmatīgās mākslas centrā atklāja Londonā mītošās latviešu mākslinieces Karlīnas Mežeckas personāla izstādi Veries manī, kas ir līdz šim mākslinieces vērienīgākā personāla izstāde. Ekspozīcijai četras daļas, katrai daļai rodot vietu kādā no KIM telpām. Sarunā ar mākslinieci vēlāk uzzinu, kādu nozīmi spēlējusi Madonnas dziesma Don't Tell Me, taču izstādē skan pavisam citi skaņu raksti, ko veidojis Aleksejs Apoļskis. Kopā ar mākslinieci, vairoties no pārlieku intensīvā skaņu fona, kas traucētu ierakstam, devāmies ārā, pagalmā.
3: Izstādē ir arī svarīga skaņa, no kuras mēs Jā. It kā vairāmies, bet...
4: Bet viennozīmīgi tā ir milzīga daļa arī izstādes. Es sadarbojos ar mākslinieku Aleksēju Polski, un viņš izveidoja izstādes vajadzībām tieši kompozīciju, kas sastāv no četrām daļām. Izstāde sastāv no četrām telpām, un katra telpa ir arī nu, faktiski kā tāds, kā nodaļa. Un tā skaņa arī ir... Tā veidota, ka katrā atsevišķā telpā skan viens skaņu celiņš, un tad pēdējā telpā, kas ir kā kopsavilkums, var dzirdēt tā kā pilno kompozīciju. Un tas ir domāts arī kā konceptuāli pavadošais materiāls, jo pirmā telpa ir atsauce uz dzīvi, otrā telpa ir atsauce uz nāvi, trešā telpa ir, nu, mēs viņu sauc kā dominants, un tur ir centrālais tēls, kas ir īstenībā nu, tāds vispārstāvošs. Tēls, kas ir, viņš ir augsti novietots un spēka tēls. Un ceturtā telpa tad ir kaut kādā ziņā visu šo te stāstu līniju kopsavilkums. Un tā telpa arī sastāv no darbiem, kas ir domāts kā vitrīnas, vienlaiks arī kā kolonas, kā gaismas kastas, kas koncept

0: rituāli atcaucās uz visām iepriekšējām telpām. Par dzīvi, par seksualitāti, par nāvi, par ķermeniskumu, par tā transformāciju un par perspektīvas maiņu atkarībā no tā, no kura skatu punktu tu it kā esi vērs, vai tu it kā skaties no horizontāli uz objektu, no lejas it kā vērsts vai arī no augšas.
1: Izstāde radīta speciāli Kim telpu struktūrai, atzīst māksliniece. Te arī apskatāms lielākais darba kopums, ko radījusi vienai izstādei. Arī mērogs būtiski mainījies. Izstādes kuratore Kim laikmetīgās mākslas centra direktore Zane Onskule atgādina, kā pirms diviem gadiem sadarbojušies ar Karlīnu.
2: Karlīna ir mūsu Open Call laureāte. Pirms diviem gadiem, ja es nemaldos, viņai bija izstāde. Jā, mēs katru gadu izsludinām tādu Open Call, ko var pieteikties mākslinieku un kuratori. Un jā, tā varbūt tāda pirmā vērienīgākā saskarē tajā izstādē, kurai Žaneta Liekīte izstādu. Un jā, tā kā mēs pieturējām redzeslokā mākslinieci. Un dažiņi jāpiemina arī tas, ka šī izstāde, kas šobrīd tiek atlāta Kimā, izriet arī no Karlīnas rezidences ICP New Yorkā, kas ir Kim rezidences balvas ietvaros un pavadīja septembrī, oktobrī New Yorkā. Tostarp jā, dažādi materiālu meklējumi, sadarbība ar dažādiem stikla pūtējiem, tehnologiem un jā, izstāde ir tā kā rezultāts.
1: Rezidences laikā māksliniece turpinājusi eksperimentus ar materialitātes iespējām, attīstot stikla un keramikas sērijas. Karlīna min izstādi Trausluma arhīvs, kas sarīkota 2024. gadā.
0: Iespēja kaut kādā ziņā arī atsaukties uz to izstādi, jo patiesībā tur ir daži elementi, nu, kas ir daļa no manas prakses, kurus es negluži pārstrādāju, bet es tā kā no tās izstādes paņēmu elementus un tad tā kā attīstīju viņus tālāk un tagad noprezentēju jau citādāk.
3: Materiāls jums ir svarīgs stikls, bet ne tikai?
0: Jā, vispār es pārsvarā strādāju pēc izglītības un profesionāli ar keramiku, bet man vienmēr bija sākārtīga būtiska tieši spēle ar dažādiem materiāliem un es strādāju arī ar stiklu. Iesaist arī gaismu un vispār strādāju ar instalācijām kā tādām, vienkārši, lai, man liekas, arī parādīt to, ka tāds ir kā tik intīms materiāls kā stikls un kā keramika, ka tos var arī izmantot krietni plašāk telpā un ka tie arī var noteikt skatītāju vispār pieredzi un saskarsmi ar telpu. Es skatos uz šiem materiāliem patiesībā, nu jā, caur tādu prizmu, nevis tikai kā amatnieks.
1: Karlīna Mežecka Latvijas Mākslas akadēmijā ir ieguvusi bakalaura grādu keramikā, kam sekoja maģistra grāds Londonas Karaliskajā mākslas koledžā. Jāteic, keramika joprojām ir klātesoša mākslinieces darbos, lai arī savā praksē izmanto vēl citus materiālus. Jaunākās izstādes pieteikums sākas ar gultas zonu jeb horizontālu dzīves vizualizāciju. Trešajā telpā ar nosaukumu Dominance liela izmēra dzīvnieks uz paaugstinājuma – divgalvēns teliņš.
0: Tas ir laikam lielākais darbs, ko esmu līdz šim uztaisījusi. Tas bija milzīgs pārbaudījums arī man strādāt tādā mērogā. Tas ir arī darbs, kas sastāv no 6-7 daļām. Patiesībā man tagad ir āķis lūpa un man liekas, ka uz smalkākām formām man tagad ir pat ir grūti atgriezties. Bet jā, tas bija milzīgs pārbaudījums. Labi, ja es runāju par materiāliem, ar kuriem es strādāju, tad tikpat svarīgi ir arī elementi, kas ir ūdens klātbūtne un vispār ūdens kā tēma un kā elements manā praksē ir ārkārtīgi būtiski. Un es to arī uzsveru, manuprāt, spēcīgi arī uzsveru šajā izstādē, ko nozīmē tieši plūstošums, ķermeniskums un kā tas atraisās caur it kā ūdņainiem, ja tā var pateikt, plūstošiem tēliem.
2: Jā, man liekas, noteikti viņi ir tāds laikmetīgās keramikas Latvijas mākslinieku, varbūt jā, tāds jaunais virziens, kurā keramikai ir, protams, tā galvenā loma, bet jā, tā saspēla dažādiem materiāliem, arī konceptuāli, arī vairāk tiek pieteicis, tas varbūt instalācija elements. Šajā izstādē ieskanās arī skaņas komponents, kas veidots sadarbībā un fotogrāfijas. Tā kā ļoti interesanti, keramika paliek kā tāds centrālais objekts, bet jā, tas ietvars mainās un plūst. Karolīna arī interesē viņa arī izpētes laikā, procesa veidojot izstādi un darbus. Viņas redzes lokā nonāca varbūt tāds pārdoms un referents par padomju periodu, kad seksualitāte tika apspiesta, bet kultūrā un itsevišķā mākslā, itsevišķā filmās un varbūt arī kādās fotogrāfijās tas tika ienests vai traktēts arī ar tādām dažādām liriskām metaforām, kā ūdens šalkoņa vai aizmiglots skats vai stikls aprasojas un tāda veida arī tās izvēles arī tika ienests arī izstādē.
1: No Karlīnas uzzinu, ka viņa sadarbojas ar stikla studiju Paņevēžā. Glāsremis studio, tātad stikla darbi to pie viņiem, bet taujāt par izstādes nosaukumu Karlīna atklāja.
3: Veries manī šis nosaukums, tātad mēs tiešām ieskatāmies jūsu dzīvēs.
0: Jā, veries manī, patiesībā izstādes nosaukums angliski Stare Up At Me, es konceptuālo tādu vadmotīvu paņēmu no Madonnas singla Don't Tell Me no 2000. Gada. Un patiesībā tieši šī te dziesma, kas ir, man liekas, visi viņi zina, tas ir kaut kāds, tas ir tik milzīgs hits bijis, un viņš ir pastāvējis tik ilgi, ka tas ir, man liekas, interesanti, kad ir kaut kādas šādas dziesmas un popkultūras elementi, kas ir bijuši tavā dzīvē tik ilgi, bet tu līdz galam tiem nepievērs uzmanību. Un tā bija, ka es vienkārši vienā dienā es ieklausījos šīs dziesmas vārdos, un tas bija viens no skaistākajiem dziejoļiem, ko es biju pēdējā laikā, nu, tenī brīdī lasījusi. Un tas arī patiesībā bija pirmais impulss šai izstādē, jo viņi runā par gultu, par seksualitāti, par miesiskumu, kā tas transformējās, mainās perspektīva un tas pārtop par nāvi un tad pēkšņi nāves tēls pārtop par teliņa tēlu, kas ir kā tas ievainojamais dzīvnieciskais elements, ko es savukārt esmu uzlikusi ļoti augstus podestu šajā izstādē. Brīva interpretācija. No tā var nolasīt, tā kā ko vien katrs vēlās patiesībā.
2: Man liekas, Karlīna ir ļoti precīza, ļoti punktuāla, ļoti atbildīga. Un tieši vien te jāpiemina arī tas, ka māksliniece, nezinu, vai viņu pati vēlstu varbūt izcelt vai kā, bet man liekas, tas arī svarīgs ir tāds elements, arī viņa ļoti liels darbspējas, arī tā sadarbība ar dažādiem cilvēkiem, saistībā arī ar tiem stikla pūtējiem, regulāras braukšanas uz Lietuvu un mēģināšana, jā, dialogā runāt ar šiem nozares profesionāliem speciālistiem, pūtējiem, bet kuriem, protams, varbūt vairāk tāds tradicionāli izpratne par to, ko var izpūst, kāpēc jābūt tai krāsai un kāpēc varbūt tas keramikas ietvers. Bet arī tas, ka mākslinieci strādā arī galerijā Emelin, protams, jā, tāda komerciāla galerija, strādā laikmetīgo mākslu, un tur ir, jā, man liekas, tāds ļoti, ļoti arī robusts, teiksim, tas darba režīms, un, jā, man liekas, Karlīna ir pieredusi spēt adekvāti arī par saviem darbiem stāstīt, komentēt un, jā, vienmēr atbildēt laikā.
1: Karlīna Mežecka kopš 2021. Gada dzīvo un strādā Londonā, taču uzsver, ka tikpat svarīga viņai ir Rīga.
0: Nu, abas šīs vietas man ir ārkārtīgi svarīgas. Londona ar tieši ar kā milzīgo kultūras dzīvi un viss, kas notiek tur, bet tikpat daudz un tikpat svarīga ir arī Rīga un tādēļ es arī taisu šo izstādi tieši Rīgā. Jā, man ir svarīgi kaut kādā ziņā varbūt kaut kā savu to pieredzi no Londonas arī ievest šeit pat.
1: Karlīna Mežecka pārstāvēja Kim laikmetīgās mākslas centru nesen notikušajā laikmetīgās mākslas mesē Rīga Contemporary, kurā redzējām jau citus mākslinieces darbus.
4: Karlīnas Mežeckas personāla izstāde Veries manī, Kim laikmetīgās mākslas centrā Rīgā skatām līdz 9. augustam. Ar šo arī raidījums kultūras rondo šodien gandrīz ir izskanējis. To veidoja producenta Marijāna Baltkalne, mūzikas redaktors Ants Pavasars par skaņu gādā Ivete Zvejniece un kopā ar jums biju es, Anda Buševica. Mēs tiksimies atkal rīt, kad runāsim par 4. ceļojošo dziesmnieku festivālu Trubadūrs, kas no trešdienas līdz nedēļas beigām notiks Madonas novada Cesvainē. Stāstīsim arī par 10. Vēsturisko ērķeļu svētkiem Latvija ērķeļu zeme, kas risinās jau kopš 18. jūlī, bet turpināsies līdz 25. septembrim Latvijas novada baznīcās Ugālē, Ilūkstē, Valmierā, Viļakā, arī Rīgā, Cēsīs, Rogovkā un Popē. Bet atvados no jums ar kādu ieteikumu, kā pavadīt šīs nedēļas nogali, jo ir īstais laiks doties uz Igauni. Igauniju. No 23. līdz 26. jūlijam Igaunijas pilsēta Viljandi 33. reizi kļūs par Baltijas un Ziemeļa Eiropas folkmuzikas galvaspilsētu, pulcējot spilgtākos mūsdienu

popmuzikas mākslinieks no visas pasaules un arī tūkstošiem apmeklētāju. Četru dienu laikā Viljandī folkmuzikas festivālā izskanēs vairāk kā 75 koncerti. Būs arī bezmaksas koncerti, meisterklases, spontānas muzicēšanas sesijas, dejas līdz saulēktam. Šī gada Viljandī festivāla tēma ir katram savs instruments, un tas izceļ tradicionālo instrumentu daudzveidību un to stāstus dažādās kultūrās. Festivālā līdzās Igaunijas māksliniekiem uzstāsies viesi no Eiropas, Āfrikas, Āzijas, Amerikas, arī no Latvijas. Piektdien Viljandī folkfestivālā uzstāsies Latvijas pārstāvi, pareizāk sakot, tas būs nesen tapis igauņu un latviešu duets, igauņu dziedātāja un komponiste Marija Kalkūna un latviešu koklētāja Laima Jansone. Viljandī folkfestivāla pastāvīgie viesi ir arī kopš Eirovīzijas laikiem plaši atpazīstamais igauņu duets Pool Loop. Viņi tiešām Viljandī uzstājas katru gadu, un kultūras rondo noslēgumā paklausīsimies kādu no viņa līksmajiem skaņdarbiem. Man liekas, ka pirmdienai piestāv mazliet plakanpēdu polkas. Tiksimies atkal rīt!

0: Kultūras Rondo.
1: Uz Ukrainu šodien ceļā devusies kārtējā Latvijas saziedotā humanās palīdzības krāva dažādas automašīnas, generatori, taktiskais ekipējums, datori un citas

0: Ukrainas aizstāvjiem nepieciešamas lietas. Kā ir vai nav mainījušās ukraiņu vajadzības un cik aktīvi ir ziedotāji? Raidījumā pusdiena jautu daļa plašāka saruna. Norvēģijā sākt izmeklēšana par pēdējās desmitgadēs lielāko mežu ugunsgrēku. Tas nopostījis arī vairāk nekā 100 māju un joprojām notiek seku likvidēšana. Un ar Spānijas izlases triumfu noslēdzies 5 nedēļu maratons pasaules kausā futbolā. Ar ko paliks atmiņā finālspēle un pats turnīrs? Par šiem un citiem notikumiem jau pēc mirkļa ziņu programmā Pusdiena.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Latvijas Radio ziņas pusdienlaikā 2012. Studijā Uģis Lībietis. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis no valsts kontrolas informāciju par iespējumu Ogres novada pašvaldības amatpersonu pretiesisku rīcību un sācis to izvērtēt resoriskajā pārbaudē. Jau ziņots, ka valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojuši vismaz 434 000 eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Valsts kontrole aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši prasībām izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesakos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Ogres novada priekšstādātājs Andris Krauji no Nacionālās apvienības apgalvo, ka pašvaldībai nav informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontrolas ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu. Eiropas komisijas īstenotā ārkārtas finansiāla atbalsta sadala ir netaisnīga un neatspoguļo pierobežas dalību valstu paaugstināto ekonomisko ievainojamību. Tā uzskata zemkopības ministrijā. Tur norāda, ka Eiropas komisijas darba grupas balsojumā par ārkārtas finansiāla atbalsta piešķiršanu lauksaimniekiem, kuras skārušas to austrumkrīzes radītās ekonomiskās dzīvotspējas problēmas, Latvijai piešķirti 5,5 miljonu eiro. Regulas mērķis ir sniegt atbalstu lauksaimniekiem, kuri saskaras ar būtisku ražošanas resursu izmaksas pieaugumu, tostarp enerģijas un mēslošanas līdzekļu izmaksu pieaugumu. Zemkopības ministrijas ieskatā finansējuma sadales metodika nav pietiekami caurskatāma un objektīva, jo tā pilnvērtīgi neatspoguļo faktiskās krīzes ietekmes atšķirības dalību valstu starpā. Ministrijā arī uzsver, ka, nosakot atbalsta apmēru, lielāka uzmanība bija jāpievērš pieaugošo ražošanas izmaksu ietekmei, kā arī austrumu pierobežas dalību valstu paaugstinātajai ekonomiskajai ievainojamībai, ko būtiski ietekmē ģeopolitiskā situācija un Krievijas karš Ukrainā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šogad pirmajos 6 mēnešos ir saņēmis vairāk nekā 4100 iesniegumu, un tas ir par 50% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Institūcijā norāda, ka iesniegumu skaita pieaugums otro gadu pēc kārtas liecina gan par patērētāju pieaugošo interesi un zināšanām savu tiesību aizsardzībā, gan arī par digitālo risinājumu pieejamību sūdzību iesniegšanai. Šogad aptuveni 10. daļu iesniegumu veido aviopasažieru tiesību jautājumi. Irāna ir aicinājusi Starptautisko atomenerģijas aģentūru nosodīt ASV veiktos triecienus pa Darhovinas kodolstaciju, kuras būvniecība uzsākt valsts dienvidrietumos. Tāpat Irāna ir paziņojusi, ka neļaus Hormuz jūras šaurumu izmantot ienaidniekiem, lai apdraudētu Irānas drošību. Iepriekš ASV valsts sekretārs Marko Rubio bija izteicies, ka tieši Irāna izmanto Hormuzu kā ietekmes sviru uz pārējo pasauli, tāpēc citām valstīm būtu jāiesaistās šīs problēmas risināšanā. Un vēl par sportu. Jaunais un talantīgais Latvijas handbolists Valdis Kalniņš labojas Eiropas junioru čempionāta gūto vārtu rekordu. Tāpat dobelnieks divas reizes šajā turnīrā laboja vienā spēlē gūto vārtu rekordu. Vairāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
3: 18 gadus vecais Valdis Kalniņš Eiropas 20 gadnieku čempionātā handbola 8 mačos kopā guva 104 vārtus. Turnīra otrais rezultatīvākais spēlētājs bosnietis Alens Hadži Muhamedovičs guva 74 vārtus. Kalniņš arī divreiz laboja vienā spēlē gūto vārtu rekordu. Vispirms Latvijas izlases līderis guva 17, bet vēlāk arī 20 vārtus vienā cīņā. Latvijas junioru izlase šajā Eiropas čempionātā atgriezās visaugstākajā līmenī pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma. Latvijas komanda izcīnījies 17. Vietu un tas dod cerību nākamgad startēt 21-gadnieku pasaules čempionātā.
2: Tik tālu Latvijas Radio ziņas 2012. Studijā Uģis Lībietis. Yeah. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 21 grāds, pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm un gaisa mitrums 71%. Bet vairāk par gaidāmajiem laikapstākļiem stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
4: Šonedēļ Latvijā bieži līs un tuvākās dienas būs arī vēsas. Temperatūra no otrdienas līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādu robežās un tikai vietām tā mazliet pārsniegs 20 grādu atzīmi. Naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 14-16 grādiem. Nedēļas nogalē laiks biežāk būs saulains, tomēr vietām joprojām gaidāms īslaicīgs lietus, kļūs siltāks. Brīvdienu pēcpusdienās temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
0: Piecas minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šajā pirmdienā, 20. jūlijā, svarīgo. Studijā Tālis Eipurs, esiet sveicināti. Ir jāizvērtē nevalstiskiem sektoram piešķirtā valsts finansējuma liederība. Pie šādas nostājas šorīt Latvijas radio studijā palika premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Plašas diskusijas pēdējās dienās ir izraisījuši vairāku ministriju lēmumu apturēt sadarbību vai atbalstu vai pārskatīt to ar atsevišķām nevalstiskajām organizācijām, kā arī premjera izteikumi par atlīdzību NVO pārstāvjiem par dalību memoranda padomes sēdēs. Atsevišķi politiķi un daļa sabiedrības apšaubu šādu tēriņu liederību. Savukārt, organizācijas uzskata, ka šādi atsevišķus gadījumus izmanto visa nevalstiskā sektora nomelnošanai. Vairāk zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija arī šeit studijā pie mums atgādina lūdzu, kas sākās, kā tieši sākās šī ažiotāža ap nevalstiskajām organizācijām.
5: Labdien, nu varētu teikt, ka par valsts atbalstu nevalstiskajam sektoram visas plašās diskusijas, kas šobrīd notiek, sākās pēc Finanšu ministrijas vēl nepabeigtās revīzijas par biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklas īstenotu projektu. Un pamatojoties revīzijā konstatētajām neatbilstībām, kultūras ministrija apturēja projekta finansējumu, savukārt iekšlietu ministrija atsauca ieceri palielināt patvērumu meklētāju dienas naudu un lauza sadarbības memorandu. Ar divām organizācijām, kur cita starpā bija arī šī viena manis nu, pat minētā. Un vienlaikus premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta arī paziņoja sociālajā vietnē X, ka viņu pārsteidz tas, ka nevalstiska organizācija pārstāvi saņemot atlīdzību par dalību ministru kabineta memoranda padomes sēdēs un uzdeva valsts kancelējai izvērtēt visu nevalstiskajām organizācijām piešķirto valsts finansējumu. Un šie paziņojumi ir izraisījuši gan asu reakciju sabiedrībā, gan arī nevalstiskā sektorā tādu visai asu reakciju, kur organizācijas sevi gan cenšas aizstāvēt, skaidrot savu darbību un arī norāda, ka tās tiek nereti nepamatoti šobrīd nomelnotas. Un nevalstiskā sektora pārstāve Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktora Inese Vaivara šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt brīdināja, ka valsts finansējuma pārtraukšana būtiski ierobežotu nevalstiskā organizācija iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanu. Un viņas prāt sadarbība ar valsts pārvaldi tādā gadījumā varētu turpināt galvenokārt finansiāli labi nodrošinātas organizācijas, jo dalība sanāksmēs un darba grupās prasa gan laiku, gan arī līdzekļus. Un īpaši sarežģīti tas būtu cilvēkiem reģionos un vecākiem, kuriem ir jāmeklē iespējas, kur atstāt savus bērnus. Un vai var arī norādīt, ka publiski minētie kopējie nevalstiska organizāciju finansējuma apmēri var radīt maldīgu priekšstatu, jo tajos tiekot iekļauts arī lielas summas augstskolu veidotām organizācijām un sporta federācijām, savukārt daudzas nelielās biedrības reģionos darbojas ar ierobežotiem resursiem un nereti uzraug arī pašvaldību darbu, tostarp iestājas arī pret korupciju. Un viņa uzsvēra, ka nevalstiskais sektors neiebilst pret finansējuma pārbaudēm un tām par izlietotiem līdzekļiem ir jau arī līdz šim detalizēti bijis jāatskaitās, bet bažas radot tas, ka pārbaudes un atsevišķi gadījumi tiekot izmantoti kā politisks instruments visa sektora nomelnošanai un iebiedēšanai. Paklausīsim. Mēs viņas teikto.
6: Cilvēki droši vien bieži vien nezin, ka daudz ko viņi izmanto ir nevalstiska organizācija darbs. Šie paši sociālie pakalpojumi tie patiesībā valsts iegūst, ja tos veic nevalstiskā organizācija, jo redziet, ja uzņēmējs no valsts atbalsta, kas saņems iepirkumu, viņš saņem peļņu un uzbūvē sev privāto māju. Tad nevalstiskā organizācija, kas strādā ar, piemēram, neredzīgiem cilvēkiem, ar cilvēkiem ar invaliditāti, ar īpašajiem bērniem, tad viņi vēl piesaista klāt ziedojumus un patiesībā veic šo te funkciju vēl efektīvāk nekā to varētu veikt pati valsts pārvalde.
5: Neraugoties uz to, ka nevalstiskās organizācijas

0: Organizācijas pēdējās dienās ir paudusi kritiku, ka premjers īsti neizprot nevalstisko organizāciju darbu specifiku un grauj arī uzticību tām. Premjers Andris Kulbergs šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt norādīja, ka nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums tik un tā ir jāpārvērtē. Un premjers vērst uzmanību, ka nekur nav paudis, ka nevalstiskās organizācijas nevajadzētu finansēt. Tomēr viņš paliek pie sava iepriekš publiski paustā, ka viņu interesējot, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljonu eiro, piebilstot, ka viņam nav priekšstata, kur šī nauda tiek tērēta. Kulbergs gan akcentēja, ka viņa prāt ir pietiekami daudz labu piemēru, kur nevalstiskās organizācijas tiek galā ar funkcijām, kas tām ir nodotas un deleģētas daudz labāk, efektīvāk un lētāk, nekā to reizēm var izdarīt valdība, jo tām ir kompetence un tās zina, kā to izdarīt. Bet vienlaikus politiķis norādīja, ka citēju ir pietiekoši daudz piemēru arī sabiedrībā, kur mēs redzam, ka tiek izpļakarēta šī nauda. Paklausīsimies premjera teikto.
1: Nevalstiskās organizācijas pārstāv biedri interesi kādreiz sen apakaļ cilvēks sametās Reinim, lai viņš no pagasta aizbrauc pie gubernatoru un izstāsta, ka pagasta bēdu pārstāv viņus. Tagad sanāk tā, ka Reinim apmaksā par to, ka viņš sēž pie galda pie gubernatoru. Nu, ir tā kā bišķiņ neloģika. Es pats esmu strādājis nevalstiskās organizācijas ar iepriekš, bet pat nestādījos priekšā. Gan pieminētā Latvijas darba devēja konfederācija, pieminētā auto asociācija, es neseņēmu ne centa. Pārstāvot, tas man bija goda jautājums pārstāvot organizāciju. Es pat nekad nespēju iztēloties, ka mums pat būtu tiesības paprasīt kaut ko par to, ka es sēžu pie galda. Es veltīju tam laiku, gan no savu privātā, gan no uzņēmuma laiku tur piedaloties.
0: Premjers norāda, ka ir svarīgi saņemt šo valsts kancelejas analīzi par nevalstiskajiem sektoram piešķirto finansējumu, kā tas tiek izlietots un ja nauda tērē liederīgi un arī visas funkcijas veids liederīgi, tad, sakot premjera vārdiem, viss taču ir kārtībā. Un nu, varu vien piebilst, ka valsts kancelēja tai uzdoto analīzi par nevalstisko sektoru pabeigšot jau šonadēļ.
2: Paldies Agnijai Lāzdiņai. Nu, viena no nevalstiskām organizācijām, kura Latvijā ir ļoti labi zinām un paveikusi ļoti daudz visdažādākajos virzienos, ir mūsu nākamā stāsts centrā uz Ukrainu. No Latvijas, ja vēl precīzāk organizācijas Ziedot LV pagalma, šodien ceļā devusies tējus 160 tūkstoši eiro vērta humānās palīdzības krāva. Tie ir 14 auto, gan vieglās un apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, gan benzīna vedējs bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī palīdzības auto slimnīcai Kīvā. Kravā ir arī ģeneratori, taktiskais ekipējums, Latvijas kaujas mediķis Armītis Cīrulis vienībai, satelīta sakaru sistēmas Starlink, komplekti, datori, ekrāni, dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un arī brīvprātīgajiem nepieciešamas preces. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu. Labdien!
3: Labdien!
2: Kā ir tapis šis palīdzības sūtījums? Cik ilgā laikā, kā savākts, kas ir bijuši arī ziedotāji?
3: Tātad šis ir ik mēneša sūtījums uz Ukrainu. Ziedot LV jau kopš kara pirmajām dienām regulāri sūta un palīdzību Ukrainas armijai. Šī gada laikā mēs esam sūtījumos uz Ukrainu no ziedojumiem, tātad uzņēmumu un privātpersonu ziedojumiem Ukrainai nosūtījuši palīdzību jau 2 miljonu eiro apmērā. Un ja mēs paskatāmies šo pirmo pusgadu, es teiktu, ka Latvijas sabiedrība ir ļoti atsaucīga un joprojām kara piektajā gadā saprot, ka ziedojumi Ukrainā ir ļoti, ļoti būtiski un tie ir ļoti būtiski arī mūsu pašu drošībai.
2: Uz dažu transporta līdzekļa šajā konvojā vai palīdzības sūtījumā var redzēt arī dažādus uzrakstus, Stopify un vēl citus. Tas notiek sadarbojoties vairākam organizācijām. Tas nav tikai Ziedot LV, cik var noprast, ja?
3: Mums ir divas platformas, Stopify, kas arī ir Ziedot LV, tā kā administrēta platforma, kur nu, visas pasaules cilvēki abonē Ukrainas uzvaru. Tas nozīmē ikmēnešu ziedojumi. Un Ziedot LV platformā ir vēl viena ziedojuma vietne, kur vairāk ziedo vietējā sabiedrība, tad apvienojot visu šo ziedojumus, jā, tāds arī nu, tiek sūtīga ikmēneša palīdzība. Arī nākamajā mēnesī plānot vēl dubult lielāka palīdzība. Jāsaprot, tie ziedojumi tiek nu, savākti noteiktā laikā, bet vēl paiet laiks, kamēr mēs sagādājam nepieciešamās preces. Un šoreiz, piemēram, arī kaujas mediķējas Armītei Cīrulē ir tiks nodota

vesela automašīna, kas ir arī piepildīta ar visu nepieciešamību. Un ko es varu teikt, ka tas, manuprāt, ir ļoti, kā saka, simptomas, ka mēs kā pierobežas valsts arī piektā kara gadā sabiedrība joprojām ziedo.

0: Jā, jūs reiz pieminējāt šo šīs nevalodas arī, nu, līdzīgi kā karā ar ieročiem, arī ar palīdzību ir labi trāpīt mērķi. Atgādiniet klausītājiem, kā jūs izvēlaties palīdzības saņēmējus un pārliecināties, ka ziedotais kaut kur neizput pa ceļam, jo sociālajos medijos mēdz būt visai mulsinoša informācija un, nu, nav arī tā, ka Ukrainā tiešām kaut kur ik pa laikam kaut kas nepagaist, jo tur, nu, diemžēl ir it karš un ir arī dažādi stāsti, kuri ir reāli.
1: Jā, nu, kara laikā, protams, visādas putas tiek uznāk augšā un tās gan patiesas, gan nepatiesas. Ziedotāji jau no kara pirmām dienām sadarbojas ar konkrētām armijas vienībām un tas, tā procedūra ir ļoti tāda skaidra un arī caurspīdīga, jo pirmām kārtām mēs saņemam armijas vienības pieprasījumu nepieciešamo palīdzību, mēs nokonsultējamies vēl ar Ukrainas vēstniecību. Un ja mēs pieņemam lēmumu, jums ir līdzekļi palīdzēt, mēs sagatavojam šo palīdzību, tad Ukrainas armijas šai daļai ir Ukrainas muitā jāpiesaka tas, ka mēs brauksim pakaļ šī palīdzība jāatzīmē. Un tikai tad mēs viņu ievedam Ukrainā, atzīmējam, ka mēs esam ieveduši un saņemam šo te apstiprinājumu no armijas daļa, ka viņi ir saņēmuši tiešām, nu, rokās, ko mēs arī nododam. Respektīvi, kara pēdējos gados, nu, pēdējos trīs gados šī sistēma ir, nu, arī elektroniski izveidot tāda, ka visa kustība pār robežai tiek uzskaitīta un pēc tam var ļoti viegli pārliecināties katrā kara daļā, ko tad viņi ir izdarījuši ar šiem palīdzību. Gan jāsaka, ka automašīnas dzīvo vidēji divas līdz trīs nedēļas kaujas laukā, tā kā tāpēc arī ir tas, ka mums katrā sūtījumā ļoti daudz automašīnu.
0: Divas līdz trīs nedēļas. Tieši tik vajadzīga ir mūsu visa palīdzība. Joprojām sakām lielu paldies Rūtē Dīmantai, Ziedot LV vadītājai. Bet karš nav vienīgā ārkārtas situācija, par ko mums šodien raidījumā pusdiena ir jāziņo. Lielākais ugunsgrēks miera laikos. Tā par nedēļas nogalē pieredzēto uguns nelaimi Norvēģijā, raksta vietējie mediji. Ugunsgrēks dienvidu pilsētā Drammenē lielā ātrumā ir nopostījis arī vairāk nekā 100 māju un draudēja pāraukt lielās savvaļas ugunsgrēkā. Joprojām notiek seku likvidēšana, sākta izmeklēšana. Par nelaimi Norvēģijā informāciju ir apkopojis kolēģis Rihards Plūme. Rihards, lūdzu, pastāsti vairāk, kā tieši šī nelaime notika.
2: Ugunsgrēks aizvadītās piekdienas pēcpusdienā izcēlās Drammenē pilsētas nomalē Krokstadelvē. Tas atrodas vairāk nekā 30 km no Oslo, salīdzinoši tuvu galvaspilsētai. Un ugunsgrēks skāra dzīvojamo ēku rajonu, kas izvietots, nu, tādā kā uzkalnā, un tam apkārt ir meži. Vienā pusē arī garām tek upe. Ņemot vērā, ka lielākā daļa ēku ir būvētas no koka un konkrētajā vietā bija plaša rindu māju apbūve, liesmas tiešām izplatījās ļoti strauji. Ugunsgrēku pāris stundas pēc tā sākuma vēroja ļoti daudz jau cilvēku sabraukušo netālu, arī dzīvojošais latvietis Mareks bija viens no viņiem, kurš sarunā ar mani pastāstīja savus iespaidus.
3: Tas notika tādā kalnā, tā kā, jā, un tur bija tā, nu, tas bija tā kā skatuvs, tā kā no visas apkārtnes varēja redzēt. Tur bija pilns tālaukums, veikaliem viss vēroja, un, nu, skats jau bija apokaliptisks tāds, gan no tuvuma, gan no tāluma tā izskatījās. Tāda itas dūma mutuls, viss, kas gāja augšā, tur no sākuma viens helikopters, kas dzēsa, pēc tam jau divi bija, bet, nu, ka redzot, ka viņi netiek galā arī tur ar to visu, jā. Saprat, kad ies vēl, nu, trakāk viss tas pēc tam tur arī. Un pēc tam arī pievienojās vēl četri kopā, laikam bija seši helikopteri tur.
2: Ja nu dzēšanā iesaistīja desmitiem ugunsdzēsēji no vairākiem rajoniem, arī, kā jau Mareks minēja, daudzus helikopterus, par laimi dienestiem izdevās novērst ugunsgrēku izplatību tālāk mežos. Pretējā gadījumā būtu jācīnās arī ar plašu mežu ugunsgrēku, un ugunsgrēkam strauji izplatīties palīdzēja gan vējš, gan arī lielais sausums. Jau ilgu laiku tiešām bijis ir diezgan karsts, to atzina arī Mareks, varam paklausīties vēl viņa teikto.
3: Pāris nedēļas jau bija tur praktiski uz 30 grādiem mums tā. Ļoti karsts bija. Ļoti karsts un tas vējiņš pacēlās un tās koka rindu mājas tur ļoti labs savienojums priekš ugunsgrēka vispār. Nu, ļoti blīva tā vieta, dablī apbūvēta. Bija rakstījuši tie, kas dzīvoja tur arī, ka viņi jau ir iepriekš jau izteikuši, ka tur netiek ugunsdzēsēji mašīnas, ka šauras ieliņas un tādā garā.
2: Cīņa ar liesmām turpinājās arī sestdien, un lai gan tagad liesma vairs nav, ugunsgrēks aizvien

0: nav pilnībā nodzēsts. Mirušo par laimi nelaimē nav, bet vairāk nekā 400 cilvēki ir evakuēti, no kuriem viena daļa šobrīd var jau sākt atgriezties savās mājās, jo daudziem citiem tādu vienkārši vairs nav.
1: Nu jā. Vietējie tātad šo ugunsgrēku raksturo kā lielāko Norvēģijā vairāk nekā gadsimta laikā. Nu, te būtu svarīgi saprast, kāpēc tad tas, ko saka, varētu būt izcēlies.
0: Jā, nu nelaime patiešām ir liela, par to Norvēģijā aizvien runā daudz, ir nopostīts vairāk nekā 100 ēku, kā tu minēji, cilvēki ir šokēti par nelaimi, desmitiem ģimeņu zaudējušas mājas un postaži tādēļ arī devās aplūkot kroņprinces Håkons, vispirms paklausāmies viņu teikto.
2: Tas ir ļoti dramatiski. Tas notika ātri. Tā ir liela teritorija, kas nodega. Tas ir briesmīgi. Ir neticami labi, ka netika zaudēta cilvēku dzīvība. Tajā pašā laikā es saprotu, ka tas ir briesmīgi tiem, kurus tas ir skāris. Es ceru, ka ik viens, kuru ugunsgrēks skāris, jūtas tā, it kā viņš nebūtu viens.
0: Jā, un runājot par izmeklēšanu, darbs pie ugunsgrēka iemesla noskaidrošanas nesen ir sācies, taču policija norādījusi, ka šķietam ir izdevies atrast vismaz ugunsgrēka izcelšanās vietu. No policijas teiktā izriet, ka ugunsgrēks nebija tīši izraisīts, bet kāds tieši tad ir iemesls, tas vēl nav zināms. No Norvēģijas mediju aptaujātie ugunsdrošības eksperti un amatpersonas norāda, ka Norvēģijai ir jāstiprina sagatavotība šādiem lielajiem ugunsgrēkiem, uzlabojot sadarbību starp reģioniem, bet pētnieki arī vērš uzmanību uz to, ka klimata pārmaiņas skar arī Norvēģiju, un tas nozīmē, protams, arī tur karstāku un sausāku laiku un apstākļus dabā, un valstī ir jārēķinās ar intensīvākiem mežu ugunsgrēkiem un arī lielāku uguns bīstamību.
1: Jā, mums jau arī tas iespējas par Norvēģiju, ka tur pārsvarā līst, un varbūt tās mājas ir tādas, kuras lietas apstākļos nekur baigi arī nedegt. Bet jā, tiešām liela nelaime Norvēģijā. Sakām paldies par stāstu Rihardam Plūmēm, bet dažāda veida sirēnām, neatliekamās palīdzības sirēnām, diemžēl bieži dodam iemeslu skanēt pārāk bieži arī šeit pie mums Latvijā no vairāk nekā 1200 bērniem, kuri šogad ir guvuši traumas pēc kritieniem no dažādiem braucamrīkiem, aizsargķiveri lietojuši tikai aptuveni 40%, tā liecina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dati. Gada pirmajā pusē neatliekamās medicīnas centrā nonākuši vairāk nekā 400 bērnu ar traumām, kas gūtas braucot ar velosipēdu un 200 bērnu pēc kritieniem no skrejriteņa. Arī neatliekamajā palīdzībā Latvijas radio apstiprina, ka izsaukumu pēc negadījumiem un kritieniem no mikromobilitātes rīkiem ir diezgan daudz. Mediķi tiešām tāpēc ļoti nopietni lūdz cilvēkus lietot aizsargu līdzekļus, pārvietojoties ar skrejriteņiem, divriteņiem, skūteriem, stāsta NMPD pārstāve Inga Vītola.
3: Vasaras periodā izsaukumu uz šādiem negadījumiem ir joprojām daudz, un traumas arī ir salīdzinoši ļoti nopietnas, līdz pat vidēji smagām un atsevišķos gadījumos pat smagām. Biežāk ir līdzsvara zaudēšanas dēļ krituši, iebraukuši šķēršļos vai bedrēs, bet smagākās traumas, protams, ir saistītas, kad ir sadursme ar citu transportu līdzekli, un vai no aizķerti vai izbrauc priekšā, kā rezultātā ir visbiežāk galvas, sejas ievainojumi, ekstremitāšu ievainojumi, bet kad ir sadursmā citu transporta līdzekli, biežāk ir arī traumas šīs kombinējas, tās ir ļoti nopietnas. Lielākā daļā gadījumu netiek lietotas ķiveres, un lai gan tas ir vēlams, un ir arī šīs nopietnās galvas traumas, un tādēļ vēlamies atgādināt, ka lai gan ķiveru lietošana nepasargā no ievainojumiem, bet tā būtiski samazina risku gūt dzīvībai bīstamas galvas traumas.
1: Tā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola, bet plašāku policijas statistiku par satiksmes negadījumiem ar dažādiem mikromobilitātes braucamrīkiem dzirdēsīt raidījumā pēcpusdienu, tas pēc 14:00, tad arī par to, cik un kā darbojas aprīlī ieviestie reakcijas testi koplietošanas skrejriteļiem arī automobiļiem, kā arī vadītāju apliecību pārbaudes un vecuma ierobežojumi. Bet ir vietas, kur negadījumi un traumas un mediķi ir teju vai pašsaprotam ikdien, tas ir lielais sports. 5 nedēļu ilgais futbola maratons noslēdzies ar Spānijas izlases triumfu. Ir, lūk, šāds rezultāts aizvadītajiem pasaules kausa turnīram finālam, tātad futbolā. Finālā par turnīru galveno trofeju tātad spēkojās abas pasaules futbola rangā šobrīd visaugstāk esošās izlases. Spāņiem pretī izstājusies Argentīna, taču tas nebūtu nenozīmē, ka visu meistarsacīkšu gaitā kopumā vai arī pats fināls būtu bijuši

0: Vienmuļi un ļoti paredzami. Tad no šobrīd mūsu punktus uz īpa ar fināla spēli par visu pasaules kausa turnīru kopumā palīdzēs salikt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, nu sāksim ar fināla spēli. Kāda tad bija titula mača gaita un ar ko tas paliks cilvēku atmiņās nākotnē?
1: Jā, sveiks tālu un sveicināt klausītāji. Nu, jau no paša spēles sākuma Spānijas izlases kontrolēja notikumus laukumā Ņūdžersijā un sparīgi uzbruka Argentīnas komandas vārtiem. Fināla spēles rezultāts varēja būt arī daudz pārliecinošāks, jāsaka tā Spāņu labā, bet nu gluži vai neticam Argentīnas komandas vārtos spēlēja Emiliano Martinez. Spānijas izlase kopumā 120 minūšu laikā, tātad pamatlaikā un papildlaikā, 20 reizes apdraudēja pretinieku vārtus, 12 reizes bumba lidoja vārtu rāmī, tomēr 11 reižu necaursitams bija tieši argentīnietis Martinez. Beigās gan vienīgos vārtus šajā mačā 106. Minūtē guva spānis Ferrans Torres, viņš noteikti tagad ir nācijas varonis. Spānijas izlase ar 1-0 tātad pārspēja Argentīnu, kas ir pērnā pasaules kausa čempioni. Tikai otro reizi savā vēsturē Spāņi kļuva par šī turnīra uzvarētājiem. Pirmo reizi tas notika 2010. Gadā. Nu, šī pasaules kausa izskaņa arī nozīmē, ka beigusies tāda pamatīga ēra futbolā. Visticamāk, ka savu pēdējo maču šajā turnīrā pasaules kausā, varbūt arī Argentīnas izlasē kopumā, aizvadīs cilvēks Lionels Messi. Tāli?
0: Jā, vēl arī argentīnieši pamatlaikā tā arī neuzsita pa Spānijas vārtiem, kas arī vēsturiski diezgan, bet vai ir kādas ziņas par to, kā Spānijā svin titula izcīnīšana? Es nešaubos, ka tur valsts ir ļoti pacilātā noskaņojumā šobrīd.
1: Tā gan, jā, un tīmeklī pieejams arī plašs fotogrāfija, video kadru klāsts, kā tas notiek. Cilvēki līksmo visā Spānijā, īpaši izteiksmīgs pēc pusnakts bija vairāku 10 000 cilvēku pūlis galvaspilsētā Madridē. Nu, varam ieklausīties līdzutē reakcijā pēc fināla mača gūtajiem vārtiem tieši Madridas ielās.
2: Vamos a ver Lamin con Facundo Medina ahora. El centro muy pasado, buscando Lamin con Nico de cabeza.
1: Prieki par čempionu titulu. Nu, ļaudis fināla maču vēroja krogos, arī trijās fanu zonās, pēc tam devās arī ielās. Nu, diemžēl ir arī traģisks vēstis, proti ap pusnakti kādā Spānijas rietuma pilsētiņā līdzutēja svinību laikā iekāpa strūklakā un tā sagruva. Dzīvību zaudēja 13 gadus vecs zēns, vēl viens jaunietis tika ievainots. Tā kā arī tādas ziņas, nu, cerams, ka nebūs vēl kas tāds jāvēsta, bet nu, šodien ir tā īstā diena. Čempioni atgriežas mājās. Nu, tas notiks 10 minūtes pirms diviem dienām. Pēc Latvijas laika, nu un viņu vidū būs arī, protams, šīs paudzes simbols, Lamins Jamals, 19. Numurs, viņš vēl nespējot aptvert, ka ir pasaules čempions. Paklausāmies, ko viņš teica pēc titula izcīnīšanas.
3: Es esmu autentika lokura, de verdad, sí.
4: Paties neprāts, ka esam pasaules čempioni. Ja man kāds pirms dažiem gadiem pateiktu, ka 18 gadu vecumā stāvēšu šeit ar pasaules kausu rokās, turklāt finālā pārspēšu Argentīnu ar Lionelu Messi priekšgalā, nosauktu šo cilvēku par jukušu. Šobrīd cenšos neraudāt, jo šis ir brīdis, par kuru esmu sapņojis visu mūžu. Šī uzvara ir manai ģimenei un ikvienam Spānijā, kurš mums juta līdzi. Spēlēt finālā pret Messi bija sirreāli. Viņš ir vislabākais futbolists šī sporta veida vēsturē, vienmēr esmu viņu apbrīnojis. Pēc fināla svilpes uzreiz piegāju pie viņa, gribēju izrādīt cieņu. Viņš teica, lai tādā pat garā turpinu, jo futbola nākotne ir manas paudzes spēlētāju rokās.
3: Que siguiera adelante porque el futuro es de nuestra generación.
1: Tā Spānijas futbolists Lamins Jamals, nu komanda tagad dosies vizītē pie karaļa Felipe VI un premjera Pedro Sančesa. Pēc tam komanda savukārt dosies parādē Madridas ielās. Šī parāda sāksies 5:30 pēcpusdienā pēc vietējā laika. Nu un izlase brauks pa Madridi divstāvu autobusā bez jumta un plānots, ka parāda klātienē pilsētas ielās vēros aptuveni 1 000 000 cilvēku. Piedalīsies arī 2000 policistu un karavīru.
0: Nu jā, burtiski divos vārdos kopumā, kas ir tās zīmes, ar ko viss turnīrs paliks vēsturē?
1: Jā, nu noteikti tas bija visplašākais fināla turnīrs, 48 komandas pirmo reizi, tas nozīmē, ka jauni rekordi. Nu, beigās vairāk gan runāja nevis par to, kas notika laukumā, varbūt vismaz tajā burbulī, ko es manīju, bet to, kas ārpus laukuma, tas augtās slavenās ūdens pauzes, kas īstenībā bija domāts

0: lai reklāmas rādītu televīzijā tās palikšot, esot tās augtā jaunā naudas govs, kā to nodēvēja arī BBC materiālā. Nu, tāpat arī vakardienas puslaika šovs finālā, tas gan laikam paliks tikai Amerikai. Nu, tāpat arī ar politiku saistītie jautājumi. Sarkanās kartītes atcelšana pēc Donalda Trumpa zvana Amerikas izlases futbolistam. Nu, jā, politikas arī bija gana daudz šajā turnīrā. Lai gan Lielā federācija uzstāja, ka futbols un politika ir šķirti. Tāli.
1: Paldies, Mārtiņš Kļavinieks. Paldies sportam, ka tas spēj mums sagādāt šādas emocijas. Un paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pusdienu. To veidojām mēs Tāls Eipurs, Jūza Agintiri, Kaspars Groskops un Iveta Zvejniece. Tiekamies jau pēc brītiņa ziņu raidījumā pēc pusdienas 16:05.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Nekur nav akmenī iekalts, ka visa lieliskā blūza vai džeza mūzika obligāti nāk no Amerikas Savienotajām valstīm. Un arī citos mūzikas žanros gadās interesanti izņēmumi. Dziedātāji, kuru reiz dēvēja par Baltā Soula karalieni, nāca no Angļu zemes, un vārdā viņai bija Dustija Springfield. Anglijā pagājušā gadsimta 60. gados visas modes dāmas nodrošinājās ar kārtīgiem ūdeņraža pārskābes un atstušas krājumiem, tikai lai varētu līdzināties lieliskajai Dustijai. Un arī popularitātes ziņā Dustija mierīgi varēja mēroties spēkiem ar Bīpliem un Elvisu.

Dastīs Kristītes vārds bija Mērija Izobele Ketrīna Bernadete O'Briena. Viņa nāca pasaulē Hempstedā, Londonas ziemeļos, īru katoļu ģimenē 1939. gada 16. aprīlī. Un nevēsts no meitenītes rozā kleitiņā, kur šuja lēlēm kleitis. Mērija jau agrā bērnībā ar savu uzvedību varēja izvest no pacietības jebkuru. Draiskulīgāku bērnu būtu grūti iedomāties. No šejienes arī vārds Dastī, kas angļu valodā nozīmē putekļainis vai arī nevīžīgi ģērbies. Tā meitenīti iedēvēja pašas vecāki. Meitenei droši būtu vajadzējis piedzimt par zēnu. Mērija saistīja tikai tādas rotaļas, kas raksturīgas attiecīgā vecuma puikām. Mūzika, sevišķi jau amerikāņu, pavadīja Mēriju no mazām bērnu dienām. Vislabāk pie sirds gāja Pegijas Lībals, un viņa sapņoja, kaut reiz varētu dziedāt tāpat. Skolā Mērija ar ko īpaši neizcēlās. Sākuma klasēs viņa bija klusa, nedaudz tukla meitenīte, bet jau 16 gados no pelēkās peles vairs nebija nevēsts. Meitene bija izaugusi par normālu, atraisītu Londonas pusaudzi ar daudzpusīgām interesēm, īpaši jau mūzikas jomā.

Skolu beidzot kļuva aktuāls tradicionālais jautājums, ko darīt tālāk. Un te Mērija nejauši uzdūrās sludinājumam avīzē, kur meitenes ar labām vokālām dotībām tika aicinātas izmēģināt spēkus. Mērijai divreiz nebija jāsaka, un drīz vien viņa jau dziedāja muzikālās grupas Lamas Sisters sastāvā. Tur pavadīja laiku no 58. Līdz 60. Gadam. Un 60. Gadā Dustijs brālis Toms kopā ar draugu Timu Fieldu organizēja grupu The Kensington Squares. Drīz viņiem pievienojās bijusī Lana Sisters dziedātāja Mērija un bija izveidojies folkmūzikas trio The Springfields. Nosaukums aizgūts vienkārši no burvīgas pavasara dienas apvienojumā ar Timu Fielda uzvārdu. Un kopš šī laika tad arī Dustijs sāka sevi dēvēt par Dustiju Springfieldu. Trīs kolektīvā notika izmaiņas. Timu Fieldu vietu ieņēma Mikes Hursts un trio kļuva vēl populārāks. Pat var teikt, ka The Springfields bija viena no populārākajām grupām tā laika Britānijā. Pirmo kontraktu mūziķi parakstīja ar Philips Records un 62. Gadā ar dziesmu Silver Threads and Golden Needles viņiem pat izdevās piesaistīt amerikāņu publikas uzmanību, kas pirms Beatle periodā skaitījās krietnes panākums britu izpildītājiem.

Neskatoties uz vērā ņemamajiem panākumiem, 63. Gadā The Springfields beidza pastāvēt un pie vainas bija tieši mūzika. Nav zināms, kā būtu veidojusies folkdziedātājs Dustys Springfields turpmākā dzīve, ja liktenis viņu 63.

gadā nebūtu ievilinājis Amerikas Savienotajās valstīs. Uzturēdamās štatos, kur bija cerēts ierakstīt folkmūzikas albumu īstenā amerikāņu kvalitātē, tas tie reiz aizbraucis līdz Ņujorkai, un tur pirmoreiz mūžā izdzirdēja to, ko šodien sauc par Rhythm and Blues. Jauno pirmajām notīm viņi neatgrieziniski iemīlējās šinī mūzikas stilā un ne mirkli nešaubūties nolēma pārvilkt svītru visam, kas bijis līdz šim, proti folkmūzikai.

jauns stils prasa upurus. Atkritumu grozā nokļuva visas bezformīgās klētis. Nedaudz iesarkanais matu tonis, kā jau kārtīgai īrietei, tika pārkrāsots uz platīnu blondu. Vēlāk viņai pat bija krājumā trīs kuplas parūks un visiem dzīves gadījumiem. Ap acīm krietni deva kosmētikas, īsts pandas skatiens, viss tas, kas personificē melni-baltos 60. Gadus. Bet galvenais jau bija mūzika. Pirmo solo dziesmu I Only Want To Be With You Dusty Springfield ierakstīja burtiski dažas dienas pēc iepriekšējās grupas pašlikvidācijas. Tā kļūna neticami populāra pus okeānam. To centās pārdziedāt daudz, bet nevienam neizdevās pārspēt oriģinālu.

Sākot no 63. gada līdz pat 70. Dastijas ieskaņotās dziesmas 18 reizes pabija Billboard aptaujas labāko vidū. 5 reizes viņa tika atzīta par labāko britu dziedātāju. Popularitāti vairoja arī televīzijas raidījums, ko viņu vadīja. Tajā piedalīties tika uzaicināts dažādas slavenības no mūziķu vidus,

kā Tina Turner un Džimijs Hendriks. Toties britu dziedātājs Klifs Ričards ne bez Imras balsī nodēvēja Dustī par balto neģerieti, gan tomēr atzīstot amerikāņu rhythm and blues stila pievilcību. Līdz 70. Gadu sākumam Dustī bija apliecinājusi sevi ne tikai kā izcilu dziedātāju. Viņai arī nebija nepieciešama producentu un menedžera pakalpojumi. Mākslinieci patvarēja lieliski atlasīt interesantu repertuāru un izdomāt, ko darīt uz skatuves. Tikai viņas vārds nereiz neparādījās uz skaņu plašu vākiem mailītē producents. Vienkārši tajos gados sievieta producenta bija kas nedzirdēts. Un tomēr zināmas problēmas bija parādījušās. Ja 60. Gadu beigās hipiju kustībā dziedātāji vēl iekļāvās bez problēmām, tad ar repertuāru izvēle tagad modē esošā progresīvā roka atmosfērā jau parādījās grūtības. Un tā, jaunas iedvesmas meklējumos Dustī Springfield 1973. Gadā no Anglijas pārcēlās dzīvot uz Los Angelesu.

Amerika tas tie likās brīnišķīga zeme, un tajā pat laikā sēja arī dvēsele zinām nedrošību un pat bailes. Ja 70. Gadu beigas bija vienkārši grūts, tad jaunās desmitgades sākums bija dramatisks. Muzikālā moda bija kardināli mainījusies, un Dustī pat vairs neloloja nekādas ilūzijas par nākotni kā dziedātājai. Likās, atgriešanās uz skatuves līdzinās lapas pusēm no fantastikas grāmatas. Bet divi jauni puiši, vārdā Nils Tenants un Chris Lowes, tā nedomāja. Viņi burtiski dievināja dižās Dustīs balsi, un viņa kvēlākā vēlēšanās bija dzirdēt, kā šī neatkārtojamā balss izpilda viņu dziesmu. Tieši ar šādu piedāvājumu Nils un Chris, mūziķis no grupas Pet Shop Boys, vērsās pie dziedātājas. Jaunajiem censoņiem par prieku Dustī uzreiz bija ar mieru, un jaunais ieraksts abās Atlantijas pusēs tūlīt ieņēma vietu dziesmu aptaujas sarakstu augšgalā.

Par laimi, sadarbība ar Pet Shop Boys neapstājās pie viena ieraksta. Dastijai tas bija kārtīgs stimuls priecāties par dzīvi. Zēni sarakstīja viņai vēl vairākas dziesmas nākamajam albumam, kas tik ļoti labi uzņemts Eiropā, bet Amerikā to neskāpēc neizdeva. Pirmo reizi 10 gadu laikā Dustija Springfield jutis sen piemirstu vēlmi darboties ar pilnu jaudu. Un patīkamu pārsteigumu izraisīja fakts, ka Dustijas dziesma Son of a Preacher Man Quentin Tarantino iekļāva kulta filmas Lubenis skaņu celiņā.

1994. Gadā Dusty ķērās pie nākamā albuma radīšanas. Tik daudz bija sakrājušās jaunas idejas. Līdz ar ieraksta beigām viņi atgriezās Anglijā, un pēkšņi dziedātājai tika atklāta smaga slimība. Albuma iznākšana nācās atlikt, jo sakarā ar ārstēšanās kursu Dusty nevarēja uzstāties koncertos. Vēl 95. Gadā, ar cerību, ka jaunā kaita uzveikt, Dusty Springfield atgriezās uz skatuves, bet prieki nebija ilgi. 97. Gadā jaunas slimības uzliesmojums. Viņi gan mēģināja vēl visiem spēkiem cīnīties, bet bija jau par vēlu. 1999. Gadā jau slimnīcas palātā Dusty sasniedz ziņu, ka viņai tiek piešķirts augstākais valsts apbalvojums – Britu impērijas ordenis. Dusty Springfield aizgāja mūžībā mēnesi pirms 60. Dzimšanas dienas, 99. Gada 2. Martā. Līdz ilgotajai uzņemšanai rock'n'roll slavas zālē bija atlikušas vien 13 dienas.

0: parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Piemiņas ceremonijā pilsētā Henley un Thames no dziedātājas atvadīties ieradās vai visi iedzīvotāji. Tostarp tādas slavenības kā Elvis Costello un Eltons Džons. Daudziem pat radās asociācijas ar nesenajām princeses Diānas bērēm. Mūzika bija apdastīja visu mūžu. Arī pēdējā gaitā aizejot skanēja Son of a Preacher Man Melisas Etheridge's izpildījumā. Dziedātājs pelni tika izkaisīt virs Īrijas. Bet šīs dienas raidījums, kur atskatījāmies uz britu dziedātājs Dusty Springfields dzīves gājumu, tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana, aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Ukrainas armija aizvadītajā naktī veica dronu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā ievainoti 10 cilvēki. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka Podoļskā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē. Ukraina naktī veica uzbrukumus arī 7 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. ASV valsts sekretārs Marko Rubio svētdien paziņoja, ka ir gatavs šonedēļ tikties ar saviem Ķīnas un Krievijas kolēģiem Filipīnās, kur notiks Dienvidaustrumāzijas ārlietu ministru sanāksme. To, kas varētu tikt apspriests, Rubio neprecizēja, piebilstot, ka šādi jautājumi ir delikāti. Spānijas rietumos dzīvību zaudējis pusaudzis, kad aizvadītajā naktī svinībās par godu valsts futbola izlases uzvarai pasaules kausā sagāzusies kāda strūklaka. Bojā gājis 13 gadus vecs zēns, bet vairāki cilvēki ievainoti. Vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka neizturot cilvēku svaru, kas bija uzrāpušies strūklakā. Jūnija beigās pieņemtais Izraēlas valdības lēmums par genocīdu atzīt armēņu nāvi Osmaņu impērijā Pirmā pasaules kara laikā Azerbaidžānas izdarītā spiediena dēļ nav nonācis līdz apstiprināšanai parlamentā. Par to vēsta laikraksts Hārets. Laikraksts atzīmē, ka Izraēla jau ir informējusi Azerbaidžānu par šī jautājuma izņemšanu no parlamenta darba kārtības. Turpina Rustams Šukūrovs.
3: Kā norāda Hārets, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu bloķēja lēmumu apstiprināšanu parlamentā pēc tam, kad Azerbaidžānas prezidenta padomnieks ārpolitikas jautājumos Hikmets Hadžijevs vērsās Izraēlas valdības vadītāja birojā. Tikmēr Izraēlas ārlietu ministra Gideona Sāra birojas noliedza, ka balsojums parlamentā nav noticis Netanjahu iejaukšanās dēļ. Vienlaikus birojas nesniedza skaidrojumu, kādēļ jautājums netika nodots izskatīšanai Izraēlas parlamentā.
2: Lēmumu par genocīdu atzīt armēņu nāvi Osmaņu impērijā Pirmā pasaules kara laikā Izraēlas valdība vienbalsīgi pieņēma 28. jūnijā. Azerbaidžāna iebilda pret šo lēmumu uzreiz pēc tā pieņemšanas un aicināja Izraēlas valdību to pārskatīt. Un vēl pašmājās. No vairāk nekā 1200 bērniem, kas šogad guvuši traumas pēc kritieniem no dažādiem braucamrīkiem, aizsargķīveri lietojuši tikai aptuveni 40%. Tā liecina Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas dati. Gada pirmajā pusē neatliekamās medicīnas centrā nonākuši vairāk nekā 400 bērnu pēc traumām, kas gūtas braucot ar velosipēdu, bet 200 bērnu pēc kritieniem no skrejriteņa. Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā apstiprina, ka ir daudz izsaukumu, kas ir saistīti ar negadījumiem un kritieniem no mikromobilitātes rīkiem. Dienesta pārstāve Inga Vītola aicina cilvēkus pārvietoties atbildīgi.
4: Vasaras periodā izsaukumu uz šādiem negadījumiem ir joprojām daudz, un traumas arī ir salīdzinoši ļoti nopietnas, līdz pat vidēji smagām un atsevišķos gadījumos pat smagām. Biežāk ir līdzsvara zaudēšanas dēļ krituši, iebraukuši šķēršļos vai bedrēs, bet smagākās traumas, protams, ir saistītas, kad ir sadursme ar citu transportu līdzekli, un vai no aizķerti vai izbrauc priekšā, kā rezultātā ir visbiežāk galvas, sejas ievaino, ekstremitāšu ievainojumu, bet, kad ir sadursmā citu transportu līdzekli, biežāk ir arī traumas šīs kombinējas, tās ir ļoti nopietnas. Lielākā daļā gadījumu netiek lietotas ķiveres, un, lai gan tas ir vēlams, un ir arī šīs nopietnās galvas traumas, un tādēļ vēlamies atgādināt, ka, lai gan ķiveres lietošana nepasargā no ievainojumiem, bet tā būtiski samazina risku gūt dzīvībai bīstamas galvas traumas.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī valsts ziemeļos līs, vietām ilgstoši un stipri un dažviet gaidāms arī negais. Pūtīs pārsvarā lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmains ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi. Rīta dienā daudz vietu līs, pēcpusdienā iespējams stipras lietus un negais. Pūtīs pārsvarā lēns vējš, bet jūras piekrastē ziemeļu ziemeļu rietumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valsts rietumos 14-19 grādi, bet centrālajos rajonos ap 20 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Esošā valdība darbi ir sākusi salīdzinoši īsu laiku pirms vēlēšanām, tādēļ katram ministram tika prasīts noteikt trīs prioritātes, ar ko strādāt. Veselības aprūpē tās saistītas ar slimnīcu tīkla reorganizāciju, pacientu vienotā pierakstu izveidi un zāļu reformu. Ko par šīm prioritātēm un valdības pirmo pusotru mēnesi domā veselības aprūpē strādājošie? Par to runāsim šodien. Mūsu studijā ir Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa. Labdien!
2: Labdien!
1: Bet nu, vispirms gribētos īsi izrunāt par diskusiju, kas tagad norit attiecībā uz nevalstisko sektoru. Arodbiedrības arī ir viens no NVO veidiem. Bet nu, premjera izteikumi par piedalīšanos memoranda padomas sēdē kā pasēdēšana izraisīja tādu ļoti lielu diskusiju un tādu milzīgu rezonansi, un NVO pārstāv piekrīt, nu, ka ir jāuzrauga, kā nauda, kur tiek izmantota, bet tur vairāk bija bažas par to, ka nu, ar tādiem nepārdomātiem izteikumiem var graut vispār uzticību pilsoniskajai sabiedrībai, nu, tam, ka cilvēki ir aktīvi, ka pašorganizējās un kaut ko dara. Un daudzās reakcijas sociālajos medijos jau arī nu, parādīja, ka ir trāpīts tādā sāpīgā vietā un bija arī ļoti daudz nievājošu izteikumu par nevalstisko sektoru. Nu, dzirdot to visu no malas, kādas bija jūsu domas? Kas jums iekrit no tā visa prātā?
2: Jo skatoties, jāturas summas arī, kuras tad tiek iztērētas no valsts, ir 200 miljoni un dažādāk kā tiek lielas, nu, tiešām lielas summas, jā. Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tomēr ir tās tiesības cilvēkiem, un to arī nosaka satversme, kad drīkst apvienoties biedrībās, arodbiedrībās, un tas jau ir arī tāds valstisks demokrātijas veids, ka var apvienoties, un tomēr valdībai varbūt vajadzētu paskatīties no otras puses, kāpēc ir izveidojušās šādas nevalstiskās organizācijas, jo, manuprāt, tad sanāk tā, ka ir kāda problēma, cilvēki apvienojās, lai viņu risinātu, un viņi atrod risinājumus, un, protams, arī sagaida no valsts kaut kādu palīdzību, lai varētu atrisināt, jo arī pacientu biedrības ir ļoti dažādākas. Ir gan par saslimšanām, tā pati diabēta asociācija, kur ir tie pacienti apvienojušies, ja, un viņu neatlaidība arī šeit pat pie Saeimas nama, ja, nu, viņi panāk tomēr kaut kādu rezultātu. Ir tāpatās arī tā samāriešu apvienība, ja, kurai tie, ko pat ir deleģētas zināmas funkcijas, un bez viņiem īstenībā sociālo aprūpi vai valdība varētu tik viegli veikt, jebkurā gadījumā tas prasītu līdzekļus, vai to dara valdības pārstāvi, kādi nu, izveidoti jā, organizācija, vai arī šī samāriešu organizācija, kura tad arī palīdz. Nu, te nevar tā pateikt, ka viņas nav vajadzīgas, jā, jo viņas tomēr dod arī kaut kādu pienesumu sabiedrībai, jo sabiedrība ir kur griezties, jo sevišķi mēs runājam par cilvēkiem, kuri ir saslimuši, kuriem ir veselības problēmas, vai onkoloģija, vai tas pats cukura diabēts, viņam ir centrus, uz kurieni viņi var aiziet, kur viņi tiek sadzirdēti, jo bieži vien valdība nesadzird to vienkāršo cilvēku, un šīs te nevalstis organizācijas ir tomēr tādas, kas arī ievāc informāciju, kāda tad ir nepieciešama vairāk. Ja? Un, manuprāt, nevar tā viennozīmīgi pateikt, tā viņi iet uz tām sēdēm un tik atsēž un pieprasa par to naudu, bet jautājums ir tad, ko darat, lai nebūtu jāveido šādas organizācijas, kā jūs nākat pretim cilvēkiem, kurie nonākuši ir kādā problēmā un ir vajadzīga tā palīdzība.
1: Tā kā jūs ejat uz sēdēm, jūs atsēžat vai gatavojaties pirms tam?
2: Kad mēs ejam uz sēdēm, mēs ļoti gatavojamies un nesanāk atsēdēšanu. Un es varu pateikt, ka ar atbiedrībai LV Sada neviena kapeika no valdības naudiņas neiekrīt makā.

0: mēs darbojamies un visu darām tikai un pateicoties biedriem. Un varu pateikt, jo vairāk mums būs biedri, jo mēs būsim stiprākas arodbiedrības. Jo arodbiedrība dotajā brīdī tāda viens lielākais, kas aizstāv darba ņēmējus. Pavisam nesen bija arī darba likuma izskatīšana Saeimas sociālo un darba lietu komisijā, kur milzīgas diskusijas bija par virsstundu samaksu, par svētku dienu apmaksu. Un tas, ko es gribētu teikt, tā iniciatīva, ko arotbiedrība caur mana balss veica, ja, kad mēs palaidām informāciju sestdien 6:00 vakarā un pirmdien jau bija pārpa 20 tūkstošiem parakstījušies. Tātad šis jautājums bija svarīgs. Un ja nebūtu tādas biedrības, nevalstiskās organizācijas, kuras saredz to problēmu, ja, un izceļ saulītē, ja, nu, diez vai tad tas lēmums kaut cik necik būtu uzlabojošs arī darba likuma jautājuma izskatīšanā.
1: Bet šis jautājums jau vēl karājās gaisā.
0: Protams. Jo es saprotu, ka tas būs nākamās Saeimas darba lauciņš. Jo jautājums par virsstundām un svētku dienu apmaksu ir ļoti sarežģīts. Un te ir, jā, var teikt, mediķiem tas tā kā neatiecās, jo uz ārstniecības personām attiecās atlīdzības likums, bet, jā, tiks mainīts darba likums un tur noteikts zamākas piemaksas, tad, protams, ātri vien arī, manuprāt, tiks mainīts atlīdzības likums.
1: Kāpēc jums tādas domas ir?
0: Nu, ja mēs,
1: aizdomas,
0: ja
1: pareizāk sakot.
0: Ja vienu likumu mēs ātri izmainām, kāpēc gan mums otru neizmainīt? Jo ir jau precedents priekšā. Mēs to izdarījām. Neviens nenostājās pret. Nu, tāpēc arī var pietiekam ātri, es domāju, izmainīt, izgrozīt arī atlīdzības likumu.
1: Bet domājot par virsstundu apmaksu, tur jau lielākais spiediens bija no privātiem uzņēmējiem, savukārt no mediķu algas lielā mērā maksā valsts, nu, ja mēs nerunājam par privāto sektoru.
0: Privātā sektorā jau arī varētu teikt, ir dalīti šī te samaksa, jo ir, protams, maksas pakalpojumi, kas ir gan valsts, gan arī privātajam sektoram. Bet privātam sektoram ir vairāk ambulatorie pakalpojumi, kuriem, nu, tas tarifs jāskatās ir. Slimnīcā maksā pēc DRG, DRG ne, varētu teikt, nepārāk labi atbilst reālai situācijai, un ambulatorie pakalpojumi, kas ir daudz vienkāršāki, daudz vieglāki, ir ļoti izdevīgi, un privātie tomēr, jā, viņiem nav reanimācijas nodaļas, kas jāuztur, viņiem nav uzņemšanas nodaļas ar ielas cilvēkiem, kuri daudz jāapkalpoja. Ir pilnīgi divas dažādas tās situācijas, un privātais sektors arī īstenībā diezgan labi nopelna no valsts līdzekļiem, kaut vai paskatīsimies arī Covid laikā, tad pelnošākās laboratorijas bija privātās laboratorijas, kuras varēja ātri reaģēt ar iepirkumu, ar iekārtām. Valsts sektors, tā kā publiskais, tomēr tas iepirkumu likums ir kurš jāievēro, iekārts ir pietiekami dārgas, process ir pietiekami garš, ir apstrīdēšanas jautājumi, un kamēr iziet, fleksibilitāte nav publiskam sektoram tik liela kā privātam sektoram.
1: Nu jā, kāpēc to pieminēju? Tāpēc no valsts puses varbūt nebūtu tāds spiediens šo virsstundu apmaksu samazināt.
0: Jebkurā gadījumā mēs uztaisījām arī aptauju. Mēs veicām ātru aptauju, piedalījās vairāk kā 1500 darbinieku no dažādākām slimnīcām. Un iestādēm tas, ko darbinieki pateica, ja nebūs virsstundu piemaksa 100% apmērā, mēs to nedarīsim. Mēs pārskatām iespējas un ejam projām, meklējam kaut ko citu. Tas nozīmē, ka varētu arī aizplūst no publiskā sektora ļoti daudz darbinieku projām. Jo te jau ir tas jautājums atkal no otras puses jāpaskatās, kāpēc ir jāmaksā virsstundas. Virsstundas jāmaksā, jo nav kas nosad stundas, kas izdara darbu. A kāpēc nav kas izdara? Nu, tāpēc, ka nav atalgojums.

0: Tāpēc nav tāds atalgojums. Nu, viss ir ļoti, ļoti sasaistīts.
1: Bet, nu, mediķu atalgojums, līdzīgi kā pedagoga atalgojums, tas ir kaut kas tik sarežģīts, kur neviens cilvēks no malas īsti nespēja izurties. Un

0: Vai tā ir iestādes vadība, vai tas ir kaut kas, kā valsts vispār nosaka šos atalgojumus, jo no valsts puses jau ir kaut kāda skaidra noteikuma, jau ir pateikt, likmes ir zināmas.
1: Manuprāt, gan, jo ir 851. MK noteikumi, kuri skaidri noteikti zemākās mēneša algas, kādas ir ārstniecības personām. Ārstam bija 1813, vidējā tautsaimniecībā ir 1815, tātad pa 2 eiro pat mazāka nekā vidējā tautsaimniecībā. Šīs algas, kas ir ierakstītas iekšā 851. Noteikumos, iet tarifos. Tad no tiem tarifiem var maksāt. Tas, kas ir, ko jau mēs te iepriekš runājām arī par to, kā piesaistīt cilvēkus. Cilvēks pie konkrētās iestādes var piesaistīt ar atalgojumu, ar kaut kādu motivāciju. Motivācijas viens no veidiem ir atalgojums. Otrs ir stabilitāte, kad, man tur būs pietiekami ilgi darbs, kaut vai reģionos skatoties. Ir vajadzīgs speciālists, grūti viņu ir dabūt. Ko dara iestāde? Loģiski paceļ algu, lai piesaistītu viņu tieši pie savas iestādes. Tas ir viens, kā dabūt speciālistus, labus speciālistus, jaunos speciālistus, izmanto šo te veidu. Valdības plānošana, ministrijas plānošana, kā vai varētu piesaistīt kaut vai reģioniem speciālistus, arī Rīgas slimnīcām, arī tie paši jautājumi. Ja. Būtu ļoti svarīgi, lai viņiem būtu tas redzējums. Ir jau cilvēka resursu plānošanas dokumenti, bet viņi ir īsti nerealizējās praksē.
0: Bet katru gadu taču beidz daudz speciālisti Stradiņos. Mums taču ir vesela universitāte, kur mācās jaunie mediķi Latvijas universitātē mācās. Kur viņi visi paliek?
1: Ļoti grūti pateikt, kur viņi visi paliek, protams, iet rezidentūru. Es zinu arī cilvēkus, kuri pasaka, šis darbs ir pietiekams smags un ir firmas, medicīnas firmas, kas pārvilina pie sevīm jaunos speciālistus, jo viņiem arī ir vajadzīgi labi speciālisti, lai varētu preci tirgot un piedāvāt. Arī māsas, jā, mēs zinām, ka Latvija ir viena no pirmā vietā, kur visvairāk trūkst māsas, jā, starp Eiropas valstīm. Ir tas jautājums, kur tās māsas paliekās, jo ir Daugavpils universitāte, kas sagatavoja Latvijas universitāti, ir Stradiņu universitāte, un kur tad paliekās māsas. Bet ir viena daļa māsas, kuras jau strādā un iegūst šo augstāko izglītību, kas ir nepieciešama, lai varētu turpināt darbu. Ir arī māsas, kas aiziet uz skaistumkopšanas saloniem strādāt, jā, kaut kur pazūd, bet varbūt te ir jāpaskatās, ja tas ir budžeta students, kur viņš tālāk pazūd tai sistēmā.
0: Bet tas ir tikai atalgojums. Tā iedomājieties, ko valsts var darīt? Dot vēl naudu, noteikti minimālo algu lielāku. Ko?
1: Reāli īstenībā minimālās algas ir jāpaceļ, tās ir jāpārskata, kas ir MK noteikumos, jo māsu palīgam jau alga tuvojas minimālajai algai kādi valstī. Tas ir jāpārskata, jo 3 gadus nav pārskatīts, minimālā alga no 23. gada līdz šim gadam, ja mēs paskatāmies, ir kaut kur pa 25%. Pieaugusi, ja, un šīs algas no tā paša perioda nav pārskatītas. Tātad tās zemākās algas ir jāpārskat. Mēs arī griezāmies ar vēstuli veselības ministrijā, kad ir nepieciešams sasaukt vana sēdi, veselības aprūpas apakšpadomas sēdi NTSP ietvaros, un 29. datumā, 29. jūlijā būs vana sēde, kurā viens no jautājumiem būs, protams, atalgojums. Jo pagājušo gadu arī mums bija liels diskusijas veselības ministrija par atalgojumu, tad tā prasība beigās nonāca līdz 13,5, ka vajadzētu palielināt atalgojumu. Nekas nenotika un nekas neizdevās. Šogad turpināsim jautājumu par cilvēku resursiem, par šo te atalgojumu, jo valdības rīcības plānā

0: No veselības ministrijas šis jautājums nebija iekļauts iekšā. Atbilde, kad mēs uzrakstījām priekšlikumu, ka tomēr vajadzētu paskatīties arī par cilvēku resursiem un atalgojumu, atbilde no veselības ministrijas bija, ka ir pārāk īs termiņš un laiks, lai kaut ko sagatavotu. Veselības ministrs Hosam Sabumeri īstenībā ir viss ilgāk valdošais veselības ministrs, kas ir bijis, ja salīdzina pēc periodiem, otra, kas ilgāk nostrādājas, man liekas, ir arī Citsenes kundze, ar, ja viss periods saliek kopā, un tad ir Čakšs kundze. Bet, nu, nav laika. Man liekas, kad jautājums jau bija pagājušo gadu, tā kā jau skatīts par to, ka jāpalielina atalgojums un jādomā par cilvēku resursiem, tagad pateikt, ka nav pārāk īsts termiņš. Tas tā ļoti jautri skanēja.
1: Kad mainījās valdība un bija zināms, ka veselības ministrs paliek savā amatā, jūs tā, nezinu, vai tas bija diplomātiski teicāt, ar, kas ir ar to jāstrādā. Jums tā kā nav tur kontakta arotbiedrībai ar šo ministru?
0: Diemžēl nē. Jo, jā, pagājušo gadu, kad mani un manu vietnieku ievēlēja par arotbiedrības vadībā, bija ministrs atnācis, apsveica, arī runājam, ka martā ķersimies klāt pie sarunām par budžetu un skatīsimies nu, uz priekšu jautājumus, kas jārisina, tad nu, nekādas ziņas no ministra puses nebija. Mēs viņu aicinājām arī uz LV Sada padomas sēdi, sanāca, ka tikai aprīlī mēs viņu varējām sagaidīt pie sevīm. Bija milzuma daudz jautājumu tiešām, kas ir samilzuši, gan par jomu, gan par atalgojumu, gan arī par jaunajām profesijām. Ja? Un, no, vairāk tādas tikšanās īsti nav bijušas, ir vana viena sēde bijusi par birokrātiju, kur tika iniciēta no darba devēja puses. Ja? Nu, tagad mēs aicinājām, kad ir jāpārunā jautājumi, kas ir saistīti gan ar atalgojumu, gan ar slimnīcas tīklu, gan arī ar primāro veselības aprūpu un ģimenes ārstiem.
1: Nu, arotbiedrība arī prasīja, lai veselības ministrija sagatavo tādu plānu, kā varētu ietekmēt gan cilvēku resursus, gan pakalpojumu piemību, gan kopumā situācija reģionos. Tad ministrija taisīs tādu prognozi vai netaisīs?
0: Nu, katrā ziņā ir tas, ko es esmu dzirdējis attiecībā arī uz slimnīcu tīklu, ir kad reformas gaitā skatīsimies, kas ir jādara un plānosim un darīsim, bet reformas gaitā. Nu, manuprāt, būtu jāsāk jau ar kaut kādiem cēloņu analīzes, ka pēc ir valsts kontrola devuši šādu ziņojumu, kādu viņi iedeva. Jā. Tas cēlonis ir pirmām kārtām jāatrod un jāmēģina likvidēt cēloni un tad mēs ejam pakāpeniski uz priekšu. Ļoti viegli ir aizslēgt. Mēs paši nu, pēdējā, nu, tas škandāls varētu tā teikt, kad stāvēja rinda pie Stradiņu slimnīcas un visu cieņu Stradiņu slimnīcai un NMPD. Viņi dara to, ko viņi var izdarīt. Viņiem ir tās iespējas tādas, kādas ir. Jā, var vaļā pirmā slimnīca. Varbūt nevajadzēja pirmo slimnīcu slēgt. Jo atvērt, cik tas izmaksās, tās būs milzīgas izmaksas. Tā ir jau iestrādāta sistēma. Slimnīca ļoti labi darbojās, viņai ļoti labi profili pirmai slimnīcai. Nu, tagad visu mainīt, cik? Kādas tās būs izmaksas, no kādiem līdzekļiem, bet situācija jau netiek nu, tālāk risināta, ir jautājums vienalga ir samilzis. Un uzlikt virsū slimnīcai, ka viņi ir atbildīgi, nu, tas arī, man liekas, ir diezgan nepareizi.
1: Bet kāds no jūsu biedriem, nu, kas, vai kāda slimnīca, vai jūs paši neesat veikuši tādas aplēses, nu, kāds varētu ietekmēt, jo tas, nu, ko ministrija apmēram plāno, mēs tā kā zinām, vai ir jau domas, kā tas varētu ietekmēt. Tajā skaitā arī šo pakalpojumu pieejamību, jo tas jau ir saistīts ar cilvēku resursiem.
0: Jā, jo tas nākamais jautājums ir diezgan, es teiktu, nomākta un depresīva situācija ir dažās reģionas

0: slimnīcās, ja, jo nezinot, pat nezinot īsti nākotnes plānus, ja, kas tad īstenībā paliksies tajā slimnīcā un kas tad tiks noņemts nosti. Nu ir ļoti grūti arī viņiem pašiem plānot gan darbus, gan visu pārējo.
1: Ar viņiem neviens tā nerunā, nē, nu, lai varētu apmēram.
0: Ministrs jau brauc, viņš aizbrauc uz katru slimnīci, braucis, viņš kaut ko apsola, kaut ko runā, ja, un tad aizbrauc pie nākamā un atkal kaut ko apsola un kaut ko izrunā. Bet nu tā, kopā saslēgts, man liekas, sajūgts viss tā līdz galam nav, jo slimnīca biedrība īsti nav apmierināta ar situāciju. Jā, ir jāiet uz priekšu, jā, jo no reformas, kā ministrs ir pateicis, neatkāpsies. Jā, kaut gan viņš pagājušo gadu teica, ka arī no tās naudas, kas nepieciešama veselības aprūpē, neatkāpsies, jā, bet atkāpās. Nu, tad ir tas, nu, kaut kā nav viss kopā salikts, man liekas, līdz galam izanalizēts un arī tie darbinieki nesaprot. Jo tagad arī, nu, labi, ņems Jelgavas slimnīcē bērnu nodaļu nosta un tā kā es runāju ar jelgavniekiem, viņi saka, jā, it kā Rīga ir tuvu. Bet kas notiks tajā brīdī, ka tam bērnam tiešām ir steidzām vajadzīgs, vai viņi būs tik tuvu, kad varēs aizvest bērnu uz Rīgas slimnīcu?
1: Mēs jau pirms raidījuma runājām, ka gan šī slimnīca reforma ir ļoti saistīta arī ar to, ko dara ģimenes ārsts, ar ģimenes ārstu pieejamībām un viņu slodzēm. Ģimenes ārsts tā kā nav jūsu biedri.
0: Nē.
1: Vai viņi gribētu?
0: Ir izteikts, daži ir izteikuši, ka varbūt vajadzētu, ja, bet ģimenes ārstiem, nu jā, viņiem arī ir citi jautājumi, kas saistīti arī ar pierakstu, pacientu pierakstu. Ja. Ja ģimenes ārsts nosūta un pacients tiek pierakstīts uz kādu izmeklējumu, bet nu, pacients ir atradis, ka var aiziet pa maksu ātrāk, ja, jo viņam reāli viņš ir vajadzīgs, tad šis pirmais pieteikums ir jālikvidē, jānulē, tad ir jādabū no ģimenes ārsta nākamais nosūtījums, lai varētu aiziet un tur pieteikties pa maksu, jā. Nu, vai šī sistēma ir līdz galam, tur visi sakārtots, tas arī jāprast ģimenes ārstiem. Tas, kas man satrauc īstenībā arī tas reģionos, kā tad būs, jā, slimnīcām tiks, nu, samazināti speciālisti, uzņemšanas nodaļas, apjom darbs, ja, un paliksies tur tas ārstu palīgs ar māsu un dežūra ārstu, ja. Uz kuriem tad tam ģimenes ārstam to pacientu sūtīt? Uz šo slimnīcu, kur ir samazināta nu, tāda profesionālā piekļuve, vai viņam jāsūt ir uz centru? Nu, tie attālumi arī, un ja mēs paskatāmies tā satiksme, jā, nu, aizbraukt nu, no Tomes kaut vai tepat netālu. Viens autobus no rīta aizved tevi uz Rīgu, un otrs tevi atved vēl vakarā atpakaļ. Tas ir viss. Nu, vai satiksme arī ir pietiekami laba, lai tie cilvēki varētu nokļūt, tas sanāk, kad ir kaut kādi kaimiņi jāprasa vai radi, kas varētu aizvest un saņemt pakalpojumu, tas arī jautājums ir. Un ģimenes trūkums reģionos jau arī vēl ir, un tieši tāds pats, nu, Rīga arī ir vietas prakses, kur gaida, kad strādās.
1: Bet nu, ģimenes ārsta praksēs, nu, principā jau nekādas tādas manipulācijas netiek veikts. Nu, tur var vakcinēties, bet kopumā nu, ģimenes ārsts parunā, paklausās, tur izmēra spiedienu un principā neko nedara. Vai ir, nē, es domāju, no tādām lietām, kā tur izmeklējums, viņš jau nevar veikt tur uz vietas. Vai nav vērts domāt par to, ka to reģionos tās funkcijas mazliet paplašināt, teiksim, kaut kāda sonogrāfija, elektrokardiogramma?
0: Dažiem ģimenes ārstiem ir sonogrāfijas, ir jau kaut kādi point of care izmeklējuma testi, ir jau uz vietām, jau ir, bet to, ko es zinu, tad nu, viņi ir izmantojuši gan savus līdzekļus, gan visu, lai varētu iegādāties, apmācīties un visu to. bet ir jau

0: Arī tas jautājums par tām pašām kapitācijas naudām, par samaksu par klientiem, kāda ir. Tie ir arī ģimenes ārstu mēģina šos jautājumus risināt, un viņiem tā kā ir satversmes tiesa devusi iespēju slēgt koplīgumu šo jautājumu risināšanai. Tā kā, jā, nav tā, ka ģimenes ārsts nav gatavi, ir gatavi vairāk darīt, bet viņiem jau arī ir vajadzīgs tas atbalsts no valdības puses, no veselības ministrijas puses, jo katru gadu viņi slēdz līgumu par pakalpojumu un ļoti skatās arī līdz savām praksēm.
1: Tieši tā, jo skatoties uz veselības aprūpes to sistēmu kopumā, ja tas, jau, tas lēmums jau ir jāpieņem tad valstī, ja uzliek papildus funkcijas, tad arī ir papildus jāfinansē, ne jau ģimenes ārstam pašam par to ir jādomā, lai gan daži to dara. Jā. Bet varbūt ir vērts domāt arī šajā virzienā, ja mēs samazinām šo te koncentrēto pakalpojumu tīklu kaut kur šīs slimnīcas, tad varbūt ģimenes ārstam vajag paplašināt darbību.
0: Jā, es varu tam arī piekrist, un tāpēc arī 29. jūlijā uz Vānas sēdējot man būs līdz eksperti, gan ģimenes ārstu asociācijas abas pārstāvji, gan jauno ārstu asociācijas vadītājs, gan arī vecmāšu asociācijas vadītāji. Es nebūšu viena. Par ko man ir milzīgs prieks. Ārstu biedrība arī ir apsolījusies, kad nāks līdzi, jo tie jautājumi tomēr veselības aprūpē ir samilzuši ļoti, ļoti. Arotbiedrība varbūt nevar zināt visus pilnīgi jautājumus, un katrs no ekspertiem varēs arī pateikt to savu sāpi, kur redz, ka nav pietiekams finansējums, jā. Un varbūt mēs tomēr pie kaut kādiem kopsaucējiem nonāksim.
1: Par finansējumu domājot, tā prioritāte visu laiku ir aizsardzība, drošība, veselības aprūpe, taču arī ir viena no drošības sastāvdaļām.
0: Jā, un šeit es varu pateikt to, ka jau vairākus gadus mēs esam aicināti no Eiropas komisijas piedalīties sarunās Eiropas semestri ietvaros un tiek dot ziņojums no Eiropas komisijas. Katru gadu ir ierakstīts iekšā, kad veselības aprūpē nepietiekams finansējums, cilvēku resursu trūkums. Ziņojums ir pieejams, jo viņš tika publicēts jau jūnijā, ja nemaldos 6. jūnijā, tā kā, un atkal ir, jā, viņi norāda, drošība ir pirmajā vietā, ārējā drošība mums ir valstī pirmajā vietā, nākamā ir veselības aprūpe, veselības aizsardzība, īstenībā nebūs ārējā drošība, ja nebūs arī stipri karavīri, un viņiem arī ir vajadzīga veselība. Ja viņu vecākiem arī tieši tā patās ir vajadzīga veselība. Un aizsardzība nav tikai tas ārējais, bet arī slimnīcas. Ja mēs paskatāmies arī, tā kā man sanāk arī satikties ar ukraiņu kolēģiem, jā, slimnīcas tiek stiprināts un skatās arī uz to. Slimnīca nav atdalīta nost, jo karavīriem ir vajadzīga, kas sniegs palīdzību. Bet ja kurā ziņā tas ir tik sasaistīti kopā, kad mēs nevaram sadalīt un pateikt, ka nav vajadzīga izglītība, nav vajadzīga veselība, bet aizsargāsim. Ko tad mēs aizsargāsim?
1: Bet veselības aprūpē ir tāda ļoti praktiska nozīme, ja kaut kas notiek, bez slimnīcām neko nevar izdarīt, bet vai veidojot budžeta plānus, nozara jūt, ka vismaz kaut vai daļa no šīs veselības aprūpes ir šajā te drošībā, kurā tiek ieguldīti tie līdzekļi. Vai to nejūt?
0: Nejūt. Tā skumja, bet nejūt. Bet diemžēl nejūt.
1: Kuru sadaļu varētu tā likt priekšā valdībā? Tad ieguldiet vismaz šeit. Tās ir tās slimnīcas?
0: Es domāju, ka jā, jo tomēr tas ir ļoti grūti pateikt, jo Igaunija, piemēram, arī pie drošības, tā kā arī infrastruktūra skatījās. Viņi arī ceļu kaut kāds finansējums nāca no drošības veselībai. Tieši tāpatās arī vajadzētu paskatīties, vai nav to.

0: Tomēr arī kaut kas, kaut kādam finansējumam jānāk no drošības. Ja mēs centralizēsim slimnīcas, tā tad mēs būsim, manuprāt, vieglāk ievainojami. Jo ir lielās slimnīcas, ja paliekās, nu, mēs varētu būt vairāk ievainojami, jo ir jāsaglabā arī mazās slimnīcas. Tas pats Covid ļoti labi parādīja, kad bija jāved pacientu slimnīcām vajadzīgs skābeklis. Tāpat Alūksnes slimnīca saka, man nav, mums nav tādu pacientu nekad bijuši. Nu, tagad tiek iepirkts, uzstādīts, lai var arī uzņemt. Tā tad ir jādomā tā, lai būtu iespējams manevrēt starp slimnīcām un nav tikai centri, uz kuriem vest, manuprāt, pacients. Ir jābūt tādai tālākai domāšanai, ko darīsim, ja centra nav. Jo tā palīdzība ir jāsniedz, jo mēs biju vienā konferencē Viļņā, un tur arī šis jautājums tika apskatīts par drošību, jo viņiem tas drons lidoja virs Viļņas, un tieši nākamajā dienā man bija konference, un tad viņi arī teica, mēs nesapratām vispār, ko darīt. Jo neatliekamā palīdzība zvana uz slimnīcu un saka, mums vest, nevest. Es nezinu, kā ir pie mums Latvijā tas notiktos, ja vest pacientu uz slimnīcu vai pagaidīt, un kur man jādodās tam mediķim uz kurien, jo ir pateikts, visiem jādodas uz darbu. Vai visiem ir jādodas uz darbu? Vai, tos plānus kaut kā, parunājot, cilvēki nesaprot, kā rīkoties līdz galam un kas tad būtu jādara?
1: Šie plāni droši vien, ka tiek izstrādāti laika gaitā, tagad saskārāmies ar problēmu un visi arī sāka domāt par to, ko tad īsti darīt. Bet ja mēs atskatāmies, kā vispār ir attīstījusies gadu gaitā tā situācija ar cilvēku resursiem, ar mediķu algām, parasti tas iet tā kalnā lejā, ir bijuši brīži, kad arī pat mediķi ir sataisījušies streikot, ir bijuši arī tādi mierīgāki laiki. Vai tagad ir iespējams noraksturot, kurā punktā mēs esam?
0: Es domāju, ja nekas nemainīsies, mums sarunās 29. jūlijā. Nākamā mēnesī mums ir LVSāda padomas sēde, un mēs skatīsimies, ko darīt tālāk, un iespējams, kad būs vai nu streiks, vai kāds cits veida protesta akcija, jo uz to mēs skatīsimies. Veselības aprūpe mums visiem ir vajadzīga, jo naudu vesels cilvēks var nopelnīt. Slims cilvēks, diemžēl, nevarēs nopelnīt. Un te nav starpība, vai viņš ir uzņēmējs un bagāts cilvēks, vai viņš ir nabadzīgs. Nabadzīgam varbūt ir grūtāk to naudu nopelnīt un visu, bet veselība ir svarīga jebkuram cilvēkam.
1: Bet tās jūsu prasības būs saistītas principā ar ieguldījumiem veselības aprūpē vai ar to, lai tiek vairāk naudas ieguldīts tieši mediķu piesaistīšanā, cilvēku resursos algās?
0: Tā kā es teicu, man ir sabiedrotie, pa kuriem es esmu ļoti priecīga. Es domāju, ka būs viens noteikti jautājums un galvenais, kas nāk no arotbiedrībām, ir cilvēku resursu un atalgojums. Jo, ja ir cilvēka resursi, ja ir tie, kas var ārstēt, aprūpēt, tad arī tas pacients iegūst. Jo tas viss atkal ir ļoti sasaistīts. Ja ir ārsti reģionos, tātad pacientiem ir vieglāk piekļūt pie ārsta, pie speciālista. Ja ārsta nav, tad viņam arī nav pie kā piekļūt. Tad viņam jābrauc uz Rīgu. Nākamais jautājums, kas noteikti ir šis te slimnīcu tīkls, tīkla reforma, kur, manuprāt, iespējams ir vajadzīgi, es nenoliekšu, bet tikai veids, kā tas tiek darīts, nav īsti pareizs, jo analīze jāveic, cēloņi ir jāidentificē, ir jāskatās riski, ja mēs kaut ko tur noņemam, kādi būs riski, jo tā analīze ir jāveic. Nevis reformas gaitā skatīsimies un tad darīsim un redzēsim un tas. Nē, ir jābūt jau ļoti skaidrai, jo tā ir tomēr tāda globāla situācija, kura tiek skatīta, ja, un tur ir globāli jāiziet cauri visam, tur nevar tā virspār.

0: pusei. Un, protams, ģimenes ārsts arī mums ir ļoti svarīgi, jo tā pats sākums ir, protams, ģimenes ārsta piekļuva, lai varētu arī tālāk ģimenes ārsts nosūtīt uz tiem izmeklējumiem.
1: Mums ir tāds viens piemērs Latvijā izglītības darbinieka arodbiedrība ļoti redzama, dzirdama, panāk savu, iet protesta akcijās. Veselības darbinieka arodbiedrība jūsu vadībā arī kļūs vēl skaļāka.
0: Es domāju, ka jā, jo mēs arī skatāmies un veicam dažādas aptaujas. Mums ir arī ļoti jauki klipiņi, kuri ir diezgan jau aizgājuši tautās par situāciju, kādas ir no mediķu skata punkta šis darbs, cik viņš ir viegls, cik viņš prasa arī no ģimenes laiku atraut, ja, lai varētu pacientiem sniegt pakalpojumu, jo jā, mēs arī es domāju, ka jā, ar ministriju mēs tagad nepanāksim to, ko mēs vēlējāmies. Mēs iesim pie sabiedrības, mēs arī veiksim protesta akcijas. Un par virstundu samaksu tā bija mūsu iniciatīva un paldies arī kolēģiem, kuri atsaucās un bija gatavi arī kopīgi veidot un iesniegt, un Lakras arodbiedrība bija ļoti aktīva šajā jautājumā arī. Mēs tā kopā sadarbojāmies, un mana balss, jā, tā arī bija mūsu kopīga akcija.
1: Cik viegli ir organizēt dakteres un māsas uz kaut kādām akcijām, fiziskām, nevis internetā?
0: Ļoti grūti. Jo ir, pirmām kārtām daudz darba, ir arī ierobežojumi, ko nosaka streiku likums, ne visi var piedalīties streikos, piemēram, un piketos arī tad ir, ja nav dežūra, piemēram, NMPD, ja, jo ir pacienti apkalpo, nav viegli. Bet to var izdarīt, un vēl viena mūsu akcija, 1. mājas, jo tas, man liekas, bija ļoti skaists pasākums 1. maijā Uzvaras parkā, un Ansis Bogustovs žurnālis, viņš teica, es tā gaidīju, ka jūs to pacelsiet, ka darba ņēmē ir svarīgi, un arotbiedrībām ir milzīga loma darba ņēmē dzīvē. Tā kā tas bija ļoti pozitīvs pasākums, arī kurš atgādināja par to, ka mēs visi varam kopā cīnīties un daudz ko panākt.
1: Jā, gaidīsim 29. jūlija, tad būs redzams, kā veiksies sarunās un jūsu prasību izpildē. Es teikšu paldies. Šodien mūsu studijā bija Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieka arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa. Paldies.
0: Paldies. Paldies, ka jūs uzaicinājāt un uz tikšanos gan protestos, gan arī kā arodbiedrības biedriem.
1: Raudzīsim, bet mums vēl priekšā ir brīvais mikrofons.
2: Zvanu jau 4. reizi uz brīvo mikrofonu. Un atbildu es savam jautājumu man neesmu dabūjis vēl.
3: Kas tā ir pa lietu?
1: Tāruņa numuru mūsu studijā 67222888672559. WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 25660440 mūsu mājas lapā. Arī var runāt par, var rakstīt ziņas raidījumam, kurš skan ēterā. Mums zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Es gribu atbildēt uz pagājušā nedēļas beigās raidījumu, kuru it kā divi politologi, es nerunāju par Daugšķas kundzi, viņa stāvēja maliņām, pārmeta Kulberga kungam, ka viņš pārāk vienkāršā valodā sarunājas ar cilvēkiem, ka visu izstāsta, kas valstī notiek un ka viņam nav diplomātijas. Un tad es gribētu atbildēt uz šādām purvīgām domām, ka mums ir bijuši valsts vīri Jānis Čaks, Kārlis Ulmans, kas arī vienkāršā valodā sarunājās ar cilvēkiem. Lūk, tās mums ir arī tagad Kulberga kungs, bet viņš tiek noriet, jo viņš, lūk, vien bez diplomātijas sarunājas ar mums, viņš pa visus izstāsta, kā tas ir, un tad es gribētu teikt, kur tādi rodās, laikam nāk pāri austrumu robežai, Jo beigu beigās latvieši domā tā, ja tēvu zemē grūti laiki, tad dēliem jāiet palīgā. Un es domāju, ka šiem rējējiem diviem, kas to tās sirsnieki to darīja ar lielu prieku un patikšanu, ka tiem vajadzētu atrotīt rokas un iet pielikt savas rokas, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Jo beigu beigās tādi rējēji jau mums ir bijuši un būs. Tā kā es domāju, ka noklausoties šādu raidījumu, mums visiem ir skaidrs, ka jāiet 6. oktobrī, ir uz vēlēšanām, jāvēlē par 7. sarakstu.
1: Jā, nu, priekšvēlēšana aģitācija varbūt izlaidīsim, bet nu, par to darbu, kas iet uz priekšu, tur jau tā lieta, ka katrs saredz savādāk, kuras darbības palīdz tam darbam iet uz priekšu un kuras ne. Ir jau, ka kādam citam varētu būt citas domas, kas ir labi, lai tas darbs uz priekšu iet. Tā mums vēl zvana klausītājs. Labdien, brīvais mikrofons, labdien.
5: Labdien. Es gribētu iebilst par sabiedriskām organizācijām par maksāšanu. Sabiedriskai organizācijai nekāda nauda nav jāmaksā nekad. Sabiedriskā organizācija sabiedriska un viņi paši zinās, ko teikt. Tas ir tāpat kā kādam tur ministram veselības vai kuram ir 16 palīgi, kādā sakarība, tad tev nevajag tur būt pa ministru, ja tu nevari pats risināt. Tu esi pārāk nepietiekam gudrs.
1: Nu, jā, nu šajā situācijā jau ir tā interesanti, ka tām sabiedriskajām organizācijām, kuras brauc uz sēdēm gatavot tur atzinumus un visu kaut ko tām nedrīkst maksāt, bet kādam politiķim, kurš vada parlamentāro izmeklēšanas komisiju, gan drīkst maksāt. Lai gan tur ir daudz palīgi, jā, kas to visu gatavo. Brīvais mikrofons, labdien!
6: Labdien! Ziniet, es nekad nebiju ilgi zvanījusi, bet laikam būšu pie tām rējējām, jo es neatbalstu Kulbergu izlasīju jūnijam, ir žurnālā viņa pašām nu, atbildes žurnālisti jautājumu, kur viņš pats stāst par sevi. Izrādās, viņš jau ir bijis Pīlēns sarakstā. Un līdz ar to Pīlēns ir padomu laikos nu, ritīgi sasmērējies, un arī Kulbergs saka, ka Pīlēns saraksts bija par Latvijas kursa maiņu. Ko tas nozīmē? Žurnālistiem vajadzētu painteresēties, ko viņš domā par Latvijas kursa maiņu, kad izveidojas Pīlēns saraksts.
1: Jā, nu, tā, kursa maiņa, nu, tur arī katrs kaut ko citu varbūt jau nav domāts tāds kurs uz galīgi nepareizo pusi, bet vienkārši mainīt pieeju. Brīvais mikrofons, labdien! Nu, tāda kā mūzika skan, bet dzirdēt neko nevar. Labdien, brīvais mikrofons!
5: Halo, labdien! Es gribētu ierosināt, ka pa sabiedriskām organizācijām nekas nav jāmaksā no valsts budžeta, vienalga no kā. Sabiedriska organizācija sabiedriskā kārtā dara visu. Tās attiecas, ka demogrāfija sāk runāt cilvēki, kuriem pašiem nav bērnu, nav izaudzinājuši nevienu. Vai mums ir kāds pagodināts, kur ir kupla ģimene ar kādu pagodinu valsts nozīmē, kur pats pamats ir. Un pirmā priekšrocība ir dzīvais spēks. Nevis kaut kādi metāli lūži un tā tālāk, un tur tanki vai kas. Un Kulberkunga ir pilnīgi patiesība izbeigt šīs te sastaisītās tādas un tādas sabiedriskās organizācijas sevis pelnīšanai, algu taisīšanai. Tas ir ēbelisms bijušais, kad arī maksāja algu un no tā labāk nekas netika.
1: Nu, ne, nu, vienmēr ir jautājums katram, kurš ir gatavs ieguldīt savu laiku, pilnu laika darbu, nu tā pilnīgi sabiedriskā kārtā, droši vien, ka tāds brīvprātīgais darbs kādu brīdi ir iespējams, bet ja cilvēkam ir nu, paralēli vēl jāstrādā un tomēr ir ģimenes un viss, nu, tad kurā brīdī tas sabiedriskais darbs vispār nav apamaksājams un, ja tas viss balstīsies tikai uz tiem, kuriem ir laiks un nauda visu darīt brīvprātīgā kārtā un daudz, Nu, es nezinu, vai mums tā kā.

0: vai cik daudz mums būs tā nevalstiskā darba. Un tad savukārt no valsts puses, nu, tur viss varēs notikt, neviens neko nevarēs iebilst. Mēs tik varēsim sūdzēties, ka kādam kaut kā nav. Nu, tā internetā sūdzēties. Labdien, brīvais mikrofons.
1: Labdien. Mēs kādu laiku atpakaļ depurinētos čekas maisus, neko īsti neizpurinājam. Bet man interesē, ko dar paši īstie čekis šodien, kā viņiem klājās?
0: Jā, es sapratu, gribētu uzdzirdēt kādu interviju kādu čekistu. Agita raksta reitingan rāda, ka pēc valdības, kurai nekas negāja uz priekšu, cilvēki ir laimīgi, ka vismaz kaut kas iet uz priekšu. Tā Ilz raksta diskusijā par NVO būtu aktīvāk jāiesaistās arī valsts iestādēm, ministriem un ministrijām, piemēram, internetā apkārt ceļo projekti, kas veikti ārlietu ministrijas attīstības sadarbības ietvaros. Vesels politikas virziens katrai demokrātiskai valstī un tagad diskusija pārvērtusies absurdā. Cilvēki nav informēti par dažādām valsts politikām, kuras NVO palīdz veikt. Labi. Mums vēl zvana. Privais mikrofons. Labdien!
2: Halo!
0: Labdien!
2: Ā, jā. Ziniet ko? Šodien vienu ļoti svarīgu lietu sapratu, jā. Ka vislielākā nozīmē, tipiši no rīta, jebkura organizācija, jā. Valsts vai nevalsts. Vissvarīgākais ir horizontālais, tā saucamais korporatīvais klimats. Ko es gribu teikt? Jā, to esi laba gara stāvokli. Pārāk laba gara stāvokli. Pieturi sevi labāk. Jo atradīsies cilvēki, kuri vakar it kā spaindēja, bet šodien varbūt ne. Un tu nezini, kas cilvēkam uz dvēseles guļ. Un to visu savu pozitīvu, ja? Tu vari viņu sakaitināt un dabūt vēl savu problēmas. Ja? Tā ir viena lieta, un otra lieta, kad otradi, kad tev kaut kas nav labi, ja nevajag citiem cilvēkiem uz galvas to bāst. Nu, tā saucamais neirolingvistiska programmēšana daudz ko var pastāstīt, nu, bet tā jau atsevišķa lieta. Nu, paldies, ko gribu pateicu.
0: Paldies. Tā, par kursa maiņu klausītājs raksta Vācijā, AFD arī maina kursu, un kādā no saietiem sāk dziedāt Honecker komunistu himnu. Jā, bija tāds gadījums, dzirdēju arī. Nu, ko, vēl zvana, daudzi klausītāji. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Mauris Rožlapa. Es atkal kā tev reizi runāšu par augstāko izglītību. Augstākā izglītībai un zinātnē ir 621,4 miljonu eiro. No tā izglītībai ir 321, tātad 51,4%. Augstākā izglītībā ir 141,2 miljoni, ja? Mēs tērējam kaut kādus 40 miljonus elektroautomobiļu iegādai. Mums ir kaut kāda izdienas pensija, kur nevar nekā nolikvidēt, kur cilvēki, kas runāja, šie cilvēki nav ne ar ko īpaši, nekādos īpašos apstākļos viņi nestrādā, to vajadzētu izbeigt, un viņi nenomaksā nodokļos savu pensiju, ko viņi saņēma. Tad vēl ir tāda lieta, kad es gribētu jums uzprasīt, ko jūs no tās visas, kur 200 miljonu, kas paliek pāri, ja noņem nost izglītību un zinātni, 200 miljonu, kur ir kaut kāda fonda izpētes un kaut kāda finansējuma izpētes un dalīšanas 112,6 miljonu, un vēl ir kaut kāda jaunatnes politika 11,2 miljonu. Kā jūs to sapratat, kas ir jaunatnes politika? Kur vēl vajadzētu finansēt kaut ko jau ar jaunatni nodarbojas gan policija, gan kultūra, gan dažādas iestādes un ministrijas, gan arī šie, kas saka, neapmaksātie, par ko tagad runā tie fondi vai ne, sabiedriskas organizācijas un tā tālāk. Kā jūs sapratiet, kas ir šie 11,2 miljonu jaunatnes politikai, kas no visu tā ir piešķīrta?
0: Nu, pirmkārt, ir jāredz, kas ir apakšā jaunatnes politikai. Tas ir tāds milzīgs virsraksts, par kur mēs neko nezinām. Es domāju, ka tur ir kaut kāda ļoti konkrētas lietas, ar kurām vajag iepazīties un tikai tad runāt, jo kamēr mēs to nezinām, vienkārši nav vērts pat mēģināt spriest. Jo skaidrs, ka ar jaunatnes politiku nodarbojas ne tikai ministrija. Nu kā, valsts ir ļoti plaša un ir ļoti daudz jomas, kur kāds kaut ko dara. Jo sabiedriskajā šīs nevalstiskās organizācijas jau tiek iesaistītas, tāpēc, lai valsts

0: neveiktu pilnīgi visas funkcijas, bet tās tiek deleģētas kādam. Jo tie, pat tas pats sarkanais krusts samārieši, nu, tur aiziet milzīga nauda, bet mēs zinām, kam tas ir nepieciešams. Tas ir cilvēka aprūpē, nu, bez tā taču nevarēs. Klausītājs Jānis raksta, ka viņš darbojas vairākās nevalstiskajās organizācijās un šī brīža naids sabiedrībā ir šokējoši. Ministra prezidents ar saviem izteikumiem dod mandātu sabiedrībai apspriest kādu tēmatu, vairs nav runa par liederību un auditiem. Ar saviem izteikumiem ministra prezidents ir devis mandātu izgrūst negācijas pret organizācijām un cilvēkiem, kas pašaizliedzīgi strādā sabiedrības interesēs. Politiķiem ir jāapzinās, ka viņu izteikumiem ir sekas. Nu, te es gan piekrītu, ka politiķiem ir tiešām ļoti atbildīgi jārunā, jo mēs jau redzam, ka tie kaut kādas informācijas druskas kaut kur parādās, un tad katrs spriež, ko ir sapratis, un nevienmēr saprast tiek pareizi, un beigās rodas tikai kaut kāds haoss un tāda ļoti naidīga attieksme vienam pret otru. Klausītājs raksta, sabiedriskās organizācijas veic funkcijas, ko valstī vajag, bet ko cilvēki paši var izdarīt labāk nekā, ja valsts dibinātu kārtējo aģentūru. Tas ir lētāk. Turklāt šīs organizācijas nepelna. Tas atšķirs no uzņēmējiem. Uzņēmēji taču ar piedalās valsts iepirkumos. Vai tie ir uzreiz valsts uzņēmumi? Tā mums klausītājs raksta. Mēs vēl varam paspēt pacelt klausuli. Mums zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
1: Labdien, nu redziet, tās organizācijas mums ir dažādas, bet pamatā visas tomēr darbojas kosmopolitiskajā virzienā un tiek arī no Sorosa fonda dāsni finansētas.
0: Nu, jūs neesat saprats par tām organizācijām daudzajām, mums ir ļoti dažādas tiešām, un par pārsvaru vai nepārsvaru tur nevar īpaši runāt. Bet es atslēdzu, tāpēc, ka mums te jau klausītājs sūdzas, ka viens un tas pats zvana nemitīgi. Labi, vēl viens zvans, brīvais mikrofons.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Es gribētu izteikt pateicību tai pirmajai zvanītājai, kas to Kulbergu slavēja. Man kā padomu laikā izglītot, tiešām nezināju, ka Čakste un Ulmanis saviem oponentiem mēdz pļaut sejā. Nu, paldies, turpmāk zināšu.
0: Jā, paldies par viedokli. Nu jā, runa ir par to spļaušanu Dainim Īvānam sejā, ja es pareizi saprotu. Jā, klausītāja Mirga raksta, piedodiet, 90. gados ārzem palīdzības grupas veica brīvprātīgo darbu bez maksas, lai palīdzētu mums ar apkursu sistēmām, skolām, medicīnas iestādēm. Jā, paldies tām. Labi, paldies brīvajiem visiem, kas pirlījās brīvajā mikrofonā, klausījās, rakstīja, zvanīja. Rīt mēs runāsim par NVO lomu un to, vai valstī tur ir jāiegulda nauda, bet šodien raidījums izskan, raidījuma producente arī šundaļ Ilze Agīnta, studijā bija Māri Jansone. Visu labi, tiekamies rīt!
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
4: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe. Ņemot vērā, ka Krievija nespēja uzvarēt karā pret Ukrainu, Kremlis meklē citus veidus, kā gūt panākumus un par saviem jaunajiem mērķiem izvirza Baltiju un Poliju. Tā sarunā ar Lietuvas sabiedrisko radio sacīja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Šis paziņojums izskanēja pēc tam, kad Lietuvas prezidents Gitans Nausēda intervijā ziņu aģentūrai BNS apstiprināja pirms vairākām nedēļām ārvalstu medijos izskanējušo informāciju, ka Krievija plāno provokāciju misijas Polijā vai Baltijas valstīs ar mērķi pārbaudīt NATO alianses vienotību. Pēc Kauna teiktā, lai novērstu iespējamus hibrīddraudus, ikdienu tiek analizēta

0: izlūkošanas informācija, bet rīcība tiek koordinēta ar sabiedrotajiem.
1: Mēs vērtinām situāciju, mātām Rusijos agresīvu tonu.
2: Mēs izvērtējam situāciju, redzam Krievijas agresīvo retoriku, nepamatotās apsūdzības pret Baltijas valstīm un provokatīvo rīcību. Lietuva ar savu rīcību nekādā veidā neprovocēja Krieviju. Mēs esam suverēna valsts, NATO alianses un Eiropas Savienības dalība valsts. Mēs izvēlamies stiprināt savu aizsardzību, savus bruņotos spēkus un padziļināt integrāciju ar civilizētajām rietumu valstīm. Un to nevar uzskatīt par Krievijas provocēšanu.
1: Niekaip neturi provokot Rusijos.
0: Par iespējamām Krievijas provokācijām aktīvāk sāka runāt, pieaugot spiedienam uz Maskavu kaujas laukā. Pēdējos mēnešos Ukraina ir īstenojusi vairākas veiksmīgas dronu uzlidojumu operācijas pret Krievijas naftas rūpniecības objektiem. Aizvadītajā naktī Ukrainas armija veica dronu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā ievainoti 10 cilvēki. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka Podoļskā izcēlās ugunsgrēks naftas bāzē. Ukraina naktī veica uzbrukumus arī 7 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Savukārt, Ukrainas valdība kopīgi ar valsts militāro vadību gatavo risinājumus, kā aizsargāt civilos kuģus no Krievijas uzbrukumiem. Šāds solis spērts pēc tam, kad vakar netālu no Odesas tika uzbrukts zem Gvinejas Bisavas karoga kuģojošam kuģim, kurš veda kukurūzu. Šajā uzbrukumā dzīvību zaudēja 10 jūrnieki, bet vēl 8 tika izglābti. Šodien amatā stāsies jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bernhams. Viņš kļūs par 7. Britu premjerministru pēdējo 10 gadu laikā. Bernhams ir solījis koncentrēties uz iekšpolitiku, taču eksperti aicina neaizmirst arī par ārpolitiku, tostarp apvienotās karalistes lomu Ukrainas kara izbeigšanā. Un vēl pašmājās. Valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai, 22. jūlijam. Sagatavot šādu pārskatu uzdeva ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Šorīt intervijā Latvijas radio premjers sacīja, ka nekur nav teicis, ka nevalstiskajām organizācijām nauda nebūtu jādod. No valsts kancelējas viņš sagaida izvērtējumu, kādiem mērķiem šajā sektorā valsts tērē 200 miljonus eiro gadā, taču neuzskata, ka nevalstisko organizāciju pārstāvjiem būtu jāmaksā par sanāksmēm, kurās tās piedalās ar valsts pārvaldi, turpina Kulbergs.
3: Nevalstiskās organizācijas pārstāv biedru interesi kādreiz sen apakaļ cilvēki sametās Reinim, lai viņš no pagasta aizbrauc pie gubernatoru un izstāsta, ka pagasta bēdu pārstāv viņus. Tagad sanāk tā, ka Reinim apmaksā par to, ka viņš sēž pie galda pie gubernatoru. Neloģika. Es pats esmu strādājis nevalstiskās organizācijas ir iepriekš, ir pat nestādījos priekšā. Tā Latvijas darba devēja konfederācija. Auto asociācija es nesaņēmu ne centa. Es pat nekad nespēju iztēloties, ka mums pat būtu tiesības paprasīt kaut ko par to, ka es sēžu pie galda.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 20 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Šonedēļ Latvijā bieži līs un tuvākās dienas būs arī vēsas. Temperatūra no otrdienas līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādu robežās un tikai vietām tā mazliet pārsniegs 20 grādu atzīmi. Naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 14-16 grādiem. Nedēļas nogalē laiks biežāk būs saulains, tomēr vietām joprojām gaidāms īslaicīgas lietas kļūs siltāks. Brīvdienu pēcpusdienās temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
5: Svarīgi ar bērnu runāt pat tad, ja viņš neatbild, runāt gramatiski pareizi, ne pārāk gariem teikumiem, ja, bet tā tad arī nevienkāršot.
6: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
7: Labdien, raidījuma producenti Ieva Zariņa un es Māri Znotiņa pie mikrofona. Kā pāri mūsdienās izvēlas svinēt savu mīlestību un spērt soli pretī laulībai? Raidījumā tūlīt uzklausīsim trīs pāru pieredzes stāstus. Tātad viņi stāstīs, kā mēs precējāmies un, protams, arī,

0: Kopā ar ģimenes studijas viesiem runāsim par kāzu tradīcijām, laulības nozīmi un kā sagatavoties vienam no svarīgākajiem dzīves lēmumiem. Un pie mums šodien studijā ir Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes prāvests, bīskaps Andris Kravalis.
1: Labdien!
0: Labdien. Varat uzreiz ātri parēķināt, cik pārus jau esat šovasar salaulājis?
1: Nu šogad, es domāju, būs kādi varbūt 40-50 tā.
0: Jo ieskatījos, mākslīgais intelekts saka, ka Latvijā aptuveni 13-14% no visiem pāriem izvēlas laulāties baznīcā. Tas nav daudz.
1: Tas nav daudz.
0: Tas nav daudz. Pie mums arī aktieris un kāzu vadītājs, Kins Anžans. Cik kāzus jau piedzīvots šovasar?
2: Šovasar kādas 10 reizes mazāk kā prāvestam. Teiksim, 3-4 varētu būt pagaidām vēl, bet dažas vēl ir priekšā. Es esmu pārsteigts, ka tik maz cilvēki izvēlas laulāties baznīcā, tas tiešām maz. Jo manā pieredzē ir regulāri atrašanās pēc ceremonijas pie baznīcas tieši.
1: Ja drīkst es tikai tādu citu statistiku, pirms Karlita runā, bet ja mēs paskatāmies šķiršanās procentu, tad tie, kas ir šķīrušies, pēc baznīcas laulības vismaz 3-4 reizes mazāk, jo šī sagatavošanās ir nopietnāka, motivācija cita un ir varbūt līdzekļi, kas palīdz saglabāt laulību.
0: Mūsu sarunā šodien iesaistīsies arī pieredzējus kāzu vadītāji Antra Skutele. Labdien, Antra, gan attālināti, jo Antra dzīvo Preiļos, bet nu, man jau ir tāda informācija novadījusi vairāk nekā 100 kāzes un tiešām saka, ka tas ir viņas sirdsdarbs un to dara vairāk nekā 10 gadu. Kā šovasar?
3: Labdien. Šī vasara patiesībā ir tāda mierīgāka. Es esmu bērniņa kopšanas atvaļinājumā, līdz ar to tādas aktīva kāzu sezona man šī gan nav, bet mičošana gan notiek diezgan aktīvi, tā ka kādas nu, ap 10 mičošanām šajā vasarā ir ieplānotas.
0: Nu, re, tomēr precis cilvēku un arī Skārlita Baiba Siliņa ir tikko, var teikt, aprecējusies.
4: Jā, nu pat. Vēl ir nepilns, nav pat 2 nedēļas pagājuši, kā esam laulājušies.
0: Nu, kādas emocijas, jā, aplaudējam, kādas emocijas tagad emocijas. Atceroties?
4: Vēl joprojām esmu saviņota, priecīga un... Nu jā, nu tas bija ilgi gaidīts un izsapņots, jā, ar sirdi bija sapņojis par šīm kāzām, bet prāts brīžos teica, pag, tas ir tikai sapnis, realitāte varbūt savādāka, bet es teikšu tā, ka piepildījās.
0: Nu kāds bija tas sapnis, kurš kļūp par realitāti?
4: Nu sapnis jau bija pirmais tāds vīrietis, lai man būtu blakus, nu lūk, un tad tālāk aizgāja, nu kad mēs tā kā uz viena viņa var teikt, nu lūk, piepildījās gan tā baznīca, gan izsapņotais rīts, kas lika noticēt, ka jā, šī ir īstā diena. Es biju izsapņojusi to smaržu, kā smaržos mans kāzu rīts, un tūlīt sākšu raudāt. Jā, jo tāpēc, ka tas man bija ļoti svarīgi. Es pamodos, bija dzestras rīts un neliels caurvējš, un man bija lillīs, ko es ļoti gribēju savā kāzu rītā. Un iznākot no guļam istabas, es to visu sajūtu, un tad es sapratu, ka tā ir īstenība, ka piepildās.
0: Bet jūs teicāt, tātad laulājāties, mēs dzirdējām salīdzinoši reti izvēles Jā. Šādu ceļu. Kāpēc jūs izvēlējāties laulāties, nevis sareģistrēties?
4: Nu, mums nebija garas diskusijas īstenībā, tad, kad es Andrejam samam vīram pajautāju, vai viņš vēlētos tā kā baznīcā, un viņš prasīja, tu vēlies, es teicu jā, un arī viņš to akceptēju, un mums vispār nebija citu variantu. Nē, mums bija pats svarīgākais, lai tas ir Dieva priekšā. Jā. Jo tas ir tas augstākais punkts sajūtās.
0: Bet uzreiz jau tā nelaulā visus baznīcā, vai ne? Tomēr ir jāiziet zināmas mācības, jā. Manuprāt, priesteris Kravals ar mums to jau pieminēja.
4: Jā. Mums bija iesvētas mācības, kas arī bija tāds, kas kopā mūs vēl ciešāk. Mēs jau gājām roku rokā, bet īstenībā tās iesvētas mācības nu, tikai pastiprināja mūsu to mīlestību, to kopīgo ceļu. Nu, lūk, un vispārībā jau tas bildinājums, tā bija tāda jauna lapa mūsu kopīgajā ceļā, kopīgajā. Un tad mēs gājām lūk šīs iesvētas mācības, kas tiešām bija vērtīgi. Pirmslaulības kursi mums tā kā nebija, Bet mēs individuāli runājām ar mūsu mācītāju, kas bija ļoti, ļoti svētīgi.

0: Dzirdējām vērtīgi un svētīgi. Valsts arī ir mēģinājusi kaut kā pirms tam tos, kur ir nolēmuši vienalga. Nu, nevis salaulāties, bet sareģistrēties. Tomēr pirms tam ir mēģināts piedāvāt kādas mācības par šo kārtīgi pārdomāt.
1: Esam tieši strādājuši šajā virzienā un strādājuši kopā ar valsti pirms dažiem gadiem. Īstenojuši vairākas reizes šīs programmas, kad cilvēki arī pilnīgi tā nepiederot draudzei, varētu caur baznīcu nākt un sagatavoties. Varbūt tā atšķirība starp valsti un baznīcu, ka baznīca ir jāuzņemās arī atbildība, ka laulības moments ir tikai viens brīdis no tās ģimenes dzīves, ko laulāt izdzīvos, pieņemot bērnus, sagaidot vecumdienas, audzinot mazbērnus. Un tad, nu, tad arī garīdznieks nes Dieva priekšā un laulāto priekšā atbildību par to, vai viņš ir novērtējis viņu briedumu, gatavību, viņu pārliecību. Protams, šeit ir jautājums par ticību, vai viņi tiešām ir tā kā, nu, izpratuši kristīgās laulības pamatus. Un tieši tāpēc ļoti daudz cilvēki nāk, gatavojas, iziet kursus, bet arī nevienmēr uzreiz laulājas. Bieži vien laulības kursi var viņus vai nu nobremzēt, vai pātrināt procesu, bet laulības notikums nav tikai cilvēkam, kas ir iemīlējušies pēkšņi. Arī cilvēki, kas dzīvo, jau aprecējušies pēkšņi, saprot, ka vajadzīga Dieva svētība. Kā jūs, Karlits, sacīja, nu, jūs gribat arī, lai Dieva palīdzība nākt un jūs saprastu, ka laulībā ne tikai cilvēciski jūs viens otru mīlat, bet kad ir no Dieva dots uzdevums, sūtība, dāvana, atbildība vienam par otru un ka jūs caur to sevi svētdarat otru, audziniet bērnus un jūs vēlaties tā kā atbilst tam, nu, bibliskam modelim, ko Dieva vārds, ko svētā raksti mums tā kā ieskicējuši, kas ir kristīgā laulība, kā to dzīvot, kādi ir, varbūt, momenti, kas var palīdzēt, kādas ir šīs mīlestības valodas, kā mēs labāk paši sevi varam iepazīt. Un tas tiešām ir garš ceļš, jo cilvēki atnāk ar ļoti dažādu pieredzi, ar dažādu izpratni. Ja cilvēks nāk, piemēram, no ģimenes, kas ir bijusi, piemēram, nu, bez tēva, tad arī, protams, mums ir vairāk arī jāpiestrādā un jāpalīdz saprast. Un tā kā garīdznieki, vismaz katoļu garīdznieki nedzīvo šo laulību žēlistības dāvanu, tad mēs iesaistam, mēs viņu saucam par animatoriem, kristīgas ģimenes, kas gatavojas, kam ir pieredze, kam ir bērni jau, kas paši iet šo tādu svētapšanas ceļu, kas mazliet dalās savā pieredzē, liek par šiem jautājumiem padomāt, bet arī uzdot ļoti svarīgi pirms laulībām tos pamat jautājumus. Nu, piemēram, nu, vai es esmu atvērts bērniem, vai es tos gribu, ja? Vai es saprotu tieši tāpat kā tu uzticības jautājumu, vai es pēc savas sirds pārliecības pilnīgi esmu gatavs atstāt visu un kļūt par tavas dzīves to labāko daļu, vai es sevī kaut ko nevelku tādu, ko tu pēc tam tikai atklās un ieraudzīsi mani pareizā gaismā. Tad šis process bieži vien ir garš, tas nav tikai viens tāds svētku brīdis, bet kā jau jūs sacījāt, Skārlet, nu, jūs satikāties ar garīdznieku, jums bija atsevišķas tēmas, jums bija mēģinājums, bija gatavošanās, un, protams, nu, kulminācija ir šī mīlestības dominante, šis laulības saņemšanas brīdis, bet pēc tam ir visa dzīve, atbildība, un kas ir interesanti, ka cilvēki, kas to ir jau saņēmuši, viņi saprot, ka ir iezīmēta ar Dieva svētību, un ļoti bieži pie mums nāk pāri, kas grib pateikties par vienu gadu, trijiem gadiem, pieciem, kas grib atnākt uz to draudzi, kur laulājušies, parādīt bērniem, kā tas noticis, ja tad atsaukt un aktualizēt šo brīdi. Tāpēc noslēgumā es gribu pateikt, ka paldies visiem, kas dažādos veidos strādā, lai šie svētki būtu skaisti, lai tur būtu prieks, lai tur būtu, ja tā var teikt, svētība, lai to saprastu arī ģimenes locekļi piederīgi, lai ieturētu tiešām to distanci un ļautu jaunai ģimenei piedzimt. Viss tas ir nepieciešams, domāju, arī valsts, nu, piemēram, Polijā. Pēdējos vidusskolas gados Polijā jau māca ģimenes mācību. Meiteni, zēni tiek sagatavot atsevišķi par to, kā būt par tēviem un matēm. Es domāju, ja mēs kaut ko tādu darītu mūsu izglītības sistēmā, laulātie nākošie būtu labāk sagatavoti. Viņi vairāk zināt viens par otru, saprastu sevi, saprastu laulības izaicinājumus un grūtības.
0: Nu jā, bet kā jūs teicāt, tur vēl tāds klāt tāds viens ticība. Tas arī ir svarīgi, bet bija tas brīdis pēc tam tiešām īpašs un tik skaists un vienreizējs
2: tieši
0: laulības tas brīdis.
2: Tas ir pat vārdiem neaprakstām, jo tāpēc, kad es gribētu pat to izteikt, bet es nevaru to izteikt, tās sajūtas, kas iekšā dziļi ir. Nu, lūk, un bieži vien saka, nu, arī no rīta, tā kā pamodāmies nākamajā dienā,

Un es Andreju samīļoju, un es viņam saku, nu, ka tā kā, jā, nekas nav mainījies, nu, tā pati māja, tie paši darba pienākumi mums ir, bet tās sajūtas īstenībā pēc tām kāzām, nu, laikam tā ir tā dievsvētība, ko sajūtām, un tā.

0: Jā.
1: Ginti, jūs vērojam, kā ar to svinēšanu pēc tam biežāk izvēlas pāri šādi, nu tā vienkārši ar savējiem pačalot, tur apēst kādu kūkas gabalu vai joprojām rīko tās lielās kāzas un ar daudz kāzu viesiem?
2: Rīko. Dažkārt pārsteidz atbild uz jautājumu pārim, cik jums būs viesi un kādreiz viņi nosauca, no plus mīnus 100 un tev ir tā, okay. Mūs ar šo visu jātiek galā, bet, protams, mūsdienās gaumes tik krasi atšķiras, ka ir bijis tas gods pabūt visdažādākajos formātos. Bet vēl joprojām latvieši dzīvo labi, lielas kāzas svina.
1: Kā svina? Vai ir atšķirības, ja atceramies pirms 10 gadu, un tad tur bija braukšana pār tiltiem un kaut kādi tur godu vārdu sagaidīšana un lelas mazgāšana līgavai un skaldīšana vīram un kas viss nebija. Šis viss jau vairs nenotiek kāzās.
2: Arvien biežāk pāri iesāk tikšanos ar frāzi tikai Dieva dēļ nekādas tradīcijas, bet tas bieži saistās ar... Domāju neizpratni par kaut kādu konkrētu tradīciju visā kāzu kopējā ietvarā. Nu, ne tikai no rīta vai pa dienu vai vakarā, kāpēc ir jādara. Tas ir ļoti daudz šie, kāpēc tas ir jādara. Bet, ja pretī ir cilvēks, kas spēj paskaidrot, kas ir mičošana, kas tur notiek, vai kāpēc tu brauc pār šiem tiltēm, kāpēc tu mazgā bēbīt, nebija dzirdējušo, tad pāri kļūst izglītotāk, un tad viņiem ir vieglāk izvēlēties, ko no šīm tradīcijām darīt un nē, nevis vienkārši principā šo jā, šo nē. Un vismaz manā pieredzē es arī es neuzņemos darīt kaut ko, ko es nepārzinu. Teiksim, mēs gribam mičošanā to un to, tad es parasti iesaku pāriem tad sazināties ar kādu, kas šo pārzin, vai, piemēram, ir nācies vadīt laulību ceremoniju, bet pirms tam tas ir izdarīts oficiāli. Tā kā manā klātbūnē tas ir vēlme nosvinēt kopā ar viesiem, bet oficiāli to izdara kāds, vai tas ir baznīcā, tas ir garīdznieks, vai kāds valsts iestādes darbinieks, kas to izdara. Un tad viss ir skaisti un oficiāli. Viņi galvenais jau tas, ko Kraviļa kungs teica, ka tam visam pāri ir prieks. Tuvība, tuvinieki, mīlestība un būšana kopā.
1: Nu, bet tās tradīcijas, kuras jūs saucat par tradīcijām, kuras tomēr joprojām notiek kāzās, piņķošana vairāk kārt ieskanējās?
2: Jā, vēl to kas? Izvēles darīt profesionāļu pavadībā, tad joprojām nu, kāpjus tā šķīvi.
1: Šķīvi kāpja joprojām, jā?
2: Sašķīst šķīvis, un tad viņi skaita lauskas, un tik būs bērni. Acīm redzot, kāds nav izstāstījis, ka bērnu daudzums nav no šķīvja gluži atkarīgs, bet no daudz citiem apstākļiem šajā dzīvē. Un tās ir divas populārākās, nu, tas, ko mēs varam nosaukt par tradīcijām. Un pārējais ir aizvien brīvāk un pasaulē, kur tu vari izlasīt un citos veidos iepazīties ir informācija, kā darīt un ko darīt, tad pāri mēģina būt pēc iespējas atšķirīgāki. Viņi ir bijuši kā viesi citās kāzās, un saka, mēs gribēsim citādāk. Un tad tā emociju un notikumu palete ir aizvien plašāka un krāšņāka, un pārsteidz arī pieredzējušus kāzu rīkotājus un dalībnieku.
1: Par to mēs gribam citādāk, par to mēs noteikti vēl parunāsim, bet antrā tā kāpšana uz šķīvi, kā jūs teiktu, tā ir tradīcija?
3: Jā, protams, kāpšana uz šķīvi viena no tādām aktīvākajām, jā, kā Giņš teica, ko vēl joprojām piekopi, bet laikam es gan apgrozos tādā kāzu vidē, kur tradīcijas ir svarīgas. Es droši vien tādēļ es arī esmu nokļuvusi šajās kāzās, kurās es esmu bijusi un rūpējusies par to, lai tās tradīcijas tur ir, jo, nu, šīm tradīcijām ir tāda dziļāka simboliska nozīme un tie nav tikai brīži, kurus mēs zinām, ka kādreiz tā darīja, bet tie ieved kaut kādā savā burvībā, savā pasaulē, un to notikumu, ko sauc par kāzām, izveido par īpašāku notikumu nekā vienkārši draugu tikšanās reize. Un nu, kaut vai tāds brīdis, kurā vīrs ienes sievu pāri slieksnim uz rokām, tam ir tāda dziļa simboliska nozīme, ka tiek pārkāpts pāri kaut kam un iekāpts jaunā realitātē un jaunā dzīvē, un šis pāris tiek tā kā arī dziļāk emocionāli savienots caur šīm rituālajām darbībām un senajām tradīcijām. Tā kā, nu jā, vīrs paceļas

0: Dievu uz rokām vēstot, ka nu, es tevi pasargāšu un slieksnis, kā zināms, latviešu nu, tādā tradicionālā nozīmē ir vieta, kur mēdz uzkavēties nelaime, tad viņš pārnes sievu pāri šai bīstamajai vietai un viņi nokļūst savā laimīgajā nākotnē un sāk visu šajā vietā un šajā brīdī. Jā, katrai no šīm tradīcijām ir, nu, ir sava jēga un simboliskā nozīme. Un es esmu, jā, pamatā kāzās, kur tradīcijas netiek izslēgtas. Protams, viesi jaunais pāris izvēlās, varbūt, kuras viņiem ir tuvākas vai kuras viņiem nešķiet aktuālas pēc savas pieredzes vai mēs izrunājam. Un nevajag jau visu aplam iekļaut, nu, tā kā pēc saraksta, bet pēc sajūtām. Tā, lai tas pāris saprot, ka viņi nav tikai viņi tajā brīdī, bet viņi ir daļa no tā savas tautas, savas dzimtas, savu sakņu stāsta.
1: Bet par to mičošanu jūs teicāt, šobrīd kāzas nevadāt, bet tā mičošana joprojām ir jūsu pārziņā. Kā jā, tā notiek?
0: Es tā kā vādu, es vienkārši šajā brīdī esmu tādā mazā pauzītē. Bet mičošana, jā, mičošanu, manuprāt, arī daudzi izvēlās, kad viņi izvēlās nosacīt netradicionālas kāzas, lai gan man jau šķiet, tas pats process ir tik tradicionāls, ka tur ir ļoti grūti viņu nosaukt par netradicionālu, ja jūs esat izlēmuši precēties. Tas jau ir tradicionāli, ja jūs vēl izmantojat grēdzenus, tas ir absolūti tradicionāli. Bet, nu, jā, mūsdienās varbūt, ka tas ir mirklis, kuros jaunie pāri kāzu dienā izvēlās tā kā pietuvoties mazlietām senču saknēm un tradīcijām un to mičošanu. Tā kā tādu emocionālu esenci iepilina tajā savā kāzu dienā un kāzu stāstā.
1: Kā tā notiek? Kā jūs to organizējat?
0: Ir diezgan dažādas tradīcijas, kas var tikt iekļautas mičošanā un viņas laikiem ejot, arī mūsu senču vēsturē bijušas ļoti dažādas. Tās, kuras mēs ar pāriem parasti izmantojam un kas ir aktuālas, ir uguns iedegšana, lūdzot nu, uguns mātei gādāt par jauno pāri un jaunais pāris veids ziedojumu šai ugunī. Un tic, ka šī uguns kā tāds ģimenes pavārts sargās laulību, pārticību un visas svarīgās lietas, kas ģimenei ir katrs pie sevis domā to, ko viņš vēlas savā ģimenes dzīvē un ko viņš redz nevis pāris kopā pārunā šo visu, bet katrs pie sevis. Un ziedojot viņi tā stipri, emocionāli piesaistās tam mirklim un tai dienai un tam brīdim un savienojas ar tādu kaut ko mazliet lielāku ar mūsu dabu, kas vienmēr latviešiem ir bijusi līdzās. Pēc ziedojuma ugunī, kas ir nu, tāda rituāla darbība, tad es kā mičotājs, mārtotājs, kādreiz mičošanas tradīcija tika saukt arī par mārtošanu, dziedu arī tādu apdziedāšanu, kuras laikā arī notiek dažādas rituālas darbības. Un viss ir par un ap to, lai jaunajam pārim jaunā dzīve sākas pārticībā un laimē, un lai tā nelaime nenāk klāt. Jaunais pāris tiek apbērts ar ziediem, ar graudiem, ar dažādām veltēm. Nu tā, un tur var iekļaut arī došanos pie vecākiem pateicībā. Un pateicībā jau tās tradīcijas ir tādas, nu tas ir kā instruments, kas nu, palīdz kāzām, jā, tā kā kļūt, lai tās visas norises, kas notiek, atšķir šo pasākumu, un kāzas ir tas brīdis, kurā nu, vajag pateikties vecākiem par to, ka viņiem ir iedota šī dzīvība, ka viņi ir šajā pasaulē, lai satiktos, un mičošanā ir arī šāds moments, kurā jaunais pāris dodas pie vecākiem, un tā kā tajā mirklī sāk no divām dažādām ģimenēm sāk savu jauno ģimeni un jauno ceļu. Arī tāds moments, un pēc tam,
1: jā.
0: Nu, tur ir dažādi.
1: Jā.
0: Garš stāsts,
1: tiešām. Jā. Skārlēt, nav mazliet žēl, ka nebija jūsu kāzās šīs tradīcijas mičošana.
2: Nē,
1: nebija.
2: Noteikti nav žēl, jo tāpēc, ka mēs tāda neesam. Mēs to mīlestību vecākiem, nu, mēs to izrādām tiešām savādāk, nevis ar tām tradīcijām. Nu tā, un laikam, es nezinu, vai es neticu tam. Droši vien, ka varbūt tāpēc, ka nu, tas vienkārši nav mans. Un laikam arī mani mīļotā vīrieša, un mēs arī pateicāmies vecākiem, un tas bija emocionāli. un mīļi.

0: un pateicāmies arī tiem, kas nevar fiziski būt pie mums. Jā.
1: Bet Gintā jau notiek, vai ne? Ir laulāšanās baznīcā un pēc tam ir šie rituāli, par kuriem mēs runājam.
2: Tā es gribēju abas dāmas papildināt tieši caur to, ka tas ir svarīgi, lai jebkurš elements kāzās, kā jūsu gadījumā laulības baznīcā vai citu pārgadījumā mičošanas, lai tas ir pāra, lai jūs saprotat, kāpēc jūs to darat, kāpēc jūs gribat šo, kāpēc jūs gribat laulāties baznīcā, kāpēc jūs gribat laulāties ar mācītāju, bet blakus baznīcai un kaut kādas citas sajūtas, lai jebkas, ko dara, piemēram, kāzu deja, kad viņi saka, o, mēs vispār neesam dejotāji, mēs esam pagales abi divi, bet mēs iesim pie horeogrāfa un mēs mācīsimies, jo to pirmo deju vajag. Un tad bieži nākas stāstīt viņiem, ka nu, daudz svarīgāk ir, lai dejojot ar topošo sievu, tu skaties topošai sievai acīs, nevis uz augšu un pa kreisi un mēģini atcerēties, kur tagad bija jāliek solis. Ja tas nav jūsu, jūs to nedarāt. Un tas ir arī labākais kods, lai katra pāra kāzas būtu labākās kāzas, kurās viņi būtu bijuši. Ir tikai tad, ja viņas notiek par un ap jūsu vēlmēm un jūsu izsapņoto to dienu vai konsensus par šo dienu.
1: Jā, bet priestariem Kravulim gribēju vaicāt, bet tas nav pretrunā. Salaulāties vai ne, un pēc tam vakarā mičošana.
3: Arī es domāju, kad skārti jūs laulībās arī, varbūt mēs viņus nenosauksim par tradīcijām, bet viņus saucam sakramentālām darbībām. Nu, piemēram, gredzenu pasvētīšanu, mēs zinām, ka no Kristus nāk svētība, kas jūs pavadīs, tā ir piederības zīme, to laulāt uzliek viens otram, viņi saka mīlestības vārdus, liekas tā kā saprotam žests, bet mēs saprotam, ka šī mīlestība nāk no Dieva caur baznīcu, un tā katoliskā laulība ļoti tiek uzsverts, ka ne jau garīdznieks laulā. Vienkārši Kristus ar savu personu ienāk jūsu attiecībās, jūs esat pietiekoši nobrieduši, un baznīcas, ja tā var teikt, nu, izvērtēti, ar autoritāti apstiprināt, lai tagad šo soli spertu un uzsāktu kopdzīvi, kur varbūt jūs jau dzīvojāt, jaunā kvalitātē. Tas ir ļoti būtiski, jo redziet, ar laulības dāvanu, ar laulības sakramentu šo žēlistību, jums arī paveras citas iespējas. Parasti pirms tam cilvēki iet pie grēksūdzes, lai varētu visu atlaist, lai varētu iesākt šo jauno dzīves posmu. Arī mums ir tāda skaista tradīcija, ka mēs aizdedzam laulības sveci. Nu, mēs nesiesaucam ugunsmāti, bet mēs zinām, ka Kristus lieldienu svece ir vieta, kas deg un atgādina mums par Kristus mīlestību un ar laulāti aizdeg savu laulības sveci, ko viņi paņems līdzi un kopīgi aizdeg, tad tā ir tāda, nu, arī uzskatāma zīme. Bet tiešām, kā Gindi, jūs sakat, neviens ņem to neuzspiež. Ja jūs gribat šo sveci kopīgi aizdegt un jums tā kaut ko nozīmē, nu, tad to mīlestībā darīsim. Un man gribas teikt, ka nekad nav bijušas divas vienādas laulības. Jo, īstenībā, katrs pāris nāk ar savu redzēju. Man bija, piemēram, tikko pirms piecām dienām pāris, tad, kas dzīvo jau Vācijā, meitene latviete, bet jau ar bērniņu. Laulībās mums bija kristības, bet nu, viena puse, vismaz 25-30 cilvēki, bet atbraukšu no Vācijas. Viņi lielākoties visi ir pirmojas Latvijā. Viņi grib redzēt. Viņiem pirmais, kas asociējas ar Latviju, ja, tad vīra, sieva, zeme, mēs esam atbraukušies. Protams, kam ir kopējā valoda, kur tikties? Nu, baznīcā. Tad tas jau viņus vieno. Pēc tam viņi, protams, grib redzēt. Nu, kā latvieši svinkāzes, ko viņam nozīmē šī mīlestība, kā, jo saprotiet, laulātie, kas laulās, viņi tā kā izveido tiltu starp abām dzimtām. Ja mēs tā kā statistiski paskatāmies, kāpēc baznīcā cilvēki ir izdomājuši laulāties, viņi ir bijuši kādās citās laulībās. Viņi ir sapratuši to laulības dziļumu, vajadzību, un bieži vien varbūt tā vēlme noslēgt sakramentālu laulību nāk jau pat pēc tam, jo viņi grib citu laulības kvalitāti. Viņi grib citu, ja tā var teikt, nu, tādu mīlestības pakāpi, jo saprot, ka Dievs ir mīlestība, tā nāk no Dieva, un ja mēs vairāk atveramies tā Dieva mīlestībai, jo vairāk ar laulība iegūst. Un tāpēc patiešām, manuprāt, laulība jāredz kā tāda process, kas turpinās mūža garumā, bet ļoti svarīgi ir, nu, atbildīgi tad arī nu tā savstarpēji iepazīstot noslēgt laulību. Pat valsts saka, jūs nevariet atnākt uz ZAKS uzreiz noslēgt laulību. Izziņu, ko jūs saņemat, tā ir derīga tikai pēc mēneša, pēc viņa izņemšanas. Tad vismaz mēnesis. Baznīcā mēs sakam, ja jūs gribat pieteikt laulību, normāli tas ir pusgads, jo ir ticības jautājumi, ir laulības jautājumi. Ja jūs gribat, ir pāri, kas jau uz nākošo gadu pieteikuši laulības, tad nav, ka viņi izturētos pavirši, nav jau

0: Tātad vienā dienā bildene, otrā dienā laulājas, ja?
1: Jā, bet, nu, protams, klausītāji arī var sūtīt savus komentārus, varbūt arī savus stāstus, kā tad esat jūs precējušies vai laulājušies, un Ilze mums raksta, bet kuras no tautā ierastām tradīcijām, rituāliem ir savienojums ar kristīgās tradīcijas laulības svētkiem?
0: Ja kaut kā, piemēram, šīs kristības, ja laulības, ja piemēram, kad cilvēks iet pie dievgalda, mēs taču arī iededzam sveci, kad cilvēki pavada mūžība, arī tiek iededzt svece, un tāpēc, piemēram, svece ir neatņem bazdības sastāvdaļa, tā stāv uz altāra, un iedegt laulībās, tas ir pilnīgi pašsaprotami, jo Kristus ir pasaules gaisma. Piemēram, gredzenu pasvētīšana, ja, ja laulātie grib, piemēram, pāriet baznīcas slieksni, un tādā veidā to darīt, kā tikko tas tika stāstīts, ja, tad arī mēs viņus sagaidām pie baznīcas sliekšņa, sakot, šeit ar Dieva svētību iesākās jauns posms. Mēs esam atnākuši kā garīdznieki jums pie durvīm, lai jūs pasvētītu, lai jūs ievestu. Vai, piemēram, nu tēvs ir tas, vai kāds no ģimenes locekļiem, kas atvet līgavu pie altāra. Mēs katru no šīm lietām ļoti personīgi nu, izrunām, jo katram pārim ir savs tā kā, nu, redzējums, vēlmes, sapnis, ilgas. Un ļoti svarīgi, ka arī Kristus viņš piemērojās cilvēkiem un gribēja, lai nu, mīlestība tiktu tā kā svinēta, izprasta, lai tā tiktu pieņemta.
1: Nu, tāpēc arī ejat ārā arī no baznīcas un notiek laulības arī ārpusē, tur, kur tiešām jaunais pāris
0: to vēlas. Mēs nē.
1: Jūs nē.
0: Baznīcā īstenībā mēs nepiekrītam. Ja mēs izjām no sakrālas telpas, jo tomēr laulības ir saistītas ar dievgaldu. Laulības saistītas ar grēku piedošanu. Ja mēs to daram skaisti jūras krastā, nu, vai cilvēki atcerēsies šo vietu, vai tur ir ticīgā kopiena, vai tur pasveitīta zeme, vai mēs tur varam saņemt citus sakramentus. Tāpēc katoļu baznīca diezgan kategoriski. Protams, viņi var salālāt mājās, ja cilvēks ir īpašām vajadzībām to lūdz. Baznīca aizies pie paša cilvēka, ja viņš nevarēs ierasties uz baznīcu, bet šeit, lai klausītāji nav pārsteigti, katoļu baznīca neskries cilvēku laulīt pa pilīm, pat ja tur saka, kādreiz vēsturiski bijis kapela, man ir bijusi gadījums, ka es Brīvdabas muzejā laulāju vairākas reizes, bet tikai tāpēc, ka tur ir draudze, tur ir baznīca, tur cilvēki bija saistīti ar šo vietu, bet viņa, ja tā var teikt, uzskata, ka vieta ir ļoti svarīga, jo tā iezīmē laulā to, ja tā var teikt, attiecības, un šai vieta iespējams, ka viņa atgriezīsies, viņa tur nesīs bērnus, lai pateiktos par laulības dāvanu.
1: Jā, bet Gīna teica, meklē pāri šo iespēju svinēt citādāk, neparastāk.
2: Nu, es esmu vairākiem garīdziniekiem uzdevis jautājumu, kā tad ar to, ka Dievs ir visur. Nu, ja mēs tā. Un, bet Lūk jau bija atbildi, tur ir pasvētīta zeme, tur ir sakrāla telpa, un pāri vienkārši pieļauju atšķirības dēļ, ka tikpat labi jau arī jūrā, konkrēta priede šai ģimenei asociējas ar kaut ko, varbūt tur ir kāda senču zeme tūmā, vai tā ir vieta, kur viņi pavada visu savu dzīvi, un arī tur ir audzinās bērnus, un tāpēc viņi izvēlās to darīt tieši tur. Tāpēc jau ir vairāki ceļi, vairākas, teiksim tā, nu, dušiem luterāņu mācītājiem arī savas vietas, savi noteikumi, un ticības reliģijas tik daudz, nu, lūk, ja tev ir svarīgi salolāties zem priedes, tad attiecīgi tev ir jāizvēlas droši vien cita reliģija.
1: Jā, bet nu ne tikai zem priedes, arī vēl kādu citu pieredzi stāstu gribam izstāstīt un uzklausīt, un stāsta Aiga Zalva. Klausāmies, kā viņi svinēja savas kāzes.
3: Mēs apricējāmies Las Vegasā, nu tas populārais stāsts, kas tiek rādīts filmās, jo mums tā doma arī bija, ka mēs vēlētos nu, tās vienas kāzas sev pašiem, un tad tās otras ģimenēm, radiem, draugiem, paziņām un ar ballīti, nu viss kā ir pieņemts Latvijā, jo nu, mēs sapratām, ka mums to cilvēku ir daudz, un ka tajā mēs varētu nedaudz pazust paši tajā lielajā kāzu burzmā, un man vīram bija zaļā karta uz Kanādu. Ja bija bildinājums, tad viņš devās uz Kanādu, man bija jāpabeidz šeit Latvijā mācības, un tā doma, ka pēc tam pievienošos, un tad mums arī bija tas, nu, mēs dodamies uz ASV. Un mēs gan mēģinājām tur nedaudz iegūt informāciju, kā tas vispār ir, nu, kā tad tajā Las Vegasā var apprecēties, un bija kaut kāda informācija pa gabaliņiem meklējām, un kas teica, jā, nu tur vajagot kaut ko rezervēt un tā, un mums tas brauciens bija, mēs īsti nevarējām arī prognozēt, kurā datumā tad mēs precīzi tur būsim. Mēs pēc tiešām bijām tie, kas brauc uz Las Vegas ar domu, mēs varētu apprecēties. Un mēs domājam,

0: ka mums vajadzēs lieciniekus. Mēs tad pasaucām vīra māsu ar dzīves biedru, lai viņi brauc uz Lasvegasu tajā nedēļā. Un jā, mēs ar vīru ātrāk ieradāmies Lasvegasā, un ja tad mēs braucām tā kā uz centru, un vīrs saka, re, kur kaut kāda kapela, apstājamies. Saka, ok, apstājamies, un mēs ieejam iekšā, un tas mūsu jautājums bija tāds, mēs gribam aprecēties. Un tas darbinieks mums saka, oh, sorry, tagad nevarēs. Pēc divām stundām jūs varēsiet aprecēties, ja mums darbinieks ir izgājis. Tas ir kā? Nu, mēs varam uzreiz aprecēties. Jā, nu, jums tā atļauja ir, un jūs varat precēties. Tas mums bija tā kā, nē, nu, mēs tā kā gribētu kaut ko ierezervēt. Un viņš saka, nu, jūs varat arī rezervēt, bet, nu, principā, nu, tas nav tas, kā šeit parasti viss notiek. Un tad viņi mūs aizsūtīja, kad ir jāizņem tā atļauja, vai vispār mums nav laulības fakts. Tad mēs dabūjām šo papīru, ka mēs drīkstam precēties, tad mēs aizbraucām atpakaļ, mēs sakam, nu, mēs tomēr norezervēsim laiku. Un tad nākošajā dienā atbrauc vīra māsa, un mēs sakam, o, mēs rīt precamies. Un tad viņiem bija tas, ko jūs vilksiet mugurā. Nē, nu, mums īsti nekā nav. Mums tas ceļojums bija vairāk par tādiem kempingiem un visu, un mēs uz Amerikas lielveikpils gluži nebijām izstaigājuši, un viņi saka, ok, braucam iepirkties. Un tad apģērbāmies. Un mums arī tie gredzeni, par tiem mēs Kanādā jau domājām. Mēs aizgājām pie juvelieru, viņš mums nosauca Kanādas cienīgu cenu. Un mēs ilgi staigājām un domājām, ka ir ļoti dārgi, ka Latvijā mēs varētu noteikti izgatavot lētāk. Un tad mēs iegājām turpat suvenīru preču veikaliņā un nopirkām pārastus metāla gredzentiņus. Un ar tiem tur laulājāmies. Pašas kādas, nu, viņa šim pasākumam principā tur ir gatava nepārtraukta. Tas ir tāds milzīgs konvejers, kur saprot, kad mēs aiziem nākošais nāk vietā, tas ir arī šis bizness, jo, ja tu vēlies to ziedu pušķi, tad tu maksā $100 klāt. Mēs nevarējām paši fotografēt, iekšā bija tikai tas viņa fotografs, un tās bildes attiecīgi maksā $500. Mēs šīs bildes nepaņēmām, mēs pajautājām, cik ilgi viņi viņas glabā. Un tad viņi teica, ka viņiem stāv arī 15 gadus vecu failu un 20 gadus. Un tad mēs teicām, ka mēs noteikti uz 10 gadu kādus jubileju viņus pasūtīsim. Tā kā viņus vēl nav. Un jā, un tad tā ir klasika, ka pēc tam arī dodas Lasvegas ielās. Jo mēs kaut kā bijām iedomājušies, ka tas nav tik vienkārši kā filmās. Un no vienas puses mums šķiet, ka mēs pārbaudījām praksē, ka ir tik vienkārši kā filmās. Labi, pēc tam dokumentācija vispārējais, tas bija cits stāsts, jā, lai to sakārtot, bet nu, tas būtībā bija tā. Tuviniekiem daudziem bija sajūta, ka tās ir tādas joka kāzes, ka tas īsti nav pa īsta, bet tas bija pa īsta, man bija arī nomainīts uzvārds. Un jā, man bija divas kāzes ar vienu to pašu vīrieti bez šķiršanās. Jo pēc gada ar to pašu balto kleitu mēs gājām Latvijā pie mācītāju. Tas bija tās otrās kādas, kas bija Latvijā, nu tā kā tur vajadzētu, nu ar mācītāju, draugiem, radiem, paziņām un to visu latvisko tādu pasākumu. Un tad mēs mainījām gradzenus uz tiem gradzeniem, ko mēs šeit pēc tam Latvijā bijām izgatavojuši. Un tās otrās kādas bija tādas. Jā, nu tie cilvēki, kas mums ir apkārt, nu viņi tā kā runā par to, kas bija šeit tā ballīta, un tā ir tā viņu atmiņa, jā, un viņi to sauc par kādzām, bet patiesībā, nu mēs tās nesaucam par kādzām, mums tās īstās, kas ir mums tikai, mēs tās saucam par kādzām. Mums patiešām tas Lasvegas fakts, jo tas bija tas, ko mēs arī vēlējāmies klusiņām un divatā.
1: Tālūk, aprecējās Aiga Zalva. Es piebildīšu tiešām Lasvegasā kāzu ceremonijas tiek organizētas visās nedēļas dienās, jebkurā diennakts stundā, un gadā tur notiek vairāk nekā 120 tūkstošu laulību ceremoniju. Joku kāzas, priestere Kravalu, ko jūs teiktu?
2: Nē, cilvēki var būt motivēti, ir jāņem vērā tas viņu lēmums. Man ir bijušas līdzīgas situācijas, jaunieši satiekās, piemēram, atceros vienu pāri, viņi sadarinājās pie Niegāras ūdenskrituma jauniešu dienās, bet laulājās šeit. Tad, kad cilvēki tuvojas un vēlas kaut kur tālu doties, lai notiek bildināšanas, lai sagaidītu to īsto brīdi, lai nu, piepildītu savas sirds ilgas. Domāju, ka tas ir kaut kas ļoti nu, labi, tas ierakstās mīlestības procesā. Galvenais jau tomēr, lai tā mīlestība paliktu. Lai cilvēki arī nu vēlētos tos laulības mērķus, kas ir laulāto priekš un arī bērni. Tas ir ļoti svarīgi un svarīgi tāpēc ir par to nu, tā kā runāt, sagatavot, atvērt uz šo perspektīvu, jo laulība

0: Sabiedrības nav tikai tāds egoistisks brīdis, ka no šī brīža mēs tagad tiesim kopā pa dzīvi, bet mēs skatīsimies katrs savā virzienā. Nu nē, nu tad ir laulājoties cilvēki tā kā pieņem viens otru, viņi kļūst kaut kur pat iekšēji līdzīgi, viņi zin tās vērtības, viņi iemācās mīlestības valodu, un šis process ir ļoti, ļoti svarīgs.
1: Ja Antres nosauc šādas kādas kā piedzīvojumu, kā jūs teikt, klausoties?
2: Jā, man liekas, absolūti fantastiski. Jebkurš modelis, kā cilvēki izlem kļūt par ģimeni, man liekas, tas ir tik skaisti, tik īpaši un tik svarīgi. Absolūti neesmu tikai tradīciju vai tieši pretēji netradicionāla piekritējas. Man liekas, svarīgākais šajā visā tomēr tā ģimenes dzimšana un tas ir burvīgi, ka mēs esam tik dažādi un katram ir cits tas formāts, kurā viņš jūtas tajā brīdī. Tā kā viņam ir jājūtās, lai šis lēmums tiktu pieņemts.
1: Okay, bet, Gint, var tāds īsts piedzīvojumu kāzas uzrīkot arī šeit Latvijā?
3: Absolūti. Dažādi arī zemūdens kāzas var svinēt. Latvijā pietiekam daudz profesionāļu, kas var to nodrošināt.
1: Ir dzirdēts, ka tāds ir bijuši?
3: Jā. Konkrēti pāris vīrs bija zemūdens arhitekts. Es pirmoreiz dzirdēju par tādu profesiju, bet tā un tad pa tēmu viņu ģimenei bija daļa no balītes bija zemūdens ar akvalangiem un profesionāļiem, kas neļāva viesiem noslikt. Nu tā, jā, Latvija ir bagāta un Latvijas vispār ne tikai kāzu, bet apkalpošanas sfēra ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Jebkurš pakalpojums, ko Latvijā var saņemt, ir tiešām kvalitatīvs, lai par ko mēs runātu.
1: Jā, es tikai vēl lasīju, ka tur daži, piemēram, bija tādi fórumi, kur apspried šo precēties Las Vegasā, ka tas pat iznākot lētāk nekā šeit Latvijā. Nu, nezinu.
3: Tiešām. Nu, atkarībā, nu, visādi jau var, ko nozīmē lētāk, nu, var arī Latvijā aprecēties droši vien tādā muižiņā, kur pēc tam ir jāstrādā diennakti, un tu sievu neredzi nākamos 4 gadus, jo bija dārgas kāzes.
1: Jā, bet vēl viens pieredzes stāsts, klausāmies Estera Raiskuma stāsta.
4: Mēs jau ilgi domājām, kā tas varētu būt un plānojām un vizualizējām dažādus variantus. Nu, vairāk sagādāja galvas sāpes nekā tādu vieglumu, kas mums ar vīru ir raksturīgi un mēs meklējam tādu nepiespiestu atmosfēru un par to arī domājam, rīkojot tālāk šīs kāzes, un tad vienu dienu es pieceļos, un es vīram saku, klo, bet man ienāca ģeniāla ideja prātā. Nu, netaisam nekādas ilgu dienas svinības. Saku, varbūt domājam par emocijām, kā mēs vēl spilgtāk varam šo dienu pasniegt mūsu kāzu viesiem un pašiem sev. Un es viņam teicu, tev nāk 40 gadu dzimšanas dienu, mums bija palikuši 4 mēneši līdz šai dienai, un es viņam saku, uztaisam pārsteigumu mūsu mīļajiem. Un tajā brīdī, kad mēs sākām domāt par to, kā tas būtu un kā tas varētu izskatīties, mums pilnīgi tā kā saklikšķēja viss šis un likās, ka jā, tieši tas ir tā, kā mēs gribam, tas ir par mums. Un arī beigās kāzu viesi atzina un jau pie vakariņa galda teica, ka jā, nu laina no kā, bet no jums jau mēs šo tā kā gaidījām, bet neticējām, ka tas varēja notikt. Un 4 mēneši mums bija gatavošanās šis periods, un īsi pirms es uztaisīju WhatsApp čatu mūsu kāzu viesiem, un šajā WhatsApp čatā es ielūdzu viesus uz man vīra 40 gadu dzimšanas dienu. Un es viņam saku, bet šis būs pārsteigums vīram, lūdzu nevienam neko nesakat, ka tā būs pārsteiguma ballīti viņam, un cilvēkārt mēs ar vīru, protams, to visu zinām, tur aizmugurē ķiķinam, jo nevaram sagaidīt jau tās emocijas viņu. Nedēļu pirms gan vecākiem mēs pateicām, jo mēs vēlējāmies, lai tomēr ceremonijā vismaz ir mūsu mammas un tēti. Protams, arī tas viņam bija pārsteigums, jo nedēļu pirms tur ķēra karstas galvas, kas nu ko tur. Viņi, protams, bija mazliet sašutuši par to, kā tas viss būs un ko teiks citi, vai viņi nebūs dusmīgi, ka nav zinājuši, ka šīs ir kāzas. Un tieši arī šī iemesla pēc mēs arī gribam tieši šādā veidā šo dienu, lai nevienam nav jāiespringst. Viņi vienkārši atnāks un mēs svinēsim to mūsu mīlestību. Nevis tur mēnesi pirms domāsim, kas un ko. Un tad tā arī bija. Mums bija ļoti intīma ar vīru ceremonija, tiešām viens no maniem skaistākiem brīžiem dzīvē. Un tā dienas, tas pirmais cēlēns vispār bija par mums, mēs arī bijām padomājuši vairāk par to, kā mēs savienojamies viens ar otru. Un tad vakarā nāca šis pārsteiguma moments. Tas viss notika pat Rīgā, gan ceremonija, gan šīs vakariņas, kur mūs sagaidīja mūsu mīļie 25 cilvēki restorānā. Un gaidīja tā kā mani ar vīru, lai varētu kliegt pārsteigumus manam vīram.

0: vīram, nu, kad ir sarīkot viņam dzimšanas dienas ballīti. Un mēs nākam iekšā pa durvīm, visi jau mūs tur gaida, gaida to vīru ar dāvanām un baloniem, ko tik tur vēl nē. Un varās tās durvis vaļā, nu, kā filmās, jo mums jau bija tieši tādas durvis. Un mēs tagad nākam iekšā, aiz mums ir fotogrāfs. Un visi mums kliedz, es varētu pat apraudāties, tagad atceroties to pārsteigums, nu, manam vīram. Un tajā brīdī mēs atkal nākam viņam pretī, un mēs rādam, nu, zeltnešus ar gredzeniem un kliedzam viņam atpakaļ, nu, tā kā pārsteigums jums. Un viņi bija tādā šokā. Un daži no draugiem domāja, ka mēs viņam, nu, tā kā rādam vidējo pirkstu, nevis to zeltnes, nu, ka mēs tur kaut ko muļķojamies. Un viņi mums atpakaļ šitā te muļķojās ar vidējiem pirkstiem. Un tad viņi saprata, jo es biju baltā, vīrs tāds nopietnā tādā uzvalkā. Un tad ir šoka moments, kliedzieni, tur skaļas emocijas un tur nopietni, kāds sakars, tā kā, kas šis ir, un patiešām tāds liels, liels pārsteiguma brīdis un neaizmirstams emocijas. Mēs ar vīru sakam, ka tas vārds pārsteigums kā tāds, nu, mums ir līdz kaulam iespiedies mūsu atmiņās, jo viņš simbolizē mums vispār šo mūsu dienu. Bet patiesībā tā arī visu vakaru nosēdējām ar tostiem, ar sarunām, vienkārši ļoti tādu brīvi. No tradīcijām, nu, jāsaka, man vīra brāļa sievai liels paldies, viņa tur uz sitienu izdomāja, nē, tagad šitā tas te nebūs, bija arī tā līga uz zakšanu, un kaut kādas tādas mazas lietiņas uz vietas tika izdomātas ar tradīcijām, bet vai mēs paši pielikām tajā pūles, nē. Un arī tā kāzu kūka bija tāda viena liela gara, bija 40 svecītes uz kūks, jo, nu, tomēr tā bija arī man bija dzimšanas diena. Un tad katrs no sava gala mēs pūtām nostās svecītes, un tad beigās atkal satikāmies, un tas rūkts vārds visu vakar jau tāpat skanēja, bet, nu, arī vēl pie kūkas, tā kā jā.
1: Tu līdošu vārdu Gintam, bet es gribu, lai Skārlita pasaka, klausoties, būtu tik drosmīgi sarīkot šādas kāzas?
2: Man grūti pateikt, es neesmu domājis par to.
1: Jo šīs ir kāzas kā pārsteigums. Ja, ja iepriekšējās es teiktu piedzīvojums, tad šajā reizē pārsteigums.
2: Tas atkal nebūtu stāsts par mani un droši vien arī par manu mīļoto cilvēku, jo... Tiešām tādas, kādas mums bija, ja man vēlreiz būtu jāatgriežas, es neko nemainītu. Tieši tāpat arī svinētu.
1: Jā, Ginta.
3: Es gribēju teikt, Estera ir viena no gudrākajām sievietēm šajā pasaulē, un viņa atrada labāko veidu, kā vīram nekad neaizmirst viņu kāzu jubileju.
1: Precīzi, jā. Jā, Priester.
4: Ir bijušas šādas situācijas, ir vairākas kāzes, kur tad ģimene, vecāki, vīrs un sieva aicina uz kristībām. Un viņi nemaz nezin, ka kristība izskaņā, viņi pateiks jā vārdu viens otram, dos laulības soliem baznīcā. Un kad es jautāju, es saku, nu kāpēc jūs tad tā neinformējat? Viņi saka, tad cilvēki pret to attiektos pavisam savādāk, daudzi varbūt nenāktu, daudzas mēs varētu nebūt, bet mēs viņus gribējām atstāt brīvus un aicinām ļoti lielā skaitā, sakot, nu mēs kristīsim mūsu bērniņu. Un tas tiešām bija tāds pārsteigums, jo daudz saka, nu vai tur garīdznieks joko, vai tas tagad tā kā pīstam, jo viņi, protams, kaut ko citu ir sagatavojušies, bet to es gribu teikt, ka nu nekad nav par vēlu arī šo soli spērt, ja jūs to vēl neesat spēruši, un svarīgākais, nu, ka jūs, ka tas solis sperot izmaina, padziļina jūs attiecības, atver uz kaut kādu lielāku mīlestības realitāti, kuru jūs pieņemat savā dzīvē.
1: Jā, Antra, jūs, ko jūs sakāt par šo?
5: Es domāju pati par sevi, droši vien arī nebūtu gatava šādam variantam, jo nu, manā skatījumā nav jau tikai kāzu diena, tas viss process, citas līgavas gadiem gatavojas, un tas arī ir svētki, katra tā gatavošanās niansa, man liekas, un tas man noteikti kā līgavai vai sievai atņemt varbūt kaut kādu to procesu, kurā tur viss nu, ar tiem viesiem arī tā gatavošanās un komunikācija un viss, un kā viesim, bet tāpat laikā, nu, kāpēc ne, ja tas, kā priesteris saka, vēl pie tam izveido to viesu sarakstu varbūt lielāku un plašāku, tā kā gribētos, vai nu ir kaut kādi citi apstākļi, tad nu, visi formāti ir skaisti.
1: Jā, kā Ester teica, iedot to vieglumu. vieglumu šim pasākumam. Neviens tā īpaši negatavojās un neiespringst un nedomā tik ļoti varbūt par tērpiem, par dāvanām un tam līdzīgi.

0: ir runājot ar pāriem pēc kāzām, viņi vienmēr saka, vai, bet paskrēt kātri, un mēs tā gatavojamies, tas process bija tik garš, un tagad vienkārši viss ir cauri, tāda sajūta, tā kā tukšuma, un es domāju, bet ja pat nav īsti tāda liela gatavošanās, tad vispār tas paskrien tādā vienā mirklī, un varbūt, ka droši vien jā, tas ir par sajūtām jautājums, kā kuram gribās to visu.
1: Bet vai vajag, jo mūsdienās daudz cilvēku uzdod šo jautājumu, bet vai vajag tās kāzas rīkot? Nu vai tomēr izdot naudu, ziedot tam laiku, vairāk vai mazāk gatavoties un tam līdzīgi? Skārleta, jo es jau skatos pulksteni un gribu visiem šo pajautāt, jūs tomēr bieži piedalāties šādā, vai esat kā rekā Skārleta nesen to nosvinējuši, vai vajag?
2: Mums to vajadzēja. Mēs vēlējāmies, kā jau teicu, Dieva priekšā to apliecināt. Un tas bija tāds arī aicinājums iekšējais. Tiešām, kad esam gatavi spērt šo soli, vērt jauno dzīves lapu vaļā un kopīgi doties. Mēs tāpat dotos kopīgi, jā, arī neprecoties to dzīves ceļu, bet tomēr tā laulība, tā ir svētība, tā ir Dieva svētība.
1: Antra. Kā jūs teikt?
0: Jā, es domāju, es arī noteikti piekrītu, ka tā ir tāda svētība, tāda jauns sākums. Protams, tajā brīdī, kad tie cilvēki ir līdz tam nonākuši un varbūt, ka nenonāk, un tāpēc neprecās kāds, vēl viņiem nav īstais brīdis pienācis, bet kad tas brīdis pienāk, man liekas, ka tas ir jādara un tas ir svarīgi.
1: Nu jā, varbūt svarīgi, bet vai vajag to lielo ceremoniju, vai vajag to...
0: Par ceremoniju, par svinībām runājot, man gan šķiet, ka tās izvēles varbūt tik dažādas, mēs šodien arī izskatījām, izrunājām dažādas variants, var taisīt ar 100 vai manās kāzās bija 213 cilvēki, var taisīt tādas un milzīgas un 3 dienas, bet to var izdarīt arī klusi un mierīgi. Formāts jau pasaka to ciparu droši vien, cik tas daudz prasīs gan finansiāli, gan citādi resursu.
3: Tas Latvijas kontekstā izklausās daudz. Mums ir paziņas, kur vīrs ir no Turcijas, un tur ir arī tūkstošos un tās kāzes, un kamēr visi atnāk radinieki. Bet es domāju, ka jāatgriežas ir pie tā personīguma, ka vajag tiem, kuriem vajag. Un absolūti saprotams ir lēmums mūsdienās salaulāties baznīcā, dibināt šo laulības sakramentu mīlestību un to naudu, ko varētu ieguldīt tajā lielajā balītē, iegādāties savu māju vai savu dzīvokli. Ir šīs investīcijas varbūt arī šādas, bet tie, kuriem vajag, tiem vajag un pēc tam skatāmies.
4: Es varbūt atbildēšu tā, ka precēšanās, laulības, kāzas nav iedomās bez mīlestības. Cilvēki dara to tāpēc, ka mīl, un mīlestība, tā var teikt, to rosina darīt. Mīlestība uzreiz arī ir saistīta ar atbildību. Un tāpēc viss, kas izraisa mīlestību, vajag to darīt. Jo tur, kur ir mīlestība, Dievvārds saka, ir Dievs. Un tādā veidā ar šo mīlestību varbūt pat citreiz neapzinoties, jūs esat daudz tuvāk Dievam, jo arī vēlaties mīlēt, jo Dievs kā mīlestība, viņš vēlas ievest mūs savā dzīvē, viņš vēlas mūs, lai mēs kļūstam viņam līdzīgi. Un tāpēc visas šie rituāli un visas arī svinības ir saistītas ar to, lai cilvēkā tā rosinātu tās jūtas, spētu arī, piemēram, atstāt vecākus, spētu saprast, ka tagad jaunā ģimene, jā, ir tāda jauna realitāte ar savām prasībām, ar savu valodu, ar saviem izaicinājumiem, jā, un kādā veidā to labāk apgūt, un kādā veidā, atgriezties pie šī žēlastības brīža, kā to svinēt no jauna, kā pateikties, jā, vienam mirklī, Dievs mums ir devis savu svētību, un ne tikai tāpēc, ka es tevi mīlu, bet ka Dievs tevi mīl caur mani, un caur tevi es satieku Dievu. Tad, redziet, tā ir vairāk kā juridiska derība vienkārši, jo tas saistīt, tad ir tālāk dzīve ar bērniem, ar mazbērniem, ar to liecību un dzīves kvalitāti, kādā cilvēku un ģimene veido savas attiecības.
1: Lai mums izdodas, paldies mūsu studijas viesiem. Pie mums bija Skārleta Baiba Siliņa, nesen nosvinējusi kāzas. Pie mums bija arī Antra Skutele, pieredzējusi kāzu vadītāja, aktieris un kāzu vadītājs Gins Anģāns, un arī priesteris un arī bīskaps Andris Kravalis. Paldies, ka klausījāties. Jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Zariņa, Una Gulbe, Arnolds Auziņš, arī es Mairids Notiņa pie mikrofona, un tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem. Runāsim rīt par situācijām.

0: kad bērns atsakās no kāda pārtikas produkta vai produktu grupas, piemēram, gaļas, kā vecākiem saprast, kad tā ir normāla bērna attīstības daļa un kad būtu jāsatraucas par to tātad rīt. Un paldies, ka klausījāties. Lai jums laba diena.
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
1: 20 gadi Īrijā pavadīti veidojot un uzturot latviešu kopienas kodolu, vienlaikus darbojoties Eiropas Latviešu biedrībā un Pasaules brīvo latviešu apvienībā, iedibinājusi virkni paliekošu kultūras norišu. Tā ir Inguna Grietiņa Dārziņa, kura ciemojoties Latvijā, viesojas raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts. Pirmdien, 3 un 5.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 3 dienās studijā Laura Zaķe. 3 dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam adresētu atklātu vēstuli par Latvijas demokrātisko vērtību aizsardzību. Parakstītāji aicina prezidentu publiski iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstule tā pusi reaģējot uz pēdējā laikā publiski paustajām šaubām par nevalstisko organizāciju darbu un zinātniskajiem projektiem. Iniciatīvas autore Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes locekle un pilsoniskā aktīviste Rasma Pīpiķe norāda, ka vēstule nav par kādas konkrētas organizācijas vai projekta aizstāvību, bet gan par valsts attieksmi pret pilsonisko sabiedrību un profesionālo ekspertīzi.
4: Ir jāsēž pie viena galda pārstāvjiem no dažādām nozarēm un jāsaprot, kādā veidā tad mēs šo valsti turpinām attīstīt, jo nevar būt tā, ka mūsu politiska procesa rezultātā izveidojas situācijas, kurās mēs faktiski saprotam, ka tiek apšaubīts pilnīgi viss. Noteikti prezidents ir pietiekami zinošs. Es tiešām paļaujos uz prezidenta paša izvēli, uz to, kā viņš risina šos jautājumus, bet tādā veidā turpināties nevar, ka starp dažādiem sektoriem tiek veidotas plaisa. Mēs arī pētījumos zinām, ka valsts institūcijām uzticība ir ļoti minimāla.
3: Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

0: Rojas ir saņēmis no valsts kontroles informāciju par iespējamu Ogres novada pašvaldības amatpersonu pretiesisku rīcību un sācis to izvērtēt resoriskajā pārbaudē. Jau ziņots, ka valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Valsts kontrole aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesakos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Endijs Bērnēms kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlzs III šodien Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzšinējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Mančestras mēram Bērnēmam. Stājoties amatā, Bērnēms apsolīja īstenot 10 gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavē Lielbritānijas attīstību. Lietuvas sabiedriskais medijs LRT vēsta par to, ka Lietuvas saimniecībās pieauga ārvalstu strādnieku skaits. Pēc dārzeņu audzētāju asociācijas datiem gandrīz visās saimniecībās trūkst strādnieku un īpaši grūti tos atrast īstermiņa darbam, tāpēc arvien vairāk piesaista ārvalstu strādniekus. Turpina Rihards Plūve.
1: Lielākā daļa ir no trešajām valstīm. Saimniecības piesaista cilvēkus gan no Āfrikas, gan Centrālāzijas. Arvien vairāk strādnieku gan ir arī no Eiropas Savienības un arī no Ukrainas. Lauksaimnieki prognozē, ka nākamo 5 gadu laikā palielināsies strādnieku skaits no ārzemēm, jo arvien grūtāk ir atrast lietuviešus, kas vēlas strādāt. Saskaņā ar nodarbinātības dienesta datiem saimniecībās šobrīd strādā vairāk nekā 5000 ārvalstnieku.
0: Kongo Demokrātiskajā republikā apstiprināti 2344 inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu, bet mirušo skaits sasniedzis 930, tā paziņojusi Kongo Demokrātiskās republikas veselības ministrija. Tikmēr daudzi mediķi valstī apturējuši darbu, protestējot pret zemo atalgojumu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Naktī valsts ziemeļos līs, vietām ilgstoši un stipri un dažviet gaidāms negais. Pūtīs pārsvarā lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmains ziemeļa austrumu ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādi. Rīt dienā daudz viet līs, pēcpusdienā vietām iespējams stipras lietus un negais. Pūtīs lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmains ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīta valsts rietumos būs 14-19 grādi, bet centrālajos rajonos līdz 20 grādiem.
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Tie esam mēs.
7: Tie esam mēs.
8: Mēs. Tie esam mēs.
9: Mēs.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
14: Esiet sveicināti! Gatavojoties šodienas sarunai, es atzīšos, esmu mazliet apjukusi, jo es tā īsti nevaru saprast, no kura gala sākt, lai iepazīstinātu ar šodienas raidījumu Globālais Latvijas 21. Gadsimts viešņu. Nu, sākšu es tā, apmēram pirms 20 gadiem viņi nokļuva Īrijā. Nu, piekritīsiet tik tā absolūti nekā īpaša, bet tagad es ieskicēšu tikai mazliet no tā, kas kopš nokļūšanas Īrijā ir noticis. Viņa ir bijusi klātesoša latviešu kopienas veidošanas pirmsākumos Īrijā, iesaistoties latviešu biedrības Īrijā dibinātajā latviešu skolā Saulgriezīte, vienā no pirmajām organizētajām latviešu kopienas iniciatīvām Īrijā. Laika gaitā dibinājusi un vadījusi kori LV mūzikas studiju Mazais Letiņš, Latvijas Latviešu apvienoto bērnu un jauniešu korīrijā, kā arī Navanas Latviešu skolu un jauniešu apvienību impulsu, darbojasies Eiropas Latviešu apvienībā un Pasaules brīvo Latviešu apvienībā jomās, kas vieno latviešus dažādās valstīs un stiprina diasporas kultūras identitāti. Un tas viss iepriekš minētais, jāteic, ir tāda

0: maza daļa no tā, ko iepriekšējās divas desmitgades ir darījusi Ingona Grietiņa dārziņa. Un kad vasaras sākumā Ingona vēsta, ka pēc 20 gadiem Latviešu biedrībā Īrijā, no kuriem 15 tos vadījusi, tagad atkāpjas no priekšsēdētājas amata, un ka lēmums nav aiziešana no sabiedriskās dzīves, bet gan apzināta izvēle turpināt profesionālo darbību kultūras un mediju jomā darbojoties starptautiskā vidē, mēs nolēmām tiklīdz Ingona būs Latvijā, mēs aicināsim uz sarunu šeit Latvijas Radio 1 un šodien to dienu mēs esam sagaidījuši un raidījumā Globālais Latvijas 21. Gadsimts studijā ir Ingona. Sveika, Ingona!
1: Sveika, Agnes!
0: Jā, mans vārds ir Agnes Drunka un šis ir raidījums Globālais Latvijas 21. Gadsimts. To veido producenta Agnes Linka, režisors ir Arnolds Auziņš un skaņa operātors Endija Burkšecānova. Un sarunu sāksim ar to, ka es biju mazliet sajaukus laikus, cikos mums ir šeit jāsatiekas radio studijā. Mēs sacstapāmies Doma laukumā vēl kādu brīdi pirms mēs tiekamies studijā un sacījies iešiet dzert kafiju. Un tad man šķiet loģisks ir tas jautājums, kāda tev šorīt šķiet Rīga, kāda tev vispār šķiet Rīga, vai tu pat esi no Rīgas un kāda ir tā sajūta būt te Latvijā, Latvijas vasarā?
1: Ai, tas ir tāds jautājums ļoti emocionāls, es varētu teikt, jo vienmēr, kad atgriežos Rīgā un, protams, bieži vien nāks iegriezties Doma laukumā, tad ir tāda mājas sajūta un tāds, nu, es esmu te, tā ir mana vieta, tā ir mana zeme. Un sākšu palikt emocionāli tāds jautājums, nemaz nevaru uzdot.
0: Bet tu esi rīdziniece?
1: Es esmu no 16 gadiem Rīgā, bet es pati esmu no Aizkrauklis un no Nerecas. Man ir tāds arī garš tāds dzimtas stāsts, arī Kuldīga tur ir iesaistīta. Un, jā, no 16 gadiem līdz 30, kad es aizbraucu uz Īriju, es biju Rīgā, un, bet Rīga un vispār Latvija. Nu, tas, jebkuram diasporas latvietim, ir sevišķi tas, kurš ir aktīvs latviešu sabiedrībā, nu, tas ir tāds, ka, nu, tas ir tāds piepildījums, ko tev gribās. Un vakar satiekot draugus, tikko atbraucot, kur ir pārcēlušies no Īrijas uz Latviju un 4 gadus jau dzīvo Latvijā atpakaļ, bija tāda, nu, kad ir tāda sajūta, ka, nu, te tu vari sasniegt, tu tagad kā diasporas latviešu tu atbrauc un tu centies tajā nedēļā vai divās saķert to visu to savu patriotismu garšu, bet, nu, kāpēc gan to nedarīt dzīvojot Latvijā, bet, nu, katram mums ir savs stāsts un, protams, sava misija un es domāju, ka tā mana misija, ko arī redz manos darbos šajos 20 gados, kuri runā paši par sevīm, kad ir tā, kad aizbraucot uz Īriju, nu, man bija jāizveido tas, ko es izveidoju un tas, uz ko es gāju un uz tas, ko es joprojām eju, un, nu, mēs esam tie Latvijas vēstneši, jebkurā valstī, kurā mēs dzīvojam, un tas tikai latviešus padara bagātāks.
0: Nu, tātad Īrija, tas ir kopš 2006. Gada 8. Marta, ļoti zīmīgs datums, bet tu kādā intervijā es sacījos, ka, nu, tur vairāki iemesli sakrita, bet viens no tiem, kas strādājot kā mūzikas pedagoģei Andrei Pumpura Rīgas 11. Pamatskolā, veiksmīgi bija tā iespēja izmantot garos skolotāja brīvu laiku, nu, un vienlaiks tad braucot pie draugiem, nu, tad tā dzīve kaut kā tā salikās. Vai var teikt, ka tā nokļūšana Īrijā patiesībā ir nejaušība, vai tas bija tāds apzināts un rūpīgi plānots solis?
1: Tā bija absolūta nejaušība aizbraukt pie saviem draugiem, skolotāja garajā atvaļinājumā, paskatīties, kādi ir Īrijas izaicinājumi, jo Latvijā mums visiem ir viens liels skrējiens, un arī es nebiju izņēmums, man bija 6 darbi uz to brīdi. Un tad draudzene teica, nu, atbrauc, paskaties, atpūties bišķīt un varbūt tās, kad var, nu, skatīties kādu pakāpi, varbūt tās kādas ir iespējas Īrijā, varbūt ir vieglāk un tā. Bet, jā, tā ir absolūta nejaušība un par ko es esmu ļoti pateicīga, jo nu, viss tas ir izveidojies, tiešām es varu tikai atskatīties ar lielu pateicību par to.
0: Mūzikas pedagoģe un nokļūstot Īrijā varēja arī uzreiz tādu mūzikas pedagogā arodu sākt strādāt, vai tur bija kaut kāda citāda tā kāpšana pa profesionālajām kāpšanām?
1: Jā. Tur ir tā lieta, ka, protams, ka pirmais, ko es skatījos, bija mūzikas pedagoģija, bet Īrijā atsevišķa tāda specialitāte, kā mūzikas pedagogs vispār nepastāv.
0: Kā tad viņi var dziedāt?
1: Un līdz ar to tā mana karjera sākās ar dziedāšanu Īrijas televīzijas radio korī.
0: Tur nokļūt,
1: bet tas ir tāds, jā un nē. Tas ir vienkāršāk varbūt tās, kā šeit Latvijā radio korī konkursa

0: ziņā, es domāju, jo īrijas televīzijas radio un televīzijas kors, kas tagad ir pārkvalificējies par filharmonijas kori, ir tāds vairāk kā pusbrīvprātības principa, kad nu, tur projektu kors, tā varētu teikt, ka tev maksā par projektiem, un līdz ar to tur ir arī lielāks sastāvs, tur ir pārpas 100 dziedātāju, un tā es iesāku savu karjeru īrijā, un maz pamazām, protams, nācās apgūt arī, tas arī saistīts ar Latviju sabiedrību, nācās apgūt arī menedžmenta specialitātes, īrijā arī mācījos tieši pasākumu menedžmentu un pabeidzu arī augstskolas studijas. Un līdz ar to tas viss kopā tā labi saslēdzās. Mūziķis plus diriģents, mūzikas skolotājs diriģents un vēl menedžments. Un tad varēja sākt, protams, tālāk virzīties pasākumu virzienā, vai neorganizējot dažādas pasākumus. Jā.
1: Bet nokļūstot īrijā jau bija skaidrs, ka tā lielākā dzīves daļa tiks veltīta latviešu sabiedrībai, vai tā atkal ir nejaušība?
0: Tā atkal ir absolūta nejaušība, Agnes. Jo tur atkal ir atpakšās stāsts, protams, izlasīju, pagāja kaut kāds pusgads, nu, kamēr tu aprodi vai nepierodi pie jaunās situācijas un tā kā aklimatizējies tajā jaunajā vidē, jo nu, tas nevienam nav noslēpums, kad sāk dzīvi atkal no nulles, 30 gados manā gadījumā nebija pārāk viegli, bija savi izaicinājumi, bet tad, kad pagāja tas pusgads, es vienkārši sajūtu, ka es nevaru bez latviešu kora. Jo man arī draugi smējās, tad, kad es teicu, ka es braucu uz īriju, un tad, kad es pateicu, ka es palieku. Nu jā, tad jau īrijā būs koris.
1: Cik vienkārši atrast mājvietu bija, vai tur draugi palīdzēja?
0: Toreiz bija diezgan viegli. 2006. Gadā bija ļoti vienkārši, tad vēl nebija dzīvojamās platības katastrofa, kā mums tagad ir īrijā. Es to sauku tieši tādā vārdā. Un ļoti viegli. Pirmām kārtām jau, protams, draugi palīdz, un otrām kārtām arī mājvietu atrast bija ārkārtīgi vienkārši, un tā nebija absolūti nekāda problēma.
1: Ko tas tajā 2000. Gadu sākumā, pirmajā desmitgadē, nozīmēja dibināt latviešu biedrību īrijā, kāda bija tā vietējās sabiedrības atsaucība, cik viņi ļoti gribēja iesaistīties tādā projektā?
0: Šis ir ļoti labs jautājums, jo tiešām tie bija paši sākumi, un īrija bija pirmā vieta, kur dibinājās pirmās organizācijas, kā saka, jaunās diasporas, jo mums īrijā bija tikai 4 ģimenes, kas bija pēckara ģimenes, un viņi nebija dibinājuši nevienu pulciņu, un viņi paši teica tās ģimenes, cik mēs esam laimīgi, ka beidzot īrijā tiek dibinātas kādas aktivitātes, sākot ar Latviešu biedrību īrijā, tad skola, tad kors, tad dejkopa un tā tālāk tas viss aizgāja. Un tas, kāda bija tā attieksme no pārējiem latviešiem, tāda pati kā šobrīd, es pat teiktu. Ir tie aktīvie, kas tobrīd, es pat vēl nebija, kad tika dibināta biedrība, jo biedrība tika dibināta 2005. Tikai es braucu 2006. Bet tie, kas dibināja biedrību 2005. Gadā, viņi jau bija nodzīvojuši īrijā 7 gadus. Tas ir tas posms, nu, ka tev ir tā sajūta, ka tev tās saknes gribās atpakaļ un sajusties kā latvietim, ja, nu, bija atbalstoša daļa. Bet, protams, kad ir ļoti liela daļa joprojām, kuriem tas absolūti neinteresē.
1: Un kāda tā temperatūra mainījās īrijas latviešu sabiedrībā, tad, kad sākās nu, tā lielā pēc 2008.–2009. Gada aizbraukšana prom no Latvijas, kur lielākā daļa tomēr brauca mazliet apvainojušies uz šo valsti? Vai viņiem arī ir kaut kāds laika nogrieznes, pēc kura viņi saprot, nu vispār es esmu Latvijas, varbūt nemaz nav tik traki, varbūt es gribu dziedāt, dejot, varbūt gribu iet uz kādiem pasākumiem, vai tie kaut kādā brīdī mainīja to apvainošanās sajūtu un nonāca latviešu sabiedrībā.
0: Jā, es arī esmu minējis vairākās intervijās par to apvainošanos pati, jo tas ir absolūti novērojums dažādās situācijās, bet es teiktu, ka visvairāk tā atskārsme par to latvietību un to nozīmību par latviešu valodu un vispār par mūsu mantojumu rodās tad, kad tev piedzimst bērni. Un tad ir tev jāizdara tā izvēle, vai tu gribi, lai bērns ir bagāts ar vēl kādu valodu, ne tikai angļu valodu, kas ir pirmā iespēja, jo tu runājot mājās, neņemot privātu skolotājus, tu var viņam vienkārši runājot iemācīt valodu, ko mēs latviešu skolās saucam par noslēpumu valodu, jo neviens cits to nesaprot, tikai mēs to saprotam. Un jā, tas ir bērni, un tad otrs ir tas laika nogrieznis, kad pēc kāda laika...

Darbojoties svešumā, arī teiksim, daudz koristi, kas ir atnākuši pie maniem uz LV kori vai Lapkī kori, stāsta, ka aiztur dziedāju īru korī, bet zini, kaut kā man tās īru dziesmas neaiziet līdz dvēseles stīgām.

0: 7 gadus jau dzīvojuši, 8 gadus vēl pirms Eiropas Savienības iestāšanās. Sadzimu Bērnīrijā un vēlējās veidot bērniem latvisku vidi. Un tā radās pirmā skolas augriezīte, nu, kur es arī aizbraucot uzreiz tiku ievilkt kā mūzikas skolotājs, kā profesionāls iekšā strādāt. Un tad tas viss tā attīstījās. Tas...
1: Nu, bet tad salīdzinājumam, ja tā bija pirmā skola uz to brīdi gan jau vienīgā, tad par ko mēs stāstām tagad 20 gadus vēlāk, cik tad tagad ir, vai vispār aptver, cik skolu ir Īrijā, cik bērnu tajās mācās šobrīd?
0: Zini, es gribētu iezīmēt divas lietas. Tad, kad latvieši parasti aizbrauc uz kādu no mītnes zemēm, iekārtojās, tad, kad nāk tā latviskā dzirksts atpakaļ, ja, tad sākās liela tāda uzplaukuma enerģija. Visiem gribās kaut ko organizēt, pasākumus, iet diedāt, dejot skolās un tā un tā un tā. Un tad izveidojās tie līderu veidotie pulciņi, kas arī bija mums 2000 Es vienmēr minu to arī 2013. Gadā mums Īrijā bija tieši 13 latviešu skolas. Tās, nepārprotiet, tās nav parastās mācības skolas.
1: Kā... Sestdienas
0: skolas, tieši tā, jā. Un 13 gabalas dažādās pilsētās. Un bet tad atkal sākās, cevišķi pandēmijas laikā, bet tad atkal sākās tāda līderu maiņa. Jo, nu, cik ilgi tu brīvprātīgā darbā var strādāt vai ne, valkot, atsājot savu ģimeni otrā plānā, sestdienas, svētdienas veltot latviešu sabiedrībai. Nu, mēs esam dažādi cilvēki, par ko ir liels prieks arī, vai ne, un tad tie līderi sāka piekust un sāka aiziet. Un tad ir nāk atkal vietā it kā jauni līderi. Bet te atkal ir stāsts par to, cik spēcīgs ir tas nākošais līderis, vai viņš var noturēt to, iesākt to iestrādi. Nu, jau kas tas var būt? Deju pulciņi mums ir radušies un atkal aiztaisījušies ciet skolas, par ko arī gan mums nav tāds stāsts, ka kāds būtu beidzies, tikai ir radies, bet šobrīd mums Īrijā ir tieši 4 latviešu skolas. Ir sevišķi lielu tādu pārrāvumu darīja, protams, pandēmija. Jā, un tagad mums Īrijā ir tikai 4 skolas, kas ir ļoti maz, bet tas arī ir saistīts ar to, ka pēdējos gados, kā es teicu, Īrija ir otrā dārgākā valsts patreiz, ja, Eiropā, un līdz ar to ļoti daudz cilvēku izvēlās, latvieši izvēlās citas dzīves mītnes zemes, kur dzīvot, un nāk arī jaunā paaudze iekšā, kuriem jauni iebrauc no Latvijas, un kuriem varbūt nav tik arī svarīga latviešu sabiedrība, un ka bērni turpina latviešu valodu, jo tagad jau jaunā paaudze ir ļoti anglicismu piepildīta, vai ne, un viņiem ļoti viegli ir arī angliskajā vidē, tā kā nu, laika mainās, bet mēs sekojam un turpinām savas tradīcijas.
1: Nu, bet tad šobrīd, ja mums ir tā jāskatās uz to, kas tad ir tādi varbūt lielākie izaicinājumi latviešu sabiedrībai Īrijā?
0: Es teiktu līderi. Tā lielākais izaicinājums ir līderi, kas to varētu turpināt, cik spēcīgi būs jaunie līderi, cik prasmīgi viņi būs un galvenais izaicinājums ir spēt saskatīt to galveno mērķi, kāpēc mēs to darām. Jo bieži vien mums tajā savā varbūt tādā egoistiskā pārliecībā aizmirstās tas galvenais mērķis, kāpēc mēs to darām.
1: Nu, kāpēc tu to darīji? Jo tu teici, nu, ka tad tur tā kā sākumā ir uzrāviens, un tad tur pāris gadi, un tad viņš piekūst, izdeg, vairs neredz īsti jēgu. Nu, tavā gadījumā 20 gadi kopumā, 15 vadītājas amatā. Kas bija tas, ka tā tava motivācija?
0: Man ir tā misija. Īrijā parādīt, nevis parādīt, bet no Īrijā vēstīt, kas ir Latvija un galvenais, kas ir latviešu kultūra, kas ir mans pašas tāds pārliecība, kad latviešu kultūra ir kaut kas unikāls, sevišķi dziesmu un deju svētku tradīcija, un tāpēc arī tika iedibināti, manis iedibināti latviešu kultūras svētki Īrijā, kas vēlāk izvērtās plašāk visā Eiropā. Un jā, tā bija tā mana pārliecība, un otrs ir tas gandarījums, kad tu redzi, kad nāk klāt īru tautības cilvēki un saka, cik jūs esat pagāti, cik tas ir skaisti, kā jums, kā jūs vispārībā tā varat izdziedāt tās tautas dziesmas, bet īstenībā tās tautas dziesmas ir ārkārtīgi līdzīgas īru tautas dziesmām.
1: Es tieši iedomājos, kas tur ir, tas kāpēc arī ir, nu labi, viens mēs varam teikt, tāpēc, ka tur finansiāli bija izdevīgi.

0: vīgi nokļūt savu laiku, kāpēc latviešu svilka uz turieni, bet ja nu, būtu sasodīti grūti, tad jau nepaliktu, meklētu kaut kādu citu vietu, nu, tā emocionāli, es domāju. Tad tur ir kaut kāda līdzība latviešiem ar īriem arī tajā kultūras sadaļā emocionālajā?
1: Ārkārtīgi, jo mums gan harmonijas, es domāju, nu, es runāju par mūzikas, harmonijas ir ārkārtīgi līdzīgas īru tautas dziesmām ar latviešu tautas dziesmām stāsti. Latviešu stāsti, par ko tautas dziesmās? Latviešu stāsti par savu darbu, kā viņas laukā pļavā, kā ģimenē notika. Īri tieši to pašu dara savās tautas dziesmās stāsti, kā viņi gāja socializēties, kā viņi satikās ar ģimenēm un tā tālāk. Tas viss tiek izdziedāt tautas dziesmā. Otrais ir instrumenti. Ar kādiem instrumentiem mēs šīs tautas dziesmas pavadām? Tā ir viola, tā ir stabula, tās ir bungas. Tieši tas pats ir Īrijā. Un teiksim, arī tas vēsturiskais stāsts, vai ne? Īrija ir ļoti ilgu laiku bijusi Angļu jūgā, tā varētu teikt, jā. Un līdz ar to arī tā pakļaušanās kādai lielākai varai, kas ir īru gadījumā, Angļu mūsu gadījumā, tas ir kas cits, jā, un kad mēs esam bijuši pakļautībā, un līdz ar to tā sāpe, un varbūt tā, nu, tā mūsu ģenētika ir ļoti, ļoti līdzīga. Un trešā lieta ir tas, ka Īrijā ir ārkārtīgi viegli dzīvot, un daba ir, nu, varbūt drusītas mežonīgāka nav tik mīlīga kā Latvijā, bet ir viegli dzīvot tādā ziņā, kad cilvēki un ģimenes, galvenā vērtība ir ģimene. Un redzi, ja galvenā vērtība ir ģimene, tad līdz ar to arī visa sabiedrība ir kā viena liela ģimene. Un vislabākā informācija, piemēram, Īrijā noiet no mutes mutē. Man tagad arī atverot savu studiju pirms 4 gadiem, man visi klienti ir gandrīz vai nākuši no mutes mutē. Viens pasaka, o, tas ir forši. Un tas ir tās lielās ģimenes, tas aspekts.
0: Bet vai šī ir ģimene, kura arī nu, nosacīta svešiniekus uzņem, jo es nesen runājām ar pāri, kuri dzīvoja Norvēģijā un stāstīja, nu, ka, piemēram, Norvēģijā tu pat vari perfekti iemācīt norvēģu valodu, tu nekad nebūsi savējies. Nu, kā tad ir ar īriju?
1: Pilnīgi tas precīzi. Pats. Pilnīgi tas pats, protams. Sešā zemē nekad tu nebūsi savējies, ja vienīgais otrajā, trešajā ģenerācijā vai paaudzē, pareizāk sakot latviski, otrajā, trešajā, lai cik tu labs būtu, lai cik tu būtu brīnišķīgs speciālists arī, tev ir jābūt maķinīt labākam kā vietējiem, lai tu tiešām tiktu tajās aprindās un Tev ir jāparāda savu unikalitāti, lai tevi tiešām atzītu kā speciālistu no manā gadījumā un arī manu vīra gadījumā. Tas ir tieši mūsu ģimenē, bet, teiksim, mūsu tēlam jau ir tā kā vairāk jau bišķītiņu vieglāk. Viņš gan nav dzimis Īrijā, bet no mazotnes jau dzīvojas, un tad jau ir drusītiņās vieglāk to savu ceļu jau tā. Nu, ja mēs runājam par to, ka tu esi savējais, jā. Bet tik un tā, savējais svešā valstī, tu nekad nebūs savējais.
0: Ko vīrs dara, kas ir viņa specialitāte, ja tu esi saistīta ar mūziku?
1: Vīra specialitāte, vīram ir savs uzņēmums parketgrīda ieklāšanā, un viņš strādā ar top dizaineriem Dublinā. Un ir arī
0: tad ļoti, viņam ir tā brīnišķīgā iespēja parādīt to latviešu darba tikumu?
1: Absolūti.
0: Nu, tas, ka tu tā līdz galam neesi savējies, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc ir komfortablāk būt tajā latviešu vidē un veidot tās dažādās latviešu kopienas. Nu, un tad skatāmies Koris LV, mūzikas studija Mazais Letiņš, latviešu apvienotājs bērnu un jauniešu koris Īrijā, ko saīsinājumā zina, ka Labkī, tad vēl Navans latviešu skola un jauniešu apvienība Impuls. Nu, tad tā mūzika un koris ir tas, ar ko tu vari tā kā pievilināt tos latviešus?
1: Zini kā, atkal es runāšu, viss sākās ģimenē. Kāpēc es dibināju, piemēram, kori, nu tas skaidrs, vai ne, tā ir mana specialitāte, man vienkārši kā profesionālim to vajadzēja, bet Navans latviešu skolu un jauniešu apvienības dibināja dēļ dēla. Jo es gribēju, lai viņš paliek latvietis saknē.
0: Tā ir diasporas klasika.
1: Jā, tieši tā. Mūzikas studija tieši tā. Mēs pārbraucām uz Īriju, nebija mūzikas skola tajā vietā, kur mēs dzīvojām. Es dibināju mūzikas studiju daļ dēlu. Un tas viss saistās, protams, ar bērniem. Tas pats arī ir latviešu skolās, piemēram,

0: Runāju, atgriežoties par tiem līderiem. Ja tavs bērns pabeidz latviešu skolu, tad arī mamma un tētis, kas tur varbūt ir ļoti aktīvi iesaistījušies, viņi arī pazūd no latviešu sabiedrības. Nu, tas viss saistās ap ģimeni, un tad mēs atkal veidojam no savas ģimenes, vai ne, kas ir mūsu tās prioritātes, manā gadījumā tie ir kori, un tā tad mēs aizējam uz plašāku ģimeni cilvēkiem, kas grib mums pievienoties, un kas grib kopā būt vienkārši latviešu sabiedrībā, un tad man ārkārtīgi patīk ceļot, un tad līdz ar to mēs ar kori LV un tagad arī Lapkī kori esam izbraukājuši gandrīz viss pasaules kontinents. Un redzi, tā kā tu pats esi veidojies, varbūt tās drusītiņš savādāks, vai es ne tā kā dzīvojot Latvijā, bet jo pielāgojies vidē vai nekurā tu dzīvo. Un tas ir tikai mūsu cilvēciskais faktors. Un cik dažādi ir arī latvieši dažādās pasaules valstīs, cik tas ir ārkārtīgi interesanti un silti, ka mēs esam pieņēmuši gan tās vietējās, teiksim, tādas kopienas, to savu iekšējo, un pat tāpat laikā mēs esam latvieši, un tāpēc ir ļoti interesanti braukāt uz dažādiem kontinentiem, dažādām valstīm un satikt dažādās valstīs dzīvojušas latviešus.
1: Bet es domāju, jo koris, deju kolektīvi, tā ir tā klasika, kas tur latviešus ārpus Latvijas kopā, savalk kopā, bet vai arī Īrijā var redzēt, ka nu mazliet mainās tajā 21. Gadsimtā ienāk mazliet citas nianses, ne tikai vairs koris un deja.
0: Deja dziesma ir pamatā un sports ir pamatā. Mums arī 2006. Gadā mans vīrs dibināja hokeja komandu, latviešu hokeja komandu Īrijā. Un
1: tā nebija pirmā un vienīgā hokeja
0: tā
1: komanda?
0: Tā bija pirmā un vienīgā hokeja komanda, Latvijan Hauks, kas saucās un kas darbojās vienīgajā Īrijas hokeja hallē, kuru pēc tam aiztaisīja cietu, un līdz ar to arī hokeja komanda tagad it kā pastāv vēl, bet nu, ļoti tā minimāli, jo jābrauc ir liela gabala uz Ziemeļīriju, lai trenētos. Bet arī mūsu latviešu sportisti, protams, basketbolu ļoti aktīvi spēlēja, arī volejbolu, arī jaunā paaudze, un dažiem kuristiem arī bērni ir iesaistījušies basketbolā, tā kā arī sports ir paralēli, un tad dziedāšana, dejošana skolas. Jā, tas ir tas galvenais.
1: Nu, jau pieminēji latviešu kultūras svētki Īrijā, bet ir virkne dažādu, nu, ja var teikt, tevis iniciēti nozīmīgi latviski notikumi, kam arī bijuši, tad ir sekotāji citviet pasaulē. Nu, kur tad tā pašai šķiet tādi, kas ir paliekošākie, vērtīgākie no tevis veidotajiem notikumiem?
0: Tas ir labs jautājums. Man, protams, ir tādas lietas, kas man ir palikušas sirdī, un es domāju, tagad atskatoties savos 50 gados, kā es par to paveicu pirms 10 gadiem, un tie ir tie spilgtākie, kā jau es minēju, mēs sākām latviešu kultūras svētku Sīrijā, un tad tie plēt pārveidojās gan citās vietās Eiropas valstīs, kā vietējie kultūras svētki, un pirmos kultūras svētkus, ko mēs kopā ar komandu organizējām 2015. Gadā Bristolē, pēc tam 2019. Gadā Dublinā. Tie bija tādi lielākie Eiropas svētki, ko mēs paši savā starpā saucam par elku, jeb dziesmu svētkiem, un kuri ņēma tādu primāro formātu tieši no latviešu kultūras svētkiem Īrijā, ka tie ir publiski, viņi ir redzami arī vietējai sabiedrībai radīt un publicēt Latviju un tā, un latviešu dziesmu svētku tradīciju. Un tad no Eiropas svētkiem vēl es pati iedibināju tādu tradīciju reģionālie kultūras svētki, vai nekas gatavojoties vispārējiem dziesmu un deju svētkiem Latvijā, mums izveidojās par reģioniem tādas sadziedāšanās, bet ne tikai tādas sadziedāšanās balīt savā starpā, bet atkal, lai parādītu vietējai sabiedrībai, kas mēs esam. Un veidojot gala koncertu, kur ir aicināti viss vietējā, un tāda bija Ziemeļ Eiropā, Britu salās, Vidus Eiropā un arī Turcijā. Un tad tāds viss lielākais tāds notikums 18. Gada dziesmu svētkos, ko es ar komandu izveidoju un inicēju, bija diasporas latviešu diena vai pasaules latviešu dienas. Un kad visas pasaules latvieši satikās dziesmu svētku laikā atsevišķos koncertos, sākotnēji tie bija vairāki koncerti, dziesmu un deju koncerti, un saviesīgās daļas folkloras koncerti, pagājušajos dziesmu svētkos tā bija tikai viena diena vairs. Tas, protams, saistīts ar dažādiem apkārtējiem apstākļiem. Un manuprāt, ka tas ir tāds, nu, tāds paliekošs vērtība, kas arī ir turpinājums, kas Pasaules Latviešu diena notiekās. Reģionālie svētki tagad ir pārpolicējušies vairāk par tādiem sadziedāšanās meistarklasēm, sagatavošanās meistarklasēm svētkiem, kas notiek dažādās vietās

0: pasaulē, un tas ir brīnišķīgi.
1: Tu jau mazliet pateici, es brīnos, kā es to visu varēju pagūt, bet mēs jau vēl neesam pieskārušies Eiropas Latviešu apvienībai un Pasaules Brīvo Latviešu apvienībai, kur tu arī esi bijusi iesaistīta. Un tad es to visu skatoties, domāju, tagad tas ir ar to latviešu sakām vārdu, kā apetīt rodas ēdot.
0: Es esmu cilvēks, kas vienmēr saka jā jaunām izaicinājumiem. Un tad tev dzīve sāk piespēlēt viens, otrs, trešais, un tu pat vienā brīdī tu attopies, a kungs, man ir bail, cik daudz man ir salikts virsū, cik daudz man ir no manīm prasīts, bet es taču esmu tikai ingūna. Kā es to paspēšu, kā es to izdarīšu? Un tad tu sāc vienkārši, tas ir tavs jaunais izaicinājums, protams, un tā ir tava izaugsme, un ir apkārt cilvēki, tev iedotos cilvēkus, no kuriem tu var mācīties. Un es esmu ārkārtīgi pateicīga Lielbritānijas diasporas cilvēkiem, Kanādas diasporas cilvēkiem, diriģentēm, manām draudzinēm Lilijai Zobensīst un Vizmai Maksiņai, un Austrālijas latviešiem Lilitai Dankei, kuras man ir dzīves gaitā iedevušas tik lielas tādas prasmes, nu teiksim tādus padomus, kā tu vari tikt galā vai kā tu vari iet to savu ceļu labāk sevi pasaudzējot varbūt tās, bet galvenais izbaudot to visu, ko tu dari. Un tad, jā, nu tad ir tas brīdis, kad tu sāc plānot, vienkārši tu sāc piesaistīt vairāk cilvēkus, un tad tas saistījās arī to laiku, kad es apgūvu pati menedžmentu, un tas viss vienkārši notika.
1: Nu, bet es domāju, diennaktī stundu vairāk nekā vidēji normāli cilvēkam, vairāk par 24. Nu, es vienkārši domāju, var tādu vienu atminēties, kaut kādu tādu vienu saspringtāko dzīves periodu, kurā, nu, tad kas ir jāpaspēj kaut kādā nedēļas ietvarā izdarīt vai mēneša griezumā, es nezinu, kā ir vienkāršāk mēģināt ļaut saprast, ko tas nozīmē. Atceroties visu laiku ir arī pamatdarbs taču, ja?
0: Jā, zini, es, nu, šajā gadījumā es šo jautājumu atbildot, es gribētu pateikt, ka atkal tā ir ģimene. Ja man nebūtu ģimenes atbalsta, vīra un dēla atbalsta un mammas atbalsta, tad noteikti es to nevarētu viena pati izdarīt, jo, piemēram, viens gadījums, Pasaules Latviešu diena. Pasaules Latviešu diena Latvijā, protams, notiek koncerti un notiek starpgadījums vakarā, manam diriģēšanas tērpam uzlīst virsū kafiju. Un man rīt no rīta ir jādiriģē lielajā izstrādē, bet kopkorim.
1: Balts vēlas,
0: balts, jā. Tieši tā, balts tērps. Nu, ko, viss ķīmiskās tīrītavas ir ciet. Nu, man pašai ir darba tā, ka nu, pāri galvai, nu, ko darīt. Nu, protams, ka vīrs izskrēja viss Rīgas iespējamās vietas, kur varētu iztīrīt tērpu, sarunāja un... Un tērps bija gatavs izgludināt skaistas laikā, tur, kur man vajag. Nu, un tas ir tas stāsts. Un arī dažādos mazajos darbiņos, piemēram, kad tie neredzamie cilvēki, kas vienmēr stāv aiz tevis, un tā ir ģimene. Bet no otras puses atkal man ir ārkārtīgi varbūt tās, nu, druscītiņi tā kā ir žēl, kad es esmu pazaudējis to laiku ar ģimeni, ko es varēju veltīt tieši ģimenei. Bet tad atkal ir tāds jautājums sev, kas mēs esam un kam mēs esam domāti šajā dzīvē. Un tad man ir, protams, tā atbilde pašai sev, un arī man ģimene to saka, ka, nu, es esmu savādāk, un man ir tas vēstneša iekšējais sindroms.
1: Bet vēl jau, protams, mums ir kārtējo reizi, tas jāatgādina, ka visi tie darbi, ko dara aktīvie diasporas pārstāvi, to starp arī tu, nu, tie visi, nu, lielākoties tie ir brīvprātībā balstīti. Tur apmaksāts varbūt ir kaut kas, es nezinu, bet man liekas, ka viss ir, tu vienkārši eji uz degunu krizdams un dari to tāpēc, ka tu esi latviets.
0: Jā, tas ir viss absolūti brīvprātīgi, pilnīgi brīvprātīgi. Varbūt ir iespēja tagad, pēdējos gados ir iespēja, tur teiksim, caur projektiem, caur Sabiedrības integrācijas fondu, starp citu caur Latvijas atbalsta programmām, jā, Latvijas valsts atbalsta programmām. Īrijā mēs savukārt arī vietējās atbalsta programmās ejam iekšā un tādā veidā latviešu pasākums atbalstam. Bet tas atbalsts pārsvarā ir domāts, protams, telpīras nu, tām pamatvajadzībām, telpīras nosekšanai, apdrošināšanas nosekšanai un tādām lietām. Labākajā gadījumā aktīvistiem, kas organizē pasākumu, ir iespēja dabūt kaut kādas ceļa
1: ceļīgs.

0: devuma atmaksas. Tas ir vienīgais, ko vispārībā mēs esam tā, bet ja runājam par kaut kādām kosmiskām algām vai kaut ko tādu par projektu vadību kaut ko saņemt, nu nē, tas viss ir absolūts brīvprātīgais darbs, un tāpēc mēs runājam par tiem līderiem, kuri ir tik spēcīgi, ka viņi var iet 20, 30, 50 gadus, un kuri vienkārši pēc diviem gadiem salūst. Un...
1: Nu, bet tad Īrijā no Īrijas valsts atbalstu jūs saņemat, varat saņemt kā mazākumu tautību projektus piesakot vai kā citādi?
0: Tur ir dažādas programmas, bet nu, principā to varētu formulēt tā, ka mazākumu tautības, bet arī par nozarēm, teiksim, izglītības nozarē, tur kultūras nozarē, kultūras svētkiem, piemēram, ir cits projektu konkurss, vai ne, un izglītības, tāpat kā Latvijā.
1: Nu, labi, ja es pieminētu mazākumu tautību, tad cik šobrīd vispār ir kā cilvēkam, kurš tikko svaigi ir vadījis Īrijas latviešu biedrību, cik tad to latviešu ir, jo te jau tos skaitļus staip uz visām pusēm Latvijā, cik tad jūs tur ir?
0: Nu, pēdējie statistikas dati rāda, ka 19 tūkstoši, ja, kas ir ļoti maz cipars. Un,
1: tu tam tici?
0: Jā un nē, jo ir dažādas stratēģijas izveidotas pēdējos gados. Ja agrāk bija tā iespēja, ka tu varēji aizbraukt un dažādi iemesli dēļ noslēpties, ja, un nereģistrēt savu dzīvesvietu, tas nav nevienam noslēpums, tas ir publiski pieejama informācija, tad tagad tas vairs principā nav iespējams, ja tu vēlies Latvijā Īrijā uztaisīt savu Latvijas pasi. Līdz ar to tev vēstniecībā ir vienkārši jāpiereģistrē savu adresi un jāparāda, ka tu esi Īrijā. Jā, vēl joprojām, protams, ir cilvēki, kas negrib sevi rādīt, un es teiktu, kad ir apmēram 24 kaut kādi tūkstoši, jā, 25, bet es, kā es teicu, daudzi brauc projām no Īrijas, bet arī daži brauc uz Īriju vēl joprojām.
1: Nu, bet senos laikos tas ir skaidrs Īrijas ēnes šobrīd.
0: Nu, redzi, es varu runāt arī pat par sevi, piemēram, ja man tagad ir, es esmu dibinājis pirms 4 gadiem tādu jau oficiālu uzņēmumu, savu mūzikas studiju, kur es pasniedzu gan klavieres, gan sintezatoru īru skolās un individuāli arī vokālo, un sagatavoju jauniešus un bērnus universitāšu eksāmeniem tieši stājoties uz dažādām, uz klavieru specialitāti vai uz vokālo specialitāti. Un pārsvarā Īrijā tagad ir ļoti attīstījusies kopi, un es teiktu ļoti izglītotu kopienu arī, un nebūt, protams, kad ir arī cilvēki, kas darbā, strādā lauku darbus, bet es teiktu, es tiem cilvēkiem saku visu cieņu, jo bez viņu darba mums nebūtu neko ēst, mums nebūtu neko sataisīt vannas istabā krānu, mums nebūtu daudzas lietas, ja viņi tur nebūtu. Un tāpēc, jā, protams, ir lepnums par Īrijas kopienu, kad ir attīstījušies un labos darbos un ļoti daudz uzņēmēju. Mazo uzņēmēju Īrijā ir, tāpēc man tagad arī ir atkal aktivizējusies Īrijas uzņēmēju grupa. Un, jā, tā kā es vairs nebūtu negribētu runāt par sēnēm.
1: Nu, ir kaut kas tāds, ko šeit Latvijā runājot ar Latvijas latviešiem, ko mēs nesaprotam par diasporu Īrijā, un vai ir kaut kas tāds, ko savukārt Īrijā dzīvojošie latvieši par Latviju nesaprot?
0: Es gribētu to teikt, varbūt tās ne tikai uz Īrijas pusi, bet vispār, nu, kā vēl joprojām pastāv tas stereotips, brauciet mājās. Bet padomājiet, cik daudz latvieši ir dzimuši jau ārpus Latvijas, un tad tas stereotips, brauciet mājās, nu, tad kur ir mūsu mājas? Mūsu mājas ir tur, kur mūsu ģimene. Jā, brauciet uz savu tēvu zemi, jā. Tas ir pareizs formulējums, bet brauciet mājās, un tas rada tādu lielu plaisu, un tas arī ir stiprina to apvainošanās sajūtu arī.
1: Tur promesot.
0: Jā, promesot. Savukārt, nu, esot Latvijā, man tagad grūti spriest pēc 20 gadiem, jo paudze ir mainījusies, un es redzu, cik kolosāli jaunieši Latvijā ir. Man pašai bija tik silta sajūta pagājušajos skolēnas iesmētākos sajūta pēc strādi. Man bija uzšūts korim un pašai tāds jauns tērps, un seju un jaunieši izsaka komplimentus, tāpat kā mums Īrijā, au, cik jau skaists tērps. Un es domāju, mūsu jaunībā 50 gadīgai tantei es nekad neteiktu komplimentu.
1: Bet vēl, piemēram, nu, ja mēs tā skatāmies uz kaut kādām norisēm Latvijā vai kaut kādiem lēmumiem Latvijā, kas iespējams potenciāli varētu skart īrijā dzīvojošos latviešus, vai par to ir izpratnes, mēs arī esam runājuši šeit raidījumā, piemēram, par valsts aizsardzības dienestu.
0: Runājot par šo aizsardzības jautājumu, tas ir ļoti smags jautājums. Es pat izvēlētos par to

0: labāk nerunāt. Bet es zinu, kad ir plānā tikšanās ar īrijas latviešiem, un viņi absolūti nav priecīgi par to.
1: Nu, es pieļauju par to tev nerunāt, ņemot vērā, ka tu esi atkāpusies no Latviešu biedrības īrijā vadības. Kāpēc nolēmi neturpināt?
0: Tas nav nekāds spontāns lēmums vai kaut kāds emocionāli raksturu vadīts, jo es pieņēmu pirms 2 gadiem ļoti apzināti, jo man, kā es minēju, man attīstījās savu mūzikas studiju, un man bija vajadzīga diezgan liela enerģija tajā virzienā ieguldīt jau savā uzņēmumā, un tad es apzināti audzēju savu, nu tā kā aizstāju jauno valdi, jaunus cilvēkus, apmācīju gan projektiem, gan vispārībā, kā biedrība darbojās, un tad bija tā, es jau, mēs nosvinājām biedrībai 20 gadu jubileju, un man jau tad bija doma, viss, bet es visu laiku tiku pierunāt. Nu, vēl ir šis jāpabeidz, vajadzētu vēl šo pabeigt, un, protams, tas viss tā bišķītiņās ievilkās līdz beigās janvārī, šā gada janvārī es teicu jau savai valdē, es teicu, draugi, viss tagad tiešām noskaņojieties, mums ir pusgads, un saņemam tagad visu, ko jūs varat no manīm paņemt, un projekti, kas turpinās, būs vienmēr. Un man ir prieks, kad biedrības valdes vadība ir pārņēmusi Indra Jākapsone, kas ir ar manīm kopā strādājusi. Viņa ir pati bijusi klāt pie biedrības dibināšanas atšķirībā no manis. Bet kopā ar mani ir strādājusi pēdējos 15 gadus. Tā kā,
1: nu tad Latviešu biedrība īrijā ir labās rokās tagad?
0: Es domāju, ka jā, būs savādāk. Un es domāju, ka biedrība attīstīsies un turpinās savu darbu, kā tas būs to redzēs, par to jau runā tikai un vienīgi darbi, un es esmu ārkārtīgi gandarīta par to savu padarīto, un es varu tikai uzsist roku uz pleca un teikt, ka viss ir labi, bet sava enerģija ir jādod tur, kur tad ir tava būtība, un atbildot vēl uz šo jautājumu, man patīk šobrīd šajā vecumā atgriezties pie savas es, kas es esmu, un es esmu kultūras cilvēks, un es esmu diriģents un mūzikas pedagogs, un man gribas tiešām savu visu veltīt tieši savai es, nevis politiskajām darbam.
1: Nu tad, vai izdodas ar savu es turpināt dzīvot to sevis labāko versiju, un, protams, paldies par to, kas ir tajos 15 gados esot Latviešu biedrības īrijā vadītāja samatā paveikts, un nu, kā tur nākamiem veiksies, to jau mēs tad roku tāpat uz pulsu turēsim un par to interesēsimies. Saku paldies šai reizē īrijas latvietei, un ja drīkst teikt latvietei ar lielo burtu, Inga un Grietiņa Dārziņa, paldies par sarunu, paldies par mums atvēlēto laiku, un lai izdodas izbaudīt Latvijas vasaru, kamēr šeit esi. Un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē ir meklējami portālā latviešu.com, bet raidījums globālais Latvijas 21. gadsimts pie klausītājiem nāk pirmdienās ar atkārtojumu svētdienās, uzreiz pēc jaunākajām ziņām pulksten 3. dienā. Labi, visiem ir šī diena un visas turpmākās līdz tai mūsu nākamai tikšanās reizei. Paldies un atā!
0: Priecīgu vasaru!
2: Lai kur mēs būtu!
3: Lai kur mēs būtu!
4: Lai kur mēs būtu!
5: Lai kur mēs būtu!
6: Tie esam mēs!
7: Tie esam mēs!
8: Mēs!
9: Tie esam mēs!
10: Mēs!
11: Tas ir par mums!
12: Tas ir par mums!
13: Tas ir par mums!
14: Globālais latvietis. 21. gadsimts.
15: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteilī.

0: Satiksmes negadījumos aizvadītajās brīvdienās atkal cietuši vairāki elektroskrējēju vadītāji un velosipēdisti, bet vai situācija uzlabojas kopš pavasarī tik ieviestas stingrākas prasības mikromobilitātes rīku izmantošanai? Redījumā pēcpusdiena pēc brīža stāstīsim plašāk. Lielbritānijā jauns premjerministrs, leiboristu politiķis, bijušais Mančestras reģiona mērs Endijs Bērnēms sola risināt problēmas, kas kavē Lielbritānijas attīstību, un Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase izcīnījusi zelta medaļas nāciju kausa fināla turnīrā. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Grieķija, Francija, Itālija, Vācija, Austrija un Portugāle paudušas iebildumus pret atsevišķiem elementiem jaunajā 21. Eiropas Savienības sankciju paketē pret Krieviju. Par to vēsta laikraksts Financial Times. Šīs valstis aicina pārskatīt un mīkstināt iepriekš sagatavotajā sankciju projektā iekļautos ierobežojumus. Savukārt, kāds avots laikrakstam pavēstījis, ka pie sarunu galda morālie apsvērumi kļūst arvien mazāk nozīmīgi. Visas Eiropas Savienības galvaspilsētas piekrīt stingrajai retorikai un runām par solidaritāti, taču pēc tam tas viss pakāpeniski izplēn, tā sacīja Financial Times avots. Stāsta Rustams Šukūrovs.
3: Kā norāda Financial Times, Grieķija draud bloķēt sankciju paketi, ja tā ietvers aizliegumu transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi uz trešajām valstīm. Portugāla un Vācija iebilst pret ierobežojumiem Krievijas zivju importam, uzsverot nepieciešamību pasargāt nacionālo zivju pārstrādes industriju. Francija un Itālija savukārt paudušas neapmierinātību ar vīzu izsniegšanas ierobežojumiem, kas sākotnēji bija paredzēti visiem Krievijas bruņoto spēku karavīriem, bet vēlāk sašaurināti līdz personām, kas tieši iesaistītas karā pret Ukrainu. Tikmēr Austrija atkārtoja prasību atbrīvot 2 miljardu eiro vērtos iesaldētos Krievijas aktīvus, lai kompensētu bankas Raiffeisen Bank zaudējumus saistībā ar Krievijas piemēroto naudas sodu.
2: Ukrainas drošības dienests devis triecienu Krievijas federālā drošības dienesta koordinācijas centram Hersonas apgabalā okupētajā teritorijā. Uzbrukuma rezultātā objektā izcēlies spēcīgs ugunsgrēks. Centrā bija izvietots Krievijas drošības dienesta personāls, un uzbrukuma brīdī tur varēja atrasties apmēram 100 Krievijas militāru personu. Objekta teritorijā bija arī apmēram 70 automašīnas un bruņotā apsardze. Endijs Bērnēms kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlzs III šodien Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzšinējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju un uzticēja nākamā.

0: Pirmās valdības veidošanu bijušajam Mančestras mēram Bērnamam. Stājoties amatā, Bērnams apsolīja īstenot 10 gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavē Lielbritānijas attīstību. Un vēl pašmājās. 3 dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam adresētu atklātu vēstuli par Latvijas demokrātisko vērtību aizsardzību. Parakstītāji aicina prezidentu publiski iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstule tapusi reaģējot uz pēdējā laikā publiski paustajām šaubām par nevalstisko organizāciju darbu un zinātniskajiem projektiem. Iniciatīvas autore, Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes locekle un pilsoniskā aktīviste Rasma Pīpiķa norāda, ka vēstule nav par kādas konkrētas organizācijas vai projekta aizstāvību, bet gan par valsts attieksmi pret pilsonisko sabiedrību un profesionālo ekspertīzi.
1: Ir jāsēž pie viena galda pārstāvjiem no dažādām nozarēm un jāsaprot, kādā veidā tad mēs šo valsti turpinām attīstīt, jo nevar būt tā, ka mūsu politiska procesa rezultātā izveidojas situācijas, kurās mēs faktiski saprotam, ka tiek apšaubīts pilnīgi viss. Noteikti prezidents ir pietiekami zinošs. Es tiešām paļaujos uz prezidenta paša izvēli, uz to, kā viņš risina šos jautājumus, bet tādā veidā turpināties nevar, ka starp dažādiem sektoriem tiek veidotas plaisa. Mēs arī pētījumos zinām, ka valsts institūcijām uzticība ir ļoti minimāla.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš austrumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Šonedēļ Latvijā bieži līs un tuvākās dienas būs arī vēsas. Temperatūra no otrdienas līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādu robežās un tikai vietām tā mazliet pārsniegs 20 grādu atzīmi. Naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 14-16 grādiem. Nedēļas nogalē laiks biežāk būs saulains, tomēr vietām joprojām gaidāms īslaicīgs lietus, kļūs siltāks. Brīvdienu pēcpusdienās temperatūra sasniegs 20-25 grādus.

0: Pulkstenis rāda 16,5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Trīs dienās 550 cilvēki. Tik daudz ir parakstījuši atklātu vēstuli valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam, viņu aicinot saglabāt valsts demokrātiskās vērtības un iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstuli ir tapusi reaģējot uz pēdējo dienu politiķu izteikumiem un vairāku ministriju lēmumiem par nevalstiskajām organizācijām un zinātniskajiem projektiem. Tikmēr premjers Andris Kolbergs no apvienotā sarakstā šorīt Latvijas radio turpināja uzsvert, ka jāizvērtē nevalstiskajam sektoram piešķirtā valsts finansējuma liederība. Organizācijas savukārt uzskata, ka šādi atsevišķus gadījumus izmanto visa sektora nomelnošanai. Un plašāk par vēstuli un arī diskusijām par nevalstiskā sektora finansēšanu stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Es nevaru atļauties, ka dažos mēnešos sagrauj to, kas veidots desmitiem gadu laikā, tā saka Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes locekla, pilsoniskā aktīvista un atklātās vēstules autora Rasma Pīpiķe. Valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam adresētajā vēstulē paustas bažas, ka politiķu vēršanās pret nevalstiskajām organizācijām un zinātnisko projektu publiska apšaubīšana var vainot tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un sabiedrības līdzdalību. Tās parakstītāji aicina prezidentu publiski iestāties par šiem demokrātiskas valsts pamatprincipiem un sekmēt to ievērošanu valsts institūciju darbā. Pīpiķi uzsver, ka vēstule nav tapusi, lai aizstāvētu kādu konkrētu organizāciju vai projektu. Tās mērķis ir nepieļaut, ka tiek vājināti gadu desmitiem veidot sabiedrības līdzdalības un profesionālās ekspertīzes mehānismi.
2: Ir jāsēž pie viena galda pārstāvjiem no dažādām nozarēm un jāsaprot, kādā veidā tad mēs šo valsts turpinām attīstīt, jo nevar būt tā, ka mūsu politiska procesa rezultātā izveidojas situācijas, kurās mēs faktiski saprotam, ka tiek apšaubīts pilnīgi

0: šis. Noteikti prezidents ir pietiekami zinošs. Es tiešām paļaujos uz prezidenta paša izvēli, uz to, kā viņš risina šos jautājumus, bet tādā veidā turpināties nevar, ka starp dažādiem sektoriem tiek veidotas plaisa. Mēs arī pētījumos zinām, ka valsts institūcijām uzticība ir ļoti minimāla.
1: Starp 555 vēstules parakstītājiem ir nevalstiskā sektora, akadēmiskās vides, uzņēmējdarbības, kultūras un sociālās jomas pārstāvi, kā arī juristi, pedagogi un pētnieki. Viens no viņiem ir arī Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus. Savu lēmumu viņš pamato ar valdības rīcībā saskatāmām negatīvām tendencēm, vēršanos gan pret nevalstiskajām organizācijām, gan neatkarīgu zinātni, kas abas ir būtiskas arī dabas aizsardzībai. Ķerus bažījies, ka pēc Saeimas vēlēšanām šīs tendences varētu pastiprināties, Latvijai pārņemot citu valstu negatīvos piemērus, kuros līdztekus nevalstiskā sektora nomalinošanai tiek vājināta arī zinātne un demokrātija.
2: Tas, ka daļa ministrija vēršas pret dabas aizsardzību, tas nav nekāds jaunums arī iepriekšējās valdībās, bet šobrīd kopumā izskatās, ka mēs gribam iet tādu ļoti nedemokrātisku ceļu. Tāpēc mēs ceram, ka prezidents, kurš stājoties amatā runāja par tiesiskuma nozīmi, piemēram, ka būs gatavs mēģināt kaut ko darīt lietas labā.
1: Savukārt nevalstiskā sektora pārstāve, Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktori organizācijas un vairāki sabiedrībai būtiski pakalpojumi kļūtu grūtāk pieejami. Viņa uzsver, ka nevalstiskais sektors neiebilstot pret pārbaudēm, taču atsevišķu gadījumu izmantošanu visu organizāciju nomelnošanai vai var pielīdzina hibrīdkara metodei, piebilstot, ka šāda retorika nomelno pilsonisko sabiedrību un grauj iedzīvotāju uzticēšanos nevalstiskajam sektoram.
3: Cilvēki droši vien bieži vien nezin, ka daudz ko viņi izmanto ir nevalstiskā organizācija darbs. Šie paši sociālie pakalpojumi, tie patiesībā valsts iegūst, ja tos veic nevalstiskā organizācija, jo redziet, ja uzņēmējs no valsts atbalsta, kas saņems iepirkumu, viņš saņem peļņu un uzbūvē sev privāto māju, tad nevalstiskā organizācija, kas strādā ar, piemēram, neredzīgiem cilvēkiem, ar cilvēkiem ar invaliditāti, ar īpašajiem bērniem, tad viņi vēl piesaista klāt ziedojumus un patiesībā veic šo te funkciju vēl efektīvāk nekā to varētu veikt pati valsts pārvalde.
1: Tikmēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta nemaina savu nostāju, uzsvarot, ka finansējums nevalstiskajam sektoram ir jāpārvērtē, viņu interesējot, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljonu eiro, jo pašreiz viņam nav priekšstata, kur šī nauda tiek tērēta. Kulbergs arī paliek pie pārliecības, ka nevalstiskā sektora pārstāvjiem par dalību ministra kabineta memoranda padomes sēdēs nav jāmaksā, jo šāda sistēma viņaprāt ir sabojāta. Premjers gan akcentē, ka ir pietiekami daudz labu piemēru, kur nevalstiskās organizācijas tiek galā ar funkcijām, kas tām ir deleģētas, daudz labāk un lētāk nekā valsts, jo tām ir kompetence un tas zina, kā to izdarīt. Bet vienlaikus politiķis norāda, ka esot pietiekoši daudz tādu piemēru, kur šī nauda tiekot izplikarēta.
4: Nevalstiskās organizācijas pārstāv biedri interesi kādreiz sen apakaļ cilvēks sametās Reinim, lai viņš no pagasta aizbrauc pie gubernatoru un izstāsta, ka pagasta bēdu pārstāv viņus. Tagad sanāk tā, ka Reinim apmaksā par to, ka viņš sēž pie galda pie gubernatoru. Nu, ir tā kā bišķi neloģika.
1: Premjeri ieskatā, ja nevalstiskā organizācija pārstāv sabiedrībai nozīmīgu jautājumu, sabiedrība būs gatava to finansēt. Savukārt par valsts funkciju veikšanu atsevišķos gadījumos finansējums būtu piešķirams konkursa kārtībā. Valsts kancelietei uzdoto analīzi par nevalstisko sektoru pabeigšot šonedēļ. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
5: Par nevalstisko organizāciju lomu valstī un pēdējā laika politiķu lēmumiem un kritiku attiecībā uz tām plašāku diskusiju klausieties rīt raidījumā Krustpunktā pēc pulksten vieniem, bet pirms brīža arī esam saņēmuši ziņu, ka nevalstisko organizāciju pārstāvjiem turpmāk varētu vairs nemaksāt par darbu ministru kabineta memoranda padomē un tās darba grupās. Valsts kancelē jau sagatavojuši šādus noteikumu grozījumus. Tā domāts ietaupīt valsts budžeta līdzekļus, atlīdzību plānots atcelt arī par padomes deleģēto pārstāvju darbu citās konsultatīvajās un uzraudzības institūcijās. Bet amatā ir stājies leiboristu politiķis, bijušais Manchestras reģiona mērs Andijs Berners, tātad Lielbritānijas premjerministra amatā, un viņš valdības grožus pārņem no sava partijas biedra Kīra Stārmera. Berners šodien uzrunā apņēmies būtiski mainīt ne tikai valsts politisko sistēmu, bet arī ekonomisko pārvaldības modeli. Ko sagaidīt no jaunā britu premjera?

0: politikas, vai tas palīdzēs atjaunot sabiedrības uzticību leiboristiem laikā, kad atbalsts populista Nigela Farage partijai jau ir sasniedzis līdzīgu popularitāti kā leiboristiem. Skaidrosim tūdaļ kopā ar Richardu Milleru. Richardu, šajās dienās esam apmēram sapratuši, kādi principi varētu vadīt jaunā britu premjera politiku. Varbūt atgādina nedaudz tos, un vai beidzot viņš ir nācis klajā ar kādiem konkrētākiem solījumiem, plāniem vai gadāmajiem lēmumiem?
1: Tālīs, ja sākam par konkrētiem lēmumiem vai solījumiem, tad jau pirms tam viņš kritiku par savu mazrunīgumu saņēmis no opozīcijā esošajiem konservatīviem, taču jādomā, ka šādu stratēģiju bijušais Mančestras reģiona mērs izvēlējies ne bez pamata, viņam jau pirms pašvaldības darba bijusi pieredze Tonija Blēra un Gordona Brauna vadītajās leiboristu valdībās, tā kā bērnam saprot, kā jārunā ne tikai ar medijiem, bet arī ar politiķiem. Par to, ka 56 gadus vecais politiķis visas savas kārtas lēmis pēc iespējas ilgāk paturēt pie sevis, liecina kaut vai laikraksta The Guardian ziņotais, ka vēl svētdien daudzi līdzinējās valdības ministri un politiķi sabiedrotie nebija pārliecināti par to, vai bērnams viņus ņems jaunajā valdībā. Un zināms, ka tieši tagad bērnams jau ir sācis darbu pie savas valdības sastāvu veidošanas un domājams jau tuvākajā laikā varēsim uzzināt konkrētu politiķu vārdus. Bet kopumā arī šīs dienas runā izskanēja tēzes, vēstījumi, kas izskanēja arī pirms pagājušajā nedēļā notikušajā partijas konferencē, kurā tad Bērnems tika apstiprināts leiboristu līdera amatā, kaut vai viņa kritika par Margaretas Tečeres vadītās konservatīvo valdības lēmumiem pagājušā gadsimta 80. gados veikt privatizāciju un deindustrializāciju, kas esot bijušas ne tikai nepareizas, bet arī no kuru sakām daļa apvienotās karalistes reģionu vēl nesot atgūšās. Viņš, protams, arī daudz uzsvēra nepieciešamību mainīt attieksmi politisko kultūru Lielbritānijā. Savā runā Bērnems pēc būtības solīja atkāpties no līdzinējo valdību politikas un mazliet skaidrības par iespējamiem politikas virzieniem guvām arī klausoties viņa runu šodien. Piemēram, viņš ir apņēmies nodrošināt stingrāku valsts kontroli pār pamatpakalpojumiem, taču, kā norāda raidsabiedrība BBC, tas nav tas pats, kas tieši to pārvaldību, un te viens piemērs ir arī Mančestra, kurā vietvara nosaka sabiedrisko autobusu satiksmes biļešu cenas un kopumā uzraugu sniegt to pakalpojumu, taču to turpina nodrošināt privātie pārvadātāji. No rītdienas Bērnems plāno izziņot pasākumus, lai cīnītos ar dzīves dārdzības sakām. Viņš arī ir nācis klajā ar vienu konkrētu lēmumu, viņa pirmo politisko lēmumu, un tad turpinājumā fragments no Bērnema runas.
2: We will help people to live well.
3: Mēs palīdzēsim cilvēkiem dzīvot labāk, izveidojot vairāk aizsargājošu valsti, ieguldot cilvēku panākumos, nevis maksājot par neveiksmi. Šis darbs sāksies tagad. Drīzumā izdošu pirmo rīkojumu, lai mūsu valstī izbeigtu bezpajumtniecību. Tas ir par pareizo vērtību un normu likšanu valdības darba pamatā.
1: Te gan jāpiebilst, ka Bērnems pirms 9 gadiem stājoties Mančestras reģiona amatā solīja pilnībā aizskaust bezpajumtniecību līdz 2020. gadam. Un kā norāda raidsabiedrības BBC faktu pārbaudītāji, Mančestrā bezpajumtnieku skaits patiešām samazinājās, taču problēmu pilnībā aizskaust neizdevās. Oficiālie dati rāda, ka pagājušu gadu to bija 197. Salīdzinājumam pirms 9 gadiem pilsētā bezpajumtnieku rādīja skaits bija teju 300. Jāsaka, Mančestra nav vienīgā pilsēta, kur pastāv šāda problēma. Rekordaugsts bezpajumtnieku skaits fiksēts visā Anglijā pagājušajā gadā, tie ir gandrīz 5000. Intervijā laikrakstam The Times Bērnams arī norādīja, ka ekonomikas politikā plāno vairāk vērst uzmanību uz ieguldījumiem jau pašā sākuma posmā, un viena būtiska atšķirība no sava priekšgājēja, Bērnama valdība neturpinās virzīt ieceri ieviest digitālo identitātes apliecināšanas rīku, kuru iepriekšējā valdība solīja ieviest 3 gadu laikā, teju 2 miljardu mārciņu vērtie līdzekļi, tikšot novirzīti citām vajadzībām. Nu, tā tālu pavēstīja Bērnama pārstāvis vēl nedēļas nogalē.
0: Nu jā, mums, protams, ir svarīgi, kā premjera maiņa Lielbritānijā var ietekmēt mūs, arī Ukrainai, atbalstošu ārpolitiku Bērnamam, it kā tā pati leiboristu partija, kas Starmeram un vērtībām, tad kā varētu būt

0: jābūt līdzīgam.
1: Nu, jāsaka, tālāk savā uzrunā Downing Streetā šo pēcpusdienu bērnams par ārpolitiku neko daudz nemaz neminēja, taču no rīta, vēl tiekoties ar žurnālistiem, jaunais britu premjerministrs solīs, ka pirmie politiķi

0: jomā, kur gan Bērnims varētu atšķirties no Stārmera, tas ir politikā pret Izraēlu. Viņš iepriekš ir kritizējis leiboristu politiku jautājumā par notikumiem Gazas joslā un izteica viedokli, ka uz Izraēlu ir jāpalielina spiediens. Tāli?
1: Paldies Rihardam Milleram. Lūk, Lielbritānija tātad līdz šim ir bijusi visai nopietna Ukrainas atbalstītāja, un kā var noprast, tas varētu arī turpināties, bet ja par Ukrainu, tad lai arī kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā rit jau 5. gads, tad Latvijas sabiedrība joprojām Ukrainas atbalstam ir ļoti atsaucīga. Tā Latvijas radio saka Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta dienā, kad ceļā uz Ukrainu no Latvijas ir devusies teju 160 tūkstošu eiro vērta humānās palīdzības krāva. Tie ir 14 auto, viegli apvidus auto, Ukrainas bruņotiem spēkiem benzīna vedējas bezpilotu sistēmu spēku vienībai NMS, kā arī ātrās palīdzības auto slimnīcai Kijevā, kravā arī ģeneratori, taktiskais ekipējums. Tāpat Latvijas kaujas mediķis Sarmītis Cīros vienībai veltīts braucamais un arī satelītu sakaru sistēmas Starlink komplekta datori, televizori, ekrāni. Un tā tālāk, Ziedot LV vadītāja saka, ka pirmā pusgada laikā par iedzīvotāju un uzņēmumu saziedoto nosūtīt palīdzību Ukrainai jau 2 miljonu eiro vērtībā un lūk izsaruna ar Rūtu Dimantu.
2: Tātad šis ir ik mēneša sūtījums uz Ukrainu. Ziedot LV jau kopš kara pirmajām dienām regulāri sūta un palīdzību Ukrainas armijai. Mums ir divas platformas, Stopify, kas arī ir Ziedot LV, tā kā administrēta platforma, kur no visas pasaules cilvēki abonē Ukrainas uzvaru. Tas nozīmē ir ik mēneša ziedojumi. Un Ziedot LV platformā ir vēl viena ziedojuma vietne, kur vairāk ziedo vietējā sabiedrība, tiek sūtīta ikmēneša palīdzība. Arī nākamajā mēnesī plānot vēl dubult lielāka palīdzība. Un šoreiz, piemēram, arī kaujas mediķēja Sarmītei Cīrulei ir tiks nodota vesela automašīna piepildīta ar visu nepieciešamību. Tas, manuprāt, ir simptomātiski, ka mēs kā pierobežas valsts arī 5. kara gadā sabiedrība joprojām ziedo. Un ko es gribētu pateikt kritizētājiem vai nelabvēļiem, tā nav Latvijas iedzīvotājiem viņu veselībai vai viņu dzīvībai vai sociālajai palīdzībai atņemtā nauda. Tā ir nauda, ko cilvēki izvēlās savas privātu naudu noziedotoši Ukrainai. Savukārt Latvijas iedzīvotājiem pirmā pusgada laikā mēs arī esam palīdzējuši no 2,5 miljonu eiro apmērā. Tas, manuprāt, parāda mūsu plašās sirdis.
1: Kā jūs izvēlaties palīdzības saņēmējus un pārliecināties, ka ziedotais kaut kur neizputa pa ceļam, jo sociālajos medijos mēdz būt visai mulsinoša informācija un nav arī tā, ka Ukrainā tiešām kaut kur ik pa laikam kaut kas nepagaist?
2: Jā, nu kara laikā, protams, visādas putas tiek uznāk augšā un tās ir gan patiesas, gan nepatiesas. Ziedot LV jau no kara pirmām dienām sadarbojas ar konkrētām armijas vienībām un tā procedūra ir ļoti skaidra un arī caurspīdīga, jo pirmām kārtām mēs saņemam armijas vienības pieprasījumu nepieciešamo palīdzību, mēs konsultējamies vēl ar Ukrainas vēstniecību, mēs sagatavojam šo palīdzību, tad Ukrainas armijas šai daļai ir Ukrainas muitā jāpiesaka, ka mēs brauksim pakaļ šī palīdzība jāatzīmē, un tikai tad mēs viņu ievedam Ukrainā, atzīmējam, ka mēs esam ieveduši un saņemam apstiprinājumu no armijas daļa, ka viņi ir saņēmuši rokās, ko mēs arī nododam. Kara pēdējos 3 gados šī sistēma ir arī elektroniski izveidot tāda, ka visa kustība pār robežai tiek uzskaitīta un pēc tam var ļoti viegli pārliecināties katrā kara daļā, ko tad viņi ir izdarījuši ar šiem palīdzību. Gan jāsaka, ka automašīnas dzīvo vidēji 2 līdz 3 nedēļas kaujas laukā, tāpēc arī ir tas, ka mums katrā sūtījumā ļoti daudz automašīnu.
1: Tā Rūta Dimanta šodien tātad ikmēneša sūtījums ar dažādu veidu palīdzību atkal devies uz Ukrainu, bet cik gatavi esam gatavi piedomāt paši par savu drošību. 4 gadus kopš kara sākuma Ukrainā, kad patvērtņu nepieciešamība it kā vairs nav īpaši jāskaidro, Latvijā aizvien top jaunas daudz dzīvokļu mājas bez pagrabiem. Bet vai mēs paši iedzīvotāji esam gatavi maksāt par to, lai mums būtu kur drošāk patvērties krīzes brīdī? Kāpēc būvnieki no drošiem pagrabiem atsakās un cik dārga būtu patvērtņu ierīkošana jaunbūvēs, to skaidroja Laura Jansone.
3: Bērni Valmierā eksploatācijā nodeva divus zemes īres maksas namus. Šobrīd abas ēkas ir pilnībā apdzīvotas un jaunajā kvartālā ikdienā valda kņada. Tiesa gan šīm piecstāvu mājām pagrabu nav. Tātad krīzes brīdī iedzīvotājiem jādomā par kādu citu vietu, kur

0: Atverties. Kā tieši rīkoties un ko darīt? Šādā brīdī īres nama pagalmos uzrunātie cilvēki runā izvairīgi, tomēr atzīst, ka maksāt vairāk par pagrabu nevēlētos.
1: Mums būtu pagrabs un tas varētu būt arī kā patvērtne, lai jums būtu gatavi maksāt vairāk?
2: Nē.
0: Kāpēc būvējot jaunos īres namus izvēlēt šāds risinājums un ēkas ir bez pagrabiem, jautāja projekta attīstītājam uzņēmumu Valmieras namsaimnieks valdes priekšsēdētājam Andrim Kabrakam.
3: Tur mēs apzināti negājām uz pagrabu izbūvi, tāpēc, ka mēs startējām programmā, kur sauc zemes īres maksas dzīvojamās mājas. Līdz ar to mums bija jārēķina pilnīgi katrs eiro, lai mēs tajā kvalificētos tajā programmā un lai mēs spētu ar īres ieņēmumiem nosekt savas kredītu saistības.
0: Kabraks neslēp, ka arī nākamajām zemes īres maksas mājām, kuru būvniecību iecerētu sākt šogad, pagrabu nebūs. Tās taps pēc tāda paša projekta kā esošie nami. Tomēr, lai iedzīvotājiem būtu, kur patverties krīzes brīdī, Valmieras namsaimnieks apsver iespēju patversmes vajadzībām pielāgot pagrabus, kuri ir izbūvēti zem vecajiem īres namiem.
3: Arī tas nav lēti. Neesam beiguši nekādu ne tirgus izpēti, ne iepirkumu, bet, nu, ko mēs dzirdam, ko es esmu dzirdējis pēc Rīgas domas, piemēra, ka tur viņi balstās uz aprēķiniem, ka tāda pielāgošana var maksāt 500 eiro kvadrātmetrā.
0: Šovasar Valmierā eksploatācijā nodos arī kāda privāta attīstītāja jaunu uzceltu daudzdzīvokļu māju. Arī šim namam nav pagraba. Būvniecības uzņēmuma Aimasa finanšu direktore Ivata Vucena skaidro, ka šīs ēkas projektēšana sākās jau 2021. Gadā, vēl pirms iebrukuma Ukrainā.
4: Projektēšanas nosacījuma izpilde mēs esam ieguvuši 24. Gadā. Tas ir pirms vadlīnijas vispār tika izstrādātas, līdz ar to šai ēkai nevienu brīdi nav bijis tā kā pagrabs kā tāds plānā.
0: Vucena uzsver, ka nav tā, ka būvnieki nevēlētos nodrošināt iedzīvotājiem drošību krīzes brīdī. Pašreizējie aprēķini liecina, ka vienkārša pagraba izbūve ēkas celtniecības izmaksas palielina par 10 līdz 15%, bet ja vēlas ierīkot pirmās un otrās kategorijas patvērtni, tad izmaksas var pieaugt pat par 25%.
4: Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem uz pārdošanas platībām tas būs savi 20 līdz 25%, kas jūs pati saprotat, vai jūs pērkat par 200 tūkstošiem vai 250 tūkstošiem.
0: Cēsīs kopā ar mājas iemītniekiem aplūkoju pagrabu, kurš izbūvēts zem būvfirmas Siguldas būvmeisters. Šogad eksploatācijā nodotas 4 stāvu ēkas. Pagrabs ir plašs, gaišs un sauss. Tajā pieejams mantu glabātuves katram dzīvoklim. Mājas iedzīvotāja Katrīna Liene novērtē šo papildu ērtību, bet par rīcību krīzes situācijā nav pat aizdomājusies.
5: Īstenībā tas būtu vērtīgi, bet es par to nebiju iedomājusies. Bet, ja tā godīgi, tur varētu izdzīvot. Tur ir ērti, tur ir gaisma. Tur ir viss, kas ir vajadzīgs. Man tas arī ir.
0: Šobrīd Cēsu būvvaldē nav iesniegts neviens jauns projekts, kurā būtu paredzēta patvērtne. Cēsu novada pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Vilnis Karlsbergs norāda uz būtiskām nepilnībām likumdošanā. Tas paredz, ka pirmā vai otrā līmeņa patvērtnes sākot no nākamā gada būs jāizbūvē publiskās ēkās, piemēram, jaunās skolās vai slimnīcās, kā arī daudzdzīvokļu namos, kas ir augstākas par 5 stāviem. Bet Cēsīs un arī citviet Vidzemē tik augstas ēkas nemaz nebūvē ainavas un citu ierobežojuma dēļ.
6: Ja mēs nebūvējam augstāku 5 stāviem, tad patvērtņa jauna nebūs.
0: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadlīnijās ir noteikts, ka arī parastu pagrabu iespējams pielāgot kā trešās kategorijas patvērni. Vilnis Kaldsbergs skaidro, ka tas ir iespējams lielākajā daļā ēku Vidzemē, kur jau ir betona pagrabi.
6: Jo trešā kategorija nosaka, nu, zinām, aizsardzību no šķembām vai kāda trieciena viļņa, bet tas nav tā, teiksim, raķetes laikam mums neizturēs īsti nekas, bet ņemot vērā, bet ja mēs tā kaut vai runājam dronu gadījumā, pat laba siena jau aiztur.
0: Tomēr vai vienmēr šādu trešās kategorijas patvērti ir nepieciešams marķēt, gan Karlsbergs, gan arī būvnieki uzsver, ka pašreizējās vadlīnijās nav skaidri definēts vai privātās daudzdzīvokļu mājas pagrabs, kurš marķēts kā patvērtne, krīzes brīdī kļūst par publisku patvērtni un tajā var patvērties ik viens, kurš atrodas uz ielas. Tāpat nav skaidra valstiskā regulējuma, kurš un kā tādas patvērtnes apsakos. Ekonomikas ministrijā būvniecības departamenta direktors Andris Lazarevs skaidro, ka valsts jaunās prasības, kas stāsies spēkā no 2027. Gada apzināti veidu,

0: Veidojusi kā racionālu kompromisu starp drošību un izmaksām par pamatu ņemot Somijas pieredzi.
1: Regulējums šobrīd jau ir pieņemts un visām būvniecības iecerēm, kuras tiks ierosināts, būs ar nākamu gadu 1. janvāri, visām daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām sākot no 6. stāvu būs nepieciešama patvērtne. Gribētu uzreiz uzsvērt par to, ka pats būvnormatīvs kā tāds, jā, pasaka tikai un vienīgi tehniskās prasības, savukārt par to, vai ir nepieciešams izbūvēt patvērtu vai ne pie konkrētās būvniecības ieceres, regulēt cilvēks aizsardzības regulējumus, kurš tad arī nosaka par to, kuros gadījumos ir vai nav šī patvērtne izbūvēta.
0: Lazarevs arī uzsver, ka būvējot jaunos projektus, drošas patversmes vajadzībām nav obligāti jāizbūvē pagrabs, ir iespējami arī citi risinājumi. Tomēr kopumā valsts uzstādījums pašlaik ir apzināti un patvērtņu vajadzībām pielāgot jau esošus objektus.
1: Lai cik daudz arī tiktu uzbūvēts jaunas ēkas, tomēr primārais fokus arī, ko ir norādījuši kolēģi no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, ir uz esošu ēku pielāgošanu. Tas ir vislielākais apjoms.
0: Tikmēr Cēsu novada pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Vilnis Karlsbergs uzsver, ka krīzes brīdī glābēji būs tik, cik tie ir, un viņu pienākums nebūs katru no mums informēt par drošu rīcību. Tāpēc drošība aizvien ir katra paša ziņā. Iespējams, tām mājsaimniecībām, kuras plāno izvēlēties jaunu mājokli, pašiem jājautā projekta attīstītājiem. Vai mājā būs, kur patverties, nevis cik liels būs mans balkons vai cik labi aprīkota virtuve. Lauri Jansone, speciāli Latvijas radio.
2: Drošība ir bijis viens no apsvērumiem, kāpēc Latvijas valsts ilgstoši un ar lielām summām ir atbalstījusi Nacionālo aviosabiedrību Air Baltic, lai to glābtu no esošajām grūtībām un bankrota. Uzņēmumam strateģiskais investors ir jāatrod jau šovasar. Tā uzskata satiksmes eksperts un bijušais satiksmes ministrs Andrijs Matīs. Iemesls – aviokompānijai jau līdz vasaras beigām valstī ir jāatmaksā 30 miljonu eiro aizdevums. Tuvākajās dienās Air Baltic no valsts cer sagaidīt atbildi par uzņēmuma biznesa plānu un iespējams tad varētu būt lielāka skaidrība arī par potenciālajiem investoriem. Viktors Demidovs ir skaidrojis vairāk par iespējamiem Air Baltic nākotnes scenārijiem un arī šī brīža situāciju.
3: Par ieguldīšanu Latvijas aviokompānijā Air Baltic nopietnas sarunas ir ar trim investoriem, tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt teica premjerministrs Andris Kulbergs no vienotās saraksta, cerot, ka kāds no tiem būs gatavs ieguldīties.
4: Air Balticam nav jābūt uz valsts pleciem, es uzskatu, ka valsts daļai tajā jāminimizē līdz minimumu. Valstī jau nav jānodarbojas ar avio biznesu. Mums ir pietiekam bēdīga pieredze valsts iesaistē uzņēmējdarbībā.
3: Tagad valsts pieder vairāk nekā 88% Air Baltic akciju, 10% ir Vācijas avio milzim Lufthansa un atlikusī daļa Dānijas uzņēmējiem Larsam Tūsenam un citiem. Iepriekšējā valdība nolēma, ka valsts daļai jābūt 3,5 reizes mazākai, jeb vismaz 25% plus vienai akcijai. Vai Kulberga valdība grib vēl mazāku valsts ietekmi? Premjera birojā uz Latvijas radio jautājumiem neatbildēja, vien sakot, ka konsultanti pie jautājumiem strādā. Un vai par investoru kāda lielāka skaidrība varētu būt šovasar vai vispār šogad, arī par to Kulberga birojā neatbild.
5: Es piekrītu tam, ka valstī šobrīd nevajag nodarboties ar avio biznesu, bet tas nenozīmē, ka valstī nevajag nodarboties ar aviācijas politiku un savu interešu pārstāvēšanu savienojamības jomā.
3: Satiksmes eksperts un bijušais ministrs Tālis Linkaits uzskata, ka Latvijas interesē jābūt tādai, lai labi savienojumi no Rīgas būtu arī turpmāk, neatkarīgi no tā, kādas ir aviokompānijas naudas lietas un uzņēmuma nākotne. Viņa prāt Rīgas lidostai Baltijas reģionā arī turpmāk jābūt tranzīta mezglam.
5: Kā to var izdarīt, vai obligāti nepieciešams saglabāt 25% akcijas? Domāju, ka nē. Ir iespējami citi juridiski risinājumi mūsdienās, tā ir gan akcionāru līgumi, gan īpašas vienošanās ar strateģisko investoru, arī valsts pārstāvi atrašanās uzņēmuma padomē, neskatoties uz valstī saglabāto akciju skaitu. Tur ir dažādi veidi.
3: Tikmēr satiksmes eksperts un bijušais ministrs Andrijs Matīs uzskata, ka valsts daļai jābūt vismaz 25% apmērā. Savukārt investors viņa prāt jāatrot maksimāli ātri, jo līdz augusta beigām Air Balticam valsts ir jāatmaksā 30 miljonu eiro aizdevumu aizdevums, no kuriem vairāk nekā 6 miljonus eiro uzņēmums jau ir samaksājis un turpina matīs.
6: Principā tirgu aizņemties ar šādiem kritērijiem nav iespējams. Nu, to var tikai pie kaut kādiem augļotājiem ar milzu procentiem. Tā kā, un to atkal tas ir aizņemties, lai atdotu aizdevumu ar vēl lielākām likmēm, kas nav ilgspējīgi. Investors pēc būtības ir vienīgais glābiņš. Nu, jebkurā gadījumā valstī ir steidzami kaut kas jādara, pretējā gadījumā neizbēgamais notiks, ja tātad uzņēmums bankrotēs, ja kaut kas netiks darīts pavisam steidzami.
3: Air Baltic arī paziņoja, ka šajā ceturksnī nepapildinās obligāciju apkalpošanas rezerves kontu līdz noteiktajam līmenim, tāpēc obligāciju procentu likme uz vienu periodu pieaugs no 14,5 līdz 16,5% gadā, kas varētu būt ap 2 miljoniem eiro lielāki tēriņi. Lēmumu skaidro Air Baltic padomas vadītājs Andrejs Martinovs.
7: Mums bija tiesības nemaksāt neiemaksātāja kontu, mēs tas tiesības esam realizējuši. Nu, tas bija noteikts vai nolikts tajā brīdī, kad mēs esam emitējuši obligācijas, un šādas tiesības ir noteiktas dokumentus, kas to, nu, tā kā tas obligācijas emisiju regulē.
3: Martinovs arī teica, ka tuvāko dienu laikā no satiksmes ministrijas cer iegūt atbildi par uzņēmuma biznesa plānu. Tas jau ļaušot spērt soli pretim potenciālajiem investoriem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
2: Bet nu par transporta līdzekļiem, kuri ir krietni lēnāki nekā lidmašīnas. Satiksmes negadījumos aizvadītajā nedēļas nogalē atkal cietuši vairāki mikromobilitātes rīku lietotāji – 4 elektroskreiriteņu vadītāji un 5 velosipēdisti. Tikmēr mūsu Rīgā uzrunātie cilvēki saka, ka ir arī tika ieviestas stingrākas prasības šo transporta līdzekļu izmantošanai. Cilvēki galvaspilsētas ietvēm pārsvarā jūtas droši un nav paši nonākuši bīstamās situācijās elektroskreiriteņu un citu mikromobilitātes rīku dēļ. Tikmēr šīs nozars uzņēmēji neredz jēgu stingrākajiem ierobežojumiem un saka, ka lēmumi bijuši nepārdomāti un grauj nozari. Kolēģis Mihails Ņikulkins ir apkopojis situāciju ar traumām, kā arī iedzīvotāju un dienestu sacīto.
8: Kopumā uz Latvijas ceļiem sestdien un svētdien ir cietuši 44 cilvēki. 9 no viņiem pārvietojās ar dažādiem mikromobilitātes rīkiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā Latvijas radio šodien apstiprināja, ka izsaukumu, kas ir saistīti ar negadījumiem un kritieniem no šādiem rīkiem, joprojām ir daudz, un viena no biežākām cilvēku kļūdām ir tas, ka viņi nevelk aizsargķiveres. Dienestā aicina cilvēkus nopietni pieiet aizsarglīdzekļu lietošanai, pārvietojoties ar skrejritiņiem, divritiņiem un skuteriem. Stāsta dienesta pārstāve Inga Vītola.
9: Biežāk ir līdzsvaru zaudēšanas dēļ krituši, iebraukuši šķēršļos vai bedrēs, bet smagākās traumas, protams, ir saistītas, kad ir sadursme ar citu transporta līdzekli, un vai no aizķerti vai izbrauc priekšā, kā rezultātā ir visbiežāk galvas, sejas ievainojumi, ekstremitāšu ievainojumi, bet, kad ir sadursmā citu transporta līdzekli, biežāk ir arī traumas šīs kombinējies, tās ir ļoti nopietnas.
8: Vietējie mikromobilitātes braucamrīku lietotāji ir pietiekami labi iemācījušies izmantot elektroskrējritiņus un pārsvarā nerada bīstamas situācijas. Lielākā problēma ir ar arvalstniekiem, kuri piegādā ēdienus, uzskata viens no Rīgas ielās aptaujātiem cilvēkiem Elmārs. Viņš arī piekrīt tam, ka kopš aprīļa, kad tika ieviestas stingrākas prasības koplietošanas transporta lietošanai, situācija ir uzlabojusies, taču uzskata, ka elektroskrejritenis nav tas pats, ka divritenis, un tam ir jādot prioritāte tieši brauktuvēs, lai atbrīvotu no tiem ietves.
10: Viņš ir transporta līdzeklis ar savu jaudu, ar savu ātru. Viņam nevajadzētu vispārība atrasties uz trotuāru. Jo es uzskatu, ka tā, ka mūsu Rīga ir pietiekami kompakta, sabiedriskais transports ir ļoti labs, komfortabls, ērts, nav viņš dārgs. Es domāju, ka vispārībā tās mašīnas vajadzētu mazāk tieši šai centrā, ja, to infrastruktūru attīstīt un dot to priekšroku šim mazāk aizsargātēm. Un tad visi būtu savās vietās. Gājais uz trotuāra, braucējis uz ceļa.
8: Visi pārējie aptaujātie cilvēki arī atzīst, ka jūtas pietiekami droši uz Rīgas ietvēm un norāda, ka ir pamanījuši uzlabojumus kopš aprīļa izmaiņām prasībās. Taču statistika rāda, ka cietušie joprojām ir. Cilvēki krīt no skrejritiņiem un iekļūst avārijās. Lūk, kas pēc iedzīvotāju domām ir nepieciešams situācijas uzlabošanai.
11: Atbildīgākiem būtu tie, kas braukā uz tiem skrejritiņiem, lielāka atbildība viņiem. kaut kā nozīmēt. Ļoti grūti, manuprāt, mainīt šo situāciju, jo tas ir galvenokārt atkarīgs no paša cilvēka, no paša vadītāja. Tā kā es šaubos, ka tur kaut ko diši daudz var darīt, kā varbūt tikai celt uzmanību par to, pievērst vairāk. Es esmu redzējis, ka Lietuvā, piemēram, ir pieskata skrejriteņa uzlikta ķivera, kas, manuprāt, arī būtu ļoti noderīga un nepieciešama arī šeit braukājot, jo no kuram reāli ir ķivera līdz, kad viņš grib braukt uz skrejriteni.
12: Es domāju, vienkārši jāsaklabā cilvēcība un jāatver acis un jāskatās, kur brauc, kur iet un kas nāk priekšā un jārēķinās ar kā ar sevi tā ar otru.
8: Savukārt uzņēmēji uzskata, ka stingrākas prasības, obligāts reakcijas tests un vadītāja apliecību pārbaude nekādā veidā nav atrisinājuši situāciju ar drošību, bet tikai negatīvi ietekmējuši pašu nozari. Pieprasījums pēc koplietošanas transporta līdzekļu nomas samazinājies gan Bolt, gan Ride Mobility uzņēmumiem. Stāsta Ride Mobility valdes priekšsēdētājs Edgars Jākobsons.
13: Tas ir devis pamatīgu sitienu un iespējams, kad mikromobilitātes Rīgā ir uz koplietošanas virzienā varētu beigties kādā mirklī. Tas ir ļoti skumi un nožēlojami, jo šie te nepamatotie lēmumi ir nesuši būtībā posta nozarē. Par to jau agrāk tika brīdināts, ka tā varētu būt, ka tas varētu būt rezultāts, bet ir grūti ar ieklausīšanos un izpratni par nozari.
8: Jo projām aktuāla ir problēma, ka izmantot koplietošanas mikromobilitātes rīkus var no 18 gadiem, taču nokārtot atbilstošas tiesības, iegādāties un braukt ar privāto elektroskrejritini var jau no 14 gadiem, uzsver Edgars Jākobsons.
13: Veidojās tāds bardaks, kuru vajadzētu risināt globāli, rast regulējumu, kas ļaut izmantot no 14 gadiem šos te braucamos, gan pašgāja velosipēdu, gan elektroskrejritini, un nu, tad arī tas tirgus iespējams atgrieztos tādā pašā līmenī, kā tas bija agrāk iepriekšējos gados.
8: Šī gada pirmajā pusgadā valsts policija reģistrējusi 101 ceļu satiksmes negadījumu, kuros bija iesaistīti elektroskrejritiņi, un tajos cietušas 57 personas. Biežāk konstatētie pārkāpumi bija transporta līdzekļa vadīšanā alkohola reibumā, pārvietošanās divatā uz viena elektroskrejritiņa, kā arī gadījumi, kad transporta līdzeklis nav reģistrēts un tam nav iegādāta obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Turpina valsts policijas pārstāve Līna Bagdone.
14: Valsts policija aicina elektroskrejritiņu un citu mikromobilitātes rīku vadītājus izvēlēties drošu braukšanas ātrumu, būt uzmanīgiem vietās, kur pārvietojas citi satiksmes dalībnieki un braukšanas laikā izmantot aizsargķiveri. Tāpat svarīgi atcerēties, ka uz elektroskrējriteņu nedrīkst pārvadāt pasažieri, jo tas būtiski apgrūtina transporta līdzekļu vadāmību un palielina ceļu satiksmes negadījumu risku.
8: Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas dati liecina, ka no vairāk nekā 1200 bērniem, kuri šā gada pirmajā pusē guvuši traumas pēc kritieniem no dažādiem braucamrīkiem, aizsargķiveri lietojuši tikai aptuveni 40%. Gada pirmajā pusē neatliekamās medicīnas centrā nonākuši vairāk nekā 400 bērnu pēc traumām, kas gūtas braucot ar velosipēdu, bet 200 bērnu pēc kritieniem no skrejriteņa. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
2: Bet nu par ko priecīgu. Panākums Latvijas sportā, kas varbūt palika nepamanīts pasaules kausa futbolā finālēnā, Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlasē vakar uzvarēja nāciju kausa fināla turnīrā. Nu, ja ierasti smilšu volejbolā sacenšas pāris pret citu pāri, tad šajās sacensībās spēkojās valstu izlases. Ko nozīmē mūsu valsts komandas uzvara šādās sacensībās, to jau tūlīt mums izskaidros. Kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, Mārtiņš sveiks, kas īsti ir nāciju kausa pludmales volejbolā un par ko un kā šīs komandas cīnās tieši pārstāvot valsts, tur ir vairāki pāri katrā izlasē vai kā?
15: Jā, sveiks tālu, sveicināt radio klausītāji, pilnīgi pareizi, un arī nosaukums gal galā pasaka priekšā nācija kausa, tātad valsts pret valsti cīnās, valsts izlases, kas sastāv no diviem spēcīgākajiem šīs valsts pludmales volejbola pāriem, nu, protams, ka Latvijas gadījumā tās dāmām bija Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova pasaules un Eiropas čempions Līve Ēber Daniela Konstantīnova bija otrs pāris, savukārt kungiem Mārtiņš Pļaviņš, Kristiāns Fokarots un Edgars Točs Gustavs Auziņš. Nu, jā, un tad, ja kā tu pareizi sacīt tāli, ierasti pludmales volejbolā katrs pāris, tā sacīt, sacenšas individuāli par saviem panākumiem, paralēli pārstāvot valsti, tad šeit tomēr jādarbojas ir kopā, lai tā kopējā uzvara duelī pret otru valsti un tās diviem duetiem tiktu izcīnīt. Nu, un tā arī tad šīs komandas noskaidro vislabāko. Tāli.
2: Kāds tad bija Latvijas kungu izlases ceļš līdz zeltam un, protams, kā veicās dāmām un galgalā, ko šis zelts tieši nāciju kausā pludmales volejbolā nozīmē un dod?
15: Jā, nu vēl atbildot tad uz otru tavu pirmā jautājuma daļu, tad nu, ierasti ir dažādie mērķi, par ko komandas cīnās. Nu, šajā nācija kausā tātad par ceļazīmu uz Eiropas čempionātu fināla turnīru, vēl tā saukto papildu kvotu konkrētajai valstī. Katra valsts, katrā dzimumā, kas uzvarēja, saņēma pa vienai papildu kvotai Eiropas.

0: Eiropas čempionātam, kas augustā notiks, nu un tad Latvijai tātad kungiem ir šī te ceļazīme. Nu, kungiem šajā gadījumā no Latvijas veicās labāk nekā dāmām, tātad zelta medaļas un uzvara arī finālā par Norvēģiem. Jāsaka gan, ka lietpratēji teica, ne tas spēcīgākais sastāvs bija kopumā konkurentu izlasēm šoreiz, bet tas nemazina Latvijas pāru sasniegto un izcīnīto zelta medaļu. Tas nozīmē, ka arī šajā turnīrā viens otram var palīdzēt, nu un tāds bija arī mērķis tieši Tīnai Graudiņai Anastasijai Samoilovai palīdzēt mazāk pieredzējušajām Līvai Eberei Danielai Konstantinovai iekļūt Eiropas čempionāta fināla turnīrā nesanāca, jo dāmas zaudēja ceturdaļfinālā Slovenijai, savukārt kungi tiešām pārliecinoši aizsoļoja līdz finālam un pārspēja Norvēģis, kā jau sacīja, bet to, ko skatoties uz šiem rezultātiem un arī pēc tam vērtējot kungu triumfu, nācija kausā domā pludmales volejbola lietpratējs arī medija sports.com galvenais redaktors Jānis Celmiņš, klausāmies turpinājumā.
1: Tik labs mikroklimats, kā bija šai reizē, es domāju, ka iepriekš Latvijas izlasē nav bijis nekad. Laba ķīmija veidojās, kas varbūt pasaules pludmales volejbola diezgan ierasta praksa, ka pieredzējušie spēlētāji piepalīdz jaunajiem, kas saka, ielausties tur starp lielajiem un pieaugušo vecumā. Latvijā varbūt tas nebija tik ierasti, te mums tāds tomēr vairāk ambīcijas, kaut kādas, nezinu, lieli ego un kaut kādas intrigas vienmēr bija traucējušas, bet šobrīd man liekas, ka tie mūsu, kā es viņu saucu tētuki, jā, Mārtiņš Pļaviņš ar Edgaru Toču, viņi tā kā tiem saviem dēliem, savukārt attiecīgi Kristianam Fokeratam, Gustavam Auziņam, viņi tā kā nodod tās savas zināšanas, bet tas nav tā uzspiesti kaut kā pārspīlēti, viņi vispār viņus nepazemo ne tur laukumos, ne treniņā, ne ārpus laukumu un tamlīdzīgi. Tie mūsu jaunieši, viņi tagad tādi sūkļi, viņi to informāciju uzsūc. Nu, man liekas, ka Kristians Fokerats, Gustava Auziņa būs ļoti stabils top 10 pāris pasaulē vispār bez jautājumiem.
0: Tālūk Jānis Celmiņš, medija sports.com galvenais redaktors, arī pludmales volejbola un volejbola lietpratējs.
2: Tālūk. Un tātad Edgars Točs un Gustavs Auziņš varēs startēt Eiropas čempionātā. Kad tas ir gaidāms un vai tur vēl kāds mūsējais un ja jā, tad kurš varēs sacensties?
0: Jā, viņiem tā galvenā balva, ir arī naudas balvas par uzvaru nāciju kausā, protams, bet galvenais, protams, tas burkāns, kas ir šādiem nāciju kausiem, ir konkrēti ceļzīme šoreiz uz Eiropas čempionāta fināla turnīru. Edgars un Gustavs to ir ieguvuši, viņi jā, tātad startēs vēl kungiem arī Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots, tie ir divi labākie pāri latviešiem. Nu, šobrīd gan nav konkrēta gala komandu tāda sadalījuma, jo nav tās vēl izziņotas, bet katrā pārī pa 32 duetiem startēs. Eiropas čempionāts pludmales volejbolā notiks no 12. Līdz 16. Augustam šogad un tātad pavisam drīz Starie Blonkos Polijā un pašlaik tieši veros turnīra oficiālajā tīmekļa vietnē. Tātad redzu, ka kungiem pieteikušies 66 dueti, startēs tātad 32, arī dāmām 32 pieteikušies 62 dāmu konkurencē. Nu, tātad, bet tāda tiešām droša starta pozīcija, ka viņi tur spēlēs un būs pamatturnīrā ir. Tātad no Latvijas kungiem Mārtiņam Pļaviņam un Kristianam Fokeratam, kā arī Edgaram Točam Gustavam Auziņam, no dāmām, protams, pasaules čempionēm Tīnai Graudiņai Anastasijai Samoilovai. Tāli.
2: Paldies, tā Mārtiņš Kļavinieks par vienu labu Latvijas pludmales volejbola panākumu, bet šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena, to veidojām mēs, Tālis Eipurs, Ilze Agintari, Kaspars Groskops un Īvēta Zvejniece. Raidījumu pēcpusdiena varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē savās viedierīcēs vērtā laikā, meklējiet tur dienas ziņas, vai arī vienkārši klausieties mūsu katru dienu tiešraidē, kur no jums ērtāk, 16:05.

0: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe. Trīs dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam adresētu atklātu vēstuli, aicinot viņu saglabāt valsts demokrātiskās vērtības un iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstule tapusi reaģējot uz pēdējo dienu politiķu izteikumiem un vairāku ministriju lēmumiem, kas skāruši nevalstiskās organizācijas un zinātniskos projektus. Tikmēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta paliek pie nostājas, ka jāizvērtē nevalstiskajam sektoram piešķirtās valsts naudas liederība, stāstā Agnija Lazdiņa.
3: Viņu interesējot, kā tiek izlietot nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljonu eiro, jo pašreiz viņam nav priekšstata, kur šī nauda tiek tērēta. Kulbergs arī paliek pie pārliecības, ka nevalstiskā sektora pārstāvjiem par dalību ministra kabineta memoranda padomes sēdēs nav jāmaksā, jo šāda sistēma viņaprāt ir sabojāta. Premjers gan akcentē, ka ir pietiekami daudz labu piemēru, kur nevalstiskās organizācijas tiek galā ar funkcijām, kas tām ir deleģētas, daudz labāk un lētāk nekā valsts, jo tām ir kompetence un tas zina, kā to izdarīt. Bet vienlaikus politiķis norāda, ka esot pietiekoši daudz tādu piemēru, kur šī nauda tiekot izplikrēta. Savukārt par valsts funkciju veikšanu atsevišķos gadījumos finansējums būtu piešķirams konkursa kārtībā.
2: Savukārt biedrība Gribu palīdzēt bēgļiem negrasās vienoties ar kultūras ministriju par projekta līguma laušanu par trešo valstu pilsoņa integrācijas veicināšanu. Gribu palīdzēt bēgļiem skaidro, ka šodien tikusies ar ministriju, kas aicinājusi izbeigt līgumu uz vienošanās pamata. Taču biedrības ieskatā ministrijai nav tiesiska pamata laust projekta līgumu. Tāpat biedrība turpina pievērst uzmanību premjera Kulberga valdības rīcībā, īpaši Nacionālās apvienības ministriem, kuru darbības vērtējamas kā vēršanās pret pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību aizstāvības organizācijām. Eiropas Savienībā sarūk atbalsts jaunajām sankcijām pret Krieviju, par to vēsta laikraksts Financial Times. Iebildumu pret atsevišķiem elementiem jaunajā 21. Eiropas Savienības sankciju paketē pret Krieviju paudušas Grieķija, Francija, Itālija, Vācija, Austrija un Portugāle. Šīs valstis aicina pārskatīt un mīkstināt dažādus iepriekš sagatavotajā sankciju projektā iekļautos ierobežojumus. Šodien no Latvijas uz Ukrainu devās 160 tūkstošu eiro vērta humānās palīdzības krava. Sūtījumā ir 14 transportlīdzekļi un plaša aprīkojuma klāsts, to starpa generatori, taktiskais ekipējums, satelītsakaru sistēmas, Starlink komplekti un citas preces. Lielbritānijas premjerministra amatā stājies leiboristu politiķis bijušais Mančestras reģiona mērs Endijs Bērnems. Vēl pirms oficiāli pārņēma valdības grožus no sava priekšgājēja Kīras

0: Tārmera, Bērnems ieskicēja sava ministru kabineta prioritātes. To vidū arī solījums reformēt valstī pastāvošo politisko un ekonomisko modeli. Šobrīd Bērnems jau ir sācis darbu pie savas valdības sastāvu veidošanas. Bērnems sola atkāpties no līdzšinējo valdību politikas un, piemēram, apņēmies nodrošināt stingrāku valsts kontroli pār pamatpakalpojumiem.
1: We will help people to live well.
2: Mēs palīdzēsim cilvēkiem dzīvot labāk, izveidojot vairāk aizsargājošu valsti, ieguldot cilvēku panākumos, nevis maksājot par neveiksmi. Šis darbs sāksies tagad. Drīzumā izdošu pirmo rīkojumu, lai mūsu valstī izbeigtu bezpajumtniecību. Tas ir par pareizo vērtību un normu likšanu valdības darba pamatā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš austrumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Naktī valsts ziemeļos līs, vietām ilgstoši un stipri un dažviet gaidāms negaiss. Būtīs pārsvarā lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmainas ziemeļa austrumu ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi. Rīt dienā daudz viet līs, pēcpusdienā vietām iespējams stipras lietus un negaiss. Būtīs lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmainas ziemeļu rietumu vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14-20 grādi.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Esiet sveicināti pirmdienā. Pirmdien 20. jūlijas, starbrīdis skan, turpin skanēt. Katru darbdienu šajā laikā mēs tiekamies un katru darbdienu es jums arī uzdodu dienas jautājumu. Šodien parunāsim par valodu apguvi. Kādu valodu tu vēlētos iemācīties un kāpēc, dārgais starbrīžu klausītāji? Valoda apgūšana mūsdienu tehnoloģiju laikmetā droši vien drīzumā kļūs, es paredzu, par tādu ļoti īpašu un eksotisku hobiju. Un tomēr mēs visi cilvēki, kur esam dzīvojuši vēl pirms ekrānu plaukstā laikmetā, mēs visi ļoti labi zinām, ka valoda apgūšana tomēr dod kaut kādu tādu īpašu kaifu. Nu, tad, kad īpaši, kad tu aizbrauc uz tālām zemēm un vari ieiet veikalā un kaut kādas pamatlietas pateikt tajā valodā, kādā runā tie ļaudis, kas tur dzīvo. Nu, lūk, man šķiet, kādreiz es kaut kādu līdzīgu jautājumu esmu jums uzdevis, bet šodien vēlreiz tātad. Kādu valodu tu vēlētos iemācīties un kāpēc? Kā Alaži nosūta ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam un WhatsAppā gaidīsim arī kā Alaži audio ziņas. 25660440 ir mūsu numurs. 25660440. Mans lielais starpbrīžu ciemiņš, ar kuru tūdaļ pat arī aprunāšos, ir Javiers Garcia. Latvijā dzīvojošs šefpavārs no Meksikas. Javiers Latvijā dzīvo 34 gadus un to laikā kļuvis atpazīstams gan kā pavārs, gan mariachi meksikāņu tradicionālās mūzikas izpildītājs. Pirmais meksikāns, kurš iegūs Latvijas pilsonību, oficiāli.
5: Yes.
4: Līdz taku šefpavāra gaitām Javiers arī darbojas keramikas jomā, jo Meksikā apguvis keramiķi, tēlnieka profesiju un turpina mācīties latviešu valodu ikdienu, vai ne?
5: Tieši tā. Labdien.
4: Labdien, Javier.
5: Jā, un es negribu reklamēt Latvijas Radio 1, bet tas bija man katru dienu palīgi līdzeklis iemācīties latviešu valodā. Es kopš 92. gadā klausos katru dienu Latvijas Radio 1 un iemācos jaunos vārdus, jaunos teikumi un tēsmu. Jā.
4: Lieliski. Javier, es mēģināju atcerēties, kā mēs abi iepazināmies, un man nav šāda atmiņa. kopš es sevi atceros, vienmēr tu man esi saistījies ar vārdu garšīgi. Vienmēr, kā es ieraugu tevi, tad es zinu, ka tuvāko minūšu laikā manas garšas kārpiņas tiks aplaimotas, un es apēdīšu kaut ko,
5: paldies Dievam,
4: kaut ko ļoti, ļoti garšīgu. Mēs esam satikušies siltā un saulainā gana siltā dienā, neteiks,

0: saulainā, bet pašā vasaras virucī. Meksika mums, latviešiem, asociējas, esam tur bijuši vai neesam bijuši ar milzīgu sauli un lielu karstumu. Kādu tev šķiet Latvijas vasara? Nav par augstu?
1: Nē, es esmu pierādušs pie visādas veidas Latvijas vasaras. Protams, 90. gadus tās vasaras bija diezgan skarbas un ziemā vēl skarbāks, bet ir mainījies nedaudz to klimatisko apstākļu, bet es vienmēr atradu siltā vietā, jo es atrodu savu virtuvē un tur es varu regulēt temperatūras ar 25 un 30.
0: Tur nekad nav vēsāks.
1: Tur nekad nav.
0: Cik bieži izdodas aizbraukt uz dzimteni?
1: Nu, cik bieži es varētu. Bet jā, es esmu bijis pirms 3 gadiem. Un jā, Meksika ir ciltā vietā, ir mani radinieki tur, satiku draugus un tā. Un jā, bet es pēc mēnesi, kad es dzīvo Meksikā, man ir tā, ka es domāju, ka tā ir pa daudz labi, ka es gribu braukt atkal uz skarbus apstākļus un atgriešos Latvijā, un man te patīk.
0: Kas ir tev dzimtā pilsēta?
1: Man dzimtā pilsēta ir Jalapa, Veracruz rajons, un galvas pilsēta ir Jalapa. Tā ir neliela pilsēta.
0: Skatos kartē, paralēli.
1: Jā, neliela pilsēta, tāds ļoti...
0: Uz austrumiem no Mehikā.
1: Jā, koloniālā stilā pilsēta, netālu no jūras krastā, tur ir kalnainā, 2000 metru virs jūras līmenī, un es tur piezīmu, jā.
0: Kā tu nokļūji Latvijā?
1: Jā, es to arī sev prasu, ka ir ziemā, un ka ir minus 20, un es attaisu vaļā logu, un skatus, viss ir balts ārā, un es tā, kā es nokļūtu Latviju.
0: 1992. gadā.
1: Jā.
0: Latvija, droši vien, bija ļoti eksotiska vieta, uz kuriem doties.
1: Jā, man vienmēr likās ļoti eksotiski, jo es nāku no siltās zemes, kur ir palmas, kur ir smiltis, kur ir zied sauru gadu. Manā pilsētā ir 25 grādu temperatūra gadā un atbraukšu uz Latviju un prieks mani tas ir eksotiski, jo es kādreiz biju kalnu kapējis Meksikā un es atbraukšu un es skatos, iekāpšos uz gaisiņš pirmo ziemā. Jā, es jūtos ļoti labi. Man patīk ziemā arī.
0: Javier, tajā laikā, kad tu ieradies šeit, cilvēki bija sirdī tuvu Meksikai, jo pa televizoru to vien rādīja kā Meksikāņu TV seriāls. Un divi ir joprojām visiem palikuši atmiņā. Bagātie arī rauda ar Veroniku Castro galvenajā lomā un vienkārši Marija ar Viktoriju Rufo.
1: Tieši tā.
0: Bet vai šie seriāli bija arī iemīļoti pašā Meksikā?
1: Jā, tas ir fenomens, ka tiešām to seriālu skatījās manā vecamāma, mana mamma un visās pārsvaras sievietes, kur atrodas mājās. Un to dienā, ka veisas to seriālu, bija pat sastrēgums uz pilsētu, jo visi gribējās nākt laisīgi mājās skatīties, ar ko tādu zviestu veisas. Jā. Un jā, ļoti populāri, pat kad es dzīvoju Čeipenē, kaimiņi zvanīja man pa telefonu, prasīja, klausies, kā jūs pastāstīt, kas būs rītdien uz to seriālu. Bet es neskatījos tik bieži to seriālu, kā sanāks, jo tas bija pēc darba laikā mājās radīt to seriālu. Jā.
0: Seriālu zvaigznes, piemēram, tā Viktorija Rufo aizvien ir populārs Meksikā?
1: Jā, tās divas dāmas ir ļoti populāras. Starp citu, pat Rufo gribēja uztaisīt pieminēklis pēc to.
0: Pēc seriāla.
1: Jā, nav brīnums.
0: Lieliski. Ar prieku arī šodien ar Jess saucienu mēs atzīmējām to, ka tu esi pirmais Meksikāns, kurš ir ieguvis Latvijas pilsonību.
1: Jā.
0: Nu, nebija tas ceļš taču tikai un vienīgi rozēm klāts.
1: Nav gan, bija jāmācās pareizā valodā, bija jāraksti, jāklausās, jāizteicās arī rakstiski.

0: jūs tos naturalizācijas pārbaldes, eksāmenos, un es uz pirmo reizi nenoliku, jo es varētu labi klausīt, labi runāt, un, bet rakstīšanā man liekas, ka es vēl jau projām rakstu spāņu latviešu, man ir dažos burtus, kur man grūti viņos atšifrēt. Bet noliku eksāmenu, un tad visu to procedūra, un tas bija diezgan grūti, jo Meksikas nedod tā atteikšanā no pilsonībā. Tu nevar atteikties, un tad, lai to iegūts, bija par īpašiem nopelniem jāiet uz saimās procedūrā, un ar saimās balsojums es iegūstu toreiz pilsonību, un es jūtu ļoti lepnu par to. Jā.
1: Kas ir grūtākais latviešu valodā? Visi ešči, žv?
0: Jā, visādas tādas skaņas, kur tu neesi pierodis gan pateiks, gan cirdēt, bet ar laiku tu iemācis visu. Jā, ja gribas, var iemācīties visu.
1: Palīdzēja nokļūšana ķeipenē, kas tomēr ir mazāk latviska vieta?
0: Jā. Es jau Čeipenē no 92. gada līdz 1997. gadā, un tā vīde Čeipenē ir ļoti latviska. Un tad es iemācījos latviešu valodā, jo man liekas, ka Latvijā ir divas vietas, ir Rīga un ir Latvija, tad es dzīvoju Latvijā. Es dzīvoju Čeipenē, un es iemācījos no visiem, man tas bija prieks iet ar saviem bērniem uz skolā un sēdēt soliņā pirmā klasītē pirmo mēnesi, un visi bērni skatījās, ko es tur daru fonā, bet es kaut ko iemācījos. Es gāju arī uz to koris, no Čeipenes Ziemassvētkos koris, un es iemācījos dažās latviešu dziesmas no Ziemassvētkos, un tādā veidā es sāku saprast to latviešu valodā. Pēc pusgadu man liekas, ka es jau varētu izteikties brīvāk un saprast, ko man prasa, bet jā, nav viegli tā latviešu valodā, bet var iemācīties.
1: Kurā brīdī tu saprati, ka ir jāmaina profils un jākļūst par pavāru, ka šeit vienkārši droši vien nevarēju, es pieļauju dabūt labu meksikāņu ēdienu.
0: Jā, man prasīja, kur var es meksikāņu ēdienu, es teicu, ka pie manis mājās, jo to laiku nebija iespējams nekādu restorānu 90. gados, ja, un kā es klūdu, man visu vērnību patīk gatavot ēdienas kopā ar manu vecamamā, kaut Meksikās mačo kultūrā tev neatļauj bērnībā ied uz virtu, vai tu esi puika, tev jāspēlē.
1: Futbols.
0: Jā. Tieši tā. Jābūt, puika, un tad, bet man tomēr ļoti patika redzēt, ko mamma un vecamamā darīja virtuvē. Un paldies to, es iemācījos spēlēt ar to kukurūza miklā, taisīt tortillas un vēl entos meksikāņu ēdienus, kur tā kulinārija Meksika ir ļoti plaša.
1: Kas ir tavs galvenais, tavuprāt, tāds firmas ēdiens?
0: Ui, ir grūti pateiks. Ir tādas ēdienas, kur tu var pateiks, ka tev garšo, bet ir tādas ēdienas, kur tu var viņus pārdot. Jo viena lieta ir, ka tev patīk tas čilpačole, piemēram, ļoti āzas zupa ar jūras veltis. Bet to ļoti maz cilvēks varētu to ēst, un tā man bija.
1: Tā ir latviešiem nepatīkasums.
0: Nu, zini, latvieši jau ir iemācījies ēt āsums, jo 97. gadā, kad man bija tas prieks uztaisīt pirmo meksikāņu restorānu universāli veikāli 5. stāvā ar nosaukums La Cucaracha, es domāju, es uztaisīšu autentisku meksikāņu virtuvē, un es importēju caur Vācijā, čipotles čīlis, jalapeños čīlis, kukurūzes miltus un tā tālāk. Un uztaisīt to autentiskā ēdienkārte, bet tad,

0: kebabiem liek tos halapeņus piparus.
1: Tātad no 10% šobrīd varētu jau 50 būt?
0: Apmēram.
1: Nē, vēl nav.
0: 30%. Jā, mēs ejām pareizā virsienā, bet ir pat Kalnciemā kvartāli, mums ir bijis konkursu no čili ešanas konkursu, un rudeni būsies pasiņošu, kad var iet un degustēt vai redzēt to moku kambari konkursu, kur visi iet tos asus piparus un raud. Un, jā. Bet jā, man ļoti pat kulinārija un es aizgāju mācīties kulināru skolā Latvijā, iegūstu diplomā un tad saprotu, ka es varu strādāt kā pavārs. Un tā mēs sakām ar to otrā daļa, jo tu nevar dzīvot tikai kā mākslinieki. Tev jābūt pamats darbs, un tad tu var darīt tas, ka tev patīk, bet ir nu, jāstrādā ar kaut ko, kas tev dod to iespējām dzīvo un izdzīvo.
1: Bet tev vēl ir keramika, tev vēl ir mariači.
0: Nu, tas bija vienu periodu, kad mēs uztaisījām to grupa kopā ar Uldis Marhilevišu un Intars Būsulis un Laimes Racinājas bija tas projektu Viva la Bomba savas kadreiz.
1: Viva la Bomba.
0: Jā, un ar Ivar Hermanis spēlējām visādas meksikāņu dziesmas un viņus iemācījās. Nu, jā, Intars Būsulis vispār ir viens no meksikānis te Latvijā.
1: Kā tieši, kā tu paskaidro vairāk?
0: Jā, jo viņš ir tik labs ausis, jā, ka viņš var iemācīties jebkurā meksikāņu dziesmā, un to viņš darīja. Viņš spēlēja ziedāju, un to uzvēdums bija fantastiski, jā. Un tad, kad mēs to darījām, ka bija tas projektu, tad viņš piedalījies uz to konkursu, kur viņš paliek. Nu, kā vinēja to konkursu latviešu, varējām pateikt, Eirovīcijas latviešu variante un rekord. Tur viņš ir, jā. Man prieks var viņu.
1: Tavs vārds ir manāms arī Viskaļu krāmu tirgus afišā. Nemelošu vienu tādu arī atrodas šobrīd šeit uz galda. Tātad rosies tirdziņā arī ar savu virtuvi, ja?
0: Jā, kopš COVID laiku es saprotu, ka mēģināt izdzīvot ar to Bolt un Bolt ir nu, grūts periods prieks visā edināšana Latvijā, un es izvēlējos sāk beidot savu lielu virtuvi, tur Viskaļu ielā 36, kur ir Frī Rīgā telpas, un tad tur es kopš to laiku taisu ēdienas prieks pasākums, prieks banketiem, prieks tirsiņus, prieks street food, un mums ienāk prātā ideja par krāmu tirgus vai klāmu tirgus. Un tad tur mēs esam uztaisīju vienu krāmu tirgus pagājuši mēnesī, un tad šo mēnesī arī gribam vēl vienu 26. jūlijā, un tad mēs aizinām visiem cilvēkiem, kuram gribas atbrīvoties no vecām lietām, piedalīties un aiziet paskatīties vai samainīt vai tirgot tos lietas, kur nav vajadzīgi garāšā vai skapītis vai bērnu lietas, kur varētu derēt citiem bērniem. Nu, un man liekas, ka tas ir daviskā procedūra, lai var attīrīt mājās no vecās nederīgas lietas, kur citiem liekas, ka tas ir ļoti liederīgas.
1: Un pie reizes kaut ko pērkot vai pārdodot būs iespēja arī kādu piparu apēst,
0: jā? Jā, mums būs būsiņš, kur mēs tirgosim garšīgu ēdienu street food stilā. Jā.
1: Klausītājs Aigars par tavu darbību Viskaļos mums pat audioziņu ir atsūtījis. Tas ir kaut kas jauns, intervijas laikā, bet

0: Bet audio ziņa ir, ņemsim un paklausīsimies. Lūdzu, Aigari.
1: Labdien. Javiers darbojās viskaļos, un tur viņš radījis ļoti labu jaunu vārdu. Viskaliešiem viņš gribēja piedāvāt ķirbi, burkānu, biesputru. Bet viņš pārakstījās, un viņš teica, viskalieši, nāciet, ņemiet, ir viesputra. Viņš sajauca V ar B un Z ar S, un mums līdz ar to ir ģimenē jauns vārds – viesputra.
0: Viesputra. Lieliski, lieliski. Jā, tā tu vari darināt jaunas vārdus, jā, cik uziet.
2: Piedod, jā. Kadreiz es sāku ne biespiens, bet bezpiens. Un ne karums, bet bārnu sien. Nu, saprot, ir grūti tā latviešu valoda sakumā, bet, jo tu nezini, kas ir, vai meša cūka, vai cūku meša, tad tu nezini, kā jāpateiks. Nu,
0: abrīnojumi, tiešām apsveicam Zandes raksta, ka tā var iemācīties latviešu valodu. Un lai neaizbildinās krievu valodīgie, ka nevar iemācīties latviešu valodu. Bet jāturpina mācīties.
2: Tieši tā. Tāpēc ir Latvijas Radio 1, lai klausīties. Labus raidījums.
0: Liels paldies, Javier, ka atnāci ciemos. Paldies par sarunu. Kur tev var sameklēt internetā? Tev ir kāda īpaša ēdienu lapa?
2: Nē, īpaši iesēju un nereklamējos, bet var uz Street Food Javier Garcia var atrast, kur es piedalos dažos pasākums.
0: Rakstīt.
2: Jā.
0: Street Food Javier Garcia.
2: Street Food Javier Garcia. Un tur es esmu un es esmu priecīgs satikt draugus un cilvēkiem, kuram patīk tā autentisko virtuvē, jā, jo tas ir tas gods taisi dediens, kur tu pats kā tautietis taisi meksikāņu virtuvē. Jā, jo, ja tu gribi es to autentisko, tu ies uz Japānu restorānu, tu gribi redzēt Japānis vai ķiniešu restorānu ķiniet, lai būtu tā kvalitāte.
0: Kas tev vēl jāpaspēj šovasar izdarīt? Kas vēl ir vasaras plānos?
2: Mēs piedalāmies dažos pilsētas svētkos.
0: Tā kā jābrauk apkār?
2: Jā, apkār. Valmierā, Liepājā, nu, tur, kur ir pasākums, tur mums aizina.
0: Bez Ķēpenes un Rīgas, kur vēl tev ir mīļa vieta?
2: Jā, Latvijā. Latvijā ir tik daudz mīļās vietas, nezinu. Pabilos tad Ergli, tad Kolkā. Nu, vispār Latvijā ir tāda bagatība ar mikroklimats, ar mikrobietas, ar fantastiskās seļus, kur tu var ar velosipēdu braukā un 4 gada laikā. Es nezinu, daži latvieši to nezini, ka Latvija ir ļoti bagāta. Bet tu to mācās tad, ka tu esi prom no Latvijā un tu atgriešās un saproti, Latvija ir fantastiskā vieta, kur dzīvo.
0: Man nav ko piebilst. Javier, liels paldies par sarunu. Latvijā dzīvojošais šefpavārs no Meksikas, Javiers Garcija, šodien ciemos vēlreiz apsveic ar Latvijas pilsonību. Ir prieks, ka esi mūsējais.
2: Pateicos.
0: Bet tagad gan labamba.

0: kārtīgs Tex-Mex mums šeit starp brīdī Los Lobos un La Bamba. Un pulkstens rāda 5:30 vakarā jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
1: 3 dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam adresētu atklātu vēstuli, aicinot viņu saglabāt valsts demokrātiskās vērtības. Vēstuli tapusi reaģējot uz pēdējo dienu politiķu izteikumiem un vairāku ministriju lēmumiem, kas skāruši nevalstiskās organizācijas un zinātniskos projektus. Lielbritānijas premjera amatā šodien stājies Leiboristu partijas virzītājs Endijs Bērnems. Viņš ir piektais apvienotās karalistes premjeras 4 gadu laikā. Eiropas Savienībā sarūk atbalsts jaunajām sankcijām pret Krieviju, par to vēsta laikraksts Financial Times. Iebildumus pret atsevišķiem elementiem jaunajā 21. Eiropas Savienības sankciju paketē pret Krieviju paudušas Grieķija, Francija, Itālija, Vācija, Austrija un Portugāle. Bet šodien no Latvijas uz Ukrainu devās 160 tūkstošus eiro vērta humānās palīdzības krava. Sūtījumā ir 14 transportlīdzekļi un plaša aprīkojuma klāsts, tostarp ģeneratori, taktiskais ekipējums, satelītsakaru sistēmas, Starlink komplekti un citas preces. Un par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš austrumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Un starbrīdi turpinām ar kultūras afišu. Man pieslēgusies ir Anda Bušvica. Sveika, Anda! Nedēļas otrajā pusē Cesvainē notiks ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Es pieļauju, ka Anda par to vēlas pastāstīt mums nedaudz vairāk.
3: Jā, sveiks Tom, sveiks studijā un sveicināti arī klausītāji. Jā, Trubadūrs sāksies jau nedēļas viducī, trešdienā, nu faktiski jau rītdien, un turpināsies visu nedēļas nogali Cesvainē. Festivāla Trubadūrs rīko Austras biedrība ar valsts un pašvaldības atbalstu. Tas nozīmē, ka tas kodols ir Austras bērnu sadziedāšanās, bet tas jaunais festivāla norisē, kurš tātad notiek jau ceturto reizi, tas pamazām izvēršās par starptautisku festivālu. Un šogad Cesvainē viesosies dziesminieki no Lielbritānijas, Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas. Tas visērtākais veids, kā sameklēt Trubadūra notikumus, ir ielūkoties Trubadūra mājaslapā, tieši tā arī šī mājaslapa saucās, bet ieskaņas koncerts jau rīt Tirzas Luterāņu baznīcā, un tas būs dziesminieks Lauris Vītols un ģitārists Dzinter Vītola koncerts sākums 8:00 vakarā. Viss turpināsies trešdien, 22. Jūlijā, arī 8:00 vakarā Cesvainas pilī. Dziesminieki aicina uz akustisku Imanta Kalniņa dziesmu vakaru. Un kas vēl interesanti, no dziedošu un skanošu, Trubadūrs ir kļuvis arī par vizuālu baudām notikumu. Festivāla scenogrāfija īpašu vidus objektu veidos itāļu mākslinieks Vincenzo Tex, un viņš arī Cesvainas muižu staļu manēžā iekārtojas savu gleznu izstādi, un tā būs apskatām tikai festivāla laikā. Savukārt ceturtdien viņš aicina uz sarunu vakaru, kā būt māksliniekam. Piektdien 24. Jūlijā pirmais no grandiozajiem dziesminieku liela koncertiem. Tas notiks 6:00 vakarā Salona divi torņi koncertdārzā. Tā jau ir pagājušajā gadā Trubadūra laikā iestāvēta koncerta vieta. Bez pašmāju dziesminiekiem uzstāsies arī ārzemju viesi. The Flamenco Thief no Lielbritānijas.

0: Lielbritānijas, Sergejs Oniščenko no Ukrainas, Kulno Malva no Igaunijas. Sestdien pa dienu. Tā arī ir tradīcija 12. Dienā muzikāli pastaiga ar dzeju, kad dziesmnieki, kas vienlaikus ir arī dzejnieki, Jāna Egle, Raimonda Vazdika, Zana Dauguli un Māris Salējs, vedīs pastaigā pa Cesvaini. Tātad lieliski iespēja iepazīt arī Cesvaini. Pulksten trijos, turpat koncertdārzā pie salona divi torņi, dziesmnieku brīvā skatu, tavējie sapratīs, tie, kas vēlas piedalīties iepriekš, viņiem jāizpilda anketa. Un pulksten piecos pie Cesvainas pils divas brīnišķīgas dziesmnieces, Santa Eņģela, Melis Debora Kaškura. Bet vakarā septiņos klausītāji sestdien vaicināt uz otro dziesmnieku lielu koncertu, turpat salona divi torņi koncertdārzā. Nu un pēc koncerta iespēja doties uz Dančiem pie Cesvainas pils ar postfolkloras grupu Rikši un apvienību Gaisma vai uz nakts sadziedāšanos. Tāda ir plānot gan piekdienas, gan sestdienas vakarā pēc dziesmnieku koncertiem. Svētdien 26. jūlijā vienos dienā Cesvainas pilī notiks grupas Jumis. Šī grupa, man liekas, ir nemirstīga. Imanta Kalniņa muzikas albuma Kad es tevi mīlu prezentācijas koncerts. Un kas vēl jāpiebilst, ka festivāls Trubadūrs norisinās Cesvainas pilsētas svētku ietvaros. Tas nozīmē, ka Cesvainē nedēļas nogalē notiek arī vēl citi pasākumi, kas varbūt nav minēti festivāla Trubadūrs programmā. Un tas ir Aleksandrs Špicbergs koncerts Cesvainas Luterāņu baznīcā, Muižas gada tirgus, radošās darbnīcas, Brīvdabas galerija Mākslinieku ielas un vēl daudz kas cits. Nu, es domāju, ka kur ir Latvijas kultūras galvaspilsēta šajā nedēļas nogalē, par to šaubu nav. Un saruna par dziesmnieku festivālu Trubadūrs programmu, arī svaigas ziņas no dziesmnieka nometnes, arī rītdienas raidījumā Kultūras Rondo. Tom?
1: Liels, liels paldies, Anda, par šo stāstīto, un mēs varētu paturpināt ar Austras Pumpuras balsi starp brīdi 17:35.

Tālāk austra pumpuri ieskandina festivāla trubadūrs šeit starpbrīdī. Bet starpbrīžu dienas jautājums ir, kādu valodu tu vēlētos iemācīties un kāpēc? Ieva raksta, es gribētu apgūt krievu valodu. Diemžēl bez tās zināšanām ir grūtāk dzīvojot Latvijā. Lai ko teiktu, Latvijā tā aizvien ir jāprot. Nu, tas ir atkarīgs no visādiem apstākļiem, Ieva. Jūris raksta, Norvēģu gribētu iemācīties. Angļu es jau aizmirsu.

0: Vajag atkārtot, bet itāļu valodā es jau no bērnības gribēju runāt, jo pie visi vainīgs bija Andriano Celentano filmas un itāļu mūzika. Kārlis raksta, es gribu iemācīties igauņu valodu, jo manas vasaras paiet Igaunijas pierobežā Malienā, tālu prom no Latviju civilizācijas. Tuvākais veikals atrodas igauņu ciematā Miso. Tur ir trīs pārdevējs, viena ir latvieta, bet viņi tur nav katru dienu. Savukārt divas pārējās ir patriotiskas igaunietis un runā tikai igauniski. Ja es trāpos veikalā igauniešu dienās, viņas gandrīz vienmēr plaši un gari komentē mani groziņu saturu, bet par vēstījumu es gudrs netieku. Pārsvarā komentāri attiecas uz svaigo gaļu un piena produktiem. Nu, gribas taču saprast, ko kaimiņu valsts domā par latviešu pārtikas grozu. Bet, Kārli, šī situācija man lika aizdomāties, ka tev vajag pamēģināt manu gājienu. Tad, kad es nonāku valstī, kurā es neko nesaprotu un ar mani ļoti cītīgi runā nu, tajā valodā, tad es bliežu pretī latviski. Mēģinu izdomāt, kas ir tas, ko apmēram man tajā brīdī teica un galvenais vajag žestikulēt un smaidīt un skaidru un gaišu runāt latviešu valodā. Tas vienmēr labi darbojas. Visbiežāk gan tie cilvēki ļoti samulst, jo nesaprot, ka kādā valodā tas tur runā. Mudīt raksta. Es gribētu iemācīties angļu valodu. Vismaz tādā līmenī, lai saprastu, ko reizēm pieprasa dators. Domāju, ka esmu par vecu, lai iemācītos. Daudz netrūks no 80. Dators mudīt nerunā latviski ar tevi. Un šķiet, ka gadu gadiem ir darīts viss, lai viņš varētu latviski pateikt visu, kas viņam ir sāp. Zandis ir atsūtījis, protams, mums arī audio ziņu. Paklausīsimies, kas Zandim šodien sakams.
1: Sveiki, sveiki, starbrīdī. Nu jā, valoda. Tas ir ļoti vajadzīgs, ja tu aizbrauc uz kādu citu valsti, un tu zini valodu. Un mēs jau tom par šito runājām. Manā plānā ir, un arī mācos drusciņu portugāļu valodu, tāpat kā tev. Jo gribu vēl joprojām tikt līdz Brazīlijas festivālam. Nu tā kaut kā visiem labu dienu.
0: Jā, portugāļu valoda varētu atvert tādas durvis, kuras līdz šim ir bijušas ciet. Es par to arī, kā Zānis teica, joprojām prātoju, bet nu nekur tālāk par prātošanu neesmu ticis. Klau, tagad mainām tematu un uzzināsim, kas jauns sporta pasaulē. Pie mikrofona neviens cits kā Mārtiņš Kļavinieks. Lūdzu, Mārtiņ.
2: Sveiks, Tomu, un sveicināti starpbrīžu klausītāji. Daži, kuri priecājas par pasaules kausa fināla turnīra futbolā noslēgumu, droši vien tikpat daudz arī bēdājas, bet šoreiz nesākušu ar futbolu, bet ar kādu citu sporta veidu, proti basketbolu. Basketbola klubs VF Rīga parakstījis 2 gadu līgumu ar Ojāru Siliņu. Viņš iepriekšējās 2 sezonas spēlēja Polijas augstākās līgas komandā Varšavas Legija, kuras sastāvā kļuva par 2-kārtēju Polijas čempionu. Pērnajā sezonā Siliņš vidēji spēlē guva 7,6 punktus. Bet poļu žurnālists Karols Vasieks ziņo, ka bijušais Vroclavas Šļonsk galvenais treneris Ainars Bagātskis nākamajā sezonā strādās Portugālē un vadīs šīs valsts basketbola vienību Lisabonas Benfica. Benfica nākamajā sezonā startēs Čempionu līgas kvalifikācijā, taču, ja šī turnīra pamat fāzē neiekļūs, tad piedalīsies FIBA Eiropas kausā. Pasaules kausa fināla spēlē futbolā šorīt agri no rīta pēc Latvijas laika Ņujorkas piepilsētā Ņūdžersijā 4 gadus nozīmīgāko trofeju izcīnīja Spānija, kas papildlaikā vairākumā ar 1-0 uzveic iepriekšējā turnīra čempionu Argentīnu. Vienīgos vārtus 106. Minūtē go Ferrans Torres. Šīs paudzes simbols noteikti ir Spānijas valstsvienības 19. Numurs Lamins Jamals. Viņš vēl nespējot aptvert, ka ir pasaules čempions.
3: Es una autentika locura, de verdad. Sí.
4: Patiesi neprāts, ka esam pasaules čempioni. Ja man kāds pirms dažiem gadiem pateiktu, ka 18 gadu vecumā stāvēšu šeit ar pasaules kausu rokās, turklāt finālā pārspēšu Argentīnu ar Lionelu Messi priekšgalā, nosaukt šo cilvēku par jukušu. Šobrīd cenšos neraudāt, jo šis ir brīdis, par kuru esmu sapņojis visu mūžu. Šī uzvara ir manai ģimenei un ikvienam Spānijā, kurš mums juta līdzi. Spēlēt finālā pret Messi bija sirreāli. Viņš ir vislabākais futbolists šī sporta veida vēsturē, vienmēr esmu viņu apbrīnojis. Pēc fināla svilpes uzreiz piegāju pie viņa, gribēju izrādīt cieņu. Viņš teica, lai tādā pat garā turpinu, jo futbola nākotne ir manas

0: paudzes spēlētāju rokās.
1: Tālāk Spānijas futbola komandas spēlētājs Lamins Jamals, bet pēc vakardienas pasaules kausa finālspēles beigām vairāk Argentīnas futbolisti nesavaldījās un iesaistījās asumos. Kad spēle jau bija beigusies, Spānijas spēlētāji Mikels Oyarzabals un Rodri priekos paskrēja garām Argentīnas futbolistam Nohelem Molinam, kurš ar roku iesita garām skrienošajam Rodri. Tad laukumā izcēlās asumi, bet beigās tomēr karstasinīgos spēlētājus viņu komandas biedriem izdevās nomierināt un nošķirt no pārējiem. Spānijas vīriešu futbola valstsvienības pussargu Rodri arī atzina par šī pasaules kausa fināla turnīra labāko futbolistu, bet par visrezultatīvāko kļuva Francijas uzbrukuma līderis Kilians Mbappé. Viņam 8 mačos 10 vārtu, bet kopumā tagad pasaules kausa fināla turnīros viņam 22 precīzi sitieni, kas ir absolūtais rekords. Spānijas ļaudis finālu maču vēroja krogos un trijās fanu zonās, Madridē piemēram, un pēc tam visi devās ielās paust savu prieku par fināla iznākumu. Diemžēl ir arī traģisks vēsts. Ap pusnakti kādā Spānijas rietumu pilsētiņā līdzjutēja svinību laikā iekāpa strūklakā un tā sagruva, un dzīvību zaudēja 13 gadus vecs zēns, vēl viens jaunietis tika ievainots. Pasaules čempioni futbolā Madridē atgriezās šodien pēcpusdienā, komanda tad vispirms viesojās pie karaļa Felipes VI un premjera Pedro Sančesa. Pēc tam komanda dosies parādē Madrides ielās, tā sāks aptuveni tieši šobrīd. Izlase brauks pa Madridi divstāvu autobusā bez jumta un plānots, ka parādi klātienē pilsētas ielās vēros aptuveni miljonus cilvēku. Bet, protams, bez pasaules kausa fināla turnīra futbolā ir arī citi notikumi, nu, piemēram, vietējā futbolā. Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas spēlē vicelīderi RFS šodien. 6. Vakarā izbraukumā spēkosies ar Jelgavu, savukārt 7. Vakarā vēl viens mačs, tajā Supernova Jāņa Skredeļa stadionā uzņems Grobiņu. Pašmāja vīra pludmales volejbola izlase vakar triumfēja nāciju kausā un ieguva Latvijai vēl vienu kvotu gaidāmajā Eiropas čempionātā. Latvija finālā pārspēja Norvēģiju, savus pretiniekus uzveica gan Edgars Točs, Gustavs Sauziņš, gan arī Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots. Uzvar nāciju kausā dos ceļzīmu uz Eiropas čempionātu tieši Točam un Auziņam. Sieviešu turnīrā Latvijas komanda apstājās 4. Finālā. Bet Latvijas komanda vakar Rīgā izcīnīja bronzas godalgas 8 nāciju kausā 3-3 hokejā. Latvijas komanda pusfinālā ar 2-4 zaudēja Čehiem, bet cīņā par bronzu Latvija ar 9-3 pārspēja Igauniju. Finālā Čehi ar 6-4 uzveica Slovākiju. Latvijas komandas sastāvā spēlēja divkārtējais Stanley Cup ieguvējs Uvis Balinskis, tāpat arī Sānis Vilmanis, Edvards Traumaks, Kristaps Zīle, Renārs Krastenbergs, Denis Smirnovs, Roberts Mamčits, Patrik Zabusovs un Frenks Razgals, bet vārtus sargāja Mariks Mitens. Ar to tad arī izskan šī pirmdienas vakara starbrīža sporta vēstis par jaunāko sportā jums šovakar pastāstīja Mārtiņš. Kļavinieks, tiekamies jau kādu citu dienu.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Starbrīdis. Latvijas Radio 1 laiks šīs dienas muzikālajam jubilāram. Un šodien 79 gadu jubilēja ir vēl vienam meksikānim. Šodien mēs esam uz tādu Meksikas viļņu, un Kristīna arī joprojām ir sajūsmā par manu sarunu ar Javieru. Viņa raksta, Javieris ir the best, viņa paēlja. Tā ir, tā ir. Un pastāsties, kā sagadījies, Javieris bija pie mums ciemos viena no visu laiku vissvarīgāko meksikāņu mūziķu dzimšanas dienā. Carlos Humberto Santana Barragans. Šodien tātad 79 viņam, meksikāņu un amerikāņu ģitārists dzīves Meksikā, pasaules slavu iegūva 1969. Gadā pēc leģendārās uzstāšanās Woodstocks festivālā kopā ar pašu organizēto orķestri, kuru arī sauc Santana, apvienojot rokmūziku ar latīņu amerikāņu ritmiem, blūzu un džēzu. Desmitkārtais Grammy balvas ieguvējs un tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem ģitāristiem, Carlos Santana. Tagad muzicēs Latvijas Radio 1 ēterā ar vienu no savām vizītkartēm. Šis ir Oye Como Va Santana.

0: Paskat, kā dzied Santanas ģitāra. Santana Oje Komovā. Daudz laimes dzimšanas dienā meistaram, bet Marijona Baltkalna klāt ar internetu mediju apskatu kāds negaidīts pārsteigums.
1: Jo, gadās arī tā, ne tikai vasarā, arī ziemā un rudenī, kad no kolēģi atpūšas. Esiet sveicināti klausītāji, un ja mēs par interneta mediju apskatu runājam, tad neapšaubāmi interneta medijos arī Latvijas sabiedriskā medija vietnē LSMLV fotogrāfijas raksti atskati par Spānijas uzvaru pār Argentīnas izlasi pasaules kausa futbolā finālspēlē. Tā ka piecu nedēļu turnīrs nu ir galā, un ir gan bijuši faktori, kas Spānijas uzvaru aizēnoja. Par to jau arī mūsu kolēģis Mārtiņš stāstīja sporta ziņās, piemēram, vairāki otrās vietas ieguvēji argentīnieši iesaistījās konfliktā ar Spāņiem. Nu, acīm redzot, bija grūti pieņemt to, ka ir jāzaudē vai, pareizāk sakot, jāiegūst otrā vieta. To ir arī norādījis Argentīnas izlases galvenais treneris Lionels Scaloni, ka zaudēt ir jāprot. Nu un vēl viens faktors, kas varētu aizēnot Spāņu līksmību, nu jau viņiem atgriežoties mājās, ir fakts, ka Spānijā plosās savaļas ugunsgrēki. Viens no tādiem jau vairākas dienas plosās 100 kilometru uz ziemeļaustrumiem no Madrides, un līdz svētdienai tas ir izdedzinājis 13 tūkstošus hektāru. Un šis nav pirmais ugunsgrēks Spānijā šogad, tieši otrādi, daudz

0: kārtējais. Kopš gada sākuma meža ugunsgrēki visā Spānijā ir iznīcinājuši vairāk nekā 80 tūkstošus hektāru. Mēdijā Deutsche Welle par šo tematu plašāk. Kāda pašmāju vēsts iespējams, ka ar sociālo mediju starpniecību klausītāji būs uzzinājuši par to, ka jūlija sākumā Krievijā ir izdots 800 lapušu sacerējums, kam dots nosaukums Latvijas vēsture. Un par šo tematu arī viestures prūdes raksts vietnē Lasi LV. Es jau jūtu tom, kā tu smagi nopūties par šo nosaukumu. Jā, kā apgalvo paši grāmatas autori, darbs ir vērsts pret citēju rusofobiju, un pretkrievisko noskaņojumu, ko politiskā līmenī uzturot Baltijas valstu režīmi. Vārds režīmi, protams, ir liekams pēdiņās, un vēsturnieks Valdis Klišāns šo sacerējumu pa diagonāli arī ir caurskatījis un savā Facebook vietnē ir paudis, ka, protams, šajā sacerējumā ir apkopotas visas tradicionālās Krievijas impērijas un PSRS šovinistiskās interpretācijas par Piebaltiju kā Krievijas vēsturisko telpu. Tas viss ir tarpts tādā akadēmiskā formā, nu, nelielam ieskatam latviešiem vēsturiski nesot nekādu tiesību Latvijas teritoriju saukt par latviešu zemi, slāvite esot dzīvojuši vēl kuršu un zemgaļu laikos, arī Rīga ir drīzāk krievu ne latviešu pilsēta. Īsumā viss labais allaž esot nācis no krieviem un, protams, padomju okupācija ir bijusi likumīga un tā tālāk. Tie ir murgi, ko lasīt ir nogurdinoši un bezjēdzīgi, bet būtiskāk ir tas, kāpēc šāda monogrāfija ir tapusi tieši tagad, un alternatīvās Latvijas vēstures radītāji nemaz neslēpj, ka grāmatas izdošana ir saistāma ar kampaņu, ko Krievija uzsākusi tai pieejamajās starptautiskajās struktūrās, tādās kā ANO un ETSO, lai gatavotu augsni iesniegumam ANO starptautiskajā tiesā pret Baltijas valstīm par it kā Krievu tiesību pārkāpumiem. Tā ir viena satraucoša lieta, bet otra, uz ko norāda arī vēsturnieks Valdis Klišāns, vai tā Latvijas paaudze, kas skolu beidz šobrīd, vai viņi spēj un spēs šos murgus atspēkot. Tātad kāds ir un kāds būs Latvijas sabiedrības vēstures zināšanu līmenis? Tas ir jautājums. Bet cita veida viltojumiem ir pievērsies mēdijas The Guardian, un te runa ir par mākslīgā intelekta pārveidotiem putnu attēliem. Un līdzīgi kā mums Latvijā ir vietnē Dabas dati LV, tā ir arī starptautiskas platformas, kur cilvēki attēlu veidā var ziņot par putnu sugām, nu, kas, piemēram, pēkšņi ir sastopamas ārpus to ierastā areāla. Tik tālu viss būtu kārtībā, bet problēmas rada cilvēku vēlme izmantot mākslīgo intelektu attēlu rediģēšanā. Nu, piemēram, mums jau zināmā platformā ChatGPT tās intensīva lietošana ir novedusi pie strauja retu un slavenu putnu, viltotu un uzlabotu attēlu skaita pieauguma savaļas dzīvnieku fotografēšanas formos. Un zinātnieki ļoti aicina cilvēkiem kaut kā mākslīgi neuzlabot tos putnu attēlus, jo pretējā gadījumā tādai zinātnes platformai kā e-naturalist un citām mazinās uzticamība. Šādi fórumi tiek izmantoti zinātniskos pētījumos, lai uzraudzītu sugu dzīvotņu izplatību, un ja tur parādās tādas skaistas bildītes, tas neļauj pētniekam būt drošam par datu ticamību. Un tas droši vien ir arī atgādinājums pašu mājās, kā arī vietnē Dabas dati, protams, liekam ticamus foto ar putniem, dzīvniekiem un tām vietām, kur viņi mitinās, un nekādi tos neizskaistinām ar mākslīgo intelektu. Un noslēgumā es tikai pieminēšu, ka šodien vietnē LSMLV ir sākusies balsošana par Latvijas jauniešu galvaspilsētu 2027. Vai tā būs Rīga, Gulbenes novads vai Jelgavas novads, tas izšķirsies 29. jūlijā minūti pirms pusnakts.
1: Liels paldies, Marjona. Ligita tikmēr grib iemācīties itāļu valodu. Aiz latviešu valodas viņa raksta nākamā skaistākā. Citu iemeslu nav. Brīnišķīgi ir arī Itālijas himna. Arī man padaudz gadu. Tas tak nekas, Ligita. Paldies, ka klausāties starpbrīdi. Starpbrīdī rīt runāsim par Latvijas neredzīgo biedrības ikdienu un svētkiem, jo tieši šogad biedrība atzīmēs 100. jubileju, un ciemos būs biedrības pārstāvi Kaspars Biezais un Kaspars Riekstiņš. Tas rīt uzreiz pēc 5. Raidījumu šodien producēja internetu mediju apskatniece Marjona Baltkalne. Paldies, Marjona.
2: Paldies.
1: Pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Īveta Zvejniece. Tiekamies atkal rīt, lai jauks vakars. Visu labu. Atā.

0: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Sveicināti! Ar dienas ziņām 6. Studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Simtiem cilvēku atklātā vēstulē aicina valsts prezidentu iestāties par nevalstiskajām organizācijām. Eiropas Savienībā sarūk atbalsts sankcijām pret Krieviju, vēsta Financial Times. Jaunais Lielbritānijas premjers bērnam sola lielāks pilnvaras vietvarām, bet Latvijā koplietošanas mikromobilitātes rīku iznomātājiem pēc drošības prasību pastiprināšanas mazāk klientu. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Trīs dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam adresētu atklātu vēstuli, aicinot viņu saglabāt valsts demokrātiskās vērtības un iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstule tapusi reaģējot uz pēdējo dienu politiķu izteikumiem un vairāk ministriju lēmumiem, kas skāroši nevalstiskās organizācijas un zinātniskos projektus. Stāsta Agnī Lazdiņa.
4: Es nevaru atļauties, ka dažos mēnešos sagrauj to, kas veidots desmitiem gadu laikā. Tā saka Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes locekla, pilsoniskā aktīvista un atklātās vēstules autora Rasma Pīpiķe. Valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam adresētajā vēstulē paustas bažas, ka politiķu vēršanās pret nevalstiskajām organizācijām un zinātnisko projektu publiska apšaubīšana var vājināt tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un sabiedrības līdzdalību. Tās parakstītāji aicina prezidentu publiski iestāties par šiem demokrātiskas valsts pamatprincipiem un sekmēt to ievērošanu valsts institūciju darbā. Pīpiķi uzsver, ka vēstule nav tapusi, lai aizstāvētu kādu konkrētu organizāciju vai projektu. Tās mērķis ir nepieļaut, ka tiek vājināti gadu desmitiem veidot sabiedrības līdzdalības un profesionālās ekspertīzes mehānismi.
5: Ir jāsēž pie viena galda pārstāvjiem no dažādām nozarēm un jāsaprot, kādā veidā tad mēs šo valsti turpinām attīstīt, jo nevar būt tā, ka mūsu politiska procesa rezultātā izveidojas situācijas, kurās mēs faktiski saprotam, ka tiek apšaubīts pilnīgi viss.
4: Starp 555 vēstules parakstītājiem ir nevalstiskā sektora, akadēmiskās vides uzņēmējdarbības, kultūras un sociālās jomas pārstāvi, kā arī juristi, pedagogi un pētnieki. Viens no viņiem ir arī Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus. Savu lēmumu viņš pamato ar valdības rīcībā saskatāmām negatīvām tendencēm, vēršanos gan pret nevalstiskajām organizācijām, gan neatkarīgu zinātni, kas abas ir būtiskas arī dabas aizsardzībai. Ķerus bažījies, ka pēc Saeimas vēlēšanām šīs tendences varētu pastiprināties, Latvijai pārņemot citu valstu negatīvos piemērus, kuros līdztekus nevalstiskā sektora nomalinošanai tiek vājināta arī zinātne un demokrātija. Tikmēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta nemaina savu nostāju, uzsvarot, ka finansējums nevalstiskajam sektoram ir jāpārvērtē, viņu interesējot, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljonu eiro, jo pašreiz viņam nav priekšstata, kur šī nauda tiek tērēta. Kulbergs arī paliek pie pārliecības, ka nevalstiskā sektora pārstāvjiem par dalību ministra kabineta memoranda padomes sēdēs nav jāmaksā, jo šāda sistēma viņaprāt ir sabojāta. Premjers gan akcentē, ka ir pietiekami daudz labu piemēru, kur nevalstiskās organizācijas tiek galā ar funkcijām, kas tām ir deleģētas, daudz labāk un lētāk nekā valsts, jo tām ir kompetence un tas zina, kā to izdarīt. Bet vienlaikus politiķis norāda, ka esot pietiekoši

0: bijuši daudz tādu piemēru, kur šī nauda tiekot izplikrēta. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Bet biedrība Gribu palīdzēt bēgļiem negrasās vienoties ar kultūras ministriju par projektu līguma laušanu par trešo valstu pilsoņu integrācijas veicināšanu. Gribu palīdzēt bēgļiem skaidro, ka šodien tikusies ar ministriju, kas aicinājusi izbeigt līgumu uz vienošanās pamata, taču biedrības ieskatā ministrijai nav tiesiska pamata laust projektu līgumu. Tāpat biedrība turpina pievērst uzmanību premjera Andra Kulberga valdības rīcībai, īpaši Nacionālās apvienības ministriem, kuru darbības vērtē kā vēršanos pret pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību aizstāvības organizācijām. Lai glābtu Nacionālo aviokompāniju Air Baltic no bankrota, uzņēmuma strateģiskais investors ir jāatrod jau šovasar, tā uzskata satiksmes eksperts un bijušais satiksmes ministrs Andrijs Matīss. Iemesls – aviokompānijai jau līdz vasaras beigām valstī ir jāatmaksā 30 miljonu eiro aizdevums, turpina Viktors Demidovs.
2: Par ieguldīšanu Latvijas aviokompānijā Air Baltic nopietnas sarunas ir ar trim investoriem, tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt teica premjerministrs Andris Kulbergs no pievienotā saraksta, cerot, ka kāds no tiem būs gatavs ieguldīties.
3: Air Balticam nav jābūt uz valsts pleciem, es uzskatu, ka valsts daļai tajā jāminimizē līdz minimumu. Valstī jau nav jānodarbojas ar avio biznesu. Mums ir pietiekam bēdīga pieredze valsts iesaistē uzņēmējdarbībā.
2: Tagad valstī pieder vairāk nekā 88% Air Baltic akciju, 10% ir Vācijas avio milzim Lufthansa un atlikusī daļa Dānijas uzņēmējiem Larsam Tūsenam un citiem. Iepriekšējā valdība nolēma, ka valsts daļai jābūt 3,5 reizes mazākai, jeb vismaz 25% plus vienai akcijai. Vai Kulberga valdība grib vēl mazāku valsts ietekmi? Premjera birojā uz Latvijas radio jautājumiem neatbildēja, vien sakot, ka konsultanti pie jautājumiem strādā. Un vai par investoru kāda lielāka skaidrība varētu būt šovasar vai vispār šogad, arī par to Kulberga birojā neatbild.
4: Es piekrītu tam, ka valstī šobrīd nevajag nodarboties ar avio biznesu, bet tas nenozīmē, ka valstī nevajag nodarboties ar aviācijas politiku un savu interešu pārstāvēšanu savienojamības jomā.
2: Satiksmes eksperts un bijušais ministrs Tālis Linkaits uzskata, ka Latvijas interesē jābūt tādai, lai labi savienojumi no Rīgas būtu arī turpmāk, neatkarīgi no tā, kādas ir aviokompānijas naudas lietas un uzņēmuma nākotne. Viņa prāt Rīgas lidostai Baltijas reģionā arī turpmāk jābūt tranzīta mezglam. Tikmēr satiksmes eksperts un bijušais ministrs Andrijs Matīss uzskata, ka valsts daļai jābūt vismaz 25% apmērā. Savukārt investors viņa prāt jāatrod maksimāli ātri, jo līdz augusta beigām Air Balticam valsts ir jāatmaksā 30 miljonu eiro aizdevums, no kuriem vairāk nekā 6 miljonus eiro uzņēmums jau ir samaksājis, un Air Baltic padomas vadītājs Andrejs Martinovs teica, ka tuvāko dienu laikā no satiksmes ministrijas cer iegūt atbildi par uzņēmuma biznesa plānu. Tas jau ļaušot spērt soli pretim potenciālajiem investoriem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
1: Grieķija, Francija, Itālija, Vācija, Austrija un Portugāle pauž dažādus iebildumus pret jauno 21. Eiropas Savienības sankciju paketi pret Krieviju, tā vēsta laikraksts Financial Times. Šīs valstis aicina pārskatīt un mīkstināt sankciju projektā iekļautos ierobežojumus. Avots laikrakstam Financial Times pavēstījis, ka pie sarunu galda morālie apsvērumi kļūst arvien mazāk nozīmīgi. Turpin Rustams Šukurovs.
5: Kā norāda Financial Times, Grieķija draud bloķēt sankciju paketi, ja tā ietvers aizliegumu transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi uz trešajām valstīm. Portugāla un Vācija iebilst pret ierobežojumiem Krievijas zivju importam, uzsverot nepieciešamību pasargāt nacionālo zivju pārstrādes industriju. Francija un Itālija savukārt paudušas neapmierinātību ar vīzu izsniegšanas ierobežojumiem, kas sākotnēji bija paredzēti visiem Krievijas bruņoto spēku karavīriem, bet vēlāk sašaurināti līdz personām, kas tieši iesaistītas karā pret Ukrainu. Tikmēr Austrija atkārtoja prasību atbrīvot 2 miljardu eiro vērtos iesaldētos Krievijas aktīvus, lai kompensētu bankas Raiffeisen Bank zaudējumus saistībā ar Krievijas piemēroto naudas sodu.
1: Kāds vārdā neminēts diplomāts, Financial Times sacīja, ka ir vērojama nopietna krīze visā Eiropas Savienības sankciju pieejā. Ja visi pieprasīs izņēmumus un atkāpes, tad galu galā katra sankciju paketi kļūs par tukšu formalitāti, tā norādījis šis diplomāts. Lielbritānijas premjerministra amatā stājies leiboristu politiķis Andijs Bernems. Savā runā Bernems uzsvēra, ka vēlas mainīt līdz šim valstī pastāvošo politikas un ekonomikas modeli. Ar politikā gan jaunais britu premjers saglabās sava priekšgājēja politiku Ukrainas atbalstu.

0: atbalstam. Vairāk Rihārda Millera ierakstā.
1: Līdz šim bijušais Mančestras reģiona mērs un nesen par parlamenta deputātu ievēlētais Endijs Bērnems plašāk bija izteicies par savas politikas vadmotīviem. Labi zināmi bija viņa solījumi vairāk pilnvaru nodot pašvaldībām un stiprināt ne tikai valsts bruņotos spēkus, bet arī pašmāju bruņojuma ražošanu. Uzrunāt Downing Streetā pēc tam, kad no karaļa Čārlza III 56 gadus vecais leiboristu politiķis saņēma oficiālu uzaicinājumu veidot jauno valdību, Bērnems uzsvēra – valstī ir nepieciešamas radikālas pārmaiņas. Savukārt pagājušā gadsimta 80. gados Margaretas Tečeres vadītās konservatīvo valdības laikā tika pieņemti nepareizi lēmumi, kuru ietekmi vēl joprojām izjūtot daļa Lielbritānijas reģionu.
2: We will help people to live well.
3: Mēs palīdzēsim cilvēkiem dzīvot labāk, izveidojot vairāk aizsargājošu valsti, ieguldot cilvēku panākumos, nevis maksājot par neveiksmi. Šis darbs sāksies tagad. Drīzumā izdošu pirmo rīkojumu, lai mūsu valstī izbeigtu bezpajumtniecību. Tas ir par pareizo vērtību un normu likšanu valdības darba pamatā.
1: Cik tālu runa ir par jaunā britu premjera ārpolitikas plāniem, tie pēc būtības pēcpusdienas runā neizskanēja. Taču no rīta, tiekoties ar žurnālistiem, jaunais britu premjers solīs, ka pirmie politiķi, kuriem piezvanīs pēc stāšanās amatā, būs ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jaunais premjers mediju pārstāvjiem uzsvēra, savā jaunajā lomā pārņems visu savu pieredzi, kāda bijusi mēra amatā, sadarbojoties ar Ukrainas pilsētu vadītājiem. Iepriekš Bērnems arī solīja attīstīt sadarbību ar Eiropas valstīm, tai skaitā drošības un aizsardzības jautājumos. Kur gan Bērnems varētu atšķirties no Stārmera, tas ir politikā pret Izraēlu. Viņš iepriekš kritizēja leiboristu politiku jautājumā par situāciju Gazas joslā un pauda viedokli, ka uz Izraēlu ir jāpalielina spiediens. Rihārds Millers, Latvijas Radio.
0: Eiropas komisija šodien piemērojusi 550 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas e-komercijas platformai AliExpress par pretlikumīgu produktu tostarp nedrošo rotaļlietu un kosmetikas tirzniecību. Eiropas komisija arī norāda, ka AliExpress nav darījusi pietiekam, lai apturētu viltotu preču pārdošanu, un gadījumos, kad platforma atklājusi pretlikumīgu preču tirzniecību, daudzas no tām joprojām bija pieejamas tajā vairākas nedēļas. Šis ir līdz šim lielākais naudas sods, kas piemērots saistībā ar Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu aktu. Ceļos attieksmes negadījumos aizvadītajā nedēļas nogalē atkal cietuši vairāki mikromobilitātes rīku lietotāji, tostarp 4 elektroskrēriteņu vadītāji un 5 velosipēdisti. Bet mikromobilitātes rīku iznomātāji apgalvo, ka pēc drošības prasību pastiprināšanas viņiem ir mazāk klientu. Par to visu vairāk Mihāli Ņikulkin ierakstā.
4: Kopumā uz Latvijas ceļiem sestdien un svētdien ir cietuši 44 cilvēki. 9 no viņiem pārvietojās ar dažādiem mikromobilitātes rīkiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā Latvijas radio šodien apstiprināja, ka izsaukumu, kas ir saistīti ar negadījumiem un kritieniem no šādiem rīkiem, joprojām ir daudz, un viena no biežākām cilvēku kļūdām ir tas, ka viņi nevelk aizsargķiveres. Dienestā aicina cilvēkus nopietni pieejat aizsarglīdzekļu lietošanai, pārvietojoties ar skrējritiņiem, divritiņiem un skuteriem. Stāsta dienesta pārstāve Inga Vītola.
5: Biežāk ir līdzsvaru zaudēšanas dēļ krituši, iebraukuši šķēršļos vai bedrēs, bet smagākās traumas, protams, ir saistītas, kad ir sadursme ar citu transporta līdzekli un vai no aizķerti vai izbrauc priekšā, kā rezultātā ir visbiežāk galvas, sejas ievainojumi, ekstremitāšu ievainojumi, bet, kad ir sadursme ar citu transporta līdzekli, biežāk ir arī traumas šīs kombinējies, tās ir ļoti nopietnas.
4: Aptaujātie cilvēki atzīst, ka jūtas pietiekami droši uz Rīgas ietvēm un norāda, ka ir pamanījuši uzlabojumus kopš aprīļa izmaiņām prasībās.
6: Atbildīgākiem būtu tie, kas braukā uz tiem skrēriteņiem, lielāka atbildība viņiem. Kaut kā nozīmēt.
7: Ļoti grūti, manuprāt, mainīt šo situāciju, jo tas ir galvenokārt atkarīgs no paša cilvēka, no paša vadītāja. Tā kā es šaubos, ka tur kaut ko diši daudz var darīt, kā varbūt tikai celt uzmanību par to pievērst vairāk. Es esmu redzējis, ka Lietuvā, piemēram, ir pie skata skrējriteņa uzlikta ķivera, kas, manuprāt, arī būtu ļoti noderīga un nepieciešama arī šeit braukājot, jo no kuram reāli ir ķivera līdz, kad viņš grib braukt uz skrējriteni.
8: Es domāju, vienkārši jāsaklabā cilvēcība un jāatver acis un jāskatās, kur brauc, kur iet un kas nāk priekšā un jārēķinās ar kā ar sevi, tā ar otru.
4: Savukārt uzņēmēji uzskata, ka stingrākas prasības, obligāts reakcijas,

0: infekcijas testu un vadītāja apliecību pārbaude nekādā veidā nav atrisinājuši situāciju ar drošību, bet tikai negatīvi ietekmējuši pašu nozari. Pieprasījums pēc koplietošanas transporta līdzekļu nomas samazinājies gan Bolt, gan Ride Mobility uzņēmumiem. Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas dati liecina, ka no vairāk nekā 1200 bērniem, kuri šā gada pirmajā pusē guvuši traumas pēc kritieniem no dažādiem braucamrīkiem, aizsargcīveri lietojuši tikai aptuveni 40%. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
1: Izskan dienas ziņas 6. Tās producēja Edgars Kupčs, par apskaņu rūpējās sievietes Vainīca un Kaspars Kroskops, studijā Ģirds Auzāns. Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 88% un lietus. Arī naktī Latvijā līs, vairāk valsts ziemeļos, tur arī stipras lietusgāzes un pērko negais. Bet vairāk par gaidāmo laiku turpmākajās dienās stāsta Toms Bricis.
2: Šonedēļ Latvijā bieži līs un tuvākās dienas būs arī vēsas. Temperatūra no otrdienas līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādu robežās un tikai vietām tā mazliet pārsniegs 20 grādu atzīmi. Naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 14-16 grādiem. Nedēļas nogalē laiks biežāk būs saulains, tomēr vietām joprojām gaidāms īslaicīgs lietus, kļūs siltāks. Brīvdienu pēcpusdienās temperatūra sasniegs 20-25 grādus.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Katram mūzikas žanram var atrast kādu pamatlicēju, un arī country mūzikai. Par mūsdienu country mūzikas tēvu tiek viennozīmīgi uzskatīts amerikāņu dziedātājs un ģitārists Hanks Williams. 25 gados viņš jau bija superzvaigzne, 29 viņa vairs nebija. Šajos dažos gados viņš paspēja postulēt likumus, pēc kuriem vēl šodien vadās visi, kuri ko nebūt grib sasniegt šinī mūzikas žanrā. Kad 2010. Gadā viņam pēc nāves tika piešķirta Pulicera balva, paskaidrojums skanēja apmēram tā. Par dziesmu autora meistarību, kur paustās jūtas ar smeldzīgu vienkāršību, nospēlēja izšķirošo lomu country mūzikas pārtapšanā par nozīmīgu mūzikālu un kulturālu parādību Amerikas dzīvē.

Hairams Kings Williams, kā stāvēja rakstīts Hank Williams dzimšanas apliecībā, piedzima 1923. gada 17. septembrī Mount Olivas pilsētiņā, kas atrodas Alabamas pavalstī. Viņš bija jau trešā atvasta dzelzceļa inženiera Elonzo Hubla ģimenē. Ģimenes galva Pirmā pasaules kara laikā tika iesaukts armijas rindās, kur krītot no kravas automobīļa salauz atslēgas kaulu un smagi sadauzīja galvu. Tēva darba dēļ ģimenei nācās bieži mainīt dzīves vietu, bet drīz apstākļi iegrozījās vēl sliktāk. Gūtās traumas arvien vairāk nomocīja Lonco, un 1930. Gadā viņš tika ievietots kara veterānu hospitālī. Tur sabija 8 gadus. Visu bērnību Hairamam tikties ar tēvu tikpat kā neiznāca. Rūpes par ģimeni nu gulās uz mātes Lilijas pleciem.

lai arī bez tēva ceļojums pa labam štatu turpinājās. Dažās pilsētās Lilī mēģināja turēt pansijas. Beidzot ģimene kopā ar brāni Opalu Makneilu noenkurojās Džordžianas pilsētā. Māte pamanījās atrast daudzus un dažādus darbiņus, lai savilktu galus kopā. Strādāja gan konzervu fabrikā, gan par naktsmās vietējā slimnīcā. Un arī Hairams kopā ar māsu Irēnu nestāvēja rokas salikuši un piedalījās kā nu vien mācēji. Pārdeva zemes riekstus, spodrināja kurpes, iznēsāja avīzes un tam līdzīgi. Tās arī bija zēna vienīgās bērnības izprieces. Izrādījās, viņam kopš dzimšanas kaut kas nebija kārtībā ar muguru. Sāpes viņš cieta visu mūžu un ar vienaudžiem kopā nerotaļājās. Auga justamies atšķirtas no apkārtējās pasaules.

Joprojām nav noskaidrots, kā Hairams tika pie pirmās ģitāras. Māte pastāvēja uz to, ka viņa naudu instrumentu iegādē atlicinājusi no pārdotajiem zemesriekstiem. Daudz cienījami pilsētas iedzīvotāji vēlāk mēģināja apgalvot, ka tieši viņi ir zēnam uzdāvinājuši kāroto. Bet tas jau arī nav svarīgi. Galvenais, ka ģitāra bija rokā. Džordžianas pilsētā dzīvoja tāds ielu mūziķis Rufus Spains. Hairamam ar viņu bija labas attiecības, un viņš kļuva par zēna mūzikas skolotāju. Samaksa bija ļoti vienkārša. Apmaiņā pret savām zināšanām Rufus vēlējās vien iebaudīt Viljams mātes gatavotās maltītes. Tā kā Rufus skaitījās blūzu mūziķis, viss, ko viņš mācīja, akordi, akordu secības, basa gājienu un pavadījumu veids, atbilda šim stilam. Un arī viss, ko vēlāk sacerēja Hanks Viljams, bija ar pamatīgu blūzu izjūtu.

Hairams bija nonācis pamatīgā konfliktā ar fizkultūras pasniedzēju. Slimās muguras dēļ zēns nevarēja nekādi izpildīt prasīto, bet skolas vadība izlikās neko neredzam. Šis incidents bija par iemeslu kārtējai dzīves vietas maiņai. Šoreiz Viljams ģimene apmetās Montgomerijas pilsētā. Un arī šeit māte kopā ar brālēnu atvēra kārtējo pansiju, bet Hairams izlēma mainīt vārdu un turpmāk saukties par Henku. Šāds vārds, viņaprāt, labāk piestāvēja izvēlētajai kantrī mūziķa nākotnē. Bija 37. Gads. Ar Rufusu Peinu Henka sakara bija pārtrūkuši, lai gan arī Rufus bija pārcēlies uz Montgomeriju, bet drīz vien tur mira pilnīgā nabadzībā 1939. Gadā. Henks Viljams viņu aizmirsis nebija un arī vēlāk visiem stāstīja, ka Rufus ir absolūti vienīgais, no kura viņš ir kaut ko iemācījies.

Šī pašā 37. gadā Hanks sāk īstenot sapni kļūt par īstu mūziķi. Vispirms viņš uzvarēja Empire Theater organizētajā talantu šovā, izpildot pirmo pašsacerēto dziesmu – VPA Blues. Balvā $15. Pēc stundām skolā un brīvdienās viņš ar savu Silvertone ģitāru spēlēja un dziedāja pie tolaik vecākās Montgomerijas radiostacijas ēkas durvīm. Beigu beigās viņam izdevās piesaistīt radio producentu uzmanību un Hankam tika piedāvāts uzstāties tiešajā ēterā. Un tūlīt radiostacija sāka bombardēt klausītāju zvani, kur prasīja atkārtot dziedošo puiku vēl un vēl. Tā rezultātā tika izlemts Hankam Viljamsam atvēlēt 15 minūtes ēterlaika divas reizes nedēļā. Ar tiem laikiem karalisko augu – $15 ik nedēļu.

Veiksmīgā uzstāšanās radio krietni sekmēja turpmāko darbību. Ar šādu algu Henks varēja atļauties algot pavadošo ansamblu, kurš tika nosaukts Drifting Cowboys, apmēram klejojošie kovboji. Grupa ceļoja pa visu Alabamas štata centrālo un dienvidu daļu, uzstājoties klubos un privātās ballītēs. Menedžera pienākumus uzņēmās māte Lilija. Viņu vadāja zēnus savā automobīlī un iekasēja ieejas maksu. Tagad koncertu geogrāfija jau aptvēra arī Džordžiju un Floridu. 39. Gadā Henks pamet skolu, lai pilnībā varētu nodoties tikai ansamblim. Viņi sāk uzstāties jau prestižākās vietās – kinoteātros pirms seansiem un arī muzikālajos bāros. Šajos izbraucienos arī sākās Viljams problēmas ar pārmērīgu stiprinātu dzērienu patēriņu. Reizēm tur aizgāja vai visi iepelnītā naudiņa. Toties starplaikos starp

Amerikāņu iesaistīšanās otrajā pasaules karā 1941. Gadā Henkam Viljamsam tikai nozīmē grūtu laiku sākumu. Visi kauboju mūziķi tika iesaukti dienestā. Henku pašu neviens iesaukt netaisījās. Klāt pie slimās muguras vēl nāca traumas, ko viņš guva krītot rodeo laikā Teksasā. Toties neviens no armijā dienajošo mūziķu aizvietotājiem nevēlējās ar Henku kopā spēlēt. Pārāk daudz viņš bija pasācis patērēt viskiju. Un visbeidzot, 42. Gadā viņu atlaida arī no darba rādio. Kad kādā no koncertiem viņš satika savu elku, kantrī dziedātāju Roju Akufu, tas viņu brīdināja no dzeršanas posta. Dēls, tev ir dota miljonu vērta balss, bet tikai 10 centu smadzenes.

Kara atlikušos gadus Henks Viljams pavadīja strādājot kuģu būvas kompānijā Mobilā, kā arī pa vakariem dziedot karavīriem bāros. 43. Gads Henka dzīvē bija nozīmīgs. Kādā pasākumā viņš satika Odriju Šepardi. Viņa nedaudz dziedāja un vēlējās kopā ar Viljams atgriezties Montgomerijā, palīdzēt Henkam atjaunot ansambli un darbu rādio. Henks savukārt viņai ierādīja dažus kontrabasa spēles paņēmienus, tik daudz, lai varētu spēlēt grupā. 44. Gadā viņa aprecējās un 49. Šajā savienībā dzima Henks juniors, šodien pazīstams country mūziķis, kurš muzikālās gaitas sāk dziedot slavenā tēva dziesmas un kopējot viņa stilu.

45. gadā Henks Viljams atgriezās Montgomerijā. Izdevās atjaunot darbu rādio. Tagad viņš katru nedēļu rakstīja jaunas dziesmas, kuras tūlīt arī izpildīja, un pat izdeva pirmo dziesmu krājumu. Tajā gan bija tikai vārdi, jo nošu rakstu viņš nepazina. Bet tas jau arī bija domāts tikai lielākas uzmanības pievēršanai. 46. Gadā Viljams mēģināja debitēt leģendārajā Nešvilles country mūzikas šovā Grand Ole Opry, bet tika atraidīts. Toties viņam izdevās ieinteresēt izdevēju Fredu Rose un parakstīt kontraktu par pirmo sešu dziesmu ierakstu. Tie tika veikti 46. Gada decembrī un savukārt izraisīja interesi nu pat dibinātās ierakstu kompānijas MGM producentos. Veiksmes rats bija sācis griezties.

kā Henks Viljams varēja sastrādāties kopā ar sievu, tā joprojām ir mīkla. Lai arī viņai piemit acīmredzam minimālas muzikālās dotības, ierakstos Odrī par katru cenu centās, lai viņai ļauj arī dziedāt. 49. Gadā Henka Viljams dziesmas jau skanēja visā valstī. Tagad jau viņš bija gaidīts viešu šovā Grand Ole Operai. 11. jūnija koncerts izvērtās par notikumu. Henks Viljams bija pirmais mākslinieks šī pasākuma vēsturē, kur izsauc uz bis 6 reizes. Viņam bija izdevies savākt līdz šim pašu spēcīgāko Driftin' Cowboys sastāvu. Toreiz vīri par vienu uzstāšanās reizi saņēma 1000 amerikāņu dolāru, pasakaina summa.

51. gads sākās ar kārtējām neveiksmēm. Medību ceļojuma laikā Tenesijā Hanks atkal neveiksmīgi krita, un tagad jau muguras sāpju remdēšanai tika izmantotas dažādas zāles, to skaitā morfijas, protams, kopā ar viskiju lielās devās. Pirmā neizturēja Odrija, un 52. gada jūnijā tika šķirta viņas un Hanka laulība. Augustā Viljams palūdz atstāt arī Grand Ole Opry. Šur tur viņu vēl ņēma pretīm, ja vien viņš bija skaidrā, bet te parādījās dilēma. Ja darba devējiem izdevās viņu atturēt no dzēršanas, Hanks varēja neierasties vispār, vai arī uz skatuves izskatījās vārgs un nožēlojams. Vismaz privātajā dzīvē uzsmaidīja saulīti. 52. gadā Hanks Viljams aprecējās ar Billiju Džīnu Džonsu.

52. gada 23. septembrī Henks Viljams pēdējo reizi stājās mikrofonu priekšā ierakstu studijā. Arī Fredam Rozam bija apnikusi Henka uzvedība, un viņš atteicās ar viņu strādāt. Nodevēji izrādījās arī Driftin' Cowboys vīri. Tie tagad pavadīja kantrīdziedātāju Reju Price. Viljamsam nācās iztikt ar to, kas nu kuro reizi gadījās par rokai. Toties, Oklahoma Cityā viņam izdevās satikt kādu vīru vārdā Horace Marshalls. Viņš teicās, esam ārsts. Kādreiz jau viņš tas arī bija, bet par recepšu viltošanu sen bija svītrots no eskulapu sārakstiem. Tas viņam netraucēja nopirkt neīstu diplomu un ar svešu parakstu, viņš tagad dāsni izrakstīja Henkam Viljamsam sekonālu morfiju amfetamīnas un chlorhidrātu lielos daudzumos, un arī no viskīta jau neviens nedomāja atteikties.

52. gada beigās Viljamsam vēl vairāk pasliktinājās veselības stāvoklis, sākās problēmas ar sirdi. Viņš uzbarojās pa 30 mārciņām, sāka izkrist mati. Tomēr no skatuves dzīves viņu nekas nevarēja atturēt. Ceļš uz kārtējo koncertu vietu 1953. gada 1. dienā izrādījās pēdējais. Henks Viljams nomira pus6 no rīta savu kadiljaka pakaļajā sēdeklī ar sirds nepietiekamību. Henks Viljams tika apglabāts Montgomerijā, Sudraba, Zārkā. No viņa atvadīties bija ieradušies 25 tūkstoši cilvēku. Tās bija grandiozākās bēres, kādas līdz šim bija pieredzējis Alabamas štats. Vieta ironijai. Pēdējais singls, kurš iznāca Henk Viljams dzīves laikā, saucās I'll never get out of this world alive. Es nekad netikšu dzīves ārā no šīs pasaules. Bet šīs dienas raidījums, kurā iepazināmies ar mūsdienu country mūzikas pionieru, amerikāņu mūziķu Henka Viljams dzīves gājumu, izskan, un es, Sānsis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Vai tas, kā piedāvājam savu produktu tirgū, reizēm nav pat svarīgāk par pašas preces vai pakalpojuma vērtību? Monopolā klausieties sarunu ar mārketinga un komunikācijas speciālisti Baibu Čipu Ziemeli.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7. Studijā Ķecauzāns. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem turpmāk vairs nemaksās par darbu ministra kabineta memoranda padomē un tās darba grupās. To paredz valsts kancelēs sagatavotie noteikumu grozījumi. Tāda rīcība seko pēc premjera apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga paustā sašutuma, ka nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par šo sēžu apmeklējumu maksā. Trīs dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam adresētu atklātu vēstuli, aicinot viņu saglabāt valsts demokrātiskās vērtības, iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstule tapus reaģējot uz pēdējo dienu politiķu izteikumiem un vairāku ministriju lēmumiem, kas skāruši nevalstiskās organizācijas un zinātniskos projektus. Par ieguldīšanu Latvijas aviokompānijā Air Baltica nopietnas sarunas ir ar trim investoriem. Tā Latvijas Radio atklāja premjers Sandrs Kulbergs no apvienotās sarakstā, sakot, ka Air Baltica nav jābūt uz valsts pleciem un ka valsts daļa tajā jāsamazina līdz minimumam. Premjera birojā uz Latvijas Radio precizējošiem jautājumiem gan neatbildēja. Aviokompānijai jau līdz vasaras beigām valstī ir jāatmaksā 30 miljonu eiro aizdevums. Lai glābtu Air Baltica no bankrota, strateģiskais investors jāatrod jau šovasar. Tā uzskata satiksmes eksperts un bijušais satiksmes ministrs Andrijs Matīss.
3: Principā tirgu aizņemties ar šādiem kritērijiem nav iespējams. Nu, to var tikai pie kaut kādiem augļotājiem ar milzu procentiem. Tā kā, un to atkal tas ir aizņemties, lai atdotu aizdevumu ar vēl lielākām likmēm, kas nav ilgspējīgi. Investors pēc būtības ir vienīgais glābiņš. Nu, jebkurā gadījumā valstī ir steidzami kaut kas jādara, pretējā gadījumā neizbēgamais notiks. Ja? Tad uzņēmums bankrotēs, ja kaut kas netiks darīts pavisam steidzami.
2: Tā kā Krievija nespēja gūt uzvaru karā pret Ukrainu, Kremlis meklē citas iespējas, kur gūt militārus panākumus un uzskata Baltijas valstis un Poliju par tuvākajiem mērķiem. Tā šodien paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Līdzīgs brīdinājums jau pagājušajā nedēļā izteica Lietuvas prezidents Gitens Nausēda un Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, kurš bija ieradies valsts vizītē Lietuvā. Endijs Bernems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjeru pēc tam, kad karalis Čārlis III Buckinghamas pilī šodien oficiāli pieņēma līdzšanējā valdības vadītāja Kīra Starmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Manchestras mēram. Stājoties amatā, Bernems apsolīja īstenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavē Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjers gan steidz piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavotos valdības vadītāja amatā palikt 10 gadus. Šodien Rīgā pamatīgi līst un Latgales ielā pie pieturas mazā Kalnielā aplūdušas sliežu ceļa dēļ ir apstājusies 7. un 14. maršruta tramvaja kustība abos virzienos, tā informē Rīgas satiksme. Un stipras lietus gāzes apludinājušas ielas daudz viet Rīgā. Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu handbola izlases izcīnītā 17. vieta Eiropas čempionātā ir augstvērtīgs sasniegums, ar kuru Latvijas handbola federācija ir ļoti apmierināta. Tā Latvijas Radio Stacija organizācijas ģenerālsekretārs Uldis Strautmanis.
4: Vadības līmenī mēs esam ļoti apmierināti, tas ir maigi izsakoties, mēs esam ļoti apmierināti. 8 spēlēs ir 4 uzvaras. Jā, varbūt sākums ieskriešanās nebija tik veiksmīga, bet nu, apzināmies, tur mums pretī bija Spānija, Islande, Austrija, kas pirms 2 gadiem 18-gadīgo vecumā bija sestie Eiropā. Ja. Objektīvi diezgan spēcīga apakšgrupa trāpījās, bet, nu, ja tu gribi būt labākais, ir jācenšās. Ja. Ja tā skatās, ja mēs esam tajā 17. vieta, tas ir, nu, būsim objektīvi, tā ir 17. vieta arī pasaulē.
2: Latvijas junioru handbola izlases līderis Valdis Kalniņš Eiropas junioru čempionātā laboja turnīrā gūto vārtu rekordu. Kalniņš kopumā 8 mačos guva 104 vārdus. Bet Latvijas vīriešu pludmales futbola izlase Gruzijā izcīnījusi sudrava medaļas Eiropas pludmales volejbola izlases B divīzijas turnīrā un ieguvusi tiesības atgriezties A.

divīzijā, tā šodien ziņo Latvijas futbola federācija. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm un gaisa relatīvais mitrums 94%. Naktī Latvijā mākoņēns dienvidaļā skaidrosies, bet ziemeļos ilgstošs un stiprs lietus.

0: programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Mēs Latvijā reizēm sūdzāmies, ka strādājam daudz, bet atdeve no mūsu pakalpojumiem un izveidotajiem produktiem nevienmēr ir tāda, kādu sagaidām. Vai problēma varētu slēpties tajā, ka nevienmēr izprotam un mākam pielietot tās zināšanas, kādas uzkrātas mārketinga un komunikācijas sfērās? Nē, es nedomāju par tiem stāstiem, kur ar masīvu reklāmu iemanāmies pārdot nepārāk augstvērtīgus produktus vai iebīdīt, piemēram, saimā nepieciešams ļaudis. Es, Kārlis Kazāks, šajā sarunā drīzāk centīšos meklēt tos saskares punktus, kur labs produkts tiecas meklēt lielāku noietu tirgu. Var jau būt, ka nereti tas ir pašu ražotāju un pakalpojumu sniedzēju ambīciju trūkums un nevēlēšanās uzņemties riskus, bet nav jau divu vienādu situāciju. Par to, kā ir darboties produktu attīstīšanā un mārketingā, pamatā nelielā tirgu un ar sapni par lielu pasauli, es aprunāšos ar mārketingu un komunikācijas speciālisti Baibu Čipu Ziemeli. Sveika, Baiba!
2: Sveiks, Kārli!
1: Cik bieži tu, Baiba, ejot pa kādu tirdziņu vai kādā veikalā, pamani kādu produktu, kur tev uzreiz būtu ko teikt, mēs varētu to pārdot labāk?
2: Es gribēju teikt, vai nu teikt, ak, Dievs, cik labi, vai es varētu labāk? Jā, nu ļoti bieži.
1: Bet tas nozīmē, ka tu redzi lietas, tu tās skaties, tu domā, kā tās ir, kā tāds, nu kā kurš mēģina tās pārdot?
2: Nu, redzi, ja strādā tādā industrijā kā komunikācija vai mārketings, tad to pirmām kārtām jābūt ļoti zinātkāram cilvēkam. Un, ja tu redzi produktus vai lietas vai detaļas, tas ir, nu, tas ir principā primāri, esot strādājot šajā virzienā. Un, jā, nu, tā kā, protams, ka es pamanu lietas, kuras varbūt es darītu labāk, vai mana komanda varētu izdarīt labāk, es pamanu lietas, kuras ir tik labas, kad man liekas, wow, es gribētu būt šīs lietas autors, vai šī saukļa autors, vai šī iepakojuma autors, tā kā ir gan labās, gan sliktās lietas, bet, protams, jā, nu, tā kā, es domāju, tie, kas strādā šajā industrijā, man noteikti piekritīs, kad ir vienkārši jāskatās apkārt ar lielu zinātkāri.
1: Bet var kaut kā ļoti novienkāršojot pateikt, kas ir svarīgākais, kā patērētājs atrod to savu produktu, vai tas ir izskats, vai tas ir produkta stāsts, vai tas ir tomēr produkta paša vērtība. Ir kaut kādas pamatlietas, pēc kurām patērētājs vadās?
2: Es domāju, ka tas ir primāri atkarīgs, kas par produktu. Lai gan tagad, protams...
1: Nu, mēs arī maizi iepakojam glīti.
2: Maizi. Mums arī Mārīti iepako maizi, rupmaizi ievēram, jā, un mēs jau to asociējam ar kaut kādu konkrētu cilvēku vai zīmolu. Un, bet, nu, principā, es domāju, tas ir tāds viduspunkts. Man arī nesen uzdeva jautājumu, vai produkts var izdzīvot bez stāsta, un tad mēs arī par to aizdomājamies, kā kādreiz dzīvoja produkti bez stāsta, viņi vienkārši bija viens vai divi produkti, un tu...
1: Nu, batoni visos veiklos bija vienādi.
2: Pirms bija vienāds, jā. Un auga konkurence, un tev jau ir jāsāk atšķirties, tu sāc veidot stāstu, to stāstu var veidot gan ar to, kā produkts izskatās, gan ar to, ko tu par viņu stāsti. Varbūt, kad izskatās lieliski, bet tu neko nestāsti, varbūt arī otrādāk. Es domāju, ka šeit tādas vienas atbildes nav, ka cilvēki ir tik ļoti dažādi, bet mums kā nu, cilvēks tomēr vienotas faktors atrisināt kaut kādu problēmu, tad mēs meklējam kaut ko ļoti specifisku, vai iepriecināt sevi vai kādu, vai atrast kaut ko jaunu, negaidītu. Nu, tā kā, jā, tas laikam ir tāds arī atkarīgs, kāds tas cilvēks, kurš meklē.
1: Man pašam reizēm šķiet, ka es redzu kādu reklāmu, kas varbūt pat ir laba un produkts labs, bet nu, nav man domāts. Mūsdienās tas reklāmas tirgus ir tik ļoti izgājis, it kā pie katra cilvēka individuāli, bet tās reklāmas bieži nav trāpītas. Nu, ir taču tā, ka ļoti svarīgi, pirmkārt jau ne tikai pašu reklāmu, bet arī produktu trāpīt tai auditorijai, kur

0: vai to vajadzētu?
1: Jā, protams, man ir ļoti labs piemērs šeit, ko man savā laikā mans marketinga profesors stāstīja, lai parādītu, cik svarīgi ir zināt, kas ir tavs klients un vispār, kas ir tavs kāpēc, kāpēc tu šo produktu radi. Un piemērs ir sakojošs, tā tad mēs ejam pa lielveikalu un plauktā stāv grūtniecības tests un iet viena sieviete garām, un viņa apskatās, un viņa sāk raudāt. Un viņa nopērk, bet viņa nu, tā kā ļoti saviļņota un ļoti emocionāla. Un tad ir otra lieta, iet garām vēl viens, varbūt jaunietis vai jauniete, un ierauga šo pašu produktu, šo pašu saukli. Un viņiem atkal ir pilnīgi brīnišķīgas sajūtas un liela cerība un nu, tā kā lielas gaidas. Un viņi ar lielu smaidu nopērk šo produktu. Un nu, tā kā šeit ir divi klienti, katram ir sava vajadzība. Un kā mēs viņus uzrunāsim? Ja? Tā kā uz vienu mēs varam runāt, ka tu pārstāji šaubīties, vienkārši izdari to. Otram atkal tu tā kā dot kaut kādu cerību, ka šis ir tev šodien, tu tā tad iegādāsies šo produktu un varbūt šī ir tava priecīgākā diena. Tā kā, nu, jā, es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ko tu minēji par to, kā uzrunāt klientu vai kā atrast savu klientu, bet es labprāt šeit vēl papildinātu ar to, ka mūsdienās, ko es redzu ļoti daudzos uzņēmumos, nu, ne tikai Latvijā, bet nu, pārsvarā Latvijā, ka mēs vispār nezinām, kas ir mūsu klients. Mēs redzam produktu, un tad mēs esam bēdīgi, ka produktu neviens nepērk, vai ka viņam neviens nav šis produkts nevienam nav vajadzīgs. Un mēs vispār nezinām, kāpēc mēs viņu esam radījuši. Nu, tā kā,
0: nu, tāpēc, kas, ka mums bija kaut kādas prasmes.
1: Mums bija iespējams, tāds bija uzdevums. Un vispār jāsāk ar šo primāro jautājumu. Jā, ko es gribu vispār pateikt ar šo produktu? Protams, industrijas atšķirās un tie, kas ražo dzelzceļa sliedes vai kaut kādas industriālas produktus, viņi noteikti zina, kāpēc viņi to dara. Bet emocionāls produkts, kur ir stāsts, kuru mēs gribam pārdot nu, visiem, ja? Nu, tā kā marketingā, protams, mēs vienmēr sakam, kas ir visiem, tas nav nevienam, bet jebkurā gadījumā, nu, tad mums ir jāsaprot, kam šis produkts ir domāts. Kā mēs ar šo cilvēku runāsim? Viens produkts var būt domāts, var viņu pozicionēt dažādiem cilvēkiem dažādi. Nu, tā kā, tāpat arī valstīs, Latvijā, šeit mājās mēs varam mūsu ražotu produktu, par mūsu ražotu produktu stāstīt vienu stāstu, šo pamatstāstu, bet tas stāsts nebūtu, tas nenozīmē, ka šis stāsts strādās
0: Ķīnā vai Indijā vai kādā citā valstī.
1: Jā, tieši tā par to. Es esmu arī pārliecinājusies uz savas ādas. Tā kā, jā.
0: Starp citu, kurās, nu, un tagad jocīgi, jo tu esi mārketinga cilvēks, bet kurās ražošanas jeb produktu veidošanas nozarēs tu jūties visērtāk?
1: Nu, es laikam teiktu, tā būs kosmētika un skaistuma kopšana, kur es esmu, nu jau, ja tā, ar nelieliem pārtraukumiem, gadus 15.
0: Un kādās vēl jomās tu esi sevi pamēģinājusi? Marketinga speciālista amploa.
1: Vēl man ir dzērienu industrija. Un vēl manā azotē ir arī rotaslietas.
0: Ir kaut kas, ko tu gribētu? Kādu nozari, kurā tu gribētu pamēģināt strādāt? Bet nav bijusi vēl iespēja.
1: Jā, man ļoti ilgi gribējās strādāt avio industrijā. Man ļoti patīk ceļot. Man likās, tas ir tik ļoti atbilstoši man. Nu, stāstīt par, uz kurien var aizlidot, ko mēs tur varam redzēt, kā tur izskatās, ko tur jāēd.
0: Un ka tā biļete nopērkās pati?
1: Protams, jā. Jā, tā kā to es neesmu izmēģinājis, varbūt kādreiz, jā, bet nu, tas ir tāds bijis sapnis man, nu, es teiktu, kopš tāda apzināta vecuma.
0: Un ir kāda no industrijām, kurās nemaz nekad neredzēsiet baibu šipu zemeli?
1: Jā, nekad noteikti, un to es saku nekad, jo man ir bijuši arī piedāvājumi. Tas ir, tak nezinu, kā lai to pareizi saka, tur, kur aizdod naudu.
0: Mm-hmm. Ātrie kredīti vai nebanku
1: jā,
0: sektors?
1: Jā, es absolūti vispār nejūtu šo pakalpojumu. Un, bet tas nav galvenais. Jā, absolūti nevaru atrast nekādu saikni, kā es varu radīt kaut kādu stāstu par šo produktu. Tā kā,

0: Droši vien, ka par mārketinga ētikas pusi mēs vēl parunāsim kaut kad vēlāk šīs sarunas laikā, bet tava pirmā muzikālā izvēle Fleetwood Mac ar Landslide. Kāpēc šāda?
1: Tāpēc, ka Stevie Nicks ir brīnišķīga stāstniece, man liekas, ar vienu no skaistākajām balsīm. Visas dziesmas, ko viņa ir radījusi, protams, par sevi un savām pieredzēm, arī kaut kā ļoti rezonē. Bet tieši par šo dziesmu ir ļoti interesants stāsts, jo pirmoreiz šo dziesmu dzirdēju Smashing Pumpkins izpildījumā. Un es vēl biju pusaudzis un vienkārši absolūti iemīlējos, bet tad, protams, vēlāk es uzzināju un dzirdēju oriģinālo versiju un absolūti vienu no skaistākajām dziesmām.
0: Tev ir svarīgi, par ko mūzikā runā un dzied?
1: Man ir ļoti svarīgi, kā es sajūtu šo mūziku. Tie var būt vārdi, tā var būt noskaņa, tas var būt stāsts, ko ir stāstījis mūzikas autors par to, kāpēc un kādos apstākļos viņš šo dziesmu radījis vai viņa. Tā kā, kā stāsti dzīvē, tā arī mūzikām ir ļoti svarīga.
0: Tad noklausāmies vienu no tādiem Fleetwood Mac Landslide.

0: Nu, skaisti izskan Fleetwood Mac ar Landslide. Mēs atgriežamies sarunā ar mārketingu un komunikācijas speciālisti Baibu Čipu Ziemeli. Baiba, neslēpšu, ka arī pats esmu darbojies mārketingu un reklāmas jomā kādu laiku savā dzīvē, un man šķiet no tiem laikiem, ka daļa sabiedrības mārketinga speciālistus uzskata par tādiem kā iesmērētājiem. Un man uzreiz jautājums, tu bērnībā mēģināji savam klases biedriem kaut ko iesmērēt?
1: Es noteikti mēģināju iesmērēt saviem vecākiem. Tas ir skaidrs skolotā.

runātājiem. Un es ļoti labi mācēju runāt un uzstāties. Un ja mana mamma klausās, viņa noteikti varētu piekrist un pamāt ar galvu, kad man ļoti patika būt skatuves. Un iespējams, ka tie jau ir pirmie pārdošanas vai kaut kādi mārketi.

0: liekas, laikā, kad es augu, kad mēs augām, viss bija ļoti vienkārši. Tu atnāci mājās, no skolas paēdi un gāji ārā un atnāci pusnaktī atpakaļ.
1: Bet tāpat jau parādījās kaut kādas mazās skaudības, ka kādam jau bija video maģis, kādam vēl nebija. Kādam bija kaut kas tāds. Kurā Latvijas pusē tu uzaudzi?
0: Es uzaugu Jaunjelgavā. Un nē, tas nav pie Jelgavas.
1: Es zinu. Mm-hmm. Tici man, es zinu. Bet klausītāji varbūt tiešām nezinu. Jaunjelgava ir brīnišķīga skaista vieta. Daugavas otrā krastā, otrā. Ja mēs tā varam šeit sēžot centrā teikt. Un noslēpusies aiz Daugavas. Un it kā mazliet vientuļa pilsēta tajā savā. Ir īpaši jau, ka nebija vēl labu ceļu līdz Jaunjelgavai. To var izjust.
0: Mm-hmm. Jā, mēs lecām iekšā ar draudzenēm vilcienā, un tas bija vienmēr milzīgs piedzīvojums. Mēs braucām uz Ogri, uz Rīgu, un tā bija lielpilsēta. Mēs staigājām, plānojām savu dzīvi lielpilsētā. Kādam tas ir īstenojies, kādam ne. Bet vienmēr bija tā vēlme iet tālāk. Nu, tā kā likās, te ļoti mīļi un forši, bet ne man.
1: Nu, Jaunjelgavā man tā, pēc atmiņas ir divas garās ielas un tad dažas čērs ielas, un es pat nevaru iztēlties, cik daudz tur ir kaut kādu iespēju, tieksim, pēc skolas. Mūzikas skola, mākslas skola, kaut kas bija no tā visu?
0: Jā, jā, man bija viss praktiski, man bija, mani vecāki par to bija parūpējušies, man bija mūzikas skola, es esmu vijuļniece, neesmu gan diplomu saņēmus, jo veselības apstākļu dēļ.
1: Izlaid eksāmenu.
0: Izlaid eksāmenu, jā. Bija dejošana, man ir, nu kā saka, pilnas sienas paklājas ar medāļiem.
1: Dejošana tā kā sporta dejas?
0: Sporta dejas, jā. Mhm.
1: Tas ir nopietni, tur ir jāšuj tērpi.
0: Jā, tur bija jāšuj tērpi, tur bija, nu tā kā, tas bija, tā bija liela izrāde. Un tas bija vienkārši, nu, es tagad to atceros, protams, lielu pateicību. Tas bija absolūti neviegli, bet man tas iemācīja vienu lietu, visu, ko tu gribi, tu vari izdarīt. Un es ļoti gribēju dabūt Latvijas čempiona titulu. Es ļoti gribēju spēlēt ansamblī, vijuļnieku ansamblī, gan solo, gan grupā. Un es to visu izbaudīju. Un es vienkārši skatoties atpakaļ, domāju, nu, protams, man vecāki man palīdzēja. Tas bija viņu ievirzīts pasākums, bet tikai tas gribas spēks un tā vēlme iet tālāk prom. Prom no ierastā, no mājas pagauma, tā kā, jā, tas bija pašs laiks.
1: Dejošana šķiet ir viena no lietām, kas ļoti iemāca disciplīnu, jo tur tu nevari neaiziet uz treniņu,
0: nu,
1: vai kā nu to sauc uz mēģinājumu.
0: Protams, jā, disciplīna ir to, ka tu nevar skatīties pārāk vēl televizoru vai lasīt grāmatas, kas man ļoti patika arī zem segas ar lukturīti. Jo no rīta ir skola, un tad ir 3 stundas treniņš. No rīta skola, un tad ir 3 stundas treniņš. Bet līdzīgi jau arī ar violi.
1: Bet ar violi, tad, kad tu neesi solo, bet ir kaut kāds lielāks orķestris, var jau vienreiz neaiziet, un vēl nekas neizjūks.
0: Jā, nu, tā kā mans mērķis vienmēr ir grupā, bet tomēr solo. Tad man bija ļoti svarīgi, jā.
1: Bet tāda izklāsās, ka tu esi bijis ļoti apzinīga?
0: Jā. Es nezinu,
1: ko... To, ko tu tev uztic, vai to, ko tu pati uzņemies darīt, tu sakot zobus un izdari?
0: Iespējams, es sakožu zobus kaut kādos apstākļos, bet ja man ir kaut kas jādara sakožot zobus, tas noteikti ilgi nevilksies. Līdz ar to es kaut kā atrodu prieku. Nu, to man ir iemācījis mans tētis. Viņam dzīves prieks vispār ir kompass, kā viņš pa dzīvi ir pārvietojies, un es to esmu pārņēmis no viņa 100%. Un ja man ļoti ilgstoši ir jāsakoši zobi, tad tas ceļš vairs neliekas.
1: Parādīsies, tā būteņa noslīdies kaut kur, kur ir vairāk prieka.
0: Mans ziemeļu zvaigzne vienmēr man rāda ceļu. Jā, tā kā tas ir ļoti būtiski.
1: Un tad atgriežoties vēl pie tām izvēlēm, nu paiet tā skolas laiks, dejošana vēl tur varētu turpināties, bet ir jāpieņem tās izvēles. Un tu jau pati saki, jau sāc braukāt uz Rīgu, sāc skatīties uz galvas pilsētu. Cik viegli ir tie lēmumi, ko darīt un ko studēt?
0: Ļoti neizkalkulēti. Es aizgāju studēt geogrāfiju. Man ļoti, kā es jau minēju, patika braukt, ceļot. Arī savā bērnībā mēs ļoti daudz ar vecākiem ceļojām ar mašīnu un teltīm. Un tas manī jau iedēstīja tādu atklājēja gēnu, ja tā var teikt, un zināt, kā ir par pasauli. Un es domāju, ka tāds arī sākās. Tas mans

0: pasaules izzināšanas ceļš. Un mana mamma nebija ļoti priecīga par šo, jo iespējams viņa vēlējās, ka es daru kaut ko nopietnāku medicīnā, piemēram. Man tā izvēle bija ļoti vienkārša.
1: Aizgāju, iestājos. Un studijas patika?
0: Patika labāk dzīve pēc
1: lekcijām.
0: Jā, pēc lekcijām. Tas gan jāatzīst. Bet geogrāfu mafija, varbūt es dzirdēju. Tā ir leģenda. Un es domāju, es neprasu liekas komentārus. Tas bija absolūts piesātināts laiks, kur, man liekas, vispār geogrāfus mācījās super radoši cilvēki. Vismaz manā laikā, tagad nezinu, kā ir, bet jā.
1: Nu, bet studiju laikā tu domāji, ko tu darīsi? Izmācījies par geogrāfu?
0: Nē. Neviens man arī šādi jautājumi neuzdeva. Varbūt mamma vienreiz, bet vai man tas interesē tajā brīdī? Nē. Man likās, ka tagad es redzu šo ceļu kā iespēju tik kaut kur pasaulē. Un mēs arī diezgan daudz braucām ar kursabiedriem. Mums bija iespējas jau atvērās robežas un pabraukt pa Eiropu, paskatīties, kā notiek citur. Un jā, viss. Un ar to tas principā arī noteica to manu virzienu, kas ir starptautiskās attiecības, kas ir starpvalstu, starpkulturālās. Un līdz ar to arī kaut kas mārketings, starptautiskais mārketings. Tā kā. Bet mārketings nav mana pirmā izglītība. Jā.
1: Man šķiet, ka cilvēkam, kurš tūdaļ runās par Baibu Čipu Ziemeli, arī šī cilvēka teiktajā būs kaut kas par, varbūt atklājēju, varbūt par ceļošanu. Noklausāmies vizītkarti.
2: Ja man jāraksturo Baibu, es teiktu, ka viņa ir cilvēks optimists. Jo viņai piemīt šī burvīgā īpašība fokusēties uz labu, iznākumu, kas kalnu pārgājienos ir ļoti svarīgi. Es ar Baibu iepazinos ceļojumā uz Nepālu. Un pati dzīvošana Katmandū jau ir raibs notikums. Bet domājot par Baibu, es teiktu, man vairāk nāk prātā sarkanās pandas meklējumi, gulēšana zem atklātām debesīm novembrī, no rīta pamošanās sasalušos gulīšos, kad tu vienkārši gaidi pirmos saules starus, lai atsiltu. Un Tas bija piedzīvojums. Un vēl viena īpašība, kas Baibai piemīt, ko tieši kalnos es arī ievērtēju un ļoti novērtēju, ir sarunas. Viņa māk komunicēt. Viņa ir lieliska sarunu gan vedēja, gan uzklausa. Tāpēc, kā kalnos saka, viņa ir vērtīgs radio fonā.
1: Nu, cik labi, mēs esam iekārtojušies. Mēs esam radio, un mums vēl ir vērtīgs radio fonā.
0: Jā.
1: Vai pazini runātāju?
0: Protams, Nepāla, protams, Elīna. Tas bija, es teiktu, tāds dzīves, varbūt ne pat pagrieziens, bet tāds viens no tiem punktiem, kurus atcerēšos visu mūžu. Un, mēs bijām divas vienīgās meitenes grupā, un tas bija nopietnas fizisks un mentāls pārbaudījums 3 nedēļu garumā, mazliet pat vairāk, un mums ar Elīnu bija tāda laba sinerģija, ar visu grupu bija laba sinerģija, bet ar Elīnu mums bija arī foršas sarunas, un es esmu pārsteigta, ka viņa sniedza šo vizītkarti, bet liels paldies Elīnai, un es arī par Elīnu varu teikt tikai to labāko, jo pateicoties Elīnai arī un Elīnas stāstiem par to, kā viņa ir ceļojusi un kā viņa ir atklājusi kalnus un klinšu kāpšanu. Un tas arī mani raisīja interesi, jo es biju ārkārtīgi skeptiska par to. Tad tagad es par to domāju vien biežāk un iespējams, ka tas būs mans nākamais solis.
1: Kas ir augstākā virsotne līdz šim, kurā tu esi bijusi?
0: Tiešā vai pārnestā nozīmē?
1: Gan, tagad tu vari izpausties.
0: Nē, kalnos tā bija virsotne, kur mēs uzkāpām, bija 5100. Tas bija netālu no Gosai Kundas ezera, kas ir Nepālā svētais ezers. Un tas laikam arī ir tas stāsts, kas tad, kad man ir grūti vai man trūkst iedvesmas vai es nevaru atrast pareizi,

0: tos vārdus, vai man pēkšņi sāk uztraukt lietas, par kurām nu, nevajadzētu uztraukties, tad es vienmēr atceros to kalnu virsotni un tos tūkstošu lūkšanu karodziņus, kas ir pa visu Nepālu, Nepāles kalniem. Un saprotu, ka aiz šiem kalniem būs citi kalni, un pa vidu ir ielējas, un tā ir dzīve. Un, jā. Tas ir tādā nu, tiešā nozīmē pārnestā. Es domāju, ka mans Everests vēl man priekšā ir.
1: Tā ir, man liekas, vislabākā sajūta. Jā, jo būtu muļķīgi pateikt, ka mēs jau esam bijuši
0: augšā. Nezini, ir lietas, kuras atskatos, un es redzu, ka tās ir virsotnes, bet es uz tās virsotnes redzu jau atpakaļ. Nu, tā kā atpakaļ gaitā. Un viņas ir zemāk, nekā es esmu patreiz.
1: Un zemāk arī nekā tajā brīdī, kad tu tajā skāp.
0: Noteikti.
1: Jo tu jau esi to redzējusi.
0: Jā.
1: Un piedzīvojusi. Bet, lai sasniegtu kaut kādas virsotnes savā profesionālajā darbā, ar geogrāfu izglītību, es domāju, vien nepietiek, lai kļūtu par mārketinga speciālistu. Kāda ir tie tavi soļi, kā tu nonāci līdz tajā mārketinga pasaulē?
0: Principā sāku strādāt mārketingā un pārdošanā uzreiz pēc augstskolas beigšanas.
1: Bet ne jau vadošo samatu?
0: Nē, protams, nē. Nē. Jā, es uzreiz, daļa manu kursu biedru aizgāja pa tēmai, un es vienkārši viņus vienkārši abrīnoju, un esmu ļoti lepni par viņiem. Un es aizgāju, nu, tā kā, es negribu teikt, ka tur, kur vieglāk, bet man likās, ka ir jautrāk. Jo tur var kaut ko izdomāt, un tur vajag stāstus, un tur vajag tādu radošo pieeju. Un, nu jā, es tā grūti tagad pateikt. Nu, tas bija tāds, es sāku vispār kā kāds jaunākais, pat ne konsultants, man liekas, ka tas bija konsultants, jā. Uzreiz pēc augstskolas uzņēmumā, kas nodarbojās ar nometnēm ārzemēs. Valodu apmācībām un nometnēm bērniem, kas īstenībā pat ir ļoti saistīts ar manu pamatu izglītību. Un, bet tas apvienoja tā kā gan to ceļošanu, jo man bija arī jāceļo, gan arī man radošo dzirksti. Es pati rakstīju tekstus, pati taisīju reklāmas. Man likās, tas ir vienkārši fantastiski. Un tas bija kolosāls sākums, kur pēc pāris gadiem jau kāpjot pa karjeras kāpnēm, es sapratu, jā, šī ir tēma, kas man ļoti interesē. Radīt kaut ko, kas cilvēkiem var būt noderīgs, jo tajā laikā es redzēju, cik priecīgi ir vecāki aizsūtot bērnus uz nometnēm, cik priecīgi ir pusaudži atbraucot no tādām nometnēm no Lielbritānijas, un tajā laikā tās bija tādas nopietnas ārzemes. Un, jā, un arī studentus mēs sūtījām uz universitātēm pa visu pasauli, un tas bija mans atklājēja un zināt, kāreiz gars gavilēja par to. Un tas bija tāds, nu, tā man ļoti iepatikās produktu radīšana. Un principā ar vēl nelielām atkāpēm es arī nonācu skaistumkopšanā, kur arī sākās mans produktu radīšanas un tālāk jau mārketinga vadības tāds gājiens. Jā.
1: Un papildu smēlies zināšanas arī ārvalstīs šajā jūlā.
0: Jā, nu, protams, ir jāmācās, jā, bet vislielākā skola vispār tiem, kas strādā mārketingā, ir pieredze un prakse. Neviena skola nevar iemācīt, kā pareizi rakstīt tekstus vai kā pareizi uzrunāt un meklēt savu mērķa auditoriju. Tā ir tikai praksa, bet tas, kad ir jāzina un jāsakār to pamat lietas un pamat vērtības, radot kaut kādu produktu viennozīmīgi, jā.
1: Man uzreiz ir tāds jautājums, marketingā ir tev ir jāiemācās radīt, pārdot kaut kas, kurā brīdī tu varbūt vēl neesi iemācījusies, bet varbūt esi, kurā brīdī tu iemācies pārdot savas prasmes. Jo tas taču ir jāiet pie ražotāja vai jāiet pie īpašnieka un jāstāst, ko es tev varu dot un cik tas tev izmaksās.
0: Jā, nu, es esmu tādā ceļā vēl šo, bet es arī nevaru noliekt, ka produkti, ar kuriem es esmu strādājusi, viņi priecē cilvēks vēl joprojām un kaut kā tas stāsts no viena uzņēmuma uz otru ir ceļojis un es esmu saņēmusi šos aicinājumus piedalīties komandās. Līdz ar to es esmu ļoti svētīta ar šo.
1: Un es tieši gribēju jautāt, nu kā tik mazā tirgū kā Latvija, nu tur ir, zinām, konkurence un tie muskuļi taču, nu ir jātrenē mārketingā. tu nevari būt ārpus.

0: tās vides. Tur ir jāpiedalās, tev ir jāpazīst cilvēki, tev ir, mūzenā saka, jātīklojas, tev patīk tie procesi, kas nav tiešais darba process.
1: Jā, es ļoti izbaudu šos procesus tieši ārpus Latvijas, pateikšu godīgi. Grūti varbūt komentēt, ka pēc Latvijā tas nav tik vienkārši. Protams, sadarbības partneriem, ar kuriem tu sadarbojies, lai produktu radītu vispār, tā ir viena lieta, bet tad produkts ir jāpārdod. Un tad tā tīklošanās vai sarunas ar tiem, kas pirks tavu produktu, tā kā, nu, biznesa pārstāvjiem, teiksim, tā ārpus Latvijas, ir, nu, tas ir tāda mana tēma. Es ar to nodarbojos 20 gadus, vairāk.
0: Produktu virzīšana ārvalstu tirgos.
1: Jā, produktu virzīšana ārvalstu tirgos. Protams, lai tu virzītu produktu ārvalstu tirgu, tev viņš ir jārada un jāiepazīstina arī, nu, mājas tirgus. Nu, tas ir tāds ļoti svarīgs nosacījums.
0: Nu, es tieši gribēju prasīt, jo mūsu mazais tirgus nereti kaut kādus zīmoliem ļauj uzplaukt teju no mutes mutē reklāmas stratēģijā. Ka viens cilvēks pasaka, tas man patīk, otrs cilvēks man pietiek. Bet lai tu ar to dotos iekarot vienalga Vācijas vai Ķīnas tirgu, nu stipri vien nepietiks.
1: Nu, pirmām kārtām es domāju, šis no mutes mutē mārketings pietiek ļoti, nu, tā kā īsu laiku. Un iespējams, tas ir tādam mazam uzņēmējam, kurš arī ir mājražotājs vai ražo savu produktu pats ar ļoti mazu komandu. Tādiem lielākiem uzņēmumiem tomēr ir, nu, pamatmērķis ir nopelnīt un uzturēt šo biznesu. Un, protams, ka, nu, tad ir skaidrs, ka ir jādomā mazliet plašāk, tālāk. Latvijā, es domāju, tikai ļoti atsevišķas kategorijas vai industrijas var sevi nodrošināt un augt pilnvērtīgi, radot produktu tikai Latvijas tirgumu. Nu, tā kā mēs par to visu laiku runājam un to visu laiku dzirdam, ka, lai izdzīvotu un attīstītos, ir jāiet ārpus Latvijas, jo, nu, mēs esam, diemžēl, ļoti maz palikuši.
0: Jo iespējams, rupmaizes cepējiem tas varētu būt mērķi tirgus Latvija, bet
1: jā,
0: tas,
1: nu,
0: ir specifisks produkts, bet ja mēs domājam vienalga vai bērnu gultas vai skaistumkopšanas piedarums, mums ir jādomā plašāk. Cik Latvijas ražotāji, ar kuriem tev ir izdevies saskarties, ir atvērti tam, ka nāk mārketinga cilvēki un grib nevis tikai pārdot, bet grib nākt iekšā ražošanā un prasīt, ko jūs darat, kāpēc jūs to darat, kā mēs varam tur varbūt vēl pielikt to, lai tas būtu labāk. No mārketinga cilvēki, no pēdiņās liekot, iejaucas procesos.
1: Jā, tas ir tieši tas, ko mēs darām.
0: Un cik tas ražotājs ir gatavs Latvijā?
1: Nu, man ir ļoti laba pieredze ar šo, ka visas industrijas un ražotāji, kuras esmu strādājusi un strādāju pašlaik, ir ļoti ieinteresēti tajā gan pieredzē, kas ir gūta iepriekš, kļūdās, kas ir pieredzētas, un tādas nav maz. Ka, nu, tu kā mārketinga cilvēks, pirmkārt, tu esi diezgan empātisks, nu, tev ir jābūt tādam, lai tu sajustu cilvēku, kuram tu šo produktu vai pakalpojumu vēlies sniegt. Un arvien vairāk un vairāk, es domāju, arī Latvijā uzņēmēji un uzņēmumi saprot to, cik svarīgi ir ienest šo pārliecību, ka tu ražo šo produktu cilvēkam arī, nu, tādos ļoti tehniskās komandās, tai pašā ražošanā, ka katra kastīte, ko tu saloki, tas nonāks kādu rokās. Un jā, nu, man ir tikai vislabākā pieredze šajā, tāpēc es esmu laikam, jā, es neko sliktu nevaru pateikt, es nezinu, kā ir citiem.
0: Tā ir tad, ja ražotājs pretojas.
1: Bet ir visādi stāsti dzirdēt. Es pat neteiktu, ka pretojas, tas drīzāk ir tā nesaprašanās.
0: Nu, neizprot, kāpēc.
1: Jo mēs taču zinām, ka galvenā problēma vispār rodas tad, kad nav komunikācija. Gan ģimenē, gan uzņēmumā, gan starp nodaļām. Un ja mēs neizskaidrojam, kāpēc es to daru, tad neviens to arī nesapratīs. Tā kā, nu, tā ir tīra saruna, komunikācija par to, ko daru es, kāda ir mana pievienotā vērtība, es zinu, ko dari tu, jo bez tā, ka tu saražosi fiziski šo produktu, mums nekas nenotiks. Mans stāsts vai mans iepakojums nevienam nebūs vajadzīgs, ja tur iekšā nebūs produkts. Un,

0: Nu jā, tas ir tāds simbioze starp visiem iesaistītajiem, un tas principā ir arī komunikāciju cilvēka uzdevums radīt šo vienoto sapratni par to, ko mēs vispār darām.
1: Es pēkšņi apvēru, ka mums ir dažādas balvas Latvijā, piemēram, reklāmas industrijā ir sava balva. Ražotājiem arī ir kaut kādas savi tur izvērtējuma balvas, bet mārketinga balvas, man šķiet, mums
0: liekas, ka ir. Kāds ir jā.
1: No reklāmas industrijā. Tur mēs vairāk redzēsim veiksmīgus tos reklāmas gala produktus, kā reklāmas pašas. Vai, bet to darbu, kas tiek ieguldīts tieši starp produktu un tā iznešanu
0: ir
1: līdz tirguma,
0: Ir topi. Tur mārketinga, es nezinu, vai ir mārketinga tieši vadītāji, bet es esmu redzējis, kad ir. Kādreiz bija ļoti populāri, bet.
1: Tā nav, ka būtu aizmirsta no sfēra.
0: Es domāju, ka nē.
1: Vai tu pamani citu kolēģu veiksmes stāstus?
0: Tu domā.
1: Mārketinga kolēģi. Kaut kolēģi, kā, nē, citu, kaut kur citu ražotāju piesaistīto mārketinga cilvēku.
0: Man ļoti tas interesēs. Man ļoti interesējos vispār par tā kā, kas notiek ne tikai manā burbulī, bet ko cilvēki rada un ko citi par to saka un tā kā meklēt kaut kādas veiksmes momentus vai punktus un paņemt kaut ko sev, ne jau kopēt.
1: Bet jēga un doma no tā, kas ir bijis veiksmīgs.
0: Jā. Man ļoti patīk redzēt, ka Latvijā top ārkārtīgi kvalitatīvi projekti un kampaņas. Un, mēs vispār esam malači. Mums vajadzētu vienam otru vairāk slavēt. Mēs to nedaram. Mēs konkurējam. Mēs nestāstam lietas. Bet jau tad tikko es sāku vispār karjeru gan produktu radīšanā, gan mārketingā mans tā laika vadītājs bija ļoti atvērts tieši šādiem pasākumiem un dalīšanās pieredzēm. Un to viņš man arī iemācīja, un par to viņam paldies. To es nesu arī tālāk, ka dalīšanās noteikti mani nepadarīs nabagāku, bet tieši iedos. Tā kā, arī tad, kad noteikšu atpakaļ saitne vai kad es kaut ko foršu iedodu, kādam jaunam speciālistam, piemēram, man ir liels prieks, ka viņš to var paņemt un nestāv.
1: Un vēl lielāks prieks, ja tu redzi, ka tas tiešām strādā un kaut kur parādās. Mm. Kamēr mēs katrs pie sevis domājam par tiem veiksmes stāstiem, ko mēs esam pamanījuši Latvijas ražotāju mārketinga vidē, tad tikmēr mēs noklausīsimies Radiohead ar Fake Plastic Trees.

0: rāmi un mierīgi izskan Radiohead Fake Plastic Trees. Un jā, dziesmas laikā mēs ar Baibu Čipu Ziemeli jau runājam par to, cik ilustratīva šī dziesma ir. Un gluži kā no pretējās grāmatas vāka. Par, mākslīgu, par mākslīgo mūsos, par mākslīgo attiecībās.
1: Mm-hmm. Nu, jā, laikam šī arī tāpēc bija arī izvēle, ka cik mēs varbūt ikdienas tādā skrējienā un patērētāju kultūrā, kur mēs diemžēl esam visi, arī manā industrijā, maz aizdomājamies par to cilvēcisko saišu nopietnību un nepieciešamību, jo galu galā pazudīs viss, pazudīs zīmoli, pazudīs uzņēmumi, nebūs lielveikalu un kas paliks. Tā kā, jā, tāds ļoti simbolisks, tāds skaņdarbs.
0: Nu, un pēc tāda man gribas pajautāt, kas ir tās lietas? Nu, tu tomēr baibesi mārketinga jomā nu jau krietnu pudu sālizēdusi gan ilgu laiku. Kas ir tās lietas, kas pēdējās desmitgadēs pāris ir mainījušās mārketingā? Jo man reizēm, nu, ieraugot politiskās reklāmas, šķiet, ka nekas nemainās. Mm. Bet man šķiet, kļūst cilvēcīgāks mārketings.
1: Nu, pat jau jā, es tev piekritīšu.
0: Un es domāju, kāpēc? Kas ir tas, kāpēc? Vai tāpēc, ka mēs tiešām caur soctīkliem esam tuvāki cilvēki?
1: Es nezinu, vai tieši soctīklus. Domāju, ka vispār laikmets mainās. Mainās kaut kāda izpratne par to, ko mēs vispār šeit daram uz šīs zemeslodes. Un tam ļoti ticu, ka sistēmas brūk un tā kā bija vairs nebūs un nav, bet kā vajadzētu vai kā būs, mēs vēl nezinām. Un tad ir tāda taustīšanās un tāda nākšana vienam pie otra atpakaļ tuvāk. Un noteikti arī mākslīgā intelekta bums, kas ir nenoliedzami, bija viens un ir vēl joprojām milzīgs palīgs un rīks mārketingā un mārketinga komunikācijā un produktu izstrādē, bet arī šeit viņš, protams, attīstīsies, un es vispār neesmu mākslīgā intelekta speciālists, bet tas, ko mēs redzam no industriju giganti,

0: tēmām, no trendiem, kā vienalga caur šī mākslīgā intelekta prizmu cilvēki stiep roku viens otram pretī, un viņiem tas cilvēciskais siltums ir ārkārtīgi svarīgs, vai tas ir zīmola vai jebkura produkta stāstā. Tā kā, ja es tur nesajūtu atbildi, kāpēc tas produkts man ir vajadzīgs, vai mana dzīve būs labāka, ja man būs šis produkts, tad cilvēki agrāk vai vēlāk to sapratīs, nu jau agrāk nekā vēlāk, un noteikti mainās, bet tās izmaiņas arī ļoti interesantas, jo ik pa laikam sākot, nu, manuprāt, kaut kādas drīz jau 10 gadus ir izskan visādi saukļi, kad tur, nezinu, rādio ir miris, TV ir miris, tikai digitālais, vai tagad tur tikai bija kaut kāds periods, ka tur dzīvo tikai chatboxi, vai visiem ir jāpērk kaut kādu digitālu avatāru, jo savādāk zīmols neizdzīvos. Un ir virknē speciālistu, kas skrientam līdzi un tērē līdzekļus saviem uzņēmumiem un savu enerģiju, aizmirstot vispār par to, ka cilvēkam jau vajag to cilvēcis, viņam vajag saprast vispār, kāpēc tas produkts ir radīts un vai man to produktu vajag. Tā kā, nu, tā industrija mainās, bet jā, mēs nākam atpakaļ. Nu, man ir liela pārliecība par to.
1: Bet tāpat laikā dati, kādi mūsdienās ir pieejami, taču palīdz mārketingā. Nu, pirms gadiem 20 mums nebija tik daudz un precīzu datu par to, ko cilvēki dara, kā viņi izdara izvēles, kur viņi...
0: Nu, bez datiem, principā, ļoti grūti vispār kaut ko. Nu, tu vari radīt savam priekam.
1: Un tur tas mākslīgais intelekts ļoti labi var nākt palīgā. Apkopot datus.
0: Jā, tāpēc es saku, ļoti labs palīgs. Ļoti labs palīgs, kas atvieglo dzīvi maniem kolēģiem. Mēs nenodarbojamies ar, kā tu arī saki, datu vākšanu, bet mēs to laiku varam veltīt sarunām. Sarunām par mums, par produktu, par to, kāpēc mēs viņu radam, kādu viņu radīt labāku. Tā kā noteikti mākslīgais intelekts mums iedod brīvas rokas padarīt produktu cilvēciskāku.
1: Tu pati vari iekrīt uz reklāmām kādreiz?
0: Jā. Noteikti es uzklikšķināšu, ja man interesēs, ja man liksies provokatīvi, vai es nesaprotu, kas tas par produktu, man ir jāsaprot, kas tur dziļāk, kas tur ir apakšā. Vai es nopirkšu tādu produktu, nezinu, jo tas, kā lai saka, profesionālais kretīnisms, ja tā drīkst izteikties, nu, viņš jau ir ļoti augstā līmenī. Nu, protams, ka tu katrā niencē samani kaut kādu iesmērēšanu, kā tu sākumā teici, ja, tā kā priekš izpētes noteikti pamanu, nu, noteikti tas ir arī ļoti svarīgi. Saprast, kas vispār notiek, kas rotē, ko cilvēki skatās vai ko uzņēmumi rada, bet vai es pati tā iekrītu, nu, šad un tad.
1: Bet par iesmērēšanu runājot, vai mārketingu un to, ko mārketings dara ar sabiedrību, vai mēs par to pietiekami mācām skolās? Vai cilvēkiem būtu jābūt izglītotākiem par to, kā viņam kas tiek pārdots, kā viņš tiek apstrādāts, kā viņu... ievilina kādā noteiktā stāstā.
0: Jā, mēs runājam par kritisko domāšanu.
1: Jā,
0: droši vien. Domāju, ka tas varbūt netik daudz saistība ar mārketingu, bet tā ir kritiskā domāšana. Par to mēs redzam, kas notiek ar dažādiem piedāvājumiem, kursiem, solījumiem, un cilvēki labākas dzīves meklējumos uz tiem arī ļoti bieži iekrīt. Tagad jau, man liekas, tas vilnis iet uz leju, bet es domāju, ka jā, ja nav kritiskā domāšana un ja mēs neesam gana drosmīgi paši meklēt atbildes, strādāt, darboties, būt zinātkāri, tad, protams, ka mums ir tā vēlme tad dabūt šo brīnumnūiņu, ko mums sola un ātri atrisināt visas lietas. Tā kā, jā.
1: Laikā, kad es strādāju mārketinga jomā, ļoti bieži runāja par mārketinga cilvēku izdegšanu. Vai tās slodzes joprojām mārketingā ir lielas un šī problēma ir? Un kas to veicina? Vai tā ir tā nepārtrauktā komunikācija nepieciešamā? Vai kas ir tas, kas veicina šīs jomas tādu strādāšanu pie sarkanajām lampiņām?
0: Tas ir ļoti, ļoti aktuāli vēl joprojām, jo pasauli griežas arvien ātrāk, ziņu, apraides un informācijas plūsma ir milzīga.

0: Un, es pati esmu saskārusies ar to, un to veicina nu, kā daudzi faktori. Kaut kāda psiholoģiskā nedrošība, toksiska darba vide, arī personiskās īpašības, ka tu visi gribi izdarīt labi, labāk, vēl labāk, vislabāk, nav gana labi, tu neesi gana labs. Nu, tas jau ir kaut tāds jau personiskas iezīmes, kuras, ar kurām ir jāstrādā un kur darba, ne darba vide, ne darba devējs vispār nav iesaistīti. Jā, nu, mums bija laiks, kad vajadzēja ātrāk vairāk, ir jāpārdot vairāk, vajag biežāk reklāmas, labākus tekstus, lielākas kampaņas. Un tad tajā, nu, tu tajā ritenī ielec un ir ļoti grūti izkāpt ārā, tāpēc, ka, ja tev ir kaut kāda viena vai divas veiksmes bijušas, tu gribi vēl, tu jau jūti to garšu, un tas ir forši, tev viņa patīk. Tā kā tā ir arī diezgan tāda personiska izvēle kaut kādā brīdī. Protams, ir arī dažādi traģiski gadījumi, ka cilvēkam tā vairs nav izvēle, bet tu esi tā jau izdedzis no tās krējiena, ka tev vajag palīdzību, bet jā, es domāju, ka tas ir ļoti aktuāli, un ne tikai mārketingā. Es domāju, ka vispār mūsdienās tas ir ļoti aktuāli.
1: Es jau zināju, ka šai sarunai laika nepietiks, jau tagad ejam pāri laikam no muzikas, no Alanis Morissettes Thank You dziesmas dzirdēsim pavisam maz, visticamāk. Baiba Čipa Ziemele bija sarunas viešņa, Baiba ētika. Tas ir viens svarīgs jautājums. Tev bieži nākas pieiet pie robežas savas ētikas, robežas savā mārketinga darbā?
0: Es esmu ļoti pateicīga, ka man nav tāda pieredze bijusi bieži. Jā. Ir bijušas situācijas atsevišķas, kuras pati ar sevi diskutēju, bet es domāju, ka mārketingā vispār šī ir tāda ļoti smalka robeža, pa kuru staigā PR cilvēki un komunikācijas cilvēki. Tā kā, jā.
1: Paldies tev par sarunu. Ar klausītājiem atgādināšu, ka Monopola ieraksts var atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Iveta Zvejniece, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēns, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!

0: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
1: Vasara ir lielisks laiks, lai atpūstos un baudītu. Tomēr arī vasarā pastāv dažādi riski veselībai, kas saistīti tieši ar pašas vasaras kā gada laika īpatnībām. Kādi tie ir un kā no tiem izvairīties, uzzināsiet pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8. Studijā Ģeptauzāns. Valdības rīcības plānā darbu skaits no 215 ir samazināts līdz 150. Tā šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes teica ministru

0: prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Plānots, ka valdība par plānu apstiprināšanu lems sēdē rīt. Pagājušā nedēļā plāna skatīšana tika par nedēļu atlikta, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nebija iespējams īstenot, tādēļ tas bija jāprecizē. Premjers Kulbergs nepredzēja, kuras tieši jomas skārusi atsijāšana, bet paskaidroja, ka no plāna izņemti tie darbi, kas pēc būtības bija sīkumaini un neiekļāvās deklarācijā. Trīs dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam adresētu atklātu vēstuli, aicinot viņu iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstule tāpus reaģējot uz pēdējo dienu politiķu izteikumiem un vairāku ministriju lēmumiem, kas skar nevalstiskās organizācijas un zinātniskos projektus. Tostarp biedrībā gribu palīdzēt bēgļiem negarsās vienoties ar kultūras ministriju par līgumu laušanu projektam, kurā ar mākslas un kultūras aktivitātēm paredzēts veicināt trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Ministrija biedrība aicināja līgumu izbeigt pēc apusējas vienošanās, taču organizācija tam nesaskata tiesisku pamatu. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Biedrība pērn konkursā ieguva tiesības īstenot projektu, kurā ar kultūras pasākumiem paredzēts palīdzēt Latvijā patvērumu saņēmušajiem cilvēkiem iekļauties sabiedrībā. Līgums jau ir noslēgts un projektu kopā ar partneriem plānots sākt 1. Augustā. Biedrība kultūras ministrijas piedāvājumam līgumu izbeigt nepiekrīt, jo tam nesaskata tiesisku pamatu. Tas notiek laikā, kad kultūras un iešlietu ministri aicinājuši pārbaudīt visus kultūras ministrijas administrētos patvērumu migrācijas un integrācijas fonda projektus. Biedrība notiekošo vērtē kā vēršanos pret pilsonisko sabiedrību.
0: Vienotajā uzņemšanā pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās šogad saņemti 11277 pieteikumi. Tā liecina informācija vienotās uzņemšanas vietnē. No tiem apstiprināti 10492 pieteikumi, jeb 93,04%. Visvairāk pieteikumu tradicionāli saņēmusi Latvijas universitāte. Pirmās kārtas rezultātus plānots paziņot 27. Jūlijā. Ziemeļmaķedonijā šodien aizturēti 3 cilvēki saistībā ar masveida saindēšanos, ko, kā uzskata, izraisīja piesārņot upes ūdens ieplūšana Gostivaras pilsētas dzeramā ūdens apgādes sistēmā. Gostivarā saindējušies vairāk nekā 3100 cilvēku, no kuriem 4 ir hospitalizēti, tā liecina veselības aprūpas iestāžu dati un amatpersonu ziņotais. Ungārijas premjerministrs Peters Maģars rosina izvirzīt valsts prezidenta amatam pasaules slaveno ungāru šaha spēlētāju Judītu Polgāru. Šis amats nesen atbrīvojās pēc tam, kad parlaments grozīja Ungārijas konstitūciju, lai atbrīvotu no amata iepriekšējo valsts galvu Tamašu Šujoku. Viņš tiek uzskatīts par iepriekšējās valdības vadītāju Viktoru Orbānu sabiedroto. Vairāk stāst mūsu Briseles korespondents Arķums Konhaus.
2: Ungārijas premjerministra Pētera Maģara vēlmi nominēt prezidenta amatam visu laiku labāko sievieti šaha spēlētāju Judītu Polgāru daudziem kļuva par pārsteigumu. Maģars paziņoja, ka Ungārijai ir nepieciešams prezidents, ar kuru varētu lepoties visa valsts. Polgāra līdz šim nebija saistīta ar politiku. Viņa aizgāja no aktīvā sporta 2014. Gadā un kopš tā laika pievērsās izglītības jautājumiem un šaha veicināšanai jauniešu vidū.
0: Bet Latvijas pludmales volejbola pāriem Līvai Ebrei, Danielai Konstantinovai vēl jākarāja pieredze visaugstākās raudzes turnīros, lai sekmīgi spēlētu pieaugušo konkurencē. Tā pēc Latvijas dāmu pludmales volejbola izlases zaudējuma nācija kausa ceturtdaļfinālā secina mediju sporta centrs .com galvenais redaktors un pludmales volejbola lietpratējs Jānis Celmiņš.
3: Es domāju, ka Līvai Daniela vēl drusiņi jānobriest, ka viņas tomēr, lai gan individuāli ir diezgan spēcīgas un arī jauniešu vecumā spēlē veiksmīgi, viņam tomēr pieaugušo pludmales volejbolā vēl tiešām ir jānobriest. Man bija pārsteigums, ja godīgi tieši zaudējums šajā turnīra fāzē. Es biju domājis, ka noteikti komanda tiks tālāk, un es tur kaut kādu pusfinālu bierēķinājos, varbūt pat fināla meitenēm. Čaļiem pirms turnīra tur varēja diezgan droši paredzēt, ka viņi būs tur cīņā par to nāciju kausu. Meitenēm tomēr, nu, mēs redzējām, ka tur tās valsts, kas tur startē, viņiem tomēr ir divas vienmērīgas komandas, kas patiesībā šajā te formātā ir baigi būtiski.
0: Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, naktī Latvijas ziemeļos stipri līs, dažviet arī pērkona lietusgāzes un brāzmains vējš.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Esiet sveicināti. Lai ko cilvēki gribētu.

0: Varētu domāt par to, vai ir vai nav klimata pārmaiņas, tomēr tās nav noliedzamas. Bet mums ieplānot sarunu tieši par to, ko tad darīt mūsu vasarā un kā novērst riskus, jo arī mēs piedzīvojam diezgan siltas dienas, un tas, diemžēl, nav tas vienīgais, kas uz mums attiecas. Mums ir jāmēģina saprast, kā pasargāt savu veselību, arī nu, no vienas puses tik ļoti jaukā gada laikā, bet no otras puses tādā, kas ir saistīts ar zināmiem riskiem. Nu, lūk, par to arī šodien vairāk. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņupulča. Šajā reizē ir Iveta Zvejniece, bet raidījuma producenta Loreta Bērziņa. Un arī jūs nepiemirstiet, pirms mēs sākam savu sarunu ar studijas viesiem, atgādināšu klausītājiem, ka varat sūtīt savas ziņas vai jautājumus, izmantojot WhatsApp iespēju. Un tur numurs ir 25660440, 25660440. Varat izmantot arī Latvijas radio mājaslapu, tur arī varat atsūtīt kādu ziņu vai jautājumu, varbūt arī kādu savu novērojumu. Nu, lūk, bet man ir jāiepazīstina arī uzreiz ar studijas viesiem. Un studijā šajā reizē esam aicinājuši sarunā piedalīties ģimenes ārstu, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdes locekli, klīnikas Alma vadītāja Jevgēniju Bondinu. Sveicināt!
1: Sveicināt!
0: Vēl pie mums ir arī farmaceita Dace Ķikute. Sveicināt!
2: Labrīt!
0: Un vēl esam aicinājuši arī klāt būt acu ārsti optometristu Andu Balgalu. Sveicināt!
3: Labrīt!
0: Nu, lūk, jā, nu tad jāsāk ar tiem veselības riskiem vispār. Varbūt mēs varam sākt ar kaut ko nedaudz tādu. Nu, tādu vispārīgāku un tad jau virzīties pie kaut kā ļoti konkrēti. Kādi vispār veselības riski ir tie bieži sastopamie Latvijā? Un tad varbūt sāksim ar ģimenes ārstu praksi, jo ģimenes ārsts noteikti arī daudz ko novēro. Kā tad ir?
1: Nē, nu vieni esat jau pieminējuši, tie ir karstumdūrieni, tas ir patoloģiski vai neparedzētas augstas temperatūras izmaiņas, un es šeit piebilstu vēl klāt, ka ir spiediena, atmosfēras spiediena izmaiņas, kas milzīgi ietekmē veids tieši sirds asinsvads sistēmā. Nu, pēc būtības arī visādas vētras, nu, kad ir gaisa maiņas, arī mēdz ietekmēt. Nu, protams, ja mēs vasaru paplašinām, ne tikai domājam par karstumiem, nu, tā varētu būt arī melanomas, nu, tad dāds izpausmes. Nu, pēc būtības jāatcerās, ka iedegums tas ir smuki, bet ja to dara neparedzētā laika vai parāk daudz vai ja ir neatbilstoši ādas tips, piemēram, ja ir vasaras raibuma cilvēki, ja viņi tā iedeg, tad nu, arī mūsu reģionā diezgan bieži tiek sastopami ādas vēža gadījumi. Un, piemēram, pēdējais redzu jaunietiem, kam bija uz auss lipiņas, nu tad auss, jo parasti mēs visu apsēdzām, bet nu tā kā ausīs mēs tā kā aizmirsām un krēma brīžiem arī tā kā domāju, vajag vai nevajag, tad šīs arī būtu. Nu, protams, arī pareizs lietas, jā, nu, odas insekta kodumi, tie paši ērcītes, jā, kas tagad siltāka laikā parāda savu aktivitāti. Un kā arī peldēšana, protams, kā var pasargāties, ka nepeldot, tad bieži vien cilvēki lien tur, kur viņi nezina, varbūt niršana, un visbiežāk tas saistīts ar traumām. Nu, to var paplašināt diezgan plaši, bet galvenais šeit, ja mēs runājam par cilvēkiem, kuriem es minētu, ka iet bojā, nu, tie būs cilvēki, kuri cieši jau no hroniska saslimšanā. Tad tā ir sirds asinsvads slimības, tā varētu būt arī plaušu slimības, arī varētu visbiežāk arī kāds mentāls problēmas, kas arī saistīts ar sirds asinsvads saslimšanu. Tad pamatā joprojām ir tomēr pamata slimība kontrole. Jo cilvēks, kuram spiediens 160 uz 9, viņš uzskata, nu, es nejūtu, man ir labi, tad karstā laika tas var beigties, nu, ja ne nāvējoši, tad diezgan bēdīgi, jā, par to pašu insultu. Tas pats arī ar vārstur problēmu. Tad citiem var, nu, pirmais tomēr ir saicināt domāt nevis tad, kad ir jau karsti, bet iepriekš regulāri veicot, tas ir tas, kas mums arī regulāri tiek akcentēt pēdējā laikā, ka pārbaudam sirds aizējumu pie ārsta, pārbaudam savas ķermeņa, spējas taisteikšu, ja? To, ko jūs domājat, ka jūs varat, nenozīmē, ka jūs tiešām varat. Ja? Tas tā kā mašīna, ja, ja mums būtu jāpiedalās savu mašīnas sacensības, nu es noteikti ietu drusku ātrāk uz tehnisku apskatu pastītos, vai viņa spējas izturēt to lielo ātrumu, šeit tas pats. Un nākamais, nu, neizlaist tās zāles. Visbiežāk vasaras laikā cilvēki aizbrauc vasarnīcās un saka, oj, nu, es aizmirsu, nu, ko es tur nedēļu izturēšu? Un tieši tādī nedēļa bija kārs, un tādī nedēļa kodēr cilvēks. Rakņājas pa savu dārzu no rīta līdz vēlām vakaram, neparastā pozā. Un kas notiek? Protams, pārslodze tīri fiziskā līmenī, un otrkārt arī karstumi nāk, un vēl viņš mēdz arī nepadzerties, nu tad viss, nevis dubulta, bet trīskārš, ceturkārš, ietekmē viņu visu veselību, ja. Tātad, nu esam rūpīgi, esam cienīgi pret sevi un pret apkārtējiem, jo, ja kaut kas noteiks ar jums, tad noteiks arī, protams, arī ar pārējiem. Bet vēl gribētu teikt arī par tiem karstumiem, es arī dzīvoju šeit un regulāri sportoju un arī domāju, kā ir, tad, un man ļoti nepatīk karstums pašām, man labāk vēsums, tad, ko es no savas pieredzes dabūju un vēl vairāk pie tā esmu pārliecinājis, nu ir jātrenē nedaudz to sirds asinsvads sistēmu. Atkal, nu, pastaigas. Ja cilvēks visu mūžu sēdējis mājās, nu, es domāju, pēdējie gadi, un pēkšķi vēl karsti kondicionieri mums bieži vien nav pieejami, nu, tas ir traki. Bet jā, viņš sāk kustēties lēnītam, lēnītam katru dienu sirds asinsrīt sistēma sāk adaptēties labāk. Arī karstā laika var agri no rīta vai vēlā vakara, nu, mēģināt tomēr pakustēties, ja? Nu, nelienam tajās divos dienā, ko es arī atkal redzu, kad vecā cilvēki izgudroši, ka jāaiziet uz veikalu. Nu, kāpēc? Nu, atrod laiku, nu, šodien ir tīpši ir iespēja, ja visu dienu ir jāpavad mājās, nu, aizēja agri no rīta, ko dar Spānija un Portugālē, viņam ir siesta, pa dienu nevienu nevar redzēt cilvēku ārā, tikai turistus, jā, bet vietē visi atpūšās, bet kā ir agrs rīts vai vēls vakars, viņam viss notiek, jā, nu, tas tāds īsumais varbūt.
0: Jā, nu, tā ir tad, nu, šo te reģionu iedzīvotāju pielāgošanās, jo tiešām, ja ārā ir, nu, ļoti augsta temperatūra, neiespējams strādāt, viņi to diezgan labi apzinās, manuprāt, un tāpēc arī tas dzīves veids ir tāds pielāgots. Man liekas, kaut kad pat bija tāda diskusija Eiropas Savienības līmenī, kā tad tur īsti būs ar to siestu, ja, bet tomēr darba stundas šajās valstīs, kur tas ir aktuāli, tiešām ir pārskatīts. Bet, nu, varbūt konkrētāk jautājot tieši par karstuma un saules dūrienu. Nu, tas arī varētu apdraudēt cilvēkus, kuriem ir gan kroniskas slimības, gan arī, protams, nu, cilvēki, kuri varbūt ļoti grib izbaudīt vasaru un varbūt tā neaprēķina to savu atrašanos saulē. Ar ko tad atšķirs šie divi stāvokļi vai vispār atšķirs? Karstuma dūriens un saules dūriens? Nu, būtu precizēsim.
1: Nu, ja mēs runājam kopumā, tad laikam tas ir ļoti līdzīgi. Ja? Nu, saules dūriens vairāk domāts tāds, ka tiek ciesta galva, ja? Kad cilvēks vairāk nesēgts un bija atradies diezgan ilgā laikā. Ilgu laiku tieši atklātā saule, nu šeit var palīdzēt cepurs, var palīdzēt arī saules sārgi, vēsums, jā, tas pats ūdens. Un saules dūriens vairāk raksturojas ar to, ka tieši parkarsosa bija galva vispirms. Un, protams, arī ķermēns, bet vispirms galva un tad asinsrīte, kas piegādā un veicina asins attece, nav tikusi galā ar to. Un tādējādi termoregulācijas centrs nostrāda nepareizi, nu rezultāti ir spēcīgas galvas sāpes, varbūt temperatūra. Nu un tālāk tas ilgs parasti 2-3 dienas, visbiežāk cieši mazie cilvēki, nu, es domāju, mazie bērni, jo viņiem termoregulācijas centrs ļoti labils, nu tad netiek galā. Nu, protams, arī īstenībā jebkurā vecuma arī var būt, tīpaši, ja nav matu, jo mati ir aizsarg slānis. Un, jā, ja mums runā par karstumu dūrienu, nu, tas vairāk attiecās, ka esat pārkasuši kopumā. Protams, arī tur cieši galva, bet tas varētu būt arī ārpus tieši saules, jā, teiksim, jūs varētu.
0: Arī mājās cilvēks var dabūt karstumu
1: dūrienu. Droši mājās varētu, tur ir, piemēram, nēna, nu, te bija dažas dienas, bija diezgan sūtīgs, kad ir mitrums ļoti augs, it kā tieši saules nav, bet sežot pat krūmos, nu, bija diezgan karsti. Un, ja cilvēkam pietrūkšu šķidrums, viņš turpinā svīst. Ja nav vēja, tad jo vējuši palīdz nedaudz atvesināties. Ja? Ja viņam jau ir grūtības ar sirds asinsrīt sistēmu, varbūt, piemēram, atkal runāt par tiem maziem bērniem, jūs vecāki pārāk parūpējušies un pārseguši, tad rezultāti, tad ķermeni nebija iespēja izgarot to temperatūras, atbrīvot ķermeni no lieka karstuma, un tad ir pārkars. Rezultāti tas tā kā siltumnīcā. Jā. Un ja siltumnīcā, tas nozīmē, ka atkal ceļās temperatūra iekšēji, atkal iestrādās termoregulācijas centrs, un rezultāti īstenībā ļoti līdzīgi. Tāpat galvas sāpes varētu būt temperatūra, vispareiz nespējas, pat vemšana un slikta duša. Būtu nu tas cēlens nedaudz savādāk. Tad pēc būtības tas ir ļoti līdzīgs no reakcijas puses, bet varbūt nedaudz atšķirīgs, kā jūs to dabūsiet. Gan viens, gan otrs, Es teiktu, pat no saules dūriena vieglāk, laikam, pasargāties nekā no karstuma dūriena. Ja? Jo jā,

0: Tā ir 40, nu tas atkal salīdzinām, visi bijuši, es domāju, ja ne, tad es maz dzirdējuši par siltām zemēm, kur nu, tur nav kur paslēpties. Viņi tāpēc skraida pa tiem lielveikaliem, jo tur ir kondicionieri, ja? Tā ir siestas laika vai dienas laika, jo tur tiešām nevar atrast brīvu vietu, nu, kur var paslēpties vienīgi ūdenī. Pie mums, nu, tas ir izaicinājums. Tieši tā, paldies, jā. Mums arī ir lielveikali, bet mājās, piemēram, man arī dzīvoju centrā, nu, tu brīžam atver logu, es pat dažreiz apsvaru, es nevēru logu pēc nakts, jo savādāk sakārt.
1: Nu jā, var saglabāt to vēso gaisu, jā, vismaz kaut nedaudz.
0: Bet kas palīdz, nu, ūdens mums vēl visiem ir, un vēsais ūdens maksā lētāk nekā karstais, nu, vismaz, ja ir vanna vai kaut kāda liels bļodas, nu, sakrāt to, un ik pa brīdim, nu, tur aiziet. Mums vēl ir vannu, uzpildu vēsu vannu, un ik pa brīdim, tur ik pēc 10 minūtu vienkārši aizējot atvesināties, nu, tā jūs varētu arī īstenībā arī tanī telpu atrasties. Tas ir visvieglākais, ko var izdarīt.
1: Jā, nu tā tad jāmēģina tā uzmanīgi atvēsināties. Kādi būs farmaceita ieteikumi attiecībā uz saules vai karstuma dūrienu, jo cilvēki noteikti arī nāk iekšā aptiekā un vēršas ar šādu problēmu. Viņi saka, ka viņi varbūt nejūtas pietiekami labi un tie simptomi, ko daktars nosauc, varbūt tajā brīdī ir aktuāli. Galvassāpes, nelaba duša, vājums, nespēks.
2: Jā, nu farmaceits skatās uz cilvēkiem, es teiktu, gan darba vietās, gan arī sadzīvē, zāļu lietotāji un zāļu nelietotāji. Un otrs, kā mēs tomēr skatāmies, tie ir pa vecuma grupām seniori, nu un tad, teiksim, īpašā grupā grūtnieces, nu patreiz arī jaunieši, nu vēl ir interesanti paradumi vīrieši, sievietes un, protams, bērni. Un te ir dažādas lietas, jo, nu, zināmi simptomi. Nu, galvenais, kas būtu, ka ir cilvēkam jāsaprot, ko viņš tieši grib, ja, kāpēc viņam kāds produkts būtu vajadzīgs. Bet, nu, ka jūs jautājāt par karstumu un
1: sausdūrienu,
2: nu, pirmais jau laicīgi, kā jau dakteris teica, domāt par profilaksi, atcerēties, kas es esmu. Cik man ir gadu, vai es esmu hroniskais cilvēks, vai es zinu, kāpēc man šīs zāles jālieto, un ko tad es gribu. Un tad viens ir, vai es gribu pasargāt ādu, otrs cilvēkiem ir jāzina, kad, nu, teiksim, zāļu lietotājiem hroniķiem zālēm ir šīs blakus parādības blaknes, un viņas var parādīties, ne pat uzreiz sākot lietot zāles, bet pēc zinām laika, un tad ir jāatšķir, kas notiek karstumā. Nu, īpaši ļoti bieži šīs ādas izpausmes. Un tad ir jāsaprot, vai nu man tiešām no zāļu lietošanas ir kādi tur pumpiņas izsitumi, vai teiksim, tūska, potīšu tūska vakaros, ja? No karstuma arī rokas satūkst un kājas. Jeb arī tas ir tomēr kāds saules izpausmes. Un atkarībā no tā, tad nu, var konsultēties ar farmaceitu vai arī tiešām ar ģimenes ārstu. Jo, teiksim, mēs zinām, ka, nu, piemēram, sirds slimību zāļu lietotājiem ir tāda kalcija antagoniska, kam galvenā blaksparādība potīšu tūska. Un, nu, tad viens no ieteikumiem, ja šīs zāles labāk lietot vakaros, bet, nu, tad izpētīt, vai man ir kaut kas vairāk, vai man, teiksim, arī rokas tūkst. Nu, un te arī padomi ir ļoti dažādi, nu, piebilstot, ko dakteris par ūdeni un vānu teica, pilnīgi pareizi. Es, piemēram, zinu, kad ir, nu, teiksim, arī cilvēkiem gados ļoti palīdz, īpaši, nu, sirds slimniekiem, es teiktu tā, vienkārši zem tekoša vēsa ūdens palikt rokas līdz elkonim, jā, atveisināt rokas līdz elkonim, labi strādā. Ko vēl gribas piezīmēt, tas ir ādas dažādas izpausmes, nu varbūt tas, nu, tas vairāk ar sauli saistīts, un tas jau vairāk ir tiem cilvēkiem, kas strādā savos piemājas dārzos, skaisti kopi puķis, jauj mauriņus. Ir parādījies pēdējā laikā, ka cilvēkiem rodas tādi dīvaini, nu, teiksim, dermatīti. Nu, viens var domāt no saules, atkal jāatcerās saistībā ar zālēm, ka ir zāles, kam ir tā saucamais fotoefekts. nu, kaut vai plaši zināms pretsāpju gēls, kur, nu, ja viņš ir viņu iegādājies, tad, nu, farmaceitam noteikti būtu jāpiesaka, jūs lūdzu, nesasmerējiet viņu dūšīgi, jo jums sāp locītavs, un tad neejiet saulē, jo tur būs šis blakus efekts kā likts. Bet otrs, kas ir interesanti, cilvēkiem parādās no augiem, no pļaus augiem, dažādas izpausmes, un tie nav latvāņi, kas visiem zināms un ir ļoti, ļoti jāuzmanās. Bet, nu, piemēram, nu, tas ir no preses

un medijiem ir tāds lauka burkāns, kas ir līdzīgs pelašķim. Un ir taču cilvēkiem ar vien vairāk parādās šīs individuālās izpausmes un alerģijas, ja, un reizēm pat nav zināms, kas tas ir, un te atkal citas lietas. Un, protams, par maziem bērniem un jauniešiem.

0: ko viņš ikdienā pa dzīvesveidu un vairāk dara.
1: Jā.
2: Es varbūt varētu nu, piebalst, jūs minējat par zālēm, tad pēc būtības šeit specifiskā zāles nav. Nav tādas tabletes, kuru izdzerot, jums nebūs sāles durien. Tā varētu būt cepures, ap citu, ja? Vai sāles sargs. Bet kas attiecas uz medikamentiem, nu, ja ir trakas galvasāpes, nu, ja kādam ir bijuši, tad viņš atcerēsies, protams, ir grūti ciest, nu, tad pretsāpes zāles šeit varētu lietot, bet problēma ir tāda.
1: Bet ne visas.
2: Protams, jā, bet nu, mēs sākam varam ar to pašu paracetamolu un arī jāskatās vecuma grupus un kā cilvēkam ir. Un visbiežāk ir pat vemšanā, ja mums varam par bērni, tad visbiežāk tur svecīti var dot. Nu šeit es nu, tiek, domāju, ka ir jākonsultēs ar ārstu, jā, jo tādā gadījumā diez vai viņi tiks līdz aptiekai parasti nāks kāds cits cilvēks, vismaz precāpu līdzeks noteikti var. Otrakārt šķidrums nu, ir jāatvesina, jāaizvada visas tās vielas, kas ir savairojušas dēļ, parāk liela karstuma un trešais atvesināt, jā, tieši tā kā mēs runājam, vismaz, jā, jā, var arī rokas, kājas, arī runājot par vēsu ūdeni, es nebija domājis ledēnu ūdeni, jā, tas arī traka, tā kā tikko tev bija 40 grādu, tagad tu ielien plus 10, nu, silto, jā, tas ir plus 20, plus 30 grādu, nu, silto, no tāda...
1: Par to būs gana, ar to pieeja.
2: Yeah. Jā, nu tā, tāpēc par zālēm runājot, nu šeit diezgan švaka ar tam zālēm, jā.
1: Jā, nu vēl tāds precīzs jautājums arī tieši par to, par ko mēs runājam, karstuma dūrienā var būt caurēji slikti duši un ķermeņa temperatūra paaugstināties līdz 39 grādiem, braucot mašīnā bez kondicionieru, vai arī tad tas bija kāds vīrus, ir tāda hipotēze, un runa ir par cilvēku, kurš strādā par šoferu, viņam ir 60 gadu, nu ļoti izklausās pēc karstuma dūriena, es gan nu, nevaru diagnosticēt ko tādu, bet nu,
2: bet
1: ko teikt studijas vietas.
2: Bet tas ļoti bieži uzdot jautājumu. Kas tas varētu būt? Vai tas varētu būt karstumdūriens, vai tas varētu būt vīrus? Kā atbildēt? Pēc būtības, ja dažu dienu laikā viss beidzās, nekāda cita simptoma nav. Nu, piemēram, ja mēs runājam par augšēju elpceļu vīrusiem, visbiežāk tur būs iesnas, klepus, nu, kaut kas būs. Ja mēs runājam par caurienu, pēc būtības pie termoregulācijas centra, kad sakars ķermenis, jā, viņam varētu būt arī gramošanas traks nestrādāt normāli kopā ar to vemšanu. Mierīgi. Vēl gribēju pieminēt ļoti bieži, cik tas nebūtu dīvaini, mēs novērojam vasaras laika pēc labas sauļošanas, kad cilvēki tur padeguši dažas dienas un dabūši angīnu. Un viņi brīnās, kā tā var būt. Viss tas pats pārkarsis, organizs sākuma pārkarsis, un tad viņam visa āda bija pietūkusi, un tad viņš zaudēja pa daudz enerģijas, nu, ko mēs redzam, ka vakar pusē, teiksim, vēsāks vējš papūš, un cilvēks pat jūt, ka ir vēsi, un nesaprot, kāpēc. Nu, viņš pārkasas, atdzesis, un tad imunitāte bija novaināta un dabūjas streptokoku un rekurtevu strūtainu angīnu.
1: Jā, nemaz ir... daudz nav jāpiepūlās un tā pēdiņās liekot šo. Diezgan nelāk tā situācija, bet tā notiek. Nu, vēl par acīm domājot, mums ir jāiesaista, protams, arī mūsu eksperti, kur par acīm var vairāk pastāstīt. Un kas ir tie riski, kas ir saistīti tieši ar redzi un acīm un vispār ar acu veselību vasarā? Jo cilvēki noteikti arī par to īpaši daudz reizēm nedomā.
3: Nu, saule, tas ir brīnišķīgi un siltums. Un, nu, jā, nu, mans viedoklis varbūt, diemžēl, vai par laimi, nezinu, atšķirās no plaši pārstāvētā viedokļa, ka mums ir ļoti, ļoti jāsargājas no tās saules, tad vienmēr ir jāuzliek saules brilles. Un tad es esmu daļai, es nesaku, ka viņas ir kaitīgas, nē, ir situācijas, kad viņas ir noteikti vajadzīgas, pat to nav diskusija, bet pavisam nesen, pat es kā ārsts un acuārs, kas man, godīgi sakot, nekad netika mācīts, ja? Mums ir čiekurvē dziedzeris, jeb efifīze, ja?
1: Ir, jā.
3: Kur informāciju saņem caur gaismu, caur acīm. Un tad viņai tur ir dienas ritms, diennakts ritms, melatonīna izstrāde, un arī viņa regulē melanīna izstrādi, kas ir, nu, tas, ko mēs sakam, tautā iedegums, jā, kas mums ir kā aizsarga reakcija ādai tajā brīdī, kad tiek saņemts signāls, kad paaugstinās UV līmenis, jā, organisms veido šo melanīnu. Un tajā brīdī, kad mēs esam saules brīlēs konstanti un saulē, nesaņem un UV bloks pilnībā skaisti, jā, tātad signāls netiek saņemts epifīzē. Epifīze, kā lielais diriģents, nedod šo pavēli veidot melanīnu, un āda ir neaizsargāta.
1: Jā, nu tātad acis mēs nevaram izslēgt no kopējās organismu reakcijas uz savu.
3: Un acis,

0: Nu, mēs esam vienots organisms, vienots. Mēs nevaram tikai pētīt vienu, tur ir viena daļa, tas ir. Un tā ir, daba mums ir radījusi šo aizsarga mehānismu. Daba ir radījusi. Protams, kad es atvainojos baltie cilvēki, 11 mēnešus nostrādājot ofisā, tagad beidzot aizbraucu saulē uz mēnesi, nu tad viņi eksponējas, jo jāizmontē ir pilnībā. Ja? Bet nu, tieši jau iepriekš runājam, paši dienvidu tautas pusdienu laikā viņu nav, viņu tēri pie eģiptiešiem ir balti, garī, visi, viņi dabiski sargājas, jo kas pa daudz, tas pa daudz, un īpaši cilvēks, kurš vispār nav adaptējies saulē.
1: Jā, bet tomēr domājot arī par saules brillēm, jo noteikti cilvēki pērk saules brilles un lieto un valkā, kā izvēlēties tieši kvalitatīvas saules brilles, kas to noteiks, ka tās ir labas?
0: Nē, nu tur jau ir elementāri, tātad ir jābūt UV blokam, 400 tiem nanometriem, jo ja mēs uzliekam nekvalitatīvas, tātad kur nav? Šī aizsardzība, tas ir daudz ļaunāk nekā vispār nelikt, īpaši par bērniem, kam ir vēl mazi, ja? Jo atkal, nav, tātad dabiskā reakcija saulē atzīlīt sašaurinās, ja? Tā ir atsaisarga reakcija, un tā ir reakcija pret to pārmērīgo spilgtumu. Ja mums ir tumšā brille, atzīlīta nesašaurinās, UV bloka brillēs nav, un tas ir tieši būtisks skaitējums potenciāls tiklnei un, nu, visam
1: kā. Jā, nu, tad teikt, patiesībā cilvēks palielina to risku.
0: Tad ir jāpērk optikās, jā, bet ir tādi reizēm, tu atvienojas nopēc uz tirgu pa pāris eiro, jā. Man Vācijā gadījās ne tirgu, bet lētajā veikalā pa eiro saulesbrilles, un man vienkārši interesēja, kas tas ir. Nu, vienkārši nopirku. Atvedu uz optiku, mums ir aparāts, jebkurā optikā var pārliecināties, ieiet pat ar savējām, un pārliecināties, vai ir šis bloks. Bija, viss kārtībā, bet tur nav garantēts. Tu vari nopirkt arī to, kas neko neaizsargā.
2: Jā. Vai trīsu uzdot jautājumu? Man, arī jums. Man ļoti bieži oponē cilvēki, ka nu rekur vasaras laikā tā saule ir parāk spilgta. Un, kad tas sakairina, nu, to mēs arī redzam, ir cilvēki jūtīgi, ka viņam sāk tecēt acis, radzene rēģē, pēc būtības sanāka muskuļi arī pārslogoti, tad ko viņam pretīm teikt? No viens puses es piekrītu, ka ir jāsaņem saulīt, no otras puses, nu, arī kaut kā no...
0: Nē, nu, protams, pārst... ir dažāda jutība. Tā, ļoti vispārēji, jo gaišākas acis, gaišāki, tas ir pa veseliem cilvēkiem, nu, varavīkstenes gaiša zilas, un viņi objektīvi ir jutīgāki pret spilgto gaismu. Jums ir brūnas, jā, jā tad jau daba ir iedevusi lielāk. Kāpēc mums, atvainojas dienvidu tautām, nav zilo acu? Praktiski viņiem ir brūnās, jau daba ir iekārtojis to, mums ziemeļniekiem ir gaišās. Jā, ja cilvēkam subjektīvi ir nepanesība pret spilgto gaismu, protams.
1: Nedaudz arī turpinot par acu veselību, te tāds jautājums arī, nu, no klausītājiem, lai dekter vispirms nosauc tos gadījumus, ir acu slimības, kad noteikti jāvalkā saules brilles. Nu, piemēram, nu, tad kataraktas gadījumā varbūt ir mākuls deģenerācija, kaut kas tam līdzīgs. Nu, kas tur varētu būt sakāms par šo, jo noteikti ir cilvēki, kuriem būtu jāvalkā brilles.
0: Nu, kā standārts nevis kataraktas gadījumā, bet pēc operācijas, kad ir izoperēta katarakta, jo mākslīgā brīnišķīgā lēca, viņai viss jauk, tikai viņai tiešām nav ultravioletās aizsardzības, kas ir dabīgai lēcai, ja? Tad lai pasargātu tālāk tiešām tīklenes centrālo daļu no potenciālas distrofijas vai deģenerācijas. Nu, tad ir, protams, cilvēki ļoti gaišie. Nu, viņi paši zina, albinisms, tā ir tāda slimība, kad acis nav pat zilas, bet sārts.
1: Jā, nu, pigmenti tu nav.
0: Pigmenti totāls trūkums, jā. Nu, tālāk tur tādu striktu, protams, nav, un viss ir individuāli.
1: Nu, vislabāk droši vien runāt ir ar savu oftalmologu konsultēties, un tad jau noskaidrot, jā. Bet vēl par kontaktlēcām runājot, arī ļoti daudz cilvēku izvēlas kontaktlēcas, un tas arī ir kas tāds, kas, nu, tā kā droši
0: vien... Ir daudz kontaktlēcas ar UV bloku. Ir kontaktlēcās.
1: Jā, labi. Bet tur ir arī kaut kas īpašo vasarā jāņem vērā. Varbūt ir nu, tās pašas mākslīgās asaras vai vēl kas tāds. Tas vasarā pastiprinās tādi efekti, varbūt kāds sausums.
0: Mūsu platuma grādos, ja vasarā cilvēks ir atvaļinājumā un nav visu dienu pie viedierīcēm un datora, tad tas mūsu klimats tur īpaši neko, pat viņa ir labāk jūtas nekā ofisā un ikdienas darbā. Bet, ja, protams, ir sausums, varbūt potenciāli. Tad, protams, saucamās mākslīgās asins

0: Ar šiem mitrinošiem piliem.
1: Vēl mums sūta sveicienus. Sveicienus lieliskiem daktariem studijā. Vai karstā laikā ir jāizdzer vairāk ūdens kā parasti? Un klausītāji rakstas katru dienu izdzer apmēram 2 litrus ūdens. Nu, kā tur būs ar ūdeni?
2: Nu, es no dzīves pieredzes un arī kā farmaceita teiktu, tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka paradumiem un no viņa svara. Un arī no gadu skaita. Ja? Seniori, nu, viņi kā likums dzer. Par maz, ja vairs negribās un dažādas citas lietas, kas to ietekmē, nu, ir, man liekas, sevi pat zināmā mērā jāpiespiež un to rītu sākt ar to ūdens glāzi, ja tas ir gan kuņa zarnu traktam labi un visu organismu iekustina, ja negribas tam senioram no rīta tur lēnā garā celties iet uz virtuvi vai kur, nu noliec jau vakarā to ūdens glāzi blakus gultai un no rīta būs labāk, bet otrs, nu mēs tagad redzam, ka jaunie cilvēki šo ūdens dzeršanas paradumu ievieš ikdienā, nu nevelti ir šīs ūdens pudeles nēsā līdzi un tas noteikti ir apsveicami, bet vai tieši vajadzētu rēķināt, nu cik obligāti pēc teorijas uz manu ķermeņu svaru? Man tas tomēr ir arī jāieklausās savās individuālās sajūtās, lai to nu, vēl no dažādiem citiem aspektiem, kādu pārtikas patērēju, ko es daru, nu, lai nieris tik daudz nenoslogotu. Bet, nu.
3: Es varu nedaudz arī pakomentēt, nu, es tomēr par cipriem, jo mēs pieejam, vispār ļoti bieži mēs redzam tādu pieeja, ka cilvēkam jāsaprot, ka viss nav tik viennozīmīgi, protams, bet ja mēs paņēmsim vidu vai cilvēku, nu salāts viņi ēd mazāk, no augļus ir pieņem, ka viņi vasaras laika ēd un augļus satura ļoti daudz šķidrumu, tad es varētu izreķināt, es parasti tās, nu paņem to visu, piemēram, abola sulu, kāds bija spiedzis, vai tagad var pasūtīt arī apelsīnu sulu, nu tu redzi, ka no 2 lieliem apelsīnu tev sanāk viena glāze. Un uzskata, ka karstā laika vairāk par 25 grādiem, vismaz nu, plus puslitrs ķermeņa patēriņš ir klāt, pāri 30 vēl puslitrs. Citiem vārdiem noteikti ir jādzer vairāk, bet jāatcerās, ka tas nav tikai šķidrums, bet arī sāļi. Tad mēs ne tikai zaudējam ūdens, bet ļoti bieži arī svīstam. Ar sviediem mēs zaudējam gan sāļi nātrijas kalijas un arī magnijas. Un šeit arī uzmanīgi cilvēkiem, kuriem ir spiediem problēmas, nu viens puses mēs ierobežojam sāļus, bet otrs puses, ja nedzer, tad varētu būt problēmas ar sidi. Nu tad nedaudz salīt, ja karstā laikā visu dienu bija strādājis dārzā, tad cilvēks man zvana un saka pavisam švaki un muskuļi sāp un vājums un nezinu, ko darīt. Nu tad jautājums, cik bija izdzerts, un otrs kād, vai bija vispār sāļi kompensēt. Tas pats arī par sportu un tas pats arī par kaut kādiem pārgainiem. Ja? Tad atceramies ne tikai šķidrums, bet arī sāļi.
1: Jā, nu tad tie elektrolīti jāuzmana, jā, tad arī to vajadzētu domāt un atjaunot to līmeni. Varbūt cilvēks var izvēlēties, piemēram, minerālu ūdeni, nu kādu, kas ir ar tādu, nu kā raksta reklāmās ar sabalansēto saturu, jā.
3: Nu, tad minerālu ūdeni, es domāju, jāskatās tad. Piemēram, galda ūdens arī skaitās minerālu ūdens. Tur ir vieglas pakāpes minerāļi, citiem vārdiem tas ir tas, kas ikdienā mums ir vajadzīgs. Ne vairāk, ne mazāk, un to var dzert jebkurš cilvēks. Tādi ar lielāku sāļu piemaisījumu, jā, tādu var būt kā variants, bet minerālu ūdens der, bet tad jāskatās kurš.
1: Kurš, jā, nu nevajag pārspīlēt arī tās nabagnieras, ja nevar pakļaut bezgalīgais slodzē, tas arī ir skaidrs. Vēl tāds jautājums ir par temperatūru un arī par to, kā tad klājas cilvēkiem vasarā, kuriem tomēr ir jāstrādā vai arī kaut kādu iemeslu dēļ jābūt gan telpās, gan ārā. Viens klausītājs, kurš sevi sauc par siltumtehniķi, brīnišķīgs, viņam ir šis te apzīvējums, ko viņš pats ir iedevis, nu, viņš raksta tā, savādi, ka citas valsts uzskata, ka publiskajās telpās un nevien tikai tur, ja, bet nu vispār 25 līdz 30 grādi ir tiešām sarkanā tāda robeža un uzturēšanās varbūt kaitīga, bet mums tas tiek uzskatīts gandrīz vai par normu un vienreiz ir jāatzīst, ka viss, kas ir virs 25 grādiem, nu tas ir bīstams un īpaši sievietēm, ja, nu tas draud ar dažādiem veselības riskiem, komplikācijām un arī, nu kā klausītājs raksta īsāku dzīvildzi. Nu iespējams, jā, ka tur tie riski ir, bet kā vispār rīkoties cilvēkiem, kuri ir telpās, jo tur atkal ļoti bieži mēs redzam, ka tur ir kondicionieri un tad ir tāda milzīga starpība starp to, kas ir ārā un starp to, kas ir telpās. Kā ar šo?
3: Nu, jāatcerās, ka komforta temperatūra, un to mēs varam redzēt arī ziemas laikā, ko cilvēki centās turēt ap 20 grādiem. Nu, vienā mājā tas 20-21, nu, varbūt līdz 22. Gulēt iesaka tomēr ap 18. Tad tas būtu labāk. Bet atkal, ja esat pieraduši visu laiku gulēt 22 grados, tad 8 varbūt būs pārāk vēsi. Ja? Bet nu, pierādīts, ka miega dziļums, kvalitāte tieši uzlabojas, un tagad ir visādas ierīces, kas veicina tieši temperatūras pazemināšanu.

0: gulēšana. Tā ir guļamistaba. Ikdienā mēs parasti neuzturamies plus 18, nu, parasti vēsi. Un tad šeit, ja arī ir plus 25, 30, un mēs liekam mājās plus 18, mēs visu laiku īstenībā sēžam tādā, teiksim, kā caurvējā, ja, jo visu laiku mūsu ķermenis cieš no parāk lielas temperatūra amplitūdes pārmaiņas, un visu laiku viņi jācīnās. Jā, tas nozīmē, ka ķermenis no vienas puses tikko viņš bija sakars izgarot temperatūru, tagad vēsāk, tad viņam jāsašarina tos asinsvādus. Nu, tā var dabūt daudz ātrāk kādu infekciju, jo pēc būtības imunitāte tiek pārslogota. Tas ir viens. Otrs varētu būt arī problēmas ar acīm, tikko droši vien, ka pieminēs redzēns visās šitās lietas. Jā. Un trešais, tā var arī sakairināt esošās problēmas, es domāju, par mugurkaulu, ja? Jo, ja mēs esam sasvīduši un vēsāks gais, nu, to saucamais caurvējš vai sapūš, nu, jā, vienreiz nekas nenotiek, bet ar ilgstošu ietekmi noteikti var dabūt arī tur lokāli iekais, un tādēļ šeit, nu, nav jēga turēt to kondicionieri uz plus 8, arī mašīnā 20-22, ja, un jā, arī 30, nu, neliekat 18, nekad pat 25 vai 24, kamēr apsēdīsies, kamēr viņa atvesinās, nu, jūs tanī brīdī sēdēsiet tam kondicionējumu pretī, un tad uz jums putīs plus 16, plus 15, ja, un tas ir vēsts gaiss. Nu, tā var arī dabūt to pašu angīnu, ko mēs jau esam pieminējuši, ja, un visāds cits vīrus saslimšanas.
1: Nu, vēl runājot par cilvēkiem, kuri atrodas ārā vasarā un kaut ko dara, vēl tad ir arī mums dažādi kukaiņi. Nu, te gan mums noteikti arī farmaceiti var arī skaidrot lietas, kā tas īsti ir, ja, un vēl arī viesa studijā Maira Galva saka, jā, ka kaut ko grib piebilst. Kā tur būs cīņa ar kukaiņiem? Odi, ērces, visādi tādi nelūgti viesi.
2: Jā, nu tas ir neizbēgami, ir jāuzmanās no kukaiņiem. Nu, numur viens ir ērces, nu tas ir galvenais tomēr vakcinācija, lai gan zinām, ka populārās vakcīnas pret ērču encefalītu, pret Laima slimību nepasargā, nu patreiz tur zinātnieki strādā, lai būtu arī iespējams vakcīna pret Laima slimību. Nu, pareizais apģērbs dodoties mežā, un pārējie kukaiņi uzmanība, un ja nu gadījumā jau tas kukainis ir kaut ko tev padarījis, tad saprast, ka nu, kas no dabas vielām atceramies vēsturisko leģendāro Latvijas filmu Limzīnas Jāņu nakts krāsā, iekoda bite vai kamene, un māmiņa ieteic vēs augstu zemi, kas nav un nebūtu varbūt nepareizi, ja? Bet, nu, ir jārespektē, kādi kukaiņi vai tu esi jūtīgs, jo ir cilvēkam tie paši odi, nu, tā kā nelien virsū, kā saka, un ir.
1: Negaršo.
2: Nu, katrai kukaiņa grupai ir jau, zinām, diezgan aizsarga līdzekļi, un lai arī mums šogad daba lutina to odu dīvainā kārtā, nu, ir jau pateikts, ka pēc nav, tad tomēr, ja dodies kaut kur, nu, ņem līdzi kādu pretodu līdzekli, īpaši, ja tu dodies mežā, nu, kaut vai domājot divus soļus uz priekšu, bet jā, nu.
1: Jā, nu.
3: Nu, man te piebilstams tieši tā gribēja par kukaiņiem, nu, mēs dzīvojam brīnišķīgā dabā, ejam dabā, un tur ir viss šīs sīkās radības arī. Nevienmēr ir iespējams izvairīties, un tad odu un arī varbūt citu sīku kukaiņu kodumi plakstos zonā, ja? Īpaši bērniem, nu, reizēm tā reakcija ir tāda, kad ir milzīgi sarkan aiztūkuši plaksti un izskatās briesmīgi, bet ja, nu, piemēram, konkrētie cilvēki kaut kur tālu, kur nav sasniedzama palīdzība, es teiktu, ka tur var nedaudz atslāpt, vienkārši pastīties, vai tā atstiņa ir, kā es saku, acu baltums balts, mierīgi skatīties, neasaro, izskatās briesmīgi, bet pāries. Vienkārši netaisīt ļoti lielu uztraukumu un nemeklēt tagad braukt 100 kilometrus kaut kur pēc palīdzības. Tur var droši.
1: Nu, jā.
3: Nu, kas, gan brīžiem viņa izskats ir reizēm ļoti briesmīgs, jo tā acu zona plaksti ir ļoti, nu, tādi, ir latvisks vārds. Vienkārši tur šīs tūskas attīstās ļoti dramatiski.
0: Nu, tur vēl arī asinsvādu un gadās, ka trāp tieši asinsvādu, tur nedaudz tas mazais asins izplūdums, un tur tiešām tu mēs varam redzēt, ka tā kā zilums. Bet es gribētu teikt, ka pilsētas cilvēkam, kurš parasti nemēdz atrasties laukos, priekš viņu to insektu kodumu, ko mēs redzam, tagad ir plostu laiks, laivu laiks, viņi tur pēkšņi visi saiet. Un tad dažas dienas pavadot uz ūdens, kur daudz dunduru, tagad es teikšu, traki. Un tad priekš parastā cilvēka gadās, ka tas ir pa daudz, viņi sako,

0: Jūs viņu piepamst. Tas nevis tāpēc, ka tik indīgs tas mušs, bet cilvēka asins tā reaģē. Ja? Tas arī nav nekas bīstams, bet nu, ņemot vērā to situāciju var pretalerģijas līdzekļi, kas vienkārši mazinās gan niezi, gan to tūsku, atkal vēsums. Nu, un galvenais, jā, nu, to es jau redzēju brīvdienas aizējot ar draugiem, tieši pie upes, un ko viņi atnāca šļapkās, un atvainojās tikai tekreklos, saka, kur ir bikses vakarā, un kur ir tāds kaut kāda drebīte, saka, nu kārs, mēs taču pie upes, plus 27, nu, tad dunduri arī apaiduši labi, ja? Nu, tad... Nu, tad plānojiet, ir tīpaši vakarpusi, ka ir sauriec, kad viņi paliek aktīvi, ka būs periods kādu stundiņu, nu, traks. Jā. Tātad kaut kas ir jāuzvelk, lai pārsēgtu jūsu ādu un pasargātu no tiešiem kodumiem.
1: Nevaram aizmirst, ka tomēr mēdz būt šīs anafilaktiskā šoka reakcijas, nu, bišu dzēliens un īpaši bērni un tādu pusaudžu, kam nu, nereiz nav iedzēlis šis kukainis. Bet jā, nu tad jāatceras profilaks šīs pretalerģiskās vai nu tabletes vai ziedas, nu katram pārdomāt pēc vajadzības. Jā,
2: nu tam būtu jābūt tā saucamajā vasaras aptieciņā, ja tas būtu jāieliek iekšā droši vien. Vēl tāds jautājums arī virzoties uz sarunas noslēgumu. Viens klausītājs raksta, jā, es arī ēdu ļoti daudz augļus, bet vai tas nepaustin cukuru līmeni asinīs? Nu, ēdies tikai arbūžu visu dienu, tur cukurs var būt tur būs maz drusciņu vairāk.
0: Nē, pilnīgi taisnība jums ir, tāpēc arī piemanēs par ūdeni, bet, protams, mēs minējam to, ka, ja cilvēks apēd pusi arbūzu, nu, tie varētu būt 5, varbūt dažreiz 10 kilogramu, protams, tā arī ir ūdens. Vienkārši mēs minējam, vai ir ūdens vai nav, bet kopumā, ja mēs runājam par augļiem, ko cilvēki uzskata veselīgi, nu, kā viņi dabiskie, bet pēc būtības jātēr fruktoze, un fruktoze evolūcijas laikā bija domāta, lai veicinātu dzīvniekiem tauku slāņu pieaugumu, gatavoties ziemai. Tad mēs visi tādi baudam, bet nocipos, nu, iedomāties paši, priekš kam ķermeni tik daudz cukuru vienā reizē, it īpaši ņemot vērk, laikam jūs negājat uz maratona sacensībām vai kaut ko tur fiziski baigi nestrādājuši, ja? Un tad nav ko brīnīties, ka cilvēks neko neēd un pamst. Nu, nevis pamst, bet aug tauki. Jā, tāpēc šeit, nu, katram produktam ir savs mērs.
2: Jā, nu tā tad viss ar mēru, bet nu tad tomēr tāds kopsavilkums ir tāds, ka vislabāk ir painteresēties pie savu ģimenes ārsta, ko tad balstoties uz to reālo situāciju, kas es esmu, kas man ir raksturīgs, kas ir manas lietas, kas ir svarīgas, tad izveidot tādu vasaras aptieciņas sarakstu, noteikti pievērst uzmanību simptomiem, ja nu paliek nelabi vai vājums vai kas cits, noteikti tad jāvēršās ir vien pie savu ģimenes ārsta, vislabāk, protams, vai arī pie tuva tāda medicīnas speciālista, kurš nu tur ir, un jāseko līdzi pašiem sev un arī jāmēģina varbūt palīdzēt citiem cilvēkiem, ja nu viņiem ir kādi simptomi, kas tiešām liekas tādi nozīmīgi. Jā, paldies gan studijā esošajiem ārstiem, gan Jevgēņiem Bondinam, gan Dacei Ķikutei, gan arī Andai Balgalvei. Protams, mēs skatāmies uz sevi, mēģinām saprast, kas tad īsti ar mums notiek un esam uzmanīgi. Vasara ir skaists laiks, bet ir par sevi jārūpēs.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums. Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
2: Pasaka par 9. vistiņu. Uzrakstīja Omuse un zīmēja Ieva, jeb vecmāmiņa un mazmeita, bet pasaku lasa Kristiāna Lapiņa. Lielajā pagalmā dzīvoja Gailītis un Vistiņa. Viņiem bija bērni, mazās vistiņas un gailīši. Gailītis sargāja pagalmu. Neviens nedrīkstēja bez viņas ziņas tuvoties tam. Viņš stāvēja pagalmu visaugstākajā vietā uz smilšu kaudzes un vēroja visu notiekošo. Te nu valdīja lielā rosība un kārtība. Katrs bija aizņemts ar savām darīšanām. Pīle veda savus pīlēnus uz dīķi peldēties, un vistiņai slavēja savus pīlēnus par labo peldēt prasmi. Vistiņas bērniņi gan neprata peldēt un ļoti baidījās no ūdens. Vistiņa par to ļoti bēdājās, taču Gailītis viņu mierināja sacīdams. Mūsu bērniem nemaz nav jāprot peldēt, mums vistām ir labi jāprot nolaisties un uzlaisties uz laktas. Peldēšana nav mūsu nodarbošanās, tā piedienas tikai pīlēm. Arī pārējie pagalmu iemītnieki darīja savus svarīgos dienas darbus. Tītars uzraudzīja suni Duksi, lai tas liktu mierā kaķinīti Minnu, jo viņai nu pat bija piedzimuši kaķīši, mincīši –

Aķinīte Minna bija izgājusi apstaigāt kūti, klēti un sienas čūni, lai meklētu peles. Peles ļoti baidījās no Minnas. Ko līdz kaķinīte Minna parādījās, tā pelīte saši ieskrēja savā aliņās un ārā nerādījās, kamēr Minna nebija nozudusi savā migā. Aliņā pelītes jutās pilnīgā drošībā. Tā dienas ritēja kā kamolītis no kalniņa lejiņā. Te kādu dienu agri no rīta pāri pagalmam pārslīdēja tumša ēna. Gailītis pavērās uz augšu un iesaucās: glābjas, kas var, glābjas, kas var, vanaks, vanaks! Visi steidzās noslēpties, kur nu kurais prata. Arī vistiņa ar saviem cālīšiem. Viņa skaļi sauca savas mazās vistiņas un gailīšus, lai tie āšāk noslēpjas kūtiņā. Kad lielais baiļu tracis bija garām un viss bija norimis, gailītis devās pie savas vistiņas un lika viņai saskaitīt visus gailīšus un vistiņas. Vistiņa skaitīja. Pirmā vistiņa, otrais gailītis, trešā vistiņa, ceturtais gailītis, piektā vistiņa, sestais gailītis, septītā vistiņa, astotais gailītis. Ak, kur ir mana devītā vistiņa? Vai manu vai, ko nu lai daru? Mana meitiņa devītā vistiņa ir pazudusi. Visi devās meklēt devīto vistiņu, izmeklēja malu malas, bet nekā. Kā nav, tā nav devītās vistiņas. Ak vai, nu es zinu, manu devīto vistiņu ir aiznesis vanaks, tā sauca bēdīgais gailītis. Es iešu viņu meklēt. Sacīja gailītis, apaudams savus zābakus ar piešiem un apjozdams savu zobenu. Tā viņš devās ceļā. Iet, ceļš garš, prāts bēdīgs, jo bēdīgs, domā bēdīgas domas, jo kur gan lai sameklē vanaga līgzdu? Viņš taču nezina, kur doties. Te pretī skrien zaķis. Cibri, cibri! Sveiks, zaķi, kur tu tāds steidzīgs? Vai tu nezini ceļu uz vanaga līgzdu, jautā gailītis? Sveiks, sveiks, nav laika, nav! Jāsteidzis uz kāpostu lauku, kamēr tur vēl kas dabūjams, tā teica zaķis, un prom bija. Iet tālāk gailītis, un prāts viņam vēl bēdīgāks. Iet viņš mežā un skatās, nāk vilks. Gailītim top mazliet gaišāks prāts. Gailītis satiek vilku un saka: sveiks, vilciņ, vai steidzies? Labdien, gailīti, ko tu klimsti pa mūsu mežu un vēl tik bēdīgā izskatā? Vai kas atgadījies, ko bēdājies? Kā lai nebēdājos, vilciņ, atlidoja vanaks un aiznesa manu devīto vistiņu uz savu ligzdu. Eju meklēt. Vai tu, vilciņ, nezini, kur ir ceļš uz vanaga ligzdu? Nē, nezinu gan. To varētu zināt lapsa. Tā jau mūsu mežā pati gudrākā. Lapsa zina ne tikai vanagu ligzdu, bet arī peļu aliņas. Tev jāsatiek lapsa, un viņa tev varēs izstāstīt, kā atrast vanaga ligzdu, atteica vilks un aizgāja savu ceļu. Tā nu atkal gailītis tapa bēdīgs un lēnām gāja mežā tālāk iekšā. Bet te, kur gadījusies, kur ne, priekšā lapsa. Nu, labdien, gailīti, ko tu šeit dari? Kāpēc tik bēdīgs esi? Pieglaimīgā balsī saka lapsa. Sveika, lapsiņ, kā gan nebūt man bēdīgam, atlidoja vanaks un aiznesa manu devīto vistiņu. Tagad eju viņu meklēt, bet ceļu nezinu. Varbūt tu zini ceļu uz vanaga ligzdu? O, kā nu ne, zinu gan, atrauca lapsa, bet pie sevis domā, kā to gailīti piemānīt un ievilināt savos slazdos. Ai, kā viņai kārojās tādu gailīti apēst. Viņa saka: tev ir jāiet taisni, tad jānogriežas pa labi, tad pa labi, tad vēl pa labi, pa labi, pa labi, un tad jau būs vanaga ligzda. Vai, mīļo lapsiņ, esmu tev simtu pateicību parādā, tencina gailītis un atvadījies no lapsas dodas norādītajā virzienā. Gailītis iet taisni, tad pa labi, tad atkal pa labi, pa labi un pa labi. Kas tad tas? Viņš atkal ir nonācis turpat, kur bija sākumā. Gāja vēlreiz un atkal turpat, kur sākumā. Nu, gailītis sabēdājās pavisam, sāk gauži raudāt, sēž zem lielā ozola un raud. Te pēkšņi, puk, puk, puk, kas tur nāk? Ezītis!
Ezīti, ezīti, tas ir...

Esi to es īti pārsteigts, iesaucas Gailītis. Ko tu tik bēdīgs? Kam gauži raudi, jautā Ezītis. Ak, mīļo Ezīti, kā man gauži neraudāt? Atlidoja vanags un aiznesa manu devīto vistiņu. Gāju meklēt, bet ceļu nezinu. Satiku zaķi, tad vilku, bet viņi ceļu uz vanaga līgzdu nezināja. Satiku lapsu, taču viņa mani piemānīja. Tenu sēžu un raudu, jo nezinu ceļu, uz vanaga līgzdu atbild Gailītis. Nebēdājies, es tevi tur paizvedīšu, sacīja Ezītis, un abi sāka iet. Tas nemaz nav tālu, tu daļai šī krūma pudurīša arī būs, tā vanaga līgzdu atrauc Ezītis. Necik tālu gājuši, viņi patiesi ierauga vanaga līgzdu. Un kas tad tur tai līgzdā ir? Mana devītā vistiņa, mana mīļā meitiņa, sauc priecīgs Gailītis. Tētiņ, mīļo tētiņ, tu mani atradi, cik ļoti es gaidīju gavilē mazā devītā vistiņa. Tā nu viņi visi laimīgi devās mājās. Ezītis viņus pavadīja līdz mežmalai, atvadījās un gāja savu ceļu. Gailītis ar savu devīto vistiņu pārnāca mājās lielajā pagalmā. Ak, kādi prieki te valdīja! Visi apsveica Gailīti un devīto vistiņu. Visi teica, Gailīti, kāds tu esi drosmīgs, kāds tu esi gudrs un izveicīgs. Tā atkal viņi visi bija kopā un dzīvoja laimīgi. Lai tev jauki sapņi, ar labu nakti!

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darba dienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Valdības rīcības plānā darbu skaits no 215 ir samazināts līdz 150. Tā šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes teica ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Plānots, ka valdība par plānu apstiprināšanu lems sēdē rīt. Premjers Kulbergs neprecizēja, kuras jomas skārusi atsijāšana. Viņš teica, ka no plāna izņemti tie darbi, kas pēc būtības bija sīkumaini un neiekļāvās deklarācijā. Vienotajā uzņemšanā pamatstudijām astoņās Latvijas augstskolās šogad saņemti 11277 pieteikumi. Tā liecina informācija vienotās uzņemšanas vietnē. No šiem pieteikumiem apstiprināti 93,04%. Visvairāk pieteikumu tradicionāli saņēmusi Latvijas universitāte. Pirmās kārtas rezultātus

0: plānots paziņot 27. jūlijā. Ziemeļmaķedonijā šodien aizturēti trīs cilvēki saistībā ar masveida saindēšanos. To, kā uzskata izraisīja piesārņota upes ūdens ieplūšana Gostivaras pilsētas dzeramā ūdens apgādes sistēmā. Gostivarā saindējušies vairāk nekā 3000 cilvēku. Aizdomās par Gostivaras ūdens vada piesārņošanu šodien aizturēts vietējā ūdens apgādes uzņēmuma direktors un divi darbinieki, tā paziņoja policija. Krievija izraidījusi Itālijas militāro atašeju un vienu no viņa palīgiem, tā šodien paziņoja Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani. Tajani uzsvēra, ka izraidīšana notikusi bez iemesla. Tā ir atriebība par divu Krievijas militāro atašeju izraidīšanu, aizdomās par spiegošanu. Maskava savu rīcību nav komentējusi. Itālijas policija jūlijā sākumā paziņoja par divu bijušo Itālijas izlūkdienesta aģentu aizturēšanu. Mediji vēstīja, ka viņi nodevuši Krievijai slepenu informāciju par militāro palīdzību Ukrainai. Drīz pēc tam Itālija nolēma izraidīt divus Krievijas diplomātus, kurus tur aizdomās par spiegošanu. Par Lielbritānijas jauno premjerministru šodien kļuva Andijs Bērnems. Viņš šajā matā apstiprināts pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingamas pilī oficiāli pieņēma līdzšinējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju. Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars šodien rosināja izvirzīt valsts prezidenta amatam slaveno ungāru šaha spēlētāju Judītu Polgāru, bet Judīta Polgāra atteicās. Viņai nav pietiekami daudz spēka, lai uzņemtos vēsturisko atbildību apvienot sašķelto nāciju, tā slavenā šahiste vēstīja sociālajos tīklos. Rīgā šodien stipri lija, daudz viet ielas bija aplūdušas. Latgales ielā pie pieturas mazā kalna iela aplūdes liežu ceļš, tādēļ uz laiku nekursēja 7. un 14. maršruta tramvaji. Pievakarē aplūda Krasta ielas, Brīvības gatves un Vesetas ielas posmi. Apgrūtināts satiksme bija arī 11. novembra Krastmalā zem akmens tilta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā šodien saņemti vairāk izsaukumi par vēja nolaustiem kokiem. Spānijas vīriešu futbola izlase, kas savakar triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā, šodien atgriezusies Madridē. Komanda tiksies ar Spānijas karaļnama pārstāvjiem un Spānijas premjeru Pedro Sančesu arī dosies parādē pa Madrides centru. Bet Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas spēlē RFS futbolisti šodien viesos ar 1-0 apspēlēja Jelgavu un turnīra tabula atguva pirmo vietu. Bet Supernova futbolisti trešo reizi šo sezonu apspēlēja Grobiņas vienību. Supernova savā laukumā uzvarēja ar rezultātu 2-0. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgas centrā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējuši 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Naktī Latvijas ziemeļos lietus, vietām ilgstošs, dažviet stipras lietusgāzes un pērkona negais. Valsts dienvidu daļā debesis brīžiem skaidrosies. Nakts sākumā iespējams piekarstē brāzmēns vējš līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 10 līdz 15 grādi. Rītdienā gaidāms mākoņēns laiks, austrumos brīžiem skaidrosies, citviet lietus, pēcpusdienā vietām stipras lietusgāzes un pērkona negais. Rietumos 14-19 grādi, centrālajā daļā līdz 20.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Labdien, studijā Mārija Ansone. Esošā valdība darbi ir sākusi salīdzinoši īsu laiku pirms vēlēšanām, tādēļ katram ministram tika prasīts noteikt trīs prioritātes, ar ko strādāt. Veselības aprūpē tās saistītas ar slimnīcu tīkla reorganizāciju, pacientu vienotā pierakstu izveidi un zāļu reformu. Ko par šīm prioritātēm un valdības pirmo pusotru mēnesi domā veselības aprūpē strādājošie? Par to runāsim šodien. Mūsu studijā ir Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa. Labdien!
3: Labdien!
2: Bet vispirms gribētos īsi izrunāt par diskusiju, kas tagad norit attiecībā uz nevalstisko sektoru. Arodbiedrības arī ir viens no NVO veidiem, bet premjera izteikumi par piedalīšanos memoranda padomas sēdē kā pasēdēšana izraisīja tādu ļoti lielu diskusiju.

0: diskusiju un tādu milzīgu rezonanci, un NVO pārstāv piekrīt, nu, ka ir jāuzrauga, kā nauda, kur tiek izmantota, bet tur vairāk bija bažas par to, ka nu, ar tādiem nepārdomātiem izteikumiem var graut vispār uzticību pilsoniskajai sabiedrībai. Nu, tam, ka cilvēki ir aktīvi, ka pašorganizējās un kaut ko dara. Un daudzās reakcijas sociālajos medijos jau arī nu, parādīja, ka ir trāpīts tādā sāpīgā vietā un bija arī ļoti daudz nievājošu izteikumu par nevalstisko sektoru. Nu, dzirdot to visu no malas, kādas bija jūsu domas? Kas jums iekrit no tā visa prātā?
1: jo skatoties, jāturas summas arī, kuras tad tiek iztērētas no valsts, ir 200 miljoni un dažādāk kā tiek lielas, nu, tiešām lielas summas, jā. Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tomēr ir tās tiesības cilvēkiem, un to arī nosaka satversme, kad drīkst apvienoties biedrībās, arotbiedrībās, un tas jau ir arī tāds valstisks demokrātijas veids, ka var apvienoties, un tomēr valdībai varbūt vajadzētu paskatīties no otras puses, kāpēc ir izveidojušās šādas nevalstiskās organizācijas, jo, manuprāt, tad sanāk tā, ka ir kāda problēma, cilvēki apvienojās, lai viņu risinātu, un viņi atrod risinājumus, un, protams, arī sagaida no valsts kaut kādu palīdzību, lai varētu atrisināt, jo arī pacientu biedrības ir ļoti dažādākas. Ir gan par saslimšanām, tā pati diabēta asociācija, kur ir tie pacienti apvienojušies, ja, un viņu neatlaidība arī šeit pat pie Saeimas nama, ja, nu, viņi panāk tomēr kaut kādu rezultātu. Ir tāpatās arī tā samāriešu apvienība, ja, kurai tiek pat ir deleģētas zināmas funkcijas, un bez viņiem īstenībā sociālo aprūpi diez vai valdība varētu tik viegli veikt, ja kurā gadījumā tas prasītu līdzekļus vai to dara valdības pārstāvi, kādi nu, izveidoti jā, organizācija vai arī šī samāriešu organizācija, kura tad arī palīdz. Nu, te nevar tā pateikt, ka viņas nav vajadzīgas, jā, jo viņas tomēr dod arī kaut kādu pienesumu sabiedrībai, jo sabiedrībai ir kur griezties, jo sevišķi mēs runājam par cilvēkiem, kuri ir saslimuši, kuriem ir veselības problēmas, vai onkoloģija, vai tas pats cukur diabēts, viņam ir centrus, uz kurieni viņi var aiziet, kur viņi tiek sadzirdēti, jo bieži vien valdība nesadzird to vienkāršo cilvēku, un šīs te nevalsts politiskās organizācijas ir tomēr tādas, kas arī ievāc informāciju, kāda tad ir nepieciešama vairāk. Ja? Un manuprāt, nevar tā viennozīmīgi pateikt, tā viņi iet uz tām sēdēm un tik atsēž un piepras par to naudu, bet jautājums ir tad, ko darat, lai nebūtu jāveido šādas organizācijas, kā jūs nākat pretim cilvēkiem, kurie nonākuši ir kādā problēmā un ir vajadzīga tā palīdzība.
0: Tā kā jūs ejat uz sēdēm, jūs atsēžat vai gatavojaties pirms tam?
1: Kad mēs ejam uz sēdēm, mēs ļoti gatavojamies un nesanāk atsēdēšanu un es varu pateikt, ka arotbiedrībai LV Sada neviena kapeika no valdības naudiņas neiekrīt makā. Mēs darbojamies un visu darām tikai un pateicoties biedriem. Un varu pateikt, jo vairāk mums būs biedri, jo mēs būsim stiprākas arotbiedrības. Jo arotbiedrība dotajā brīdī tāda viens lielākais, kas aizstāv darba ņēmējus. Pavisam nesen bija arī darba likuma izskatīšana Saeimas sociālo un darba lietu komisijā, kur milzīgas diskusijas bija par virsstundu samaksu, par svētku dienu apmaksu. Un tas, ko es gribētu teikt, tā iniciatīva, ko arotbiedrība caur mana balsu veica, ja, kad mēs palaidām informāciju sestdien 6:00 vakarā un pirmdien jau bija pār pa 20 000 parakstījušies, tātad šis jautājums bija svarīgs. Un ja nebūtu tādas biedrības, nevalstiskās organizācijas, kuras saredz to problēmu, ja, un izceļ saulītē, ja, nu, diez vai tad

0: tas lēmums kaut cik necik būtu uzlabojošs arī darba likuma jautājumu izskatīšanā.
1: Bet šis jautājums jau vēl karājās gaisā.
0: Protams. Jo es saprotu, ka tas būs nākamās saimas darba lauciņš, jo jautājums par virsstundām un svētku dienu apmaksu ir ļoti sarežģīts. Un te ir, jā, var teikt, mediķiem tas tā kā neatiecās, jo uz ārstniecības personām attiecās atlīdzības likums, bet jā, tiks mainīts darba likums un tur noteikts zemākas piemaksas, tad, protams, ātri vien arī, manuprāt, tiks mainīts atlīdzības likums.
1: Kāpēc jums tādas domas ir?
0: Nu, ja
1: aizdomas, pareizāk sakot.
0: Ja vienu likumu mēs ātri izmainām, kāpēc gan mums otru neizmainīt? Jo ir jau precedents priekšā. Mēs to izdarījām. Neviens nenostājās pret. Nu, tāpēc arī var pietiekam ātri, es domāju, izgrozīt arī atlīdzības likumu.
1: Bet domājot par virsstundu apmaksu, tur jau lielākais spiediens bija no privātiem uzņēmējiem. Savukārt, nu, mediķu algas lielā mērā maksā valsts, nu, ja mēs nerunājam par privāto sektoru.
0: Privātā sektorā jau arī varētu teikt, ir dalīti šī te samaksa, jo ir, protams, maksas pakalpojumi, kas ir gan valsts, gan arī privātajam sektoram. Bet privātam sektoram ir vairāk ambulatorie pakalpojumi, kuriem, nu, tas tarifs jāskatās ir. Slimnīcā maksā pēc DRG, DRG ne, varētu teikt, nepārāk labi atbilst reālai situācijai, un ambulatorie pakalpojumi, kas ir daudz vienkāršāki, daudz vieglāki, ir ļoti izdevīgi, un privātie tomēr, jā, viņiem nav reanimācijas nodaļas, kas jāuztur, viņiem nav uzņemšanas nodaļas ar ielas cilvēkiem, kuri daudz jāapkalpoja. Ir pilnīgi divas dažādas tās situācijas, un privātais sektors arī īstenībā diezgan labi nopelna no valsts līdzekļiem, kaut vai paskatīsimies arī Covid laikā, tad pelnošākās laboratorijas bija privātās laboratorijas, kuras varēja ātri reaģēt ar iepirkumu, ar iekārtām. Valsts sektors, tā kā publiskais, tomēr tas iepirkumu likums ir, kurš jāievēro, iekārts ir pietiekami dārgas, process ir pietiekami garš, ir apstrīdēšanas jautājumi, un kamēr iziet, fleksibilitāte nav publiskam sektoram tik liela kā privātam sektoram.
1: Nu jā, kāpēc to pieminēju? Tāpēc no valsts puses varbūt nebūtu tāds spiediens šo virsstundu apmaksu samazināt.
0: Jebkurā gadījumā mēs uztaisījām arī aptauju. Mēs veicām ātru aptauju, piedalījās vairāk kā 1500 darbinieku no dažādākām slimnīcām. Un iestādēm tas, ko darbinieki pateica, ja nebūs virsstundu piemaksas 100% apmērā, mēs to nedarīsim. Mēs pārskatām iespējas un ejam projām, meklējam kaut ko citu. Tas nozīmē, ka varētu arī aizplūst no publiskā sektora ļoti daudz darbinieku projām. Jo te jau ir tas jautājums atkal no otras puses jāpaskatās, kāpēc ir jāmaksā virsstundas. Virsstundas jāmaksā, jo nav kas nosadz stundas, kas izdara darbu. A kāpēc nav kas izdara? Nu, tāpēc, ka nav atalgojums. Kāpēc nav tāds atalgojums? Nu, viss ir ļoti, ļoti sasaistīts.
1: Bet, nu, mediķu atalgojums, līdzīgi kā pedagoga atalgojums, tas ir kaut kas tik sarežģīts, kur neviens cilvēks no malas īsti nespēja izurties. Un arī mediķi paši bieži vien nesaprot, kāpēc vienam ir tāda alga, citam ir tāda alga, un tad parasti tiek vēl piesaukti kādi, kuri sapelna, nezin cik vietās, un tad viņam uzrādās milzīgi ienākumi, un cilvēki saka, nu, paskat, tie bagātie dakteri, ko viņi vispār tur sēž un prasa. Bet kurš ir atbildīgs par to samudžināto sistēmu? Vai tā ir iestādes vadība, vai tas ir kaut kas, kā valsts vispār nosaka šos atalgojumus? Jo no valsts puses jau ir, nu, kaut kāda skaidra noteikuma, jo ir pateikt, likmes ir zināmas.
0: Manuprāt, gan, jo ir 851. MK noteikumi, kuri skaidri noteikti zemākās mēneša algas, kādas ir.

0: ir ārstniecības personām. Ārstam bija 1813, vidējā tautsaimniecībā ir 1815, tātad pa 2 eiro pat mazāk nekā vidējā tautsaimniecībā. Šīs algas, kas ir ierakstītas iekšā 851. Noteikumos, iet tarifos. Un tad no tiem tarifiem var maksāt. Tas, kas ir, ko jau mēs te iepriekš runājām arī par to, kā piesaistīt cilvēkus. Cilvēks pie konkrētās iestādes var piesaistīt ar atalgojumu, ar kaut kādu motivāciju. Motivācijas viens no veidiem ir atalgojums. Otrs ir stabilitāte, kad, nu, man tur būs pietiekami ilgi darbs, kaut vai reģionos skatoties. Ir vajadzīgs speciālists, grūti viņu ir dabūt. Nu, ko dara iestāde? Loģiski paceļ algu, lai piesaistītu viņu tieši pie savas iestādes. Tas ir viens, nu, kā dabūt speciālistus, labus speciālistus, jaunos speciālistus, izmanto šo te veidu. Valdības plānošana, ministrijas plānošana, kā vai varētu piesaistīt kaut vai reģioniem speciālistus, arī, nu, Rīgas slimnīcām, arī tie paši jautājumi, ja. Nu, būtu ļoti svarīgi, lai viņiem būtu tas redzējums. Ir jau cilvēka resursu plānošanas dokumenti, bet viņi ir īsti nerealizējās praksē.
1: Bet, nu, katru gadu taču beidz daudz speciālisti Stradiņos. Mums taču ir vesela universitāte, kur mācās jaunie mediķi. Latvijas universitātē mācās, kur viņi visi paliek?
0: Ļoti grūti pateikt, kur viņi visi paliek, protams, iet rezidentūru. Es zinu arī cilvēkus, kuri pasaka, nē, nu, šis darbs ir pietiekams smags, un ir firmas, medicīnas firmas, kas pārvilina pie sevīm jaunos speciālistus, jo viņiem arī ir vajadzīgi labi speciālisti, lai varētu preci tirgot un piedāvāt. Arī māsas, jā, mēs zinām, ka Latvija ir viena no pirmā vietā, kur visvairāk trūkst māsas, jā, starp Eiropas valstīm. Ir, nu, tas jautājums, kur tās māsas paliekās, jo ir Daugavpils universitāte, kas sagatavoja Latvijas universitāti, ir Stradiņu universitāte, un kur tad paliekās māsas. Bet ir viena daļa māsas, kuras jau strādā un ieguš šo te augstāko izglītību, kas ir nepieciešama, lai varētu turpināt darbu. Arī māsas, kas aiziet uz skaistumkopšanas saloniem strādāt, jā, un nu, kaut kur pazūd, bet varbūt te ir jāpaskatās, ja tas ir budžeta students, kur viņš tālāk pazūd tai sistēmā.
1: Bet tas ir tikai atalgojums, nu, tā iedomājieties, nu, ko valsts var darīt, dot vēl naudu, noteikti minimālo algu lielāku. Ko?
0: Nu, reāli īstenībā minimālās algas ir jāpaceļ, tās ir jāpārskata, kas ir MK noteikumos, jo māsu palīgam jau alga tuvojās minimālai algai kādi valstī. Un, nu, tas ir jāpārskata, jo 3 gadus nav pārskatīts, minimālā alga no 23. gada līdz šim gadam, ja mēs paskatāmies, ir kaut kur pa 25%. Pieaugusi, ja, un šīs algas, nu, no tā paša perioda nav pārskatītas. Tātad tās zemākās algas ir jāpārskat. Mēs arī griezāmies ar vēstuli Veselības ministrijā, kad ir nepieciešams sasaukt vana sēdi, Veselības aprūpas apakšpadomas sēdi NTSP ietvaros, un 29. datumā, 29. jūlijā būs vana sēde, kurā viens no jautājumiem būs, protams, atalgojums. Jo pagājušo gadu arī mums bija liels diskusijas Veselības ministrija par atalgojumu. Tad tā prasība beigās nonāca līdz 13,5, ka vajadzētu palielināt atalgojumu. Nu, nekas nenotika un nekas neizdevās. Nu, šogad turpināsim jautājumu par cilvēku resursiem, par šo te atalgojumu, jo valdības rīcības plānā no Veselības ministrijas šis jautājums nebija iekļauts iekšā. atbilde, kad mēs uzrakstījām priekšlikumu, ka tomēr vajadzētu paskatīties arī par cilvēku resursiem un atalgojumu. Atbilde no veselības ministrijas bija, kad ir pārāk īs termiņš un laiks, lai kaut ko sagatavotu. Veselības ministrs Hosams Abumeri īstenībā

ir viss ilgāk valdošais veselības ministrs, kas ir bijis, ja salīdzinu pēc periodiem, otra, kas ilgāk nostrādājusi, man liekas, ir arī Citsenes kundze, ar, ja viss periods saliek kopā, un tad ir Čakšs

0: nezinu, vai tas bija diplomātiski teicāt, kas ir ar to jāstrādā. Jums tā kā nav tur kontakta arotbiedrībai ar šo ministru?
1: Diemžēl nē. Jo, jā, pagājušo gadu, kad mani un manu vietnieku ievēlēja par biedrības nu, vadībā, bija ministrs atnācis, apsveica, arī runājām, ka martā ķersimies klāt pie sarunām par budžetu un skatīsimies nu, uz priekšu jautājumus, kas jārisina, tad nu, nekādas ziņas no ministra puses nebija. Mēs viņu aicinājām arī uz LV sada padomas sēdi, sanāca, ka tikai aprīlī mēs viņu varējām sagaidīt pie sevīm. Bija milzuma daudz jautājumu tiešām, kas ir samilzuši, gan par jomu, gan par atalgojumu, gan arī par jaunajām profesijām, jā, un no... Vairāk tādas tikšanās īsti nav bijušas, ir vana viena sēde bijusi par birokrātiju, kur tikas iniciēta no darba devēja puses. Ja? Nu, tagad mēs aicinājām, kad ir jāpārunā jautājumi, kas ir saistīti gan ar atalgojumu, gan ar slimnīcu tīklu, gan arī ar primāro veselības aprūpu un ģimenes ārstiem.
0: Nu, arotbiedrība arī prasīja, lai veselības ministrija sagatavo tādu plānu, kā varētu ietekmēt gan cilvēku resursus, gan pakalpojumu pieejamību, gan kopumā situāciju reģionos. Tad ministrija taisīs tādu prognozi vai netaisīs?
1: Nu, katrā ziņā ir tas, ko es esmu dzirdējis attiecībā arī uz slimnīcu tīklu, ir kad reformas gaitā skatīsimies, kas ir jādara un plānosim un darīsim, bet reformas gaitā. Nu, manuprāt, būtu jāsāk jau ar kaut kādiem cēloņu analīzi, kāpēc ir valsts kontrola devuši šādu ziņojumu, kādu viņi iedeva, jā. Tas cēlonis ir pirmām kārtām jāatrod un jāmēģina likvidēt cēloni, un tad mēs ejam pakāpeniski uz priekšu. Ļoti viegli ir aizslēgt. Mēs paši nu, pēdējā, nu, tas škandāls varētu tā teikt, kad stāvēja rinda pie Stradiņu slimnīcas un visu cieņu Stradiņu slimnīcai un NMPD, viņi dara to, ko viņi var izdarīt. Viņiem ir tās iespējas tādas, kādas ir. Jā, var vaļā pirmā slimnīca. Varbūt nevajadzēja pirmo slimnīcu slēgt, jo atvērt, cik tas izmaksās, tās būs milzīgas izmaksas. Tā ir jau iestrādāta sistēma. Slimnīca ļoti labi darbojās, viņai ir ļoti labi profili pirmai slimnīcai. Nu, tagad visu mainīt, cik kādas tās būs izmaksas, no kādiem līdzekļiem, bet situācija jau netiek nu, tālāk risināta, ir jautājums vienalga ir samilzis. Un uzlikt virsū slimnīcai, ka viņi ir atbildīgi, nu, tas arī, man liekas, ir diezgan nepareizi.
0: Bet kāds no jūsu biedriem, nu, kas, vai kāda slimnīca, vai jūs paši neesat veikuši tādas aplēses, nu, kā tas varētu ietekmēt, jo tas, nu, ko ministrija apmēram plāno, mēs tā kā zinām, vai ir jau domas, kā tas varētu ietekmēt. Tajā skaitā arī šo pakalpojumu pieejamību, jo tas jau ir saistīts ar cilvēku resursiem.
1: Jā, jo tas nākamais jautājums ir diezgan, es teiktu, nomākta un depresīva situācija ir dažās reģionu slimnīcās, jā, jo nezinot īsti nākotnes plānus, jā, kas tad īstenībā paliksies tajā slimnīcā un kas tad tiks noņemts nosti. Nu, ir ļoti grūti arī viņiem pašiem plānot gan darbus, gan visu pārējo.
0: Ar viņiem neviens tā nerunā, nē, nu, lai varētu apmēram.
1: Ministrs jau brauc. Mm-hmm. Ministrs jau brauc, viņš aizbrauc uz katru slimnīci, braucis, viņš kaut ko apsola, kaut ko runā, ja, un tad aizbrauc pie nākamā un atkal kaut ko apsola un kaut ko izrunā. Bet, nu tā, kopā saslēgts, man liekas, sajūgts viss tā līdz galam nav, jo slimnīcas biedrība arī īsti nav apmierināta ar situāciju. Jā, ir jāiet uz priekšu, jā, jo no reformas, kā ministrs ir pateicis, neatkāpsies, jā, kaut gan viņš pagājušo gadu teica, ka arī no tās naudas, kas nepieciešam veselības aprūpē, neatkāpsies, jā, bet atkāpās. Nu, tad ir tas, nu, kaut kā nav

0: viss kopā salikts, man liekas, līdz galam izanalizēts, un arī tie darbinieki nesaprot. Jo tagad arī, labi, ņems Jelgavas slimnīcē bērnu nodaļu nost, un tā kā es runāju ar jelgavniekiem, viņi saka, jā, it kā Rīga ir tuvu. Bet kas notiks tajā brīdī, kad tam bērnam tiešām ir steidzām vajadzīgs? Vai viņi būs tik tuvu, kad varēs aizvest bērnu uz Rīgas slimnīcu?
1: Mēs jau pirms raidījuma runājām, ka gan šī slimnīca reforma ir ļoti saistīta arī ar to, ko dar ģimenes ārsts, ar ģimenes ārstu pieejamībām un viņu slodzēm. Ģimenes ārsts tā kā nav jūsu biedri.
0: Nē.
1: Vai viņi gribētu?
0: Ir izteikti, daži ir izteikuši, ka varbūt vajadzētu, ja, bet ģimenes ārstiem, viņiem arī ir citi jautājumi, kas saistīti arī ar pierakstu, pacientu pierakstu. Ja. Ja ģimenes ārsts nosūta un pacients tiek pierakstīts uz kādu izmeklējumu, bet pacients ir atradis, ka var aiziet pa maksu ātrāk, ja, jo viņam reāli viņš ir vajadzīgs, tad šis pirmais pieteikums ir jālikvidē, jānulē, tad ir jādabū no ģimenes ārsta nākamais nosūtījums, lai varētu aiziet un tur pieteikties pa maksu. Ja. Vai šī sistēma ir līdz galam, tur viss ir sakārtots, tas arī jāprasa ģimenes ārstiem. Tas, kas man satrauc īstenībā arī tas reģionos, kā tad būs, ja slimnīcām tiks, samazināti speciālisti, uzņemšanas nodaļas, apjoma darbs, ja, un paliksies tur tas ārstu palīgs ar māsu un dežūru ārstu, ja. Uz kuriem tad tam ģimenes ārstam to pacientu sūtīt? Uz šo slimnīcu, kur ir samazināta tāda profesionālā piekļuve, vai viņam jāsūt ir uz centru? Tie attālumi arī, un ja mēs paskatāmies tā satiksme, ja, aizbraukt no Tomes kaut vai tepat netālu. Viens autobus no rīta aizved tevi uz Rīgu, un otrs tevi atved vēl vakarā atpakaļ. Tas ir viss. Vai satiksme arī ir pietiekami laba, lai tie cilvēki varētu nokļūt, sanāk, kad ir kaut kādi kaimiņi jāprasa vai radi, kas varētu aizvest un saņemt pakalpojumu, tas arī jautājums ir. Un ģimenes trūkums reģionos jau arī vēl ir, un tieši tāds pats, Rīga arī ir vietas prakses, kur gaida, kad strādās.
1: Bet ģimenes ārsts praksēs, principā jau nekādas tādas manipulācijas netiek veikts. Tur var vakcinēties, bet kopumā ģimenes ārsts parunā, paklausās, tur izmērs spiedienu un principā neko nedara. Vai ir, es domāju, no tādām lietām, kā tur izmeklējums, viņš jau nevar veikt tur uz vietas. Vai nav vērts domāt par to, ka tajā reģionos tās funkcijas mazliet paplašināt, teiksim, kaut kāda sonogrāfija, elektrokardiogramma?
0: Dažiem ģimenes ārstiem ir sonogrāfijas, ir jau kaut kādi point of care izmeklējuma testi, ir jau uz vietām, jau ir, bet to, ko es zinu, tad viņi ir izmantojuši gan savus līdzekļus, gan visu, lai varētu iegādāties, apmācīties un visu to. Bet ir jau arī tas jautājums par tām pašām kapitācijas naudām, par samaksu, par klientiem, kāda ir. Tie ir arī ģimenes ārstu mēģina šos jautājumus risināt, un viņiem tā kā ir satversmes tiesa devusi iespēju slēgt koplīgumu šo jautājumu risināšanai. Tā kā, nav tā, ka ģimenes ārsts nav gatavi. Ir gatavi vairāk darīt, bet viņiem jau arī ir vajadzīgs tas atbalsts no valdības puses, no veselības ministrijas puses, jo katru gadu viņi slēdz līgumu par pakalpojumu un ļoti skatās arī līdz savām praksēm.
1: Tieši tā, jo skatoties uz veselības aprūpes to sistēmu kopumā, ja tas jau tas lēmums jau ir jāpieņem tad valstī. Ja uzliek papildus funkcijas, tad arī ir papildus jāfinansē. Ne jau ģimenes ārstam pašam par to ir jādomā, lai gan daži to dara. Jā. Bet varbūt ir vērts domāt arī šajā virzienā. Nu, ja mēs samazinām šo te koncentrāciju,

0: koncentrēto pakalpojumu tīklu kaut kur, nu, šīs slimnīcas, tad varbūt ģimenes ārstam vajag paplašināt darbību?
1: Jā, es varu tam arī piekrist, un tāpēc arī 29. jūlijā uz Vānas sēdējot man būs līdz eksperti, gan ģimenes ārstu asociācijas abas pārstāvji, gan jauno ārstu asociācijas vadītājs, gan arī vecmāšu asociācijas vadītāji. Es nebūšu viena. Par ko man ir milzīgs prieks. Ārstu biedrība arī ir apsolījusies, kad nāks līdzi, jo tie jautājumi tomēr veselības aprūpē ir samilzuši ļoti, ļoti. Arotbiedrība varbūt nevar zināt visus pilnīgi jautājumus, un katrs no ekspertiem varēs arī pateikt to savu sāpi, kur redz, kad nav pietiekams finansējums, jā. Un varbūt mēs tomēr pie kaut kādiem kopsaucējiem nonāksim.
0: Par finansējumu domājot, nu, tā prioritāte visu laiku ir aizsardzība, drošība, veselības aprūpe, nu, taču arī ir viena no drošības sastāvdaļām.
1: Jā, un šeit es varu pateikt to, ka jau vairākus gadus mēs esam aicināti no Eiropas komisijas piedalīties sarunās Eiropas semestri ietvaros un tiek dots ziņojums no Eiropas komisijas. Katru gadu ir ierakstīts iekšā, kad veselības aprūpē nepietiekams finansējums, cilvēku resursu trūkums. Ziņojums ir pieejams, jo viņš tika publicēts jau jūnijā, ja nemaldos 6. jūnijā, tā kā, un atkal ir, jā, viņi norāda, drošība ir pirmajā vietā, ārējā drošība mums ir valstī pirmajā vietā. Nākamā ir veselības aprūpe, veselības aizsardzība. Īstenībā nebūs ārējā drošība, ja nebūs arī stipri karavīri, un viņiem arī ir vajadzīga veselība. Ja, viņu vecākiem arī tieši tāpatās ir vajadzīga veselība. Un aizsardzība nav tikai, nu, tas ārējais, bet arī slimnīcas. Ja mēs paskatāmies arī, tā kā man sanāk arī satikties ar ukraiņu kolēģiem, jā, slimnīcas tiek stiprināts un skatās arī uz to. Slimnīca nav atdalīta nost, jo karavīriem ir vajadzīga, kas sniegs palīdzību. Bet ja vai kurā ziņā tas ir tik sasaistīti kopā, kad mēs nevaram sadalīt un pateikt, kad nav vajadzīga izglītība, nav vajadzīga veselība, bet aizsargāsim. Ko tad mēs aizsargāsim?
0: Bet tā, nu, veselības aprūpē ir tāda ļoti praktiska nozīme, ja kaut kas notiek, bez slimnīcām neko nevar izdarīt, bet vai veidojot budžeta plānus, nozara jūt, ka vismaz kaut vai daļa no šīs veselības aprūpes ir šajā te drošībā, kurā tiek ieguldīti tie līdzekļi. Vai to nejūt?
1: Nejūt. Tā skumji, bet nejūt. Bet diemžēl kur nejūt.
0: Kuru sadaļu varētu, nu, tā likt priekšā valdībā? Nu, tad ieguldiet vismaz šeit. Tās ir tās slimnīcas?
1: Es domāju, ka jā, jo tomēr nu, tas ir ļoti grūti pateikt, jo Igaunija, piemēram, arī pie drošības, tā kā arī infrastruktūra skatījās. Viņi arī ceļu kaut kāds finansējums nāca no drošības. Veselībai tieši tāpatās arī vajadzētu paskatīties, vai nav tomēr arī kaut kādam finansējumam jānāk no drošības. Ja mēs centralizēsim slimnīcas, tātad mēs būsim, manuprāt, vieglāk ievainojami, jo ir lielās slimnīcas, ja paliekās, nu, mēs varētu būt vairāk ievainojami, jo ir jāsaglabā arī mazās slimnīcas. Tas pats Covid ļoti labi parādīja, kad bija jāved pacientu slimnīcām vajadzīgs skābeklis, tāpat Alūksnes slimnīca saka, man nav, mums nav tādu pacientu nekad bijuši. Nu, tagad tiek iepirkts, uzstādīts, lai var arī uzņemt. Tā tad ir jādomā tā, lai būtu iespējams manevrēt starp slimnīcām un nav tikai centri, uz kuriem vest, manuprāt, pacients. Ir jābūt tādai tālākai domāšanai, ko darīsim, ja centra nav. Jo tā palīdzība ir jāsniedz, jo mēs biju vienā konferencē Viļņā.

0: Un tur arī šis jautājums tika apskatīts par drošību, jo viņiem tas drons lidoja virs Viļņas, un tieši nākamajā dienā man bija konference, un tad viņi arī teica, mēs nesapratām vispār, ko darīt. Jo neatliekamā palīdzība zvan uz slimnīcu un saka, mums vest, nevest. Es nezinu, kā ir pie mums Latvijā tas notiktos, ja nu, vest pacientu slimnīcu vai pagaidīt, un kur man jādodās tam mediķim uz kurien, jo ir pateikts, visiem jādodas uz darbu. Vai visiem ir jādodas uz darbu? Vai, nu, tos plānus kaut kā, nu, parunājot, cilvēki nesaprot, kā rīkoties līdz galam, un kas tad būtu jādara?
1: Šie plāni droši vien, ka tiek izstrādāti laika gaitā, tagad saskārāmies ar problēmu un visi arī sāka domāt
0: Jā.
1: Par to, ko tad īsti darīt. Bet ja mēs atskatāmies, nu, kā vispār ir attīstījusies gadu gaitā tā situācija ar cilvēku resursiem, ar mediķu algām, nu, parasti tas iet tā kalnā lejā, ir bijuši brīži, kad arī pat mediķi ir sataisījušies streikot, ir bijuši arī tādi mierīgāki laiki. Vai tagad ir iespējams noraksturot, kurā punktā mēs esam?
0: Nu, es domāju, ja nekas nemainīsies, mums sarunās 29. jūlijā. Nākamā mēnesī mums ir LVSāda padomas sēde. Un nu, mēs skatīsimies, ko darīt tālāk. Un iespējams, jā, kad būs vai nu streiks vai kāds cits veida protesta akcija, jo uz to mēs skatīsimies. Nu, veselības aprūpe mums visiem ir vajadzīga, jo naudu vesels cilvēks var nopelnīt. Slims cilvēks, diemžēl, nevarēs nopelnīt. Un te nav starpība, vai viņš ir uzņēmējs un bagāts cilvēks, ja, vai viņš ir nabadzīgs. Nabadzīgam varbūt ir grūtāk to naudu nopelnīt un visu, bet veselība svarīga jebkuram cilvēkam.
1: Bet tās jūsu prasības būs saistītas principā ar ieguldījumiem veselības aprūpē vai ar to, lai tiek vairāk naudas ieguldīts tieši mediķu piesaistīšanā, cilvēku resursos algās?
0: Tā kā es teicu, man ir sabiedrotie, pa kuriem es esmu ļoti priecīga. Es domāju, ka būs viens noteikti jautājums un galvenais, kas nāk no arotbiedrībām, ir cilvēka resursu un atalgojums. Jo, ja ir cilvēka resursi, ja ir tie, kas var ārstēt, aprūpēt, tad arī tas pacients iegūst. Jo tas viss atkal ir ļoti sasaistīts. Ja ir ārsti reģionos, tātad pacientiem ir vieglāk piekļūt pie ārsta, pie speciālista. Ja ārsta nav, tad viņam arī nav pie kā piekļūt. Tad viņam jābrauc uz Rīgu. Nākamais jautājums, kas noteikti ir šis te slimnīcu tīkls, tīkla reforma, kur, manuprāt, iespējams ir vajadzīgi, es nenoliekšu, ja? Bet tikai veids, kā tas tiek darīts, nu nav īsti pareizs, jo analīze jāveic, cēloņi ir jāidentificē, ir jāskatās riski, ja mēs kaut ko tur noņemam, kādi būs riski, jo tā analīze ir jāveic. Nevis reformas gaitā skatīsimies un tad darīsim un redzēsim un tas. Nē, ir jābūt jau ļoti skaidrai, jo tā ir tomēr tāda globāla situācija, kura tiek skatīta, ja, un tur ir globāli jāiziet cauri visam, tur nevar tā virspusēji. Un, protams, ģimenes ārsta arī mums ir ļoti svarīgi, jo tā pats sākums ir, protams, ģimenes ārsta piekļuva, lai varētu arī tālāk ģimenes ārsts nosūtīt uz tiem izmeklējumiem.
1: Mums ir tāds viens piemērs Latvijā izglītības darbinieka arotbiedrība ļoti redzama, dzirdama, panāk savu, iet protesta akcijās. Veselības darbinieka arotbiedrība jūsu vadībā arī kļūs vēl skaļāka.
0: Nu, es domāju, ka jā. Jo mēs arī skatāmies un veicam dažādas aptaujas. Mums ir arī ļoti jauki klipiņi, kuri ir diezgan jau aizgājuši tautās par situāciju, kādas ir no mediķu skata punkta šis darbs, cik viņš ir viegls, cik viņš prasa arī no ģimenes laiku atraut, ja, lai varētu pacientiem sniegt pakalpojumu, jo, jā, mēs

0: Arī es domāju, ka jā, ar ministriju mēs tā nepanāksim. To, ko mēs vēlējāmies, mēs iesim pie sabiedrības, mēs arī veiksim protesta akcijas. Un par virsstundu samaksu tā bija mūsu iniciatīva un paldies arī kolēģiem, kuri atsaucās un bija gatavi arī kopīgi veidot un iesniegt un Lakras arotbiedrība bija ļoti aktīva šajā jautājumā arī. Mēs tā kopā sadarbojāmies un mana balss, jā, tā arī bija mūsu kopīga akcija.
1: Cik viegli ir organizēt dakteres un māsas uz kaut kādām akcijām, fiziskām, nevis internetā?
0: Ļoti grūti. Jo ir, pirmām kārtām daudz darba, ir arī ierobežojumi, ko nosaka streiku likums, ne visi var piedalīties streikos, piemēram, un piketos arī tad ir, ja nav dežūra, piemēram, NMPD, ja, jo ir pacienti apkalpo, nav viegli, bet to var izdarīt, un vēl viena mūsu akcija, 1. maijs, Jo tas, man liekas, bija ļoti skaists pasākums 1. maijā uzvaras parkā. Un Ansis Bogustovs žurnālis, viņš teica, es tā gaidīju, ka jūs to pacelsiet, ka darba ņēmēji ir svarīgi. Un arotbiedrībām ir milzīga loma darba ņēmēji dzīvē. Tā kā tas bija ļoti pozitīvs pasākums arī, kurš atgādināja par to, ka mēs visi varam kopā cīnīties un daudz ko panākt.
1: Jā, gaidīsim 29. jūlija, tad būs redzams, kā veiksies sarunās un jūsu prasību izpildē. Es teikšu paldies. Šodien mūsu studijā bija Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieka arotbiedrības vadītāja Līga Bāriņa. Paldies.
0: Paldies. Paldies, ka jūs uzaicinājāt un uz tikšanos gan protestos, gan arī kā arotbiedrības biedriem.
1: Raudzīsim, bet mums vēl priekšā ir brīvais mikrofons.
2: Zvanu jau 4. reizi uz brīvo mikrofonu. Un atbildu, es savam jautājumam man neesmu dabūjis vēl.
3: Kas tā ir pa lietu?
1: Tāruņa numur mūsu studijā 67222888672559. WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 25660440 mūsu mājas lapā. Arī var runāt par, var rakstīt ziņas raidījumam, kurš skan ēterā. Mums zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Es gribu atbildēt uz pagājušā nedēļas beigās raidījumu, kuru it kā divi politologi, es nerunāju par Daugšas kundzi, viņa stāvēja maliņām, pārmeta Kulberga kungam, ka viņš pārāk vienkāršā valodā sarunājas ar cilvēkiem, ka visi izstāsta, kas valstī notiek un ka viņam nav diplomātijas. Un tad es gribētu atbildēt uz šādām purvīgām domām, ka mums ir bijuši valsts vīri Jānis Čaks, Kārlis Ulmans, kas arī vienkāršā valodā sarunājās ar cilvēkiem. Un lūk, tās mums ir arī tagad Kulberga kungs, bet viņš tiek noriet, jo viņš lūk, vien bez diplomātijas sarunājas ar mums, viņš pa visus izstāsta, kā tas ir, un tad es gribētu teikt, kur tādi rodās, laikam nāk pāri austrumu robežai, jo beigu beigās latvieši domā tā, ja tā uzemē grūti laiki, tad dēliem jāiet palīgā. Un es domāju, ka šiem rējējiem diviem, kas to tās sirsnieki to darīja ar lielu prieku un patikšanu, ka tiem vajadzētu atrotīt rokas un iet pielikt savas rokas, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Jo beigu beigās tādi rējēji jau mums ir bijuši un būs. Tā kā es domāju, ka noklausoties šādu raidījumu, mums visiem ir skaidrs, kad jāiet 6. oktobrī, ir uz vēlēšanām, jāvēlē par 7. sarakstu.
1: Priekšvēlēšana aģitācija varbūt izlaidīsim, bet par to darbu, kas iet uz priekšu, tur jau tā lieta, ka katrs saredz savādāk, kuras darbības palīdz tam darbam iet uz priekšu un kuras ne. Ir jau, ka kādam citam varētu būt citas domas, kas ir labi. Lai tas darbs uz priekšu iet. Tā mums vēl zvana klausa.

0: klausītājs. Labdien, brīvais mikrofons. Labdien.
1: Labdien. Es gribētu iebilst par sabiedriskām organizācijām, par maksāšanu. Sabiedriskai organizācijai nekāda nauda nav jāmaksā nekad. Sabiedriskā organizācija sabiedriska, un viņi paši zinās, ko teikt. Tas ir tāpat kā kādam tur ministram veselības, vai kuram ir 16 palīgi, kādā sakarība, tad tev nevajag tur būt pa ministru, ja tu nevari pats risināt. Tu esi pārāk nepietiekam gudrs.
0: Nu, jā, nu šajā situācijā jau ir tā interesanti, ka tām sabiedriskajām organizācijām, kuras brauc uz sēdēm gatavot tur atzinumus un visu kaut ko tām nedrīkst maksāt, bet kādam politiķim, kurš vada parlamentāro izmeklēšanas komisiju, gan drīkst maksāt. Lai gan tur ir daudz palīgi, jā, kas to visu gatavo. Brīvais mikrofons, labdien!
2: Labdien! Ziniet, es nekad nebija ilgi zvanījusi, bet laikam būšu kitām rējējām, jo es neatbalstu Kulbergu izlasīju jūnijam, ir žurnālā, viņa pašām nu, atbildes žurnālisti jautēm, kur viņš pats stāst par sevi. Izrādās, viņš jau ir bijis Pīlēna sarakstā, un līdz ar to Pīlēns ir padomu laikos nu, ritīgi sasmērējies, un arī Kulbergs saka, ka Pīlēns saraksts bija par Latvijas kursa maiņu. Ko tas nozīmē? Žurnālistiem vajadzētu painteresēties, ko viņš domā par Latvijas kursa maiņu, kad izveidojas Pīlēns saraksts.
0: Jā, nu, kursa maiņa nu, tur arī katrs kaut ko cita var, varbūt jau nav domāts tāds kurss uz galīgi nepareizo pusi, bet vienkārši mainīt pieeju. Brīvais mikrofons, labdien! No tāda tā kā mūzika skan, bet dzirdēt neko nevar. Labdien, brīvais mikrofons!
1: Halo, labdien! Es gribētu ierosināt, ka pa sabiedriskām organizācijām nekas nav jāmaksā no valsts budžeta, vienalga no kā. Sabiedriska organizācija sabiedriskā kārtā dara visu. Tās attiecas, ka demogrāfija sāk runāt cilvēki, kuriem pašiem nav bērnu, nav izaudzinājuši nevienu. Vai mums ir kāds pagodināts, kur ir kupla ģimene ar kādu pagodinu valsts nozīmē, kur pats pamats ir. Un pirmā priekšrocība ir dzīvais spēks. Nevis kaut kādi metālūži un tā tālāk, un tur tanki vai kas. Un Kulberkunga pilnīgi patiesība izbeidz šīs te sastaisītās tādas un tādas sabiedriskās organizācijas sevis pelnīšanai, algu taisīšanai. Tas ir ēbelisms bijušais, kad arī maksāja algu un no tā labāk nekas netika.
0: Nu, ne, nu, vienmēr ir jautājums katram, kurš ir gatavs ieguldīt savu laiku, pilnu laika darbu, nu tā pilnīgi sabiedriskā kārtā, droši vien, ka tāds brīvprātīgais darbs kādu brīdi ir iespējams, bet ja cilvēkam ir nu, paralēli vēl jāstrādā un tomēr ir ģimenes un viss, nu, tad kurā brīdī tas sabiedriskais darbs vispār nav apamaksājams un ja tas viss balstīsies tikai uz tiem, kuriem ir laiks un nauda visu darīt brīvprātīgā kārtā un daudz. Nu, es nezinu, vai mums tā kāds, vai cik daudz mums būs tā nevalstiskā darba. Un tad savukārt no valsts puses, nu, tur viss varēs notikt, neviens neko nevarēs iebilst. Mēs tik varēsim sūdzēties, ka kādam kaut kā nav. Nu, tā internetā sūdzēties. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien. Mēs kādu laiku atpakaļ depurinētos čekas maisus, neko īsti neizpurinājam, bet man interesē, ko dara paši īstie čekas šodien, kā viņiem klājās?
0: Jā, es sapratu, gribētu uzdzirdēt kādu interviju kādu čekistu. Agita raksta reitinga un rāda, ka pēc valdības, kurai nekas negāja uz priekšu, cilvēki ir laimīgi, ka vismaz kaut kas iet uz priekšu. Tā Ilze raksta diskusijā par NVO būtu aktīvāk jāiesaistās arī valsts iestādēm, ministriem un ministrijām, piemēram, interneta apkārt ceļo projekti, kas veikti ārlietu ministrijas attīstības sadarbības ietvaros. Vesels politikas virziens katrai demokrātiskai valsts.

0: Un tagad diskusija pārvērtusies absurdā. Cilvēki nav informēti par dažādām valsts politikām, kuras NVO palīdz veikt. Labi, mums vēl zvana. Privais mikrofons. Labdien!
1: Halo!
0: Labdien!
1: Jā, ziniet ko? Šodien vienu ļoti svarīgu lietu sapratu, jā. Ka vislielākā nozīmē, tīpaši no rīta, jebkura organizācija, jā. Valsts vai nevalsts. Vissvarīgākais ir horizontālais, tā saucamais korporatīvais klimats. Ko es gribu teikt? Jā, to esi laba gara stāvokli, pārāk laba gara stāvokli. Pieturi sevi labāk. Jo atradīsies cilvēki, kuri vakar it kā spaidīja, bet šodien varbūt ne. Un tu nezini, kas cilvēkam uz dvēseles guļ. Un to visu savu pozitīvu, jā. Tu vari viņu sakaitināt un dabūt vēl savu problēmas, jā, tā. Tā ir viena lieta, un otra lieta, kad otradi, kad tev kaut kas nav labi, ja nevajag citiem cilvēkiem uz galvas to bāst. Nu, tā saucamais neirolingvistiska programmēšana daudz ko var pastāstīt, nu, bet tā ir atsevišķa lieta. Nu, paldies, ko gribu patikt, pateicu.
0: Paldies. Tā, par kursa maiņu klausītājs raksta Vācijā, AFD arī maina kursu, un kādā no sajietiem sāk dziedāt Honecker komunistu himnu. Jā, bija tāds gadījums, dzirdēju arī. Nu ko, vēl zvana, daudzi klausītāji. Labdien, privais mikrofons.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Mauris Rožnapa. Es atkal kādēju reizi runāšu par augstāko izglītību. Augstākā izglītība un zinātnē ir 621,4 miljonu eiro. No tā izglītība ir 321, tātad 51,4%. Augstākā izglītībā ir 141,2 miljoni, jā? Ja? Mēs tērējam kaut kādus 40 miljonus elektroautomobiļu iegādai. Mums ir kaut kāda izdienas pensija, kur nevar nekā nolikvidēt, kur cilvēki, kas runāja, šie cilvēki nav ne ar ko īpaši, nekādos īpašos apstākļos viņi nestrādā, to vajadzētu izbeigt, un viņi nenomaksā nodokļos savu pensiju, ko viņi saņēma. Tad vēl ir tāda lieta, kad es gribētu jums uzprasīt, ko jūs no tās viss, kur 200 miljonu, kas paliek pāri, ja noņem nost izglītību un zinātni, 200 miljonu, kur ir kaut kāda fonda izpētes un kaut kāda finansējuma izpētes un dalīšanas 112,6 miljonu, un vēl ir kaut kāda jaunatnes politika 11,2 miljonu. Kā jūs to sapratat, kas ir jaunatnes politika? Kur vēl vajadzētu finansēt kaut ko jau ar jaunatni nodarbojas gan policija, gan kultūra, gan dažādas iestādes un ministrijas, gan arī šie, kas saka, neapmaksātie, par ko tagad runā tie fondi vai ne sabiedriskas organizācijas un tā tālāk. Kā jūs sapratiet, kas ir šie 11,2 miljonu jaunatnes politikai, kas no visu tā ir piešķirta?
0: Nu, pirmkārt, ir jāredz, kas ir apakšā jaunatnes politikai. Tas ir tāds milzīgs virsraksts, par kur mēs neko nezinām. Es domāju, ka tur ir kaut kāda ļoti konkrētas lietas, ar kurām vajag iepazīties un tikai tad runāt, jo kamēr mēs to nezinām, vienkārši nav vērts pat mēģināt spriest. Jo skaidrs, ka ar jaunatnes politiku nodarbojas ne tikai ministrija, nu kā valsts ir ļoti plaša un ir ļoti daudz jomas, kur kāds kaut ko dara. Jo sabiedriskajā šīs nevalstiskās organizācijas jau tiek iesaistītas, tāpēc, lai valsts neveiktu pilnīgi visas funkcijas, bet tās tiek deleģētas kādam. Jo pat tas pats sarkanais krusts samārieši, nu tur aiziet milzīga nauda, bet mēs zinām, kam tas ir nepieciešams. Tas ir cilvēka aprūpē, nu bez tā taču nevarēs. Klausītājs Jānis raksta, ka viņš darbojas vairākās nevalstiskajās organizācijās un šī brīža naids sabiedrībā ir šokējošs. Ministra prezidents ar saviem izteikumiem dod mandātu sabiedrībai apspriest kādu tēmatu, vairs nav runa par lietderību un auditiem. Ar saviem izteikumiem ministra prezidents ir devis mandātu izgrūst negācijas pret organizācijām un cilvēkiem, kas pašaizliedzīgi strādā sabiedrības interesēs. Politiķiem ir jāapzinās, ka viņu izteikumiem ir sekas. Nu, te es gan piekrītu, ka politiķiem ir tiešām ļoti atbildīgi jārunā, jo mēs jau redzam, ka tie kaut kādas informācijas druskas kaut kur parādās, un tad katrs spriež, ko ir sapratis, un nevienmēr saprast tiek pareizi, un

0: beigās rodas tikai kaut kāds haoss un tāda ļoti naidīga attieksme vienam pret otru. Klausītājs raksta, sabiedriskās organizācijas veic funkcijas, ko valstī vajag, bet ko cilvēki paši var izdarīt labāk nekā, ja valsts dibinātu kārtējo aģentūru. Tas ir lētāk. Turklāt šīs organizācijas nepelna. Tas atšķirs no uzņēmējiem. Uzņēmēji taču arī piedalās valsts iepirkumos. Vai tie ir uzreiz valsts uzņēmumi? Tā mums klausītājs raksta. Mēs vēl varam paspēt pacelt klausuli. Mums zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
1: Labdien, nu redzēt, tās organizācijas mums ir dažādas, bet pamatā visas tomēr darbojas kosmopolitiskajā virzienā un tiek arī no Sorosa fonda dāsni finansētas.
0: Nu, jūs neesat sapratis par tām organizācijām. Daudzajām mums ir ļoti dažādas tiešām. Un par pārsvaru vai nepārsvaru tur nevar īpaši runāt. Bet es atslēdzu, tāpēc, ka mums te jau klausītājs sūdzas, ka viens un tas pats zvana nemitīgi. Labi, vēl viens zvans. Brīvais mikrofons.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Es gribētu izteikt pateicību tai pirmajai zvanītājai, kas to Kulbergu slavēja. Man kā padomu laikā izglītot, tiešām nezināju, ka Čakste un Ulmanis saviem oponentiem mēdz spļaut sejā. Nu, paldies, turpmāk zināšu.
0: Jā, paldies par viedokli. Nu jā, runa ir par to spļaušanu Dainim Īvānam sejā, ja es pareizi saprotu. Jā, klausītāja Mirga raksta, piedodiet, 90. gados ārzem palīdzības grupas veica brīvprātīgo darbu bez maksas, lai palīdzētu mums ar apkursu sistēmām, skolām, medicīnas iestādēm. Jā, paldies tām. Labi, paldies brīvajiem visiem, kas pirlījās brīvajā mikrofonā, klausījās, rakstīja, zvanīja. Rīt mēs runāsim par NVO lomu un to, vai valstī tur ir jāiegulda nauda, bet šodien raidījums izskan, raidījuma producente arī šundeļ Ilza Agīnta studijā bija Mārija Ansona. Visu labi, tiekamies rīt!

0: Latvijas Radio 3 piedāvā klasiskās džēza un pasaules mūzikas aktualitātes, vērtējumi, diskusijas un sarunas. Raidījumu klausieties tūlīt pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. Studijā Ģerts Auzāns. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem turpmāk vairs nemaksās par darbu ministru kabineta memoranda padomē un tās darba grupās. To paredz valsts kancelēs sagatavotie noteikumu grozījumi. Tāda rīcība seko pēc premjera apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga paustā sašutuma, ka nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par šo sēžu apmeklējumu tika maksāts. Trīs dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam adresētu atklātu vēstuli, aicinot viņu saglabāt valsts demokrātiskās vērtības un iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstuli tāpus reaģējot uz pēdējo dienu politiķu izteikumiem un vairāku ministriju lēmumiem, kas skāruši nevalstiskās organizācijas un zinātniskos projektus. Turpinājumā ornitoloģijas biedrības vadītāja Viestura Ķerus un Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktores Ineses Vaivars komentārs.
3: Tas, ka daļa ministrija vērš pret dabas aizsardzību, tas nav nekāds jaunums arī iepriekšējās valdībās, bet šobrīd kopumā izskatās, ka mēs gribam iet tādu ļoti nedemokrātisku ceļu. Tāpēc mēs ceram, ka prezidents, kurš stājoties amatā runāja par tiesiskuma nozīmi, piemēram, ka būs gatavs mēģināt kaut ko darīt lietas labā.
4: Cilvēki droši vien bieži vien nezin, ka daudz ko viņi izmanto ir nevalstiska organizācija darbs. Ja uzņēmējs no valsts atbalsta, kas saņems iepirkumu, viņš saņem peļņu un uzbūvē sev privāto māju, tad nevalstiskā organizācija, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, ar īpašajiem bērniem, tad viņi vēl piesaista klāt ziedojumus un patiesībā veic šo te funkciju.

0: vēl efektīvāk nekā to varētu veikt pati valsts pārvalde.
1: Šodien glābēji saņēmuši 12 izsaukumus saistībā ar kokiem, kas negaisa laikā uzkrituši uz ceļa, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Glābēji kokus sazāģēja un ceļbraucamo daļu sakārtoja. Šādi izsaukumi saņemti visos Latvijas reģionos. Daudzviet Latvijā stipri lija, pēcpusdienā arī Rīgā daudzviet ielas bija aplūdušas uz laiku nekursēja arī 7. un 14. maršruta tramvai. Sinoptiķi prognozēja, ka naktī lietus daudzviet turpināsies, sevišķi Kurzemē un Ziemeļa vidzemē. Gaidāms stipras lietus gāzes un arī Rīgā brīžiem stipra līs. Stipra lietus gāžu laikā Rīgas ielas nereti aplūst, apgrūtinot transporta kustību. Norvēģijas policija un ugunsdzēsības dienests šodien brīdināja cilvēkus neatgriezties uzreiz mājās, kas pārdzīvojuši spostošo mežu ugunsgrēku Oslo dienvidrietumos, jo tas var būt bīstami. Policijas pārstāvvietējie presē norādīja, ka vairāk cilvēku mēģinājuši pārvarēt policijas ierīkotos norobežojumus, lai atgrieztos mājās. Un viņš arī pavēstīja, ka ugunsdzēsības darbi Drammenas apgabalā varētu turpināties līdz pat 10 dienām. Ugunsgrēka cēlonis joprojām nav noskaidrots. Iepriekš pāris iestādes skaidroja, ka uguns strauji izplatījās lielā sausuma karstuma, spēcīgā vēja un apkaimes blīvās apbūves dēļ. Vairāk nekā 100 māju iznīcināts. Teherānas atbalstītie Jemenas hutieši nemiernieki paziņojuši, ka sāka pret savu Darabiju vērsto jūras blokādi. Par šādas rīcības iespējamību vēl iepriekš aģentūrē Reuters vēsti jāvot reģionā. Šāds hutiešu lēmums vēl vairāk apdraud savu Darabijas iespējas izvest tās iegūto naftu, apejot Hormuzu šaurumu. Un sakas var izjust arī citviet pasaulē. Turpina Rihards Millers.
2: Hutieši apgalvo, ka jūras blokāda esot atbilde uz Rijādas izvērsto nemiernieku kontrolē esošo lidostu un jūras ostu blokādi, kā arī pagājušajā nedēļā veiktajiem triecieniem Jemenas galvaspilsētas Sanas lidostai, lai nepieļautu, ka tajā nosēžas lidmašīna no Irānas ar hutiešu pārstāvjiem. Atbildību par triecieniem lidostai gan uzņēmās starptautiski atzītā Jemenas valdība, kuru atbalsta Sauda Arābija. Kā iepriekš vēstīja aģentūras Reuters avoti, Teherāna mudinājusi hutiešus slēgt Bābel-Mandeba šaurumu, kas ved uz sarkano jūru, ja ASV turpināšot uzbrukt Irānas enerģētikas infrastruktūrai. Pilnīga šauruma slēgšana nozīmētu, ka globālā naftas piegāde samazinātos par 7%.
1: Līdz vakaram oficiālā Rijāda hutiešu paziņojums vēl nav komentējusi. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Naktī Latvijā būs ziemeļdaļā lietus, vietām arī stipras lietus gāzes, dienvidos skaidrosies. Gaisa temperatūra 10-15 grādi, jūras piekrastē arī brāzmas līdz 20 metriem sekundē.
3: Iztikas minimums.

0: Šajā iztikas minimuma reizē par Žana Sibeliusa violu koncertu sarunāsies komponists Arturs Maskats un violnieks Daniels Bulājevs. Pirms iedziļināmies jau paša skaņdarba tehniskajās un vēsturiskajās detaļās, abi eksperti, sarunbiedri, vēlas padalīties ar viņu atklājumu pirms raidījuma ieraksta. Par to sāks Arturs Maskats.
1: Gatavojoties šim raidījumam, mēs ar Danielu konstatējam, ka tas gan vienam, gan otram mums ir vistuvākais vijoļu koncerts. Nu, par Danielu jau saprotams, Daniels ir vijolnieks un viņam repertuārā ir diezgan daudz jau vijoļu koncertu un lieli skaņdarbi, gan vijolē ar orķestru, gan vijolē kā kameru muzikas instruments. Nu, man arī savs stāstījums ir, kāpēc tieši Sibelius vijoļu koncerts. Man jāatgriežās vairāk kā 50 gadi jau senā pagātnē, kad es mācījos Valmieras muzikas

0: Skolā es biju tāds zēns no laukiem, no Strenčiem es atbraucu, un tā bija mazpilsēta, bet es mācījos muzikas skolā klavieru nodaļā toreiz, un Valmierā par atamšā tad, nu, kādas reizes divas gadā atbrauc kāds simfoniskais orķestrs. Un pirmais vijoja koncerts mūžā, ko es dzīvā izpildījumā izdzirdēju, kas skanēja no toreizējā Valmieras kultūras centra lielās skatuves, ar Sverdlovskas simfonisko orķestri, tātad viņi viesojās Latvijā, viņi spēlēja Rīgā, bet spēlēja arī kaut kur vēl ārpus Rīgas, un Valmiera bija viena no tām vietām, un tas bija Sibelius vijoja koncerts. Un solis bija jauns, pavisam jauns toreiz Maskavas konservatorijas students, bet jau ļoti slavens, Gidons Kremers, kuram bija 21 vai 22 gadi. Un tas emocionālais iespējas man bija tik ārprātīgs, ka es, man liekas, vairākas naktas nevarēju gulēt pēc tam. Es vienkārši biju tā iemīlējies šajā muzikā un tajā ārkārtīgajā intensitātē, kā tas notika uz skatuves, kā Gidons toreiz to izpildīja, un tas bija pilnīgi elektrizējoši. Un tas man, šis iespējas ir palicis tāds vadošais uz visu mūžu. Un nav nemaz tik bieži tāda skaņdarba, kuras tu iemīli kaut kad, varbūt pusaudžu gados, un kas paliek tāda nemainīga mīlestība uz visu dzīvi, bet nu, šis nu ir tas skaņdarbs, jā. Un man bija arī iespēja Gidonam to kādreiz pastāstīt, ka tāds tas pirmais iespējas man ir bijis. Un es biju ļoti priecīgs, ka es varēju tajās sajūtās ar viņu dalīties. Tāpēc man šis ir īpašs koncerts. Un, protams, ka tad, kad tas koncerts jau bija dzirdēts, es nākošajās dienās sāku izmisīgi meklēt skaņu plati ar šo koncertu. Un mistiski, bet Valmieras kaut kādā lielā tādā veikalā, kur bija skaņu plašu nodaļa, es to plati arī atradu. Un tas bija Gidona skolotājs Dāvids Oistrahs, kas tur bija tajā ierakstā. Un tad to plati, tad es spēlēju daudz. Jā. Tas man arī toreiz atstāja milzīgi iespēju. Tāpēc Sibelius man vispār sākās ar šo skaņdarbu.
1: Jā, man tieši otrādi, mana mīlestība pret to koncertu sākās tieši mācīšanas periodā. Es mācījos dārziņu skolā, un mans pedagogs Nelija Sarkisiena izdomāja, ka nu, jau kaut kādi tie bāzes koncerti tika nospēlēti, kā Mendelsons, Viņavska koncerti un tā tālāk, un Nelija izdomāja man kaut kādu to grūtāko nākamo pakāpi vijoles repertuārā iedot, un viņi izvēlējās man tieši Sibelius vijolu koncertu, un tā mīlestība vai kaut kādas ļoti īpašas sajūtas man iekšā atnāca tieši mācoties un arī pēc tam katru reizi spēlējot to koncertu. Jo pēc Sibelius tika iemācīts Čaikovskijs, pēc tam tika mācīts Bethovena vielu koncerts, bet tieši Sibelius man izraisīja kaut kādas ļoti speciālās un īpašas sajūtas iekšā. Jo laikam pateicoties tam, ja piemēram salīdzināt ar Čaikovska vielu koncertu, jo mums vielniekiem tie divi koncerti ir tādi, skaitās vienā repertuāra līmenī, un ļoti bieži viņi stāv kopā vai konkursos, vai kad ir programmas izvēles, tev jautā tātad vai Sibelius vai Čaikovska vielu koncertu jūs gribētu spēlēt. Un ja tieši salīdzināt ar Čaikovska vielu koncertu, man šķiet, ka Sibelius ir tik piepildīts un uzrakstīts tieši kopīgi, ne tikai tieši vijolī solo un orķestrim kā pavadījumam, bet tur tik ļoti tas viss spēlējās kopā, ka es laikam cilvēks, kurš ir ļoti tuvs kameru mūzikai, kaut kā iekšā to arī mācoties sajūtu. Un šīs koncerts kaut kā atsevišķi ielikās manā dvēselē jau tieši mācīšanas un mācības periodā, kad tika atvērtas pirmo reizi notis un aizsākās tas liels darbs ar šo koncertu.
2: Tā Arturs Maskats un Daniels Bulājevs par savu pieredzi ar Žana Sibeliusa vijola koncertu. Šķiet, ka iesildījušies jau esam. Tamdēļ nu pievērsīsimies muzikoloģis Baibas Santas Vanagas atskatam uz Sibeliusa dzīvi un šo koncertu kopumā.
3: Īsi par skaņdarbu.
4: Šī
2: Šī gada decembrī atzīmēsim Somu nacionālā komponista Žana Sibeliusa 160. Dzimšanas dienu un arī

0: tiks minimumā viens no viņa daļradas dārgakmeņiem. 1904. gadā tapušais un 1905. gadā rediģētais koncerts violē un orķestrim re minorā. Mazliet par komponistu. Jean Sibelius dzimis 1865. gada 8. decembrī Somijas pilsētā Hemēnlinnā ārsta Kristiana Gustava un Marijas Šarlotes ģimenē. Kad dēlam ir vien 3 gadi, saslimst un pāragri mūžībā dodas viņa tēvs, un finansiālo grūtību dēļ atrētne Marija ar bērniem uz dzīvi apmetas pie savas mātes. Savukārt vasaras pavada, ciemojoties pie vīra mātes Lovīsā. Tur Sibeliusu ģimene apmeklē vasaras koncertus, kā arī mūzikas un dzejas vakarus. Bērnībā lielāko ietekmi uz Žana muzikālo domāšanu atstājas onkuls Pērs Ferdinands, kurš arī palīdzējis apgūt pirmās iemaņas vijolspēlē. Jau pusaudža gados Sibelius vijoli padziļināti apgūst pie vietējā vijolnieka Gustava Levandera. Jāpiemin, ka lielā deksme vijolspēlē ietekmējusi jauniešu panākums vispār izglītojošajā skolā – ne uz labu starp citu. Tā vien šķiet, ka Sibeliusam plāns jau gatavs, taču 1885. Gadā viņš uzsāk jurisprudences studijas. Tomēr interesi par mūziku guva virsroku un drīz vien topošais komponists un diriģents iestājās Helsinku mūzikas institūtā, kur savā paspārnē Sibelius kā spoža audzēkni izglītoja institūta dibinātājs Martins Vegelius. Pēc tam Sibelius papildina zināšanas, te gadu Berlīnē, te gadu Vīnē, Somija atgriežoties 1891. Gadā, 26 gadu vecumā. Lielu izrāvienu viņa kā komponista atpazīstamībā veicināja vokāli simfoniskā darba Kulervo ar Eliāsa, Lēnrūta, Eposa, Kalevala tekstiem. Tas tika pirmatskaņots 1892. Gada aprīlī. Šajā pašā gadā viņš apprecas ar ģenerāļa meitu Aino Jernefeltu. Sibelius radoši aktīvākais laiks sakrīt ar Somijas nacionālās identitātes un neatkarības kustību, un arī viņa mūzikai šeit ir vieta un nozīme. Kā grāmatā viss cits ir troksnis, raksta amerikāņu muzikologs Aleks Ross. Ja Somijam vajag raksturot savu kultūru, tad blakus tādiem nacionāliem dārgumiem kā sauna ezermalā, firmas Fiskars ražotās šķērs un telefons Nokia, noteikti tiek minēts arī mūsu Sibelius. Pirms eiro ieviešanas ik katru 100 marku naudaszīmi rotāja Sibeliusa varanā galva. Ja klasiskā mūzika vēl ar vienu nezaudē savu vietu Somijas kultūrā, tas pa lielākai daļai ir Sibeliusa nopelns. Kopš 1899. Gada Sibeliusam tika piešķirta ikgadēja stipendija, kas ļāva pilnībā pievērsties komponēšanai. 20. Gadsimta sākumā viņš bieži devās koncertēt daudz vietu Eiropā un ASV. 1903. Gadā Sibelius uzsāka ģimenes mājas būvniecību, kuras nosaukums Ainola dots par godu sievai. Starp citu, lai spētu nosekt būvniecības izmaksas, Sibelius devās koncertūrēs, un kā minēts avotos, kādā vasarā viņš ar koncertiem viesojies arī Latvijā. Tagad Ainolā atrodas Žana Sibeliusa muzejs. Lai arī komponists nodzīvoja līdz sirmam vecumam, 1926. Gadā Sibelius praktiski pārstāja komponēt. Viņa radošā mantojuma kodols ir 7 pabeigtas simfonijas un ziņas par iznīcinātām 8. Skicēm, kā arī virkne simfonisko poēmu. Komponists darbojas arī instrumentālās un vokālās kamar mūzikas žanros, kā arī radījis opusus korim. Viņa vienīgais vijola koncerts ir kļuvis par vienu no iecienītākajiem romantisma koncertu paraugiem mūzikas vēsturē. Koncerts top 1904. Gadā, taču 1905. Gadā Sibelius veic tā redakciju, kas arī kļuvisi par koncerta galīgo versiju. Atgādināsim, ka klasiskā koncerta uzbūve ir trīsdaļīga, un arī šeit Sibelius pie tā pieturas. Pirmā daļa – Allegro moderato, otrā – Adagio di molto, trešā – Allegro Manon Tanto. Tas sākas ar ziemeļniecisku, pārdomu pilnu un nedaudz skarbu vijoles monologu uz viļņojoša orķestra fona, un viscaur koncertam vīz visdažādākās noskaņas. Te ainavu gleznojumi, te siltums un kaisle, te brāzmas un noslēpumainība.
1: Iztikas minimums.
2: Paldies muzikoloģijai Baibai Santai Vanagai par skatu Sibeliusa dzīvē un daļradē.
1: Un tad nu arī ar šo īpašo vijolu koncerta sākuma atmosfēru.

0: Sāksim ieklausīšanos komponista Artura Maskata un violnieka Danīla Bulājeva sarunā.
1: Ekspertu saruna.
2: Ir šī Sibelius īpašā atmosfēra, un viņa ir tiešām no pašas pirmās takts. Šīs ir tās šaukojošās violas, kurā tad nāk tā tēma, kas ir solistam. Tas ir tik raksturīgs paņēmiens Sibeliusam, šī stīgu tās šalkšana un tā stīgu tā viļņošanās, tāpat kā raksturīgi ir metāla pušumos un arī koka pušumos instrumentos tie trīs skaņu akordi, kas iet tā kā ķēdēs salikt, tāpat kā raksturīgi ļoti spēcīgās akcentētās basa līnijas, kas tur ir. Tas viss ir šajā partitūrā uzreiz. Viņš viss jau ir pirmās daļas galvenās partijas izklāstā parādās viss šie tas ir Sibelius raksturīgie elementi. Ja kāds pazīst viņa mūziku, tad man liekas arī, ja nezinātu, kas ir par opusu, tad uzreiz var teikt, jā, tas ir pilnīgs Sibelius.

0: Jā, man šķiet, ka arī kaut kā uzreiz tieši tā noskaņa, tā valsts, tā kaut kādi laikapstākļi, kaut kā uzreiz var...
1: Ar Baltijas kaut kāds tie meži, un tas
0: jā.
1: Tur interesanti vispār saistās ar Sibelius, ka tas koncerts kaut kā sakrita, tā koncerta pirmā redakcija, kas ir 1904. Gadā, nospēlējot pirmu atskaņojumu, nu, tas bija neveiksmīgs. Cik var saprast. Pats autors diriģēja, palika neapmierināts, un violnieks arī laikam nebija apmierināts, Viktors Novačeks, tāds čehu violnieks, kas savu dzīvi bija saistījis ar Helsinkiem un ar Helsinku konservatoriju, un tur pasniedz, bet viņam laikam tās notas ienāca pēdējā brīdī, cik var saprast.
0: Jā.
1: Un viņš nepaguva. Tas pirmais rezultāts bija tāds, kas nepatika ne autoram, ne publikai, ne kritiķiem, ne solistam, nu nevienam, jā. Un tad Sibelius atrada sevī spēku ķerties un pārstrādāt to koncertu.
0: Jo pēc gada, ja es nešaubos.
1: Jā, un tad viņš tomēr ticēja šai muzikai, tas nozīmē. Ja? Bet tā nordiskā, es teiktu, atmosfēra, tā mistika, kas tur ir iekšā, tas tomēr, man liekas, jau bija no paša sākuma. Un tajā 1904. Gadā Sibelius pieņem tādu būtisku lēmumu attiecībā uz savu dzīvi. Viņš pārceļās prom no Helsinkiem. Viņš pārceļās uz Ainolu, kur viņš uzceļ māju. To viņš nosauc par Ainolu savas sievas vārdā. Un tur viņš dzīvo vairāk kā 50 gadus līdz savu mūžu beigām. Tieši tajā 1904. Gada vasarā pēc vieja koncerta neveiksmes viņš nodarbojas ar celtniecību. Zāģē kaļu pats un ko viņš tur visu nedara no baļķiem. Es tajā mājā esmu bijis, tas ir apmēram 30 km no Helsinkiem. Un viņš pilnīgi nomaina dzīvi, jo viņš saka, viņš vairs Helsinkos nespēja pastrādāt. Viņi tas viss traucē, ka viņš ir pārāk sabiedrisks cilvēks. Viņam visu laiku ir jāiet kaut kādām pieņemšanām, atklāšanām, pasākumiem. Un viņam jābrauc no visu tā prom, lai viņš paliktu pats. Nu, tādos mežos varbūt. Un man liekas, ka tajā koncertā tā meža atmosfēra ir tā daba. Somijas tas aicinājums kaut kā.
0: Jā. Protams, tas arī no sākuma komponists to domāja kā vielu koncertu, sakar ar to viņš arī to uzrakstīja kā pilnveidīgu vielu koncertu, jā, ar visām tehniskām grūtībām. Jā, starp citu, jā, es nešaubos, tas ir viens vienīgais vielu koncerts, kurā izstrādājums ir vienkārši kadence. Jā, tātad viss izstrādājums tu spēlē viens pats. Un tas patiešām, nu, ir bail. Jā, cik tev liela pieredze nebūtu uz skatuves, ka tev nav atsevišķā kadence, bet tava kadence ir vienkārši struktūrāli daļa no visa koncerta, tad tas ir kaut kas pilnīgi cits un cits sajūts iekšā. Varbūt pēc savām sajūtām es varētu to salīdzināt ar Morisa Ravela Čigānieti, kur tu izeju skatuves, un tev skaņdarbs sākās ar 5 minūšu solo. Jā, un

tikai pēc tam iestājās arfa ar stīgām. Un, protams, pēdējā brīdī to nebūtu baigi patīkami saņemt tās notes. Jā. Arī dzirdot fragmentus no tās pirmās redakcijas, jo es, diemžēl, nekur neesmu dzirdējis pilno versiju. Man liekas,

0: tēma aiziet citādāk, bet tēmas vismaz lielajās līnijās paliek. Ja? Bet, piemēram, trešajā daļā otrā tēma ir pilnīgi cita. Un, piemēram, iet sākums, ko Sibelius bija atstājis arī otrajā versijā, un pēc tam iet pilnīgi kaut kas cits. Es nezinu, varbūt tomēr, lai saprastu, vai tad tomēr, piemēram, mūsdienām būtu veiksmīga tā pirmā redakcija, vai ne, vajadzētu, protams, pilno versiju noklausīties. Bet zinot otro versiju, man arī likās, ka kaut kas meistaram nogāja ne uz turieni, varbūt tā fantāzija, jā, uz to brīdi. Bet tas arī varbūt ir tāpēc, ka mēs vienkārši nezinām lielo līniju un visu bildi tai pirmajai versijai. Bet, protams, šīs koncepcijas ir ļoti iznīcinoši mācīšanas laikā, un ir dažas vietas, kuras tieši no vilnieciskās puses tev jāpadomā, kas tu ir svarīgāks, nospēlēt visas uzrakstītās notes vai tomēr līdz galam to muzikāli izvest. Atļaušos nedaudz atvērt to mūsu vijolnieku mazo slēptuvi, bet ļoti daudz vijolnieki izvēlās to muzikālo akcentu, nevis tehnisko.
1: Arī tās replikas dažas, kas tur ir koku putēja, tad arī tur paliek vēl tas erģeja punkts timpāniem apakšā, un tad arī paliek tas vijolnieks, tā kā tas atrakotā jūrā pilnīgi viens pats.
0: Jā. Un galvenais pēc tam ir pirms jau lielākās tās kadences, ir pustakts, kas ir jāiespēlē orķestrim, un tas ir arī ļoti grūts, tās pustakts, tas... Un tu vari nospēlēt to pirmo mazo fragmentu no kadences, un pēc tam arī vienkārši lūgt Dievu, lai orķestrim arī tas sanāktu, tāpēc, ka tas arī ir ļoti izaicinoši orķestrim ļoti vairākajās vietās. Un arī no nesenajiem laikiem mācoties diriģēšanu pie Andra Vecumnieka, viņš arī man pateica, ka vispār šīs koncerts skaitās viens no grūtākajiem pavadījumiem diriģēšanā. Jo Sibelius tik ļoti bieži gan maina izmērus, gan saliek kopā varbūt uz pirmo mirkli, tev šķiet, ka tas nevar salikties kopā, jā, kaut kāds kvintolis kopā ar triolēm un kopā ar kvartolēm solistam, jā, bet kad tu dzirdi to visu pareizo bildi, ka tas viss ritmiski salieks kopā un it īpaši harmoniski, tad arī parādās tā bilde, kāpēc mums ir tā sajūtas.

0: Bet es, piemēram, kā vīlnieks, nesaprotu, kāpēc tas ir visgrūtākais pavadījums diriģentiem. Varbūt tāpēc, ka es esmu vīlnieks, bet...
1: Nē, tāpēc, ka jūs jau pareizi sakat, tāpēc, ka nepārtraukti tā agogika mainās, ka visu laiku tad ir tāds sajūta, ka tāpēc tā uz ledus atrodas visi. Jo, ja nebūs tās spontanitātes sajūtas, bet viss būs tieši tikai precīzi kā tādā metrā, tad nebūs tā spēka un nebūs tās prieguma, kas ir tajai muzikai ļoti nozīmīgs atmosfēriski. Es tikai iedomājos par to, ka otrās redakcijas pirmā skaņojuma Berlīnē pēc pusotra gada nediriģēja Sibeliuss pats, diriģēja Richards Strauss, kas bija ļoti, ļoti precīzs un cik nu ir var redzēt kādos video, kur gan Richards Strauss jau ir vecumā, šeit jau viņš vēl tādā vecumā nebija, var redzēt, ka viņš bija ārkārtīgi decents un tāds it kā pat garlaicīgs diriģents, ka viņam viss bija tāds ļoti sakārtos tā žestā, ka viņš nekur tādi emocionāli rāvieni vai nekas, tas, kas ir raksturīgi viņa muzikai, tas nav galīgi raksturīgi viņa diriģēšanai. Tā kā, droši vien, mēs neviens nevaram zināt, kā tur īsti bija, bet acīm redzot, tie panākumi bija daudz lielāki tam koncertam otrajā redakcijā. Man, teiksim, ārkārtīgi patīk tā vieta pirmajā daļā, kur solistam beidzās tā, tas izstrādājums, tā kadence, un tur ir tāds moments, ka solists vēl kāp it kā augšā tai kalnā, bet jau orķestrs ienāk ar reprīzes, ar galveno tēmu. Jā.

0: kas jau mēs saprotam, ka tas tā kā, it kā tad, kad nobīdi, ja tajā laikā, ka solis jā. Vēl nav beidzis to savu kulmināciju un to savu izvedumu, bet orķestrs jau ir klāt, un tas ir organiski jādabūt tajā tempā, jau jā. Iekšā, lai
1: jā, tas... Jā, tā pārklājās.
0: Tā pārklājās. Tajā
1: formā.
0: Un tas vispār tajā laikā muzikā vēl tā nenotika. Tas ir it kā tāds akvarels, kas uzplūst otram virsū, it kā tās krāsas nomainās, un tas materiāls arī nāk atkal, mēs uzpazīstam, ja mēs uzmanīgi klausamies, mēs uzpazīstam, tā ir galvenā partija, kas tagad parādījās.
1: Es starp citu tikko partitūrā atvērot šo vietu, atcerējos vēl par vienu ļoti tādu varbūt specifisku momentu šinī koncertā, ka nu, parasti mums ir vai pierasts, vai kaut kā pieņemts, ka ja tu spēlē solo ar orķestri tādu veselo koncertu, tev visas tās kulminācijas, tev virtuozi jāpaņem, un piemēram kaut kāds pēdējās notis pirms tutī, violnieks vai čelists skaļi ņem, virtuozi norauj piemēram to lociņu un tā tālāk. Bet Sibelius savā violas partijā pēc katras pēdējās notis, piemēram, kā šī vieta, par kuru Artūrs teica, kad izstrādājuma beigas un reprīza sākums, tur ietvēl tas crescendo it kā līdz tai pēdējai kulminācijai izstrādājumā, bet komponista kungs visās vietās uz visām pēdējām notīm sarakstīja diminuendo. Tātad pat, ja tev pēdējā notas ir forte, viņš visur raksta lūdzu. Protams, to var traktēt ļoti dažādi. Bet visur viņš raksta to diminuendo, ka ne, vēl turpinās, tu neesi tas svarīgi, tu esi ļoti svarīgs, bet tu neesi varbūt tik ļoti virs tās orķestra faktūras, virs orķestra melodiskā materiāla, un tas arī ir ļoti interesanti, un ļoti, ļoti vairāki, jaunie vilnieki uz to kaut kā neakcentē savu uzmanību, un kad tu to vienkārši neizdari, tad arī vienkārši zūd tā visa globālā tā bilde, vai tas kaut kāds milzīgs kalns, kurš vienkārši tā muzikāli bīdās uz tevis un nepārtraukti iet. Tas arī ļoti interesants, jā, tāds moments. Un es vēl nekur citur tādu neesmu pamanījis.
0: Varbūt, ka tās ir tādas vietas, kur faktiski koncertu žanrs tuvojas simfoniju žanram, ka tā jā. Ir simfonija violē ar orķestru nevis
1: jā, koncerts. Starp citu, kāds, man liekas, ka viens no diriģentiem, kas diriģē 1920. 30. Gados šo koncertu, uzrakstīja, ka pateica pēc koncerta, ka tā ir vislabākā Sibeliusa simfonija. Jā, ir tāds teiciens tieši starp diriģentiem.

0: Protams, tā ir otrā daļa, kas ir, nu, man liekas, ka viskaislīgākā maiguma vispār izpausme, kas vispār var būt tādā violas un orķestra saspēlē, tas priegums un tā, tā pašā laikā tas ārkārtīgais emocionālais siltums, un tā pašā laikā var saprast, ka tas ir tāds ziemeļu cilvēku siltums, ka tā nav tāda franču, itāļu vai arī vācu muzikas dzīve, tā ir kaut kāda savādāka dzīve, tā Sibelius sajūta, un tā otrā daļa, man liekas, ir pilnīgi tas.
1: Jā, nē, otrā daļa ir fantastiskā. Piemēram, otrajā daļā ir viena vieta, kur, nu, tu tā nesapratīsi, kā tev jāspēlē, piemēram, pēc ritma, jo Sibelius ir uzrakstījis divas balsis vijolei, un viņš ir sarakstījis ritmiski tā, ka ideāli precīzi, kā viņš varbūt gribētu, to vienkārši fiziski nav iespējams nospēlēt. Ja būtu divi vijolnieki, to varētu mēģināt nospēlēt tā, kā viņš to gribētu. Es atceros savu sajūtu. Es stāvēju 25. Klasē dārziņskolā, paskatījos to vietu un vienkārši klusēju divas minūtes, jo es pateicu, Nelija, es nesapratu, kā to spēlēt. Viņa saka, nu mēģini.

Mēģini tev tātad, jo tur ir, jā, es nešaubos, otrā balss ir trioles, un pirmā, tā augšējā balss, tā ir tā melodija. Ceturdaļ trioles, jā, tātad lielais sešinieks, un augšā tev dubultnotīs iet tā melodija, un tu stāvi, un tu saproti, ka tas vienā taktī var būt vienkārši pēc instrumenta tehnikas, tas ir iespējams, bet nākamajā taktī tas nav iespējams, jo tev, nu, tev nav lieku pirkstu, lai to nospēlēt, jā? Bet tam tā un tā jābūt vienā super garā līnijā, sakar ar to, tu nevari vienu takti spēlēt pēc iespējas pareizāk un precīzi ritmā, bet otro nē. Un sakar ar to, mēs violnieki cenšamies tur pēc iespējas to savīst kopā tās lielās trioles un to melodiju, bet tā sajūta otrajā daļā un tas kaut kā tā viena milzīga līnija, kura sākās koku pušmijos instrumentos un pēc tam tā galvenā tēma vijolē, tas ir kaut kas ļoti īpašs.

0: Iespējams, ka Sibelius arī rēķinājās, ka katrs to traktēs varbūt savādāk, un viņš bija jau spēle pats apgūst. Viņš jau bija tāds rakstošs komponists, kas pārzina to instrumentu, tomēr tā varētu teikt. Tā kā es domāju, ka viņš visu tās Everest, tās virsotnes, kas tur ir tās grūtības pakāpes, viņš apzinājās. Bet arī simfonijās ir tādas vietas, to diriģenti droši vien labāk izstāstīs, gan tajā pašā 5. simfonijas 3. daļā ir tādas vietas, ka nevar saprast, man liekas, kā to īsti spēlēt. Bet viņš skan kaut kā, jā, viņš nu, pārliecina
1: jā, to galvenā, savu. Galvenā fantastika, ka tieši tā tas iedod to sajūtu. Kāpēc tieši mums rodas tāda sajūta? Jo, piemēram, to mierīgi varētu orķestrāli uzrakstīt jā. Citādāk un, piemēram, atstāt vijolniekam tikai jā. Tēmu. Jā. Bet tas var būt arī tāpēc, ka tas ir vienkārši tehniski grūti, un tev jādomā par to ritmu un kāda to izvilkt. Arī varbūt negribējot rādās kaut kāda tāda sajūta par to laikapstākļu grūtību tajās valstīs, par to kaut kādu atmosfēru, ka tas varbūt neplūst tik ļoti vienā straumē un viegli vienkārši iet tā skaistā melodija. Bet tas viss ļoti grūti stiepjās un varbūt tieši pateicoties tam klausītājiem un mums arī mūziķiem parādās tā sajūta.
0: Tas ir 5. simfonijas finālā ir šī sajūta, par ko jūs sakat tagad, ka ir tāda sajūta, ka tā tēma burtiski tā kā beigās izlaužās no kaut kādiem akmeņiem ārā, ka viņi ir burtiski un tad viņi sasniedz ārprātīgu spēku. Ja? Tas ir viņa mūzika ir raksturīgs, viņa enerģija ir raksturīgs. Vēl šajā koncertā ļoti jūt, man liekas, vietām vienu skaņdarbu, kas radies ir apmēram tajā pašā laikā Sibeliusam paralēli, turpat gan izparalēli, turpat blakus. Tas ir tā saucamais slavenais skumju valsts.

Tā bija toreiz kā teātra mūzika. Tās viens gabaliņš kļuva ārkārtīgi populārs, ko viņš nu, instrumentēja un tā. Bet tās noskaņas arī tur vietām tas pāriet tādā, tas ir trešajā daļā, ka viņš pāriet tādā kā valsī gan arī. Tas pēkšņi viņš tā uzputo kaut kādu tādu. Un tad atkal, bet vispār to trešo daļu viens asprātis diezgan

0: lai cik tas jocīgi neskanētu, tur ir kaut kāda taisnība, jo tas ledus lāčs, tas ir tas ziemeļi, tas jā. Trakums, un tas toniskais kaut kāds neapvaldītais spēks. Un te pašā laikā trešās daļas faktiski ritmiskais pamats ir polonēze.
1: Un varbūt arī tie lāči, viņi arī parādās tajā otrajā tēmā, jo tās trīs daļas, tā polonēze, viņa ir uzrakstīta, nu, ar nelieliem akcentiem ne uz tām stiprajām takts daļām, bet viņa it kā tā nedaudz pieklibo, saka, ar to tieši tie dzīvnieki, tieši tie lāči. Tas viss savelkas kopā.

0: Te ir vērts atcerēties vienu tādu epizodi, kad Sibelius esot saticies ar Mahleru, tas laikam ir noticis vai Vīnē vai Berlīnē. Viņi ir mēģinājuši noskaidrot, kas ir simfoniskā mūzika. Pie kā jēdzīgi viņi nekādu saprašanos. Nekādu lielu saprašanos viņi starpā neradās šajā ziņā. Jo Sibelius teica, ka viņš visvairāk simfoniskā uzbūvē apbrīno dziļo loģiku, kura izveido iekšējo saikni starp visām tēmām. Tā sajūta, ka tas jau ir bijis, ka tas kaut kur tur bija. Un tā kā atnāk tās trešās daļas sākuma tēma, tad mēs jau saprotam, nu tas nemaz savādāk laikam nevarēja būt, tas ir tik jau izjusts iepriekš. Uz ko Mahlers teica, nē, simfonija tā ir visa pasaule, tur jāietver pilnīgi viss, un paklausamies Mahlera 8. simfoniju, jā, nu tur cenšanās ir, nu viņš to ir gribējis pierādīt, jā. Bet Sibeliusam ir tāds viedoklis par to savstarpējo tēmu saistību visās daļās, tas ir tas, kas te pierādās īstenībā.
1: Jā. Tagad, kad Artūrs teica par tām tēmām un par to savienojumu, sāku kaut kā mēģināt salikt kopā pirmās daļas blokspartiju.

0: Un cik ritmiski un ar cik dažādiem raksturiem tās divas tēmas nebūtu, bet tomēr tas zīmējums viņš nedaudz ir līdzīgs. Vismaz pēc tonalitātes, tieši pēc tās līnijas. Man liekas, ka tomēr viņš kaut kā apzinīgi mēģināja rakstīt vismaz grafiski vienā virzienā, lai atkal mums būtu tā sajūta, ka it kā tā tēma parādās pirmoreiz, bet tā ir tik ļoti tuva tai blakus partijai pirmajā daļā, ka varbūt arī pateicoties tam mums šķiet, ka mums bija tas jādzird kaut kad.
1: Tad tā lēnība saslēdzās, tā varētu teikt, ka saslēdzās tas, kas bija tur, un te kaut kā tas risinās pēc kādu laiku, atkal kaut kā citādākā varbūt enerģijā, bet tā lēnība, tas... Nu, tā mistika viņam visu laiku ir tas neizskaidrojamais, jā. Vispār tā, kas sasaucās ar to gaišo skumju valša kulmināciju, tur, kur tas skumju valsts spēkšņi tādā mažorā uzvirmo, tas ir tas, kas ir pirmās daļas blakus par tie viekoncertātu.

0: pēkšņi tā ļoti kaislīgā, romantiskā intonācija, kas ir tāda, nu, tāda kā atzīšanās mīlestībā. Tā vieta, protams, paķēra uzreiz, viņa tā
1: izpastinēja. Diriģenti to vietu ļoti nemīl. Tāpēc, ka tur tieši ir uzrakstīts viss tā, ka tev ir, piemēram, solistam ir lielās trioles, orķestriem ir lielā kvintole. Es tagad no galvas to ritmu neatceros, bet tā vieta, tā blakus partija, viņa ir ļoti nepatīkama, ja var tā to nosaukt. Un galvenā problēma, ka arī tas atšķirās no reprīzes, ka reprīzē viņš to ritmu salika tieši otrādi. Ka, jā, ja mums sākumā tā tēma ir lielās, ir lielās triolis violī solo un lielās kvartolis ar otro tēmu, kura bija tajā tutī vietā starp galveno partiju un blakus partiju. Un arī līdz galam pat dažreiz nevar saprast it kā pēc formas un arī pēc visas tās melodiskas struktūras, tā galvenā blakus partija it kā ir violnieka. Jā, bet ka paralēli tomēr turpinās tā vai saistības partija, kas ir tutī posmā, bet viņa turpinās, un tas tik skaisti iet kopā, bet tas ir tik grūti diriģēt.

Arī, ko Artūrs teica par Rihardu Štrausu, ka viņš diriģē ļoti, ļoti precīzi. Bet tur nav iespējams pat. Tur vienkārši, manuprāt, vismaz nav iespējams to precīzi nospēlēt, jo neviens violnieks precīzi to nenospēlēs, tāpēc, ka, nu, tev spēlēšanas laikā aizrauj emocijas, tā dvēsele sajūta, kas parādās tajā mūzikā. Sakar ar to vienkārši diriģentam jāpaveic, lai orķestris kaut kā kopīgi ar solistu veidotu rubato savā kvartolē. Un lai viņi vienkārši visi kopā satiktos un peldētu tajā visā kopā un neizšķirtos, jo ļoti bieži un arī ierakstos vienkārši orķestrā solistu izšķīrās. Jo pirms tam ir ļoti nepatīkama sinkopes ar violi un klarneti, un kad es, piemēram, to spēlēju, mums nebija kopā. Diriģents mēģina mums iet cauri kopā ar mums, bet klarnete vienkārši nepaspēja nospēlēt to kopā ar diriģentu, tāpēc, ka tas jau ir par vēlu. Un sakarā ar to bija dažas reizes, ka diriģents vienkārši statiski diriģēja taktis, un mēs kopā ar klarneti vienkārši gaidījām viens otru, un kopā izpeldējām tās divas, trīs taktis, un tad jau iet uz to kulmināciju blakus partijā. Sakarā ar to, jā, kā mans profesors Andris Vecunieks teica, vienu no galvenākajām problēmām diriģentam atrast un saprast tās vietas, kur tevi nevajag, un netraucētu viņiem spēlēt, jā. Un man šķiet, ka šī vieta ir viena no tādām.

Kurš kompulis jau būtībā raksta par sevi un savu dzīvi. Un es domāju, ka te ir Sibelius pašportrets pilnā mērā. Un varbūt arī viņa ārkārtīgā mīlestība uz Ainovu, uz savu sievu. Un vēl to māju tajā gadā viņš uzcēla un nosauca viņas vārdā. Tā ir tiešām tādos mežos iekšā, un tur ir tāda varana daba un ir ezers, kura krastā pēc tam apmetās vēl vairāk somu mākslinieki. Sibelius jau varēja bēgt, kur viņš grib, bet viņam jau brauc. Viņa pie viņa brauc draugi, un pēc tam tur vairāk ir gleznotāji un komponisti arī apmetās tajā pašā vietā, faktiski otrā ezera krastā vai kā. Un viņš jau ir ārkārtīgi mīlējis staigāt par mežu, viņš ir daudz mīlējis staigāt par tiem laukiem.

viņam tādi dabas tēli, man liekas, arī, nu, teiksim, tāpat man mīļā piektā simfonija, kas ir ar tiem gūbjiem slavenā simfonija, ja? Un tā māja atstāja tādu, nu, tādu druskiņu cietokšņu iespaidu īstenībā. Viņa ir tāda baiķu māja, kas ir tādā skandināvu seratnīgā stilā būvēta. Un viņš tur ir atsevišķi kāps uz otro stāvu, kur viņam bija tas kabinets, un tad viņš tur dienām gandrīz nav nācis ārā. Interesanti ir tas, kad kaut kur apmēram pēdējos 30 mūžu gadus viņš praktiski nekomponē. Viņš aiziet no tā. To 8. simfoniju neviens tā arī nesagaidīja. Bostonas orķestrs pasūtīja, un viņš tā kā jā, un tas gadiem ilgi gāja. Vienā brīdī ir tāds sajūta, ka viņam tās skaņas ir beigušās. Viņš dzīvo vēl ilgi, viņš nodzīvo 92 gadus, un, bet skaņa pasauli beidzās priekš viņa. Kā, bet, nu, tad viņš jau bija tāda dzīvā leģenda somu, un braukuši pie viņa ir ciemiņi, braukuši arī no Latvijas, es zinu. Man liekas, Jānis Mediņš tur ir bijis. Viņš tad tā kā kļuva par tādu kā somu, ne tikai mūzikas, bet visas varbūt Somijas valsts simbolu īstenībā. Tā var just, ka ir sevišķi tad jau, kad otrais pasaules kārs beidzās, un viss viņš bija tiešām tāds Somijas simbols īstenībā. Bet rakstīt viņš pats vairs nerakstīja. Un tajā pašā mežā turpat viņa to aino ir arī apglabāt, jā. Tā kā tas bija koncerts iezīmēja tādu aiziešanu mežos, bet viņš brauca uz Berlīnu, viņš brauca uz Vīnu, viņš sekoja tam, kas pasaulē notiek. Un viņa mūziku tajā brīdī faktiski ir sevišķi 20. Gados rietumos, kad gāja jau jaunā Vīnas skola un attīstījās citi stili un attīstījās ekspresionismas. Viņa mūziku uzskatīja par vecmodīgu un kaut kādu tādu tā kā, it kā savu laiku pārdzīvojušu. Bet, nu, laiks ir parādījis, ka Sibelius mūzika ir ārkārtīgi dzīvotspējīga un ka viņa ir vajadzīga cilvēkiem un mūziķiem un orķestriem un visiem.

Ar noslēguma fragmentu Žanasa Bēlujsa vielu koncertam noslēgusies saruna starp vijolnieku Danielu Bulājevu un komponistu Arturu Maskatu. Viscaur raidījumam vijolu koncerta fragmenti skanēja paša Danīla 2022. Gada ierakstā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģenti Kristīnu Posku. Raidījumu sagatavoja Anna Marta Burve.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar dienas ziņām 11. vakarā studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Simtiem cilvēku atklātā vēstulē aicina valsts prezidentu iestāties par nevalstiskajām organizācijām. Eiropas Savienībā sarūk atbalsts sankcijām pret Krieviju, tā vēst Financial Times. Jaunais Lielbritānijas premjers Bernems sola lielākas pilnvaras vietvarām. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Trīs dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam adresētu atklātu vēstuli, aicinot viņu saglabāt valsts demokrātiskās vērtības un iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstule tāpus reaģējot uz pēdējo dienu politiķu izteikumiem un vairāk ministriju lēmumiem, kas skāruši nevalstiskās organizācijas un zinātniskos projektus, stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Es nevaru atļauties, ka dažos mēnešos sagrauj to, kas veidots desmitiem gadu laikā, tā saka Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes locekla, pilsoniskā aktīvista un atklātās vēstules autora Rasma Pīpiķe. Valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam adresētajā vēstulē paustas bažas, ka politiķu vēršanās pret nevalstiskajām organizācijām un zinātnisko projektu publiska apšaubīšana var vājināt tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un sabiedrības līdzdalību. Tās parakstītāji aicina prezidentu publiski iestāties par šiem demokrātiskas valsts pamatprincipiem un sekmēt to ievērošanu valsts institūciju darbā. Pīpiķi uzsver, ka vēstule nav tapusi, lai aizstāvētu kādu konkrētu organizāciju vai projektu. Tās mērķis ir nepieļaut, ka tiek vājināti gadu desmitiem veidot sabiedrības līdzdalības un profesionālās ekspertīzes mehānismi.
4: Ir jāsēž pie viena galda pārstāvjiem no dažādām nozarēm un jāsaprot, kādā veidā tad mēs šo valsts turpinām attīstīt, jo nevar būt tā, ka mūsu politiska procesa rezultātā izveidojas situācijas, kurās mēs faktiski saprotam, ka tiek apšaubīts pilnīgi viss.
3: Starp 555 vēstules parakstītājiem ir nevalstiskā sektora, akadēmiskās vides uzņēmēja darbības, kultūras un sociālās jomas pārstāvi, kā arī juristi, pedagogi un pētnieki. Viens no viņiem ir arī Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus. Savu lēmumu viņš pamato ar valdības rīcībā saskatāmām negatīvām tendencēm.

0: CEM vēršanos gan pret nevalstiskajām organizācijām, gan neatkarīgu zinātni, kas abas ir būtiskas arī dabas aizsardzībai. Ķērus bažījies, ka pēc Saeimas vēlēšanām šīs tendences varētu pastiprināties, Latvijai pārņemot citu valstu negatīvos piemērus, kuros līdztekus nevalstiskā sektora nomalinošanai tiek vājināta arī zinātne un demokrātija. Tikmēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta nemaina savu nostāju, uzsvarot, ka finansējums nevalstiskajam sektoram ir jāpārvērtē, viņu interesējot, kā tiek izlietot nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljonu eiro, jo pašreiz viņam nav priekšstata, kur šī nauda tiek tērēta. Kulbergs arī paliek pie pārliecības, ka nevalstiskā sektora pārstāvjiem par dalību ministra kabineta memoranda padomes sēdēs nav jāmaksā, jo šāda sistēma viņa prāt ir sabojāta. Premjers gan akcentē, ka ir pietiekami daudz labu piemēru, kur nevalstiskās organizācijas tiek galā ar funkcijām, kas tām ir deleģētas, daudz labāk un lētāk nekā valsts, jo tām ir kompetence un tas zina, kā to izdarīt. Bet vienlaikus politiķis norāda, ka esot pietiekoši daudz tādu piemēru, kur šī nauda tiekot izplikarēta. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Nevalstiskā organizācija pārstāvjiem turpmāk vairs nemaksās par darbu ministra kabineta memoranda padomē un tās darba grupās. To paredz valsts kancelēs sagatavotie noteikumu grozījumi. Tāda rīcība seko pēc premjera apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga paustā sašutuma, ka nevalstiskā organizācija pārstāvjiem par šo sēžu apmeklējumu tiek maksāts. Bet biedrība griba palīdzēt bēgļiem negarsās vienoties ar kultūras ministriju par projektu līgumu laušanu par trešo valstu pilsoņu integrācijas veicināšanu. Griba palīdzēt bēgļiem skaidro, ka šodien tikusies ar ministriju, kas aicinājusi izbeigt līgumu uz vienošanās pamata, taču biedrības ieskatā ministrijai nav tiesiska pamata laust projektu līgumu. Tāpat biedrība turpina pievērst uzmanību premjera Andra Kulberga valdības rīcībai, īpaši Nacionālās apvienības ministriem, kuru darbības vērtē kā vēršanos pret pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību aizstāvības organizācijām. Turpina Agnija Lazdiņa.
0: Biedrība pērn konkursā ieguva tiesības īstenot projektu, kurā ar kultūras pasākumiem paredzēts palīdzēt Latvijā patvērumu saņēmušajiem cilvēkiem iekļauties sabiedrībā. Līgums jau ir noslēgts un projektu kopā ar partneriem plānots sākt 1. Augustā. Biedrība kultūras ministrijas piedāvājumam līgumu izbeigt nepiekrīt, jo tam nesaskata tiesisku pamatu. Tas notiek laikā, kad kultūras un iešlietu ministri aicinājuši pārbaudīt visus kultūras ministrijas administrētos patvērumu migrācijas un integrācijas fonda projektus. Biedrība notiekošo vērtē kā vēršanos pret pilsonisko sabiedrību.
1: Par ieguldīšanu Latvijas aviokompānijā Air Baltic nopietnas sarunas ir ar trim investoriem. Tā Latvijas radio atklāja premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, sakot, ka Air Baltic nav jābūt uz valsts pleciem un ka valsts daļa tajā jāsamazina līdz minimumam. Premjer birojā uz Latvijas radio precizējošiem jautājumiem gan neatbildēja. Aviokompānijai jau līdz vasaras beigām valstī jāatmaksā 30 miljonu eiro aizdevums, tāpēc, lai glābtu Air Baltic no bankrota, strateģiskais investors jāatrod jau šovasar. Tā uzskata tas satiksmes eksperts un bijušais satiksmes ministrs Andrijs Matīss.
2: Principā tirgu aizņemties ar šādiem kritērijiem nav iespējams. Nu, to var tikai pie kaut kādiem augļotājiem ar milz procentiem. Tā kā, un to atkal tas ir aizņemties, lai atdot aizdevumu ar vēl lielākām likmēm, kas nav ilgspējīgi. Investors pēc būtības ir vienīgais glābiņš. Nu, ja kurā gadījumā valstī ir steidzami kaut kas jādara, pretējā gadījumā neizbēgamais notiks, ja, tad uzņēmums bankrotēs, ja kaut kas netiks darīts pavisam steidzami.
1: Grieķija, Francija, Itālija, Vācija, Austrija un Portugāle pauž dažādus iebildumus pret jauno 21. Eiropas Savienības sankciju paketu pret Krieviju, tā vēsta laikraksts Financial Times. Šīs valstis aicina pārskatīt un mīkstināt sankciju projektā iekļautos ierobežojumus. Avots laikrakstam pavēstīja, ka pie sarunu galda morāli apsvērumi kļūst arvien mazāk nozīmīgi, turpina Rustums Škurovs.
3: Kā norāda Financial Times, Grieķija draud bloķēt sankciju paketi, ja tā ietvers aizliegumu transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi uz trešajām valstīm. Portugāla un Vācija iebilst pret ierobežojumiem Krievijas zivju importam, uzsverot nepieciešamību pasargāt nacionālo zivju pārstrādes industriju. Francija un Itālija savukārt paudušas neapmierinātību ar vīzu izsniegšanas ierobežojumiem, kas sākotnēji bija paredzēti visiem Krievijas bruņoto spēku karavīriem, bet vēlāk sašaurināti līdz personām, kas tieši iesaistītas karā pret Ukrainu. Tikmēr Austrija atkārtoja prasību atbrīvot 2 miljardu eiro vērtos iesaldētos Krievijas aktīvus, lai kompensētu bankas Raiffeisen Bank zaudējumus saistībā ar Krievijas piemēroto naudas sodu.
1: Lielbritānijas premjerministra amatā stājies leiboristu politiķis Andijs Bērnems. Savā runā Bērnems uzsvēra, ka vēlas mainīt līdz šim valstī pastāvošo politikas un ekonomikas modeli. Ar politikā gan jaunais britu premjers saglabās sava priekšgājēja politiku Ukrainas atbalstam. Vairāk Richard Miller ierakstā.
4: Līdz šim bijušais Mančestras reģiona mērs un nesen par parlamenta deputātu ievēlētais Andijs Bērnems plašāk bija izteicies par savas politikas vadmotīviem. Labi zināmi bija viņa solījumi vairāk pilnvaru nodot pašvaldībām un stiprināt ne tikai valsts bruņotos spēkus, bet arī pašmāju bruņojuma ražošanu. Uzrunāt Downing Streetā pēc tam, kad no karaļa Čārlza III 56 gadus vecais leiboristu politiķis saņēma oficiālu uzaicinājumu veidot jauno valdību, Bērnems uzsvēra, valstī ir nepieciešamas radikālas pārmaiņas. Savukārt pagājušā gadsimta 80. gados Margaretas Tečeres vadītās konservatīvo valdības laikā tika pieņemti nepareizi lēmumi, kuru ietekmi vēl joprojām izjūtot daļa Lielbritānijas reģionu.
5: We will help people to live well.
6: Mēs palīdzēsim cilvēkiem dzīvot labāk, izveidojot vairāk aizsargājošu valsti, ieguldot cilvēku panākumos, nevis maksājot par neveiksmi. Šis darbs sāksies tagad. Drīzumā izdošu pirmo rīkojumu, lai mūsu valstī izbeigtu bezpajumtniecību. Tas ir par pareizo vērtību un normu likšanu valdības darba pamatā.
4: Cik tālu runa ir par jaunā britu premjera ārpolitikas plāniem, tie pēc būtības pēcpusdienas runā neizskanēja. Taču no rīta, tiekoties ar žurnālistiem, jaunais britu premjers solīs, ka pirmie politiķi, kuriem piezvanīs pēc stāšanās amatā, būs ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jaunais premjers mediju pārstāvjiem uzsvēra, savā jaunajā lomā pārņems visu savu pieredzi, kāda bijusi mēra amatā sadarbojoties ar Ukrainas pilsētu vadītājiem. Iepriekš Bērnems arī solīja attīstīt sadarbību ar Eiropas valstīm, tai skaitā drošības un aizsardzības jautājumos. Kur gan Bērnems varētu atšķirties no Stārmera, tas ir politikā pret Izraēlu. Viņš iepriekš kritizējis leiboristu politiku jautājumā par situāciju Gazas joslā un pauda viedokli, ka uz Izraēlu ir jāpalielina spiediens. Rihards Millers, Latvijas Radio.
1: Ungārijas premjerministrs Peters Maģars šodien rosināja izvirzīt valsts prezidenta amatam slaveno ungāru šahspēlētāju Juditi Polgāru, bet Polgāra atteicās, viņai nav pietiekami daudz spēka, lai uzņemtos vēsturisko atbildību apvienot sašķelto nāciju, tā slavenā šahiste pavēstīja sociālajos tīklos. Teherānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki paziņoja, ka sāka pret Saudarābiju vērsto jūras blokādi. Par šādas rīcības iespējamību vēl iepriekš aģentūrai Reuters pavēstīja avotu reģionā. Šāds hutiešu lēmums vēl vairāk apdraud Saudarābijas iespējas izvest tās iegūto naftu, apejot Hormuza šaurumu, un sekas varētu izjust visā pasaulē. Turpina Richards Millers.
4: Hutieši apgalvo, ka jūras blokāda esot atbilde uz Rijādas izvērsto nemiernieku kontrolē esošo lidostu un jūras ostu blokādi, kā arī pagājušajā nedēļā veiktajiem triecieniem Jemenas galvaspilsētas Sanas lidostai, lai nepieļautu, ka tajā nosēžas lidmašīna no Irānas ar hutiešu pārstāvjiem. Atbildību par triecieniem lidostai gan uzņēmās starptautiski atzītā Jemenas valdība, kuru atbalsta Saūda Arābija. Kā iepriekš vēstīja aģentūras Reuters avoti, Teherāna mudinājusi hutiešus slēgt Babel Mandeba šaurumu, kas ved uz sarkano jūru, ja ASV turpināšot uzbrukt Irānas enerģētikas infrastruktūrai. Pilnīga šauruma slēgšana nozīmētu, ka globālā naftas piegāde samazinātos par 7%.
1: Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor Bank, tā liecina paziņojums Luminor Bank interneta mājaslapā. Paziņojumā teikts, ka par Luminor Bank iegādi OTP Bank ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fonda konsorciju un DNB Bank. Līdz ar šo darījumu OTP Bank paplašinās savu klātbūtni līdz 14 valstīm un palielinās kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%, bet tās darbības īpatsvars eirozonā sasniegts 50%, tā teikts paziņojumā. Darījuma summa netiek atklāta, bet darījuma pabeigšanai vēl ir nepieciešams saņemt regulātoru apstiprinājumu. Ceļu satiksmes negadījumos aizvadītajā nedēļas nogalē cietuši 4 elektroskarieriteņu vadītāji un 5 velosipēdisti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā Latvijas radio apstiprināja, ka saņem ļoti daudz izsaukumu par negadījumiem un kritieniem no šādiem rīkiem, un viena no biežākajām cilvēku kļūdām ir tā, ka viņi nevalk aizsargķivers. Rīgas ielās uzrunātie cilvēki izteicās, ka jūtas pietiekami droši, turklāt kārtību uzlabojušas izmaiņas noteikumos kopš aprīļa.
7: Atbildīgākiem būt tie,

0: braukā uz tiem skrējriteņiem. Lielāka atbildība viņiem kaut kā nozīmēt.
1: Ļoti grūti, manuprāt, mainīt šo situāciju, jo tas ir galvenokārt atkarīgs no paša cilvēka, no paša vadītāja. Tā kā es šaubos, ka tur kaut ko diši daudz var darīt, kā varbūt tikai celt uzmanību par to, pievērst vairāk. Es esmu redzējis, ka Lietuvā, piemēram, ir pie skata skrējriteņa uzlikta ķivere, kas, manuprāt, arī būtu ļoti noderīga un nepieciešama arī šeit braukājot, jo no kuram reāli ir ķivere līdz, kad viņš grib braukt uz skrējriteni.
2: Es domāju, vienkārši jāsaglabā cilvēcība un jāatver acis un jāskatās, kur brauc, kur iet un kas nāk priekšā un jārēķinās ar kā ar sevi, tā ar otru.
3: Līdz ar to izskan dienas ziņas 11. Tās producēja Edgars Kopčs, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece un Kaspars Groskops, studijā Ķerts Auzāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgas centrā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Naktī Latvijas ziemeļos gaidāms lietus, vietām ilgstošs, dažu vieta stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, vietām arī migla. Valsts dienviddaļā debes skaidrosies. Mainīga virziena vējš 2-5 metri sekundē, piekrastē ziemeļo ziemeļa austrumu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās 15-19, nakts sākumā līdz 20 metriem sekundē. Bet gaisa temperatūra nakts gaitā 10-15 grādu robežās. Bet kas gaidāms turpmākajās dienās laikapstākļu jomā, ar to iepazīstina Toms Bricis.
4: Šonedēļ Latvijā bieži līs un tuvākās dienas būs arī vēsas. Temperatūra no otrdienas līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādu robežās un tikai vietām tā mazliet pārsniegs 20 grādu atzīmi. Naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 14-16 grādiem. Nedēļas nogalē laiks biežāk būs saulains, tomēr vietām joprojām gaidāms īslaicīgs lietus, kļūs siltāks. Brīvdienu pēcpusdienās temperatūra sasniegs 20-25 grādus.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Nekur nav akmenī iekalts, ka visa lieliskā blūza vai džeza mūzika obligāti nāk no Amerikas Savienotajām valstīm. Un arī citos mūzikas žanros gadās interesanti izņēmumi. Dziedātāji, kuru reiz dēvēja par Baltā Soula karalieni, nāca no Angļu zemes, un vārdā viņai bija Dustija Springfield. Anglijā pagājušā gadsimta 60. gados visas modes dāmas nodrošinājās ar kārtīgiem ūdeņraža pārskābes un atstušas krājumiem, tikai lai varētu līdzināties lieliskajai Dustijai. Un arī popularitātes ziņā Dustija mierīgi varēja mēroties spēkiem ar Bīpliem un Elvisu.

Dastijas Kristītes vārds bija Mērija Izobele Ketrīna Bernadete O'Briena. Viņa nāca pasaulē Hempstedā, Londonas ziemeļos, īru katoļu ģimenē 1939. gada 16. aprīlī. Un nevēsts no meitenītes rozā kleitiņā, kur šuja lēlēm kleitis. Mērija jau agrā bērnībā ar savu uzvedību varēja izvest no pacietības jebkuru. Draiskulīgāku bērnu būtu grūti iedomāties. No šejienes arī vārds.

dastī, kas angļu valodā nozīmē putekļainis vai arī nevīžīgi ģērbies. Tā meitenīti iedēvēja pašas vecāki. Meitenei droši būtu vajadzējis piedzimt par zēnu. Mērija saistīja tikai tādas rotaļas, kas raksturīgas attiecīgā vecuma puikām. Mūzika, sevišķi jau amerikāņu, pavadīja Mēriju no mazām bērnu dienām. Vislabāk pie sirds gāja Pegijas Lībals, un viņa sapņoja, kaut reiz varētu dziedāt tāpat. Skolā Mērija ar ko īpaši neizcēlās. Sākuma klasēs viņa bija klusa, nedaudz tukla meitenīte, bet jau 16 gados no pelēkās peles vairs nebija nevēsts. Meitene bija izaugusi par normālu, atraisītu Londonas pusaudzi ar daudzpusīgām interesēm, īpaši jau mūzikas jomā.

Skolu beidzot kļuva aktuāls tradicionālais jautājums, ko darīt tālāk. Un te Mērija nejauši uzdūrās sludinājumam avīzē, kur meitenes ar labām vokālām dotībām tika aicinātas izmēģināt spēkus. Mērijai divreiz nebija jāsaka, un drīz vien viņa jau dziedāja muzikālās grupas Lamas Sisters sastāvā. Tur pavadīja laiku no 58. līdz 60. gadam. Un 60. gadā Dustijs brālis Toms kopā ar draugu Timu Fieldu organizēja grupu The Kensington Squares. Drīz viņiem pievienojās bijusī Lana Sisters dziedātāja Mērija un bija izveidojies folkmūzikas trio The Springfields. Nosaukums aizgūts vienkārši no burvīgas pavasara dienas apvienojumā ar Timu Fielda uzvārdu. Un kopš šī laika tad arī Dustijs sāka sevi dēvēt par Dustiju Springfieldu. Trīs kolektīvā notika izmaiņas. Timu Fieldu vietu ieņēma Mikes Hursts un trio kļuva vēl populārāks, pat var teikt, ka The Springfields bija viena no populārākajām grupām tā laika Britānijā. Pirmo kontraktu mūziķi parakstīja ar Philips Records, un 62. gadā ar dziesmu Silver Threads and Golden Needles viņiem pat izdevās piesaistīt amerikāņu publikas uzmanību, kas pirms Beatle periodā skaitījās krietnes panākums britu izpildītājiem.

Neskatoties uz vērā ņemamajiem panākumiem, 63. Gadā The Springfields beidza pastāvēt un pie vainas bija tieši mūzika. Nav zināms, kā būtu veidojusies folkdziedātājs Dustijs Springfields turpmākā dzīve, ja liktenis viņu 63. Gadā nebūtu ievilinājis Amerikas Savienotajās valstīs. Uzturēdamās štatos, kur bija cerēts ierakstīt folkmūzikas albumu īstenā amerikāņu kvalitātē, tas tie reiz aizbraucis līdz Ņujorkai, un tur pirmoreiz mūžā izdzirdēja to, ko šodien sauc par Rhythm and Blues. Jauno pirmajām notīm viņi neatgriezeniski iemielējās šinī mūzikas stilā un ne mirkli nešauboties nolēma pārvilkt svītru visam, kas bijis līdz šim, proti folkmūzikai.

jauns stils prasa upurus. Atkritumu grozā nokļuva visas bezformīgās klētis. Nedaudz iesarkanais matu tonis, kā jau kārtīgai īrietei, tika pārkrāsots uz platīnu blondu. Vēlāk viņai pat bija krājumā trīs kuplas parūks un visiem dzīves gadījumiem. Ap acīm krietni deva kosmētikas, īsts pandas skatiens, viss tas, kas personificē melni baltos 60. Gadus. Bet galvenais jau bija mūzika. Pirmo solo dziesmu I Only Want To Be With You Dusty Springfield ierakstīja burtiski dažas dienas pēc iepriekšējās grupas pašlikvidācijas. Tā kļuva neticami populāra appus okeānam. To centās pārdziedāt daudz, bet nevienam neizdevās pārspēt oriģinālu.

Sākot no 63. gada līdz pat 70. Dastijas ieskaņotās dziesmas 18 reizes pabija Billboard aptaujas labāko vidū. 5 reizes viņa tika atzīta par labāko britu dziedātāju. Popularitāti vairoja arī televīzijas raidījums, ko viņu vadīja. Tajā piedalīties tika uzaicināts dažādas slavenības no mūziķu vidus, kā Tina Turner un Jimi Hendrix. Toties britu dziedātājs Cliffs Richards nebez Indas balsī nodēvēja Dusty par balto neģerieti, gan tomēr atzīstot amerikāņu rhythm and blues stila pievilcību. Līdz 70. Gadu sākumam Dusty bija apliecinājusi sevi ne tikai kā izcilu dziedātāju. Viņai arī nebija nepieciešama producentu un menedžera pakalpojumi. Mākslinieci patvarēja lieliski atlasīt interesantu repertuāru un izdomāt, ko darīt uz skatuves. Tikai viņas vārds nereiz neparādījās uz skaņu pašu vākiem ailītē producents. Vienkārši tajos gados sieviete producenta bija kas nedzirdēts. Un tomēr zināmas problēmas bija parādījušās. Ja 60. Gada beigās hippie kustībā dziedātāji vēl iekļāvās bez problēmām, tad ar repertuāru izvēli tagad modē esošā progresīvā roka atmosfērā jau parādījās grūtības. Un tā, jaunas iedvesmas meklējumos Dusty Springfield 1973. Gadā no Anglijas pārcēlās dzīvot uz Los Angelesu.

Amerika dažkārt likās brīnišķīga zeme, un tajā pat laikā sēja arī dvēselē zinām nedrošību un pat bailes. Ja 70. Gadu beigas bija vienkārši grūtas, tad jaunās desmitgades sākums bija dramatisks. Muzikālā moda bija kardināli mainījusies, un Dusty pat vairs nevoloja nekādas ilūzijas par nākotni kā dziedātājai. Likās, atgriešanās uz skatuves līdzās lapas pusēm no fantastikas grāmatas. Bet divi jauni puiši, vārdā Nils Tenants un Chris Lowes, tā nedomāja. Viņi burtiski dievināja dižās Dustys balsi, un viņa kvēlākā vēlēšanās bija dzirdēt, kā šī neatkārtojamā balss izpilda viņu dziesmu. Tieši ar šādu piedāvājumu Nils un Chris, mūziķi no grupas Pet Shop Boys,

vērsās piedziedātājs. Jaunajiem censoņiem par prieku Dasti uzreiz bija ar mieru, un jaunais ieraksts abās Atlantijas pusēs tūlīt ieņēma vietu dziesmu aptaujas sarakstu augšgalā.

Par laimi, sadarbība ar Pet Shop Boys neapstājās pie viena ieraksta. Dastijai tas bija kārtīgs stimuls priecāties par dzīvi. Zēna sarakstīja viņai vēl vairākas dziesmas nākamajam albumam, kas tik ļoti labi uzņemts Eiropā, bet Amerikā to neskāpēc neizdeva. Pirmo reizi desmit gadu laikā Dastija Springfield jūta sen piemirstu vēlmi darboties ar pilnu jaudu. Un patīkam pārsteigumu izraisīja fakts, ka Dastijas dziesmas Son of a Preacher Man Quentins Tarantino iekļāva kulta filmas Lubenis skaņu celiņā.

1994. Gadā Dastī ķērās pie nākamā albuma radīšanas. Tik daudz bija sakrājušās jaunas idejas. Līdz ar ieraksta beigām viņa atgriezās Anglijā un pēkšņi dziedātājai tika atklāta smaga slimība. Albuma iznākšana nācās atlikt, jo sakarā ar ārstēšanās kursu Dastī nevarēja uzstāties koncertos. Vēl 95. Gadā, ar cerību, ka jaunā kaita uzveikt, Dastī Springfield atgriezās uz skatuves, bet prieki nebija ilgi. 97. Gadā jaunas slimības uzliesmojums. Viņi gan mēģināja vēl visiem spēkiem cīnīties, bet bija jau par vēlu. 1999. Gadā jau slimnīcas palātā Dastī sasniedz ziņa, ka viņai tiek piešķirts augstākais valsts apbalvojums – Britu impērijas ordenis. Dastī Springfield aizgāja mūžībā mēnesi pirms 60. Dzimšanas dienas, 99. Gada 2. Martā. Līdz ilgotajai uzņemšanai rokenrola slavas zālē bija atlikušas vien 13 dienas.

0: Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Piemiņas ceremonijā pilsētā Henley un Thames no dziedātājas atvadīties ieradās vai visi iedzīvotāji, tostarp tādas slavenības kā Elvis Costello un Eltons Džons. Daudziem pat radās asociācijas ar nesenajām princeses Diānas bērēm. Mūzika bija apdastīja visu mūžu. Arī pēdējā gaitā aizejot skanēja Son of a Preacher Man Melisa Seteridžas izpildījumā. Dziedātājs pelni tika izkaisīti virs īrijas. Bet šīs dienas raidījums, kur atskatījāmies uz britu dziedātājs Dustys Springfields dzīves gājumu, tuvojas izskaņai. Un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Glābēji vakar saņēmuši 12 izsaukumu saistībā ar kokiem, kas negaisa laikā uzkrituši uz ceļa, tā vēsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Glābēji kokus sazāģēja un ceļa braucamo daļu sakārtoja. Šādi izsaukumi saņemti visos Latvijas reģionos. Jau ziņots, ka vakar pēcpusdienā Rīgā stipri lija un sinoptiķi prognozēja, ka šonakt lietus turpināsies daudz viet Kurzemē un Ziemeļvidzemē, vietām gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Vakar vakarā aplūda vairākas vietas Rīgā, piemēram, Krasta iela. Latvijas sabiedriskā medija laika ziņu redaktora Toma Briča Facebook publicētajā videoklipā redzams, ka uz Krasta ielas trīs joslu brauktuves izveidojusies milzu ūdens lāma, un automašīnas cenšas to apbraukt pa sānu joslu, bet daži spēkreti ir noslāpuši lielajā ūdens peļķē un to stumju vairāki cilvēki. Stiprā lietus dēļ pirmdiena Talsu novadā aplūdušas zemākās vietas, un arī vietējais autoceļš Liepkalni Stumbri. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor Bank, tā liecina paziņojums Luminor Bank tīmekļa vietnē. Paziņojumā teikts, ka par Luminor Bank iegādi OTP Bank ir parakstījis līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank. Līdz ar šo darījumu OTP Bank paplašinās savu klātbūtni līdz 14 valstīm un arī palielinās kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%, savukārt tās darbības īpatsvars eirozonā sasniegs 50%, tā teikts paziņojumā. Darījuma summa netiek paziņojumā atklāta, un turklāt darījuma pabeigšanai vēl ir nepieciešams saņemt regulatoru apstiprinājumu. Latvijas skolēni 58. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā izcīnījuši vienu sudraba un trīs bronzas medaļas. Olimpiādē piedalījās 363 skolēni no 92 valstīm. Sudraba medaļu ieguva Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolāns Pēteris Imants Mešciems, bronzas godalgas izcīnīja Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolāni Kārlis Zalāns un Sofija Klīna, kā arī RTU inženierzinātņu vidusskolas skolēns Bruno Kanč. Valsts izglītības attīstības aģentūra norāda, ka šī gada olimpiādes teorijas uzdevumi bijuši vieni no sarežģītākajiem pēdējā desmitgadē. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki vakara paziņoja, ka ieviesīs jūras blokādi pret Saūda Arābiju, tādējādi atverot potenciālu jaunu fronti pret ASV tās karā ar Irānu un palielinot draudus globālajiem enerģijas piegāžu un tirdzniecības kanāliem ārpus Persijas līča. Hutieši izplatīja šo paziņojumu neraugoties uz pazīmēm, ka Teherāna un Vašingtona vēlas atsākt diplomātiskās sarunas, lai apturētu arvien sāsinājušos uzbrukumu ciklu, kas praktiski ir izjaucis pagājušajā mēnesī, parakstīt

to trauslo pagaidu vienošanos. Endijs Bērnēms kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III vakar Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzinējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Mančestras mēram. Stājoties amatā, Bērnēms apsolīja īstenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavēja Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjers gan steidza piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavotos valdības vadītāja amatā palikt 10 gadus. Bērnēms savā pirmajā runā Downing Streetas rezidencē solīja piesaistīt vēlētājus, kuriem, citēju, ir apnikusi politika, un parādīt pasaulē, ka Lielbritānija atkal var kļūt par stabilitātes avotu. Un jaunie pasaules čempioni futbolā Spāņi vakar vakarā baudīja krāšņu svinību parādi atklātā autobusā pa Madrides ielām, kur pēc vietējo iestāžu datiem svinībām bija pulcējušies aptuveni 2 miljoni cilvēku. Spēlētāji daži bez krekliem, citi ar dzērieniem rokās devās gājienā zem karstās saules pa galvenajām ielām pilsētas centrā, kur tos sagaidīja sarkani un zeltani tērptu fanu jūra, pirms tie ieradās Cibeles laukumā, kur uzkāpa uz skatuves. Spēlētāji nodeva cits citam mirdzošo pasaules kausa trofeju un pamāja saviem sajūsminātajiem atbalstītājiem dienu pēc tam, kad ASV pagarinājumā ar 1-0 uzvarēja Argentīnu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 15 grādi pūši dienvidu vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijas ziemeļos lietus vietām ilgstoši 10-15 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, skan raidījums Kultūras Rondo, un šo nedēļu kopā ar jums būšu es, Anda Bušvica. Nedēļas nogalē Jaunlaicenē notiks 4. Vispasaules malēniešu svētki. Bet pirms mums pievienoties Vispasaules malēniešiem, mums Kultūras Rondo studijā jāizzina, kas tad ir šie ļaudis, kam acīm redzam pašapziņas netrūkst, kādā valodā viņi runā, un kā ir mūsdienās vai kādreizējo kultūrvēsturisko novadu robežas, jo projām ir spēkā un atspoguļojas arī mūsdienās runātajā valodā. Studijā jau šobrīd mana viešņa ir akadēmiķe, valodniece Dace Markus. Labdien!
2: Labdien! Svaika baušana, sacītu malēnieši.
1: Cik skaisti ieskanējās malēniešu izloksne. Mūsu saruņa jau pēc īsa brīža, bet Kultūras Rondo otrajā pusstundā man jāpiesaka, jūs uzzināsiet par izstāžu jaunumiem Kim laikmetīgās mākslas centrā, un tur šobrīd skatām Karlīnas Mežeckas personāla izstāde Veries manī.
0: Kultūras Rondo.
1: Man jau ir radies priekšstats pa malēniešiem, ka tādi viņi ir, prot gan pajokot, gan vārdu atrast īstā brīdī. Meklējot materiālus, es atradu, manuprāt, asprātīgu joku, ka savukārt zvaigznīšu Jēkabs esot teicis, ka vispār pasaulē par malēniešiem zinot tikai pusi, proti to, ka viņi esot muļķi, bet to, ka viņi esot gudri, to nezin neviens. Nu, kā tad tur ir?
2: Nē, to, ka mēs esam gudri, zinām mēs paši.
1: Cik jauki, redz, kā jūs pats sevi identificējat kā malēnieti, vai ne?
2: Jā, protams. Varētu jau runāt arī izloksnē, bet laikam šeit jārunā literārajā valodā tomēr.
1: Manis pēc jūs varat runāt izloksnē, es to baudu kā tādu mūziku, bet kā jums ir ērtāk, jo droši vien akadēmiskā vidē runājot par šo tēmu, nu ir pierasts runāt tajā kopvalodā?
2: Jā, protams. Nu, varbūt dažus piemērus pa vidu tad malēniski.
1: Tas būtu jauki. Bet es gribu zināt par pašu nosaukumu Maliena vai Malēnija. Tas ir kaut kur pie alūksnes?
2: Nu, tas būtu garš stāsts, ja būtu jāstāsta visa vēsture, bet no zvaigznītēm tiešām bija ļoti laba intuīcija. Tanī brīdī, kad viņš 7 švābus pārtaisīja par malēniešiem, stāstīja, ka tie ir tur kaut kur alūksnes pusē, un viņam tie jautrie joku stāstiņi, kas bija Pēterburgas avīzēs, kas tik tur nebija viss par malēniešiem sarunāts. Un redz, tas malēnieša tēls kaut kā pielipa vietējiem, jā, ar alūksnes novadu centrā, ne tikai. Mazlietiņa arī daļa no Smiltenes novada, mazlietiņa daļa no Gulbenes novada, bet Alūksnes novads ir tas pamatīgākais.
1: Tad jūs sakat, ka tas vārds ir nevis, es nezinu, no kosmosa atnācis, bet to ir izgudrojis konkrēts

0: literāts.
1: Ne tikai. Es arī mākslīgajam intelektam pirms kāda laika uzdevu šo jautājumu. Kas ir malēnieši? Mākslīgais intelekts aizsūtīja mani uz Dienvidu Itāliju, uz kaut kādu salu, kur dzīvo malēnieši, dejo malēniešu deju pizzicato, ēd jūras veltis un visādus brīnumus. Tad es sapratu, ka jautājums nebija pareizs, uzdevu jautājumu, kas ir malēnieši Latvijā. Ļoti gudra atbilde tie, kas dzīvo Latvijas malā.
0: Man arī šis jautājums bija, kāpēc malēnieši, kur tad ir tas centrs, ja malēnieši ir malā?
1: Nu, centrs, protams, ir Rīga, Latvijas centrs, bet Malēnija ar Alūksnes novadu centrā tā atrodas malā. Un ilgu laiku tā īpaši netika uzsvērts. Jā, vairākos rakstos, publikācijās es biju rakstījusi, ka šīs izloksnes, ko runā tanī pusē, atšķiras no tām, ko runā Latgalē. Kaut gan visas skaitās dziļās latgaliskās izloksnes, bet ir liela atšķirība. Ja malēnietim prasīsi, vai tu runā latgaliski, nē, vai tu runā malēniski, nu, tie, kas procesīs. Jā, protams. Un tur ir daudz tādu pazīmi, ar ko mēs atšķiramies no latgales runātājiem.
0: Bet es saprotu, ka nesen ir ieviest kārtība, un pie tā vainojams ir bijušais valsts prezidents Egils Levits, kurš inicēja Latviešu vēsturisko zemju likumprojektu, un tagad Latviešu valodas ekspertu komisija to visu ir izskatījusi un iezīmējusi tās robežas kartē, kur tā tad runā augšzemnieku dialekta dziļās latgaliskās izloksnēs.
1: Ne tikai dziļās latgaliskās izloksnes, bet dziļo latgalisko izlokšņu malēniešu variantu. Jo dziļās latgaliskās runā arī Latgalē, un tā ir liela atšķirība. Bet jā, 2020. Gadā šis vārds malēnija tika ierakstīts pirmo reizi kartē, un tikai 2024. Gada 10. Janvārī apstiprināja definīciju.
0: Un tātad šis reģions vēlreizīt Alūksni mēs noskaidrojam, bet līdz Madonai, ja kāds...
1: Nē, tik tālu nav. Ir mazliet daļa no Smiltenes pagasta, daļa no Gulbenes pagasta, bet jūs tādu ļoti zinātnisku, problemātisku jautājumu uzdevāt. Mūsdienās pagastu robežas ir ļoti mainījušās. Man nesen bija viens referāts par to, vai mēs varam runāt par izlokšņu robežām, tā kā tās ir kādreiz iezīmētas. Nu, laikam vairs ne. Nesakrīt pagastu robežas, nesakrīt vietu nosaukumi ar tiem izlokšņu nosaukumiem, kādi ir. Tikai aptuveni mēs varam sacīt. Nu, piemēram, manā izloksnē, manā, es saku, tur es no 5. Klases dzīvoju Ziemar izloksnē, viena trešā daļa runā citādi nekā tās divas trešdaļas. Un acīm redzot, mums būs nākotnē tāds pats uzdevums, kā ir lietuvieši izdarījuši. Tiesa, viņiem bija ļoti labs Eiropas finansējums. Viņi iezīmēja punktus, kur kāda no parādībām sastopama, bet nenovelkot ļoti striktas izlokšņu robežas vai pagastu robežas. Tā ir nākotne.
0: Jā, jo es saprotu, ka cilvēki arī maina dzīvesvietu, un bieži vien vistīrāko izloksni var dzirdēt tieši Rīgā, ja šīs izloksnes nesēji ir pārcēlušies. Kā vispār nu, tagad valodniekiem būt, ko darīt?
1: Nu, jūs atkal kārtīgu problēmu pieminējāt. Es pagājušajā nedēļā biju Alūksnē. Un uzaicināju tikšanos dažādu pagastu, dažādu izlokšņu runātājus, kuri dzīvo Alūksnē, tātad vienā pilsētā. Kas tur notika? Tur bija gan joki, gan strīdi. Kurš tad runā pareizāk malēniski un kurš tad ir malēniskāks? Katrā izlokšņā ir mazliet kādas atšķirības, bet ir tādas pamatparādības, nu, kas atšķir tomēr malēniešus visus no citiem pārējiem. Un jūs droši vien sacītu, ka tas ir tas stiprais laoziens, vai ne? Pēc laoziena var atšķirt malēnieti jebkurā pasaules valstī. Tu vari atrast savu kaimiņu, paskatoties atpakaļ. Ā, tas runā, varbūt dabūt kādu atlaidi veikalā līdz ar to un visādas citādas labas lietas. Laustā intonācija šeit ir ļoti spēcīga, spēcīgāk nekā Latgalē. Kaut gan arī Latgalē, jā, ir krītoša un laustā intonācija. Un ir vēl dažādas citas pazīmes. Arī tas, ka mēs esam tuvāk Igaunijai, mums ir daudz vairāk aizgūmu no igauņu valodas, ir sevišķi no Dienvidu Igaunijas izloksnēm tā sauktā viru dialekta. Vai, bet Latgalē, protams, ir slaviskā ietekme lielākā.
0: Es saprotu, ka mēs šajā pusstundā visu nepaspēsim izrunāt, bet jūs esat līdz paņēmusi pēdējo no grāmatām, kas ir veltīta malēniešu izloksnei. Kopumā esot trīs, tā jūs neteicāt.
1: Jā, pirmā ir radošie malēnieši un viņa valoda kopā ar Jēkabu Raipuli, lai viņam vieglas smiltis, diemžēl, vairs nav mūsu vidū. Otrā ir kopā ar Vizmu Supi, bērnu dienas pieminot Ziemeļizloksni, un šī trešā ir mana grāmatiņa, izloksnes Latvijas-Igaunijas pierobežā, jaunlaicena un vecā.

0: plecene. Es koncentrējos uz šīm divām izloksnēm un tiešām tikai grāmatas rakstīšanas laikā uzzināju, ka tieši starp šiem diviem ciemiem un vēlāk pagastiem ir bijušas dažādas tradicionālas sacensības, ko tikai viņi tur nav darījuši. Ēdienus gatavojuši un vieniem ir garšīgāki, otriem toties kristāla traukos, vieniem ir pūtēju orķestri, otriem ir dziedātāji dejotāji, tur ir bijuši tādi cīniņi. Un tagad jau arī es teicu, ka es tad, kad sanāca kopā šie dažādu izlokšņu runātāji, es iedevu arī kādu aptauju, kur bija rakstīts vecākās paaudzes pārstāvis. Uzreiz viens malēnietis saka, kas tistots? Otrs malēnietis atbild, nu paskatīs spīģelī. Nu tādi viņi ir.
1: Es saprotu, ka satikt tos izloksnes nesējs, tas ir tīri jautrs pasākums.
0: Jā, jā. Tāpat kā viesošanās Jaunlaicenes muižas muzejā, es redzu, ka Kristīna ir ekrānā redzama. Es arī vēlu gan viņai, gan Sanitai, Eglītei abām, lai svētki izdodas ļoti brīnišķīgi. Sestdien, diemžēl, es pati nebūšu. Man pirms krietna laika jau ir paredzēts radu saiets. Jo vairākiem mums ir bijušas tādas diezgan apaļas un arī pilnīgi apaļas jubilējas. Un tieši tajā dienā mēs visi tiekamies.
1: Un tur jau arī notiks izlokšņu kopšana.
0: Daļai jā, bet vairāk būs dziedāšana.
1: Es paskaidrošu, ka mums šobrīd Zumā ir pieslēgušās Sanita Eglīte, Alūksnes kultūras centra direktora vietniece kultūras vadībā, un Kristīna Koropatkina, Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja. Dāmas, mazliet vēl pagaidiet tur pie ekrāna, jo es gribu ļaut izskanēt malēniešu izloksnē. Un kur gan vērties, ja gribu dzirdēt, kā skan Latvijas izloksnes. Man ir padomā tāds ļoti labs avots. Pirms pāris gadiem izdevniecība Uptuviem un Tāliem izdeva audio paraugu izdevumu Viena zeme, viena ļaudis, nav vienādu valodiņu. Un tur ir divas no malēniešu izloksnēm, no Veclaicenes un no Ziemeriem, jūsu dzimtās puses. Un paklausīsimies, kā runā Jānis Udras no Veclaicenes.
2: Tāvs ir dzims Veclaicenē. Tāvs ir vēl Veclaicenīts. Tāvs ir dzims gan Anclās rajonā, bet zemi pierts Veclaicenē. Un tāva tāvs 905. gada numers ar okluzornu. Tad tik doktori zinājuši, ka tos krūtos sopas vādara, viņš nu simtā tik palikt dzīves. Ko skatu, ka pilsietnīgs atnok laukus, viņš tāds pats muļķis ir, ko laucinīgs, ko izīt pilsētā. Tā ir reize bija mocītā vēl atsācīt, lai skūlā pinnām. Milzīgi slavē savu dālu, viņš vosu zin. Mocītā kungs apskaitīs, un tas sacīs, es ašu divu augstskūlas baidus, un ar vosu vēl nāzinu. A tai mamma atbildēs, a to koda, nu kuram tai galvājam? Apkārtnē jau smuka un kolaina, kas ībraucēja ekskursantim, tiem jau pavusam. Te kolhoza laiku spļāva, tur tos drusku pilskols ir. Ekskursanti atbrauc un saka, vai kur te skaisti vai smuki pa maliniski. Es viņiem atbildēju, ekskursantam ir smuki, bet traktoristam tas smukums aizīk papēžus, ka jābrauc ir pa tu stovumu. Tur braucīja uz vienu pusi, traktora meļa spīdinovāci narodīja. Trīs traktoristi nusietošīs, visi viņš laikā nebija šnabidzies, citi atkal gan bija dzāroši.
1: Un kā es šķiru vaļā jūsu nesen iznākušo grāmatu par Latvijas tās dienvidu robežas izloksnēm, tā es uzšķiru nodaļu pār Jāni Udrasu.
0: Austrum robežam, jā. Jā, Jānis Udras ir viens no maniem varanākajiem stāstītājiem, teicējiem no Veclaicenes puses. Viņam jau, kā viņš pats vienmēr uzsver, daļa no vecvecākiem ir Igaunijas puses nākuši, daļa ir Latvijas, un tad kas tur iznok? Ja Igauns un Latvīte sanok kūpā, iznok malenīts. Nu, tāds viņam teiciens. Es redzu, ka arī meitenes smaida ekrānā, jo Jānis Udras ir pazīstams kā brīnišķīgs dziedātājs. Viņš joprojām dzied, man māsa vada tādu senioru ansambli un bija Rīgā finālā un visur, kur viņam balss ir vienreizēji arī.
1: Nu, lūk, jo man liekas, tas ir ļoti svarīgi kopt šīs izlūksnes, un, piemēram, arī, nu, varbūt latgalieši ir tāda redzamāka, ka viņiem bieži vien ir izdevies

0: nu, no jauna atjaunot šo izloksni, nemākot, vienkārši no rakstiem mācoties, nu, tas ir ļoti svētīgs un svarīgs darbs. Bet jā, labi, tad iesaistīsim sarunā Sanītē Glītē, Lūksnes kultūras centra direktora vietniece kultūras vadībā, un Kristīna Kuropatkin, jaunlaicens Muižas muzeja vadītāja, mums dāmas pieslēgsies attālināti. Es saprotu, ka šiem ceturtajiem vispasaules malēniešu svētkiem ir sava priekšvēsture. Laikam man jālūdz Sanītē izstāstīt, kā viss sākās. Es saprotu, ka jūs esat idejas autori, ja es mazliet pārspīlēju.
1: Nu, viena no idejas autoriem, to jau vairs nevar atcerēties. Labdien visiem Latvijā, labdien Dace. Kurš tad tur pirmais pateica, bet katrā ziņā tas bija 15 gadus atpakaļ, kad mēs domājām par to, kā uzlabot varbūt toreiz esošos Alūksnes novada svētkus, kas tā kā zīmols īsti neaizgāja, pašiem bija interesanti, bet likās, ka citiem Latvijā tas nav interesanti, bet ko redzēt ir daudz. Un tā nu likām galvas kopā un radās šie malēniešu svētki, kur mēs nodevējam par vispasaules, kaut gan tas vārds nav pareizs, tas varētu būt visas pasaules vai pasaules, bet nu skan labi vispasaules, un kāpēc gan ne? Jo mēs aicinām ikvienu kļūt par malēnieti no jebkuras pasaules malas, lai tik braucšu. Un tā dzīva šis zīmols malēniešu svētki un, manuprāt, ļoti labi un garšīgi svētki, kas akcentē gan mūsu Alūksnes puses tradīcijas un īpatnības un atšķirība no pārējiem. Un par lieku reizi nekad nav visiem kopā kā kopienai atkal restartēties no jauna un turpināt savu malēnisko būtību. Jo, ja skatās tā pavisam dziļāk pagātnē, kad malēnietis varbūt pat drusciņ kautrējās par to, ka viņš ir malēnietis, jo tā nu tas bija, kad aizbrauca jaunieši uz Rīgu, tad drusciņ piesmaidīja šo izloksni un varbūt nepareizo e lietošanu, un tas radīja kaut kādu varbūt drusku mazvērtības kompleksu. Es nezinu, jo es pati neesmu dzimtā malēniete, bet kļuvusi par malēnieti, un tāda esmu jau 36 gadus. Un likās, ka šīs tradīcijas un šī būtība malēniskā, jā, ir kādu cilvēku, nu, jā, pārziņā, un paldies Dacē, kas cauri gadu desmitiem ir uzturējuši šo malēnisko atšķirību un pētījusi un tās zinātniski piegājusi tam, bet likās, ka, nu, vēl vairāk vajadzētu mums lepoties ar to, jo mēs drusku atšķiramies no pārējās Latvijas, gan ar pasaules uztveri, gan ar savām tradīcijām un dzīvesveidu, un cik feina, ka ir šāga svētka reizi 4 gados, kad mēs to varam celt godā un rādīt un lielīties, jo malēnieki patīk lielīties, bet tādā labā nozīmē lielīties, ne tā pār visiem, bet par sevi. Un tad nu ir šīs dienas piekdiena un sestdiena un arī svētdiena, kad ir kapusvētka, kas mūsu pusē ir ārkārtīgi svarīgi, un tas, protams, arī jaunlaiciniešiem ir svarīgi. Nu tad līdz rīta gaismiņai svētdiena būs jautri.
0: Jā, tas laikam jāpaskaidro, jo nedēļas nogalē gaidāmie ir 4. Vispasaules malēniešu svētki, bet tie notiek jau kopš 2014. Gada, vai ne?
1: Mēs lēmām, ka svētkiem, gluži tā kā dziesmu svētkiem, arī malēniešu svētkiem ir jānobriest kā tādam labam vīnam vai alum, un tad, kad ir nobriedis, tad ir riktīgi garšīgs, un tad nu visiem dodam baudīt. Un tā nu tas kā ir izveidojies kā tradīcija, ka 4 gadus, tad ir tas cikls, kad nu mēs gatavojamies un dzīvojam šo starposmu, bet nu tad pēc 4 gadiem atkal no jauna ar jaunu švunku satiekamies un dziedam, dejojam, spēlējam teātri, runājam malēniski un daudz jo daudz, ko mēs šajās dienās darīsim.
0: Sanieties, pareizi sapratu, tātad šie svētki dzima Alūksnē, kā Alūksnes pilsētas svētku daļa?
1: Nē, tas bija Alūksnes novada svētka, ne pilsētas svētka, bet Alūksnes novada svētka, jo 2009. Gadā, kad nodibinājās jaunie novadi un izbeidza darboties rajonu, toreiz bija liela reforma, un ļoti daudz, kur Latvijā dzima šie novadu svētki, kas vairāk tad koncentrēja un saliedēja novada iedzīvotājus, un mēs arī bijām starp tiem, kas šāds novada svētkus organizēja, un tad tie kļuva par vispasaules malēniešu svētkiem.
0: Jaunlaicens Muiža, kur notika šie svētki šai nedēļas nogalē, tā ir tālu no

0: alūksnes, jautāšu Kristīnai Kuropatkinai, muzeja vadītājai.
1: Es teikšu, ilgi neredzētas par attālumu, nē. No alūksnes šķiras 17 km, manuprāt, tā, nu, ja tie

0: un sanāks.
1: Es saprotu, ka jūsu vadītājā Jaunlaicens Muižas muzejā arī ir ekspozīcijas daļa, kas veltīta tieši novada ļaudīm, malēniešiem, un arī kad grāmata ir iznākusi.
0: Jā, muzejā 2018. Gadā ir tapusi ekspozīcija Malēnieša pasaule, kuru ir izveidojusi Sandra Jankovska, kur tad var ielūkoties, kāds ir Malēnieša raksturs, joki, palūkoties, kādām sasveicināšanās un atvadīšanās vai pateicības frāzes atšķirības starp latviešu un latgaliešu, vai malēniešu un latgaliešu valodu. Un muzejā arī 2018. Gadā ir tapusi grāmata no Apukalna veroties, kur arī ir publicēti dažādi malēniešu joki, stāsti no vietējiem izloksnes runātājiem un arī apkopoti vairāki vārdi izloksne.
1: Un es saprotu, ka tieši muzeja ļaudis ir tās nacionālās malēniešu kāršu spēles, punts tradīcijas kopēji, jo šajos malēniešu, vispasaules malēniešu svētkos notiks arī pirmās puna olimpiādas atklāšana.
0: Nebūs melos taisnība gan, jā. Ar punu dzīvojam jau 4 gadus, un tā tāda riktīga malēniešu dzīves šķautne un jauna vēstures lapuse novadā. Un tad, malēniešiem, cik ilgi viņi spēlēs to punu, kultūras kolēģis teica, vajag rīkot olimpiādi malēniešu svētkos, tad lai no atnāk, tad kārtīgi 2 dienas varēs plēst gan jokus, gan spēlēt kārtis.
1: Tas ir nāk kopā joku plēšana un kāršu spēle.
0: Absolūti lielīšanās, solīšana, tieši tās visas īpašības, kas piemīt malēnietim, un tas skaistākais teikums puna spēles noteikumos, manuprāt, ir, kad sarežģītās situācijās taisnība ir vecākajam malēnietim pie galda. Manuprāt, to darētu atcerēties arī ikdienā.
1: Nu, bet kam līdzīgi ir šī kāršu spēle?
0: Zinātāji saka, kad var vilkt paralēles ar zolīti, bet to, kurš bija pirmais, mēs droši vien noskaidrot vēl nevaram, bet šie atmiņu stāsti, jā, ir tādi zolītes, dažas ir atšķirības par to, par punktu skaitīšanas sistēmā, bet jau arī punam malēnieši ir noslīpējuši pilnīgi līdz katrai vīlītei, tur vairs nav kur piekasīties, gan kā punktus skaitīt, gan kā lielīties, gan cik lielas ir trofejas, tā kā, jā.
1: Nu, izskriesam vēl cauri tātad šo 4. Vispasaules malēniešu svētku programmai. Es saprotu, ka šī gada svētku nosaukums ir aizgūts no svētku ietveros skatāmās koncertu izrādes, kas mok tam sanok, kur piedalīsies gan Alūksnes tautas teātras Slieksnis, gan novad vokālie ansambļi.
2: Jā, nosaukums ir mazliet aizgūts no Jaunlaicenes Muižas muzeja, kuri šo svārdus lieto ikdienā, un tas ir brīnišķīgi uzšūts uz viņu priekšautiem, ar ko viņi dodas pie saviem viesiem. Bet pārējie koncerti nosaukumi tad izriet tieši no šī nosaukuma, un visi koncerti, kas notiks šajās svētkos, sākas ar kas māk. Kas māk, tas tam sanāk, kas māk, tam skan, kas māk, tas lec. Jo mēs tiešām mākam to darīt brīnišķīgi, un amatieru māksla, gandrīz visa, vairāk kā 30 kolektīvi, dejotāji, dziedātāji, teātri, netradicionālo žanru kolektīvi, ļoti, ļoti daudz un liels spektrs, kas šajos svētkos ap 500 dalībniekiem piedalīsies un veido oriģinālus un nekur neredzētus koncertu uzvedumus kopā ar teātriem. Un tas, kā es saku, būs nenoskatīties visiem, kas ieradīsies jau pulkstens 11, kad mēs iekustināsim gaisu kopā ar folkloras kopām un tautas muzikantiem un pēc tam vokālie ansambļi un deju kolektīvi un citādi žandri un noslēgumā skolotāji kori Sadzeli un pārējie kori, kas pievienosies un arī godināsim Raimondu Paulu, bez tā nekur to visi šogad godina. Un celsim, protams, godā mūsu pusē gan pierakstītās dziesmas, gan pierakstītās dejas, gan choreogrāfijas jaunas, kas veidotas īpaši pētot šīs puses dančus un runāsim malēniski. un goda grāmata mums kā vienmēr būs atvērta un tur

0: Mēs pierakstām visus malēniešus, kuri ierodas uz svētkiem, lai nu ir ar saknēm malēnijā vai nav, bet tajā dienā mēs visus uzskatām par malēniešiem. Un ja vien iereģistrējas goda grāmatā, tad dodam arī īpašās malēniešu vīzes, kas tad nu atļauj iebraukt malēnijā no abiem galiem un būt par malēnieti jebkurā citā dienā, ne tikai svētkos. Un tad ballēties atkal līdz rīta gaismai ar visiem novada muzikantiem. Tās būs 5 grupas, mūsu pašu puiši, kas muzicē un spēlē ballītes citviet. Tad šajā dienā koncentrēti līdz rītam izklaidēs mūsu viesus un mūsu malēniešus. Un, protams, bez teātriem nekur, jo tieši caur amatiem teātriem var dabūt to smeķi, un to malēnisko izloksni un to malēnisko raksturu, ko tad blakus dziesmām un dejām amatieru teātri brīnišķīgi parādīs un to lusti turēs. Vienmēr šajos svētkos mēs arī domājam mazliet par labdarību un sadarbībā ar Alūksnes un Napas novada fondu. Mēs esam izsludinājuši tādu programmu Malēnijas mantojums, kur vācam ziedojums un tad no valde lems, uz kuru pusi šis ziedojums dosies un kādu malēnisko mantojumu mēs atbalstīsim. Bet šajā dienā būs ziedojuma bumbu ripināšana un labākās bumbas tiks pie brīnišķīgajām balvām, ko savukārt saropējuši mūsu novada uzņēmēju un pašvaldības iestādes un balvu būs daudz un man liekas, ka katram ziedotājam varbūt kas arī tiks. Vienmēr cekot ļoti daudz kas un izgudrotāja telts, tā būs viena laba štelle, jo izgudrotāja telts darbosies visu dienu, jo ir tā, ka mēs dzīvojam pēc seniem izgudrojumiem, ko nu aprakstīs Zvaigznīšu Jēkabs vai Māliņš Jānis vai Māras vīri un uz to tad tā kā dzīvojam, bet malēniec jau dzimst arī tagad un ir daudz jaunu radošu malēniešu un izgudrotāju teltī, tad mēs aicināsim izgudrot jaunas lietas, ko malēniec varētu lietot šodien un šajos laikos un mūsdienās un varbūt, ka mēs varam kādu patentu pēc tam pieprasīt par kādām labām un brīnišķīgām lietām, kas šajā svētkos dzims, jo arī punts iesākās pirms 4 gadiem tieši malēniešu svētkos, kad mēs gribējām šo spēli, tad mazliet restartēt, jo zinājām, ka daudz vietu to spēlē, un drusciņi sakustināt un apkopot un saicināt šos ļaudis un skat, kā tas aizgāja milzīgā kustībā un varam jau pēc 4 gadiem organizēt pirmo olimpiādi. Tā kā būs arī izgudrotāja teltī karoga zīmēšana, jo malēnijai pietrūk sava karoga. Un varbūt, ka šie malēnieši svētki iezīmēs sākumu tam, ka malēnieši sāks domāt par to, kāds tad ir malēnijas karogs. Un varbūt vēl pēc 4 gadiem, kad svinēsim 5 gadi, to karogu varēsim celt mastā. Kas zina, malēnieci nekad nezina, ar ko iesāksies un ar ko beigsies, bet beigsies vienmēr viss labi.
1: Uf, nu tiešām tāds enerģijas mākuls ir skaidrs, ka malēnī bija un būs, un pārējā Latvija var tiešām skatīties, kas tur īsti būs. Man arī likās interesanti, kad Saniķi jūs sarunā pieminējāt tos slavenākos malēniešu Māru Svīri un Zvaigznīšu Jēkabu. Un arī, es saprotu, Jānis Jaunis Sudrabiņš ir pieskaitāms pie malēniešiem.
2: Noteikti nē.
1: Tomēr.
0: Māliņš Jānis.
1: Jā.
0: Bet Zvaigznīšu Jēkabs arī, man liekas, nav malēnieks, jo viņš 7 malēniešus, manuprāt, tulkoja no vācu valodas un piedēvēja šo malēniešu vārdu šiem cilvēkiem īpatņiem. Un mēs viņu savinājāmies. Un arī visu šos stāstus. Bet malēniešu mums ir ļoti daudz. Un savulaik Dacē arī ir iznākusi grāmata radošie malēnieši. Un tur ir aprakstīti ļoti daudz izcilas personības, ar ko mēs lepojamies, un Dacē droši vien, ja dotu vārdu par to runāt, viņi varētu saukt daudzas, jo daudzas.
1: Man ir vēl viens jautājums, ko es gribu mūsu sarunas noslēgumā noskaidrot, jo mēs tomēr šai sarunā izvēlējāmies runāt tai kopvalodā, lai mūs saprastu visā Latvijā, bet nu, ir dzirdēts arī sarunas par to, ka nu, ir ļoti labi, ka izloksnes pastāv, bet, nu, piemēram, sabiedriskajā mēdijā, nu, nevajadzētu runāt ar akcentu, nevajadzētu runāt nepareizā latviešu valodā. Kāds ir jūsu domas? Jo es zinu, ka Norvēģijā, piemēram, ir krasi citādāka tā situācija. Turpat tiek veicināts, lai mēdījos būtu pārstāvēt visu Latviju un skanētu visas izloksnes.

0: No otras puses, ja žurnālists runā tādā švakā izloksnē, nu varbūt labāk, lai viņš paliek pie tās kopvalodas. Gribētu dzirdēt jūsu domas.
1: Es nekad arī studentiem nesaku, ir pareiza un nepareiza valoda. Nav tādas pareizas un nepareizas valodas. Ir atbilstoša vai neatbilstoša? Daudz kam atbilstoša. Arī jums, ja jums ir raidījums par malēniešu valodu, tur var skanēt arī malēniskums vai kādā citā izloksnē, ja ir, kādi ir tie raidījumi. Bet ja, piemēram, ir kaut kāds, nu teiksim, saimas paziņojums visiem Latvijas iedzīvotājiem, un tas būs tikai latgaliski vai tikai malēniski, nu piedodiet, tas nebūs vairs korekti. Bet vispār Malēnija ir tā vieta, kur ir ļoti liela bagātīga, var teikt bagātību lāde, jo lielas ekspedīcijas tur nekad nav rīkotas, tur ir tikai atsevišķi cilvēki, kas ir pētījuši, studenti, valodnieki, un tur daudz ko var atrast. Arī pirms pāris nedēļām tikai es uzzināju no akadēmiķa Andrija Siliņa kundzes, kura izrādās arī ir malēniete, ka tam sveicienam svaika baušana ir arī atbilde vasala padarīšana. Es nezināju tādu. Katreiz aizbraucot uz turieni, es kaut ko jaunu uzzinu. Un man liekas, ka šoreiz, tā kā mēs visas esam sievietes, derētu arī tāds teiciens, ka inna runai, inna domai. Tu mani pī kūka napīsīsi. Maitīts tok ir vallam roda.
0: Paldies par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šodien man studijas viešņa bija valodniece Dace Markus, un mēs attālināti sazinājāmies ar Sanitu Eglīti un Kristīnu Kuropatkinu, un tātad jaunlaicenes muižā šajā nedēļas nogalē būs 4. Vispasaules malēniešu svētki. Dāmas, varbūt jūs vēlaties atsveicināties, nu tai savā valodā, vai aicināt uz svētkiem teikt to galavārdu. Sanita, var jūs lūgt?
2: Jā, nu es, diemžēl, neesmu malēniete un pareģēt valodu, tas laikam nu, būtu ļoti nelabi. Bet mazliet jau es laužu arī šeit dzīvo, jo daudzus gadus un laustā intonācija man arī piemīt. Un tas, man liekas, ir ārkārtīgi jauki un smeķīgi, bet es tiešām gaidu visus uz malēniešu svētkiem, jo mēs par viesmīlību parūpēsimies, bet par pārējo, lai tas būtu garšīgi un daudz cilvēku būtu, tad tiešām mēs aicinām jau no jebkuras Latvijas malas doties uz jaunlaiceni šajā dienā un izbaudīt mūsu malēnisko garu, malēnisko raksturu, malēnisko humoru un dzīvesveidu. Ar to mēs atšķiramies un nekur citur to nevar piedzīvot.
0: Un tad vēl Kristīna atvedu vārdi vai aicinājums.
3: Jā, atvadoties, malēnieti saka, nepalieciet no lepni, tāpēc teikšu arī jums, nepalieciet no lepnas un tiekamies visi malēniešu svētkos.
0: Vēl viena laba iespēja dzirdēt, kā skan Latvijas izloksnes, bija pirms pāris gadiem televīzijas raidījums Dzirdu balsis ar Kārli Kazāku, un katrā raidījumā tap arī kāda dziesma attiecīgajā izloksnē, un tiešām visu cieņu Kārlim Kazākam ne tikai apgūt tik tā, lai varētu uzrakstīt jaunu dziesmu, bet arī pašam to izpildīt. Un tad nu es atvadīšos arī ar dziesmu Malēniešu izloksnē. Kārlis Kazāks, tā arī būs.

tevi nu esi mans sapindī. Ko lūdi hot kolpi būšot škeļi, mēs būsam starp pusi.

0: Kultūras Rondo iztēlojas.
1: Laikmatīgās mākslas centrs KIM, jeb kas ir māksla, atrodas Rīgā un piedāvā tiešām intriģējošas laikmatīgās mākslas izstādes. Šobrīd tur skatām Karlīnas Mežeckas personāla izstāde Veries manī. Par dzīvi, par seksualitāti, par ķermeniskumu, par nāvi. Keramika, stikls, metāls, instalācijas struktūras un tāda īpašā Karlīnas Mežeckas izstrādātā tehnika kausēta stikla pūšana ar pašas rokām veidotās keramikas veidnēs. Laikmatīgās keramikas jaunais virziens tā Karlīnas darbus raksturo izstādes kuratora Zene Onskule un paklausīsimies sižetā kāds iespaids par izstādi KIM laikmatīgās mākslas centru un tā tajā šobrīd skatāmo izstādi radās žurnālistē Laimais Slavai.
2: Jūnija vidū KIM laikmatīgās mākslas centrā atklāja Londonā mītošās latviešu mākslinieces Karlīnas Mežeckas personāla izstādi Veries manī, kas ir līdz šim mākslinieces vērienīgākā personāla izstāde. Ekspozīcijai četras daļas, katrai daļai rodot vietu kādā no KIM telpām. Sarunā ar mākslinieci vēlāk uzzinu, kādu nozīmi spēlējusi Madonnas dziesma Don't Tell Me, taču izstādē skan pavisam citi skaņu raksti, ko veidojis Aleksejs Apoļskis. Kopā ar mākslinieci, vairoties no pārlieku intensīvā skaņu fona, kas traucētu ierakstam, devāmies ārā, pagalmā.
3: Izstādē ir arī svarīga skaņa, no kuras mēs it kā vairāmies, bet...
4: Bet viennozīmīgi tā ir milzīga daļa arī izstādes. Es sadarbojos ar mākslinieku Aleksēju Polski, un viņš izveidoja izstādes vajadzībām tieši kompozīciju, kas sastāv no četrām daļām. Izstāde sastāv no četrām telpām, un katra telpa ir arī faktiski kā nodaļa. Un tā skaņa arī ir... Tā veidota, ka katrā atsevišķā telpā skan viens skaņu celiņš, un tad pēdējā telpā, kas ir kā kopsavilkums, var dzirdēt tā kā pilno kompozīciju. Un tas ir domāts arī kā konceptuāli pavadošais materiāls, jo pirmā telpa ir atsauce uz dzīvi, otrā telpa ir atsauce uz nāvi, trešā telpa ir, mēs viņu sauc kā dominants, un tur ir centrālais tēls, kas ir īstenībā tāds

0: tāds vispārstāvošs tēls, kas ir, nezinu, viņš ir augsti novietots un spēka tēls. Un ceturtā tēlpa tad ir kaut kādā ziņā visu šo te stāstu līniju kopsavilkums. Un tā tēlpa arī sastāv no darbiem, kas ir domāts kā vitrīnas, vienlaiks arī kā kolonas, kā gaismas kastas, kas konceptuāli atsaucās uz visām iepriekšējām tēlpām. Par dzīvi, par seksualitāti, par nāvi, par ķermeniskumu, par tā transformāciju un par perspektīvas maiņu atkarībā no tā, no kura skatu punktu tu it kā esi vērs, vai tu it kā skaties no horizontāli uz objektu, no lejas it kā vērsts vai arī no augšas.
1: Izstāde radīta speciāli Kim telpu struktūrai, atzīst māksliniece. Te arī apskatāms lielākais darbu kopums, ko radījusi vienai izstādei. Arī mērogs būtiski mainījies. Izstādes kuratore Kim laikmetīgās mākslas centra direktore Zane Onskule atgādina, kā pirms diviem gadiem sadarbojušies ar Karlīnu.
2: Karlīna ir mūsu Open Call laureāte. Pirms diviem gadiem, ja es nemaldos, viņai bija izstāde. Jā, mēs katru gadu izsludinām tādu Open Call, ko var pieteikties mākslinieki un kuratori. Un jā, tā varbūt tāda pirmā vērienīgākā saskarē tajā izstādē, kurai Žaneta Liekīte izstāde. Un jā, tā kā mēs pieturējām redzeslokā mākslinieci. Un dažiņi jāpiemina arī tas, ka šī izstāde, kas šobrīd tiek atklāta Kimā, izriet arī no Karlīnas rezidences ICP New Yorkā, kas ir Kim rezidences balvas ietvaros un pavadīs septembrī, oktobrī New Yorkā. Tostarp jā, dažādi materiālu meklējumi, sadarbība ar dažādiem stikla putējiem, tehnologiem un jā, izstāde ir tā kā rezultāts.
1: Rezidences laikā māksliniece turpinājusi eksperimentus ar materialitātes iespējām, attīstot stikla un keramikas sērijas. Karlīna min izstādi Trausluma arhīvs, kas sarīkota 2024. gadā.
0: Iespēja kaut kādā ziņā arī atsaukties uz to izstādi, jo patiesībā tur ir daži elementi, nu, kas ir daļa no manas prakses, kurus es, nu, negluži pārstrādāju, bet es tā kā no tās izstādes paņēmu elementus un tad tā kā attīstīju viņus tālāk un tagad noprezentēju jau citādāk.
1: Materiāls, jums ir svarīgs stikls, bet ne tikai?
0: Jā, vispār es pārsvarā strādāju pēc izglītības un profesionāli ar keramiku, bet man vienmēr bija sākārtīga būtiska tieši spēle ar dažādiem materiāliem un es strādāju arī ar stiklu. Iesaist arī gaismu un vispār strādāju ar instalācijām kā tādām, vienkārši, lai, man liekas, arī parādīt to, ka tāds ir kā tik intīms materiāls kā stikls un kā keramika, ka tos var arī izmantot krietni plašāk telpā un ka tie arī var noteikt skatītāju vispār pieredzi un saskarsmi ar telpu. Es skatos uz šiem materiāliem patiesībā, jā, caur tādu prizmu, nevis tikai kā amatnieks.
1: Karlīna Mežecka Latvijas Mākslas akadēmijā ir ieguvusi bakalaura grādu keramikā, kam sekoja maģistra grāds Londonas Karaliskajā mākslas koledžā. Jāteic, keramika joprojām ir klātesoša mākslinieces darbos, lai arī savā praksē izmanto vēl citus materiālus. Jaunākās izstādes pieteikums sākas ar gultas zonu jeb horizontālu dzīves vizualizāciju. Trešajā telpā ar nosaukumu Dominance – liela izmēra dzīvnieks uz paaugstinājuma – divgalvēns steliņš.
0: Tas ir laikam lielākais darbs, ko esmu līdz šim uztaisījusi. Tas bija milzīgs pārbaudījums arī man strādāt tādā mērogā. Tas ir arī darbs, kas sastāv no 6-7 daļām. Patiesībā man tagad ir āķis lupa un man liekas, ka uz smalkākām formām man tagad ir pat grūti atgriezties. Bet jā, tas bija milzīgs, nu, pārbaudījums. Labi, es runāju par materiāliem, ar kuriem es strādāju, tad tikpat svarīgi ir arī elementi, kas ir tā kā ūdens klātbūtne un nu jā, vispār ūdens kā tēma un kā elements manā praksē ir ārkārtīgi būtiski. Un es to arī uzsveru, manuprāt, nu, tā kā spēcīgi arī uzsveru šajā izstādē, ko nozīmē tieši plūstošums, ķermeniskums un kā tas atraisās caur it kā ūdiņainiem, ja tā var pateikt, plūstošiem tēliem.
2: Jā, man liekas, noteikti viņi ir tāds laikmatīgās keramikas Latvijas mākslinieki, varbūt jā, tāds jaunais virziens, kurā keramikai ir, protams, tā galvenā loma, bet jā, tā saspēla dažādiem materiāliem, arī konceptuāli, arī vairāk tiek pieteikts, tas varbūt instalācija elements.

0: Izstādē ieskanās arī skaņas komponents, kas veidots sadarbībā un fotografijas. Tā kā ļoti interesanti, keramika paliek kā tāds centrālais objekts, bet jā, tas ietvars mainās un plūst. Karolīna arī interesē, viņa arī izpētes laikā procesa veidojot izstādi un darbas. Viņas redzes lokā nonāca varbūt tāds pārdoms un referents par padomju periodu, kad seksualitāte tika apspiesta, bet kultūrā un itsevišķā mākslā itsevišķi filmās un varbūt arī kādās fotogrāfijās tas tika ienests vai traktēts arī caur tādām dažādām liriskām metaforām, kā ūdens šalkoņa vai aizmiglots skats vai stikls aprasojas, un tāda veida arī tās izvēles arī tika ienests arī izstādē.
1: No Karlīnas uzzinu, ka viņa sadarbojas ar stikla studiju Paņevēžā. Glāsremis studio. Tātad stikla darbi to pie viņiem. Bet taujāt par izstādes nosaukumu Karlīna atklāja.
2: Veries manī šis nosaukums. Tātad mēs tiešām ieskatāmies jūsu dzīvēs.
3: Jā, veries manī. Patiesībā izstādes nosaukums angliski Stare Up At Me. Es konceptuālo tādu vadmotīvu paņēmu no Madonnas singla Don't Tell Me no 2000. Gada. Un patiesībā tieši šī te dziesma, kas ir, man liekas, visi viņi zina, tas ir kaut kāds, tas ir tik milzīgs hits bijis, un viņš ir pastāvējis tik ilgi, ka tas ir, man liekas, interesanti, ka, nu, kad ir kaut kādas šādas dziesmas un popkultūras elementi, kas ir bijuši tavā dzīvē tik ilgi, bet tu līdz galam tiem nepievērs uzmanību. Un tā bija, ka es vienkārši vienā dienā es ieklausījos šīs dziesmas vārdos, un tas bija viens no skaistākajiem dziejoļiem, ko es biju pēdējā laikā, nu, tenī brīdī lasījusi. Un tas arī patiesībā bija pirmais impulss šai izstādē, jo viņi runā par gultu, par seksualitāti, par miesiskumu, kā tas transformējās, mainās perspektīva, un tas pārtop par nāvi, un tad teikšņi nāves tēls pārtop par teliņa tēlu, kas ir kā tas ievainojamais dzīvnieciskais elements, ko es savukārt esmu uzlikusi ļoti augstus podestu šajā izstādē. Brīva interpretācija. No tā var nolasīt, tā kā, ko vien katrs vēlās patiesībā.
0: Man liekas, Karlīna ir ļoti precīza, ļoti punktuāla, ļoti atbildīga. Un tieši vien te jāpiemina arī tas, ka māksliniece, nezinu, viņu pati vēlstu varbūt izcelt vai kā, bet man liekas, tas arī svarīgs ir tāds elements. Arī viņa ļoti liels darbspējas, arī tā sadarbība ar dažādiem cilvēkiem, saistībā arī ar tiem stikla pūtējiem, regulāras braukšanas uz Lietuvu un mēģināšana, jā, dialogā runāt ar šiem nozares profesionāliem speciālistiem, pūtējiem, bet kuriem, protams, varbūt vairāk tāds tradicionāli izpratne par to, ko var izpūst, kāpēc jābūt tai krāsai un kāpēc varbūt tas keramikas ietvers. Bet arī tas, ka māksliniece strādā arī galerijā Emelīna, protams, jā, tāda komerciāla galerija, strādā laikmetīgo mākslu, un tur ir, jā, man liekas, tāds ļoti, ļoti arī robusts, teiksim, tas darba režīms, un, jā, man liekas, Karlīna ir pieredusi spēt adekvāti arī par saviem darbiem stāstīt, komentēt un, jā, vienmēr atbildēt laikā.
1: Karlīna Mežecka kopš 2021. Gada dzīvo un strādā Londonā, taču uzsver, ka tikpat svarīga viņai ir Rīga.
3: Nu, abas šīs vietas man ir ārkārtīgi svarīgas. Londona ar tieši ar kā milzīgo kultūras dzīvi un viss, kas notiek tur, bet tikpat daudz un tikpat svarīga ir arī Rīga, un tādēļ es arī taisu šo izstādi tieši Rīgā. Jā, man ir svarīgi kaut kādā ziņā varbūt kaut kā savu to pieredzi no Londonas arī ievest šeit pat.
1: Karlīna Mežecka pārstāvēja Kim laikmetīgās mākslas centru nesen notikušajā laikmetīgās mākslas mesē Rīga Contemporary, kurā redzējām jau citus mākslinieces darbus.
4: Karlīnas Mežeckas personāla izstāde Veries manī, Kim laikmetīgās mākslas centrā Rīgā, skatām līdz 9. augustam. Ar šo arī raidījums Kultūras rondo šodien gandrīz ir izskanējis. To veidoja producenta Marijāna Baltkalne, mūzikas redaktors Andis Pavasars, par skaņu gādā Ivete Zvejniece, un kopā ar jums biju es, Sanda Buševica. Mēs tiksimies atkal rīt, kad runāsim par 4. ceļojošo dziesmnieku festivālu Trubadūrs, kas no trešdienas līdz nedēļas nedēļas beigām notiks Madonas novada Cesvainē. Stāstīsim arī par desmitajiem vēsturisko ērģeļu svētkiem Latvija ērģeļu zeme, kas risinās jau kopš 18. jūlī, bet turpināsies līdz 25. septembrim Latvijas novada baznīcās Ugālē, Ilūkstē, Valmierā, Viļakā, arī Rīgā, Cēsīs, Rogovkā un Popē.

Bet atvados no jums ar kādu ieteikumu, kā pavadīt šīs nedēļas nogali, jo ir īstais laiks doties uz Igauniju. No 23. līdz 26. jūlijam Igaunijas pilsēta Viljandi 33. reizi kļūs par Baltijas un Ziemeļeiropas folkmuzīkas galvaspilsētu, pulcējot spilgtākos mūsdienu folkmuzīkas mākslinieks no visas pasaules un arī tūkstošiem apmeklētāju. Četru dienu laikā Viljandi folkmuzīkas festivālā izskanēs vairāk kā 75 koncerti, būs arī bezmaksas koncerti, meisterklases, spontānas muzicēšanas sesijas, dejas līdz saulēktam. Šī gada Viljandi festivāla tēma ir katram savs instruments, un tas izceļ tradicionālo instrumentu daudzveidību un to stāstus dažādās kultūrās. Festivālā līdzās Igaunijas māksliniekiem uzstāsies viesi no Eiropas, Āfrikas, Āzijas, Amerikas, arī no Latvijas. Piektdien Viljandi folkfestivālā uzstāsies Latvijas pārstāvi, pareizāk sakot, tas būs nesen tapis igauņu un latviešu duets, igauņu dziedātāja un komponiste Marija Kalkūna un latviešu koklētāja Laima Jansone. Viljandi folkfestivāla pastāvīgie viesi ir arī kopš Eirovīzijas laikiem plaši atpazīstamais igauņu duets Pool Loop. Viņi tiešām Viljandi uzstājas katru gadu un kultūras rondo noslēgumā paklausīsimies kādu no viņa līksmajiem skaņdarbiem. Man liekas, ka pirmdienai piestāv mazliet plakanpēdu polkas. Tiksimies atkal rīt!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Irāna ir iesaistījusies pilna mēroga karā ar Savienotajām valstīm. Tā vakar paziņoja Irānas prezidents Masuds Pežeškijāns, kam ar Vašingtona paplašināja savus uzbrukumus visā Irānā. Šis paziņojums tika izteikts brīdī, kad Teherānas sabiedrotie Jemenā hutieši un nemiernieki draudēja vēl vairāku paplašināt karadarbību, paziņojot, ka bloķējas Sauda Arābijas ostas, tādējādi apdraudot Rijādas iespējas apiet Hormuza šaurumu daļai savas naftas eksporta. Visā kara laikā, kas sākās februāra beigās, Irāna ir uzbrukusi valstīm, visā reģionā apgalvojot, ka tās mērķis ir ASV sabiedrotie, un Irānas revolucionārā gvarde vakara paziņoja, ka tā uzbrukusi mērķiem Bahreinā, Jordānijā un Sīrijā. Tomēr Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki līdz šim ir palikuši malā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstīja rīkojumus, ar kuriem daudzām Kanādas precēm tiek uzlikti jauni 50% tarifi. Trumps apgalvo, ka Kanāda diskriminējoši izturas pret amerikāņu alkoholiskajiem dzērieniem, automobiļiem un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā pēc mēneša un attieksies uz plašu preču klāstu, to starp vīnu, hokeja nūjām un cementu, rakstīts Baltānama paziņojumā. ASV prezidenta Trumpa jaunākās darbības draud vēl vairāk saspīlēt attiecības starp Vašingtonu un Otavu, un tās notiek tikai dažas dienas pēc tam, kad viņš draudēja Kanādai ar tarifu paaugstināšanu saistībā ar dūmiem no plašajiem meža ugunsgrākiem, kas tātad pārnesas uz ASV. Indijas policija vakar lietoja asaru gāzi, lai apturētu tūkstošiem protestētāju no gājienu uz parlamentu. Viņa pieprasīja izglītības ministra atkāpšanos un plašākas eksaminācijas reformas. Demonstranti, galvenokārt jaunie studenti, pulcējās protestu vietā pašā galvaspilsētas Ņūdeli centrā, tādējādi demonstrējot tiešsaistes kustības spēku, kas izmantoja plaši izplatīto sašutumu par izglītības sistēmu un bezdarbu Indijā. Tā kā Krievija nespēja nodrošināt uzvaru karā pret Ukrainu, Kremlis meklē alternatīvu uzvaru un tagad uzskata Baltijas reģionu un Poliju par visdrīzāk iespējamo nākamo mērķi. Tā vakar Lietuvas kaimiņu valsts sabiedriskais medijas LRT sacīja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Viņa izteikumi sekoja pēc tam, kad Lietuvas prezidents Gitans Nausēda intervijā aģentūrai BNS apstiprināja ziņas, kas jau pirms vairākām nedēļām bija izplatījušās ārvalstu mediju, un liecināja, ka Krievija plāno provokācijas Polijā vai Baltijas valstīs, lai pārbaudītu NATO vienotību. Pēc prezidenta teiktā šis novērtējums balstās uz izlūkošanas datiem un attiecas uz iespējamiem Krievijas uzbrukumiem reģiona kritiskajai infrastruktūrai, kurus varētu veikt, izmantojot vainu tradicionālos militāros līdzekļus vai tā saukto hibrīdo taktiku. Stiprā lietus dēļ Talsu novadā aplūdušas zemākās vietas un vietējais autoceļš Liepkalni Stumbri. Iedzīvotāji sociālajos medijos dalījušies arī ar foto un video liecībām no citām aplūdošām vietām Talsu novadā, tajā skaitā redzams, ka ūdenī mirkst sporta laukums un senas ēkas. Šodien tieši vakar tieši visvairāk nolīs Talsu un Ventspils novadā, kur nokrišņu daudzums sasniedzis no 50 līdz 70 mm, kas ir visa mēneša norma. Un vēl, viens no Vivi dīzeļvilcieniem aprīkots ar uzkodu un kafijas automātiem. Pilotu projekta laikā automāti uzstādīti vienā modernizētajā dīzeļvilcienā ar četriem vagoniem, kas kursēs visu.

visos dīzeļvilcienu maršrutos. Lēmums pieņemts reaģējot uz pasažieru pieprasījumiem. Pasažieru vilciena pasažieru aptauja liecina, ka piektā daļa aptaujāto norādīja, ka novērtētu uzkodu un dzērienu automātus, kafejnīcu vai restorānu vagonu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 15 grādi pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijas ziemeļos lietus, vietām ilgstošs, dažviet stipras lietus gāzes un pērkona negaiss, dažviet mīkla. Valsts dienvidu daļā debesis skaidrosies. Mainīga virziena vējš 2,5 metri sekundē, piekrastē ziemeļu ziemeļaustrumu vējš 3,8 metri sekundē, brāzmās 15,19 metri sekundē, nakts sākumā līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 10-15 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. No kavētas tramvaja kustības un aplūduša būvmateriālu veikala Rīgā līdz visa mēneša nokrišņu normai Talsu un Ventspils novadā. Tik dažādi spēcīgās Lietuvas ietekmējušas dažādas vietas Latvijā. Vakar glābēji kopumā saņēmuši 12 izsaukumus saistībā ar kokiem, kas negaisa laikā uzkartoši uz ceļa, vēsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Glābēji kokus sazāģēja un ceļa braucamo daļu sakārtoja. Šādi izsaukumi saņemti visos Latvijas reģionos. Tāpat Lietuvas ievērojami ietekmējušas Dursupes ciemu, kas atrodas starp Talsiem un Enguri. No krastiem izgājusi Dursupe, tādēļ aplūdis ciemā esošais vietējās nozīmes Grants autoceļš, turklāt šobrīd satiksme ir slēgta arī Talsu Jūrmalas šosejas posmā Dursupes ciemā un ir iespējama braukšana pa apvedceļu. Tā vēstīts uzņēmuma Latvijas valsts ceļi tiešsaistes kartē. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcība uzdodot akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi prettiesiska, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtīs valdībai protestu prasot atcelt šos lēmumus, vēsta telekanāls TV3. Prokuratūra apstrīda valdības piešķirtās atlaides kokrūpniekiem piebilstot, ka lēmumi tikuši balstīti uz nepatiesu informāciju un valstī ir nodarīti būtiski zaudējumi. Netiek gan precizēts, cik lieli ir šie zaudējumi. Ja ministru kabinets protestu akceptēs, uzņēmumiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpība. Vienotajā uzņemšanā pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās šogad saņemti 11277 pieteikumi, tā liecina informācija vienotās uzņemšanas vietnē. No tiem apstiprināti 93% pieteikumu. Visvairāk pieteikumu tradicionāli saņēmusi Latvijas universitāte, bet otrajā pozīcijā ir Rīgas Tehniskā universitāte un trešajā vietā pēc pieteikumu skaita ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Pirmās kārtas rezultātus plānots publicēt 27. jūlijā pēc 11:00. Piebildīšu, ka uzņemšana Rīgas Stradiņa universitātē notiek neatkarīgā sistēmā. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki vakar paziņoja, ka ieviesīs jūras blokādi pret Sauda Arābiju, tādējādi atverot potenciāli jaunu fronti pret ASV tās karā ar Irānu un palielinot draudus globāliem enerģijas piegāžu un tirdzniecības kanāliem ārpus Persijas līča. Hutieši izplatīja šo paziņojumu neraugoties uz pazīmēm, ka Teherāna un Vašingtona vēlas atsākt diplomātiskās sarunas, lai apturētu aizvien sāsinājušos uzbrukumu ciklu, kas praktiski ir izjaucis pagājušajā mēnesī parakstīto trauslo pagaidu vienošanos. Endijs Bērnams kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad Karlis Čārlis III vakar Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzinējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Mančestras mēram. Bērnams savā pirmajā runā Dauningstrītas rezidencē solīja piesaistīt vēlētājus, kuriem ir citēju ir apnikusi politika un parādīt pasaulē, ka Lielbritānija atkal var kļūt par stabilitātes avotu. Jaunais Lielbritānijas premjerministrs vakar iecēla par finanšu ministru Džonu Hīliju, kurš iepriekšējā premjera Kīra Stārmera valdībā bija ieņēmis aizsardzības ministra amatu, tā paziņoja Dauningstrītas administrācija. Un vēl par sportu. Pasaules čempionas pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ir lūgumu pārskatīt Krievijas volejbolistu. Atgriešanos sacensībās ir parakstījuši 19 valstu pārstāvji. Tā sarunā ar Leta vakar apstiprināja Graudiņa. Jau ziņots, ka Starptautiskā volejbola federācija atsaucoties uz Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atcelt Krievijas olimpiskajai komitejai piemēroto diskvalifikāciju un SOK aicinājumu sporta federācijā mīkstināt Krievijas sportistiem piemērotos ierobežojumus 8. jūlijā atļāva Krievijas volejbolistiem atgriezties sacensībās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd +15 grādi, pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē.

0: Naktī Latvijas ziemeļos lietus, vietām ilgstošs, dažvietas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 10-15 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Mēs Latvijā reizēm sūdzāmies, ka strādājam daudz, bet atdeve no mūsu pakalpojumiem un izveidotajiem produktiem nevienmēr ir tāda, kādu sagaidām. Vai problēma varētu slēpties tajā, ka nevienmēr izprotam un mākam pielietot tās zināšanas, kādas uzkrātas mārketinga un komunikācijas sfērās? Nē, es nedomāju par tiem stāstiem, kur ar masīvu reklāmu iemanāmies pārdot nepārāk augstvērtīgus produktus vai iebīdīt, piemēram, saimā nepieciešamus ļaudis. Es, Kārlis Kazāks, šajā sarunā drīzāk centīšos meklēt tos saskares punktus, kur labs produkts tiecas meklēt lielāku noietu tirgu. Var jau būt, ka nereti tas ir pašu ražotāju un pakalpojumu sniedzēju ambīciju trūkums un nevēlēšanās uzņemties riskus, bet nav jau divu vienādu situāciju. Par to, kā ir darboties produktu attīstīšanā un mārketingā, pamatā nelielā tirgū un ar sapni par lielu pasauli, es aprunāšos ar mārketingu un komunikācijas speciālisti Baibu Čipu Ziemeli. Sveika, Baiba!
3: Sveiks, Kārli!
2: Cik bieži tu, Baiba, ejot pa kādu tirdziņu vai kādā veikalā, pamani kādu produktu, kur tev uzreiz būtu ko teikt, mēs varētu to pārdot labāk?
3: Es gribētu teikt, vai nu teikt, ak, Dievs, cik labi, vai es varētu labāk? Jā, nu ļoti bieži.
2: Bet tas nozīmē, ka tu redzi lietas, tu tās skaties, tu domā, kā tās ir, kā tāds, nu kā kurš mēģina tās pārdot?
3: Nu, redzi, ja strādā tādā industrijā kā komunikācija vai mārketings, tad to pirmām kārtām jābūt ļoti zinātkāram cilvēkam. Un, ja tu redzi produktus vai lietas vai detaļas, tas ir, nu, tas ir principā primāri, esot strādājot šajā virzienā. Un, jā, nu, tā kā, protams, ka es pamanu lietas, kuras varbūt es darītu labāk, vai mana komanda varētu izdarīt labāk, es pamanu lietas, kuras ir tik labas, kad man liekas, wow, es gribētu būt šīs lietas autors, vai šī saukļa autors, vai šī iepakojuma autors, tā kā ir gan labās, gan sliktās lietas, bet, protams, jā, nu, tā kā, es domāju, tie, kas strādā šajā industrijā, man noteikti piekritīs, kad ir vienkārši jāskatās apkārt ar lielu zinātkāri.
2: Bet var kaut kā ļoti novienkāršojot pateikt, kas ir svarīgākais, kā patērētājs atrod to savu produktu, vai tas ir izskats, vai tas ir produkta stāsts, vai tas ir tomēr produkta paša vērtība. Ir kaut kādas pamatlietas, pēc kurām patērētājs vadās?
3: Es domāju, ka tas ir primāri atkarīgs, kas par produktu. Lai gan tagad, protams...
2: Nu, mēs arī maizi iepakojam glīti.
3: Mums arī Mārīti iepako maizi, rupmaizi ievēram, jā, un mēs jau to asociējam ar kaut kādu konkrētu cilvēku vai zīmolu. Un, bet, nu, principā, es domāju, tas ir tāds viduspunkts. Man arī nesen uzdeva jautājumu, vai produkts var izdzīvot bez stāsta, un tad mēs arī par to aizdomājamies, kā kādreiz dzīvoja produkti bez stāsta, viņi vienkārši bija viens vai divi produkti, un tu...
2: Nu, batoni visos veiklos bija vienādi.
3: Pirms bija vienāds, jā. Un auga konkurence, un tev jau ir jāsāk atšķirties, tu sāc veidot stāstu, to stāstu var veidot gan ar to, kā produkts izskatās, gan ar to, ko tu par viņu stāsti. Varbūt, kad izskatās lieliski, bet tu neko nestāsti, varbūt arī otrādāk. Es domāju, ka šeit tādas vienas atbildes nav, ka cilvēki ir tik ļoti dažādi, bet mums kā nu, cilvēks tomēr vienotas faktors atrisināt kaut kādu problēmu, tad mēs meklējam kaut ko ļoti specifisku, vai iepriecināt sevi vai kādu, vai atrast kaut ko jaunu, negaidītu. Nu, tā kā, jā, tas laikam ir tāds arī atkarīgs, kāds tas cilvēks, kurš meklē.
2: Man pašam reizēm šķiet, ka es redzu kādu reklāmu, kas varbūt pat ir laba un produkts labs, bet nu, nav man domāts. Mūsdienās tas reklāmas tirgus ir tik ļoti izgājis, it kā pie katra cilvēka individuāli, bet tās reklāmas bieži nav trāpītas. Nu, ir taču tā, ka ļoti svarīgi, pirmkārt jau ne tikai pašu reklāmu, bet arī produktu trāpīt tai auditorijai, kurai to vajadzētu.
3: Jā, protams, man ir ļoti labs piemērs šeit, ko man savā laikā mans marketinga profesors stāstīja. Lai parādītu, cik svarīgs ir, cik svarīgi ir zināt,

0: kas ir tavs klients un vispār, kas ir tavs kāpēc? Kāpēc tu šo produktu radi? Un piemērs ir sekojošs. Tā tad mēs ejam pa lielveikalu un plauktā stāv grūtniecības tests. Un iet viena sieviete garām, un viņa apskatās, un viņa sāk raudāt. Un viņa nopērk, bet viņa ir tā kā ļoti saviļņota un ļoti emocionāla. Un tad ir otra lieta, iet garām vēl viens, varbūt jaunietis vai jauniete, un ierauga šo pašu produktu, šo pašu saukli. Un viņiem atkal ir pilnīgi brīnišķīgas sajūtas un liela cerība un tā kā lielas gaidas, un viņi ar lielu smaidu nopērk šo produktu. Un tā kā šeit ir divi klienti, katram ir sava vajadzība, un kā mēs viņus uzrunāsim. Ja? Tā kā uz vienu mēs varam runāt, ka pārstāj šaubīties, vienkārši izdari to. Otram atkal tu tā kā dod kaut kādu cerību, ka šis ir tev šodien, tu tā tad iegādāsies šo produktu, un varbūt šī ir tava priecīgākā diena. Tā kā, es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ko tu minēji par to, kā uzrunāt klientu vai kā atrast savu klientu, bet es labprāt šeit vēl papildinātu ar to, ka mūsdienās, ko es redzu ļoti daudzos uzņēmumos, ne tikai Latvijā, bet pārsvarā Latvijā, ka mēs vispār nezinām, kas ir mūsu klients. Mēs redzam produktu, un tad mēs esam bēdīgi, ka produktu neviens nepērk, vai ka viņam neviens nav šis produkts nevienam nav vajadzīgs. Un mēs vispār nezinām, kāpēc mēs viņu esam radījuši.
1: Tāpēc, ka mums bija kaut kādas prasmes?
0: Mums bija iespējams, tāds bija uzdevums. Ir vispār jāsāk ar šo primāro jautājumu, ko es gribu vispār pateikt ar šo produktu. Protams, industrijas atšķirās, un tie, kas ražo dzelzceļa sliedes vai kaut kādas industriālas produktus, viņi noteikti zina, kāpēc viņi to dara. Bet emocionāls produkts, kur ir stāsts, kuru mēs gribam pārdot visiem, tā kā marketingā, protams, mēs vienmēr sakam, kas ir visiem, tas nav nevienam, bet jebkurā gadījumā, tad mums ir jāsaprot, kam šis produkts ir domāts, kā mēs ar šo cilvēku runāsim. Viens produkts var būt domāts, var viņu pozicionēt dažādiem cilvēkiem dažādi. Tāpat arī valstīs, Latvijā, šeit mājās mēs varam mūsu ražotu produktu stāstīt vienu stāstu, šo pamatstāstu, bet tas stāsts tas nenozīmē, ka šis stāsts strādās
1: Ķīnā vai Indijā vai kādā citā valstī.
0: Jā, tieši tā par to es esmu arī pārliecinājusies uz savas ādas. Tā kā, jā.
1: Starp citu, kurās, un tagad jocīgi, jo tu esi mārketinga savās, bet kurās ražošanas jeb produktu veidošanas nozarēs tu jūties visērtāk?
0: Es laikam teiktu, tā būs kosmētika un skaistuma kopšana, kur es esmu ar nelieliem pārtraukumiem gadus 15.
1: Un kādās vēl jomās tu esi sevi pamēģinājusi? Marketinga speciālista amploā?
0: Vēl man ir dzērienu industrija, un vēl manā azotē ir arī rotaslietas.
1: Ir kaut kas, ko tu gribētu, kādu nozari, kurā tu gribētu pamēģināt strādāt, bet nav bijusi vēl iespēja?
0: Jā, man ļoti ilgi gribējās strādāt avio industrijā. Man ļoti patīk ceļot. Man liekas, tas ir tik ļoti atbilstoši man. Stāstīt par, uz kurien var aizlidot, ko mēs tur varam redzēt, kā tur izskatās, ko tur jāēd.
1: Un ka tā biļete nopērkās pati?
0: Protams, jā. Jā, tā kā to es neesmu izmēģinājis, varbūt kādreiz. Jā, bet tas ir tāds bijis sapnis man. Es teiktu, kopš tāda apzināta vecuma.
1: Un ir kāda no industrijām, kurās nemaz nekad neredzēsiet baibu šeit uz Ziemeli?
0: Jā, nekad noteikti, un to es saku nekad, jo man ir bijuši arī piedāvājumi. Tas ir, nezinu, kā lai to pareizi saka, tur, kur aizdod naudu.
1: Ātrie kredīti vai nebanku sektors.
0: Jā, es absolūti vispār nejūtu šo pakalpojumu. Bet tas nav galvenais. Jā, absolūti nevaru atrast nekādu saikni, kā es varu radīt kaut kādu stāstu par šo produktu. Tā kā...
1: Droši vien, ka par mārketinga ētikas pusi mēs vēl parunāsim kaut kad vēlāk šīs sarunas laikā, bet tava pirmā muzikālā izvēle Fleetwood Mac ar Landslide. Kāpēc šāda?

0: nu tāpēc, ka Stīvija Neks ir brīnišķīga stāstniece, man liekas, ar vienu no skaistākajām balsīm. Un, jā, visas dziesmas, ko viņa ir radījusi, protams, par sevi un savām pieredzēm, arī kaut kā ļoti rezonē. Bet tieši par šo dziesmu ir ļoti interesants stāsts, jo pirmo reizi šo dziesmu dzirdēju Smashing Pumpkins izpildījumā. Un es vēl biju pusaudzis un vienkārši absolūti iemīlējos, bet tad, protams, vēlāk es uzzināju un dzirdēju oriģinālo versiju un absolūti vienu no skaistākajām dziesmām.
1: Tev ir svarīgi, par ko mūzikā runā un dzied?
0: Man ir ļoti svarīgi, kā es sajūtu šo mūziku. Tie var būt vārdi, tā var būt noskaņa, tas var būt stāsts, ko ir stāstījis mūzikas autors par to, kāpēc un kādos apstākļos viņš šo dziesmu radījis vai viņa. Tā kā, jā, nu kā stāsti dzīvē, tā arī mūzikām ir ļoti svarīga.
1: Nu tad noklausāmies vienu no tādiem Fleetwood Mac Landslide.

0: skaisti izskan Fleetwood Mac ar Landslide. Mēs atgriežamies sarunā ar mārketingu un komunikācijas speciālisti Baibu Čipu Ziemeli. Baiba, neslēpšu, ka arī pats esmu darbojies mārketingu un reklāmas jomā kādu laiku savā dzīvē, un man šķiet no tiem laikiem, ka daļa sabiedrības mārketinga speciālistus uzskata par tādiem kā iesmērētājiem. Un man uzreiz jautājums, tu bērnībā mēģinājies jau klases biedriem kaut ko iesmērēt?
1: Es noteikti mēģināju iesmērēt no saviem vecākiem. Tas ir skaidrs skolotājiem. Un es ļoti labi mācēju runāt un uzstāties. Un ja mana mamma klausās, viņa noteikti varētu piekrist un pamāt ar galvu, kad man ļoti patika būt skatīt.

0: skatuves. Iespējams, ka tie jau ir pirmie pārdošanas vai kaut kādi mārketinga speciālisti, kaut kādi iedīgļi. Bet es domāju, ka tas ir tāds labs skills, prasme.
1: Prasme. Jā. Tu bērnībā, tu pats saki, nu skatuvi tur parādās, bet tu ar prieku vispār atceries to bērnības laiku?
0: Jā.
1: Tava bērni bija laba?
0: Laba? Nu, bija lieliska, liekas, laikā, kad es augu, kad mēs augām. Viss bija ļoti vienkārši. Tu atnāci mājās, no skolas paēdi un gāji ārā un atnāci pusnakti atpakaļ.
1: Bet tāpat jau parādījās kaut kādas mazās skaudības, ka kādam jau bija video maģis, kādam vēl nebija. Kādam bija kaut kas tāds. Kurā Latvijas pusē tu uzaudzi?
0: Es uzaugu Jaunjelgavā. Un nē, tas nav pie Jelgavas.
1: Es zinu. Mm-hmm. Tici man, es zinu. Bet klausītāji varbūt tiešām nezinu. Jaunjelgava ir brīnišķīga skaista vieta. Daugavas otrā krastā, ja mēs tā varam šeit sežot centrā teikt. Un noslēpusies aiz Daugavas un it kā mazliet vientuļa pilsēta tajā savā. Ir īpaši jau, ka nebija vēl labu ceļu līdz Jaunjelgavai. To var izjust.
0: Mm-hmm. Jā, mēs lecām iekšā ar draudzenēm vilcienā, un tas bija vienmēr milzīgs piedzīvojums. Mēs braucām uz Ogri, uz Rīgu, un tā bija lielpilsēta. Mēs staigājām, plānojām savu dzīvi lielpilsētā. Kādam tas ir īstenojies, kādam ne. Bet vienmēr bija tā vēlme iet tālāk. Nu, tā kā likās, te ļoti mīļi un forši, bet ne man.
1: Nu, Jaunjelgavā man tā, pēc atmiņas ir divas garās ielas un tad dažas šķērs ielas, un es pat nevaru iztēloties, cik daudz tur ir kaut kādu iespēju, tieksim, pēc skolas. Mūzikas skola, mākslas skola, kaut kas bija no tā visu?
0: Jā, man bija viss praktiski, mani vecāki par to bija parūpējušies. Man bija mūzikas skola, es esmu vijuļniece, neesmu gan diplomu saņēmus, jo veselības apstākļu dēļ.
1: Izlaid eksāmenu,
0: jā. Bija dejošana, man ir, pilnas sienas paklājas ar medāļiem.
1: Dejošana tā kā sporta dejas?
0: Dejas, jā.
1: Uh-huh. Tas ir nopietni, tur ir jāšuj tērpi.
0: Jā, tur bija jāšuj tērpi, tur bija, tā bija liela izrāde. Un tas bija vienkārši, es tagad to atceros, protams, lielu pateicību. Tas bija absolūti neviegli, bet man tas iemācīja vienu lietu, visu, ko tu gribi, tu vari izdarīt. Un es ļoti gribēju dabūt Latvijas čempiona titulu. Es ļoti gribēju spēlēt ansamblī, vijuļnieku ansamblī, gan solo, gan grupā. Un es to visu izbaudīju. Un es vienkārši skatoties atpakaļ, domāju, protams, man vecāki man palīdzēja. Tas bija viņu ievirzīts pasākums, bet tikai tas gribas spēks un tā vēlme iet tālāk prom. Prom no ierastā, no mājas pagauma, tā kā, jā, tas bija pašlaiks.
1: Dejošana šķiet ir viena no lietām, kas ļoti iemāca disciplīnu, jo tur tu nevari neaiziet uz treniņu, vai kā to sauc uz mēģinājumu.
0: Protams, jā, disciplīna ir to, ka tu nevar skatīties pārāk vēl televizoru vai lasīt grāmatas, kas man ļoti patika arī zem segas ar lukturīti, jo no rīta ir skola un tad ir 3 stundas treniņš. No rīta skola un tad ir 3 stundas treniņš. Bet līdzīgi arī ar violi.
1: Bet ar violi, tad, kad tu neesi solo, bet ir kaut kāds lielāks orķestris, var jau vienreiz neaiziet un vēl nekas neizjūks.
0: Tā kā mans mērķis vienmēr ir grupā, bet tomēr solo, tad man bija ļoti svarīgi, jā.
1: Bet tāda izklāsās, ka tu esi bijis ļoti apzinīga.
0: Jā, es nezinu,
1: ko... To, ko tu tev uztic, vai to, ko tu pati uzņemies darīt, tu sakot zobus un izdari.
0: Iespējams, es sakožu zobus kaut kādos apstākļos, bet ja man ir kaut kas jādara sakožot zobus, tas noteikti ilgi nevilksies. Līdz ar to es kaut kā atrodu prieku. To man ir iemācījis mans tētis. Viņam dzīves prieks vispār ir kompass, kā viņš pa dzīvi ir pārvietojies, un es to esmu pārņēmusi no viņa 100%. Un ja man ļoti ilgstoši ir jāsakoši zobi, tad tas ceļš vairs neliekas.
1: Parādīsies, tā būtiņa noslīdies kaut kur, kur ir vairāk prieka.
0: Mana ziemeļu zvaigzne vienmēr man rāda ceļu. Jā, tā kā tas ir ļoti būtiski.
1: Un tad atgriežoties vēl pie tām izvēlēm, paiet tā skolas laiks, dejošana vēl tur varētu turpināties, bet ir jāpieņem tās izvēles. Un tu jau pati saki, jau sāc braukāt uz Rīgu, sāc skatīties uz galvas pilsētu. Mm-hmm. cik vien.

0: Egli, tie lēmumi, ko darīt un ko studēt?
1: Ļoti neizkalkulēti. Es aizgāju studēt geogrāfiju. Man ļoti, kā es jau minēju, patika braukt, ceļot arī savā bērnībā.

0: Tad, jā, nu, man tā izvēle bija ļoti vienkārša.
1: Aizgāju, iestājos. Un studijas patika?
0: Patika labāk dzīve pēc lekcijām. Tas gan jāatzīst, bet geogrāfu mafija, varbūt es dzirdēju, tā ir leģenda. Un es domāju, nu, es neprasu liekas komentārus, tas bija absolūts piesātināts laiks, kur, man liekas, vispār geogrāfus mācījās super radoši cilvēki. Vismaz manā laikā, tagad nezinu, kā ir, bet jā.
1: Nu, bet studiju laikā tu domāji, ko tu darīsi? Izmācījies par geogrāfu?
0: Nē. Neviens man arī šādi jautājumi neuzdeva. Varbūt mamma vienreiz, bet vai man tas interesē tajā brīdī? Nē. Nē, man likās, ka tagad es redzu šo ceļu kā iespēju tik kaut kur pasaulē. Un mēs arī diezgan daudz braucām ar kursabiedriem. Mums bija iespējas jau atvērās robežas un pabraukt pa Eiropu, paskatīties, kā notiek citur. Un jā, viss. Un ar to tas principā arī noteica to manu virzienu, kas ir starptautiskās attiecības, kas ir jā, starpvalstu, starpkulturālās un... Nu, līdz ar to arī kaut kāds mārketings, starptautiskais mārketings, tā kā, bet nu mārketings nav mana pirmā izglītība, jā.
1: Man šķiet, ka cilvēkam, kurš tūdaļ runās par Baibu Čipu Ziemeli, arī šī cilvēka teiktajā būs kaut kas par, varbūt atklājēju, varbūt par ceļošanu. Noklausāmies vizītkarti.
2: Ja man jāraksturo Baibu, es teiktu, ka viņa ir cilvēks optimists, jo viņai piemīt šī burvīgā īpašība, fokusēties uz labu iznākumu, kas kalnu pārgājienos ir ļoti svarīgi. Es ar Baibu iepazinos ceļojumā uz Nepālu, un pati dzīvošana Katmandū jau ir raibs notikums. Bet domājot par Baibu, es teiktu, man vairāk nāk prātā sarkanās pandas meklējumi, gulēšana zem atklātām debesīm novembrī, no rīta pamošanās sasalušos gulīšos, kad tu vienkārši gaidi pirmos saules starus, lai atsiltu. Un tas bija piedzīvojums. Un vēl viena īpašība, kas Baibai piemīt, ko tieši kalnos es arī ievērtēju un ļoti novērtēju, ir sarunas. Viņa māk komunicēt. Viņa ir lieliska sarunu gan vedēja, gan uzklausa, tāpēc, kā Kalno saka, viņa ir vērtīgs radio fonā.
1: Nu, cik labi, mēs esam iekārtojušies, mēs esam radio un mums vēl ir vērtīgs radio fonā.
0: Jā.
1: Vai paziņi runātāju?
0: Protams, Nepāla, protams, Elīna. Tas bija, nu, es teiktu, tāds dzīves, nu, varbūt ne pat pagrieziens, bet tāds viens no tiem punktiem, kurus atcerēšos visu mūžu. Un, mēs bijām divas vienīgās meitenes grupā, un tas bija nopietns fizisks un mentāls pārbaudījums. 3 nedēļu garumā, mazliet pat vairāk, un, mums ar Elīnu bija tāda laba sinerģija. Ar visu grupu bija laba sinerģija, bet ar Elīnu mums bija arī foršas sarunas. Un es esmu pārsteigta, ka viņa sniedza šo vizītkarti. Bet liels paldies Elīnai. Un es arī par Elīnu varu teikt tikai to labāko, jo pateicoties Elīnai arī un Elīnas tādai Elīnas stāstiem par to, kā viņa ir ceļojusi un kā viņa ir atklājusi kalnus un klinšu kāpšanu. Tas arī manī raisīja interesi, jo es biju ārkārtīgi skeptiska par to. Tad tagad es par to domāju vien biežāk. Un jā, iespējams, ka tas būs mans nākamais solis.
1: Kas ir augstākā virsotne līdz šim, kurā tu esi bijusi?
0: Tiešā vai pāris tā nozīmē?
1: Gan. Tagad tu vari izpausties.
0: Nē, nu kalnos tā bija virsotne, kur mēs uzkāpām. Bija 5100. Jā, tas bija netālu no Gosai Kundas ezera, kas ir Nepālā svētais ezers. Un tas laikam arī ir tas stāsts, kas tad, kad man ir grūti, vai man trūkst iedvesmas, vai es nevaru atrast pareizos vārdus, vai man pēkšņi sāk uztraukt lietas, par kurām nu nevajadzētu uztraukties, tad es vienmēr atceros to kalnu virsotni un tos tūkstošu lūkšanu karodziņus, kas ir

0: pa visu Nepālu, Nepālas kalniem un saprotu, ka aiz šiem kalniem būs citi kalni un pa vidu ir ielejas un tā ir dzīve un jā. Tas ir tādā, nu tiešā nozīmē pārnestā. Es domāju, ka mans Everests vēl man priekšā ir.
1: Tā ir, man liekas, vislabākā sajūta. Jā, jo būtu muļķīgi pateikt, ka mēs jau esam bijuši
0: augšā. Nē, zini, ir lietas, kuras atskatos, un es redzu, ka tās ir virsotnes, bet es uz tās virsotnes redzu jau atpakaļ. Nu, tā kā atpakaļ gaitā. Un viņas ir zemāk, nekā es esmu patreiz.
1: Un zemāk arī nekā tajā brīdī, kad tu tajā skāp.
0: Noteikti.
1: Jo tu jau esi to redzējusi.
0: Jā.
1: Un piedzīvojusi. Bet, lai sasniegtu kaut kādas virsotnes savā profesionālajā darbā, pēc ar geogrāfu izglītību, es domāju, vien nepietiek, lai kļūtu par mārketinga speciālistu. Kāda ir tavi soļi, kā tu nonāci līdz tajā mārketinga pasaulē?
0: Principā sāku strādāt mārketingā un pārdošanā uzreiz pēc augstskolas beigšanas.
1: Bet ne jau vadošo samatu?
0: Nē, protams, nē. Nē. Jā, es uzreiz, daļa manu kursu biedru aizgāja pa tēmai, un es vienkārši viņus vienkārši abrīnoju, un esmu ļoti lepni par viņiem. Un es aizgāju, nu, tā kā, es negribu teikt, ka tur, kur vieglāk, bet man likās, ka ir jautrāk. Jo tur var kaut ko izdomāt, un tur vajag stāstus, un tur vajag tādu radošo pieeju. Un, nu, jā, es tā grūti tagad pateikt. Nu, tas bija tāds... Es sāku vispār kā kāds jaunākais, pat ne konsultants, man liekas, ka tas bija konsultants, jā, uzreiz pēc augstskolas uzņēmumā, kas nodarbojās ar nometnēm ārzemēs, valodu apmācībām un nometnēm bērniem, kas īstenībā pat ir ļoti saistīts ar manu pamatu izglītību. Un, bet tas apvienoja tā kā gan to ceļošanu, jo man bija arī jāceļo, gan arī man radošo dzirksti, es pati rakstīju tekstus, pati taisīju reklāmas, man likās, tas ir vienkārši fantastiski, un tas bija kolosāls sākums, kur pēc pāris gadiem jau kāpjot pa karjeras kāpnēm, es sapratu, jā, šī ir tēma, kas man ļoti interesē, radīt kaut ko, kas cilvēkiem var būt noderīgs, jo tajā laikā es redzēju, cik priecīgi ir vecāki aizsūtot bērnus uz nometnēm, cik priecīgi ir pusauģi atbraucot no tādām nometnēm no Lielbritānijas, un tajā laikā tās bija tādas nopietnas ārzemes. Un, jā, un arī studentus mēs sūtījām uz universitātēm pa visu pasauli, un tas bija mans atklājēja un zināt, kāreiz gars gavilēja par to. Un tas bija tāds, nu, tā man ļoti iepatikās produktu radīšana. Un principā ar vēl nelielām atkāpēm es arī nonācu skaistumkopšanā, kur arī sākās mans produktu radīšanas un tālāk jau mārketinga vadības tāds gājiens. Jā.
1: Un papildu smēlies zināšanas arī ārvalstīs šajā jūtā.
0: Jā, nu, protams, ir jāmācās, jā, bet vislielākā skola vispār tiem, kas strādā mārketingā, ir pieredze un prakse. Neviena skola nevar iemācīt, kā pareizi rakstīt tekstus vai kā pareizi uzrunāt un meklēt savu mērķa auditoriju. Tā ir tikai praksa, bet tas, kad ir jāzina un jāsakārto pamat lietas un pamat vērtības, radot kaut kādu produktu viennozīmīgi. Jā.
1: Man uzreiz ir tāds jautājums. Marketingā ir tev ir jāiemācās radīt, pārdot kaut kas, kurā brīdī tu varbūt vēl neesi iemācījusies, bet varbūt esi, kurā brīdī tu iemācies pārdot savas prasmes. Jo tas taču ir jāiet pie ražotāja vai jāiet pie īpašnieka un jāstāst, ko es tev varu dot un cik tas tev izmaksās.
0: Jā, nu, es esmu tādā ceļā vēl šo, bet es arī nevaru noliek, ka produkti, ar kuriem es esmu strādājusi, viņi priecē cilvēks vēl joprojām un kaut kā tas stāsts no viena uzņēmuma uz otru ir ceļojis un... Es esmu saņēmusi šos aicinājumus piedalīties komandās, līdz ar to es esmu ļoti svētīta par šo.
1: Un es tieši gribēju jautāt, nu kā tik mazā tirgū kā Latvija, nu tur ir, zinām, konkurence un tie muskuļi taču, nu ir jātrenē marketingā. Tu nevari būt ārpus tās vides. Tur ir jāpiedalās, tev ir jāpazīst cilvēki, tev ir, mūzenā saka, jātīklojas, tev patīk tie procesi, kas nav tiešais darba process.

0: Jā, es ļoti izbaudu šos procesus tieši ārpus Latvijas, pateikšu godīgi. Grūti varbūt komentēt, ka pēc Latvijā tas nav tik vienkārši. Protams, sadarbības partneriem, ar kuriem tu sadarbojies, lai produktu radītu vispār, tā ir viena lieta, bet tad produkts ir jāpārdod. Un tad tā tīklošanās vai sarunas ar tiem, kas pirks tavu produktu, tā kā, nu, biznesa pārstāvjiem, teiksim, tā ārpus Latvijas, ir, nu, tas ir tāda mana tēma. Es ar to nodarbojos 20 gadus, vairāk.
1: Produkta virzīšana ārvalstu tirgos.
0: Jā, produkta virzīšana ārvalstu tirgos. Protams, lai tu virzītu produktu ārvalstu tirgu, tev viņš ir jārada un jāiepazīstina arī, nu, mājas tirgus. Nu, tas ir tāds ļoti svarīgs nosacījums.
1: Nu, es tieši gribēju prasīt, jo mūsu mazais tirgus nereti kaut kādus zīmoliem ļauj uzplaukt teju no mutes mutē reklāmas stratēģijā. Ka viens cilvēks pasaka, tas man patika, otrs cilvēks man pietiek. Bet lai tu ar to dotos iekarot vienalga Vācijas vai Ķīnas tirgu, nu stipri vien nepietiks.
0: Nu, pirmām kārtām es domāju, šis no mutes mutē mārketings pietiek ļoti, nu, tā kā īsu laiku. Un iespējams, tas ir tādam mazam uzņēmējam, kurš arī ir mājaražotājs vai ražo savu produktu pats ar ļoti mazu komandu. Tādiem lielākiem uzņēmumiem tomēr ir, nu, pamatmērķis ir nopelnīt un uzturēt šo biznesu. Un, protams, ka, nu, tad ir skaidrs, ka ir jādomā mazliet plašāk, tālāk. Latvijā, es domāju, tikai ļoti atsevišķas kategorijas vai industrijas var sevi nodrošināt un augt pilnvērtīgi, radot produktu tikai Latvijas tirgumu. Nu, tā kā mēs par to visu laiku runājam un to visu laiku dzirdam, ka, lai izdzīvotu un attīstītos, ir jāiet ārpus Latvijas, jo, nu, mēs esam, diemžēl, ļoti maz palikuši.
1: Jo iespējams ar rupmaizes cepējiem tas varētu būt mērķi tirgus Latvijā, bet
0: jā,
1: tas,
0: nu,
1: ir specifisks produkts, bet ja mēs domājam vienalga vai bērnu gultas vai skaistumkopšanas piederums, mums ir jādomā plašāk. Cik Latvijas ražotāji, ar kuriem tev ir izdevies saskarties, ir atvērti tam, ka nāk mārketinga cilvēki un grib nevis tikai pārdot, bet grib nākt iekšā ražošanā un prasīt, ko jūs darat, kāpēc jūs to darat, kā mēs varam tur varbūt vēl pielikt to, lai tas būtu labāk. No marketinga cilvēki, no pēdiņās liekot, iejaucas procesos.
0: Jā, tas ir tieši tas, ko mēs daram.
1: Un cik tas ražotājs ir gatavs Latvijā?
0: Nu, man ir ļoti laba pieredze ar šo, ka visas industrijas un ražotāji, kuras esmu strādājusi un strādāju pašlaik, ir ļoti ieinteresēti tajā gan pieredzē, kas ir gūta iepriekš kļūdās, kas ir pieredzētas, un tādas nav maz. Ka, nu, tu kā mārketinga cilvēks, pirmkārt, tu esi diezgan empātisks, un tev ir jābūt tādam, lai tu sajustu cilvēku, kuram tu šo produktu vai pakalpojumu vēlies sniegt. Un arvien vairāk un vairāk, es domāju, arī Latvijā uzņēmēji un uzņēmumi saprot to, cik svarīgi ir ienest šo pārliecību, ka tu ražo šo produktu cilvēkam arī, nu, tādos ļoti tehniskās komandās, tai pašā ražošanā, ka katra kastīte, ko tu saloki, tas nonāks kāda rokās. Un jā, nu, man ir tikai vislabākā pieredze šajā. Tāpēc es esmu, laikam, jā, es neko sliktu nevaru pateikt. Es nezinu, kā ir citiem.
1: Tā ir tad, ja ražotājs pretojas.
0: Bet ir visādi stāsti dzirdēt. Es pat neteiktu, ka pretojas, tas drīzāk ir tā nesaprašanās.
1: Nu, neizprot, kāpēc.
0: Jo mēs taču zinām, ka galvenā problēma vispār rodas tad, kad nav komunikācija. Gan ģimenē, gan uzņēmumā, gan starp nodaļām. Un, ja mēs neizskaidrojam, kāpēc es to daru, tad neviens to arī nesapratīs. Tā kā, nu, tā ir tīra saruna, komunikācija par to, ko daru es, kāda ir mana pievienotā vērtība. Es zinu, ko dari tu, jo bez tā, ka tu saražosi fiziski šo produktu, mums nekas nenotiks. Mans stāsts vai mans iepakojums nevienam nebūs vajadzīgs, ja tur iekšā nebūs produkts. Un, nu jā, tas ir tāds simbioze starp visiem iesaistītajiem, un tas principā ir arī komunikāciju cilvēka uzdevums, radīt šo.

0: šo vienoto sapratni par to, ko mēs vispār darām.
1: Es pēkšņi aptvēru, ka mums ir dažādas balvas Latvijā, piemēram, reklāmas industrijā ir sava balva. Ražotājiem arī ir kaut kādas savi tur izvērtējuma balvas, bet mārketinga balvas, man šķiet, mums
0: liekas, ka ir. Kāds ir jā. No reklāmas
1: industrijā. Tur mēs vairāk redzēsim veiksmīgus tos reklāmas gala produktus, kā reklāmas pašas. Vai, bet to darbu, kas tiek ieguldīts tieši starp produktu un tā iznešana
0: ir
1: līdz tirguma,
0: ir topi. Ir topi. Tur mārketinga, es nezinu, vai ir mārketinga tieši vadītāji, vai, bet es esmu redzējis, kad ir... Kādreiz bija ļoti populāri, bet...
1: Tā nav, ka būtu aizmirsta no sfēra.
0: Es domāju, ka nē.
1: Vai tu pamani citu kolēģu veiksmes stāstus?
0: Tu domā...
1: Mārketinga kolēģi. Kaut kolēģi, kā, nē, vai... citu, kaut kur citu ražotāju piesaistīto mārketinga cilvēku.
0: Man ļoti tas interesēs. Man ļoti interesējos vispār par tā kā, kas notiek ne tikai manā burbulī, bet ko cilvēki rada un ko citis par to saka un tā kā meklēt kaut kādas veiksmes momentus vai punktus un paņemt kaut ko sev, ne jau kopēt.
1: Bet jēga un doma no tā, un, kas ir bijis veiksmīgs.
0: Jā. Man ļoti patīk redzēt, ka Latvijā top ārkārtīgi kvalitatīvi projekti. Un kampaņas, un mēs vispār esam malači. Mums vajadzētu vienam otru vairāk slavēt. Mēs to nedaram, mēs konkurējam, mēs nestāstam lietas, bet jau tad tikko es sāku vispār karjeru gan produktu radīšanā, gan mārketingā, mans tā laika vadītājs bija ļoti atvērts tieši šādiem pasākumiem un dalīšanās pieredzēm. Un to viņš man arī iemācīja, un par to viņam paldies, to es nesu arī tālāk, ka dalīšanās noteikti mana nepadarīs nabagāku, bet tieši iedos, tā kā, arī tad, kad noteikšu atpakaļ saitne, vai kad es kaut ko foršu iedodu kādam jaunam speciālistam, piemēram, man ir liels prieks, ka viņš to var paņemt un nestāv.
1: Vēl lielāks prieks, ja tu redzi, ka tas tiešām strādā un kaut kur parādās. Kamēr mēs katrs pie sevis domājam, par tiem veiksmes stāstiem, ko mēs esam pamanījuši Latvijas ražotāju mārketinga vidē, tad tikmēr mēs noklausīsimies Radiohead ar Fake Plastic Trees.

0: Rāmi un mierīgi izskan Radiohead Fake Plastic Trees. Un jā, dziesmas laikā mēs ar Baibu Čipu Ziemeli jau runājam par to, cik ilustratīva šī dziesma ir. Un gluži kā no pretējās grāmatas vāka. Par, mākslīgo mūsos, par mākslīgo attiecībās.
1: Mm-hmm. Nu, jā, laikam šī arī tāpēc bija arī izvēle, ka cik mēs varbūt ikdienas tādā skrējienā un patērētāju kultūrā, kur mēs, diemžēl, esam visi, arī manā industrijā, maz aizdomājamies par to cilvēcisko saišu nopietnību un nepieciešamību, jo galu galā pazudīs viss, pazudīs zīmoli, pazudīs uzņēmumi, nebūs lielveikalu un kas paliks. Tā kā, jā, tāds ļoti simbolisks tāds skaņdarbs.
0: Nu, un pēc tāda man gribas pajautāt, kas ir tās lietas? Nu, tu tomēr baibesi mārketinga jomā nu jau krietnu pudu sāli izēdusi gan ilgu laiku. Kas ir tās lietas, kas pēdējās desmitgadēs pāris ir mainījušās mārketingā? Jo man reizēm, nu, ja raugot politiskās reklāmas, šķiet, ka nekas nemainās. Mm. Bet man šķiet, kļūst cilvēcīgāks mārketings.
1: Nu, pat jau jā. Es tev piekritīšu.
0: Un es domāju, kāpēc? Kas ir tas, kāpēc? Vai tāpēc, ka mēs tiešām caur soctīkliem esam tuvāki cilvēki?
1: Es nezinu, vai tieši soctīklus. Domāju, ka vispār laikmets mainās. Mainās kaut kāda izpratne par to, ko mēs vispār šeit daram uz šīs zemes lodes. Un tam ļoti ticu, ka sistēmas brūk un tā kā bija vairs nebūs un nav, bet kā vajadzētu vai kā būs, mēs vēl nezinām. Un tad ir tāda taustīšanās un tāda nākšana vienam pie otra atpakaļ tuvāk. Un noteikti arī mākslīgā intelekta bums, kas ir nenoliedzami, bija viens un ir vēl joprojām milzīgs palīgs un rīks mārketingā un mārketinga komunikācijā un produktu izstrādē, bet arī šeit viņš, protams, attīstīsies, un es vispār neesmu mākslīgā intelekta speciālists, bet tas, ko mēs redzam no industriju gigantiem, no trendiem, ka vienalga caur šī mākslīgā intelekta prizma cilvēki stiep roku viens otram pretī, un viņiem tas cilvēks

0: dabiskais siltums ir ārkārtīgi svarīgs. Vai tas ir zīmola vai jebkura produkta stāstā? Tā kā, ja es tur nesajūtu atbildi, kāpēc tas produkts man ir vajadzīgs, vai mana dzīve būs labāka, ja man būs šis produkts, tad cilvēki agrāk vai vēlāk to sapratīs, nu jau agrāk nekā vēlāk. Un noteikti mainās, bet tās izmaiņas arī ļoti interesantas, jo ik pa laikam sākot, manuprāt, kaut kādas drīz jau 10 gadus ir izskan visādi saukļi, kad tur, rādio ir miris, TV ir miris, tikai digitālais. Vai tagad tur tikai bija kaut kāds periods, ka tur dzīvo tikai chatboxi, vai visiem ir jāpērk kaut kādu digitālu avatāru, jo savādāk zīmols neizdzīvos. Un ir virknē speciālistu, kas skrientam līdzi un tērē līdzekļus saviem uzņēmumiem un savu enerģiju, aizmirstot vispār par to, ka cilvēkam jau vajag to cilvēcisku, viņam vajag saprast vispār, kāpēc tas produkts ir radīts un vai man to produktu vajag. Tā industrija mainās, bet jā, mēs nākam atpakaļ. Man ir liela pārliecība par to.
1: Bet tāpat laikā dati, kādi mūsdienās ir pieejami, taču palīdz marketingā. Pirms gadiem 20 mums nebija tik daudz un precīzu datu par to, ko cilvēki dara, kā viņi izdara izvēles, kur viņi...
0: Bez datiem, principā, ļoti grūti vispār kaut ko. Tu vari radīt savam priekam.
1: Un tur tas mākslīgais intelekts ļoti labi var nākt palīgā. Apkopot datus.
0: Jā, tāpēc es saku, ļoti labs palīgs. Ļoti labs palīgs, kas atvieglo dzīvi maniem kolēģiem. Mēs nenodarbojamies ar, kā tu arī saki, datu vākšanu, bet mēs to laiku varam veltīt sarunām. Sarunām par mums, par produktu, par to, kāpēc mēs viņu radam, kādu viņu radīt labāku. Tā kā noteikti mākslīgais intelekts mums iedod brīvas rokas padarīt produktu cilvēciskāku.
1: Tu pati vari iekrīt uz reklāmām kādreiz?
0: Noteikti es uzklikšināšu, ja man interesēs, ja man liksies provokatīvi, vai es nesaprotu, kas tas par produktu, man ir jāsaprot, kas tur dziļāk, kas tur ir apakšā. Vai es nopirkšu tādu produktu, nezinu, jo tas profesionālais kretīnisms, ja tā drīkst izteikties, viņš jau ir ļoti augstā līmenī. Protams, ka tu katrā niencē samani kaut kādu iesmērēšanu, kā tu sākumā teici. Ja? Tā kā priekš izpētes noteikti pamanu, noteikti tas ir arī ļoti svarīgi. Saprast, kas vispār notiek, kas rotē, ko cilvēki skatās vai ko uzņēmumi rada, bet vai es pati tā iekrītu, šad un tad.
1: Bet par iesmērēšanu runājot, vai mārketingu un to, ko mārketings dara ar sabiedrību, vai mēs par to pietiekami mācam skolās? Vai cilvēkiem būtu jābūt izglītotākiem par to, kā viņam kas tiek pārdots, kā viņš tiek apstrādāts, kā viņu... ievilina kādā noteiktā stāstā.
0: Mēs runājam par kritisko domāšanu. Domāju, ka tas varbūt netik daudz saistība ar mārketingu, bet tā ir kritiskā domāšana. Par to mēs redzam, kas notiek ar dažādiem piedāvājumiem, kursiem, solījumiem un cilvēki labākas dzīves meklējumos uz tiem arī ļoti bieži iekrīt. Tagad jau, man liekas, tas vilnis iet uz leju. Es domāju, ka jā, ja nav kritiskā domāšana un ja mēs neesam gana drosmīgi paši meklēt atbildes, strādāt, darboties, būt zinātkāri, tad, protams, ka mums ir tā vēlme tad dabūt šo brīnumnoiņu, ko mums sola un ātri atrisināt visas lietas. Tā kā, jā.
1: Laikā, kad es strādāju mārketinga jomā, ļoti bieži runāja par mārketinga cilvēku izdegšanu. Vai tās slodzes joprojām mārketingā ir lielas un šī problēma ir? Un kas to veicina? Vai tā ir tā nepārtrauktā komunikācija nepieciešamā? Vai kas ir tas, kas veicina šīs jomas tādu strādāšanu pie sarkanajām lampiņām?
0: Tas ir ļoti, ļoti aktuāli vēl joprojām, jo pasauli griežas arvien ātrāk, ziņu, apraides un informācijas plūsma ir milzīga. Un es pat esmu saskārusies ar to, un to veicina kā daudzi faktori. Kaut kāda psiholoģiskā nedrošība, toksiska darba vide,

0: arī personiskās īpašības, ka tu visu gribi izdarīt labi, labāk, vēl labāk, vislabāk, nav gana labi, tu neesi gana labs. Nu, tas jau ir kaut tāds jau personiskas iezīmes, kuras, ar kurām ir jāstrādā un kur darba, ne darba vide, ne darba devējs vispār nav iesaistīti. Jā, nu, mums bija laiks, kad vajadzēja ātrāk vairāk, ir jāpārdot vairāk, vajag biežāk reklāmas, labākas reklāmas, labākus tekstus, lielākas kampaņas, un tad tajā, nu, tu tajā ritenī ielec un ir ļoti grūti izkāpt ārā, tāpēc, ka, ja tev ir kaut kāda viena vai divas veiksmes bijušas, tu gribi vēl, tu jau jūti to garšu, un tas ir forši, tev viņa patīk. Tā kā tā ir arī diezgan tāda personiska izvēle kaut kādā brīdī. Protams, ir arī dažādi traģiski gadījumi, ka cilvēkam tā vairs nav izvēle, bet tu esi tā jau izdedzis no tās krējena, ka tev vajag palīdzību, bet jā, es domāju, ka tas ir ļoti aktuāli, un ne tikai mārketingā. Es domāju, ka vispār mūsdienās tas ir ļoti aktuāli.
1: Es jau zināju, ka šai sarunai laika nepietiks, jau tagad ejam pāri laikam no mūzikas, no Alanis Morissettes Thank You dziesmas dzirdēsim pavisam maz, visticamāk. Baiba Čipa Ziemeli bija sarunas viešņa, Baiba ētika. Tas ir viens svarīgs jautājums. Tev bieži nākas pieiet pie robežas savas ētikas, robežas savā mārketinga darbā?
0: Es esmu ļoti pateicīga, ka man nav tāda pieredze bijusi bieži. Jā. Ir bijušas situācijas atsevišķas, kuras pati ar sevi diskutēju, bet es domāju, ka mārketingā vispār šī ir tāda ļoti smalka robeža, pa kuru staigā PR cilvēki un komunikācijas cilvēki. Tā kā, jā.
1: Paldies tev par sarunu. Klausītājiem atgādināšu, ka Monopola ieraksts var atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim redījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Iveta Zvēniece, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Irāna ir iesaistījusies pilna mēroga karā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tā vakara paziņoja Irānas prezidents Masuds Pezeškijāns, kam ar Vašingtona paplašināja savus uzbrukumus visā Irānā. Šis paziņojums tika izteikts brīdī, kad Teherānas sabiedrotie Jemenā, hutiešu nemiernieki, draudēja vēl vairāk paplašināt.